0: Baina ustez, batzunekin erra izango zela.
1: Ados, ados. Venga, baur erantzun dugu bat, zuk beste bat zenuengo, Juri.
2: Ez, horrela nahiko, gustatu zut.
3: Lehenik eta bain, ba, entzulea kokatzeko, adibidez, entzule matek ez balmaki indio rock zer den. Nola esplikatuko zenuke, zer da indio rock jaialdia?
0: Ba, ber, indio rock jaialdia... da, pues nik nakan buruan perlada bat. Perlada bat, ze lehenoztikan, pues kontzertuak da landare tabernan antolatzen genitun, eta jo, hor bertan ikusten genitun, kriston talde bilazoztela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldeak zielak, etzakaten tokilla. Ia, ez, duela jau amalaugarren urtorrena, bueno, urtorrena, edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela amalau urtetzen, oraina pixkanak ari da aldatzen asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, joe, nahi nun oieiri tokitxo bat eskaini, zikiera. Ze, pues hori, ikusten genuen, etzakatela tokia. Nahi zutela jo, kriston gogua zozten jotzeko, minon ez zeuden aukeraik. Eta, ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez, pues txosnetan, eta gio udaletxeko estena toki principalian, edo pixka bat dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen. Orduan, herria oso handia da. Eta kriston toki politiak, juste hortikan gauzak txukunak eta politiak itxeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genuela pixkat jendearekin eotia, hor jendia gertu sentitzia, talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, ba, pixkat perlada ba, horrekin, komentatu nion lagun batzuei, eta, pues, esan ziaten lagunduko ziatela. Intzensatu haiek, ba, venga, ba, pues, ingo dugu. Eta, ba, pixka buelta bat ematen, begiratzen txokoak, eta horrela, zizen pixkatxoa dena, eta da, azkenian indio rock, da, hori, beste... gauzak beste era batea egin daitezkela eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari, eta hori ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti.
3: Oraintxe esan duzu, ez? Denak espazio batean zegoela kontzertuta jai guztia. Lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu? Zein izan ziren zailtasun nabarienak? Agian espazioak bilatzea udalaren edo gainerako espazioen, ba, defentsa hori edukitzea?
0: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean, pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, hasieratikan, pues, udaletxeko jai batzordean sartu nintzen, txosnetan lehenoztikan maneon, eta pues, hor kriston lagun pila jo, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen. Orduan, hoien babesa beti danikan eukidegu. Eta zaiena, ba, txokuak ja baitare pixkat herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen, eta jo, ba, hemen igual kontzertu bat ba, ondo ongo litzake, ez? O tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Bai goatzen naiz lehenengo urtetan izan zela gehiago lokura ordutegiak. Zazkeni handia 8 kontzertu arratsalde gau osuan zehar 5 toki ezberdinetan, eta mugitzen goaz orduro, mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan, hasieran egiten genitula, gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5 hasten ginen, Eta entre tamborra da, pastentzela, gio, kesi, desfile, zaki zerrena, gio, zaki, osea, kriston ordutegiekin arazo, bueno, arazo edo moldaketa desiente uki genitxun, minio, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxura bera, ja, pues, ikusi genitxun etzulako inziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tamborra da dibidez, pues, bizitza guztia, gara ma, orduan ez diot, esango da tamborra da, guai, zemendikan ez pasa. Zer, kontzertu dakat, eta orduan, pues, orduan, pixkat modifikatu, zeuskal gunean baitare, afarillak ematen dira, orduan, pues, afaltzeko garaian, pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja formularekin topatu genuen, eta bueno, pues, aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, geho hasiera batean, bi ekipo, soinu ekipokin egiten genuen. Orduan, kontzertu bat bukatzen genien zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta ba, kriston mobidak guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoei pues, eskatu nien baitare aber edersonekoei aber lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare Xenpelar eta Gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatua dakagu dena. Bino, bueno.
3: Orain, oker ez banago amalaugarren edizioa. Oida, da.
0: Bai.
3: Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasun bat, herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdearekin?
0: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues galdetzen dute eta jendia galdetzen dugu eta aurten ingo zute eta zeingo dezute o ze karriko dezute o ordun bai, ne ustedes bai. No me gustan las personas que nos tratan como a
3: tonto. Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko ardunarekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kartelera ateratzen denean
0: antolatzen duzute? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare ja taberna, hiru tabernakin hitz egiten dugu, Landare, Lekuzarra eta Gailur, eta bueno, pues behaiek badakite zer dagoen, orduan pues urtero bezala joten naiz eta bueno, urterokoa ez dakiz eta denak oso normal hartzute, baiezkoa ematen dute segituan eta bai, egia esan nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai.
3: Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak dira edo txoko aurkitzea?
0: Txokoak beti berdina dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horregia, aber, pues, herriolako, herriolagunea baitare, aber, hortxe gabiltza, aber, zeo zerri, nor, edo, mio, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu, eta aber, aurrea, ze azkenin nola ja, pixkat, akomodatu bezala ingea, ez, orduan zaila da, pixkat, dortikan ateratzea. Ino, bueno, ingo du, zeo zer.
3: Behin egitaragua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo estenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
0: Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, oza, ja nago de nahi det eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika astea.
3: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunari itxoitea, nervioekin ditu?
0: Bueno, den antolatziarena azkenian esaten zaiutena nola ja, amalaugarren edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze, bueno, pues ikuste zu ja urbiltzen nahi dela, minio moendik angeatzen dela, eta jo, Raider Raufaita zait, ez dakizeinekin, itzein berdet ez dakizeiteko, eskaleta, eta hoi egoa dozte, minio mono, gehiena, da, itxoitea. Itxoitea oso gaizki amatet.
3: Eta egitara hori, aurtengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeunke?
0: Ba, ber, ne ustez, ditutola hiru ikusi nahitut, hiru edo lau, ikusi nahitutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, ibiltzen naiz gune bakotxian, normalian egoten da arduradun bat, eta ibiltzen naiz pixka bat denetatikan purulatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten dut kontzertu bakoitza eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ezta bat, minio, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian, embarkatu nola galdera,
1: aurtengo egitarautik zazpimarratu daitekin. Eta kaso egitaro bari errepaso bat ere indizaiokigu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nola baite kontzertuari, bueno, jaialdiare asera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carters, 8 Naiz Presidente, 9 Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di.
0: Bai, Di Eliam, bai.
1: Di Eliam, Di Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10, 11 David Duran bandarekin, 12 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker, bai, da
0: autobus magikoko abeslaia.
1: Eta gero Little Martin Selecte eta lagunak.
0: Oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze? Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzatea urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe oten dira, pues, goizeko X arte. Eta horten, naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zehozer berezila egin nahi nula, eta zehozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin boadakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogu atxutegi jasan noiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait, Migato Sam baitare politia izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira, bakotxa Euskal Herriko punta batetikan, musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk, eta oso ondo egiten dute, eta bai nere ustez horiek potentiak izango dela, bai.
3: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu, kontzertu hauek 5 gune ezberdintan egingo direla, ez?
0: Hoi da, dia 5 gune, 8 kontzertu totalian eta 5 gunetan. Orduro gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin berdula bukatu arte, edo ez normalian saiatzen naiz de puntuan hastea. Eta gero, pues, bai, ordu beteko margena dakate, minio, bueno, pues, pixka bat luzatu daitezkela, eta bai, bosgune politia dia. Jendeari pixka kosta iten zaio batetik bestera iristea hasi minolen, minio, bueno, pues, pixka lentsi batea azkenekotikan, eta aurrengo lagun.
3: Beti hau denbora ez? Bos minutu galdu batetik, eta bos tirazi bestaldetik.
0: Oida, bokata bat hartu, tartian afaltzeko ere bai, eta bai, aurrea. Atope.
3: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo, badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo, ezagunak direlako edo?
0: Ba, gustatzen zait, ez ezagunak izatea. Osa, ez ezagunak esan nahi dut, pues ez izatea betiko...
3: Bai, mainstream edo dien horiak.
0: Bai, sartzen ditugula baita ere, gustatzen zait adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, ja jaialdiari pixkat bukaera emateko. Minon hori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkitela, etortzen zaizki nere gana, o zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jo, jotzeko, eta ez da izel, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen baldin badigu, ba, aurrea. Betire ez dugu edo zer gauza sartzen, ez dugu sartuko bustalde bat mekabentu hola pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetik sartu dugu, oza, duela bi urte adibidez, ez dakit ezagutzen zuten talde bat, hola txungo batzuk etorri ziren, postal kolezionistak edo zer,
3: bai.
0: Postalariak edo
3: zer. Zerbait entzun dut, bai.
0: Bina, bueno, egia san politxe izan zen, bai, bai.
1: Entzuleok, denbora bukatzen ari zaigu, goizeko 11:49 eta guk agur esaten hasi barra daukagu, ze gauzak, Gorkak esan du. Guk jungo ge azken tren hartu arte.
0: Oso ondo.
1: Korrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan. Eta kultura konsumituz, ez dira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero, ezin dira bateratu. Zer egingo diogu, indioker, o indio, Mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, ba, gaia edo data hurbiltzen denean ba, bertara hurbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz, tira, ba, orain txartuko du tartea lasai aritzeko.
0: Arki, hausanda.
1: Juren goiko txorbegozo, datorren azter arte. Xabi datozen egunera arte, ez dakit biharre ariko garen zurekin.
3: Hemen ibiliko naiz.
1: Goiuri, bihar arte.
2: Bihar arte.
1: Eta indio, ba, nahi duzun arte.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Amaia Santa Maria Andres, Bergara, artista multidisziplinarra. Inplikazio handiko pertsona da, detailerako gaitasun handia duena. Horixe berarekin lan egindako pertsona batek esandakoa, eta agian hori bere izaerak eman dio, edota duen formakuntza handiak. Izan ere Euskal Herriko Unibertsitatean artean graduatua da, eta horrez gain, Bartzelonako Unibertsitatean burutu ditu arte garaikide teknologiko eta performatiboko masterra eta produktuen diseinuan ere formakuntza jasoa da. Ikasketa hauek egin bitartean gainera, argazki gintza eta ikusentzunezko arloetan ere espezializatu da. Horrek guztiak, euren artean oso ezberdinak diren egitasmo askotan lan egitera eraman du. Hezkuntzaren alorrean, eskola espazioak ingurune hezitzaile eta inklusibo bihurtzeko proiektuan proiektu diseinatzaile da. Hezkuntza artistikoko irakasle ere badelarik. Azkuna zentroan proiektu artistikoen irakurketa, ikerketa eta idazketa garatu ditu. Gau zuria jaialdirako Jardin de Medianoche argi instalakuntza parte hartzailea burutu zuen. Klimatik proiektuan lan egin zuen. Ondarrak eta Lanbroa film laburretan arte eta jantzi zuzendaritza gauzatu ditu. Maria Goirizelaiaren Yerma antzezlanean agertzen diren bisualen sorkuntzan ere aritu zen. Atalak proiektu eszenikoan ari da eta Garazi Egigurenen Argilunak dantza ikuskizunean proiektzio eta zuzeneko grabazio ez arduratzen da besteak beste.

0: Ni pertsonalki azken lan honetan parte hartzeagatik ezagutu dut, naiz Jerma lana ere, ikusi dudan eta arte eszenikoetako tartea izanik, horrelako lanetan egindako ekarpenari buruz arituko gara berarekin. Asko baitu kontatzeko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Amaia Santa Maria Andres.
1: Egunon, Amaia, ongi etorri bai.
2: Egunon.
1: Bueno, zuke oiana aipatu duzu, ezagutu duzula Amaia, Garazi Egigurenen argilunak nantzi ikuskizunean, eta nik konturatu naiz, baita nik ere, baina atzo WhatsAppez aritu ginenean gaurko konexio hau frogatzen, enintzen konturatu Amaia hortik ezautzen nuela, uste nuen, bestela ezagutzen nuela, nik, pertsonarekin nik kointzitu, noiz baitze ezagun egiten zaite, eta orain egin dute lotura. Bueno, Amaia, ba, ongi etorri izan da bezala, nik galdera bat egingo dizut, galdera bikoitza da, eta aukeratu dezakezu bi galdera horietatik zein erantzun, edo biak erantzun nahi baduzu, biak ere bai. Gero janak, bueno, gai mardulagoetan murgilduko zaitu, baina bi galdera hauek badute bere mamia. Gure gonbidatu guzti egiten saiatzen gara, eta da, batetik, zure hileta nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun zure hileta. Hori da aukera bat. Eta bestea da, zinema zuzendari batek zure bizitzaren inguruan pelikula bat egin beharko balu, baina ezingo balu, ezin du kontatu zure bizitza osoa, baizik eta zure bizitzaren pasarte batean kokatuta egon beharko balu pelikulak, zein pasarte aukeratuko zenuken?
2: Bale, a ber, kaldera komplikauak. Lehenengua ninguruan ez dut ingo berba, hiletaren inguruan.
1: Ados.
2: Lako gaixo beti ebita bitxen ditut.
1: Oso.
2: Eta bestian inguruan... Ba, ez dakit. Nuan betzaren, bueno, a ber, artiak ilotuta baldin bada, edo praktika artistikuek ilotuta baldin bada, behintzat, ba, netako horregon zan aldaketa bat, nia zinintzen ez, arte derrak ikasten, inea, lehengo eta bigarren maia horre ba, Euskal Herriko Unibertsitatean, lehioan, eta hor, bueno, gauzia, ineala, bueno, Seneca edo Bartzelonan urte bat, urrengo urtia, ez? Hor, pixka konfundidu, bueno, edo nik igual bihar nuen otzuden informazioa zeuan oso harri, baina gauzia da hori, nebala, hirugarren maila Bartzelonan, graduan, eta gero masterraia inan berriz lehioan. Orduan, gauzia ara junintzen ean, ba, nik itxenean hori, marraztu eta pintau, eta bueno, ne, nik ikastien egin nebana zan, ez? Hartu nintzen ean karreran, hori, ba, konbentzionalki edo, ez, gizarten zen duguna, ba, ondo marraztu, ondo pintau, ez, ba, bueno, mimetismo horrekin lotuta, errealismoarekin lotuta, detaileismoak intola, eta, bueno, hori zan, nola, nere ideala, baina, gero, Bartzelo, eta bebai, geixen bat, ez, estetikuak interesatzen zoztanaz, gero zerbait kontzeptualak edo diskurtsuak edo baino. Eta ara junintzenia hola izan zen sartateko hon bat, eta han ziren askoz be hola kontzeptualauak edo nik hautatu neban pintura tailerra, han hautazko bat zen, baina ordu piloa zeukon, ez, tailerrian egoteko. Eta elegidu bian eban bi, ba, zeren bi pintura tailer, eta, bueno, momentu horretan nire ondua zeren hango ikasle batzuk, eta zen, bueno, guk hau aukeratuko, eta nire bengo, honek esan bada behori, ba, nire bai. Eta tailer horretan, isa inok esan pintatzen. Osea, itzen zeben, edo zer gauza, danetik, eta niko erregin flipau ineban, eta hori, ba, azken, han behin moten zotzen, ez? Ba, importantzia, anzuan korriente hortan, irekazliek eta, ba, importantzia askoz gehiago hori, kontzeptuari, gero zeukun denbora asko, ez? Zorkuntza prozesuari, garapenari, eta ziran inoan, boa, superbloke hau eta. Ordurarte balora une bandana, edo importantzia monotzen, ez? Guzti hori gelditzu zen, komo, uf, da, nahi zein portau. Eta, bueno, ba, horra zinintzen igual, beste gauza batzuk itxen, eta beste modu batera, ez? Hasieran esan duzu, bueno, hau da deskripzioa, ez baten batekin dago Amaian berba, ba, suposatzen dut, ez? Garazi izan dela, garazi giguren izan dela, eta horre izan da, bueno, detailista, ez dakizen, Eta bueno, bordura arte ez, ni akordatzen naiz hor nenbiela kuadroa pintatzen denpora pilo bat, detaile pilo batekin ez dakize. Eta bueno, ba, konturatu nintzen horrek ez ustala eruan bihar ez ikerkuntza batera moduan ez, sorkuntza praktika batera edo. Eta hasi nintzen beste ausatzuk itzen, ba, jolasten hor argixekin, argazkixekin, instalakuntzekin, argazkixak modu batian ez, zintzilikatzen paretatik, ezakiz eta hor hasi izan nire pixka, bai, garatzen nire teknika, nire itxeko moduak, nire gero nire albitu duztanak, bai, sortzera, bai, praktika bateru batera. Eta horrek ordutik aurrera ez, hori izan da pixkat nire hildua, edo hor aldatu zan, bai, nire itxeko modua edo.
1: Aizu, ba, erantzun honen transkripzioa eginda badaukagu gidoi, behintzat, pelikularen tratamendua.
0: Tratamendua, bai, bai, badaukagu da.
1: Horein zuzendaria topatzia falta zaigu.
3: Bai, Iman Oli esango jo.
1: Bai, ez da, Iman González Gurrutxagari esango jo.
0: Bai, bai, bai. Eta aipatzen ari zinen orain ez da, maia pixka bat, aurkitu zenula zure teknika edo zure bidetxoa. Bai. Zein da? Nola definituko zenuke zure burua lanean edo zer da orain bilatzen duzuna, ez? Hainbeste aldatu zitzaizun hasieran zenuen irudi hori pixkat, ez? Ba, eta orain ze bibilbidetan edo nun zaude, non kokatuko zenuke zure burua?
2: Ja, hor, a ber, oraintxe bertan hori ba interesatzen jat eszenikoa, proiektu eszenikoak ordu handik hasi nintzen ja. Lanian, bai argixakin, bai irudixekin, argazkixakin, bai bideoakin eta proiektzioekin, ez?
0: Bai.
2: Orduan, bale, irudixa badago, baina askotan hori, espazioari lotua. Espazioari lotura, hori proiektzioen bitartez, edo inkluso hori espazio horretan egonaldi gorputzak, edo estenografia bat, ez? Nun, bai, ba, nun ere irudixak proiektatzen dien, berriro grabatzen dituten. Horrez nintzen gero teknika batekin hori, nik grabatzen dituan bidixuak eta argazkixaketara, baina hori izan lehengo pausua bakarrik, enbruto moduan, eta gero izan berriz proiektau, gainazal batzun gainean, egitura batzun gainean, eta berriz grabatzen dituan, ez? Tartzen zen bigarren kapa hori, ez? Eta denboran kapa, bebai, ez? Eta ezaguarriak behar gazten ziren pilatzen bat abestien gainean. Eta bueno, ba, orduan dik ja, bai, hasi nintzen horrekin gerakorratzen naiz masterrian hasi ginen taldeka lanean. Orduan ja hori jende gehixe aukin nintzen eban lan eta pixkat proiektu ondixoakin egin zen, ez? Bebai, hor hasi ginen, bueno, performatibotasunekin edo lanean, orduan, bueno, askotan, bueno, ba, pertsonaiak edo, ez, performerrak edo zeuden gure lanetan, hauek, ez, grabatzen ginuzen, elegidua ginuzen, ez, ba, lokalizazioak, ez dakit, horraz eginen, bai, izango neban, pixkal lanian geisha hori, ikusentzun edo zinian moduan, ba, pixkate bai, planea hori bidea dituzula gauzak, ez? Ez dala ordura arte baskotan pinturan, eskulturan, marrazketan, ba, erraixo bada jutia sobre la marcha, edo ez, ba, praktikan, itxez egaz ere inian, horra hartzia erabakixak. Baina, olako lanetan azkeni askotan be, ba,
0: aurre ikusi behar dira hauza.
2: Behartzotzue, planifikatzera, lehen autik ideatzera, hori, lokalizatzera, espazioak, prestatzera, ez, gidoiak, jende gehiago inbiar badauzurekin berra, oza, lan markatu, eta behar badituzu hori, pertsona datorren aitzera zakize, akzio, horra babia jatzun zakize, ba, biozu, bai, hori, ba, berakin planifikatzia eta abar, edo jantzixak pentsatzia dana. Orduan, bai, eraman zoztan igual pixkat, lan itxeko modu hori, ez, aldatzera. Baina beti be, nire jatorrixa, ba, bueno, arte erretatik nola natorren, nire gustatzen jat beti mantentzia bai freskotasun hori. Ez ez izatia dana super estrikto ja egituratuta eta lagatzia beti be, ba, momentuan pasatzen dien gauza horre, oza, erne egotia, ze pasatzen da momentuan, ze askotan interesantia guadi ez, planeuta ekarte juzun gauza horre baino, edo bueno, kombina guadi ez. Eta gero, Bueno, zuk momentu batean aipatu dozu, hor nahi nahan itxia be aklarazio bat, hori yerma ez, antzerkisa, dala hori García Lorca kindako adaptazio bat, Maria Goiriz Laiak idatzi zebana, hor, bueno, geada estudioak indako bizualak die, hor agertzen dienak gauzia da, niego nintzela denbora bat beraiekin lanian, enpresa horretan, estudio horretan. Eta hor, azizienian ni hasi nintzen horrekitzen, eta gero ja, bueno, ezin izan eban bertan jarraitzu lanian, eta erak ja bukatu zen, baina, bueno, berez, beraien bizualak die. Aha. Eta hor, momentu horretan gainera hasi nintzen proiektore analogikoakin lanian, denbora piloan nijo jala goguakin horrekin lanitzeko, eta

0: eta hortarako erabiltzen azkenean barabiltzen itxuan material translusiduak, ba, kristalak, ura, tintak, plastikua, radiografiak, eta olako gauzak, eta ekain jarketak. Eta kombinatzen neban proiektzio digitalak bebai. Eta bideomapina. Berai, batzutan bere erbareien gorpuz gainean, edo eta bai, bueno, hor hasi nintzen igual bebai, bai, ba hori, bai bueno, antzerki edo proiektu estenikotan gehiago sartzen. Eta gero hori eta gero ja izan da argiunakeko proiektua.
1: Kontaigo zu pixka bat, nola izan den garaziren proiektu honetan sartzea, gainera, lehen esan duzu ez, hiletaren inguruan ez duzu, etzenuela engantzuna, baina egia da, ba, bueno, lan honek ez, doluaren inguruan hitz egiten duela, garazik, garazimen izan genuen iaz. Kontaigo zu pixka zezu honetan, bai, argiztapena zarduratzen zara, esan dugu grabazioetaz bertan zaude, eta uste dut, emanaldi honek eskaini dituen emanaldi asko gehienak, ordutegi aldetik adibidez, berandu izaten ziren, behartzen utelako, ez? Bai. Ba, gaueko ze hori. Kontaiguzu pixka bat nola izan den proiektuan sartzea eta bilakaera.
0: Bai, ba, bueno, garazik ja zeukan, bueno, ja proiektu hau india zeban eta lortu zeban diru laguntza bat proiektu aurrera ataratzeko. Eta, bueno, hasieran beste pertsona batekin india zeban, azkenian esan posible izan, eta, bueno, ba, kontakta huin zauztan. Pare bate lagunek, ba, nire referentzia eman zautzen, eta kontakta huin zauztan, ba, esan zautzen lako, ba, nik, ba, askotan indotela lan, ez? Itzalekin, ez? Itzalak, pertsonen itzalak, ba, asko interesau izan jat, eta bueno, garazi nola zeukan ideia hori, argiunak, argixekin, itzalekin lan itxia, hori da, kontaktau izostan, eta kontaktau izostan, berak zeukan oso ondo, ontsenik bioderia berra, eta berak zeukan dana, berak oso ondo antolatzen dut dana, oso ondo zeukan dana, zeukan superprograma eta antolatuta ja, zela izan biozan, ikuskizuna eta nola izan biazan parte bizuala. Kronologikoki, hasieratik bukaerara. eta bueno, berak dana konta uste ostan danik, bale? Ba, bueno, ba oso argin euskan, ez? Ba, zein bian eban, eta orduan nire papera, ba, hasi nintzen ilustratzen, garazik esan zostana, ez? Gidoi hori edo eskaleta hori. Gero, ze pasa usan, ba, eukigin usen iru azkenian gehiago izan dian, lau, bost, residentzia artistiko, eta lehenko eukigin uan aurreku da, engara ionen horre Gasteiz onduan.
1: Bai.
0: Eta, bueno, horria dana desmorona hau izan pizka. bueno, alde batetik, oso horreza izan zen, ze garazitan azokan superantolatuta, urduan nien zinintzen, hori dana ilustratzen, eta nire sensazioa izan zen, zelako erresa, ez? Nikin biotena da, ba, ideiak lotu, galazik izan duztan kontzeptuekin, eta jazta. Eta gero, bukaeran etorri ziren, a ber, Idoia Zabaleta, arte eszenikotan ibiltzen dana, han bertako Amaia Gabilondo bebai, eta, bueno, beste emakume bat jarri honekua ontsia jatetorriko, Julia, dauk izena. Eta, bueno, egon ziren ikusten, eta pixkat feedbacka emoten, eta hor pixkat, bueno, aportin zozkue dana.
1: Esan duzu, ez, hemen pixkat improvisatzearen arte eszenikoetan, ez, beste tamaino, bueno, ez, momentuko antolakuntza horiek desbonoratu egiten dira, batzutan.
0: Claro, bai, eta hori izan zozkuen, claro, a ber. Ezin duzu euki hasi baino lehen dana hain lotuta. Azkenean hori da gauzia dana, aldeuko zuen lotuta, ez? Ba, ez jatzu moten opsinua hori, ba, horrei, ba, zer gertatzen dan, igual gertatzen dira gauza interesanti hauak, azkenean nahi bezu pixkat, ba, investigatzia, experimentatzia, eta aldi mauzkazu hori gauzako zo lotuta, ba, eza
1: claro,
0: lagatzen. Osea, gure bildurra zan denbora. Ba, azkenean ez eukon bakoitza bizi izan toki batean, eta ez eukon bez denbora asko egoteko, elkartzeko, sortzeko edo baliabideak. Orduan, klaro, askotan, hola, kontrarreloj eta zari zenian, ba, bildurra amaten da borrek, ez? Ba, lagatzia askola, ala deriba edo esperimentatzen, gero, ba, azkenian lotin bidalako, ez? Emaitz bat urten inbiada, dakigu emaitz bat, data konkretu batzu darela, eta, bueno, horren bildurra zeukon. Eta, bueno, hori eta gero erabaki ginoan, bale, ba, behintzat, emongo ginela beste oportunitatea, eta hurrengo residentzia artistikoan, bueno, lotu ginoan beste adreixa,

0: lortu ginean horre uarte zentroan hemen Iruñan.
1: Bai.
0: Eta hori, ba, bai ez ginen pixka pitxo bat gehiago, bai, investigatzen, eta hola, jolazten, itzalekin, argixekin, eta inginuan azan, pixkat bere, bueno, garaziren gidoi hori, pixkat alde batera laga, hori hor zeukun, baina bueno, eta hasi bakoitza de bai esaten, ze kontzeptu lotzen zitsua doluan daixakin. Ze garazik argi zeukan hori, ez? Doluan inguruan izan biezala, bebai, izan da, bueno, hori, hola izan biezan bere bibentzia pertsonal bate gaitxik, ez? Bere aman eriotza gaitxik. Orduan, pasatzen jauna beste bisei, beste antzarixai eta neri, zan, klaro, guk ez zeukun olako bibentzia, gertuko bibentzia bat. Orduan, nahi ginoan hori bai pixka guria itxia ba, proiektu hortan parte hartzeko eta danen artian sortu alizateko. Ta hasi ginen, bueno, ba, kontzeptu batzu botatzen, horrekin lotzen ginoanak, danok, bai izan altzan dolua hori, ba, pertsona bat galdu duzula, oza, eriotza bati, bai izan altzan bebai, ez dakit, ba, laguna galtzen ditugu moduan, ez? Bizitza ziar, osea, galera batekin lotuta, gero horrek ba, beste ze kontzeptu ez, igual, ba, memoriaren kontzeptua, utxunearen kontzeptua, bai emozionalki, baina bai ez dakit, nik lotzen egan bebai, neriakin ez, modu bizualia bebai zerra utxune bat. Nire nioan jolazti argitzalakin, ba, zurixa eta beltzakin, utxunea zer da, zurixa edo beltza, ez? Ze niretako folio baten edo lienzeo baten utxunea, igual da zuria ez, ez dago beteta. Eta erak, igual, utxunea edo ez, erlazionatzen zen beltzakin, dalako zehose beltza askotan zerbait negatiboarekin, ez, erlazionatzen dugulako.
1: Bai.
0: Gero, aztarnaren kontzeptua, ez, ba, usten daben aztarna, ez, galera horrek ez dakiz zein nola, kontzeptu batzukin, eta, bueno, gero, ba, berriro konturatu ginen, ba, denbora gutxi zeukula, eta horrengo residentzia probetxo bia ginoala ja produzitzeko. Orduan hor pixka kainia sartu ginen eta bai izan zan grabaketak, ba bi gorputz horrek dantzan eta nik grabatzen ja zeuzkoun ideia batzukin, baina bueno, ez igual ideiak superarri euki gabe, baina bueno, ba grabatzen eta gero dago beste parte bat, askotan ba, daukuzu materiala, grabatzen dituzu gauzak, baina gero edizioan, ba, beste zerbait gertatzen da. Eta hor dago beste magia bat, ba, dala bai, ba, ideiak lotzia, igual grau duzu, ez dakit, ideia baten pentsatzen, baina gero edizioan aldatutzen duzu, eta ja, beste zerbaiten bihurtzen da, ez? Ez dakit, ninago ontsiak ordatzen, nire argiunak proiektuko, bideoko, intro guztia, ineban. Residentzia batian, etaran eban argazki bat, ba, galaziren gorputzan itzala da ikusten zen, hola etzan da, eta hartu nean kaptura bat, bere hanka zeukan hola tolestuta, eta gero azten zen ja tripa, eta hartu nean holako detaile bat, horren kaptura bat bezala, eta hasi nintzen hori manipulatzen, eta dago intro guztia inda, horren argazkisekin, rompekabeza bat izango dasan moduan, argazki bat bestian atzetik, koloriak inbertitzen, ba, zuri esana beltza, giratzen, horrek igual, ez dakit, bi argazki juntatzen, separatzen, ez dakit, eta ez dakit, onlinean intro guztia, ez? Eta gero pentsonean, zinik izango zegoan, eta radote, ez dakit, hori, kamizetia tolestura batetik, eta hankian zati batetik, ez dakit. Hori, eta gero, bueno, dago beste parte bat, ikuskizun honetan, dala, momentuko grabaketak. Dare bi momentu, hori, ba, grabatzen ditutela nik dantzarixak, eta hori, proiektu hau itxen dut berriz, eta, bueno, sartze jat, efektu bat, eta hori manipulatzen da, ez? Momentuan ikusten garen hori proiektatzen da, baina manipulauta. Eta gero, bueno, dago beste momentu bat be, hori ez dut desbelauko, baina. bai, ba utxuniekin jolazten dantzarixek usten daben, osea, dantzarixak grabatzen ditut, eta horrek usten daben utxunean, osea, negatibo, izango basan moduan, dantzarixen, ez, silueta bat hartuta hori moztu. Ba, gero hor barruan ikusten die beste irudi batzuk, ez? Ba, utxuniekin jolasten. Eta hori izango da.
1: Aipatu duzu, ez, momentuko grabaketak ere badaudela, ez dakit ohikoagoa bihurtzen ari ote den, ez? Arte eszenikoetan antzerki ikus bat, ikuskizun baten, dantza ikuskizun baten, ba hori, horrelako grabazioak gauza gero eta anitzagoak, ez? Gelen igual antzerki batzen testu utxa, edo dantza ikuskizun bat mugimendu utxa, baina gaur egun ez, asko aberasten da horrelako elementuekin. Ez dakitzuk ikusten duzun hori gero eta gehiago hartatzen dela, etorri zain eriburura itzulera, Deia Bu konpainiaren itzulera, Hondamendian ere esango nuke badagola, Mairia Goirizelaiak azken emanalditan ere erabiltzen ditu olako rekurtsoak edo. Badago horrelako mugimendu bat pixkat, bueno, anitzagoa edo multidisziplinarragoa izateko artistenikoak edo?
0: Ba, suposatzen dut, bai, ader gauzia, hori ni nola arte garaikidetik natorren.
1: Bai.
0: Olako gauzako
1: ikua. Claro, ikua hau adia, bai.
0: Hori da. Bai, eta batez be hori, nik ero mazterreinan hori ikusentzunezkoan, hor, eta performatio, oza, bai, claro. Performance eta olat, orduan, hor lako gauzako oso ikuak zian. Eta nik uste dut, oza, antzerkira, ontxe, oza, antzerkisa zentzurretan, bueno, aspaldi danik, ez?
1: Bai.
0: Zabaltzen dagoela, edo jarraitzen dago, ez? Ba, bueno, antzerki bat ikual, txarlikela edo, konbentzionala gara edo, zentzu horretan, disziplina aldetik, eta bakarrik testua eta narratiba edo.
1: Bai.
0: Eta gero beste asko, baina ikustu bai darela zabaltzen zentzu horretan, ez? Eta inkluso ez, ba, da nik ikusitxeak edo eskotan, hori, ba, grabatzen dagona, ez? Dagona ikusentzu teknikua bera, igual, ba, estena sartzea. Hori zala gure ideia, hasieratik. Baina gero ez da izan ainerrexa, ena izan beste sartzen, ez? Edo, bai, gure ideia esan, gure nire gorputza izatea beste gorputz bat estenan be bai. Baina, bueno, bai, hori da, bai.
1: aipatu duzu, hola, amaitzeko ze uste dute boletina berehala etorriko dela. Bai. Aipatu dugu, bueno, hezkuntza arloan ere bazabiltzala lan ezberdinak egiten, ez? Alde batetik esan dut, eskola espazioak ingurune ezitzai eta inklusibo izateko lan horretan bazabiltzala, eta gero gainera eskolak ere ematen dituzu. Nik bieta digaletuko nizuk ez dakit demora emango digun, baina gustatuko litzake pixkat kontatzea zu, nola ikusten duzun eskola espazio hori ingurune ezitzai eta inklusibo bezala. Uste dut, azken urtetan ere, eskolea espazioetan aldaketa asko ematen ari direla. Uste dut, badela, bueno, beharrezkoa zen zerbait, ez? Zurruntasun hori gela utxak, lehen gure garaikoak, pixka desagertzen irekiagoa dena, atariak ere oso ezberdinak. Ez dakit, hortik lan egiten duzun, hori den arlo horretan egiten duzuna?
0: A ber, gauzia, nigo nintzela bi proiektutan, oindela urte batzuk kolaboratzen arkitektura estudio batekin, nondik deitzen dana, gazte izen dagona, eta honek itxen dabele, bueno, olako proiektuak erak itxen dabe ikastetxetan, hori, bueno, obrak, ez, olako, zuzuna, gela zabaldu, maixak eta, ez, zila zurrunak egon biharrian, ba, olako zakitarimak, pupatzukin, kristalak ormak biharrian, ozan itxen dabele, eta gero olako beste proiektu batzuk, eramate dituzte aurrera, eta hor kontakta hau zeben nerekin, hori, ba, pare bat urtetan izan zen, ez? Bi proiektu eitzeko, eta hor urte baten inginuan izan zen, bueno, ba, patioan zentrauta, ez? Eta beti, ba, hor dagola futbola, futbolzela, bai. Ia, ez? Atzuna dela patio guztia, eta orduan, hortan jolazten biltzen ez diena, giltzen diek, kornerretan, izkinetan, ez dakizet. Eta orduan horzen beste zehoz diseinatzea, beste jostaiuren bat edo zehoze, ba beste, bueno, beste pertsona batzuk edo nahi da benak, be bai, ba eren lekua, ez, rekuperatzeko edo jolazteko, eta horri ginuan esan, marko batzuk gurrakin moduan, batzuk ondixoa beste batzuk txikixoak edo zabalauak, eta marko horrek beraien baitan zeuken gauza ezberdinak, edo flekuak, edo gomak, kruzauta batetik bestera, edo papel, zela esaten da, tipo argixetako
1: bai.
0: Gelatina horrek transparentiak bai, direnak horretakua.
2: Deno gelatinak ditzen diegu.
0: Barkatu?
2: Bai, deno gelatinak ditzen diegu, badutela izen bat, baina orain ez datorkin direre.
0: Bai, hori bezan da, hola, zuze, zela, saltzen da dena kopizte egisetan, ez da ez hori bez, zela besti hola koloretako papelak trasluzidua dienak.
2: Bai, ez da gite.
0: Jartzen joan hori, bai?
2: Bai, bai, ez dakit izen duten, baina bai, ulertzen dugu zer diozun.
0: Bai, jartzen ginuan hori eta orduan, eguzkitzen itxen zebanean berreflejatzen koloriak. Eta gero, beraien artian zeuken, atiek moduan zela ditzen da hori, ba, engantxa utzen ziela. Bata bestiakin, izioan engantxau, edo etara eta separau. Orduan, hartzen zituzten marko desberdinak, eta justen ziren engantxatzen, ba, itxen olatunel moduko bat, edo ez. Eta bueno, a ber, hori izan prototipo bat. Osea, esan zehose iraunkorra, sortarako gainera igual homologa honbio zuta dana, ez? Hori erabili alizateko. Mea esan, bueno, ba, ideiat moduan. Horin ginuan urte batian, eta beste urte batian, justo izan zen lehengo aldizoteko bita eta gero, inginuan bideo formatuan bai, beraiekin eta ikas komunitateakin, irakasliekin, gurasuekin eta hola, izan zen entrevista batzuk, eta gero marrazki batzuk bai ikasliekin, zala galdetzian, zela izan lehik eskola etxea, eta etxea eskola, alrebez, ez? Ba, etxea ulertuta como hogar, ez? Gaztelaniaz edo. Eta pixkat, bueno, jaso ginu zen hori elkarrizketak, bai gurasuena, bai irakasliena, eta gero ikasliei nahiko txikixak ziren ez dakizen bat urteko zitsuen, egual, zei edo lako zoze, eskatu geun horren marrazki bat itxeko. Etxearena eta eskolarena eta gero horren ingurua berbaitzeko. Eta, bori, ze guztatzen jatzu gehixen eskolatik, edo etxetik, edo eta horri ginua hor produktua, kasuan izan zen bidixo bat, eta bueno, horren hausnarketiaz.
2: Amaia Santa Maria. Nola, bai, agurtu egin bartzaitugu, boletina eta azken orduko hortxe gainean ditugu, eta nik uste dut besteren batean, akaso Garazi Egiguren bisitatzen duzunean, bigarren kafe bat hemen zuzenean, hartzeko aukera izango du, nik hausnarketa bat eta eskaera bat gizarteari. Eskolek etxe izan behar badute, ikasgelek horrelako reverberazioa ezin dute izan, eta irakasleen osasun mentala eta ahotsa zaintzeko beharrezkoa da, mesedez, hezkuntza saila eta bestelako ikastetxeetan, geletan reverberazioa galdu egin behar dela, eta horretarako tratamendu akustikoak egin behar dira, badakit ikastetxe batzuk egiten ari direla, baina Maia Santa Maria entzuten dugu reber horrekin, eta pentsatzen dut horrekin klase ematea zer izan behar duen, eta bihotzeko mina ematen dita, Maia.
0: Bai, bai, beti nago, ez tarri xaki.
2: Normal, ez da gutxi aurako. Tira, Maia Santa Maria, plazer bat izan da besarka da ondi-ondi bat, jarraitu sortzen, eta jarraituko dugu guk ere zure berri izaten.
0: Dale, bueno.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez, irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egindu. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera, baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zeorrabidera, Arritxu.
4: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
1: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
4: Horri gazte hori egiten dut, harri-harri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasatzait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
1: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
4: Ez dakit, benetan ez dakit, ze etzai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedidak, onelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, nina una izela.
1: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zobeta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
4: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
1: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ez da.
4: Ez.
1: Besteak aurkeztea gian errazagoa egiten zaizu.
4: Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
1: Horrekin
4: maiaren alde honetan egotea.
1: Bate egingo dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
4: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia ja martxan zegoen Euskadi irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edorrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, ez? Nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen da, izena eman nuen, eta gaur arte.
1: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, Zerk bultzatu zintuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
4: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, bera ba, erabat, eta berehala erakarri egin ninduela, eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura esango dugu une honetan, ba, bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta bueno, gozada bat izan da.
1: Pozgarria da entzutea norbait esaten gustora aritu naiz.
4: Ba bai, eta benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontxo izan naizela.
1: Hasiera nahi batu dut, bueno, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen bai, denbora tarte batez, ezta?
4: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan urriak bat izan zen, nire hasiera bat, eta hasiera hartan Joxerra Gartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen Joxerra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan ba, egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan, ba, egunkariei jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba, gauak zer eman zuen, edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara zintzen nuen deitu, hori da ezin da, eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urtebete egin eta gero magazin horrek ba, aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen, eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide edo norabide berean, eta hor ja nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatze zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenakin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
1: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
4: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere alau hartu ziren niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan, orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea txirrindularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezkoa emanuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka bai aurria hankapuntza sartu nuen kirol sailean. Eta handiko oso gutxiraia etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidana, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
1: Gaur arte hori.
4: Gaur arte.
1: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
4: Euskera sari zenik ez. Baina bestela bai, orain dek ere uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen.
1: Ostras.
4: Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ezta. Eta hemen gurean, Kadena Serren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskeraz ari zenik, ez.
1: Zu lehenengoa beraz.
4: Ez dakit, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
1: Eri da, titulua.
4: Bai.
1: Potola dela.
4: Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo, ez dakit, ez diot erreparatu horri, ez. Baina egia da, euskera sari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak, biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzu gehiago hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
1: Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu, esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai, kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
4: Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez. Ez gure espazionetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut. Ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87 buruz, ba, 86, 85, hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
1: Abai?
4: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekanikoz mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzik zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok, txirrindulari lasterketetan jarraitzea, eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, eta izan, bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, orduan ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere ari gara. Pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin, eta ja ez da inoiz ez da baidan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen dut, eta honen iritzia kontutan hartzekoa da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
1: Bai, gauza askotan gertatzen asko, da.
4: Hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
1: Irakurri izan dut, Zuana Bilosaker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunen gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
4: Bueno, jakintzaz ematen zuena. Ez, egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere bihar lanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez? Ez, egia da. Egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina beste aldean, kanpora egiten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ba, ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
1: Abegira.
4: Ez dakit, igual goxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egin erko dio. Ez dakit, baina bai, eta horre ere badago, hori ere ez da berdintasuna. Eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut bai.
1: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola, edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
4: Ba, etxetik. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia. Eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, horre alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero ibilbide guztiagin, eta aitako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, harreman sare bat ja atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute. Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman, eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan, askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean, sailkapena dago, ez da? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratze dezuta, 80. 13 minutura alako. Eta jendeak, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, ez da posible. giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurren ibili da, adarrak hausten, besteak, bestea eroso joateko, mm-hmm. bukaeran bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Mm-hmm. Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortzion.
1: Aurtengo izan da zure 35. itzulia, bai. Esatari lanetan, omenaldia, egin zuten apirilaren 11an, ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
4: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamataldiz, pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
1: pistak,
4: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten, no, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Jon Izagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni. Pello Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pello hori, eta aranon, eta
1: zure azken itzulia, eta zuri.
4: Taneri, bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan deze, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Nahi, guk bai.
4: Agurin zulei esango diego magnetofoi moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen, antzuelan, ordu bat aterdietan. Ta llegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur, podium ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dia, eta gaur egun polita izan daiteke Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Eta zatean, hemen dagoen zaratarekin, ez, hemen dikurrun ze, konexio daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, jarri zutena, bani zain dute ukitzeko, lokalizatuta izateko, eta gizon gizajoa, mareatu egin noen, ze nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, eta bueno, irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, jane ezin zen lan egin. Tordoni aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat kenfarma taldean, da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, kenfarmak sinatu zuen, eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zari, bai, konexio bukatutakoan
1: orduan, aterako gero dugu. Joango naiz.
4: Eta klaro, eta paire ordu bietan hasten zen, ilobak irterara joan behartzuen, antz, ez dakit, oso...
1: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
4: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, Lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten, eta klaro, goian zeuden Ales Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatuen, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebes izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, eta gero joan naiz ez, lotzen, ah, klaro, hau zen hori, eta honi jagu esan zidan honen gatik, eta, eta horrela. Eta bueno.
1: Mikrofonoa eskuan igo zinen.
4: Hori da, kontun ez nuen askatu. Klaro, nik ordu batatardian konexioa nuen zuzenean irrateko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagore igo nintzen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren. Bueno, nera nahi atzen nigo gora,
1: Etan
4: zegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden. Txirrendulari dagokinez Ales eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen. Nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean, ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kide ere bazegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez, nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxaren ematen zidan, ze, badaude, kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horrelako, zagit, omenaldi agur, polit, men, zagit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitata sentitu...
1: Merezi duzunaren seinale.
4: Ez dakit, baina, bueno, maitata sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba, bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitata sentitzen naiz. Eta, bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
1: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso okerrez banabil, bi legealditan.
4: Bai.
1: Politikak ere beraz, esan genezake izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
4: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan zuk aukera baldin baduzu ere ba bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit, nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin, eta bueno, ba, baietze esan nuen, eta gero ba, politikaz hitz egiten dugunean politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ba bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, baia sigla batzuekin lotzen dute pertsona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da, hori ez zait batere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, ba, lagundi ezaiekozula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
1: Herria egiteko modu bat.
4: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikalgintzatik ere, ba gauza bera ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklabuak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela,

0: oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu, eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, dena asko aldatu da. Baina bueno, horre pentsatzen, bueno, sentitzen nuen zerbait egin behar zela, eta, bueno, zerbait egin, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela beste, eta, bueno, horregatik pausori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
1: Esan duzu esaldi bat, bueno, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zerikusirik politikarekin, edo hau ez da politika. Politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
0: Dudarik gabe, hor, bueno, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, bueno, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan ba Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
1: Baina politika.
0: Baina politika da.
1: Ba, amaitzen joateko edo...
0: Lau amarkada baina azkara da gintzen eta,
1: Galdetuko dizut, alde batetik... Ze, gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, bua, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsazio horiek izan duzu ezerrekin?
0: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Zugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da betegabe, zoritxerrez betegabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit ikurra futbola da, ez da, ba, partiduri ematea, ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nena
1: ditu.
0: Ba, hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
1: Ziur baietz, abian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
0: Bai, txukuna. Baina, bueno, bai, hori, eta bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake ilobak irolariak ditut, bueno, ba, unai iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea, edo Ander Inarra, mendikorrikalaria, gauza bera. Ez dakit, gauza, baina etxeko gauza horiek, esatezena, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditzen zait,
1: bai.
0: Bai.
1: Zauritxoa.
0: Bai, hori hor gelditzen zait.
1: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
0: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, goaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez. Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe.

0: berriak eman ondo kontrastatuz eta bizi egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita zenbait gauza zailak direla, baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak eta hor oreka bilatu behar dugu, baina egia esan beti protagonista, beti gogoan izan nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu, hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betira arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zan ez duen operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak eizitxun ta ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen, orgun hartu zuen gitarra eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
4: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta
5: bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantaria eta kantari ezaguna nire nintzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta
4: ari ginen beti bo emazio horiek erdira biziki entzuten eta txukarriko lana egin dute gara hartan. Emazte bezala ezen erreixa, gizarte hortan behar zuten egin berentukia.
6: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
7: Dudai gara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Gaina ni ez erretzion garaikoa naiz, eta bere liburuxkak geneuzkan ikastolan.
8: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna, horra hor, emazten, malurra.
9: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
1: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, Ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino gurean ditugu, Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
10: Atxaldeon.
11: Atxaldeon, bai.
1: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
11: Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
1: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ere ongi joan da?
11: Bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betera zegon, gero ere solasten aitu gea, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustua.
10: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
1: Egia da ere, ordua ere etzela onena, Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
10: Bai, bueno, fan Lourdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
1: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
11: Ba, bueno, ni banintzen lan bat egiten, zera, Mikel Aboa katedrarekin hain nintzen lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zeo zerregin Lurdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lurdes, eta bueno, horra hasi nintzen pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzen niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zan, proiektu honetan.
10: Eta nik baietu zan, no? Bai.
1: Bialdiz pentsatu gabe.
10: Bai, bueno, inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esanion dudipe.
1: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gaztea, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da. Honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
11: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
10: Eta kontua da, bai, klitxe batean, gelitu da, duela 70 urte edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lurdes nortzan. Eta uste dugu Lurdes askozaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu, oi baino askozaz gehiota, duela gutxira artere hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
1: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
10: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre gehiago handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
1: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
11: Bai.
1: Besterik gabe, bai.
11: Bai. Oso argi genuen. Ja, azkenean ikusi nuen hori eta idoiakin konpartitu nuena, zan, bueno, gure hipotesia oso argia da eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu gendun dokumentala eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute. Eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
10: Etzala gure paranoia bat eta bueno, berreztu dutela gure ikuspuntua. Eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre hori xebera.
1: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
11: Bai, azkenian Lurdesek abestia kendutare, osea, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta berarentzako garrantzitsua zan eta guretzako ere bai, osea, dokumentala hori bera da baita ere.
10: Hori da, berak ikusi zuen euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako lehenengo kate begia edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, aurrak ziala, ez da? Eta bai, memoria jorratu izan nahi dugu, memoria askotan ahaztu itea edo ezabatu egiten da. Eta ez hemen memoria bat o historia bat errekuperatu nahi izan dugu. Eta bai, zergatik zenbait lagunen lana ahaztu itea edo ez du garrantzirik edo lustrerik. Eta bueno, denon memoriari, osea, denon memoria osatzen duen historia horiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
1: Transmisio horretan, nik esan beharra dut dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
10: dugute. Zenbat urte dituzu?
1: Nik, 22. Bai, bai. Otsoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta klaro, niretzako otso guztiak hortik aurrera zien Otsoa Benito. Eta hasi nintzenean dokumentala ikusi nuenean eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut eta enekien Lurdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten nien, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten. Eta Otsoa Benito eta guzti hori eta antzerkia eta guzti horiek nik gogoratzen nituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lurdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait, aipagarria. Ez dakit, jende gehiago egok esan dizuen hori edo.
11: Bai, bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrekan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, ba, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Otsoa.
1: Bai.
11: Osea, ke hor dago.
10: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lurdes entzuten zuten, guk era garaibateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba, Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, bueno, txikitan berdintzaizun norki datzi dun, edo eta gero hirugarren belaunaldi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela, eta ez, badakigu, orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Otsoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Otsoa Lurdes zan, baina ulu Xavier Letek itzezun. Bueno, ba, Otsa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Otsoa izango, baina argi dago Lurdes zala, eta horrere badago, beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu, garai batean balio izan zuten bideotxoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste asko oso ondo pasatzen dute.
1: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
11: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik, eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Mm-hmm. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenian montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun, edo eta kontaketa bat, bueno, kontaketak, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori gusten dugu, ba, bastante ondo itxi degula, eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena, igual.
10: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean etzan grabatzen, ba, klandestino, zensura, odanalagatik, eta gure desabantaila hori Lurdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu berak idatzitako, orduan Lurdes egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, bueno, desabantaila hori bihurtu da azkenean, bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera uste oso argi gelditzea la mezua eta hildoa zein dan eta nola borobiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan, eta gero montaje izugarrizko lana dago, eta guzi hori lotu inbar da, josi eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta hori da, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxearen ondoan, eta josi, ba, lezik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat, ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxoin, berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
1: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusi eta lan zaiena, Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, etzela lan erraza izango. Edo bai.
11: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zea, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, ba, sorpresazkoak direnak, ez?
10: Eta, bueno, hasierako bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lurdesi, familikoak, ba, nola ez, agurtzane, izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta bai, oi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gainean baietz esan ziguten, ziguten, hasi fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat, buk Lurdesik ez genekan, ba, beraz hitzein dezatela Lurdes ezagutu duten emakume horiek.
1: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
11: Bai, hasieratekan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, etzitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, ez dakit, zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin, konturatzen zera, pues, badela, azkenean, sistematikoa dela, ez?
10: Ez da la kasualidade bat, etzaiola bakarri Lurdes gertatu, baizik eta beste garai horretan, eta oraingo eta beste garai batzutan, ba, hainbat emakumeri.
1: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala, ikustea.
11: Ba, betu, gure publikoa oso nagusia da. Aurrekoan Intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baina nik gaztei ere gomendatuko nieke.
1: Nik ere bai,
10: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, y Benito Ochoanik ez autuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lurdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
11: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da, aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zio noain dela urte mordo bat.
1: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
10: Mi esker zuei.
11: Eskerrik asko.
12: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere. Ba bueno, pilpilan dauden gaiei begira, sare sozialei begira, eta horretarako nola ez gurean dugu bigarrenez, Ian Ruiz, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Malen, eta entzule guztiei, zemoz.
1: Oso ongi eta zu?
13: Ba oso ondo, oso pozik hemen naola bueltan, eta ba gauzasko kontatzeko gogoz. Nik hasi baino lehen gaurko gai bat ekarrietela,
1: Bai, ekarri du gai bat.
13: Zemoz oi hartzungo ioteak.
1: Osh! oso ongi, Oiartzungo ioteak beti ongi. Nik beti esaten dut, urteko astebururik onena izaten dela Oiartzungo iotetako horri beti, bueno, unibertsitatean ginenean sekulako lata ematen horrekin, eta beti esaten nuen da urteko astebururik onena, baina ez etorri. Ze, claro, jendez betetzen da, eta gero ba herrikok ez dugu aukerarik, ba ongi disfrutatzeko, baina oso ongi joan dira.
13: Asko posten ez, nik egia esan, la kanpotikan ikusitut sare sozialetan argazkiak eta bar, bildurra, emateue. Osa, enaiz gungo lazai, enaiz inoiz gun, baino irutzeret bildurra pasako nula, eta gaina, ba, jendian ajuteia, beldurtzen.
1: Ezakien arentzat, Oiartzungo ioteak dira asteburu bat, inotorien aurreko asteburuan, eta, bueno, jeisten dira menditik, urte osoan zehar globalizaziotik iesi bizi diren izaki batzuk, izaki horiek izaten dira sorginak, intxixuak eta basandreak, eta urtean behin herrira jeisten dira, udaletxera igotzen dira, eta udaletxea hartzen dute, eta asteburu batez Oiartzun bihurtzen da, ba, zibilizatua ez den herri bat, esango dugu globalizaziotikat, eta ba, bai, herrian zehar ibiltzen gara, puska eskean aritzen gara, kuestazioan, eta dantzan, eta... Bai. Oso asteburu polita izaten da.
13: Nik proposamen bat ez dakit entzuten nahi dian, baino Zarautza etorri bisitaitea. Bat, norbaite hola asuston bat emateko hola, mereziun batei.
1: Ez dira Oiartzunik ateratzen, eta Oiartzuna ere ez dira urtean behin, eta jazta.
13: Ja.
1: Geizten dira kasu egitera guri, eta...
13: Bueno, kasuitea, bildurtea. Bueno.
1: Jeisten dira eta itzultzen dira globalizazioarekin nazkatu direlako, eta asteburu bat nahiko izaten dutelako urtean zehar, beraz, itzultzen dira eta urrengo urtera arte, ez dira...
13: Ez dira salduko.
1: Hori da.
13: Ke misterio, eh?
1: Aria, nahiako harriko katasuloko azulora joate mazara antxetopatuko bueno. Dituzu, zean bizi dira.
13: Badak hau itia hola txango berezi bat.
1: Hori da.
13: Zuzenian, hemen.
1: Aizu, ba, urrengo baterako egin dezakegu, eh?
13: Ez da txarra.
1: Katasulora.
13: Ez da txarra, eh?
1: Ba, bueno, zu, vale. Zer moduz, gogotxu zaude inauterietarako?
13: Bua, bai.
1: Bai?
13: Neitia, zaten eskit inauteriak egia da... Ba, Zarautzeko inauteriak ez dira Tolosako inauteriak bezala, zei Tolosan ba, bueno, egun bat baino gehiago dia, saiatu dia, o, bueno, saiatzea egun bat baino gehiagoko ospakizunak iten ez, da ekintzak da antolatzen, baina, bueno, guretzat larun bat aizatea egun garrantzitsuna esango deu, eta, bueno, gaurko egun ere bai nahiko garrantzitsua da, aurten niretzat, ze, bueno,
1: a ver, konta egozu zergatik.
13: Ez dakit badakizu, baina, bueno, Euskal Dantzetan hasi da. Bueno, zerogaren maia, ni hemen.
1: Ze dantza ikasi dituzue?
13: Ai, ez dazkit izenak, baina, bueno, lantz, lantz, eta lantz.
1: Eta lantz.
13: Ez, baina...
1: Agurra.
13: Agurra ez.
1: Ez?
13: Baina hori banekin.
1: Agintariarena?
13: Ez.
1: Ariñarin?
13: Ariñarina, fandangoa.
1: Fandangoa, txoritxiki bat?
13: Txoritxiki bat, behitu.
1: Txulalai?
13: Txulaleiez.
1: Txulaleiez.
13: Txulaleiez. Baino, esan
1: berrak... Makil txiki eta horrelakoak...
13: Makilana bai, baino gaur ez deuingo hori.
1: A, begira.
13: Gaurkoa izango, ikuskizun bat, bueno, ba, eskeniko deuna, ba, eskeniko deuna erritarrei, ez dakit neharrezaziko jan edo parrez. Eta, bueno, izangoak galtxagorrien jetxiera, urtero itegoena, eta urten ba, nikre parte hartuko, zerogarren maileako ikasle gisa, ez?
1: Mira.
13: Eta, bueno, ba, espero ondo atatzea dena, ze...
1: Zir baietz.
13: Atzo entxegoa izan genuen, ta, iru puntu suspentsi botziko ditut hortikan, etzan ondoatea entxegoa, etzan ondoatea, eta gaina, ba, bueno, badakizun inolakoan eizen, parre da parre da parre da parre da parre.
1: Ezagotzen zaitut.
13: Eskat, entxegoa oztopatu inunez.
1: Ian.
13: Baina, bueno, esan berrakat gogotxu gaudela, jarrera positibo batekin,
1: Hori da importaduena.
13: Hori da garantzitzuna. Bai. Ikustet polita hori dala, ez perfekzioa denak ondo egiten ikustia.
1: Jarrera da kontua.
13: Jarrera, eta pizkate bai, Euskal Dantzekiko dakaun interes eta ez dakit gogo hori, ez? Orduan, ba, bueno, Zarautzetekan pasatzale mazazte gaur, ba, plan perfektua da kasu, parreiteko.
1: Ian hor txekusiko duzu edantzan.
13: Baina, bueno, igual ez diazue rekonozituko, ze, karo, txapel batekin goaz, tal, orduan, nero horpegia ez da ikusiko, obeto. Baina, bueno, hortxe guzti, zunda, bali mazu etorri, etorri.
1: Oso ongi. Baina, gaurkoan, inauteriak alde batera utzita, gai oso interesgarri batekarri dugu, ez da?
13: Eta oso garrantzitsua.
1: Abai, zergatik?
13: Karo, a ber, 2026an gaude. Eta esatue, 2026a dela, 2016 berria.
1: Ara.
13: Nahi ditue, 2016ko trend, abesti, aplikazio eta barrekoak, mm-hmm. 2026ra bueltatzia, ez? Piskat, etapa nostalgiko baten gaude, esango
14: mm-hmm.
13: dut. Eta nik ekarrizkizut, 2016an, moda antzeuden, gauzoi guztiak.
14: Mm-hmm.
13: Eta piskat, komentatu ingo ditugu zen. Zen ikustet, guk moda horiek jarraitu ditugula.
14: Bai, ez dakien arentzat guk 2016an genuzkan, 12 urte.
13: Oh, 12 urte?
14: 12, 13 egiteko.
13: Debatxe bat bi?
14: Debatxe bat, esango nuke.
13: Ai, bueno, umemoko bat.
14: Bai.
13: Ai, ez dena igogoratu hori. Zeuantxe bertan irudikatu nire burua urte hori egiten da, wow. Lotxa da eramaten aiz nire burua. Baino? Aziko gara igual, nik uste musikakin.
14: Ados.
13: Piskat, komentauko dituten gauzak izango ya mundu mailan ezagunak dianak.
14: Ados.
13: Gero, mundu mailan ez atalemaet, noski Euskal Herriare barne dao.
14: Mm-hmm. Nik uste honena dela lehenengo eta mundu mailakoak eazain izan ziren, eta gero Euskal Herriera jetxi gaitezke.
13: Oso ondo. Ba, mundu mailan, ez dakit ezagutzen, Drake, One
14: bai.
13: Dance.
14: Bai.
13: Osa, izan zan, bangerz bat.
14: Banger.
13: Osa, bomba bat, kriston kanta ona, sare guztitako bideo eta argazkitan agertzen kanta bat. Mm-hmm. Ta horrekin batea, Rihanna'n Work.
14: Wow.
13: Beste bat, nik uste eta harritutak atu zela, ze
14: bai.
13: Rihanna aspaldian ez deu asko entzun.
14: Bueno, Superbolean ateratzen, bai, aurduan zegoela.
13: Abesti berriak nahi noizko.
14: Bai, hori egia da. Bai. Baina, Work izan zen sekulako buma izan zuen abesti bat.
13: Bai.
14: Eta gaur egun, ez dakit zuei, baina bat-ematek izan duenean Work niri etortzen zaidan lehenengo gauza work.
13: Guztiz, gaina justo nik zailo hasi baino leheno komentatu izutenean abesti hau bila kantatzen hasi gara.
14: Bai.
13: Eta esan berra dago, abesti honek, ba, pixkat parranda giro hori, ez dakit, ba, ipurdia moitzeko gori, ba, pixkat
14: bai, izan da
13: jeke. Zula, bai. Gero, Sia, abeslaria, garaioietan, ba, bueno, bera bestiena.
14: Bai, topera zeon.
13: Topera zeon, Chandelier.
14: Wow.
13: Chip Thrills, ez dakit ondo
14: Chip Thrills, esaten.
13: Bai. Baina, pixkat bere diskografika osoa 2016an oso entzuna izan
14: zan. Bai.
13: Eta bere bideoklipak ere.
14: Bai.
13: Ez dakit koatzen.
14: Horra gertzen zen, nola zen, Madi.
13: Ez
14: dut horretzen bere abizena. Bai. Madi? Singler, do.
13: Seagler, esan berru nene.
14: Singler, horrelako zerbait zen.
13: Bai.
14: Eta zen Dance Moms, zen telesail...
13: Onena.
14: Ez dakit, erreality bat zen... Abili.
13: Dance Company.
14: Zen dantza kompainia bat, aurrak joaten ziren bertara, baina aurrak bertan dantzatzen ari ziren bitartean zauden amak, beraiekin entxegu guztietan eta egoten ziren kritikatzen guztia.
13: Bebe,
14: eta,
13: ezer positiboa esaten.
14: Hori da. Eta hor sekulakoak montatzen ziren. Kizko eta
13: bizkarak.
14: Madi Ziegler zen abiren gustukoena edo favoritoa.
13: Bai.
14: Eta ordan solo guztiak berari ematen zizkion. Eta momentu honetan Siak ikusi zuen Madi eta esan zuen, bua, ume honek atera behar du nire bideoklipan. Eta izan ziren oso bideoklip ikusiak.
13: Eta bua, produkzio aldetik eta dantza eta koreografia aldetik. Wow.
14: Bai, Sia garaia horretan, ezakit gaur egun nola jaten den, baina jaten zen peluka batekin aurpegi guztia tapatzen ziona.
13: Bai, nahiko Merina Gris, no? etzun aurpegia erakusten, eta pixkat Merina Gris vibes emateizki.
14: Bai, izan daiteke.
13: Etzan maskara bat, baina beti peluka eta horrelakoak erabiltze zituen estaltzeko, ez?
14: Bai.
13: Anonimotasun hori, bermatzeko.
14: Hori da.
13: Eta jarraitzeko, a ver, Justin Bieber eta Zeritzein berko deu.
14: Uf.
13: Sorry.
14: Sorry, abestia.
13: Abestia. Gainagoatzen ez bere bideoklipan ez zala agertzen.
14: Ea.
13: Eta zala dantza talde bate bai, ez dakit modan, zehon garai hartan dantzari eta agertzea bakarrikan.
14: Ez que lehen bideoklipak garai horietan YouTube kontsumitzen zen
13: ikaragarri.
14: Eta bideoklipei garrantzi ikaragarria ematen zitzaien.
13: Asko.
14: Gaur egun gehiago dira artistikoak, baina garai horietan, nik horretzen ditut, Katy Perryren bideoklipak brutalak ziren.
13: Eta Katy Perry gaixua, segero ukizun garai bat nun, bueno, eta gaur arte bere abestia, gero ez dago kerragoa diara, baino eukizun, esango deu, eta urrezko etapa bat, ez? Bere, abesti da bideoklip denak ziala, top.
14: Gero hartze goen Just Dance, eta hor bideoklipak agertzen ziren.
13: Just Dance.
14: Bai.
13: Babeitu, hau justo ez deta puntatu baino, Just Dance, gaine urtero, bertxio bat atatzen zan, ustet.
14: Bai.
13: Zuk bazenekan.
14: Ez.
13: Ez?
14: Nik enuen.
13: Wow.
14: Hori zen uian edo horrelako zerbait. Nik enuen inoiz horrelako horreko eduki, baina nire lagunen etxean jolasten nintzen horretan.
13: Ez ke plan horren azan igandetan txarraitezunean lagun baten etxean elkartu eta jazz dance horrelakoak
14: erabiltzia.
13: Ta horrekin bate pixkat, abeslari euskaldunak ebai aipatuko ditugu, ez?
14: Ba, noski baiet.
13: Ez dakitzuk bat emadakasuna aipatzeko, nik hemen batzuk badazkat,
14: nire buruan garai hoietan, ba bueno, berri txarrak topera zebilen, Zabana Milo Soker urte hartan ateratzen infrasoinuak. Ez dut oso seguru, ez dakit oso argi, baina uste dut urte horietan ateratzela untza garaia hoietan etorri zen aldapan gora bestiarekin sekulako buma izan zuen, eta esango nuke lehenengo diskoa ere urte hartan
13: eta diskoetan abesti, osea beste denak zian ona, eta bestelako abestiak goatzen osto
14: bat. Hori da, untza bat.
13: Karo,
14: untza bat. Bai.
13: Eta festa, herriko festa denetan zen.
14: Ja, iritsi zen puntu bat, claro, jendea, euskal musika entzuten etzuen jendeari esaten zenion, ba, euskal musikan sekulako gozapia daude, eta denak esaten zuten, ze aldapangora. Eta nik esaten nuen, a ber, eduki kultura pixka bat gehiago, aldapangora da temazo bat, baina ez mugatu horretara.
13: Ez.
14: Orduan, nik eduki nuen esaten dena...
13: Barne borroka bat
14: bai,
13: edo.
14: Amorro dio esaten dena. Bai. Abestia gustatzen zitzaidan, baina ez zitzaidana gustatzen zen, euskal musika entzuten ez zuen jende guztiak esaten zuela, euskal musika mierda bada, aldapangora, eta esaten zuen, a ber, jakin pixka bat itzegin baino lehen.
13: Noski, gaina, ez dakit oker nahon edo ez, baino, untza taldia etzan sortu unibertsitateko kuadria bat zelako...
14: Uste dut baietz.
13: Ez dakit elkarrezketa baten entzun une, baina neko kuriosua iruditu zitzaiten da, esan hon, bueno, agugre badako berdina haitia unibertsitateko taldeakin ez? Batukadan bat, edo talden bat, ez?
14: Wow. Noizoit egin dezakegu.
13: Probatzea da.
14: Bai, probatzen baldin badugu abisatuko izugu, eta...
13: Bai, nik uste turrengo saio nola, ekarriko eskizuegula, hola... Nobedade bat, zuke.
14: Hori da. Zer gero, ondo. Talde gehiago, ze amaiz, bueno, ze amaiz beti ebilizan da topera. Bendeta garai horietan ere oso tope zebilen. Bai. Ni oso bendeta zalea izan nintzen.
13: Bai,
14: azken kontzertura ere joan nintzen, oroitzen dut 2018an amaitu zuten azken kontzertua izan zen Atortxurrok baino egun bat lehenago, neguko Atortxurrok baino egun bat lehenago, Atarrabiako Atortxurrokeko karpan izan zen, eta oroitzen dut, ba, noski orain diken nituen 16 urte ordan gurasoren batekin joan behar nuen,
13: noski.
14: Eta joan ginen ni eta beste lagun bat zen nire anaia, nire amarekin. Eta
13: Deiko.
14: Izan zen kontzertua brutala. Eta
13: claro, azkenego kontzertua, ez?
14: Claro, eta 2016an bendeta zegoen topera.
13: Nik ez da nahi gaiztua izan, baina benetan zen azkenego kontzertua, ez? Gaur egun modan dago esati azkenego kontzertua dela, eta gero ez?
14: Garai horretan izan zen azken kontzertua, eta gero hortekan zebilen ere Esne Beltza.
13: Esne Beltza.
14: Ez dakit, ETS agian ere garai horretan bat zegoen, ez dakit oso seguru, baina... niri ETS-erekin gertatu zitzaidana izan zen aurretik banintzela zalea,
13: vale.
14: Eska musika egiten zutenean banintzen zalea, baina gero hasi ziren beste musika estiloa egiten, eta ja...
13: Egia da asko aldatu duela
14: bai.
13: Estilos. Ez dakit jende asko ikustatzen zaio, nik onartu beharra dakat, oentxe esan dituzun talde guztiak ba enitula entzuten. Egia da bendeta baietze oso entzuna izan zen bendeta, eta gaina Donostiko azte nagusi batzutan ez dakize urtetan jo zuten, eta junin itzan ikuste eta izan zen, bueno... Lokura, osea, gaina guatzen ez bazeka dela presentzi hori.
14: Nahi.
13: Eta denak saltoka, garrasika, eta izan zen.
14: Nahi, garari horietan ere, zesatek.
13: Hori da, zesatek.
14: Horrelako taldeak ere bazebiltzan pilpilean. Nik egia da, garai horretan eduki nuela pop musikaren... mundu osoko pop musikaren inguruan ezagutza handia nuela.
13: Nike bai.
14: Ariana Grande, Adele
13: ez deu komentatu.
14: Beyoncé, guzti hauek nik entzutan ituen.
13: Nike bai, baino ez bakarrekan bera bestiak entzuta, behin bizitza.
14: Hori, nik nekien guztia.
13: Dena.
14: Bai.
13: Eta ez bali mazenekin ez keetzenan modan.
14: Hori da.
13: Osa, ez zeuden eguneratuta.
14: Hori da.
13: Osa, zertako ikusi teleberri eta olakoak, ez? Ez bali mazenekin Beyoncéi segertatzen zitzaion, ba, etzenekin, ezer?
14: Hori da.
13: Hori izan kontua.
14: Bai, baina hor, zeuden denetik zegoen. Zeuden bai. Batzuk esaten zutenak hori mierda bada, beste batzuk ez. Hor, denetik egon izan da beti. Baina hori horri begira jarrita, nortzuk ziren garai horretako zelebritiak. Wow.
13: Ba, behitu, baten bat ja ipatu ezu, baina, bueno, pixkat ez dakit ezagutze zuen, nintzuk malen badakit baiet, baina Kardashian familia...
14: Noski ezagutzen dudala bueno, Kardashian familia.
13: Iconics. Ba, bueno, zemat aizpadia, bost aizpa eta anai bat.
14: Kendall...
13: Kylie.
14: Kylie.
13: Kim.
14: Chloe.
13: Kourtney
14: eta Rob, hori da, sei.
13: Sei dia, eta bueno, gaztena Kylie da.
14: Hori da.
13: Eta bat ere, 2016an eukizula boom mediatiko bat, zebea gaztena izan da, baintzun bere lehenengo operazio estetikoa,
14: Espainiak,
13: eta elkarrizketa denetan, galdetze zioen, ea benetan, benetako Espainiak zian edo ez, eta beak, beneta horrez, azpimarratzezun, benetakoak ziala, eta egitezuna zala, Espainetakoa bere
14: espainetik
13: kanpo markatu. Eta hori gezurra zen.
14: Gezurra zen, noski gezurra zela, baina hortik atera zuen Kylie Cosmetics marka, makillaje marka, eta bere espainetakoa saldu zen ikaragarri, eta ez dakit zenbat urte zituen, 22 urte horrelako zerbait egiteko zuen, eta zeukan bapatean sekulako enpresa puska montatu da, sekulako dirutza jasotzen zuen, eta gaur egun Kylie Cosmeticsek jarraitzen du.
13: Bai, bai, eta esan berrakat, hasieratikan ezerre ezin gabe diru azekala, ze familia hori bat iruduna da, eta gaina gaztena izan da, beste zei anaia arrebakin alderatuz, ba, bueno, ba, dirudunetako bada, esango nuke bilionaria, eta dena
14: bai,
13: zioela. Eta, wow!
14: Familia horrena orokorrean nahiko kuriosoa da, ze famatuak, bueno, beraien, bueno, Kardashian, dira, Keeping Up with the Kardashians, baina Kardashian zen beraien aita.
13: Hori da, eta hilintzen.
14: Eta hiltzen, eta zen abokatu nahiko famatu bat,
13: bai.
14: Gero beraien ama hasi zen Jennerrekin.
13: Hori da, oain Caitlyn.
14: Hori da, orain dela Caitlyn Jenner. Eta berazen tenista edo
13: bai,
14: horrelako zerbait.
13: Jokalari olimpiko bat, ez dakit ze kiroletan.
14: Kim izan zen, nola zen rubia hau famatua?
13: Taylor Swift.
14: Zarragoa da.
13: Paris Hilton.
14: Paris Hiltonen asistenta edo horrelako
13: bai.
14: Zerbait zen, eta hortik
13: lagun
14: asiz, hori da lagun minak, hortik asiziren famatuak egiten, eta momentu batetik bestera asiziren Keeping Up with the Kardashians saioa egiten.
13: Egiten, bai.
14: Eta zenbat denboraldi.
13: Ba, nik uste eta mapiko gehi bai, eh?
14: Bai, ikaragarri pila.
13: Eta mundu guztia ikusten eta behi jarraitzen. Zer nahiko ikonikoa dia. Egia pixkat, ba, bueno, ba, gauza batzuk esatituzula, bueno, haue pixkat tuntuna dia. Baino, bueno, egia da, ba, entretenigarria da.
14: Bai,
13: ta gero, pixkat, Kardashianekin loturaztua zekan pertsona bat aipatukoet.
14: Ados?
13: Kanye West.
14: Ostras.
13: Beti izan da polemikoa.
14: Bai.
13: Piskat behak ere bai eukitu histori batzuk Taylor Swiftekin, aspaldian, irabazizula ez dakize sari eta Kanye West juntzala da kendu intziola,
14: wow.
13: Ez dakize. Tipo ere beti izan da mediatikoki oso aktiboa eta ere bai oso polemikoa.
14: Mm-hmm.
13: Gero ere bai Selena Gomez, Ariana Grande,
14: wow. Piskat
13: Disney Channeletik anateatako.
14: Bai, eske hor Disney Channelen Los Descendientes naiz izan zen.
13: Wow, Los Descendientes. Nik usap 2019 aldea.
14: Ez, lehenago. Bai. 2019an gu batxierroan ginen,
13: Ostras, egia.
14: Bai, hori izan zen askoz lehenago.
13: Wow, askoz lehenago ordu.
14: Bai.
13: Baina behaiek, Descendientes da...
14: Bai.
13: Zea hoie guztiak, pelikula hoie guztiak.
14: Eta garaio hirietan izan zen, ba, guk txikitan ezagotu genituen Disney Channeleko aktore guzti hoiek, ba, hasi zirenean rebelatzen, eta belazon, eta horrelakoak, ba, hasi zirenean, ba...
13: Piskat bai. Aldatzen, ez? Ba,
14: hori
13: ume
14: da.
13: Etapa hori guzten.
14: Hori da.
13: Denak piskat utzi
14: deula. Da hortzuden sekulako polemikak.
13: Mediatikoki izan zen, wow. Eta horrekin batea, ba... Zuk esan dezu ezagutze zula, baina Logan Paul...
14: Bai, hori zen youtuber bat.
13: Bai, YouTube, nik uste YouTube munduan, segerore bai dakat jarrita Lele Pons.
14: Bai, eske, garai horietan, bueno, oso modan zegoen youtuberrak. Bai. Gaur egun TikTokerrak edo Instagramerrak direnak bere garaian ziren youtuberrak eta mundu guztiak sortzen zuen YouTubeko kanal bat.
13: Baino, eta mundu guztiak.
14: Eta hor jarraitzen zenituen, nik ez dakit zenbat youtuber jarraitzen dituen, baina ikaragarri pila mundu osoko youtuberrak, oroitzen dut Latinoamerikan ere bazeuden batzuk, Yuya eta horrelakoak, Dulceida,
13: bai.
14: Guzti hauek ere horrasi ziren,
13: Luke Lauren, The Triplex, ebai,
14: ba, ez dakit, Laguna Zala. Ez dakit, baina, bueno, eta Logan Paul, ez banabil oso oker, anai bat du, ez dakit orain bilatzen ari naiz, baina esango nuke anai bat duela. Jake Paul da bere anaia, eta bere, claro, eske orain lotuko dut Olimpiar jokoekin, neguko Olimpiar jokoekin, ze Jake Paulen bikotekidea da Holandako izotetan korri egiten dutenak azkar-azkar.
13: Bai.
14: Ba, hor, Holandakoa edo horrelako zerbait, eta irabazi berri du...
13: Zaria?
14: Bai, urrezko domina uste dut.
13: Wow.
14: Bai, lotura egin dut, ez dakit...
13: Gaurkotasunakin lotura bikaina,
14: eh? Hori da, klasean erakutsi zegoen
13: gaurkotasuna
14: lotu eta...
13: Nik badaki zein egon zuretaz oso harro gaurkotasuna ninguruan entzute bari maigu itzeiten, ez?
14: Hori da.
13: Ta horrekin batea, esan diazu YouTube, zeola oso...
14: Bai.
13: Ba, bueno, oso modan, esan modeo.
14: Bai, pilpilean, edo, bai.
13: Eta nik hemen idatzitut beste ba, aplikazio edo sare sozial batzuk, eta gehen artean, ba, bueno, Instagram beti onda...
14: Bai, baina Instagram garai horietan, etzen urte hartan aldatu
13: logoa,
14: leheno zen kamara bat, eta
13: marroia.
14: Bat, oraingo koloretako hauste dut garai hartan aldatu zela, edo horrelako zerbait.
13: Ezan, bueno, leheno zen marroia, eta zekan ostadar txiki bat.
14: Hori da, bai, ba, ez baina bilosoker garai hartan aldatu zen.
13: Eta gero, nik uste tonekin arretungo zela, baina Snapchat.
14: Wow. Snapchat gaur egun estatu batuetan erabiltzen dute ikaragarri pila guk WhatsApp erabiltzen dugun moduan,
13: bai.
14: Beraiek beraien artean, lagunen artean Snapchat bidez hitz egiten dute.
13: Wow.
14: Eta oso okerrez banabil, Ipar Euskal Herrian ere Snapchata oraindik erabiltzen da.
13: Oraindik?
14: Esango nuke bai, agian, ja ez, baina oroitzen dut, 2016an elkartrukea egiten genuen guk iparraldeko ikastola batekin, eta beraiekin komunikatzeko ez zuten WhatsAppik eta Snapchat bidez hitz egiten genuen, bai?
13: Ostras, ba, nahiko kuriosua.
14: Eta hartu den filtroak, eta txakurraren filtroa.
13: Hau baire ikitzen zenula, eta mingaina ateratzen zen. Gero ere, bueno, Susko Ratxa hauek, ez dakizen bat
14: aldiz...
13: Hori da, ez dakizen bat aldiz bialtzen bali mazen ditun mezuak, ba, zure zu edo ratxa.
14: Egunean behin zen, horrelak.
13: Hori da.
14: Lehenengo egunean behin behira.
13: Beitu, hori egia da, eta guatzen naiz jendiak... filtro pia bat zeudela.
14: Eta gero Instagramek kopiatu zituen filtroak Snapchatetik, historiak ere hortik kopiatu ziren.
13: Instagramek dena kopiatu du.
14: Bai.
13: Osa, ez da ezer berria Instagramekin duen egia zan.
14: Eta Snapchat, bai, asko erabiltzen zen.
13: Honek grazia ingoizu, baino Musical.ly.
14: Wow.
13: Musical.ly ez bali magakizu esan lehenoko TikToka. Ez da, TikToka noiz sortu zan, baino Musical.ly zan lehenoko...
14: Baina, aplikazioa berbera zen.
13: Berbera
14: zan. Aldatu zuten bakarra zen izena.
13: Nik uste bai, ez... Oan esango nukere bai Musical.ly bada hola, eh? Baino...
14: Bai, eh?
13: Gehien bat Musical.ly zan abestiakin, ba, keinoak iteko esate zuenak.
14: Bai.
13: Noain TikTok erabiltza horretako dare baina asuna igotzeko, da...
14: Bai.
13: Ba, egunerokotasunan inguran hitz egiteko, edo zein bideo, promo, trailer,
14: bai.
13: Eta barriteko.
14: Baina lehenetzen hitz egiten. Lehenetzen, hor, zegoen lehenago nola zen? Superstar zen lehenago?
13: Wow, Superstar, bai. Bai.
14: Horrelako zerbait. Baina ziren hori bideoak lip-sync egiten, ez dakien arentzat hori da abesti bat jarri eta zuk egitea playbacka.
13: Hori da.
14: Harinaiz konturatzen zenbat inglesezko termino erabiltzen
13: bai,
14: ditugun.
13: Hemen, bai, nahiko hizkuntza...
14: Bai, idiomaz, kerida.
13: Bai, trilingueak gara.
14: Hori da. Eta, bai, garai hartan egiten ziren hori bideo hartu, eta oso modan zegoen urte hartan, jartzea abestia 0,5-ean
13: bai.
14: Eta egiten zenuen hori motel egiten zenuen
13: dantza edo
14: dena delako, eta gero ze jartzen zen automatikoki kamara rapidan edo horrela jartzen zen eta bai, dira bideo nahiko kuriosoak.
13: Bai, ni goatzen ez baten bat oinula eta ez ditutela nahi ikusi.
14: Eta nik borratu nituen.
13: Bai, bai, oza, bai, bai. Ez dia bate onuragarria guretzako da gure autoestimantzat gutxi jo.
14: Ez, uf.
13: Ta horrekin batea honek grazia ingoizu, nik uste, ze hau ez da sare sozial bat. Hau da joku bat.
14: Ze joku?
13: Pokemon Go. Zuk euki zenun Pokemon Go?
14: Nuen euki Pokemon Go.
13: Beitu, niko nartu berrak handik euki nula, ta horik Pokemonak ez ezkitela gustatzen, baina bakizu garai hartan moda jarraitzeko edo zer gauzaiten zen nula. Bai. Eta gatze ginala kuadrian, Zarautzeko kaletatikan Pokemonak harrapatzeko.
14: Nira nahiak eduki zen Pokemon Go, nira amaren mugikorrean. Eta, edo aitarenean ez dut oroitzen. Baina, oroitzen dut Azpeitian, zegoela tipo bat, nira aitaren lagun bat uste dut, bizikletan joaten zela Pokemonak harrapatzera.
13: Bizikletan?
14: Bai, baina pertsona heldu bat eta zari gara, eh?
13: Wow.
14: Joaten zen bizikletan Pokemonak harrapatzera eta orduan ba, onuragarria izan zen berezat, ze kirola egiten zuen modu horretan, bai. Baina Pokemonak harrapatzeko.
13: Beitu.
14: Bai.
13: Nik uste berez Pokemon Goak bueltatu inberdula. Kaletan denak mugikorrakin, nahiko kuriosoa zan.
14: Bai, baina gero gertatzen ziren goza,
13: bai, bai.
14: Istripuak eta...
13: Istripuak, jendean mobila ibeira da, eskonturatzeak kotxe bat pasatzea.
14: Eta gero esaten zuten, hemen dago ez dakitze Pokemon, eta gero sekuestroak eta...
13: Bai.
14: Horrelakoa gertatu ziren.
13: Bai, bueno, oain hobeto pentsatuta ez bueltatzea Pokemon Go, bai, ez. Ta mugimendu hauekin batea, nahizkizutu hain trend batzuk, edo erronka batzuk aipatu.
14: Ados.
13: Lehenengoa, Mannequin Challenge.
14: Wow! Nik guk egiten genuen batzuetan, brutala zen.
13: San hola, bueno, es normalmente que es valen aquí.
14: Zen, bai, kontatu.
13: Bideo bat, ez? Ta bideo hortan denak agertu berginan, ba manikiak bezala.
14: Hori da.
13: Eta gainak kanta san, "No girl, it's a know about me."
14: Wow!
13: Kanta hori.
14: Enintzen
13: kanta
14: oroitzen.
13: Horrekin inberdezu bestela, etzan Mannequin Challenge.
14: Ez zen.
13: Gainera zirako pem.
14: Bai, bua, enintzen oroitzen abestiaz.
13: Ni guatzen ez guk klasean ingenula esan genula, bueno, ba, ingo deu Mannequin Challenge bat, andreinua, bueno, irakaslea sartu baino leheno, ez? Eta irakaslea sartu zan ikusi segundenaik eldirik. Eta parrein berrian azarretu intzan. Eta, bueno, ba, ez dakito kastigun bat edo... Ez dakit, baina ez zan ondatea.
14: Ez zan ongi atera.
13: Mannequin Challenge hori.
14: Ai.
13: Baina, bueno, gero Instagrama igo genuen hori ondatea zan.
14: Bueno.
13: Baina, egia da, Mannequin Challenge eta gaur egune bueltatzen nahi dela, eh?
14: Bai, eh?
13: Noizian behin ikusien nik TikTokian, jendiak zin indula.
14: Aurrekoan, ez dakit, iraiarekin izketan, eta esan nuen, bua, imaginatu erredakzioan Mannequin Challenge bat.
13: Ite deu.
14: Izango zen berrotala.
13: Wow. Bueno, hemen, erredakzioko norbait entzutene bali ma da, Malenda Aianen proposamena espero kontuan hartzia, eta gero, ba, sareetara igotzea.
14: Eske, izango zen berrotala. Eta garaio hiletan zeuden modan ere lipdapak.
13: Wow.
14: Oste dut baietz. Bai. Ez dakitzen urtebete lehenago edo garaio hiletan, baina lipdapak ziren bideoklip modukoak.
13: Hori da.
14: Jende pila bat batzen zen, egiten zen ibilbide bat, eta zen geratzen etzen bideo bat, eta bitartean ibilbide bat egiten zen, eta jende ari zen ba, abesten, eta...
13: Koreografiak iten...
14: Bai, eta ari zen brutala.
13: Brutala, nik bete esan dut nik nahet, nire, ba bueno, nire torkizuneko bikoteak, ba eskontzeko eskatu behar bali, ba, lipdat bat...
14: Baina hori zen lipdat, edo hori zen beste zerbait.
13: Ah, ez hori flash mod.
14: Hori da flash mod.
13: Baina hori bai oso modan, ze, bai. Guatzen naiz garai hartan Justin Bieberretan Nicki Minajek eta zuela abesti bat Beauty and the Beat or de la Comba. Eta bideoklipa dala flash mood bat.
14: Abegira. Flash moodak gara joietan asko egiten ziren ere.
13: Zentro komertzaletan. Eta...
14: Hori zen oso arraeroa.
13: Bai, baina bueno, nik...
14: Ba, batean zinen musikal batean eta ari zen mundu guztia dantzatzen eta zuez zinen musikaleko parte orduan zen arraeroa.
13: Eta ez gustatzen, ez?
14: Ez dakit.
13: Nei etorkizuneko bikotea entzuten nahi bali madan, nei eskontzeko proposatu nahi bali madazu, ba, mesedez horrelako bat.
14: Baina, hori da superamerikana da.
13: Ja, nei alo grande dena, bakizun horakoan nahi zen.
14: Bai, badakigo.
13: Eta horrekin batea, bueno, gaizki esango ez ingles ez da, ordu nezin pare malen, baino, bottle flip challenge.
14: Bua, ostras, zenbat denbora, zenbat botilla, botillari buelta eman, eta eman,
13: Eta lortu, ba ez.
14: Bai, bai, bai.
13: Bai, ona zen.
14: Zeuden batzuk oso onak zirenak, eta lortzen zutenak botilaren taparen gainean egitea.
13: Wow, hori oso ona zan.
14: Gero batzuetan nahi gabe ateratzen zitzaizun, eta esan zuen nahi tegin dut. Etzen nuen nahi tegin, nahi gabe atera zaizu. Baina...
13: Hori gauza dian bezala.
14: Baina, bai, horretan, denbora asko pasatzen genuen.
13: Nik nazu gauza bat onartzea dau, pizkat lotxagarria, baina esan ninguet, askotan lagunakin gaudenian. Ai, eski lotxagarria.
14: Hora, indik egiten duzu.
13: Baina ez entretenitzeko, edo, bueno, erronka gisa baizik eta pixkat, ba, imaginau. Ez daki zein ere bikotea izatea nahet, eta botella botatzezu, eta lortza balin badeu,
14: gertatu ingoa.
13: Gertatu ingoa. Edo ez daki zein bat urtetan eskondu ingo naiz, itezu da, ez balin badeu lortzen ba botella ibueltaman eta zuzen, eta tentegatze, ba ez da gertatuko.
14: Eta zuk hortan sinisten duzu?
13: Ondo atatzen anean bai.
14: Gizka ateratzen anean esaten duzu, ba, botila bat ez ziot kasorik egingo.
13: Ez, ez etxorra da, guztu nah. Pello ingo. Baina, onartu berrakat nik gaur egun nintetela. Baina horretako, haizu.
14: Negira, osongi.
13: Burua positiboa da.
14: Osongi, osongi.
13: Eta ez dakitzen gehiago, ustez azkenengo bat badakatelari bai.
14: A ber.
13: Abestu ingo izut, bale, a...
14: A dos.
13: Pen pineapple la polpen.
14: Ostras, ai jafa pen, ai jafa napole. Apple pen, wow.
13: Temazo bat.
14: Pertsona hor, bide hori izan zen, sekulako buma izan zuen, eta enuen inoiz ulertu zergatik egintzen horren famatua, eta nolatan egintzen horren famatua zezen, txorakeria bat, bai?
13: Letrare bai, kutrio baina bai. Kutreo. Baina nik uste, ez dakit, sare sozialetan parregarria zala
14: bai.
13: Itia, eta nik uste denakin deuna.
14: Bai, bai, bai, hombre.
13: Denakin deuna.
14: Oso kuriosoa. Bai. Oso kuriosoa zen.
13: Bai, gainan, lengua, bueno, etorri baino lehenu ikusi indet, videoklipa.
14: Eta zen tipo bat horiz jantzita.
13: Ausolotz pixkate eman dit,
14: Kristona, Kristona. Baina hori zen...
13: Leopardoz jantzita.
14: Bai, leopardoz. Eta eguzketako eta horreko batzuekin, bai, bai, bai, eski horrelako gozak...
13: Naiko...
14: Nei.
13: Bai, eske hiru puntu...
14: Nei, baina esaten dute 2026 izango dela...
13: Okerro.
14: Izango dela 2016 berria.
13: Bai.
14: Orduan...
13: Izango ote alda.
14: Nire ustez ez.
13: Nire ustez ez, baino, pixkatola borobiltzeko, ez dakit ezagutzen Sara Larson.
14: Bua, bai.
13: Lush Life. Abesti hori?
14: Bai.
13: O sea, top 1 aina bai. Izaten.
14: Baina nik uste hori dela nostalgiatik egiten den zerbait. Berez, nire ustez elitzateke, o sea, 2026 elitzateke izango 2016 berria, baina hori esan zuelako baten batek
13: sareetan
14: ba, jendea hasi da ba, berriro egiten eta begiratzenean zertzegoen 2016an, eta nik uste adibidez Mannequin Challenge eta horrelakoak berriro egiten baldin badira izango dela horregatikan, batematek esan duelako hori, bestela ez dut uste izango litzatekenik, ez dut uste orain bapatean denokasiko garenik jazten koiareak, zirenak de babero, koiare de baberoak de repente kolore turkesa, kolore pastelak
13: style.
14: Tumblr, ez du gortaz hitz egin, baina Tumblr argazkiak...
13: Retrika argazkiak...
14: Uau!
13: Bai, bai.
14: Eske hor, nik begiratzen filtroak, uau! Nik nire galerian begiratzen ditut argazki horiek eta esaten dut, malen, norazoaz.
13: Ez da bat, ez da o filtro gabe. Ez da bat.
14: Ez da bat. Ez ez.
13: Ta gaur egun...
14: Denak.
13: Ez kontrakua.
14: Hori da.
13: Osa, eske benetan,
14: Bai, bai.
13: Nik esan berrakat, zurekin adoz nahola, eta gehien bat, 2016... Ez da la moda, baizik, eta 2016 gauzak berriz ekartzea, eta la izaten
14: bai,
13: moda.
14: Bai, agian bai.
13: Nik uste, batek hasi zule, norbetek ikusi zula, bueno, mar urte dia.
14: Oh, yeah.
13: Ba, venga, ba, guazen gauzako la berriz, ba, ez, zareetara ekartzea. Da nik uste, jendia moda edo mugimendu horta gaitu ala, eta gu barne, ze, bueno, irratzaio hau, ba, ezken jidio, hortara.
14: Bai,
13: hortara.
14: Ba, erdun... ikusiko dugu, ea aurrera begira, 2026 hau, baden 2016 berria edo ez, baina gaurkoz, mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte, ongi pasain auteriak.
13: Hori da, berdin ondo, pasain auteriak!
15: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: hamar urte bete berri dira Netflix streaming plataforma mundu osoan zabaldu zenetik. Euskal Herrian ere erraz zabaldu zen eta herritarren parte handi bat bere atzaparretan murgildu da. Nola aldatu dira urteotan ikusentzunezko edukien kontsumo ohiturak? Zer dago streaming plataforma handien atzean? Nola funtzionatzen dute? Galdera horiei eta beste askori erantzuteko ahalegina egin du Urtzi Urkizuk streaming aroa saiakeran. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, Zebrabidean dugu Urtzi Urkizu, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, zemoz.
1: Ongi, eta zu?
15: Ba, hementxe, puztu gaur hori Donostian nabil crossover telesainen jaialdianen lehenengo egunean, eta hoxe, oin hasiko da bustetan.
1: Jaialdiaren inguruan geroxeago galdetuko dizut, baina martxoaren 12an aurkeztu zenuen saiakera hau, zer mozko harrera izan du?
15: Bueno, ba, gustora izan, orain arteko iritziak onak izan dira, kontuan hartu behar da, liburu txiki badela, Patrika Bildumaren barruan, ba, oi, 100 neurriko liburu txiki bada, eta orain arteko, ba, bueno, erantzunarekin, eta Errenterian ere horrekoan

0: mundua eta kontsumoa, ba, akaso beste zerbait ere idazteko, eta hor gurutzatu zen, ba, Aritz Galarraga editorea, Patrika Bildumeko koordinatzailea, ba, nerekin harremanetan jarri zela, eta proposatu ziela, bueno, akaso zerbait idaztea, eta, bueno, bereala jarri ginen ados, oso lagunak baikara eta beti jartzen gian nahiko ados, Aritz eta biok, eta horrela sortu zen.
1: Liburuan apur bat sakontzen joango gara, baina hasierari begira jarriko gara, ze liburuaren hasieran nostalgia puntu bat edo somatu daiteke, ba, bueno, azken hamarkadetan ikusentzunezkoak edukia, bueno, hauen edukia kontsumitzeko modua asko aldatu delako, falta motatzen duzu aipatzen zenuen liturgia edo erritu hori?
0: Bueno, bai, izan daiteke, dena dela, gaur egun ere saiatzen naiz tarteka behintzat, aldudanean zinemara joaten eta pixkate nolabait ere zinemara joate hori lagun artean ba, egun puntual batean badal bazen liturgia moduko bat edo bueno, aipatzen duena ba, garai batean telebistan ere bat momentuan ordu jakin batean zen aste bateko egun puntual batean ordu horretan eta hor denek hori ikustea eta etzegon gero beste modu batean berreskuratzea eta klar, hori horiek joan den mendeko kontua dira eta nostalgia, bueno, aipatu nun bai liburuan, baina gaur egungo errealitateari ekin diot batez ere, ezta?
1: Ba, purka joango gara gai desberdinak aipatzen ze gogoetarako aukera ematen du liburuak berak, baina gauza bat argia da eta liburuan zehar askotan aipatu duzu, plataforma hauek dirua irabazteko tresnak direla eta hau hala izaten jarraitzeko behar diren aldaketak egiteko prest daudela negozioaren arduradunak. Zergatik diozu hori, zein dira azken urteetan eman diren aldaketa nagusiak negoziaren logikari jarraitu diotenak?
0: Bai, bueno, hori beste aditu batzuk ere badiote, Garazi Goian berak ere hori esaten du, ez? Libururako elkarrezketan du nuela, eta plataformek egingo dituztela, behar dituzten alegin guztiak, nolabait ere, ba, errentagarri izateko, eta hartzaileen dirua bereganatzeko, arpidetzak igotzeko, azkeneko urtetan baita ere, publizitatean ere egiteko, eta bai, bueno, hor ikusten dena da, streaming plataformek ba, arpide edun gero eta gehiago nahi dituzte bere ganatu eta horretan nagusi Netflix dugu eta munduan 325 milioi arpide edun baino gehiago baditu eta gero bueno, hor badituzte horren bueltan ere beste eskaintza batzuk, ez, azken alian, ba, bai bideo jokoak, eta kirole mankizun batzuk baita ere, bueno, publizitatean ere baituzte behien negozioak, eta akordioak beste enpresa batzuekin, bueno, logika kapitalista baten barruan kokatu berdan ikuste dena, ez?
1: Netflix plataforman jarri duzu arreta gehien bat edo zerk egiten du berezin Netflix beste batzuekin alderatzerakoan?
0: Bueno, nik uste behai behintzat asmatzen dutela dala oso erresa arpide dunei eta arpidez egitea eta baja ematea. Eta gero konsumoa ere erresa egiten da, hau da. Ez dakite, zuk baldin badukazu, ez dakite, zure amona adibidez, esaten badizu, ni gauza hauetaz ez dakite zer eta nola aklaratuko naiz, ba zure, malen, zure amonarentzat errexere egingo dute eta jarriko diote, dana gaina mandoan botoia, badauka, monda askotan, agertu eta berehala nola play eman, nola aurkitu beste telesail bat, eta nik uste alik eta erresena jartzea hartzaileari eskaintza eta kusumoa bada modu bat ere arrakasta izateko.
1: Erresa izate horretan edo ilnazazu emeki kapituloak zerpentsatua ematen du, ba, bueno, egungo kontsumoaren eta batez ere algoritmoaren inguruan, Elena Neira irakasleak aipatutakoek ere zer esan eta zerpentsatu handia ematen dute, hor aipatzen da esaldi bat, finean pertsona bilakatzen delako algoritmoaren lehengai eta bezero aldi berean, hau

0: nola ulertzen da. Hori da, eta gorozki, hau nola ulertzen da.
1: Bai, bueno, azken finean, plataforma hauek, eta Netflixek ere adibidez bereziki, garatu dute algoritmo sistema bat, gero eta perfekzionatuagoa, azken aldian gainera adimen artifiziala erabiltzen dute horretarako, orduan kontsumitzaileak bere konsumoen arabera datu asko ematen dizkio plataformari, pero plataformak erabiltzen dituta datu horiek egiteko eskaintza pertsonalizatu bat ikusleari. Mm-hmm. Eta ikusleak pentsatzen du, akaso berak aukera duela hautatzeko katalogo guzti horretatik eta berak hautatuko duela nahi duena, baina azken finean plataformari zaio sutsuki baldintzatzen zerbait. Eta hori gainera da bukle bat, mm-hmm, eta atzera elikadura, atzera ezina, eta hor nik uste ja sartuta eta murgilduta zulo hortan daudela ikusle pila bat gaur egun, mm-hmm, gure hartan eta mundu osoan. Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat ere mezua liburuaren amaialdea da horren aurrean errebelatzeko pixka bat.
0: Horrekin batera ere eta horrekin loturan, eta bota duzu, erabiltzaileak aukeratzen duen edo aukeratzen duela uste duen eduki hori ere baldintzatua dagoela, sistemak ikustea nahi duen horrekin, hori epe ez horren luzean, arriskutsua izan daiteke, alienazio tresna bikaina izan daiteke batzuen mesederako, ez da?
1: Bai, eta gero beste kasu batzuten badaude zentsura kasuak, horre ere aipatu dut liburu momentu batean Kataluniako zinemagile bati nola zentsuratu intzioten dokumental bat katalogoan jarri eta 16 ordutara kendu egin zuten, eta hori, bueno, pues, berak aipatu zian telefono boteretsu batetik deitu zutela Netflix Espainiara, hori kendu zezaten, eta claro, dokumentala horretan salatzen ziren gaur egungo ideia ultrasku indarrek dakaten indarra eta osasun publikoan egiten den ideia murrizketak eta hainbat kontu, eta argi dago hor bazeudela pertsona gobernari edo agintetik gertu den batzuei etziela bat ere graziarik egiten dokumental horretan salatzen zena, eta halako dokumentalak ez dituzte sustatuko streaming plataforma handiek, argi dago, Amazon Prime Video ere, ze Amazon Prime Videoren jabea adibidez ere Jeff Bezos da, munduko aberatsenetakoa, eta bera ere The Washington Post egunkariaren jabea da, eta duela gutxi ere jakinda, ez, nola kaleratu dituzten langile eta kazetari pila bat egunkari horretatik, beraz, bideo horretatik dijoaz plataforma horien arduradun nagusiak, ezta?
0: Hor, plataforma hauek mundu osoan zehar dauden plataformak dira, egia tokian tokirako ere zenbait eduki badaudela edo funtzionatzeko modu desberdinak izango dituztela, lurraldetasunari ere erreparatu diozu eta Euskal Herrira ere ekarri duzu gaia. Euskal Herriari dagokionean edo euskarari dagokionean gehiago agian, zein da euskarak duen presentzia pantailetan eta plataforma hauetan batez ere?
1: Bai, toki txiki bat badu, eta 2022an hasi ziren Netflix eta Amazon Prime Video adibidez hainbat eduki euskarara bikoizten eta azpidatziak jartzen, eta hor badaude hainbat lan, Filminek ere denagotik hartu zuen bideo hori, eta Filminek are gehiago eta baditu baita ere, eta gero EITB-ren plataformak daude, Primeran eta Malkusi bereziki, hor euskarazko ehundaka lan batzuk badaude, baina claro, datuak ere nahiko argigarriak dira, eta gazteek streaming plataformetan egiten duten kontsumaren 1% bakarrik da euskaraz. Mm-hmm. Beraz, bidea handia dago egiteko, eta nahiko komplikatua da mundu horretan euskarak bidea egitea.
0: Hor gertatu izan da plataforma batzuetan, berez hizkuntza originala euskara duten dokumental, ikusentzunezko asko bikoiztuta bakarrik agertu izan direla, honek ere pentsatzen dut eragina izango duela.
1: Bai, eta kasu argigarri bat ere plataformaten ematen dudana da Disney Plus plataformak zer egin duen mm-hmm. Irabazi arte telesailarekin.
0: Nei, hori da.
1: Irabazi arte telesailaren lehenengo denboraldia jarri zuten egun batean euskaraz, urrengo egunean kendu zuten euskarazko audioa eta jarri zuten gaztelaniazko bikoizketa, eta orduz geroztik bakarrik gaztelaniaz ikus daiteke Irabazi arte Disney Plusen, bakarrik denboraldi hori, eta hemen inork ez du ezer esan, ez du ezer egin, eta ez da ezer gertatu, eta Disney Plusek berez izan zezakeena zerbait euskaraz, ez dauka beste ezer, ba hori ere Irabazi artere gaztelaniaz, pentsa horrek zemese egin ez daioken mm-hmm. euskarari.
0: Ba, bat erez. Bai, bai, erriki jakin dugu EITB iru ere itxinai dutela, plataformetara bideratuko da hau, eta algoritmoaren mesedera jarriko dago ere, ezta?
1: Bueno, joan den astetik, hori martxoaren 18an gertatu zen hori, EITB iru bilakatu zen EITB bat on, eta EITB lau bihurtu zen, EITB bion hori aurrekoan gero egun hartan bertan enion elkarrezketa Isabel Octavio ETB-ko zuzendariari ostegunean argitaratu zen berrian, eta han eman zituen azalpenak, ba, bai, eskat, estrategia digital baten barruan azken pausoa zela, ba, ETB bat on eta ETB bi on kate hoiek direlako digitalak, ikus daitezkeela YouTubeen eta interneten eta plataformetan, eta ba, horren baitan egin dutela erabaki hori, ba, dituzten datuen arabera, ba, esaten duten ez, aurrak interneten daude eta horregatik hartu dutela erabaki hori.
0: Liburuaz edo azken galderaren bat egingo dizut, gero sartuko garelako crossover, ba bueno, festival honetan ez dugu spoiler handiegirik egingo, ba jendeari utzeko diogolako ere irakurtzeko aukera, baina etorkizunaz idatzi duzu azken kapituluan, adimen artifiziala eta beste iragarpen batzuk aipatzen duzu. Nolakoa irudikatzen dugu etorkizuna?
1: Ma, oso zaila da asmatzea, bera, bueno, ben kanpaiak aidea jozen, menosteko parte zerren, eta kanpaiak eta hoendikan soinu analogiko batzuk dauzkagun bitartean, eta pertsonak ere hemen inguruan badaude, eta tira. Baina ez dakigu egia esan adimen artifizialak zerrekarriko duen, ze horre jendasok esaten duena. Guain, esaten dena, 5 minutu barru zarkituta dago, eta beste edozer gauza izan daiteke, hor garbi dauna da, plataforma guztiak ari direla ja adimen artifiziala erabiltzen, duela gutxi Netflixek erosin zuen Ben Affleckek dan enpresa adimen artifiziala erabiltzeko zineman, eta horrek zer emango duen oraindikan ikusteko dago. Ikusten da baita ere, bikoizketa egiteko, da honeko ja tresnak Euskal Herrian badaudela, euskarara bikoizteko tresna bat badu garatua Elhuyarrek, eta azpidatzi batzuk ere ikusten da, ari direla adimen artifizialarekin egiten, esate baterako Telebizion Espainolaren Klan atariak, dola gutxi jarri zitun ekien azpidatziak katalanez, gaiegoz eta euskeraz, eta argi ikusten da, euskerazkoak bederen, adimen artifizialak eginak direla.
0: Ba, liburuaren inguruan entzulei utziko diogu aukera liburua beraiek irakur dezaten eta beraien gogoetak egin ditzaten. Bitartean, crossover festivalari begira jarriko gara, hasieran aipatu duzun moduan, gaur bertan hasiko delako telesailen kulturari eskainetako jaialdia. Zer da jaialdi hau, nondik dator, zertan ari zara bertan?
1: Ba, 9. urtea da, antolatzen dutena, Gipuzkoako Diputazioko Kultur Departamentuak antolatzen du Kultur Factory agentziarekin batera, eta tira, ba, urtero hemen izaten naiz, lehenengo urtetan batez ere berriarako artikuluak idazteko aritzen nintzen, baina azkeneko urteetan ere hainbat solasalditan parte hartu dut, eta urten ere ala gotiko zait, hiru solasalditan parte hartzea, elkarrezketa batzuk egitea, eta bueno, gaur adibidez ere, ba, Nagore Aranburu eta Zariba Seikan aktorek Gaizka Izagirrerekin hitz egiten dutena, ba, hori labor biltzen saiatuko naiz berriako biharko artikulurako. Bueno, ondo dago, ba, solasaldi gehienak haien YouTubeko kanalean ere jartzen dituztelako, zuzenean ikus daitezke, eta gero ere badagola aukera ikusteko YouTubeen beste momenturen batean. Eta gero badira hainbat proiektzio baita ere, eta kaleko zinemaretoetan, zinemaretoan, eta biharra dibidez badago estreinaldi oso interesgarri bat, Rabaliar telesaila Paul Rodriguez Katalanarena, eta hor Bartzelonako Rabal auzoan gertatu dena eta pixkat thriller moduan kontatzen du, eta telesail hori Berlinen aurkeztu dute duela egun batzuk, eta gogoa telesail hori ikusteko, eta izango dut aukera gainera Paul Rodriguez sortzailea eta zuzendaria telesail horren elkarrizketatzeko.
0: Eta aste azkenean ere bertan izango zara solasean, ez da?
1: Bai, zu, ba, streaming aroa liburuaren eta streaming plataformen buruan hitz egingo dugu Aterezan zazkerrietan, Katixa Agirre etxeuko irakasle eta idazleak, Kristina Zorita ETV-ko kazetariak eta Hiru Okariko gara, Anaia Sillero aktorea aurkezle dela.
0: Eta bertan liburua zarituko zarete edo liburutik haratago ere joango zarete?
1: Bueno, streaming plataformei buruz, azken finean liburua hortaz denez, ba, plataformei buruz itzengo du.
0: Osongi, ba ez dakit azken konturik galdetu ez dizudanik eta aipatu nahi duzunik baduzun botatzeko, liburuan hori gomendatu nahi diozun?
1: Bueno, crossoverrekin bukatzeko, ba, parte hartuko ditudan beste bi sola salditxoa aipatuko nizkizuke, bihar ordua pixkat berezia den arren, atzaldeko lautan Edurne Azkaratekin egon naiz ordu erditxo bat telesailen inguruan hitz egiten, eta ostegunean bostetan Sara Zurtzarekin, Sarak astean bitan bai telesailei buruz eta ikusentzunezkoek idazten du bertan kantaria izataz aparte, eta bueno, ba, nahi duenak ba Tabakalerara gerturatzea sola saldi horiek entzutera.
0: Osondi, eta liburua bera nori gomendatu nahi diozu?
1: Bueno, ba, nik uste liburua oso bizkor eta erres irakurtzen dela. Eta plataformetan zer aukeratu bueltaka ibiltzen den horrentzat bada, baina plataformekin inolako loturarik ez duen batek ere akaso, bueno, ba, gerturatzeko eta mundu hori nolakoa den gainetik ikusteko ere aukera izan daiteke, edo EITB-ko hainbeste plataforma zeatik dauden ere, ba, akaso begiratzeko ere.
0: Osongi, ba, urtzi mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Ba, eskerrik asko eta ondo ibili zebra bidean, zein du.
2: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
3: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Naiz Irratia.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Goizeko 6ak entzule, egun honongi etorri.

Neparen eta Tibeten atzokoan izandako uholdeak ikaragarrizko arrabotsa izan du, ziur bideoak ere ikusi dituzuela, asko ari direlako zabaltzen, derrepentean nola ikaragarri hasi baia eta herriak eta jendea aurretik nola eramaten duen, gutxienez hildakoak ofizialak 160 dira, baina askoz gehiago izango dira, 700 gora direlako desagertuak. Nepalen zabaldutako informazioaren aburuz ikusi beharko da zer gertatzen den, medio asko dituztelako falta, baina atzarriko pertsonen erreskate taldeen laguntza eskatu dute hain zuzen ere. Bueno, Ameriketako Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak 4,4 graduko lurrikara erregistratu zuen epizentroa Nepalgo Kodari herritik 67 kilometroko ipar mendebaldean izan du eta 10.000 kilometroko saiakera. Bueno, kontua da lurrikarak eragin duela uholdea, lur irristatze batek ibaiaren bidea blokeatu ondoren etorri zen gero, atzetik goitik bera ibaiak ikaragarrizko indararekin herriak aurretik eramatea.

0: Eta gaur osteguna izanik, gaurkoan urtero moduan Miramar Jauregian Lakuako gobernuak urteroko politika, kurtso politikoa abiatuko du, bestea beste etxe bizitzako prezioak, osakietzako itxaron zerrendak, transferentziak eta reforma fiskalak izango direla udazken honetan landu beharreko gaiak aurreratu dute Jaurlaritzatik. Ohiko argazki egingo dute Miramar kanpoaldean eta ondoren normalean astero egiten duten gobernu bilerari ekingo diote. Eguraldi iragarpena jaso ezagunik herri barluzeren eskutik.
1: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, han hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goi mailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espera da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratsaldeon, Andoni.
4: Kaixo Eli, arratsaldeon.
3: Zer moduz abiltza gaur?
4: Ondo.
3: Ondo.
4: Bai, ondo. Ondo.
3: Zer gatik ondo? Nik beti ondo esaten dizu eta mantzate ematen dut edo ondo dagoela eta kitxia zela behar, baina zer gatik ongi?
4: Bai, ez da, ja egia nahiko errepikakorra gelditzen dela, ez da, ondo esaten dut berriz zer modu zela zuri ez errepikatzeatik. Besteria, zer moz, sezagit, ez da, hor bukatzen denako. Ez sakontzea atik bezala.
3: Bai.
4: Hori da,
3: utxe
4: egiteko, arrisku utxeago dago lako azkenean zuk, galdera bat egin, da, bai, arantzuna, ma batik truke jartziotenean bertute, esatea zela. Edo, ezkero eta espero.
3: Bai, ezkero eta ezkero ere, bate baina gehiago. Ezkero eta den ezkero, gero justifikatuko izutela ez dela foto.
4: Bai, bai. Uf, nioi meloi ondixia marra ez zote dan.
3: Ni entzikau oso azaletik ibiltzeko mugan dago, hola asko sakundu gabe. Hola eta
4: nahiz. Ba, bai, baina, potoa ez egit nahiz bait.
3: Gure dudan.
4: Iritzia eman izan dugu potoa iriburuz eta nik uste biak gehala. Potoa deskriminalizatzearen aldekoak, edo, bueno, potozaleak ez desango potozaleak gara ni, baina, bueno, bintzat, bestu, bueno, hain...
3: Eren neurrira.
4: Bai, hori da, hain zigortua izan ez zedin, edo hain, bueno, alako drama ere ez dela beste zazoren alde baldin bada, ba, bueno, gaur pixkat...
3: Potoa zerbaiten alde egiten dela uste duzu.
4: Bueno, ez baina badago kasu batzuetan poto ez egiteatik egian esaldi bat erabat trakestearen autua eta eta, bueno, ez egitea egian jarteka bertso bat automatikoak ez txarra bihurtzen poto bat egiteatik.
3: Bueno, gero hori bihurtzen da kontra esankorra edo, bai, gatazkatxua bihurtzen da lehia dagoen eta puntuazio bat emango denean, gero plazan bestela bat bestearen gaina, azetik egiten dira
4: botuak,
3: usan niko gauza oikoa dela edo esango dugu, diozun nagatik.

0: zenbaki ez epaitu behar denean bertsoa. Bertsoa subjektibitate askori lotuta dago, eta akatsa objektiboak diren horiek, ba, bai denbora pasatzea edo bai poto bat egitea, ba, oso helduleku honak izaten dira ez gero ba, kontutan bera egiteko. Ez dugu hain beste sakonduko horri buruz ero, baina bueno, potoari buruzko bertsoaldek ere badaude, poto egin gabe, ere?
1: Hori da, ze, potoari buruz ariko gara, ez du, potori...
0: Nik tentazio dukidet, ekartzeko bat edo beste, ba, badaudelako, bueno, ez dakit, poto ezagunak, baina buruan, mintzat, badaude, poto egindako bertsoaldi batzuk, bertsoari oso, oso onak eta bueno, plazaz plaza hori, ba, ez delako
1: hain... Kampean gu,
0: ez dakit, bai, bueno, guk ere makina poto egindakoak gehiago ere, eta, bueno, gaurkoan beste potoari buruz gehiago hitz egingo dugu poto egin baino.
1: Bai, hori da, pixka bat korapilatu egingo dugu, ze bestela bertsoaldietan komentatzeko izango zen oso bertsoaldi ona poto egin du. Hori da,
0: ez da, bueno. Topatu orain gozan, baina gaztelun mendiren potorik.
1: Ez.
0: Dutakit.
1: Leyendak dio...
0: Noiz bait?
1: Egin jotez poto lapsus bat, edo, zena poto baino gero bazen, bai horrelako.
0: Honen bila, grazia ginet bilatzaian, eta justu da mendiluzen
1: ba, itxaroten.
0: Bai, hori da, itxaroten beharen itxaropen edo aldrebes esaten du bietan, baina nahermena lapsusa dela, eta da, transkribituta poto horrekin, eta azpian aste disko batekin jartzen du, poto lapsusa itxaroten esan nahiko zuen.
1: Bido, hor itxaroten jartzearen, idaztearen aldea.
0: Bai, bueno, ba, mendiluzek ere egiten ditu potoak. Lapsusa balima dara.
1: Bueno, mendiluzeren gandik hasi dugu, beraz bagoaz beste biren gana, eta gaurko saioari ekiteko hemen txori da. Oiana Bartra eta Beñat Lizaso, 2004ko saioa da, Osinalde sariketako finalekoa, eta hauek ere, bueno, bueltan, eskabien, potoa nahi edo ez bertsoaren parte da. Orduan, bertsoa eskolara joaten balen bazara, potoren batera.
0: Sufritu egin barretartik, bai.
1: Pairatu.
2: Zuentzako gaiak berriz honela dio. Zuenat, bertsolaria zara. Semea bertsoa eskolan hasi zenuen, baina ez zaude gustora bere bertsokerarekin. Oiana irakaslearen gana zatoz. Zuenat, bertsolaria zara. Semea bertso eskolan hasi zenuen, baina ez zaude gustora bere bertsokerarekin. Oiana irakaslearen gana zatoz. Beñat hasita Iruna bertso.
3: Oh,

0: Bueno, hortxe Bartra eta Lizaso gazte-gazte, bainan Lizaso bai, gazte-gazte.
1: Bai, ahotxetan sumatzen da, horrelako beste txinparta bat, beste adina nabarmen gutxiago, no, logikamente, ba, hogeita bi urte pasadira momentu horretik, eta emore, ikusen egara, zeik irazizuen...
0: Hori da. Oiana Bartra.
1: Oiana Bartra berak irazizuen, bai. Eta entzunen saria Iban Urrangarin entzat.
0: Bai. Eta bazen beste eren bat ere, bertxonenaren saria Jose Angel Aranbururen zan.
1: Ha, begira, begira. Hori ez, bueno, ben potoa Oianak aipatzen du bertxo batean ere, ba, bueno, nola ez den, ume hori ez den oso, oso trebe moldatzen bertxoetan, eta bar, eta, bara, igual, bertxo eskola lagoan ume bat entzate da, potoa lehenengo edo hasi xamarrikasiko den gauza izango da, ez? O?
0: Bai, pentsatzen duze, azkar xamar egingo da, seguruenik, astentzarenean pentsatu nahi dute, oskietasuna eta berlintxu bukatzen diren hitzak eta bilatzen, ez zaizu pasatzen nahi gabe etortzen zaizula hitz berlina, ba, bukaera bat daukazu pentsa dute, eta lehenengo punturako, eta zon, jo, bai, arrima estua, obetorekin, obeto. Eske berlina da, ez? Baina burua pasatzen behiten, olako pasartaren bat pasarazten dizula. Mm-hmm. Negustot oso iku izango dela gaztetxotan behintzat, hitz berlinera joatea, ba, horren bilari zarelako, ez? Horren oskietasun horren bila, eta zazulako guztiz kontrolatzen ere nola dihoan asuntoa.
1: Hori da, hori da. Ba, bueno, gure bertso eskola etorri balia, ba, botoren alde. Bertso ondan bitartian, ba...
0: Bertso eskola eskoren izenak eukiko du poto izena ere, taltean, ninguztu dut.
1: Bai, bai, badelako.
0: Ankamotz eta, oie kere, ankaluze zein beste, baina ankamotxak eta horre badaude bat baino gehiago. Bueno, bola
1: esik. Hori bai, ere, bada, ez? Potorekin batera, ba, ankaluzeak batez ere aipatzen diran akats ezakitu, no? Jendeak ere... Igual gehiagi zigortzen izan gauza dira, basila bat gehiago...
0: Ankamotxa zailagoa da, eh?
1: Bai, bai...
0: Ankaluzea disimulatuagoa pasada
1: dira. Ez da aino oikoa egian, ez? Ankoz ankaluzea gehiago ikusten dira ankamotzak. Baina esila falta izatea normalean... Uff, eta hor luzatzea bokalen bat... Ez egit, ez egit. Asko, ankaluzea asko dira disimulatu da juten dira. Hora, azkar kantatu da silabak...
0: Txeuraski ankamotza ez egiteatik luzatzen hasi eta pasa.
1: Elkartu, oi da. Itz batzuk ez direla kabitzen, amar zorazian edo.
0: Ideiak, ora, ora.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba... Boixe, ba... Bertxo eskolara daramanaren eta irekaslearen paperean. Oso ondo, gauzak ateratzen gainera, gazitxo hauek.
1: Oso ondo.
0: Pasa direla urte batzuk gainera orlutik, hogeita... Bat eta erli bai bintzat. Bueno, aurrera egingo dugu.
1: Aurrera, ber.
0: Eta urrengoan bagoaz, txapelketako saioa tekarko dugu, Euskal Herriko txapelketakoa, kasu honetan, 2013koa, eta final erli bateragoaz, Elizondora. Hau eba dira, igual mitiko xamarrak, potoa ipatuta burure etorri daitezkenak. Bertan, kantuen entzungo dugu ametxartzaioz, gaiari erantzunez.

Amets, hause duzu, hiru bertso nahi duzu neurri eta doinoan kantatzeko gaia. Zure buruari hitza eman zenion azkeneko aldia izango zela. Berriro gertatu da. Zure buruari hitza eman zenion azkeneko aldia izango zela.

bostitz bota ditut, iratenak ezin konta, destinoaren lur.

ezez gaur seguru noa, jendeak txea

0: Hortxe, amets, hartzailuz, poto egin duenaren bueltan, pentsatzen nengoen Andoni, sorpresa puntuak kendu diagula, ez? Gaiak esaten zuena zen, berriz esaten duela egingo esan duzu eta berriro gertatu da, eta momentu horretan, Elizondo hartan, poto egin duela esatea sorpresa izango zen, baina eske gaurko gaia potoa zen.
1: Egia da, eta bertsioaldiak asko irabazten duela esango nuke sorpresa efektu.
0: Hori da.
1: Horrekin, gero, aipatzen genuen mikroa itzalita geneukanean, funtzionatu zion, finalean pasatzen, baina egia da oso autu arriskatua iruditu zaigula, bueno, iru ideia okurrentzia, ba, funtzionatu ezaken ideia da, ze hor da duen guztiak badaki oso ondo zer den poto bat, zein den momentu hori, zein den finalerako ataka hori, baina aldi beran iru bertso, osatzea, zazpi puntuko neurri doinu hontan eta ba, gain gai simple bati buruz kantatzea, normalan gai trascendentegoak edo gai pixuzkoak hautatzen direnean, ba, bueno, ba, auka bera resko.
0: Bai, bueno, gai simplea poto egin du delako bakarrik ez daukalako atzean beste ezer, eta bai, egia da, arrazoi dezu. Gero, uste dut, oroar pasatzen dela hori gai zabaletan saioaren beraren gaineko bertsoaldi bat osatutakoan edo metamertsolaritza egindakoan eta askotan ematen duela sentsazio hori, alegia ideia bai ona, baina horren azpian zer dago esateko edo ez dela erresa behintzat hortik bertsoaldi oso bat osatzea.
1: Bai, eta bueno, agia interesgarria dela, ba, bertsolari baten barruan kasu hortan zer kontatzen duena nahiko egia izan daiteke, edo poto egin duen bertsolari baten
0: pentsa
1: zen bat dute aukitzea ere, bueno, baina egia da, bat badela agian ideia bat nun zelazen du, ba, lehenengo sorpresa efektu horrekin, lehenengo bertsoak funtzionatu dezake, ja, gero beste bi betetzea, eta egia da, ba, oi, pixkat betetzen dit, oso goiti bera beteta doaz, baina, ba, dena rekurso guztik, zekit, asko aipatzen ditu errima sortak edo hiru errima eta gero bigarren bertso hortan ere uf, arriskatzen du poto egitezko poto bat egiteko aukeratik eta bueno, gauza asko dauzka bertso aldi simple baina gauza asko dauzka aipatzeko
0: Bai ez, zazpi puntuko handelako baina asko errima gehiago erabiltzen ditu tartean errima zerrendak eta ikasi da zeuzkan errima zerrendak aipatzen doalako bada kontu eta guzu zei baitare hirugarren bertsoan nola egiten duen bueno zazpi puntuko hau, etaren zuetanetik doinua bintzat, bada lau eta hiru gisa bereizita dagoen, ez? Lehenengo lau puntua kutsiora era estrokura bat izan daitezke, eta gero doinua pixka bat aldatzen da, eta azkeneko hiruetan sartzen da. Ba, lehenengo bloke horretan, lehenengo lau horietan, nola lehenengo puntu erlia baliatzen duen bere buruari esango liokena, esaten diona, edo esan diona, eta bigarren puntu erlia deskribatzen du momentuko egoera eta ustut hor gauza handia dagoela efektu bezala izan zitekeen behin edo pare bat aldizu egitearena baina lauetan egiten du lauetan lehenengo bia badira gaur eztiat ba egingo baina azkenean lauen sarrera gutxi gora bera hori da
1: bai,
0: Berlinaren bultan
1: bai,
0: osatzea
1: eta da barneko konversazio bat ba, aurreko beste bertsoaldi batzutan ba, nerei bertzabal egingo hitz egiten genuela nola barruko konversaziotik kanporako transizio horiek eta pixkat bi munduekin jolastea eta hori ba, azkenean nola bere buruari esaten dizkion gozatzuk ero azkenean poto egiten mukatzen du eta bukaran ba, ondorio azein den azaltzea ba, ondo baliatu, doinua gare ondo baliatu behar den rekurso bat da azkenean ez da ba, besterik gabe ba, asko laguntzen duelako bai ideia iristeko bai garapenerako, ordo, ba, ondo, eta pasazan eta irazi zuen finala, parte dut.
0: Bez, norbaite klasuta balin dauka edo. Bueno, aurrera ingo dugu, saio, bueno, eta aurre iraziko zuen ze poto, hemen gogoratzen eiz, inoiz esan izan zela, lehenengo bertxoan, ba, hortxe daude zazpi poto, nire korreko belumean hortxe daude zazpi poto, eta gaur hitz berdinerekin, egin dut, topo, esaten du, baina zenbateraino izango ote zen zilegi eta ulertua eta txapelketaren estuasun horietan baimendua kasu honetan, salbuespen bezala, eta gaur berriro egin dut, hitz berdinarekin poto.
1: Ta poto idea,
0: esatea. Yeah. Ulertuz artistikoa zela eta topo esan zezakela. Hori, eztabaida gai oso interesgarria izan daiteke. Zuek egiteko. Uia itzein dut. Bueno, ametsi balio izan zion, finalera pasatzeko. Eta...
1: Hori da, hori da. Eta hori berri txapelketan.
0: Berri txapelketan, baina hauek errekortxo hau beste zerbaitetarako balietu nahi ote duten.
1: Bai, bai.
0: Bueno, iazkoa, esan beharko dugu ya, eh?
1: Bai, ia, astu.
0: 2025ko Bizkaiko txapelketara goaz, Zeanuriko saiora, eta bertan, Bittor Altube eta Aitor Bizkarra Iparragirren. Ea ba.
2: Bittor eta Aitor, bertsolariak zarien. Ezen duen final aurrekoetara pasatzerik espero. Hasi da hurrengo fase hau, eta zuen burua oso fin ikusten dozue bertsotan. Ganbaran zagoziela, alkarri aitortu deutzazue, ez dozuela finalera pasaugura.

0: Bueno, ba, bitxorraltu beren hitzak hartuta teknika ona izan daiteke, eh? Nahi ez duzun lekura ez iristeko, potu egin eta aseguratu etzua zela.
1: Hori da, hori da, egia da, eta bueno, bizkarrak berak aipatzen du sarasuaren kasua. Segur asko guen zuten gaitu zuten guztiek jakin gaudute zerdaz. Ari zen ez duk ekarri sekula bertsoaldi hori, ez?
0: Ez duk sekula ekarri gauza zen, bueno, bakarkako gaiari zegize doinotan, baina doinon luzean erantzun zizkila hor gara susmoa zen oso gaztea zen ez deiz, emetulte izituen orduan, emezortzi bat edo izango zituen.
1: Bai, loko bat.
0: Gaztetxo sartu zen behintzat finalera, eta bueno, final oso una eginda, irabaziko otezuen bueno, susmoa edo hortxe behartzuen behintzat.
1: Bai, bai.
0: Eta bakargako ariketan erabaki zuen lehenengo bi bertsoak doinu batean egitea, doinu luzen egitea,
1: bai.
0: Eta hirugarrengoan tongo edo egitea aldatzea, zortzeko txiki bat botatzea, eta orduan, bueno, hori fallo bezala, ez, ba, metxi poto zat jokozitzaian bezala, hori ere ikusi zen, bara, ba, ez du koherentzia hori mantendu, beraz, nulo.
1: Eta gero, bideoa, bueno, internetan eta ikusitako bideoa, gero, ateratzen da sarasua bera, elkarrizketa batean, esaten hori ba, zerratik egin zuen, ba, etzula korera zinei, eta gero, hartzen du, bueno, sarasua bukatzen duen, momentuko esatariak hartzen du hitza, eta esaten, bueno, hortxe, sarasua koherente, ulertu behar duenak ulertuko du. Ega, ba, bueno, ez dakit, txalpoketa batean egon eta ez irazin nahi hortatik, ba, bueno, bera razioa izango zituen, eta,
0: bai.
1: Eta bere ideiekin koherente behintzat.
0: Bai, hori, eta bintzat ziurtatu, gero, agian bertxoak osorik bota eta etzuen irabaziko, hori ere ez dakibu esaten, no? Nik bintzat ez dakit esaten. Baina bai hori ekarrez pixka bat ez, eta, bueno, ondo, harik eta pelta esan.
1: Bai.
0: Lehen meta bertxoak aritza ipatu balin badugu, ba, hausie gaitik jarreta
1: bai.
0: Txapelketan bertan. Bueno, aurrera?
1: Aurrera.
0: Venga, bixi segiko dugu. Eta bagoaz mungiera, 2018ko bertxo egunera, hauek, bueno, bai, puntuak elkarren jarriz eta jolasean askalera moduko bat eginez, txikitik handira handitik txikira neurri hori dagokionez, eta tartean potoren bat ere kabitzen da.
1: Hori da.
0: Venga ba. Amets Artzaioz eta Andoni Egaina mungian 2018an.
2: Etorri Andoni eta Amets. Elkarri puntuak jartzeko eskatuko dizuet. Zuek ere, sartu igogailura eta goraka egin.
3: Persoen hirugarren pisuraino goazen.
4: Hirugarren pisuan zer daba bilatzen, zigarrokina baizik.

Zer da zortzigarrenean doinu zail bat azkenean zerrote du barrenean.

0: Behatzigarrenean bukaera handa,
1: Betroiaren doinuak azetxaranga.

0: Berdina egingo dizut, baina goitik bera.
1: Beatziga.

0: Hauxe da aukera, beldurti tankera, daukanik ospera. Hau da kagalera, atzo janun kibia bai ezatera. Atzo janun kibia bai ezatera.
1: Berriro itzuliko balitz, iragan denbora arrotza.
0: Berriro hanka sartzeko, ni ez nintzateke lotza. Bersoa autu izan nun, ez tradizioan bortxa. Orduz geroztik mokoa, bihurtu nuen zorrotza. Ibilpide bat egin dut, luzea edota motza. Zazpi seme zitun, baina gure aita zen arotza. Posten naiz aukeratua, rima neurrien morrontza. Hortan jarri dut burua, ta batez ere bihotza.

Euskal Herriko profeta, amets ondotik estenta, lehenago ere herri hau dago olakoz beteta. Glamurra daukat gordeta, zuk ondotik jokorneta. Zein naizen ondo badakit orain sartu naizeta. Zein naizen ondo badakit orain.

0: Triste bizi aiz baina ez hiltzea hobe. Ni bezelako oso oso gutxi daude. Luzaro izan nahi det arnasaren jabe. Bueno, igual biziko naiz arnasikan gabe. Azken puntu honekin eman inbidia. Amets hartu dezagun atzeko bidia.
1: Ona, bukaera. Diketa bukatzeko, beratzeko motxea, txikian, sortzi puntukoan, seiko motzean, eta bukaera.
2: Baxera, goiti bukatzea, nama.
1: Gero gainera hemen azalpena ere badukagu, kiwia eta inbidia aurreko ariketatean sartu beharra zirela, beraz horren ere, bueno, pikarlia pixka batekin aritu direla.
2: Horria.
1: Andoni, proposamen bat egiten dizut. Bi bertsoaldi geratzen zaizkigu jartzeko,
2: bai.
1: Eta denbora penagarri kalkulatu dugu.
2: Egia.
1: Beraz, sarrera emango diegu eta bat besteren atzetik, bueno, sarrera bat eta bat egingo dugu, baina sarrera egin eta komentario gutxirekin utziko ditugu, vale. Horrela biak abitzen zaizkigu.
2: Osondo.
1: Eske potuak ematen du, eh?
2: Eske, begira.
1: Bueno, urrengo bertsoaldia izango da, 2024ko azaroko saio bat, Mungian, eta bertan, potuaz ari garela, ba, programa mitiko bati edo, miluzetik ateratako hitzat, potokumearena.
2: Bai.
1: Potokumen ariketa, neko berezia ze, ujatu bat eta guzti ematen diete, beraz, labada, bi ariketa batean egitea bezala. Eta kantuan entzungo ditugu, Haizean Tellería eta Maite Sarasola entzungo ditugu.
2: Bai, venga.
1: Venga, ba.
3: Ikusi espadu zua ebe, boletoan giltzak egon dire, ikusi duzu, ondo erakutsi dago baina. Horraitik. Bigarren bikotea, Rara Biseko Maite eta Haizea, prest, sartu eskua. Eta zerratarako ta mandarina bat.
4: Bilduma.

0: 자신아.
1: Eta esan bezala, ja, sartzen gara, eh? Azkeneko arekin sartzen gara.
2: Venga, venga, venga.
1: Bai, ez? Poto edo, guk esan dugu poto egin zalea garela edo askotan eginak bagarela. Eta beste bat ere bada, hola mitiko bat. Eta gainera, justu, bueno, beharreztenean edo, bai, gehien zigortuko den momentuen poto egindakoa, eta hori, etxeun.
2: Etxeun lekue?
1: Etxeun lekue, bai. Bueno, guk hemen nahi patu dugu, baina gai bajarri zioten horre buruz.
2: Hori da.
1: Beraz, ba, bere potoen inguruan, etxaun lekue algortan, 2020ko abenduan, eta entzule hau eta gero, agurrosan gabe, gu ez gara egongo.
2: Hori da.
1: Ongi ongi izan, datorren astera arte. Ea, etxaun lekue.
3: Etxaun, inoz, behin eta barriz egiten dugu utz kontu beratan. Batzutan gureta, beste batzuk gure barik. Bizitzan sarri ezin da atzera egin, baina gu gaur atzera egiteko aukera emango dutzugu. Zure bi bertso agertuko dire pantailan, eta uste baduzu zeozer dagoela aldatzeko, ointze daukazu horretarako aukera. Hori lehenengoa. Eta bigarrena ipiniko dugu orain. Hirugarren bertsorik ez dugu ipiniko, etxaun, tranquilo. Etxaun, abestuko dautzazu poto egiten dauen etxaun horreri zure hirugarren bertsoa? Poto egiten dauen etxaun horreri, bota bertsoa.
4: Txapelketako giro zurruna, gubertan ezin lasaitu.

Egun lentzule goizeko zazpiak puntuan. Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1.381 direla hildakoa gutxienez oraingoz adierazi dute atzokoan izandako Uholde erraldoiaren ondorioz. Nepalen 823 dira ofizialak, Tibeten 548, askoz gehiago izatearen espero da ikusitako irudiak tarteko. Hondamendiaren jatorria oraindik ikertzen ari dira, lurrikara izan zitekeela aipatu zuten hasieran, baina Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren esanetan erregistratutako mugimendu sismikoa jauzi batek eragin zuen, Tibeteko glaziar aintzira baten haustura ere aztertzen ari dira. Nepalgo gobernuak helikopterak eta erreskate taldea mobilizatu ditu, orain arte ia 200 pertsona atera dituzte bizirik. Kalteturiko eremuak hondamendigune izendatu dituzte 3 hilabetez eta agintariek oinarrizko zerbitzuak eta komunikazioak lehenbailehen berrezartzeko agindua eman dute.

0: Eta Ceutako krisiak hain zuzen ere hiru aste bete ditu erean Estatu Espainoleko asilo lege berrirako proposamenak atxiloketak eta atxikitzeak luzatzea albidetu du. Errefuxiatuen familiak berrelkartzeare zailtzen du zeharrek salatu duenez. Eta karamba txosna, konpartxak irabazi du Bilboko aste nagusiko txosna apainduenari ematen dioten kanpaia, mugimendu okuparekin loturiko konpartxak Bilboko gaztetxearen okupazioaren 40. urteurrenari eskaini dio aurtengo dekorazioa. Hain zuzen ere, rokodromo jarri du txosnaren alboetako batean, eta bestalde 1986-tik 1992-ra okupatuta egontzen aldezarreko eraikinaren fatxada berregin dute, kasu honetan, beraien txosna horretan. Eguraldira garpena jaso ezagun Ikerri Barruzia gaurkoa konteguzu.
1: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, han hemenka, tarteka zaparada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goi mailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espera da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Mikel eta Laboa. 8. atala. 1975. Udan, hartzean haiek txalaparta joz Milanen diskoa grabatuko zutela eta gastuak ordainduta zituztela baliatuta, Mikel, Marisol eta Beatriz ere Jesusen emaztea animatu eta haiekin sartu ziren furgonetan. Diru gutxi zeramaten. Gainera, Marisolek prestaturiko programa espartarrari jarraikiz, ogitartekoak bakarri jan beharrean, gau batzuetan Mikelek eta beste batzuetan Jesusek zera esaten zuten. Total, egun bata eta jatetxean amaitzen zuten denek. Eta horrela, diru aurreikusi baino desentelenago agortu zen. Hartzean haiak lanean geratu ziren Milanen. Marisol eta Mikel berriz trenez ibili ziren Venezia, Erroma, Florentzia ezagutzen. Bidaia zoragarria, naiz eta Mikelek oso gaizki zeraman sagar zistrin bat besterik ez jan behar hori. Beraz arrebari deitu zion bidaia ongi amaitzeko adina diru bidal ziesaion. Mila bederatzireun deirurogeta amaseiko unerik zirraragarrienetako bat martxoan gertatu zen. Anoetako belodromoan. Ekitaldi berezi hartan, egun osoa eman zuten euskaraz jarraian. 24 ordu euskaraz lelopean. Euskal Herri osoko kantari, musikari eta dantzariek hartu zuten parte.

Maiatzaren 8an Bilboko Santutxu auzoan Mikelek kontzertu batean hartu zuen parte beste abeslari batzuekin batera. Beren manaldiaren erdian, polizia areto barruan sartu zen ikurrin bat zintzilikatu zelako aitzakiarekin. Jendea ikaratu egin zen, evakuazio irteerak ez ziren egokiak, eta nordaki nola ezen ezbeharri gertatu. Gau hartan bertan, Mikelek eta Marisolek Madriderako trena hartu zuten. Mikel, herri iberikoen jaialdian jotzera gonbidatu zuten estatuko beste kantari batzuekin batera. Milaka gazte bertaratzea espero zen.

0: Zei hilabete ziren Franco hil zela, eta bi besterik ez Gasteizko Zaramaga auzoan asamblean ziren langileen aurka poliziak tiroka jo zuen martxoaren irutik.
1: Milicianos madre, contra el traidor a luchar, son los milicianos madre.
0: Aukeratutako lekua, esparru barruko zelai handi bat zen, legearen arabera Unibertsitate Autonomoko errektorearen eskumenekoa zena. Mikel eta Marisol goizean iritsi zirenean oraindik erdilo, kontzertua izango zen tokira abiatu ziren. Egundoko kaosa zegoenan, jaialdiaren tamaina eta baimenekin zeuden arazoak zirela eta. Mikelen txanda arratsaldean zenez, Madrilera itzuli ziren atxeden pixka bat hartzera. Jaialdian 50.000 lagun inguru bildu ziren. Istiluei izkin egiteko antolatzaileek publikoari eskatu zioten hasieran behintzat, debekatuta zeuden banderak esateratzeko, eta lelo politikorik ez oihukatzeko, jaialdia bertan bera utzez esaten. Ondoren, mundu guztiak bere bandera atera zuen.

Sutoial gaztelarrak, barra kataluniarrak, ikurriñak, bandera andaluziarrak, galiziarrak, baita Frente Polisarioaren beste bat ere. Anarkistenak ere baziren. Minutuko iziuneak egin zituzten Gasteizen hildako langileen oroimenez. La Fanega taldea izan zen

0: Ako aittonak ogia behar zuenean kastillera juaten zen jornalaritzara, morro hintzara.
1: Fernando Unzainek emanaldian parte hartu zuen lehen euskaldunak Euskal Herriko jende apala eta kanpoko jende apala parekatzen zituen abesti batekin berotu zuen publikoa.

Niri aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren

0: otra vida.
1: Miro Casabella galiziarrak euria ekarri zuen. Zutik eta plastikos zein aterkiz estalirik hauxe oiukatzen zuten denek. La lluvia de Fraga no nos apaga.

arratsaldeko iruterdietan txalo zaparrada handiarekin hartu zuten Manuel Gerena kantahorra. Honek ardo eta garagardo pixka bat eskatu zuen kantaldiari ekiteko. Fantak ez duelako horretarako balio. Andaluziako bandera erraldoi batek zeharkatu zuen kampusa bere manaldian zehar agertokira iritsi arte.

La Buionerarekin amnistia hitza inoiz baino gehiagotan oihukatu zen. Baita Libertad ere. Banderak dantzarazi zituzten, batez ere Aragoikoa.

Extremadurako Pablo Guerreroren txanda iritsi zenean deneko jukatu zuten haren izena. Ehunka gazteren gorputzekin idatzita bi hitz agertu ziren. Hitz horiek honakoak ziren: askatasuna eta amnistia.

labordetak bere emanaldia amaitu gabe zuela, polizia armatuko zaldizkoak agertu ziren jendearen atzetik zeru grisaren azpian. Bertan bildutako guztiak oso oso urduri jarri ziren. Mikel eta Marisol arratsaldean itzuli zirenean, agintariek laboari betoa jarri ziotela jakin zuten. Hainbat artista furgoneta batean bildu eta denek parte hartzea erabaki zuten. Edo denek, edo inorkez. Eztabaidaren ostean, kontzertuak aurrera egitea lortu zuten.

Osasuna aldizkariak hala jaso zuen. Euskara berriro entzun zen Mikel Laboaren ahotsean. Euskal abeslarien artean esperientzia gehien duena eta esperimentalena. Herri kantuen edo poemen gainean egindako bere lanek penintxulako sortzaile finenen artean kokatzen dute. Bere artea gozarazten asmatu zuen zailtasunak baziren arren. Bere kakara desmitifikatzaileak eta estarri jokoak arretaz jarraitu zituzten bertaratuek. Lehenak harriduraz eta gainerakoak berriak sortzen duen jakin minarekin. Ikurriñak dantzan ageri ziren publikoaren artean.

0: 50.000 lagunek egin zizkioten koroak Raimoni.
1: La fam xerpa dels treballadors.
0: Gogora ekarri zuen honek maiatzaren 18 batean Madrilen eskaini zuen azken emanaldia.

Abestia amaitutakoan, ultraeskuinak Montejurran langile bat erail zuela zabaldu zen bozgorailuetatik. Bi minutuko isilunea egin zen eta zorionez denek eutsi zioten aldarteari. Jaialdia bertan bera ustea pentsatu zuten, baina eskuetatik joaten bazitzaien tragedia bat gerta ez edin, antolakuntzak eta artistek aurrera jarraitzea ebatzi zuten. Viktor Manuelek barealdiari eutsi zion, agertoki inguruko giroa berotzen ari zela ikusita.

banderak jasota eta azken oihuak apalduta, pixkanaka eta modu ordenatuan kampusa ustu egin zen. Angeratu ziren antolakuntzaren eta ordena mantentzearen ardura izan zuten 500 voluntarioak, lepo bete ziren bidoien inguruan bildutako zaborra jasotzen. Urrengo hilabete eta urteetan, Espainiako hainbat unibertsitatek eskatu zuten baimena antzeko jaialdiak egiteko. Bat bera ere ez zuten baimendu. Handik egun gutxira, Mikelen aurkako mehatxua jaso zen Herri Irratian. Abertzale oportunista izatea leporatu zitzaion jaialdi hartan parte hartzeagatik. Gutunak zioenez, Alderdi Komunista kantolatu baitzuen. Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, abuztuak 27 dugu gaurkoan osteguna. Goizeko 8 ditugun honetan naiz irratian informazioaren ariaren lehenengo edizioa abiatzeragoaz. Nazioartera begira hasiko gara, izan ere, Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1381 ere igo dute asteazkeneko uholde erraldoiaren ondorioz desagertutako pertsonen kopurua. Horietatik 823 Nepalen desagertu dira eta 548 Tibeten. Azken hoien artean 260 atzerritar daude. Gutxienez 160 pertsona dira. Oña Zaizpuru, egunon. Urruoldea Tibetetik iritsi zen Bote Koxi ibaira herriak eta azpiegiturak suntsitu ditu, tartean gutxienez 80 zubi eta zentral hidroelektriko bat. Hondamendiaren jatorria oraindik ikertzen ari dira, lurrikara bat izan zitekeela aipatu zuten hasieran, baina Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren arabera erregistratutako mugimendu sismikoa lurjausi handi batek eragin zuen.

0: Gurera itzulita iparretarrak taldeko kide izan zen Txomin Olagaerairen omenez itxasun eginiko margo irudia auzitegietara eramandu Simon Fetet Pirineo Atlantikoko departamentuko prefeta berriak. Astelenen hartu zuen kargua eta dirudienez alkateari ezabatzeko ere aginduko dio. Oinatzaiz pur egunon.
1: Egun bai iraiatzen zule guztiak, Media Baskek argitaratu duenez, auzitegietara eramontu aurreko igantean itxasun inauguratu zen horma irudia bertan, Txomin Olagaerai herriko gaztea gogoratzen dute, eskuetan zeraman leher gailuak eztan degin zion 1980an, iparretarrek eukideari eta horren ondorio ziltzen.
0: Eta Bilboko aste nagusiak jaien erdian bete du abuztuaren 26an eta teknikario sindikatuak ESK LABE, UGT, Comisiones Obreras, Edelak eta CNT hitzarmen duin baten alde deitutako grebak baldintzatu du.
1: EITB-ek Ander Sierra teknikariok sindikatuko gidearen azalpena jaso ditu.
2: Ekitaldi gehiena ja bertan bera dauz, 40 ekitaldi baino gehiago ez dira egingo gaur.
0: Bestalde guztira 14 pertsona atxilotu dituzte horietako bi ukituak egitea otzita Bilboko aste nagusiaren laugarren egunean izan da hau. Gainera bi udaltzain zauritu dira, azken orduotan 64 salaketa aurkeztu dira horietatik 50 ebasketagatik. Eta Bilbokoak ez dira ezbeharrak gertatu diren festa bakarrak izan, 50 pertsona inguru zauritu direlako asteazken eguerdi honetan Noaingo jaiei hasiera emandien txupinazoan zenbait txuzirik eztan da egin ostean. Horietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte.
1: Udala glasetasun mezua zabaldutu gertakarien ondoren eta festak normaltasunez jarraituko dutela aurreikusi du.
0: Eta Nafarroak autonomia erkidego guztiek zeutako adingabea jasotzeko araua zorrotz betetzea eskatu du. Carmen Maeztu kontseilari ostegun honetan egingo den aurren sektoreko konferentzian izango da. PPek eta Boxek gobernatutako erkidegoak parte hartuko ez dutela iragarri dute foru erkidegoan kezka eragiten duen erabakia.
1: Javier Ramírez, Nafarroko presidente ordeak esan duenez, Nafarroak eskatuta llegatuko da zeutako egoera humanitarioagatik gaur bertan egingo den konferentzia sektorialera.
3: Nosotros acudiremos mañana a la comisión, asumiremos nuestra responsabilidad que legalmente nos corresponda, seremos solidarios, pero vamos a ser muy exigentes y esperemos que esta posición que se ha manifestado por parte del vicepresidente de Gobierno de Aragón no sea una posición del conjunto de Gobierno de Aragón, sino que sea una posición particular. Pero luego no vamos a permitir, como digo, que Navarra asuma la irresponsabilidad y la insolidaridad de otras comunidades autónomas.
0: Eta kiroletan berriz, Matthew Brennan britainiarrak irabazitu bueltako bosgarren etapa, falseten hasi eta roketesen amaitu dena. Britainiarrak Jordi Meus belgikarrari eta Vincenzo Albanese italiarrari irabazi die, esprintean aurtengo lasterketa bere bigarren garaipena lortzeko. Eta bestalde Realak demoraldiko bigarren porrota jaso du Santiago Bernabeun Real Madrilen aurka 4-1 galdu ostean.
1: Hori da bai, atxeden aldira bana ailegatu dira bi taldeak, Mbappéren eta Sukitzen gol banari esker, ondoren bigarren zatian aldea handitu dute madrildarrek, lehen ordu betean ikusitako futbola nahi duela Realaren zat esan du horrenan mataratzok.
4: Run into depth with his speed, look how, how we score the goal. We score the goal because Job comes, he goes, we play deep, and we get into the box. And we need more of that. We didn't see today enough of our verticality. Similar to last match, and we need to work on that. It's not where we want to be.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari begira jarriko gara oraingoan, oda errepidei begira, Oinatzaiz puru nola ditugu Euskal Herriko errepideak?
1: Bueno, momentu honetan esan Barrundian, kasu honetan Burgoserako norantzkoan A-batean auto baten matxura dela eta badirudi oztoporen bat edo beste dagoela, ez gauza askorik ordea, bestelakoan bueno, gauza klase daudela dirudiraia.
0: Ba, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
6: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparrada txoren bat edo beste izango da. edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espero da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Larraitz Otatzo teknikan abuztuak 27 osteguna.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Zortziak eta zortzi erlojuan bagoaz eguneko gertarekin. Iparretarrak taldeko kide izan zen Txomin Olagarairen omenez itxasun eginiko margo irudia utzitegietara eramandu Simon Fetet Pirineo Atlantikoko departamentuko prefeta berriak. Astelenean hartu zuen kargua eta dirudienez alkateari ezabatzeko ere aginduko dio Itxaso Leon.
10: Honako hau da beraz kargua hartu berri duen Simon Feteten lehen ekimena Euskal Herrian. Mediabaskek asteazken honetan argitaratu duenez auzitegietara eramandu aurreko igandean itxasun inauguratu zen horma irudia. Bertan Txomin Olagarai herriko gaztea gogoratzen dute, eskuetan zeraman lehergailuak eztanda egin zion 1980an iparretarrakeko kideari eta horren ondorioz hil zen. Erakundeak 6 kide galdu zituen bere jardueran zehar, kidegoaren 10-12 aldera kopuru handia beraz, Iñaki Egaina historialariak nabarmendu zuen iaz Naiz eta Garan argitaratutako artikulu batean. Itxasuko besteen testuinguruan aurkeztu zen horma irudi ikusgarri hau. Artalde bat dantzariak egan dabilen arranoa eta Txomin Olagarai gaztea ageri dira bertan mezu honekin batera. Lurruntan landatu dugu hitza herri libre baten promesa. Sanoki aretoaren eraikinean margotua dago herriko pilota plazan. Prefetaren bulegoak kaleratutako harrak dioenez aurkezpenean IKA erakundeko kide izandako pertsonak egon ziren eta asmo hiltzaile nabariak zituen atentatu saiakera baten egileari omenaldia egiten zaio. Olagarai orduko Baionako prefeta ordearen familiaren autoan lehergailua jartzen ari zela ekarri nahi izan dugu gora Fetetek aipamen honekin itxuraz. Saiaketa jartzearekin batera dei zuzena egin dio prefetak itxasuko alkateari margo irudi hori ezabatzeko eraikin publikoek behar duten neutraltasuna betez esan duenez. Mediabask Mizel Iribarrenekin harremanetan jarri da eta mezu hori ez duela jaso argitu du auzapezak.
0: Eta bestalde, joan den abuztuaren 20an Patrice Laniesen heriotza epaitzeko eskaera aurkeztu zion fiskaltzak instrukzio epailari 46 urteko gizona bortizki jipoitu zuten 2023ko Baionako bestetan.
1: Gizon bati aurre egin ondoren gertatu zen erasoa, pasaden astelenen erasoa gertatu eta 3 urtera fiskaltzak eskatu zuen 3 pertsona auzitegi penal batean epaitzea hiltzeko asmori gabe, baina heriotza eragin zuten astungarrekin egindako eraso bat egotzi diote. Zudu ez egunkariak argiteraturiko informazioa dienez, fiskaltzak 3 susmagarri nagusien kontrako karguak birsailkatu zituen, hasera batean hilketa leporatu baitzieten. Hilketagatik auziperatutako beste 4 pertsonaren eta delitu bat ez salatzeagatik inputaturiko 9 pertsonen kontrako karguak kentzeko ere eskatu zuen. Instrukzio epaileak azaroa baino lehen erabaki beharko du fiskaltzaren eskaera onartzen duen ala ez.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta nazioartera joko dugu oraingoan, nola ez, aipatu behar dugulako Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1381 igo dutela asteazkeneko uholde erraldoiaren ondorio desagertutako pertsonen kopurua. Horietatik 823 Nepalen desagertu dira eta 548 Tibeten. Azken hoien artean 260 atzerritar daude. Gutxienez 160 pertsona hil dira. Uroldea Tibetetik iritsi zen Boteko Xibaira eta bereziki gogor jozituen Nepal iparraldeko Timure, Rashuwadi eta Siabrusi inguruak. Herriak eta azpiegiturak suntzitu ditu tartean gutxinez 80 zubi eta zentral hidroelektriko bat. Hondamendiaren jatorria oraindik ikertzen ari dira, lurrikara bat izan zitekeela aipatu zuten hasieran, baina Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren arabera erregistratutako mugimendu sismikoa lurjausi handi batek eragin zuen. Tibeteko glaziarra intzira baten austura ere aztertzen ari dira. Nepal gobernuak helikopteroak eta erreskate taldeak mobilizatu ditu. Orain arte ia 200 pertsona atera dituzte bizirik. Kaltetutako eremuak hondamendigune izendatu dituzte 3 hilabetez eta agintariek oinarrizko zerbitzuak eta komunikazioak lehenbailehen berrezartzeko agindu dute. Eta bestalde Estatu Batuetako ICE inmigrazioaren aurkako zerbitzuak 482 migratzaile atxilotu ditu aurten Maine estatuan uztailaren amaierara arte. Kopurua 2024an eta 2025an atxilotutakoena baina handiagoa da. Bi urte horietan 481 pertsona atxilotu zituzten guztira.
1: Meineko etorkinen eskubideen aldeko koalizioa dionez atxilotuen 188 ez zuen deliturik egina, gehienak kalean atzeman dituzte eta beste batzuk aizaren bulegoetan migrazioarekin lotutako hitzorduak egin ara joan eta orduan atxiki dituzte. Atxilotuen 178 inguru 25 eta 44 urteko gizona dira, batez ere Latinoamerikatik eta Afrikatik iritsitakoa. Koalizioa salatu du Trumpen administrazioak loketa kuotetan oinarrituriko politika bat darabilera segurtasun publikorako benetako arriskuak aztertu beharrean. Erakundea dioenez, operazioak beldurra eta ziurgabetasuna zabaldu dituzte migranten artean eta txulituriko asko osasunaren, hezkuntzaren eta garbiketen sektoretan lan egiten duten pertsona dira. Uztailaren 13an gainera haizeko agentek Johan Sebastian Duran Kolombiara tiro zituten Briveforren operazio batean.
0: Eta Iranen eta Estatu Batuaken arteko gerra hasi zenetik 6 hilabete igaro direnean, gatazka erabat korapilatuta dago eta indarrean zegoen sueten aula agortutzat jo daiteke. Testu inguru horretan Teheranek Hormuzko itsasartearen kontrola, presio eta disuasio tresna nagusi bihurtu du. Itsasartearen blokeoak nabarmen garestitu zuen petroleoa, upelaren prezioa gerra aurreko 70 dolarretatik 120 dolarrera igo zen. Munduko ekonomian krisi bat eragiteko arriskua zabalduz, Pakistanen bitartekaritzari esker pasabide aldi bat erako ireki zuten, baina uztailean Estatu Batuakek Iran hegoaldea bombardatu ostean Teheranek berriro blokeatu zuen. Donald Trumpek adierazi du Estatu Batuetako armadak itsasarteko mina guztiak kendu edo leherrarazi dituela. Iranek ordea gezurtatu egin du hori eta gogorarazi du itsasontziek oraindik ez dutela Hormuz zeharkatzen. Teheranek dio pasabidea gerra fronte guztietan amaitzen denean soilik zabalduko duela. Hala ere analisteko hartarazi dute Iranek arma hori etengabe erabiltzeak inguruko herrialdeak ordezko ibilbideak ere ikitzera bultza ditzakeela. Horrek epeluzera Hormuzek Iranentzat duen balio estrategikoa ahulduko luke.
2: Informazioaren aria.
0: Eta Bilboko aste nagusira jota, esango dugu Bilboko aste nagusiak jaien erdia betez duela atzo, abuztuaren 26an, eta teknikario sindikatuak, ESK, LAB, UGT, Komisiones Obreras, KELAK eta CNTek, hitzarmen duin baten alde deitutako grebak baldintzatu zuela.
1: Goizean piketak egin ziren Doña Casilda parkeko pergolan eta Ordubietan areatzako kioskoan. Tentsioak egon ziren bat ipat Bilbao Mapamundi taldearen emanaldi ikusteko zain zeuden adineko pertsona batzuekin. Arratsaldeko 5etan elkarteratzea egin zuten Arriaga plazan eta ondoren protesta gehiago izan ziren Euskalduna jauregian Abando Ibarren eta Ebaristo Txurruka kaian. Txosnek iragarri moduan, Gasteizen eta Donostian bezala, ikuskizunetako teknikari elkartasuna adierazteko ez zen emandirik izan, Ander Sierra, teknikario sindikatuko kidearen azalpenak.
3: Ekitaldi gehiena ja bertan bera dauz, 40 ekitaldi baino gehiago ez dira egingo gaur.
1: Gogoratu behar da, asteazken honetan ETS kontzertuan bertzuela Europa Parkean emanalde hori aldatu egin zen talde arabarrak eskatuta udalaren baimenarekin bertan bera uztea saihesteko. Hala, jorzuten aste artean bertan. Juan Mari Aburto alkateak aldaketa defendatu zuen eta esan zuen teknikarien grebarekin jarraitzeko aukera zutela. Hala, teknikario sindikatua saretan erantzun dio eta esan du udalak kontratatzen dituen enpresen lan baldintza bermatzeko eta kontzertu bat bermatzeko ahalegin bere ingo balitz ziurrenik ez litzatekela grebarik deitu behar izango.
0: Eta bestalde guztira 14 pertsona atxilotu dituzte, horietako bi ukituak egitea egotzita Bilboko aste nagusiaren laugarren egunean. Gainera bi udaltzain zauritu dira. Azken orduotan 64 salaketa aurkeztu dira, horietatik 50 basketagatik. Zehazki udaltzaingoak 10 atxiloketa egin ditu Jaizparruan eta beste 4 eremoietatik kanpo astearteko 7etatik asteazkeneko 7etara bitartean hain zuzen ere. Eta Kranbak konpartsak irabazi du Bilboko konpartsek aste nagusiko txozna apainduenari ematen dioten kanpaia. Mugimendu Okuparekin lotutako konpartsak Bilboko gaztetxearen okupazioaren 40. urteurrenari eskaini dio aurtengo dekorazioa. 40 urte ateak zabaltzen lelopean 1986-tik 1982-ra okupatuta egon zen Aldezarreko eraikinaren fatxada berregin dute. Gaur egun eraikin horretan EHUren esperientzia gelak daude. Kranbak gainera rokodromoa jarri du txoznaren alboetako batean. Kontrako saria dekoraziorik eskasenari ematen zaion Eulia Txomin Barullo konpartsak jaso du. Hala, azken bi urtetan garaikur hori eman duen moskotarrak konpartsaren lekuko hartu du. Eta Bilbokoak ez dira festa bakarrak, iz baina 50 pertsona inguru zauritu dira asteazken eguerdi honetan Noaingo jaiei hasiera emandien txupinazoan zenbait suzirik eztanda egin ostean, hoietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte.
1: Eguardiko mabietan izan da ezbeharra, udaletxetik gertu, jendetza zegoen bertan Margarita Francisco Vázquez jubilatuen elkarteko presidenteak ez usteko hori gabe, suziri ofiziala jaurti ondoren izan da istripua. Lehenengo, bi suzirien txinpartak bagainerakoen metxara ailegatu zirela da susmoa, eta ondorioz, kontroli gabe haiek su hartu zutela, kalerantz eta balkoiaren barru alderantz, zerurantz, jo ordez, egin zutela aurrera. 50 bat lagun zauritu dira, gehienak arin, batipat erredurak eta kolpeak. Bestalde, gutxienez 3 pertsona Iruñeko ospitalera eraman behar izan zituzten, zauri larriagoen gatik. Dena den, Diario de Noticias de Navarra egunkariko argazkilari bat dago haien artean, eta baita Noaingo udaleko brigadako langile bat ere. Aur askoren presentziak larritasun uneak ere sortu ditu biztan da, eta zerako informazioen aburuz, haietako bat ere ez da egon larri. Testu inguru honetan, gertaturikoaren nondik norakoa ikertzen ari dira, material pirote teknikoaren leherketa zerk eragin duen argitzeko.
0: Udalak lasaitasun mezua ere zabaldu du gertakariaren ostean eta festak normaltasunez jarraituko dutela aurreikusi dute.
2: Informazioaren aria.
0: Bestalde, Nafarroak autonomia erkidego guztiek dotako adingabea jasotzeko araua zorrotz betetzea eskatu du. Carmen Maeztu kontseilari ostegun honetan egingo den aurren sektoreko konferentzian izango da. PPek eta Boxek gobernatutako erkidegoak parte hartuko ez dutela iragarri dute foru erkidegoan kezka eragiten duen erabakia. Lander Martinez.
4: Javier Remirez, Nafarroako presidente ordeak baieztatu duenez, Nafarroak kezkatuta iritsiko da Zeutako egoera humanitarioagatik ostegun honetan egingo den konferentzia sektorialera pasaden hilabetearen amaieran milaka migratzaileen klabean sartu ostean horietako asko adingabeak. Autonomia erkidego guztiek bileran parte hartzeko beharra azpimarratu du Aragoi, Gaztela, Leon eta Extremadurak aukera horri uko egin ostean. Remirezek Aragoi eta bertako buruzagiei mezu zuzena bidali die.
5: Nosotros acudiremos mañana a la comisión, asumiremos nuestra responsabilidad que legalmente nos corresponda. Seremos solidarios, pero vamos a ser muy exigentes y esperemos que esta posición que se ha manifestado por parte del vicepresidente de Gobierno de Aragón no sea una posición del conjunto de Gobierno de Aragón, sino que sea una posición particular. Pero luego no vamos a permitir, como digo, que Navarra asuma la irresponsabilidad y la insolidaridad de otras comunidades autónomas.
4: Honela azpimarratu du asteazken honetan egindako agerraldian, araudia zorrotz betetzea nahi du Nafarroak jarrera erabat solidarioa erakustea eta adingabe horiek beren familiekin jatorrizko tokietara itzultzea lehenestea, ezin bada ala izan arauak agintzen duen bezala jasoko dituztela iragarri du. PSek gobernatzen duen Nafarroa izan da migrazio krisiaren irakurketa humanitarioa irmotasun handienarekin defendatu duen autonomia erkidegoa. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako gobernuarekin zuzeneko leian sartu ez den lurraden artean dagoen arren, jada dagozkion adingabe migratzaile baino gehiago dituela ziurtatu du.
0: Eta Ceutako krisiak hiru aste bete dituenean, Estatu Espainoleko asilo lege berrirako proposamenak atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea albidetzen du. Errefuxiatuen familien berrelkartzea ere zailtzen du Zehar Euskadik asteazken honetan salatu duenez. Monika López eta Maurizio Valente Zeharreko zuzendari eta zuzendari nagusiak urrenez urren, ohar batean adierazi dutenez, balioen eta eskubideen Europa gidatzeko aukera historikoa galdu da. Lege aurre proiektu honekin, Espainiako gobernuak neurri atzerakoiak planteatzen dituela salatu dute, utxe egiten dutenak eta nazioarteko babesa behar izan dezaketen pertsonak arrisku larrian jartzen dituztenak. Estatuak ez du aintzakotzat hartu Zehar eta antzeko erakundeen iritzia diotenez. Besteak beste legezko bideak eta bide seguruak indartzea eskatzen zuten Zeharretik, hala nola enbaxada eta kontsulatuetatik leku aldatzea eskatzeko aukera Espainiako estatuan asilo eskaera aurkezteko. Erakundeak salatu denez, lege aurre proiektuak herrialde seguruen zerrenda nazionalak egiteare jasotzen du, bai eta krisialdietan edo ezinbesteko egoretan asilo eskubideari salbuespena ezartzea ere. Bestalde atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea albidetzen du, bai berezkeetan bai mugako prozeduran ere. Era berean erakundeak nabarmendu du atzera pausoa handiak proposatzen direla funtsezko bermeetan. Aldi Demokratikoan onartzen den hirugarrena izango da asilo lege berri hau. Espainiako gobernuari eskatu diote proposamen hori hiruretan atzerakoiena hausnartzeko eta bertan bera uzteko. Eta bestalde Osakidetzak helburu gisa jarri du urtean 20.000 plasma donazio lortzea. Horretarako urtean bataz beste 4 donazio egingo dituzte, 5.000 ohiko emaile behar dituzte horretarako. Unean 3.000 dira eta batez beste 2 egiten dituzte urtean.
1: Gaur egun Osakidetza plasma emateko hainbat zentro ditu eta haien artean dago Urdulizko ospitala. Bertara joaten dira hilero transfusio eta gizeunen Euskal Zentroko osasuntalde bat. Osasun saila dioenez jarduera honen bidez Uribe eskualdeko emailen parte hartzea erraztu nahi da odola emateko gunea jendartera hurbildu eta hala joan etorriak murriztu. Urdulizen egongo diren urrengo bilketak irailaren 14an eta urriaren 19an izan dira. Azken bi urteetan 60 pertsonak 89 donazio egin dituzte bertan. Donazio egiteko aldez horretik izordezkatu beharko da Osakidetzaren webgunean.
2: Informazioaren aria.

0: Eta lan munduan esango dugu Alemanian 50.000 bat kaleratzea aztertzen ari diren bitartean Volkswagenek bere lan poltsa ireki duela asteazken honetan Nafarroan 2027an asteburuko txanda osatzeko helburuarekin, baina eskaintza hori zalantzaz beteta dagoela ohartarazi du Labek, Lander Martinez.
1: Txanda berri hori langile finkoei zein aldi baterako ireki zaie eta azken horiek enpresaren webgunean izena eman behar dute. Horri esker lan poltsarako sarbide izango dute. Lan poltsa hori duela urte batzuk sinatutako enplegu akordioan jasota dago eta opakua da ezbaitu enpresa batzordearen kontrolik, hala salatu du Raul Portillo, Labek Nafarroako Volkswagenen duen ordezkariak naizi egindako adierazpenetan. Ez dakite, batzorde hori nork osatzen duen eta ustez aldi baterako enpresa elkarketa batek kudeatzen ote duen. Hasiera batean, egungo plantillan 1000 behinbeineko langile sartzea izango litzateke ideia, baina ez da kopuru zehatzik eman eta une honetan 350 bat aldi baterako ari dira lanean. Behinbeineko langile horiek prest egongo lirateke datorren urtean lan egiteko bai asteburuko txandan, bai asteburuetan doazen langile finkoak ordezkatuz. Beraz, txanda berri horretan finkoak zein behinbeinekoak egongo lirateke eta bi hautaketa prozesu emango lirateke. Izan ere, Portillo gazatu duenez, etorkizuneko kontratazioak egiteko poltsa irekiko da, baina beste hautaketa prozesu bat irekiko da kategoria teknikoetarako, langile kualifikatuentzako, mantentzelanetarako, karrozeriarako edo elektromekanikoentzako. Labek Volkswagenen duen ordezkariako hartarazi du alde horiek ez daudela argi, izan ere, oraingoz txanda horretan sartuko diren langile finkoen baldintzak baino ez dituzte argi. Ostiralean 8 ordu lan egingo lukete, larunbatean 10 goizeko txandan eta igandean 10 gaueko txandan, eta gutxi gorabehera orain kobratzen ari diren kopuru bera kobratuko lukete astean 40 orduko lanaldi batengatik.
0: Eta bestalde Île-de-France Mobilities Parisko garraio agintaritzak 150 milioi euro baina gehiagoko kontratu bat esleitu dio Cafi T13 linerako 15 tram tren unitate hornitzeko. Lander Martinez.
1: Horrez gain flotarako ordezko piezak eta tren gehigarriak hornitzeko aukera ere barne hartzen du kontratuak, konpainia Gipuzkoarrak asteazken honetan jakitera eman duenez. 2022an inauguratutako T13 lineak Parisko Grand Contournement West eremuari ematen dio zerbitzua eta eskualdeko garraioaren elkarreragintasuna errazten du, TER, RER eta autobus lineekin konektatzen baitu. Hiriko kaletatik eta plataformetatik zeinuiko trenbidetatik zirkulatzeko diseinatutako ibilgailu hibridoak T13 linea zabaltzeko daude pentsatuta, hain zuzen eta horren ibilbideak ere herriraino luzatuko dute. Bideia denborak murriztea, puntako orduan 10 minutuko maiztasuna eskaintzea, beste zerbitzu batzuekiko intermodalitatea hobetzea eta linea tren moderno eta fidagarriez hornitzea dira helburuak, Cafek ohar batean adierazi duenez.
0: Eta bestalde Larraune garraio publikoaren murrizketa larria izango duela salatu dute. Nafarroako gobernuak eskualdari dagokion garraio publikoaren proposamen berria egin du. Bien bitartean, udalak eta kontzeju guztiek proposamen hori gaitzetsi dute udalerria isolamendura kondenatuko duela iritzita. Proposamen berriak egun dituztenak baina baldintzak askarragoa jasotzen dituela kritikatu dute eta beren herrien mugikortasunean atzerakada larria dakarrela, administrazioak berak defendatzen omen dituen despopulazioaren aurkako politiken aurka egiten dutelako. Azaldu dutenez 2025ko abenduan egindako bileran jakinarazi zieten Wizzitik bakarrik mantenduko zirela geldirik Nafarroa 1700 errepideko linea nagusiak, gainera 15 errepideko Gorriti, Mugiro eta Arruizko geltokiak eta Nafarroa 1300 errepideko Azpiroz eta Lezaetako geltokiak desagertu egingo lirateke indarrean dagoen araudia betetzen ez dutela argudiatuta. Larraun despopulazio arrisku handiko udalerri gisa sailkatuta dagoela gogorarazi dute 928 biztanle baititu eta hala ere zerbitzuak indartu beharrean murrizketak planteatzen direla salatu dutelako. Nafarroko gobernuaren proposamena gaitzetsi ostean arrazoizko alternatiba bideragarri bat aurkeztu zutela kontatu dute. Larraunen inguruko udalerrientzat Ultzama adibide, aurreikusitakoaren antzeko zerbitzu maila eskatu zuten egunero eskasiaren araberako 5 zerbitzu regularra aldarrikatuz.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta krisi klimatikoak areagotu egiten ditu desberdintasun sozialak. Ikerketa baten arabera Sao Pauloko fabeletan, Brasilen aldameneko auzo aberatsetan, baina 15 gradu altuagoa da temperatura etxe bizitzen materialagatik, landaretza faltagatik eta hiri plangintzagatik besteak beste.
3: 2020an Morumbi auzo aberatseko bizilagunek alkatetzari eskatu zioten 3 metroko harresi bat eraikitzea, Pairapolisegiko mugan eraikitzen ari ziren parke publiko bat isolatzeko. Hormaitzen bereziki, baina satelite irudiak erakutsi dute horma ikusezin badagoela. 15 graduko temperaturako muga Morumbiko zuhaizkaletan, udako arratsaldeko bateko temperatura 30 gradu zentigrado ingurukoa da eta Pairapolisen berriz 45°C. Bero horri egitea ere zailago bihurtzen da etxebizitza askotan oinarrizko ur eta elektrizitate zerbitzurik ez dagoelako. Gainera, fabeletan bizi diren pertsonen kopura gora egiten du urtero. 2012ko 24ra Brasilko fabelen populazioa 143 handitu zen, 16 milioi pertsona baino gehiagoren gana iritsi arte, herrialdeko populazioa hasiera osoaren 108%. Brasilgo Geografia eta Estatistika Institutuaren datuen aburuz.
0: Eta atzo hemen elkarrizkatutu genuen Maialen Garmendia, EHUko irakaslea, eta Metaren auzia hitz egiten ibili ginen. Ba, gauza izan da Meta Facebook eta Instagram sare sozialen jabe den enpresak akordio historiko bat sinatu duela Estatu Batuetako hainbat estaturekin eta 16.700 milioi dolar ordainduko dizkiela beraiei adingabek Instagram eta Facebookekiko mendekotasuna sortzea egozten dien auzia ekiditeko. Agintariek sare sozialak adingaben artean mendekotasuna sortu eta kontsumitzaileak engainatzeko diseinatuta daudela egozten zioten konpainia teknologikoari, gazten osasun mentalean eta fisikoan eragindako kalteak alde batera uztea ere leporatzen zioten, baita interneten aurren pribatutasuna babesteko legea urratzea ere adingaben datuak biltzeagatik. Asteazken honetan ezagutu den akordioa Kalifornian epaiketa federal bat gauzatzea saihestu du 29 estaturen erreklamazioak biltzen zituenak. Metak akordio auziak ez luzatzeko onartu badu ere akusazioak eta edozein erantzukizun ukatu ditu. Epaitegietara iritsi den eztabaidaren arira Mark Zuckerberg buru duen sare sozialetako erraldoiak 13 eta 17 urte bitarteko erabiltzaileentzat eta 13 urtetik beherakoentzat hainbat babes mekanismo ezartzeko konpromiso hartu du. Neurri horien artean honako hauek daude: adina egiaztatzea eta 13 urtetik beherakoen kontuak ezabatzea, jakinarazpenak lehenespenez blokeatu eta aplikazioetara sarbide orokorra mugatzea gaueko 12etatik goizeko 6etara bitartean, eguneroko erabilera 2 ordura mugatzea eta eskola modu bat non jakinarazpenak isilaraziko diren. Azkenik nerabeek 15, 60 eta 90 minutuko erabilera jarraituaren ondoren nahitaezko jazarpena jakinarazpenak jasoko dituzte aplikazioak erabiltzeari utz dieza joten sustatzeko. Munduan zehar 3.000 milioi erabiltzaile baina gehiagorekin Metak 29 estatuko osatutako koalizio batek bultzatutako epaiari aurre egin behar izan dio lege federalak eta estatalak urratzearen akusazioarekin. Orain 16.700 milioi dolar ordaindu ostean auzia bertan behera geratu da.
2: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Eta kiroletan aipatuko dugu Matthew Brennan britainiarrak irabazi duela bueltako 5. etapa Falseten hasi eta Roketesen amaitu dena. Britainiarrak Jordi Meus belgikarrari eta Vincenzo Albanese italiarrari irabazi die sprintean aurtengo lasterketan bere 2. garaipena lortzeko.
3: Hori da, 2. garaipena beraz lortu duena Matthew Brennanek. Britainiarrak ederki aprobetxatu du Bismako bere taldekideen lana. Christophe Laporte frantziarrena azken metrotan bikain utzi baitio helmugara ia bakarrik iritsi da. Zelkapen nagusian Tadej Pogačar esloveniarra jarraitzen du lidergoan 3:21 aldearekin Primoz Roglic errikidearekiko eta ondoren Enric Mas aurkitzen da sailkapen horretan. Futbol kontuetan, Realaren bi kontu aipatu behar. Batetik, nesketan, Realak aurpegi eman zuen atzo, baina ezin izan zuen emaitza on bat lortu Chelsearen kontra Londresen jokaturiko txapeldunen ligako atariko faseko joaneko partidan. 5-2 galdu dute donostiarrek eta ala itzulerako partida. Irailaren 2 datorren asteazkenean jokatuko da arratsaldeko 7 zubietan eta hemen Naiz Irratian zuzenean entzuteko aukera izango duzue. Maldan gora jarri zitzaien atzokoan kanporak eta Realeko neskei, 7. minutu aurre hartu baitu Realak Ainoa Marinen areaz kanpoko jaurtiketa bati esker. Ondoren korner batean Naomi Girmak neurketa berrindu zuen. Atsedenaldiaren ondoren gauzak alatu dira, Burmanek beste korner batean Londreseko talde aurreratu du baina Realak erreakzionatu eta Cecilia Marcosek berdinkindu du neurketa. Segidan ordea 3 gol etorri dira atzetik eta kanporaketa ia erabakita utzi du Chelseak. Ainoa Moraza jokalaria.
4: Ikusten taldea sende gondala 80 minututan agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da aurpegia jarri dugula Chelseari. Bai, egia da markago joan aurrean jarri garela eta horrek bai lagundu digula ba konfiantza hartzeko eta baita ere ba partidari aurre egiteko eta bueno, ba egia da beraiek jokalari oso onak dituztela.

0: Re. Lehen ordu betean ikusitako futbola nahi du Rino Matarazzok.
1: Run into depth with his speed. Look how the goal, how we score the goal. We score the goal because Job comes, he goes, we play deep and we get into the box. And we need more of that. We lost, we didn't see today enough of our verticality. similar to last match, and we need to work on that. It's not where we want to be.
0: Bilboko aste nagusiko torneoan berriz eskupilotan ezagutzen ditu dagoeneko finalistak, Ostirala arratsaldean bihar Bizkaia pilotalekuan Elordi Zabaleta eta Laso Iztuetariko dira elkarren kontra udako txapela honengatik borrokan. Astearte arratsaldean Elordik eta Zabaleta lortu zuten sailkapena eta hain zuzen atzo Unai Laso eta Martxel Iztueta izan ziren irabazleak beste finalerako txartela lortuz. Bizkaia pilotalekuan 16-22 irabazi ziren partidan sartzea kostatu egin zitzaien Artola eta Mariz Jurrena bigarrenari.

0: Goizeko 8:25 diren honetan Garako editorialari une bat eskainiko diogu eta gaurko honetan horrela dio. Hormuzek ageriago jarri du Subiranatosun beharra. Badira 6 hilabete Estatu Batuaken eta Iranen arteko gerra edo Hormuzko krisia esandakiokena hasi zela. Zehatzago esateko Estatu Batuaren eta Israelen eraso imperialista. Ark ezarri zuen Hormuzko blokeoa eta arekin batera mundu osoan krisi ekonomikoa eragiteko mehatxua. Herrialde batek beste herrialde subirano bati eraso egitera baki zuen, hainbat hildako eragin eta mundu osoko ekonomia baldintzatu. Espero izatekoa zen bezala krisia Estatu Batuetako zenbait konpainiaren etekin mardulen iturri izan da. Estatu Batuaren erasoak ez du Irango erregimena ahuldu, naiz eta hipokresiaren mukuruan alaldarrikatu zuen helburu nagusi gisa, ez du inongo barne aldaketarik egin eta hildo horretan eraginik izatera indartu egin du erregimena. Herrialde hartako buruzagitza desegin zuen, baina bombardaketek eta mehatxuek hainbat hildakoz gainera sueten ahulagortu bat baino ez dute utzi eta ez da konponbide itxurarik sumatu ere egiten. Bitartean Iranek Hormuzko itsasartea kontrolatzen du bere segurtasunerako elementu nagusi bihurtuta. Ikusteko dago noraino iritsiko den Donald Trumpek iragarritako hondamendi ekonomikoa lehendik ere nabarmen kaltetuta zegoen arren. Edo nola ere egun batzuetarako iragarritako gatazkak enkistatuta jarraitzen du urte erdia igarota. Jakinekoa da Euskal Herrian ere izan duela eragina itsasarte ezin garrantzitsua gorren inguruko krisiak. Egunotan Petro Herria izeneko saila irakurgai dago naiz eta karan. Hormuzko krisitik harago mendekotasuna azaltzen duena joan den mendearen bigarren erdian Bilboko portua erregai fosiletan espezializatu zenetik. Oso argigarria gertatzen da eta hartu beharreko norabiderako zenbait gako ematen ditu. Behin eta berriz ikusi denez, fosilekiko mendekotasuna erabatekoa da subiranotasun falta kareagotuta, energia berriztagarriek eta elektrifikazioak berriz subiranotasunerako asko zaukera handiago ematen dute, trantsizioa ezinbestekoa den testu inguru batean hain zuzen. Nola egin eta lehentasunak zein diren hemen erabakitzea da gakoa. Subiranotasuna mendekotasunaren kontrakoa da eta subiranotasun energetikoa mendekotasun energetikoa saisteko bidea. Eta behin Garako editorialari erreparatuta Euskal Herriko egunkarien azalei begira jarriko gara. Oinatzizpuru, zer diote gaurko azalek?
1: Bueno, esan lehenik eta behin gehientsuenek edo askok behintzat Nepalen izandako hondamendi hori dakartela azalera eta hala dira esaterako gaurkoan Garako eta Berriako portadak bietan. Bueno, herri bera ageri da, ziur bideoetan ikusi duzuen herri hori ere badela, hainbat etxe bizitza, solairu bat baino gehiagokoak, Tribusi Bazar herriko irudia da eta ikusten da nola bertan ura sartzen ari den errekak, ibaiak, aurretik nola eramaten duen aipatzen ari garen herri hau. Esaterako Berria dio, 100 desagertu Nepalen eta Tibeten bapateko uolden ondorioz, argazki ere horixe da hain zuzen garran ere, baina kasu honetan Garak Metaren auziari eskaini dio titularra. Metak 16.780 milioi dolar ordaintzea adostu duela epaiketa ekiditeko. Horixe beraz Gara eta Berrian titular nagusienak, esan kasu honetan argazki bera ere errepikatzen dela El Correon, kasu honetan Nepalgo irudi hori aipatzen ari garen herri horretako irudia. Baina bestelako gaiak ere badatoz, esaterako Noticias taldeko egunkarietan ez baita aipatzen ari garen argazkia o protagonista, Deian, kasu honetan, Bilboko aste nagusiari eske

0: Benetako argazkia dago, bertan ageri dira Circo Holiday izeneko bertako kideak eta Basurtoko ospitale kanpoaldean eskainitako ekintza edo espektakuluaren irudi bat da. Bestalde, kasu honetan, Bingen Zupiriak migrazioari inguruan zeretako krisiari lotutako migrazioaren inguruko hitzak dakartza, Arabizka eta Gipuzkoan har daitezken migranteak ekartzeko eta sozialki onartua den kupo bat eskatzen baitu Bingen Zupiriak, hori da bertan dakarrena. Bestelakoan Gipuzkoako edizioan, Notizias de Gipuzkoak kasu honetan, 2025ean Lapurdi eta Gipuzkoati pasatu ziren trafiko kopuruari egiten dio referentzia, sekula baino gehiago, errekorra apurtu zela 2025ean dio, eta pandemia baino aurreko garaiak 3.682 milioi ibilgailu pasa zirela Gipuzkoako errepidetatik, eta egunero 11.000 kamioek gurutzatzen dutela Biriatuko ordenlekua dio. Gipuzkoako edizioan, Notizias de Gipuzkoan eta baita Diario Baskon ere, atzokoan Realak Bernabeun izandako porrota dakarte, 4-1 porrota Realarentzat, eta esan bezala bai Notizias de Gipuzkoan eta baita Diario Baskon argazki horixe ikosiko duzue. Nafarroara joko dugu eta bertako bi egunkari nagusienen irudia berriz, atzokoan Noaingo Txupinazoan izandako ezbehar horri loturikoak dira. Bestelakoan, Notizias de Navarrak esaterako dio, kasu honetan hezkuntzan lan eskaintza publiko berria izango dela Nafarroan, eta 1067 postu berri sortuko direla, azterketak iragarri dituztela. Eta bestalde, Ceuta eta Espainiako gobernuaren aldetik aurrez aurrekoak direla migrazioaren krisian, hori da Diario de Navarrak iraia dakarrena gaurkoan titular nagusian.
1: Eguneko editoriala eta zaren errepasoa egin ostean, bagoaz aurrera.
2: Informazioaren aria. Nire itzazora itzun.

0: Eta bagoaz aurrera, esan dugun moduan, 8:42 diren honetan, Donostia Unibertsitate Ospitaleko Ginekologia Zerbitzuak nazioarteko aitortza garrantzitsua jaso du. Minbizi Ginekologikoaren Europako Elkarteak, ESGOK, endometrioko minbiziaren kirurgian akreditatutako zentro izendatu du, eta aitortza hori lortzeak duen Osakidetzako lehen ospitalea da. Akreditazioak egiaztatzen du, Donostiako ospitaleak endometrioko minbiziaren tratamendu kirurgikorako Europako kalitate estandar zorrotzak betetzen dituela. Urtero 100 emakume inguru hartatzen dituzte diagnostiko berri batekin eta beste horren beste ebakuntza egiten dituzte. Aitorpen honen esanahia endometrioko minbiziaren tratamendua eta azken urtetan arlo horretan izan diren aurrerapenak hobeto ezagutzeko Donostia Unibertsitate Ospitaleko Ginekologia Onkologikoko unitateko kide den Ibon Jaunarena marindu gurekin. Egun honetan eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Egun hon eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
0: Hasteko, galdetu nahi nizun zer esan nahi duen zehazki Donostiako ospitalea endometrioko minbiziaren kirurgian akreditatutako zentro izendatu izanak, eta batez ere zer garrantzia ukan aitortza honek?
1: Bai, ba, funtsean esan nahi du Donostiko ospitaleak endometrio edo metokiko minbizia duen gure gaixoak tratatzeko Europako kalitate baldintza zorrotzak betetzen ditugula, zuk esan bezala, ezta? Europako elkarteak ESGO izena du eta auditatu baitu. Gure lana kanpotik aztertu du eta kalitatezko arreta hori eskaintzen dugula egiaztatu dugu. Eta ez bakarri gure zirugia, baitare taldearen esperientzia, nola antolatzen garen, ze baliabide ditugun eta emakume bakoitzaren emaitzak nola kontrolatzen ditugun ere aztertu dute.
0: Gainera, akreditazio hori lortzen duen Osakidetzako lehen ospitalea da. Ez dakit, zer suposatzen duen batez ere horrek zuentzat, bai talde profesional moduan, bai euskal osasun sistema publikoarentzat ere?
1: Ba, egia esan guretzat, talde osoaren lanari egindako aitortza da, ez? Ez da bakarrikan persona bat, ziru jaua gaude, baina baitare gure inguruan gaixoak hartatzen ditun profesional asko daude, ezta? Nik une honetan bereziki aipatuko nuke Arantxa Lekuna, gure ginekologiako zerbitzuko buru, eta prozesu honen bultzatzaile nagusia izan da, ez? Bera bultzatu zuen aspaldi taldearen espezializazioa, prestakuntza eta akreditazioan lortzeko egindako lana. Baitaren ikuste dut, Osakidetzat ere aurrera pauzu garrantzitsua dela, ze osasun publikoan Europa mailako arreta espezializatua eskaini dezakegula erakusten du, ez? Makumeari etxetik gertu eta prozesu osoan laguntzen, ez? Eta gaur egun, bueno, Euskadiko osasun itunarekin badator, alegia ez da nahikoa zenbat tratamentu egiten ditugun jakitea, gaixoi nola joaten zaien, arreta segurua den, eta zer hobetu dezakegun ere neurtu behar dugu.
0: Lehen nik aipatu dut, zukera aipatu duzu, ESGOK Europako kalitate estandar zorrotzak eskaintzen dituela. Ez dakit zein baldintza edo irizpide bete beharra izan dituzuen akreditazioa lortzeko, edo horrelako prozesu batean zer den ebaluatzen den hori?
1: Bai, bueno, medikuk ez gaude auditorietan oso aritu, ez? Baino, datu batzuk esateko, kalitatea neurtzeko, ba, 29 atal aztertu dituzte, gutxienez 115 puntu lortu gartzien, eta guk irurtetan 117, 18, eta azken urtean 122 puntu lortu genitun. Beste abeste, begiratu dute zenba gaixo hartatzen ditugu, nola operatzen dugun, komplikazioak izan ditugun edo, eta baitare ganglio sentinelaren teknika nola egiten dugu. Gero azalduko dut gehiago, erabakiak taldean nola hartzen ditugun ere bai, eta makume bakoitzaren emaitzak nola kontrolatzen ditugu. Baitare patologiako lana, anatomo patologia ikerketa eta gaixon jarraipenera ere aztertu dituzte. Eta gainera beharrezkoa bada ez gok gure bakuntzen eta informe edo txosten patologikoen txosten horiek eskatzen dizkigute eta berrikusi ditzake. Hortaz, ba, bai, auditoria zorrotz bat gainditu dugu, etzen lehen bizikoa, baina bai, 2018-tik, ba, hor, hildo hortan gaude.
0: Profesionaletan, eta bueno, zuen taldearen gan jarri dugu fokoa, baina ez dakit nik, pazientearen ikuspegitik ere, emakumentzat zer aldatzen duen horrelako akreditazio batek, ze azkenean, ezakit endometrioko minbizia daukan emakume batek, ezakit zer berme dituen akreditatutako zentro batean hartatua denean.
1: Bai, ba, esango nuke, ba, ez du esan nahi tratamentuak arriskurik ez duenik, ez? Baina bai, arreta prozesua ondola antolatuta eta kontrolatua dagoela. Eta emakume bakoitzaren kasua arreta aztertzen dela kasuz kasu, ez? Gero baitare, kasu guztiak tumore batzordean aztertzen ditugu, hainbat espezialistaren artean, ebakuntzen eta patologiaren txostenak ere beharrezko informazio guztia jasotzen dute, eta gero komplikazioak edo gaixotasuna berriz agertzen denean, ba, tratamentu horiek, emaitza horiek erregistratu eta aldizka ere aztertzen ditugu, auditoria internoa esango genduke egiten dugula. Eta guzti horren nik uste, pues, emakumei, naiz eta beraiek ez sentitu, ba, beraien onura azken finean hortarako ere bada aitortza hau, ez?
0: Termino batekin gabiltza korata bera, endometrioko minbizia, bai. Baino gehiotan entzun dugu eta entzungo dugu gaur, baina agian entzule asko ez daukate oso argi zer den, orduan nahiko nuke zuk azaltzea, pixkat zer den endometrioko minbizia, eta batez ere zein emakumeri edo bueno, nola eragiten dien gehien?
1: Bai, a ber, kapaz naiz eta entzulek ulertzen didaten, endometria muetekoaren barruko estalki moduko gara, ez? Umetokia edo erderaz utero esaten duguna, baina uste umetoki ja danek ezagutzen dugula. Orduan, hilero loditu egiten da, eta ordunaldi posible baterako prestatzen. Ordunaldik ez badago, pues, geruza hori askatu eta hilekoa dator, ez? Geruza horretako zelula kontroli gabe azten direnean, sortzen da endometrioko minbizia. Eta batez ere menopausaren ondoren agertzen da. Ez? Adina eta obesitatea dira arrisku faktore nagusienetako bi, diabetesa eta faktore genetiko batzuk ere arriskua hori handitu dezaketa. Hortaz, geruza da, hilekoa da, eta batez ere menopausia ondoren irten daitekena edo pixkal labur biltzeko.
0: Eta zein izaten dira ohiko sintomak edo bueno, alarma seinale hoiek batez ere bereziki edo noiz komeni da medikoaren gana joatea?
1: Bai, bau garrantzitsua, ez? Seinale nagusia vaginatik ohikoa ez den odola ateratzea, ez? Menopausiaren ondoren edozen odol jario aztertu behar da, odol pixka bat izan arren. Menopausia baino lehen nola ezagutu, ba, hilekoen artean odola agertzen bada, edo hilekoa hoi baino ugariagoa danean. Orduan, kasu indar diogun medikoari, eta gehienetan ez da minbizia izango, baino ohikoa ez den odol jarioa beti aztertu egin behar da.
0: Minbizi mota honetan, bueno, gehienetan, nik uste dut horrela dela, baina ez dakit diagnostiko goiztiarrak zenbaterainoko garrantzia daukan, eta oroar horrelako gauzak garaiz diagnostikatzea lortzen den.
1: Ba, oso garrantzitsua da, ez? Esan bezala askotan hasieratik odol jarioa eragiten du, horregatik, ba, kasu gehienak fase goiztiarran aurkitzen dira, eta gaixotasuna oraindik umetagokian dagoenean. Gora hortan, ba, tratamentuaren emaitzak oso ona dira, umetokira mugatzen denean, 5 urterako bizi iraupena edo supervivenzia 1986 ingurukoa da. Hala ere, gaixoaren arriskoaren arabera, emakume askok zirugiaz gain erradioterapia ere behar dute. Baina erradioterapia hau gehienetan vaginaren barrutik ematen da, eta tratamentu oso zuzera izaten da. Inguruko organok eta oso erradiazio gutxi jasotzen dute, albo ondorio gutxi izaten du, hortaz, pues, ez da kezkatzekoa, eh? Zango nuke, zuk esan bezala, oso diagnostiko goiztiarra egiten dugunean, pues oso tratamentu eraginkorra da.
0: Lehen aipatu dugu Donostiako ospitalean urtean 100 diagnostiko berri inguru hartatzen dituzuela. Ez dakituko purua egonkorra den edo azken urtetan gorantzko joerarik sumatu duzuen?
1: Bai, bueno, pues, hori, datu batzuk emateko 2022 78 diagnostiko izan genitu, 83, 86, eta 84 ze azkenean auditoria 3 urte horietan egin genuen, 83. Azken urtetako igoera batez ere kasuak Donostiako ospitalera zentralizatzea lortu dugulako da, ez? Hortaz, ez du izan nahi Gipuzkoan minbizia gora dijonik. Gainera, estatun endometrioko minbizi kasu gehien biltzen dituen bigarren ospitalea gara, eta kasu asko zentro berean hartatzeak taldearen esperientzia handitzen du, eta gure ustez gaxoi eskaintzen diegun tratamentoren kalitatea hobetzen du. Ez? Hortaz, bueno, hor daude datuak, printzipioz orekatuak, eta ez dugu ikusten joera gora dihoanik, ez?
0: Lehen, bueno, akreditazio hau jaso zenutenean, datu batzuk argitaratu ziren, eta gilditu nintzen, paziente hautagaien 80-ek baina gehiagok tratamendu kirurgikoa jasotzen dutela. Zergatik da kasu honetan kirurgia hain garrantzitsua endometrioko minbiziaren tratamenduan?
1: Bai, zirurgia esan behar dugu da dela tratamentuaren oinarri, ez? Eta bi helburu nagusi ditu. Tumoreak kendu, eta gaixotasunan doraino heldu den jakitea. Normalean numetokia eta biobario edo euskeraz ovulategiak entzen ditugu eta ganglio sentinela ere askatzen du. Eta bueno, ganglio sentinela zer da? Ba, minbizia umetokitik ateratzean duen lehen geltokia. Hortaz, ebakuntzakin lortutako informazioekin eta berriz ere patologiako emaitzekin orduan erabakitzen dugu gaixoak ondoren erradioterapia edo beste tratamentu gehiago eman behar dizkion. Hortaz, ba, oso fase goiziarretan zirugia da oinarri eta hor gaude, ez? Azkar operatzen, ongi operatzen eta alik eta inbazio gutxien egiten.
0: Hor, kirurgia zari galdera, azken urtotan ez dakit asko aldatu den endometrioko minbiziaren kirurgia, ez dakit zein izan diren tratamenduak edo teknika kirurgikoetan aurrera penikiro aldaketarik izan den?
1: Bueno, ba, zen bezala geroz eta zehatzago da, eta gaixoen txatere harinagoa, hasierako fazetan, pues, 185 ebaki txikien bidez operatzen ditugu, obesia agonian ere bai kasu guztietan lortu dugu operatzea eta min gutxiago izaten dute posoperatorion eta rekuperazioa oso azkarra izaten da. Lehen esan bezala ganglio sentinela honekin hori aztertuta ba kasu askotan ez da beharrezkoa ganglio guztiek kentzea, ez? Danok ezagutzen dugu nola kentzen genuitunean adibidez bularreko minbizian albondorio gutxi asko ezaten zituzten gure emakumeek, ez zean besoko edema edo pustutzea eta hori saiesten dugu. Eta beste datu bat emateko, ba joan dan urtean 62 prozedura egin genituen ganglio sentinelarekin eta ildo hortan goaz, cirugia minimamente invasiva edo invasio gutxiko cirugia egiten.
0: Bai, bestalde, Donostiako zerbitzuak estatuko eta nazioarteko ikerketa proiektuetan eta saiakuntza klinikoetan ere parte hartzen du. Zein ikerketa hildo dira gaur egun itxaropentsuenak endometrioko minbiziaren arloan batez ere?
1: Ba, hildo nagusiak esan bezala ganglio sentinela, gero baitare oso gaurkotua dago tumore bakoitzaren ezaugarri biologikoak, eta emakume bakoitzaren bilakarea hobeto aurreikustea eta bizi kalitatea batez ere, ez? Akreditaziorako 5 saiakuntza klinikoa aztertu ditugu, nun gure gaixok hartu duten parte, eta gainera emakume gehienek bere laginak biobankoan, Euskadiko biobankoan gordetzeko baimena eman dute, etorkizuneko ikerketan erabilaletzateko. Nik ere, bueno, eta gure taldeke haien eskuza baltasuna bereziki azpimarratu nahiko genduke, zeren ikerketan parte hartzean onartzen dutenean etorkizuneko gaixoen tratamentuak hobetzen laguntzen dute, ezta? Eta zentzu hortan gizarte eskuzabala eta parte hartzailea garela esan dezakegu baita ere gure besotik, ez? Bueno, baita ere saiakuntza horietan immunoterapia famatua eta tumoreari zuzenan eragiten duten tratamentu berriak aztertzen ditugu eta guk ginekologian esan dezakegu kirurgia arloan VNOTES teknika berria ere ikertzen ari gara. VNOTES bakuntza vaginatik egiten da eta ez du sabelean azalen orbainik ere uzten, ez? Eta ondo badoa eta gure emakumeek al izanez gero, ba egun berean etxera itzul daitezke.
0: Uh-huh. Amaitzeko, bueno, pixkat laguntze aldera entzulei edo, endometrioko minbiziari buruz entzuten ari den emakume bati, mezu baten beharko bazenio, ez dakit, zer den garrantzitsuena jakitea, bai prebentzioari, bai sintomei, edo batez ere lehen aipatzen genuen diagnostiko goiztiarrari dagokionez.
1: Vale, lehenik eta behin, ba, ez beldurtzeko, ez? Uh-huh. Eta, bueno, oso handia gelditzen da, baina bakarrik ez dagola esango nioke. Ez Osakidetzan hemen gaude behar duen arreta eta laguntza emateko, gainera esan bezala garaiz aurkitu alden tumore bada, eta mugatua dagoenean, pues, biziraupena oso oso altua da, ez?
0: Uh-huh.
1: Ere esan behar dugu, ba, ez dagola probarik, zera, orokorrik lepoko zitologia bezala nun kribatu bat inal dugun hau zautzeko, baino mezu praktikoena esan duguna, ez? Menopausiaren ondoren odol jari horik izan ez gero, oso gutxi izan arre, ba, konsultatu eta gure bideratze zirkuitu azkarrean sartuko dira. Beraz, kasu hontan edo tumore hontan garrantzitsuena sintomari garaiz kasuitea, eta pisu baita ere izango nuke, pisu osasuntsua izateak eta ariketa fisikoa, ez beti bezala arriskoare murrizten laguntzen baitu.
0: Uh-huh. Ba, Ibon Jaurarena, Donostia Unibertsitate Ospitaleko Ginekologia Onkologikoko Unitateko kidea, mila esker aurkoan gurean egoteagatik eta jarraitu egunero egiten duzuen lan horrekin, mila esker.
1: Bai, mila esker zuei eta baita ere zuen osasun eta prebentziari buruzko gai hauia ahotsa emateagatik eta entzule guztiei ere bai.
0: Ez da zer, eskerrik asko.
1: Agur.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
4: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Egunon, goizeko 9:00 diren honetan bagoaz azken ordukoarekin. Nepalgo eta Tibeteko agintariek diotenez, 1,380 pertsona desagertu dira ostegun honetan, asteazkenean izandako uholde handiaren ondorioz eta gutxienez 162 hildako utzi ditugu. Desagertutako pertsona hoien artean 726 atzerritar daude. Hipotesi nagusenak glaziarra urtu eta erori izan da batetik, edota lurrikara txiki baten ondorioz mugitu izana. Oinatzaizpur, egunon.
5: Egun noire eta entzule guztiok, bai, bueno, ikusiko zen iduzten irudiak ziurrenik nola atzokoan derrepentean ibaia ikaragarria zi eta aurretik zeinbait herri eta herritar eraman dituen urak, ezta? Bueno, momentuz 162 hildako dira ofizialak haiek ateratako gorpuak, baina Nepal eta Tibeteko agintariek diotenez 1,381 desagertu izan daitezke, 823 bertakoa liratezke eta 1,766 atzerrian jaiotakoak. Bederen, ikusiko da beraz zifra hauek zenbateraino gizentzen diren. Bagmati provintzian Rasua izeneko irian izan da kalterik haundiana, bertan ikusi delako nola ibaiaren ertzean uraz derrepentean asko altxa eta zenbait erekin ere gainetik goitik bera eraman dituen. Hipotesi nagusienak oraintxe bertan, naiz eta erreskatean zentratzen ari diren eta alik eta azkarren jendea aurkitu eta lurrazpian edo hondakinen artean egon daitezkenek haiek ateratzea, momentuz badirudien hoiek direla uholde hau eraginduten aipatzen ari garen kausa nagusienak. Erregistratu delako 4,4 Richter eskalan graduko lurrikara, horrek ez luke eragin behar berez horrelako ikaragarrizko hondamendik, baina badirudi bi direla gai nagusienak edo hipotesi nagusienak iraia zuk esan moduan. Batetik mendigoian zegoen glaziar bat egoera honean egonez urtu eta goiti bera etortzea, baina beste kausa bat ere gehitu behar zaio honi, lurrikara txiki horren eraginez ba glaziar hori goiti bera etorri dela eta horrek ikaragarrizko ur uholdea ekarri duela. Zientzialariek abisua emana dute eta ematen ari dira, ikusi beharko dela, alegia esku hartu beharko dela gai guzti honetan, bestelakoan horrelako hondamendi gehiago etor daitezkeela atzetik adierazi dute iraia.
0: Ba, adi egongo gara informazio horri eta azken ordukoen berri izan ondoren egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso, Leon, zer espero da gaurko egunean?
6: Egunon, iraia, ba, ostegun honetarako besteak beste espero dugu Lakuak Gobernu Kontseilua egitea Miramarren, ikasturte politikoa abiatzeko, hori politika gaietan gaurkoan nabarmenena. Bestale, egunotan bezala Bilbora begira ere datozkigu aurreikuspenak, jaien baitan gaurre omenaldi egingo diete 12etan Txupinera guztiei. Beranduago, Aupitxu Auk Euskara Saria entregatuko du, arratsaldean koltson eta lasterketan izango da naiz, eta gainera 7etan Manteroak babesteko elkarretaratzea deitu dute. Ekonomia kontuetan traktora da egingo dute Gasteizen, Atakak deituta Araba Lehortegune izendatzeko, eta Iruñan Industria eta Trantzizio Ekologiko Kontseilari Mikel Irujok gosari informatiboa eskainiko du Davideekin Nafarroako gaurkotasun industrialaz mintzatzeko. Arratsaleko 7:30etan Kasen ekimena ere jarraituko dugu. Kiroletan gaur Athletic Barsaren aurka, Osasuna Zeltaren aurka eta Bueltaren 6. etapa. Eta amaitzeko kulturari dagokionez, ba Next saila iragarriko duela gaur Donostiako Zinemaldiak.
0: Eskerrik asko Itxaso, informazio gehiago informazioaren ariaren bigarren edizioan, eta hori zure esku utziko dut. Gero arte.
6: Osondo, gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Informazio praktikoari begiratuko diogu oraingoan, errepidei begira jarriko gara. Oinatzaizpuru, nola ditugu Euskal Herriko errepideak?
5: Bueno, momentuz badirudi nahiko lasai dagoela, naiz eta Irunen AP-8an lur mugimendu bat alegia euriaren ondorioz badirudi autopistara zerbait erori dela, autoilara txikiren bat sortuta, baina bestelakoan ez dirudi bestelako gairik dagoenik aipatzeko.
0: Ea lasai joaten diren errepideak egunean zehar. Behin hori jakin da guraleren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
7: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek han-hemenka tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban. Hala ere, euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare, oso euri gutxi egitea espero da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, gure partetik hauek esateko guztiak, eskerrik asko oinat, eta entzulei esango diegu lehen esan dugun moduan, hemendik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Itxaso Leonen eskutik joango dela. Gero arte.
2: Informazioaren aria Naiz Irratian.
8: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
9: Bai, Alkainen. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Naiz Irratia.

0: 1960. urtea. Bi urtez, Elvira Zipitriarekin egon eta bere metodoa ikasi ondoren, Kontxita Beitiak bere etxean ikastola klandestino bat ireki zuen. Lehenengo urtean, 5 ikasle eduki zituen. Han, 5 urtez egon ondoren, 1965ean Donostiara lekualdatu zen eta hango bere etxe berrian 1968 arte ikastolari jarraipena eman zion. Kontxita Beitiak frankismoaren eraginez galdu zuen hizkuntza berreskuratu zuen eta hori oinarri sortu zituen ikastola klandestinoak aurrena eta legeztatuak gero.
1: Elvira ezagutzea izan da nere bizitzan ardatza. Hartu ninduen berarekin euskara ikasteko eta gero praktikak egiteko bere ikastolan magisteritza neukalako. Egun hortan jende guztia festa egiten zuen eta gure ikastola ireki egiten zen. Ba, beste modu bat Frankoen aurka joateko. Segituko dut euskara ikasten eta ziur naiz hemendik aurrera osa bertzala izango naizela.
2: Estena, Naiz Irratia.
3: Ohea mai. Izarak, horri. Borrago marik ez, mesedez, gelauen memorian. Horriak idatzi eta idatzi. Bultza eta bultza. 5 aurren listua, horri ertzetan. Arkatzak, motz-motzak. Ikatzak oadernoetan. Hori eta gehiago kabitzen da logela batean. Logela berezietan. Lorik egiten ez den geletan. Burua ezagutzen ez duten burkoak dauden espazioetan. Zenbat ikasgela atera diren gela batetik. Eta Kontxita, horretan datza metamorfosiak, Kontxita Beitia, ongi etorri gure etxera edo, gure logelara edo, zer modu zaude?
1: Oso ondo, eta zuek?
3: Gu ongi, gu ongi. Zue hemen izan da? Obeto gainera.
1: Ah, ze polita.
3: zure bizitzan, Kontxita, Euskal Herriak, Euskarak eta irakaskuntzak garrantzi berezia izan dute, andereño izan zara, eta gainera Frankoren garaian, klandestinitatean, zure etxean gainera, nola egiten zenuen?
1: Bueno, ba, hasieran 5 aur nituen, eta, bueno, 5 aur sartzen zirala nere etxean, eta esan ezer gertatzen. Norbaitek esaten balin bazian, Jesu, zema eta aur etortzen dira zure etxera, eta ez, baina 5 bakarri zien, baina beste aurrik ezegoen, eta pues, aur asko edo, zerbait jakin aian nik uste dut egiten ziatela horrelako galderak, ez? Baino, bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen nituela, eta zeinek esaten ziren ezetz. 5 urteko aurrak, eta nire etxera etortzen balin bazian, ni magisteritzako titulu duna nintzenik, ba bueno, pues, onartu behar zuten, ez? Eta bueno, demora pixka batekin, gauzak ia, ahonditzen junziranean, orduan esplikazio gehiago eman bari izan itun. Baino, orduan euken guraso askoen laguntza eta konpromisoa.
3: Bai.
1: Eta hori ikaragarria izan zen.
3: Bai.
1: Ikaragarria.
3: Kontxita, noski, garai hartan andereñoa zinen. Aipatzen zenuen zertan egiten zenuen lan?
1: Bueno, andereño izan nintzen, ez magisteritza bukatu nunean, baizik eta nire euskera erabat astuta neuken.
3: Bai.
1: Orduan, pasabear izan nituen Elvirarekin. Elvira ezagutzea izan da nire bizitzan ardatza, erabat, eh?
3: Bai.
1: Eta nire aitaren bidez ezagutu nuen Elvira. Eta bero ikastolako aurra izango zanaren aitaren laguntzaz. Ezagutu nuen Elvira eta Elvira hartu ninduen berarekin euskara ikasteko eta gero praktikak egiteko bere ikastolan magisteritza neukalako. Berarentzako hori izan garrantzitsuena. Berak pentsatzen zuen nolabaiteko ematen geniola egiten ari gere ginena klandestinidade erakusketa hori, nolabait ere legalizatu bezala edo zala. Maistrak dira, Ez da, edo zein, ez maestra gea.
3: Hori da.
1: Eta orduan, ba bueno, horrela izan zan gure hasiera. Eta olako aurkezpen polita egin dezunean,
3: bai.
1: Gelak ze gauzak izan ditzaken, gelak izaten zuen gauzik politena guretzako,
3: bai.
1: Arbela zan.
3: Arbela. Aztu egin zait hori, arbela?
1: Nik arbelari askegunea deitzen diot orain.
3: Bai. Askegunea?
1: Bai, askegunea.
3: Zo polita.
1: Bai. Bai. Aurrak egoten ziren lehenbizi lurrean eserita eta egiten txotxakin, potxokakin, edo zenbakiak lantzen, edo irakurketa, idazketa, lantzen. Eta gero, altxatzen zirenean, bea bakoitzak egiten zunia libre, bere zatitxoa. Bozien, ba boz zatietan jartzen genuen arbela zan, bi metrokoa edo horrela, justu kabitzen zan, zean, paitean, baino... oso ederra zan, oso ederra.
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Batuk eta laburrak egiten ikasi dugu, eta orain zatiketak egiten ikasiko dugu txotxekin. Kalkulatuko dugu zenba den 9 × 3 = 3?
5: Bai!
4: Guazen 9 txotx ateratzera.
5: Bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, zortzi, bederatzi!
4: Baditugu 9 txotx. Orain, 9 txotx horiek 3 taldetxotan jarri behar ditugu. Taldetxo horiek txotx kopuru bera izan behar dute.
6: Ez jarri behar dute.
7: Hori esan txotx hori.
8: Jarri.
9: Hemen.
10: Taldetxo hori da.
9: Hemen da.
4: Jarri ditugu 9 txotxak 3 talde berdinetan. Eta zenbat txotx dituzu eta taldetxo bakoitzean?
5: 3!
4: Oso ongi! Beraz, 9 × 3 = 3 da. 9 txotx 3 taldetxo berdinetan banatzen baditugu, talde bakoitzean 3 txotx aurkituko ditugu.
3: Eta zenbat gela ezagutu zenituen, Kontxita?
1: Nik zenbat gela etxetan,
3: bai.
1: Bueno, nire azgain beste bi. Beste bi amakien hitz egin nun, eta esan ziate baietz, eta orduan arazoren bat edo balin bat zegoen, edo balin bat zabiltzen gure atzetik, edo horrela, baino, bueno, gu ez genion kaso hondirik egiten, Gu klase partikularrak ematen ari ginen, 5 urteko azien, lehenengo urtean, Gero bigarren urtean ilama binitun. Eta urrengoan, hogeita hamar. Baina hogeita hamar. Baina bakizu ze suposatzen zuen horrek, hogeita hamar famili horrek ez zuri emango zizutela, osea, kasontan eri, emango ziatela babesa, edo zer gauza gertatuta.
3: Bai.
1: Eta guk ez genuen bat ere bildurri pasa.
3: Ez,
1: Ez.
3: Beldurri gabe. Hori dena beldurri gabe.
1: Bueno, hogei urte nitun, Ezke hogei urte...
3: Hogei
1: urtekin hasi nintzen. Ni Elbirarekin hasi nintzen 18 urtekin, eta gero oposaketak ere egin nituen 19 urtekin, 19 urte arte ezin genituen oposaketak egin. Plaza bat atera nuen, Tolosako Santa Luzia auzoan eman ziaten plaza, eta jun nintzen, naiz eta ikastolan ja lanean aitu. Baina hor, oso ondo moldatu nintzen, irailan, urrengo urtearen irailan, eman ziaten Santa Luziako plaza, eta goizetan bakarrik izaten zan orduan irailan klaseak, eta orduan nereak hasten ziren normalean urriaren batean. Eta gainea, Frankon egunean hasten ginen hain zuzen ere, festa zan egun batean, hor ere ikusten nuelako, beste modu bat Frankoen aurka juteko. Modu xumea, oso xumea, baina, bueno, egun hortan jende guztia festa egiten zuen. Eta gure ikastola irik egiten zen.
3: Bai, Kontxita, aipatu zu, euskara galdua zenuela?
1: Bai, ira bat.
3: Nolatan?
1: Oi, ama. Beida, nire eta kimikoa zen, kimikaria, eta kimikako, bueno, laborategian egiten zuen lana, Eta, bueno, pues pasaitik etorri zitzaion abiso bat, pasaian txotik, ba, fabrika bat jartzen eiziela, Victorio Luzuria Sociedad Anónima, o Sociedad Limitada, hasta aquí zertzen, eta laborategi bat jarri nahi zutela, eta, bueno, berari buruz komentatu ziotela norbaitek, eta, eta ia ara jungo otezan edo. Hombre, ikusita, bere etxean etorri ziranean, bere etxera etorri ziranean ikusi zutela erdie baino gehiago falta zala bere gauzetatik, lanbideak pues hasieran ezerrez eta gero eman zioten lanpostu bat, baino bueno, nola baitere pues jende jatorra zegoelakoan eta bueno, eman zioten, baino segurasko esan berak nahizun postua edo lehen zeukena, ez? Eta orduan, ba, pentsatzen nahitu ziren biek, eta erabaki zuten Pasaira jutea, Pasaian txora. Eta Pasaian txon jaio nintzeni. Eta Pasaian txon esan hitz bat ere euskaraz egiten. Osea, nik uste dut euskaldun guztiak edo igez eginda zeudela, oso familia gutxi zegoen euskalduna, bateo batzun batzuk. Bueno, bost esango nuke, bost oiek, gero nire ikasleak izango zianak. Familioietan euskeraz egiten zen, eta bueno, beste familio batzutan ere bai egiten zen. Baino kalean eta horrela esan inoiz entzuten, ez da elizan ere, ezerrez, Ezerrez, ni txikitango urteetan, ni laurtekin hasi nintzen monja eskola batean, kolegio anuntzia eta ikastetxean, eta han, bonoski, erderaz egiten ziguten, sekulan santan ez nun hitz bat gaizki entzun euskaldunen aurka, inoiz ez, eta horrela, ba bueno, erderaz eta euskeraz, eta pizkanaka erdera gehiago, hasi nintzenean ez nekin ezer erderaz, baina, bueno, eleku guztietan entzuten zan, eta, bueno, hasi nintzen erderaz egiten, baina hamar urtekin, Pasaian ezin ziteken egin batxilergoa. Eta orduan ere aitak nahizun batxilergoa aitea. Fabrikan lantegi hortan oso posizi joan, bera gustora, eta jarraitzeko pensakerakin, eta berak nahizun nik magisteritza egitea, hori izan Donostian egin ziteken karrera bakarra.
3: Karrera bakarra.
1: Ezin zideken beste karreraik egin. Edo ez zenun ezer egiten, edo ofizina batean, edo bulego bateako, edo prestatzen zinean, edo bestela magisteritza egin zen dezaken. Eta hortarako batxilerroa egin behar zan. Eta orduan, hango Pasaiko ikastetxetik, pasatu ninduten beste ikastetxe batera, Donostira. Eta gure izan zan, galbidea netzako. Os asko sufritu nun euskalduna nintzalako oraindik hamar urtekin, euskeraz eta erderaz egiten nun. Oso, dana, zerbait gertatzen balin bazan, nota txar bat edo ateratzen balin ba nun zerbait eta danak irakasleek esaten ziaten. Manoski, euskeraz dakizuta, eske hori galera handia da, Eta horrekin jaio ezin nintzen. Horrekin hori izan zen ere eziketa. Eta gero zabertatu zen, 17 urtekin, bukatu nunean magisteritza, orduan 17 urtekin bukatzen genuen, eta horrekin itzik ere. Ezerrez. Ulerture ez. Eta, bueno, hori jakin zunean, Pasaiko akademi bat zeuken, prestatzeko ba, enpresa nere eta lan egiten zuen enpresa hortan edo sartzeko ba, nere adineko neskatileak edo eta mutileak ebai ba, eta bulegoetan eta lan egiteko eta beste batzuk ere ba, laborategian lan egiteko ere eta mantendu de gero gainera haiekin mantendu dut harremana orain arte
3: bai. Eta hori Elbira, Euskara Elbirarekin berreskuratu zenuen, Elbirak...
1: Ja, 4 urte pasata, gero.
3: Bai, Bai. Elbirak erakutsi zizun berriro euskara,
1: bai.
3: Eta zer gehiago ikasi zen Elbirarekin?
1: Oi, Elbirarekin ikasi nun, nik uste dut bizitzeko forma bat.
3: Abai, eh?
1: Bai, eta izateko erabat, bai, mm-hmm. bai, bai.
3: Ba, bera zorrotza zen, ez? O fama hori bazu
1: bai, emintzen? Bai, bai, zorrotzan fama, baina, bai. Bueno, nik puntua rapatu nion.
3: Bai.
1: Bai. Nik egun batean adibidez erosin itun zapata batzuk denek eramaten itun iratako jaundiak eta horrelako gauzak. Eta jarri erazin izkion adibidez eta pesara zuzeparrake ingen itunan. Haro, hori kontatzen deanen orain, birari horrelako menaldiak eta egin izkiogunean eta kontatzen deanen eta ez diate sinisten. Baina nola albirari jarri zen izkiola zuke eta koizko zapata batzuk eta hombre parra batzuk egiteko eta parra egin zenuten esan aserratu eba aserratu hasieran bai, baina albire zeitez horrela jarri haizu guapa egongo zea gainera zu txikitza marra zera ba orain nira altu xegoa izango zea eta aurrako bueno, tontakeriak lagun bati izango bai. Baliz bezala eta bueno, ba, nik uste dut Elbirak eman zidala, bueno, irakaskuntzarako ia zer esanik ez,
3: bai. Osa,
1: zer eman zidan. Euskararekiko maitasuna, eta badakizute zer erabilizun nerekin, ez diot beste inorri entzun hori erabilidunik. Ni kargi da garbi esanion, beraren gana junitzanean, nera ma eta nera nahi, beste nahi txikiago bat ere izanun, eta nahi jakin junitzanean, esan nionenik ez dakit euskeraz, tiene que ser la conversación, tendrás que ser en castellano. Ya lo siento, pero no volverá a pasar esto, porque la próxima vez ya hablaré algo de euskera, ¿verdad? Hola, esan nion. Eta esan zian, hombre, hoxe ikasiko dezula. Zaezu zalantzan jarri. Eta gero nik esan nion, bueno, gauza bat esan behar dizut, Elbira. Nik euskera, nik nahi nuelako galdudet. Hainbeste sufritu erazten zidan, eta hainbeste sufritu erazten zizkidaten batez ere egindako komentarioak, ba, noski, nik derrigorrez utzi behar nun gura. Etxean oso denbora gutxi pasatzen genuen, goizeko 7:00 ateratzen ginen etxetik, eta gabeko 8:00 arte ez ginen bueltatzen. Orduan, etxean gurasoekin hitz egiteko, zenba denbora gelditzen zitzaigun? Ezerrez. Eta udaran, adibidez, gero kurso nazieran, asko ze euskera gehiago egiten nuen, kurso bukaeran baino. Osea, alderantziz gertatzen da, bezala, normalean. Bueno, ba, orduan ez, noski, denbora pasatzen nun amakin, denbora pasatzen nun Idia Zabalera ere joten nintzen, eta bueno, Idia Zabala izan da nire gotorlekua, noski, bai. Eta, nik, bueno, eta kontatu behar nizuena,
3: bai.
1: Nik Elbirari esan nion, ez hori, eta gero gainera, nik abertzaletasuna ere ikaragarria bizi izan de familian, eta galduta dauket. Ni bakizu ja sentitzen naizela espainola, eta nik ez denei. Baina nire barruko sentimentuak horrera eramaten haute. Eske, hainbeste urte pasata, hainbeste denbora horrelako jende espainolistakin, espainolistak nik ez nik esango nuke frankistakin.
3: Frankistak.
1: Eta ordun, esan zian, ba, bueno, bakizu ze emango dizuan. Emango dizut eleberri bat. Eta irakurri. Eta irakurtzen dezunean, esango diazu. Ba, jarraitu nahi dut, nere bidetik, nik erakutsiko dizun bide ontatik, edo utzi nahi dut. Eta lehen bezala xe lagunak elituko gea, lagunak eiten ari gera, beraz, eta eman zidan Landibar, deitzen zan eleberri bat,
3: bai.
1: Ez dut arkitu inun, inungo berririk ez diate eman inun.
3: Ez
1: dute ezagutzen ni? Ez dute, ez, keba, zuek ez. Gero, ni bainoa, ez dakit, gutxi gora beran, eradinekoa, ahi inun baitezien ezien Elbirari horren garbitzegin edo ez zuten problema hori, ni neuken problema. Mm-hmm. Izan ziteken, adibidez, beste andereño bat ere egon zan nio nintzen ikastetxe berberean, eta arrek ez dauke sensazio hori, ez un sufritu, arre sufritu zu magisteritza eskolan.
3: Oh,
1: Eta ni magisteritza eskolan adibidez han jende euskaldun arkitu nuen, erderaz egiten genuen, baina bueno, bagenekin gutxi gora bera biltzala danak, ez da? Eta gero lagunak izan geha, hango lagunak egin ginen, eta gero jarritu dugu lagunak izaten. Eta, bueno, eman zidan Landibar hori, eta irakurri nun, eta ez dakizute ze eleberri polita, amodioa eta politika zan, Bai, baino, bueno, nik 18 urte nituen, eta iruditu zitzaidan horren zoragarria. Eta nik Elbirari esan nion, Elbira, ni oso personai hauetan maite minduta nago, eta nik horrela jarraitu nahi dut, eta ni segituko dut. Euskara ikasten, eta ziur naiz, hemendik aurrera oso abertzala izango naizela. Eta gaur arte.
3: Ahi
1: ba. Bai.
3: Betxu.
1: Bai.
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Orain kanekekin jolastuko gara. Ebatziko dugu problematxo bat?
5: Jolastu!
4: Begira zenbat kanika ditudan.
5: Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar.
4: Jo, bani jolasteko 20 behar ditut. Nondik lortuko ditut beste 10 kanika?
8: Eskatu Andra Jose Pari.
10: Hori da, Andra Jose Pari.
11: Bai, Andra Jose Pari.
12: Hori da, Andra Jose Pari.
13: Hori da.
14: Denan Andre Josepa, trukatzen kanikaketa, amarreko polit bat hauen, truke eman babesa.
4: Listo, baditugu 10 kanika.
15: Aupa
16: Kontxita.
3: Noski, aipatu dituzu ez, gora berak ere izango zirela, eta aipatu dituzu gora bera batzuk ere, baina noski zu, klandestinitatean, zure etxeko logelan, klasek ematen hasi zinen.
1: Bai.
3: Eta noizbait harrapatu zintzuten?
1: Ez.
3: Eta inspektorekin ondo ematen zinen, edo
1: beida,
3: trampa batzuk, edo...
1: Pasaian egon nintzen 5 urte, bai. Eta 5 urte horietan, esan inor etorri, ezertara.
3: Uh-huh.
1: Bueno, etortzen hasi ziren apaizak. Baina ikaragarri gustatzen zitzaielako. Eta gainera, lehenengo udaberrian ateratzen ziren lehenengo gereziak, gure ikastolan jaten zialako. Bai. Eta gero Santo Tomas bezperan, txistorra gure gelan jaten zalako. Eta orduan juntatzen ziren apaizak. Bai, paisa jatorrak, abertzaleak, haiek ere, eta bi edo hiru, bueno, ze zuten permada hundik eman, baino nondo, oso ondo. Eta bestelakoik ez, gure gana, esan inorritorri, eta lehenengo pisoan bagenun bizilagun bat, ela pizka bat, kanpokoa zan, Madrikoa, eta oso frankista, eta hola, baino, bueno, esan, esan, eserre, nahezako esan bat ere txarra izan, eta asko eskartzen diot, ez du lako nire bizitzan sartu, ez leku batzutan, Bizkaian bertan, andereinok, 57an jarri zuten ikastola bat, eta gau baten komisaire batea eraman zituzten, eta 3-4 egun edo pasa zituzten, adibidez. Eta hemen ez, eta Elbira engana ere, gero beranduxego eskatzen asizianean, delegaritzatik pasatu behar gendula, gauzak egin behar ziala ofizialak, eta hori, hor izan genuen, ez da behi da gehiago, gure gana etortzen asizan orduan inspektorea, eta ba, zan tipo, baino tipo, zora garria. Gaztea, eta oso majoa. Eta madrileñoa zan, eh? Baino, eta ni pues, jakinun eraman. Basi, Elbira eramaten ere jakinuen enbezela, ura ere bai.
3: Ura ere bai.
1: Bai.
3: Errazagoa o zaiagoa?
1: Erreza.
3: Bai.
1: Bai. No sorrez. Eta gero gainera esan hazian. Es que son clases particulares que se están expandiendo mucho y ya veremos cómo nos las arreglamos y tal y cual. Y, pero, mira, déjame hablar de clases particulares. Y háblame, ¿es esta ikastola? Berak, esan zidan. Ah, pero ya sabes que esto es una ikastola. ¡Ay, qué bien! Así no te tengo que engañar más. Eta sufrensatzen dezu azaratu inzala.
3: Ez,
1: ke ba?
3: Ez,
1: eh? Algarak hazi ginen biok.
3: Ba, eskerrak.
1: Bai. Batzuk asko kexatzen dira, eh? Oso gaizki pasazutela inspektorekin esaten dute. Bai. Baina nau, hau zora garria zan. Jose Antonio Palacios, esango dut izena eta nik uste merezidula. Eta Zurriola ikastola gero sortu nuna, nik hogeita bost urte bete zitunean, eta ospaketa ikaragarria, ospakizun mundial bat egin genuen, nik jakinun nun zebilen, arkitu nun bere delegat eritzatik eman ziaten nora idatzi, dan Madriko delegaritzara idatzi behar zan, gainera bera zegoen inspektore buru edo horrelako zerbait, konbidatu nun etortzea, ezan etorri, baino bialdu zidan telegrama bat, baino maitasunez dariola.

0: inspektoreak oso oso zorrotzak izan zela. Pentsatzen zen bateainoko izan zen, gure inspektore hori, gau baten, batzordea eta ja Zurriola sortzekotan ginen, 68an ireki genuen Zurriola, eta hori gertatuko zen, irailaren hasieran, edo agustuaren bukaeran, edo. Eta gu bilduta ginela, Ramon Maria Lilikalean, Donostiako logure lokalan izango zana, pasatu, atea jotzi guten, eta inspektorea zan. Eta inspektorea zan esan ez, inspektore nagusia deitua izan zala gobernadore zibilian gandik. Eta bilduta zaudela. Eta gobernadore zibilaren asmoa zala ikastola guztiak dekreto lei batengatik iztea. Horrela, gau hartan. Eta mesedez pasatu behar gendula, albalima gendu behintzat, gaua gure ikastolan. Bestela, urrengo egunean etortzen ginean, Guardia Zibilak eta dena papeles beteta edo jarriko zutela, ezingo ginala sartu, eta bertan genitun paperak eta ezingo genitula atera, eta horrela, esaten baziguten ateratzeko, baino barruan ginela, aterako ginela, paper guztiakin, eta dana eraman genezakela bere gure etxetara, eta horrela. Yeah. Baino bestela ezingo ginela sartu. Eta honena izango zala, pasatzea gaua. Lo ez errez. Desatzen ginen abernu esatzea, jotzen zuten atea. Eta goizeko zazpietan edo, atea jo katorri zan, inspektorea. Esan ez, libre zaudeste, ja hau uste dugu definitiboa izan da. Inspektore nagusiak, ikuskari nagusiak, konbentzitu dio gobernadoreari, hau ezinezkoa dela gelditzea.
1: Eskerrak.
0: Hau, Gipuzkoan ezin daiteke gelditu. Beste leku batzutan ez dakit. Gipuzkoan ez. Eta esan omen zion. Zuba dakizu ya, herri guztietan dagoela ikastola bat sortzeko batzordea. Herri guztietan zegoen, ia. Batzutan, ia ikastola jarrita. Eta beste batzutan, ikastola oraindik, hausnartzen, ez da?
1: Bai,
0: eta besterik ez, hori. Eta ez da posible. Eta ez da posible. Bueno, pues, le voy a avisar al de Navarra. Eta al de Navarra, abisatu zion. Eta nik apuntatu dut, hemen nun baiten, esateko se va y me echa. Machaca desde el principio. Es sanción. Hemengo gobernadoreak y el Nafarroko gobernadoreari. Ah, estáis a tiempo. En Navarra hay muy pocas ikastolas. Paso de vera yo que usted su tener baño gehiago, Baño machaca desde el principio. Hori da, sanción es al día. Esta dago publikatuta liburu batean. Liburu hortatik atera dut. Nik hau, esaldi hau, askotan entzun izan dut. Baina, irakurrita, nun baiten irakurrita esan, ikusi arte, ez nintzen osartzen esatea. Baina, horren ikusi dut idatzita.
1: Eta, jazta.
0: Idatzita, eta euskararen katea utxian, jara hoi idatzita. Eta, hola izan zan. Eta gobernadore Nafartarra, ikusten dugun bezala, kostata, baino aurrera dijoaz, eusak ez, kostata, hori bai.
1: Kontxita, aipatu ditugu zure borrokak, bere gora bera guztiekin, eta beste bat aipatuko dugu, intsumiso baten amazara. Nola gogoratzen duzu garaiura? Hori ere, borroka gogorra.
0: Oso gogorra, oso. Hombre, nik ordurako lau seme alaba nituen. Eta lehenengo etapa hartan borrokarrena ni nere burua bakarrik neuken, nere gurasoena, noski, beti neuken, pintzat sufrimentua ez dezatela orain izan, orain ere izan, nahikoa izan zuten lehenago, eta baino insumi

0: Bueno, nire semea jaio zanen eta nire besoetan jarri zutenean, nik nire lehenengo ziren, ai motiko, zu ez era soldaduzkara fungo.
1: Ah, ez, eta nola antzema zenu?
0: Ah, nik izan ulako, osea, nire seme bat ez da soldaduzkara joango. Hori oso garbi nuken, egiten zituzten trikimailu pila bat eskuteko, baino pila bat, batek miopia zeukela begi batean laurden bat, besteak ezaki zer eta ordun laurden bat kendu eta jarri lau eta bueno, ez dakit, batek ezaki zer bihotza handia zaukala, besteak txikie, besteak biriketan katarro asko eta bueno, trikimailu pila bat egiten ziren ja garai hortan, nire semearen garaian, laroi tamarretik aurrera eta talenagoko urteetan ebai.
1: Bai.
0: Baina nik ikusten nun Paseiko ez dakit irurogei berrogei tamarredan irurogei inguruan eta soldaduzkara joaten ziranean ze agurrak egiten zitzizkien umutilei eta beti izan danak esaten zuten, a ver si tienes la suerte de volver. Osea, arman artean, osea, soldaduzka, zinezko, osea, ejerzito batera zijoazen, eta ni ejerzitoak nitun, osea, gorroton. Orduan, noski, nien nire semeari, nik esnekin insumisoa sortuko zanik. Mm-hmm. Ez nekin ezer, baina nire semea ezala soldaduzkara joango oso argi nuken.
1: Oso argi.
0: Gero, berak izango zuen itza, ez? Noski? Bai.
1: Kontxita, denbora joaten ari zegut, ez dakizu zepen ematen didan.
0: Na,
1: Egongo nitzake hemen, hiru ordu.
0: Bueno, benetan. Ni que rollo un día dauket, eta bakizu zer gertatzen zaidan, daukeala behar bada beste ikuspegi bat.
1: Bai.
0: Nere lankideek edo izan duten aldetik edo alderatuta,
1: bai.
0: Ba, beste ikuspegi bat ez dute bildurri pasa, onartua izan lekutan, maitatua sentitu izan naiz, eta ez bali maniz maitatua izan. Izan zaratik baite behar naute. Maestrak ez gaude maitasuna jasotzeko. Baina, bueno, gero bestakit inauteri euskaldunak sortu nitun beraunen bertan eta gainera etorri ginen Donostira joan ginen Donostira gure megafonia gure zeak gure,
1: bai. Oza,
0: dana euskal inauteriak gure trajeak izarakin indireakin egindako trajeak eta bakoitzak eta amak etorre talerrak antolatu zuten eskolan beste mauzoko jendeari erakusteko hori gurasok eta zaten bueno eske gero pues Olentzero asuntoa ere Olentzero que zitun sekulan opariak ekartzen ez ez, hori erabaki izan Olentzerok ekarri behar zituela opariak, hau behar bada honek emango dizue pena. Okay, nerik ez datu izan zait hori kontatu andereño bati eta negarrez astea,
1: Ah, bai, a ber.
0: Mai baten bueltan,
1: bai.
0: Andereño batzuk eta beste euskal munduko jende
1: bai.
0: Importantea, erabaki genuen jostaioak ekarri behar zituna Olentzeroa zala. Ez erregeak. Erregeak oso Espainiako irudia
1: bai,
0: zeuken, ez?
1: Bai.
0: Eta orduan, pues Olentzero izango ziela. Olentzero izango zela.
1: Bai.
0: Ez Mari Domingi, gero etorri izan Mari Domingi. Eta hola erabaki zer. Eta nik aurka bozkatu nun. Nere Olentzero irudia zan persona zikina bai. Zan, noski.
1: Hora bai. Indik ere zikina agertzen
0: bai, da,
1: edo?
0: Bai, juntzaitaz Bilbo ora.
1: Bilbo nez. Bilbonez.
0: Horregatik, ese Mari Domingi eta ze olentzeo dotorek atazten dituzten. Dotoregiak. Eta bueno, eta ez, erabak izan, nik pensatzen hon zikina, eta mozkorra, gainea, mozkorra.
1: Bai.
0: Urte batean atea zuten gazte talde batek, Liza nire biltzen ziranak, Eliza kasko lagundu zigun gauza guztietan, eh? Eliza, Euskal Herrian bazegon, Eliza esaten balima dezurrela orokorrean ematen du Eliza zea bezala, ez da, Eliza orokorra bezala, bai. ez. Euskal apaizak.
1: Bai.
0: Eta orduan karta bat idatzita zuten aita santuari, eskatuz hemengo provinziak aparte izatea, bai. Espainitik, eta ia, hoiek bazera maten bere aspekto politiko sakon bat, eh? Eta hoiek sekulako laguntza eman ziguten. Eta gero azkenean, zea emateko, Bilar Palazin zea etorri zanean, obligazioa izango genuen, ja, deklaratzeko, ikastola ginela, eta ja, pues, baimenak eta etorriko zitzaizkigula eta hori dana. Eta orduan, esan genuen, baina gu gera, Sociedad Cultural Zurriola, orduan, gu badaukegu eskumena hori eskatzeko, ez? Eta ez genuen eskumenik. Eta orduan bakizu zer egin genuen, eskola, gure eskola bezala,
1: bai.
0: Apuntatu genuen gure parrokian.
1: Uh-huh.
0: Eta parroko gana joan ginen, eta esan genuen, bueno, parroki guztietara joango gera, ikastola guztiak, eta eskola parrokialak izatea nahi dugu. Zuek onartzen badezute, emango digute baimena, eta ez badiguzue onartzen, ez digute baimenik emango eta itxi ingo digute. Hori ze esan, egia. Denak esan ziguten baietz. Apaiz guztiak esan ziguten baietz. Eta bera ordun, gure lehenengo baimena, etorri zan, eskola parrokial San Ignazio bezala.
1: Uh-huh.
0: Gero, ikastola Zurriola gero sortu zan. Eta kooperatiba egin ez gaina, eh?
1: Uh-huh.
0: Ordun, ia hemen inguru ontan, ia bazebilen kooperatibismo aurrera. Eta kooperatibak egin ginen, eta horrela gertatu zen ikastola guztietan, eh?
1: Mm-hmm.
0: Gehienetan, danekin ez, baina gehienetan horrela izan zen.
1: Ba, Kontxita, azkeneko galdera modura, guk egiten dugu gure saioko galderatxoa edo. Eta galdera hori da, hitz egin diguzula zure pozez, zure borrokez, eta ez dakit zuri galdera hau egin edo ez, ze galdetzen joan, ean noizbait, norbaitek edo zerbaitek eten dizunez, sinisten duzun horretan borrokatzeko grina, baina nik uste dut erantzun duzula eta dela ez ez.
0: Ez, ala da.
1: Asmatu dut beraz.
0: Bai. Ez, eta hola jarraituko dut, pizina izen bitartean. Eta deitzen bali madiate alde batetik, eta ondo bali manago juteko, edo norbaite kartzen bali manago, karri nagoen bezala egonea,
1: bai
0: ez esango dut.
1: Ba, ze poza, Kontxita.
0: Eta ez dakit, nik esan nahi dut, Elbira izan zala guretzako ezinbestekoa, eta sortuko zala beste persona bat bera bezalakoa, behar bada, sortuko zan denborarekin. Baina nik astolak behar bada ezien berdinak izango. Nik omendatzen dizuet Elbira filma ikustea jutea. Vale. Eta oso hor ikusten da nondik sortu zan bere jakinduria. Uste dut nik ezagutu dean persona guztien artean, danetan goi maian jarriko nukela, eta gononetxako ikaragarri izan da, oso maitatua, transmisio hori egin dut nire familian, nire famili txiki-txikitzatik ikasi dute, bai. Elbira Zipriaz zein zan, eta bueno, berari eskerrak, bueno, bihotzez.
2: Fikzionatutako pasartea.
3: Eskerrik asko Maria Dolores Agirre, omenaldi xume hau zuretzat.
4: Ai, Kontxita, etorriko zinateke nirekin etxera. Enaiz hori sentitzen.
5: Lasai, Elbira, ni lagunduko zaitut. Lasai, Elbira, zu sartu eban lasai, nik afesne bat prestatuko dut eta emango dizut gaueko pastilla.

0: etorri Elvira, edan lasai.
1: Eskerrik asko, zoaz etxera lasai, berandu da eta.
0: Baina...
1: Zu lasai, Kontxita, zoaz lasai, sendatuko naiz.
0: Joan egingo naiz orduan, gabon Elvira, laiztere arte.
1: Eskerrik asko, Kontxita, ondo izan.

0: Ba, orduan entzulei esango diegu ikusteko, Elvira filma, ikusi ez badute behintzat. Eta esango diegu ere, eskerrik asko, Kontxita, zure estenak ezagutu dituztelako gaur, eta baita zure loreak ere. Beraz, eskerrik asko Kontxita, eta eskerrik asko ere entzuleai, hau, zu entzuteagatik, Kontxita.
1: Mila esker zuei horrelako aukera emateagatik. Nik gauza horiek kontatzeko eta beti oten eiz prest, eta batzutan era hobean, eta beste batzutan ez horreno...
0: Deno bezala.
1: Ondo, eta beste batzutan behar bada hobeto, baino oso gustora eta mila esker.
0: Ba, denok bezala, Kontxita, mila esker hemen izateagatik, eta eskerrik asko entzulei ere, beste bat arte, eskerrik asko, agur!

Lakuako gobernuak ostegun goiz honetan ekingo dio berriro bere ohiko jardunari udako etenaldiaren ostean urte politiko berriko lehen gobernu kontseiluarekin. Bilera ohi bezala Donostiako Miramar Jauregian egingo dute eta Imanol Pradales lehendakariak zuzenduko du. Ondoren datozen hilabeteetarako exekutiboaren jardun ildo nagusiak azalduko ditu. Eusko Jaurlaritzak hainbat erronka politiko eta sozial egin behar dio aurre, legegintzaldiaren erdia aurretik duela, lehentasunen artean daude etxe bizitza, osasuna, gizarte politikak eta autogobernua indartzea, bereziki Gernikako estatutua osorik betetzea. Pradalesek ekainan aurreratu zituen ildo hoiek baita gobernu programa garatzen jarraitzeko eta akordio zabalak bilatzeko helburua ere egungo gehiengo parlamentarioetatik harago. Horrez gain irailean politika orokorreko osoko bilkura egingo da eta Pradalesek Pedro Sánchezekin egiteke duen bilera ere aurre ikusten da. Bertan besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion transferentziak izango dituzte izpide. Egoera ekonomikoak ere leku nabarmena izango dulakoaren agendan, ziurgabetasun geopolitikoak baldintzatutako nazioarteko testu inguruan. Miramarreko gobernu kontseiluak beraz legegintzaldiaren bigarren zatirako Jaurlaritzaren lehentasunak abiarazteko balioko du. Etxe bizitza, zerbitzu publikoak eta autogobernua izango dira datozen hilabeteetako jardunaren ardatz nagusietako batzuk.

0: Eta politika izpide jarraituko dugu hortzimuga azaroan jarrita Iruñeko lehen bizikidetza planak aurrera egiten jarraitzen du, baina UPNek dagoeneko iragarri du atera egingo dela, eta PSNek berriz marra gorri batzuk ezarri ditu. Iruñeko 2026-2030 bizikidetza plana udalak bultzatutako lehen udal esparru estrategikoa da, irian gizarte kohesioa, aniztasuna eta giza eskubideak indartuko dituzten helburuak, jarduera ildoak eta neurriak zehazteko udalak azaldu duenez. Honakoak ditu helburu planak: bizikidetzako giroa eta herritarren parte hartzea hobetzeko estrategia partekatua ezartzea, diskriminazioaren aurka borrokatzea, memoria demokratikoari eta biktimen errekonozimenduari giza eskubideen ikuspegitik heltzea, eta komunitatearen bitartekaritza eta bizikidetza sustatzea hiriaren egunerokoan. Proiektua prestaketa prozesuan da, gizarte egoeraren aurretiazko diagnostiko bat egin ondoren. Emaitzak maiatzaren hasieran jakinarazi ziren. Diagnostiko horren ondorio nagusietako bat izan zen krispazio politikoak Nafarroako hiriburuko bizikidetza ona tenkatzen duela, arrazakeriak eta xenofobiak aurrera egin dutelako kezka dagoelako. Diagnostikoa egin ondoren Asironek adierazi du azaroaren erdialderako bizikidetza plana idatzita egotea dela helburua, aurrekontu eztabaidan 2027an plana garatzeko behar diren partidak sartu ahal izateko. Udal gobernua osatzen duten hiru alderdiak, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin, PSNerekin batera daude inplikatuta plana martxan jartzean, baina UPNek dagoeneko iragarri du bertan bera utzi duela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Goizeko 10 eta 4 minutu ditugu eta uneotan ez dugu berririk errepideetan, baina ostegun honetako eguraldiaren iragarpena jasotzeko aprobetxatuko dugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goi mailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espera. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar xurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute. Ipar xurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Guaritu gara txantxetan bizuma dela eta ez dela, bazkaria zordiola batak besteari, baina, bueno, morosoen kontu hau oso serioa izan daiteke, eta kontu hau da entzuten ari garela, gero eta kontsumitzaile gehiago daudela, moroso egoeratan, harrapatuta, ba, agian, gaizki azaldutako maileguen ondorioz, abusuzko interesen ondorioz, ba, txartel komplikatu batzuen ondorioz, edo arazo bihurtu ziren konponbide bat ziruditen kreditu azkarren erruz. Horren ondorio larrietako bat, Asnef bezalako morosen fitxategietan sartzea da. Eta kezkagarriena da, bere bezero asko kezakitela fitxategi horietan daudenik ere. Eta horrek ondorioak dakartza noski. Horren inguruan hitz egiteko, Ema abokatuakeko Maite Tolosa dugu gurean, eta gai hau delikatua eta interesagarria denez, zuzenean berari egingo diogu galdera. Zer da morosoen fitxategi bat, Maite?
2: Ba, fitxategi hauek dira datu baseak esango dugu, fitxategi pribatu batzuk, non batez ere da datu base bat jakiteko jendeak ea zorrak dauzkan edo ez. Orduan, batez ere hauek erabiltzen dituztenak dira, ba, bankoak, ba, hipoteka bat eskatzea zazenean adibidez, bertan sartzen dira, ikusteko, ba, hau bai, hau ez, eta berdina, ba, argia suministratzen duten enpresak, telefono konpainiak, aseguruak, eta orduan nola bai da, datu base bat, ba, ikusteko ea jendeak zorrak ditun edo ez, eta bertan egoten arriskoa da, ba, entitate hau eta juten zeadanen, ba, ateak itxita aurkitzea.
1: Ordan, bankuak begiratu dezake adibidez, ez? Adibide hori jarrita, ea, ba, Niko Iuri Zeizak, ea, badudan, zorrik beste norbaitekin, ze horren arabera gaina hipoteka...
2: Begiratu dezake eta gaina egiten duten lehenengo gauza.
1: Lehenengo gauza.
2: Da, zuk euki ditzazkezu, gainako baldintza guztik bete ditzazkezu, baino, han eixeitzen zan momentun, zure izena galdetu, datuak sartu, eta sistemak alarma gorria pizten bali madu, ba, nahiko komplikatu eukiko zu asuntoa.
1: Eta nik bai mena eman diot bankuari edo norbaiti informazio hori edukitzeko?
2: Ikusi beharko zanea zerbait firmatora zigizu, baina normalean behaiek begiratu dezakete. Legezkoa da.
1: Eta nik begiratu dezaket? Ea morosan fitxategiren batean nagoen?
2: Bai, begiratu dezakezu, eta susmoa bali madezu gaina, bai da gomendagarria begiratze. Egia da jende askok, bueno, normalen ez da egiten dan zerbait, ez? Zuk, bueno, jende asko behintzen normalen, inkluso ez da kontuatzen hor barrun dagola sartuta, baina bai, bidei zuzenena izango zen, zuk zuzenen, bueno, fitxategi desente daude, Orduan horrek asuntoa komplikatu egiten du, ez da, bat bakarra dagola orduan errexe izango zen, ez? Baina bat baino gehiago daude, eta baskotan jendek ez daki, eta ezaki ez dara begiratu daitekenik, eta orduan gertatzen dana da, ba, banketxera juten dianen, edo telefono konpainia zaldatu nahi dutenen, behaiek dia esaten dietenak, ez, zu hemen zaude, orduan, ba, ezin zaitu kontratatu, ez dizut emango kreditu hau, eta orduan, bartzen duten, jendeak hartzen duen sustoa, egia esan galanta da.
1: Zago nuke, zute etzen egin eta...
3: Eta gontzaitezke hor, duela lauia eteko argi faktura bat, 23 eurokoa, ordein dugu daukazulako.
2: Bai, bueno, minimo batzuk badaude, minimo baina batzutan minimo hiek ere ez dira respetatzen, orduan bai, 23 eurogatik ere gontzaitezke.
1: Tardunko, kontua da, ba, hori, agian argindarra ez dudalako ordaindu, enpresa horrek sartuko nau fitxategi, morosoen fitxategian.
2: Bai, sartu zaitzake, baina, karo, baldintza batzuk ere bete darri hau da, ez da automatikoa. Zorra eukitzakin bakarrik ez da nahikoa, baina baskotan, ba, pauso hieko jarraitu, bai, beharreko prozesu hoi ez da errespetatzen, baina.
1: Eta ze baldintza dira, baldintza batzuk aipatu dituzu?
2: Bai, baldintzak dira, alde batetik, aurretiazko jakinarazpena izango litzake, hau da, kasu honetan, dirua zor diozun enpresa horrek zuri bieldu harrizu komunikazio bat, ba, burofax bat edo karta zertifikatu bat, gero demostratu alko duna, eta karta hortan jarri behar dizu zenbatekoa dan zure zorra, eta bisatu behar dizu, ordaintzen ez baldin badezu, fitxategi hontan sartzeko aukera dagoela. Hau da, ezin da bakarrik esan, hau zor dezu. Jarri behar dezu, ze arrisku daukan, edo ez baldin badezu egiten horrek ze suposatuko dun. Gero, zorrak erreala izan behar du, honek nahiko obioa ematen du, ez? Baina jartzen baldin badada zerbaiten gatik, eta honek esan nahi duna da, ba, atzutan epe batzuk daude faktura batzuk ordaintzeko, Orduan epea pasarte ezin zaituzte bertan sartu. Beste kasu bat izango litzake adibidez, zorra diskutitzen balin bazea epaitegin, epaia atera arte ezin zaitu bertan sartu, pixkat hortik joango zan. Eta gero lehen aipatzen genuna zorran gutxieneko importea, ez? Mm-hmm. Pertsona fisikon kasun da 50 euro minimoa, mm-hmm. eta enpresen kasun 300 euro. Lehenengo eta hirugarren adia gehien betetzez dian baldintzak esango deu, eta azken aldin bulegon desente ikusten ari gana da, bazurte asko, adibidez, telefona konpainia baten egon, eta igual urte horietan, ba igual fakturaren bat pasa egin zaizu, baina ez dute reklamatu, ez? Baina ja behin hortik aldeiten dezunen, telefona konpainiak ordun zuri reklamatzea eta fitxategietan sartzea. Eta zuk igual ez ari ezakizu ordein du gabezen eukala, ez? Baina, ba bizkat, ba jajuntzea, ba ordun bai reklamatuko izut. Mhm. Eta gero baitare, ba, jendek askotan pentsatzen dula, ba, kantidade txikingatik etzaituztela bertan sartuko. Eta karo, hau akats bat da, eta azken aldin, enpresak erozta gehiago aidea erabiltzen, ASNEF bezalako fitxategietan sartzea, zergatik, ba, azkenen bertan egotek jendei bai suposatzen dio arazo bat, mm-hmm. ez? Eta igual, kantidade txiki horien gatik epaitegira jun beharrean, ze epaitegian, ba, bueno, luzatu egin daiteke, kantidade txiki horien gatik igual ez dara ez diepena merezi, eta mm-hmm. efektoa lortu nahi dutena da ordaintzea, eta mm-hmm. orduan eraginkorrena bai ari da bihurtzen fitxategi hauetan sartzea, ze jendei problema gehien aurrek ematen claro. dizkio.
1: Wow, bale, bale, ulertuta, beste galdera badaukat, eta pixkatola, well, bi hurria nahizelako. Imaginatu, inobok zordizkidala, 70 euro sagarotegian egon ginela aurrekoan, eta ezak izan, eta 70 euro zordizkit. Nik, pertsona fisiko bezala, ASNEF-en sartu dezaket inogoren zorrau, edo izan behar naiz, erakunde, enpresa...
2: Ez, behirat, lehenengo demostratu darko zenukena da zor hori...
3: Hori izan behar naiz.
1: Vale.
2: Ez da hain automatikoa.
3: Hor bada dokumentu bat, ustut, zuzenbidean edo erabiltzen dena kasuetan dala, zorra errekonozimendua edo horrelako zerbait, ez da?
2: Errekonozimendu edo erderaz.
3: Hori da, berez horrek emango luke behintzat, bale, onartu du pertsona honek,
2: bai.
3: Normalean hori izaten da, ja presio baten ostean edo, ez dakit.
2: Bai, pertsona fizikon kasu, ez dakit, ba, bale mauk ez du WhatsApp bat edo audio bat, edo esaten, balioko... luke.
1: Ui, entzule, entzun duzu.
2: Bueno, normalen pertsona fizikokin ez da hain oikoa.
1: Ez da
2: hain beste molestatzen.
1: Normalean,
2: gehiago dira enpresak.
1: Enpresak, hori da. Enpresak, eta zenbat denbora egon zaitezke moroson fitxategian? Hau izan daiteke, osea, nik zor bat daukat, ez dakit, ur agentziarekin eta duela 12 urte.
2: Ez, gehienez 5 urte egon zaitezke, zorra sortzen dan momentutik.
1: Vale.
2: Noski, lehenagorek endu dezakezu ordaintzen balin badezu.
1: Uh-huh.
2: Berez 5 urte horiek igarota ez balin badezu ordaindu automatikoki borratu beharko litzake, baino, ba, realidaden, ba, ez da gertatzen.
1: Ez da gertatzen.
2: Eta zuzea eskatu behar duna borratzeko.
1: Jube. Haze trauma. Nago, ez diateke. Jube. Eta gertatu daiteke, edo ikusi duzu ezo ekadidez bulegoan, akatsi baten ondorio ez norbait sartu dutela morsoen zerrendan edo baldintzak bete gabe sartu zaituzte edo horrelakoak?
2: Bai, gertatu izan zaigu batez ere, ba igual aurretik esan detenez, komunikazio hori ez bidali o ez abisatu ez ordaintzeak daukala bertan fitxategi hauetan sartzeko arriskua, bai gertatu zaigu, baitare gertatu zaigu 50 euro baino gutxioko kantitaten gatik sartzea, hor igual fitxategiek beraiek ba filtro gehiago pasabarko lukete ez, ze klaro, ainarrixa baldin bada.
1: Claro.
2: Modu ez egoki baten jendea bertan sartzea horrek dauzkan ondorioekin, ba igual atentzio gehiokin egin beharko lukete, o bueno, igual estrategia baten parte da, ez dakigu. baino bai gertatu izan zaigu, eta azken aldin, ba esaten dutena, gerozta gehio, faktura txikiengatik 50 euro baino gehio, baino ba 100 euro baino gutxigokoengatik, igual esaten dezula ez da inbesterako kantitatea ez, baino ba, lortu nahi duten efektua lortzeko erabiltzen nahi dian bidea da.
1: Eta zure datuak, adibidez horrelako zerbait gertatzen balin bada, zure datuak bertatik ezabatzea, lortzea prozesu zaila da?
2: Bueno, fitxategian arabera, batzuk zailago jartzen dizute, beste batzuk errexago, normalean, bueno, horri ikusi beharko litzake, aber, zor hori benetan existitu da, o izan daiteke zor hori bai existitu da, eta zuk ja ordaintzen duzu, ba, orduan eskaera egin behar duzu, ordaintzeakin bakarrik ez da nahikoa, idatzi bat aurkeztu behar duzu esaten, ba, ordaindu duzula eta hortik ezabatzeko, edo beste kasu batzutan, zor hori ez balin bada existitu, bai beste idatzi bat aurkeztu behar duzu, esaten, ba hortik ezabatzeko edo beintzat beste aldeari eskatzeko demostratzeko zor hori existitzen dala. Eta horrez gain, bide, bueno, legeak ezartzen ditu pausoak jarraitu gabe sartu baldin bazaituzte edo zorrez bada existitzen, eskaera horrez gain baita eskatu dezakezu indemnizazio moduko bat.
1: Epa.
2: Hau egia da, bueno, oso polita gelditzen dela eskatu daitekela eskatzea, baina osea, eskatzeko aukera hori egotea, baina gero realitatean ba ez da hainbeste gertatzen.
1: Bueno, indemnizazioa, aizu, hitza behintzat gustatzen zaigu, ez? Horrela pentsatzen duzu, ai, ba bide hemen dirua lortuko badet hemendik ondo dago. Baina hau da, egin daiteke norbaitek lortu du noizbait.
2: Bai, duela urte batzuk, bueno, komunikadetan noizean behinateatzen dira honen inguruko berriak, eta duela urte batzuk 2018an bai atera zan, auzitegi gorenen eritsi zan, eta auzitegi gorenak emakume bati 10.000 euroko indemnizazioa onartu zion, ze emakume hau 200 euroko faktura bat ez ordaintzeagatik sartu zuten fitxategi hauetako batean, baina gero epaitegian demostratu zan, zor hori benetan etzala existitzen. Orduan eragindako kalteagatik, mm-hmm. bere irudia eta hori eskubidea eragiteagatik, ba indemnizazio hori jarri zioten bai.
1: Bueno, nik aipatu dut indemnizazio hitza gustatzen zaigula, baina indemnizazioa balin badago da zerbait gaizki egin delako eta hori zaigu
2: kalte bat eragin delako.
1: Hori, ez zaigu gustatzen ze hemen aipatu behar dugu ondori batzuk ditu fitxategi hauetan sartzeak, ez?
2: Bai, ondori batzuk ditu eta da batez ere egunerokotasunean pertsona hori blokeo egoera baten ere aurki daitekela, ez? Ze igual, ba ez dakit, presazko egoera baten edo urgentzia badauka, prestamo bat behar du, eta azkenen banku guztiek fitxategi hauek dira erabiltzen dituztenak, orduan, hor bali mazaude nekez emango izute, orduan, edo telefono konpainia bat kontratu nahi bali mazdezu, ura, argia, azkenean dira, egunerokotasunen behar diren zerbitzuak, eta azkenean bertan egoteak eragin diezazuke, ba, ezin aurrera jarraitu alizatea. Mm-hmm. Orduan, ba, esan den bezala, hau asko ari diazken aldin erabiltzen, ba, presio neurri bezala edo, ba, jendeai azkenen gehien eragiten diona, hoi dalako, igual epaitegira jungabe ere, hau efektibogoa da, bera egintzat. Mm-hmm. Ze, jendeak, ba, bueno, ordaintzeko ere, ba, ba, bueno, presio gehi edo sentituko
1: du. Ba, batzutan gertatzen da, niri egokitu zaitagian, ba, ez dakit. Ez egitze erakunde kantolatutako literatura lehiaketa, eta ipuina aurkezu behartuzu, eta hor batzuetan, ba, gero nola, diru bat balin badago sari bezala edo eskatzen dizute zorrik ez edukitzea erakundeekin, eta zegia da, balin badaukazu, ba, gero, ba, ezin duzula parte hartu horretan, eta askotan, ba, igual, betetzen ditugu begiratu gabe oso ondo, baina gero erakundek eta begiratzen dute, ea benetan zorrak dituzun alez.
3: Ba, bai. Bueno, pentsa, erakunde batek izan dezake zurekiko zorra bat hilabetetan, eta zuk zazpi hilabeteko bere zorraren, zazpigarren hilabetean, zuk zor txiki bat asumitu beraiekin, eta ez izute ordainduko, duela zazpi urte, zazpi hilabete zor zizuten hori, zuk duela bi aste jaso duzun multa txiki hori ordaintzen ez duzun bitartean.
1: David eta Goliat.
3: Bankua beti irabazle.
1: Beti.
3: O banka beti irabazle.
1: Banka. Bueno, Maite, behituzu horrela baduzu gomendioren bat gure entzulentzako fitxategi hauetan ezagertzeko?
2: Ba, a ber, batzutan esan deten bezala fitxategioetan egotea ez da pertsona hoien kulpa, ez? Ba, esan detelako batzutan modu bidegabe baten sartzen zaituztelako. Baina jendeai emango nioke aholkua da, ez zen nahi gaizki sonatzea, baina ez erostea boletoak bertan egoteko. Hau da, batzutan, ba, egoera ekonomikoa zaila da, eta ezin dezu ordaindu, eta egoera hori da, eta ez da pertsona horren kulpa, ez da bertan sartze zaituzte, baina beste batzutan, kaskagorkeriagatik sartze zaituzte. Hau da, batzutan faktura hori, ez bali, zuri faktura bat izte zaizu, eta ez zaude ados faktura horrekin, esaten zu, ba ez ordainduko, bale. Ondo dago, ez ordaindu nahi izatea, ez bali mazaude ados faktura horrekin, baina horren aurrean zerbait egin behar dezu. Mm-hmm. Ez da nahikoa esatea, edo ezer ez esatea, direktamente esatea. Bale, ez ordainduko eta listo. Ez horren aurrean, zuk zerbait esan behar dezu, ze bestela fitxategi hauetan sartzeak ditu ondorioak, gaina zu ados ez zauden faktura batekin, ba ez dakit hor balantza baten jarri beharko dezu, ze gero, ba jendea sartu egiten da, bertan sartzen dutelako, ez? Eta bestea izango zen, zuri karta bat edo burofax bat iristen balin mazaizu faktura bat erreklamatuz, aztertzea ea benetan zor hori zurea dan edo ez, ta horren aurren ba, erantzun bat ematea. Zerbait esatea behintzat, ze gero jabein hor sartu zaituztenean kejatzea, ba bueno, edo pasatzen uztea urteak faktura bat, ba bueno, gero sartze balima zaituzte, ba igual burugor kereagatik ez balima ez ordaindu badakizu horrek ze ondorio uki ditzazken ez, eta esaten dut beti ez, eh? Normalean gaina egiten du jendeak ez dauka errurik, baina beste batzutan, ba bueno, responsabilidadea bakoitzak ba berea ardezala.
1: Ba, oso ondo maite tolosa pila bat ikasi dugu gaur, beti bezala zurekin, eta hementxe txukun-txukun prestatzen dizkigu zon ema abokatuakeko gidoi hauekin, eta entzuleek badakite orain, zer egin behar duten zorrak, ordaindu, eh?
3: Zidu ez asumitu.
1: Zorra bali badukazu.
3: Entzuleok, Odeiren barkatu kantuanekin egingo ditugu urrengo minutuak, eta segituan azken ordukoaren bila abiatuko gara Bilboko estudioetara. Badaukagu prest doinuetatik garatago tartea Gartxotun zain letonarekin, eta tarte horretan, ba, ondorako lagunekin soinu frogetan murgituko gara. Euren disko berria ostiralean kaleratuko baitute, baina gaur gurean dagoeneko aurkeztuko dute. Maite Tolosa, mila esker, eta azte pare bat barrikusiko dugu elkar berriz ere.
2: Esker, kasko zei.
4: Erraiten bat barkatu, sentitzen ditudan hitzekin, ezin naiz gehiokora pilatu.

Laugarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Etze bilen oker aritz behitez aurreko astean liburu hau ekarri eta esan zidanean kolpetik irakurrikuek hasi eta buka. Talaxi izan da, 1929 urtean hasi, baserri giro eta gau ilunaren erdian, ba ama alaba batzuen eriotza du erdigunean. Kontu eta zikina, euskal pop nua bezala ba, izendatu dute egilek berek eta guk aste guztia daramago kontzeptu honekin gure entzuleak ba, nola baite nekatzen ziurrenik. 1960ko hamarkadara salto egingo du irakurleak gero, 70ekora, baserri girotik Donostiara, Rifeko gerrara, eta salto espazial temporal hoietan erabat harrapatuta azken orrialdeetan protagonista izan zitekenaren azken atxeraino egiten du bidea kontua eta zikinak tartean, garaibateko gizartearen isla, garaibateko kontu eta zikinen isla eta hizkuntzaren erabiera ezin trebeagoa, baina bereziki gaur irudietan kokatuko gara. Novela grafikoa baita kontua eta zikina. Ander, markatu, Ibai Iztu eta Azurmendi eta Eneko Iztu eta Azurmendik idatzi eta Aritz Bieitesek iruditan kokatu duena. Novela grafikoa lehenengoa berarentzat, zuzenbidean lizentziatua den eta gizarte ekonomian ekonomia solidarioan master egin zuen gizon honek, ba momentu batean ikusi zuen bere burua Italiara bidean eta ondoren novela grafiko batean murgilduta. Kontua beguztiak azaldu barko dizkigu, nola iristen den bat horrelako lanetara, horrelako abia puntuetatik hurbildu mikrofonora beldurri gabe, eta egun honetan ongi etorri Aritz Bieites.
1: Egun honetan eskerrik asko.
0: Ondal zaude?
1: Bai, earki. Earki bisitan, da jendia eta familie bisitatzen, da eta berez leno itxenun bizitza inez, normala esango genuken bezala, bertako produktuk, sukaldatu, bueno, kirol pixkatin, da jendiakin gusto-gusto aizketa liluz eginez.
2: Denak bisitatzeko aukera izaten duzu?
1: Oentxe bertan emateto alkatea o apaiza. Agenda bat inberra da.
2: Claro, izan berda, bai, noiz atoz guelda, ba, jungo naiz bizitan, baino ja, astarte hartuta daukat, asteazken hartuta daukat, ostegunen, horrela xe.
1: Bai, gero de baita asko muntxu izan duna, ez da orduan Zarautzea, Gasteizea, Bilboaren, junbarra
2: auket,
1: fana, oi da, orduan ba, baina oso guztua, oso guztua. Bai, bai.
0: Inoiz gurean izan zen, Aritz Bieites, orduan aritu ginen, ba, nola baite, bizimodu aldaketaren inguruan, ez? Aipatu dugu, ba, zure formakuntza eta zure lana ere, ba, ekonomia solidarioaren inguruan, zuzenbidean lizentziatua, irakasle lanak, bestelako horrelako proiektuetan murgilduta, baina iritsi zela, Italiara, ba, bizitza aldaketa bat egiteko momentua. Antxe gertatu zen, ur bizietan murgildu zinen, raftingida ikastaro guztiak egin, raftingida lanetan aritzu zara, eta italian zinela, novela grafiko honen ba, ez dakit, lehen gonbidapen ura iritsi zen, ni gogoan dut bisitan, kontatu zen idala, eta baita hemen gure uinetan kontatu zen igula, ba zeuela proiektu bat hor esku artean, inondik inora esperozkenuena horrelako lan eder, serio, profesional eta mardula osatzea, nola iritsi zen Aritz Bieites proiektu ontara?
1: Bueno, nik marrazketa betidanik txikitatik oain arte mantendu den pasio finko bat izan da. Ez da egiten dudan lehen lana, da egin dudan lehen eleberri. Eta publikatutako eleberria, ez da. Urarekin bezala, orduan zentzu handia du baitare ureta murgildu, eta gainea marrazten jarraitze horrek, naiz eta formakuntza beste bide batetik jo, baino pasioak hor daude. Gero nere lanean, ba, bueno, denboraldizko lanak izaten dira, eta horrek aukera eman ziten baita ere, ba, proiektua aurrera ateatzeko. Bueno, nik Ibai eta Eneko bistaz gehienez igual baten bat ez zautzen hon, baina ez genukan alako erlazioek, eta aman komundean daukeun lagun baten bitartez perretxikuta juntzean, eta Ibaiek bere proiektuaren berri eman zionian, aman komunean degun lagun honek esan zion, banik ez zautzet marrazkilari trebe bat, eta hortxe kontatatu zeaten, da kontatatu genunen setxun sentitu genuen kriston konexioa, baina oso ona. Eta alaxi izan da, guk lau urte, ja bost urteetako proiektu bat izan da hau, elkarrekin hazi, ezi, ingea, ni konkretuki marrazketan ebaita hobekuntza haundiak lortu ditut, batez ere, ba, bueno, ba, mundu digitalian adibidez ez neukan inungo txurik, eta orde baita murgildu ginean, eta beti aritu dia zintzotasunarekin, beti aritu gara elkarrekiko zintzotasunarekin, eta bakoitzak bere bizitzan antolamendua, lanak, familiek eta kontutan ukita, lortu izan du ditugu, ba, bilera eman korrakitea eta aurre ateatzea proiektua, ez da? Eta bueno, garrantzitsua da nere ustetan ilustrazio aldetik esatea hasieran, ba bueno, agian konfidantza kutsu falta bategatik edo bozetuak askoz ere sinplegoak ziela. Pegiak eta oso sinpleak zian, ze gauza bada karikaturatxo batin, marrazki bakarra dala, eta beste gauza bada izaera eman pertsonaiei, errepikatu pertsonaien fisionomia, gestu ezberdinetan dabidena, eta hasieran pixkat kukilduta neon. Eta nere lankidei esker baitare asko animatu zeaten, eta nere, bueno, ausardia elikatu, eta azkenen horri ikusi dezun bezala, eta familia zautzen balin badezu, irudikatuta daude, ba, benetan, bueno, existitu dian, da existitzen diran, ba, maite dituten jendian inspiratuta daude pertsonaiak, eta oso lantxukuna eta politia datea da, eta alaxe esateu, eta gu oso arro gaude, honekin.
0: Zu zeu barne?
1: Ni neu barne, bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai, nire hor naho zital bezala.
0: Sentsazia izan dut, hau, aritz norbera marrazten ari gara ikusten. Bueno, aipatu duzu teknika, Niko Juri, aipatu bezala, aritzi Balstaina, hola oskatzen da?
1: Balstaina, bai.
0: Balstainari, Balstainan, Italian eginako bisitan, deskubritu nuenan bere, bueno, ba, etxean nola zuen, ez, marrazketarako espazioa, oso herri ederra da, eta zuk diozun bezala, errekak, oraintxe Euskal Herrian errekak bete-bete eta dauzkagu, baina errekak eurek agintzen dute, ura badago edo ez dago, eta zure gaur egungo, nolait, rafting gida lan hori ere, ba, oso aldakorra da, eta horrek uzten dizkizu, ba, batean utxune asko, denbora asko exigitzen duen zerbaiterako, hau marrazteko.
1: Bai, egia da, inbertsio txiki bat nere denboran ingurun indetela, ez da, guk denboraldizko lanak eukita, ba, bueno, betetzen ezu da berritik udazkeneako raftineko lana, eta gero neguan betetzen nun baskiatzeko pistetako lana. Hor, tartean, bi hiru hilabete oten dira, o bi hilabete terdi, eta orduan aukera ematezitzen, ba, proiektu aurrera ateratzeko, bisita matiteko, hemen Euskal Herria, eta dena delakoa. Baina egia da, azkeneko bi negutan, inbertsio osoa indetela marrazketari.
0: Eski estazioak baztertuta.
1: Baztertuta, gelitxu nahi zetxen, marrazketan, da media 8-10 ordu sartzen ditu neunian, baino lan potente bat bezala, ta, eta oso gustoa ditu nahi, ze oso artistikoa da lana, eta batzutan, bai, ba, telefonoak gine kontrolatu behar nun, bazkaltzea juteko, afaltzea juteko, ze denboa paseitezan, bai.
0: Hemen gure etxatean Arkakusok esan digu ze interesgarria dirudien. Arkakusok galderarik balin baduzu egin lasai edo txatean zaudetenok, baita txatean egonez baino WhatsAppez 688-7-2-5-4-4 telefonoan gurera zuen galderak helarazi nahiko bazen ituzte. Bueno, ilustrazio betan murgilduko gara, gero aipatuko ditugu, ezta? Bueno, badirelako hemen erreferentzia familiarrak, zuringurukoen irudiak eta bar, baino lan hori aipatu duzu. Xehetasun ondiko marrazkiak dira, kolorea ere oso justu dago erabilita garai ezberdinak markatzeko. Asko laguntzen du, novela grafiko historikonek salto temporal asko egiten dituelako, akaso leku aldaketak erresago irudikatzen dira, baina denborak behar du, eta momentu askotan denbora salto horietan ofa hotxak daude. Norbait ari da beste garai batetik hitz egiten, ustut oso sondi irudikatuta dagoela guztia, baina irudietan kolore gutxi hori, nolabait txuri beltza, ez da, nola ditzen zaion, bueno, ba, bizkat horiskagoa edo urdinskagoa den txuri beltzari, xehetasun ugari daude, nik liburu utziko dizuet, baina nik honi bigarren irakurketa eman behar diot, irudi bakoitzean denbora asko pasa daitekeelako, xehetasun hori guztiak aztertzeko, lan

0: Flashbackan teknika erabiliz, ze 70garren hamarkada oraina izango litzateke, nola ama batek bere alabai, haurdun dagoen bere alabai, kontakizun bat iten dio nola bizi zien 20garren hamarkada hortan, eta alaba haurdun dago 70garren hamarkadan, ordun konektatzen du gure gure kintakokin eta gure adinekokin, ez? Ordun oraina txuribeltzen da. 20garren hamarkadara eta 40garren hamarkadara juten geanean urdin goxo batekin dago, aintzinatasuna eta erakusteko, baino Rifeko guda, nola desertuan izan da,
1: are kolorez,
0: marroiska horiska horrekin, eta nik uste efektu oso politia, berotasun horren efektua euki duela, eta gero beste aldetik zeon pratikotasuna. Osea, azkenen ez genekiun ez dare lortuko ote genun etxe batek publikatzea, eta bueno, hor presupestok eta gauza sartzea, eta esate genun txuribeltzan errexago izango da, dena koloretan jartza baino. Eta beste alde, lau bost urteko proiektua izan da, txuribeltzan jarrita pentsa koloretan izango balitz, nune ongo ote ginen. Baina oso ondo gelditua.
1: Ez dakit erabaki hau ilustratzailearen aden edo Ibai eta Enekorena, baina 70reko hamarkadan ama aurdun batek erre egiten du.
0: Bai.
1: Gaur egun erabate pentsaezina, edo, bueno, bintzate arraro egingo litzegukeena, edo, ez? Baina...
0: Gaur egun bai, baina 70garren hamarkadan, bai, oso normal ematezan, oio.
2: Orain ere, aurdun dauden emakumeek, zagit, 70 urte barru, ziur, esango dutela du hemendiko 30 urteetarako aurdunek, jo, nola egiten zuten 2025ean hau emakume aurdunek,
1: bai, pentsatzen dut.
2: Eta orain iruditzen zaigu dena egiten dutela ondo eta dena zehatze, baina bai.
1: Xehetasunak aipatu ditugu, hemen dokumentazio lan handia dago ere, ilustrazioak egiterako orduan, izan kotxeak, baserriko tresnak, kaleak, ez dakit ikusi ditugu, baserri giroak, ikusi ditugu Donostia, tabakalerako argia, bera. Tabakalerako sekuentzia horretan, nik ez dakit novela grafikoan sekuentzia ditzen zaion, edo...
0: Bai, sekuentzia ditu daiteke, bai. Bineta...
1: Tira horretan nolabait, irudi hoietan, nik antzeman dut tabakaleraren eraikinaren leioen zintzotasun nolabait arkitektonikoa eta argi hori, egiazko argi bat izan zitekeela. Hortaraino, esan nahi dut. Detaile txiki pila badaude, dokumentazio lan horretan ez da ilustrazioa gero behar bezala egin eta... Bueno, sinesgarritasun visual hori egoteko, ez?
0: Bai, hortan oso fedelak izaten saiatu geha, ez da dokumentazio aldetik eta sakondu deu pila bat, hitzekin, hizkuntzarekin, pixkate erabiltzen ez dian hitz asko berreskuratu iteia, baita ere, gaur egun gutxi erabiltzean hitzak, erabiltzen ez dienak, eta gero grafikoki, bai, argazkitara jungea, dokumentutara jungea, deskribapenetara jungea, deskribapena baita ere, pixkate ikusteko nola pentsatze zuen, karo, eske guk protagonistak bezala jende arrunta jarri deu. Ez oizkoa dan bezala, legea, ofizialtasuna, edo bueno, aberatsak dian oiek protagonistak izateiela, nobleak eta ez dakitzen guk, baserriko jendea eta jende arrunta jarri dugu protagonista.
1: Tratanteren bat artean, eta...
0: Tratanteren bate, bai, tartean, garai hartan ala izate ziren da. Eta, bueno, horrekin, ahal izan deun, fedelenak izan gea, adibidez. Tolosan sartzen dan estanko baten edo tabako denda baten sartzen da protagonista, eta hor... okurritu zitzaiten, anunzio pankarta bat jarri, eta bizeroi jarri nu, baina bizeroi jakiteko, 26garren urtean existitzezan, hor de bilaketa bada, metxeroak ebaita, nola zian 70garren hamarkadan existitza altzian, Rifeko gudan.
1: Jantziak eta.
0: Jantziak eta, bai, hortan oso lan sakona dago, aldan realismo haundina emateko eta fedeltasuna zer asmatu gabe. Geo hor, marrazkilariaren islada barne munduare asko agertzen da, ezta? Baina, oso sakonduta dokumentatuta bai.
1: Beste dokumentazio bat egin beharrik etzegoen, ze hemen esan da bezala. Senitartekoen, ez dauden senitartekoen gainera erreferentzia horiek hartu dituzu, eta horrek ere albidetu dizu, nik ezagutu ditu dalako, nolabait zintzotasun kronologiko bat ematea, protagonizetako batzuk ikustea, duela 40 urte, eta gaur egun,

0: edo behintzat denbora igarotze horretan zehar mantentzea, ez, zure buruan zauden pertsonaia batzuekin, pentsatzen dut modu batean ere omenaldi txiki bat egitea.
1: Bai, beraiekin egoteko modu bat baita ere, eta omenaldi bat itea, eta eta hoxe, eta pixkat baitare segurtasun bat jakinda, ba, ezagunak izan diela, eta orduan ezagutu dituzu, o, ikusi dituzu bidotan, o, argazkitan gazteak zianen, helduak zianen, gaixo zeudenen, nere guraso, nere aitaren kasuan adibidez, ba, evoluzio guztia ikusten da, ez da. Eta nere aitaren pertsonaiaren kasuan. Eta bai, hoi, ba oso divertigarria eta oso emotiboa izan lan, etzako asko jarri deu novela hontan, bai.
0: Bost urtetako bidea aritz, ez da makala, ez, eskuartean duzuen hau, Txalaparta argitaletxearen eskutik liburu hau gure eskuetara, edizio oso eder eta osoan, eta Ibaietan ekorekin, badaki Durangoko azokan izateko aukera izango dugula, zu ere Euskal Herritik geratuko zara, Durangoko azoka bertaraino. Zure lehenengo Durangoko azoka izango da egile bezala?
1: Bai, lehenengoa. Hernaniko mikene bai, bihar bertan daukeu aurkezpena, eta lehenengoa da, bai. Marrazkiak aurkeztu izan dutu, eta gian enpresa gizarte ekonomiaren barnean dauden enpresa batzue in izan duet lanen bat, bideotxo bat marrazkiekin egindako bideoak, eta hor pantalla handi baten, zinema baten aurkeztu izan du da, baino eleberri bezala lehenengoa bai, oso gustoa daude horrekin.
0: Ikusentzunezko ilustraziorako tentazioa pizten dizu honek?
1: Bai. Bueno, tentazioa pizteit beti eukiet pasioa eta beti inditut lantxoak, ba zehozer ekstra bezala, inoiz ez lan zentrala bezala, baina bai beti horre onda. Horre ondan, finko ondan, gauza bakarra hori izan da.
0: Entzuleok den-dena ez zizugu kontatuko, spoileretan erortzeko arriskuari ikusi dut. Nik momenturen batean galderaren batekin eta atzera egin dut, baina Durangoko azokan beraiekin egoteko aukera izango dugu, Ibai Iztu eta Zurmendi, Eneko Iztu eta Zurmendi eta Aritzekin berarekin. Eta sakonduko dugu gehiago, niretzat oso garrantzitsua den beste esparru batean, hizkuntza, garai historikoei egokitzapena, kontua eta zikina. Izenburuak berak eta esamoldiak berak duen pisu horri guztiari referentzia egingo diogu Durangoko azokan zebertan izango ditugu bitartean Hernanikeko komik jaialdian, Hernaniko komiken bihar aurkeztuko duzuelana, eskuminak gure parte Zibai eta Enekori, ondo joan dadila, jendeak deskubritu dezala poliki eta Durangoko azokan irrati uinetan bintzat berriro ikusiko dugu elkararitz.
1: Osondo, eskerrik asko, eh?

0: Gorren dantzalekuko ispiluetan begiratzen naiz, bala zauriak zenbatzeko. Fusilatuen memorian lotxaren zelairik ote dagoen galdezka. Damu arantzen zedarri bustietan arnaz beroak izenik gabe, errezituztelako azalean sartzen diren bizkarroiak, gizakia gorputz izateari utzi, gorpu izan da osteltzeko. Isiltasuna nagusitu da eztabaidaren belarrietan, gardentasuna oraindik koagulatzear da.
1: Esaten dute gerra guztien biktima nagusia egia dela. Poetikoki etzait planteamendu desegokia iruditzen. Abesti baterako ere tamalez, kontzeptu ederra da. Baina zaurietara joan da, odolera joan da, itzen poesia gainetik enduta, gaur, azaroaren 25aren atarian, gerraren biktima nagusia emakumea dela esango nuke. Cuerpo de mujer, peligro de muerte, esaten zuen Rita Laura Segato, argentinar antropologoak, Ciudad Juarezeko feminizidioen kasuan egindako ikerketa lanetan. Baina esaldi hori erabili daiteke Mexikon, Kongon zein Ukrainan. Desberdintasuna eta emakumeen aurkako indarkeria egiturazko arazo bat da, gerretan mugarik gabe areagotzen dena. Duela urte batzuk, Oxfamek Irakeko, Yemengo eta Palestinako kasuak aztertu zituen txosten batean, eta ondorio orokor bat atera zuen. Gatazketan, emakumeak zigor gehigarria jasaten duela, baina aldi berean, sendotasun eta erresilentzia handia erakusten duela. Pasaden astean, itzegin nizuen RTVren proiektu berriaz, El País de las 6.000 Fosas. Mapa interaktibo bat aurkeztu berri dute, Gerra Zibileko 6.000 hobiri buruzko datuekin. Paula Gisadok, proiektuaren koordinatzaietako batek azaldu duenez, Espainiar Estatuan biztanle bakar bat ere ez da bizi, ezkutuko ehorzketa horietatik 50 kilometro baino gehiagora. Batzuetan biktima bakarra dago, eta beste batzuetan 3.000 baino gehiagoren aztarnak topatu dituzte, Malagako San Rafaeleko hilerria kasu. Historia batzuk aztertzen aritu naiz, eta emakume batzuen izenak ekarri nahi izan dizkizuet. Bigarren Errepublikak emakumeentzat gizarte berdintasun handiagoaren itxaropena abian jarri zuen. Errepublikak emakumeen botoa, eskola mistoa, ezkontza zibile eta dibortzioa ekarri zituen. Lanean, benetako berdintasuna lortzeko aurrera pausoak emateaz gain.
0: Maria Dominguez Remón izan zen aurrera pausu horren adibide, kazetaria eta politikari sozialista 1932an izendatu zuten Zaragozako Gailur herriko udaletxearen buru izateko, eta Espainiako historiako demokraziako lehen emakumezko alkatea bihurtu zen. Opiniones de Mujeres liburu argitaratu zuen 1924an eta bertan, bere lehen senarraren tratu txarrak kontatu zituen, eta itxaropentsu agertu zen etorkizunera begira.
1: Emakumea errespetatua izango da, adiskidetasunez hitz egin ahal izango du gizonarekin, berekidearekin, haren berdina izango delako. Politikan aktiboki parte hartuko du, bere eskubide zibilak erabiliz. Eta gaineratu zuen, borrokan zehar erortzen bagara, gure atzetik datozenak guk utzitako arrakala beteko dute, baina guk kontzientzia lasai dugula eroriko gara.

0: Estatu kolpea gertatu zenean, Maria bere herrian babestu zen, Aragoiko Pozuelon. Oharkabean pasatuko zela pentsatu zuen, baina ez zen hala izan. Hiru egunez sartu zuten kartzelan, eta ez Osabaizebek ez inork ezin izan zuen salbatu. 54 zituen exekutatu zutenean, 1936ko irailaren 7an. Haren gorpuzkiak 2021an identifikatu zituzten.
1: Gurera gerturatuta ere, biktima ugari topatzen ditugu. Josefa Goñi eta bere familiarena ez zaigu berehala ahaztuko. Nafarroan, Gazteluko Legarreako leizean, Arantzadi Zientzia Elkarteak hainbat gorpuzki aurkitu zituen. Ama bat eta bere semealabak.
0: Sagardia Goñi familia zen. Pedro Antoniok, Juana Josefak eta bere 7 semealabek osatzen zuten familia. Pedro Antonio eta seme zarrena, Jose Martin, frontera joan ziren 1936ko altxamendu militar eta gero. Ez dago jakiterik behartuta edo borondatez egin zuten, baina testigantza ugarik diotela ez zutela bere borondatez egin. Ama eta beste 7 seme alabak Gazteluko herrian bizitzen geratu ziren.

ondorioztatzen da beste familia batzuekin batera herritik bota zutela Josefa, eta beraz herritik gertu zegoen mendiko txabola batean kokatu zela bere seme-alabekin. Antza denez, 26ko abuztuaren 30ko gauean herriko pertsona batzuk familia bahitu eta Legarreako leizera eraman zuten, eta ara bota zituzten artean bizirik zeudela. Juana Josefa, haurdun zegoena, 16 urteko Joaquin, 12 urteko Antonio, 9 urteko Pedro Julian, 6 urteko Martina, 3 urteko Jose, eta 18 hilabete besterik ez zituen Asunción.

0: Bi hauek El País de las 6000 fosas webgunean topa daitezke. Baina ez da memoria historikoari eskainitako webgune bakarra. Eba Mainez fotokazetariak argazki erakusketa, liburu bat eta webgune bat sortu ditu. Fusilatutako senideen bila ari diren 60 emakume baino gehiagoren istorioekin. Ikerketa honek emakumeen trauma, erresilentzia, identitatea eta memoria ikustarazten duten memoria historikoari buruzko genero begirada izan nahi du. Guardianes de la memoria izan du. Terrer de Paterna, Espainiako paredoia deitua, izugarrikeriaren txokotzat hartzen dute adituek. 1929ko apiriletik 1957ra 2228 pertsona fusilatu zituen frankismoak oraindik zutik dirauen horma baten parean. Fusilatutako pertsona horien atzetik oraindik bilaketa lanetan ari diren emakume ugari daude. Emakume horiek memoriaren zaindari bilakatu dira.
1: Laura Martín Díez, Cementerio de Paterna. Pedro Simón Llorente, bisabuelo, fusilado el 18 de enero de 1941, fosa 113. Dejó viuda, dos hijas y un hijo. Mi familia y yo somos de un pueblo pequeño de Burgos que se llama Palacios de la Sierra. Mi bisabuela Verónica era una mujer de carácter y muy trabajadora.
0: Pedro Simón Llorente, birraitona, 1941ko urtarrilaren 18an fusilatua, 113. obia. Alarguna, bi alaba eta seme bat utzi zituen. Bere biloba batek horrela kontatzen du. Gure familia Burgosko herri txiki batekoa da, Palacios de la Sierra izenekoa. Verónica Birramona oso emakume langilea zen. Berak bakarrik zekien senarra preso egontzela eta gero Valentzian fusilatu zutela. Epaiketa bat egin zioten errepreselatu baten emazte izateagatik. 5000 pezetako isuna jarri zioten eta jabetzak kendu nahi izan zizkioten. Bere hiloean apaizak galdetu zion ea barkatzen zien bere senarra hil zutenei. Eta berak uko egin zion horri. Beraz, apaitzak, etzuen baimena eman emakumea lurperatzeko. Egun batean, Burgoseko errepresialatuei buruzko liburu bat aurkezten zuen historialari bat etorri zen, nire amonarekin hitz egitera. Eta berak etxetik bota zuen. Ni aurkezpenera joan nintzen eta liburu erosi nuen. Eta horrela, nire birraitonaren historia ezagutzen hasi nintzen. Amonarekin hitz egiten saiatu nintzen, baina berak eskatu zidan ez bilatzeko ezer. Bizitza osoa zeramala, gertakaria aztu nahian.

0: Ricardo Caballero García i vivia a Carlet. Va ser afusellat el 18 de gener de 1940 i soterrat a la fossa 113 de Paterna. Vaig a parlar en nom de la meva tia, Flora Caballero García, germana de Bernardo i de mon pare. Jo era l'ullet dret del meu germà gran. El meu pare i ell eren del Casino República. La meva tia era molt beata i tenia un cap...
1: Bernardo Caballero García, neva. 1940 urtarriak 18an fusilatua. Fosa 113. Horrela kontatzen du bere arreba batek. Anaia zaharrenaren eskuin besoan nintzen. Aita eta anaia bando errepublikarrekoak ziren. Nire izeba oso fededuna zen, eta paiz bat zuen ezkutatuta Valentziako bere etxean. Familia osoak ezkutatu eta babestu egin zuen. Nire anaia ezkondu egin zen, eta handi gutxira gerrara bidali zuten. Itzuli zenean, fusilatu egin zuten. Alferrik izan zen izebak apaizei indultua eskatu izana. Bere fusilatzea bidegabekeria handia izan zen, eta nik ezin izan dut inoiz ahaztu. Gerraren ondoren, gerra are okerragoa igaro genuen. Nire ama kartzelan sartu zuten, fusilatutako seme bat izateagatik. Gu bizi ginen etxetik bota gintuzten, eta izeba batek hartu gintuen. 13 edo 14 urtez biltegi batean bizi behar izan genuen. Eskolan, beste umeengandik banatu egiten gintuzten, gorriak izateagatik. Eta ez ziguten, haiekin jolastokian jolasten uzten. Iraindu egiten gintuzten kaletik.
2: A mi bisabuelo, Miguel Galán Domingo, lo fusilaron el 23 de octubre de 1940 y lo enterraron en la fosa común 128 de Paterna. A mi bisabuela presenta, su mujer, le quitaron la casa y se la dieron al terrateniente que lo denunció. Este era un noble al que mi bisabuelo, que era alcalde republicano, había evitado que lo mataran durante la guerra. De hecho, en la losa que había sobre la fosa común, la familia escribió: le fue arrebatada la vida porque le molestaba a alguien. Mi bisabuela tenía 50 años cuando lo fusilaron y ya vivió para siempre de luto y con penurias económicas debido a la multa que le impuso el régimen, de 600 pesetas, una fortuna para la época. Yo me entero de todo esto porque conozco por casualidad al sobrino de...
1: Miguel Galán Domingo, virreitona, 1940 urriaren 23an fusilatua, 128. Obia. Alargun bat utzi zuen, 3 seme eta 6 alaba. Nire birramona presentari etxeak kendu zioten, eta nire birraitona saldatu zuen jalorjabeari eman zioten. Noble bat zen. Nire birraitonak alkate republikarrak gerra garaian hil zezaten saiestu zuena. Nire birramonak 50 urte zituen fusilatu zutenean, eta betiko doluz eta nekez bizi izan zen erregimenak ezarritako 600 pezetako isunaren ondorioz. Garai hartan dirutza bat zen.

Nik horren guztiaren berri izan dut kasualitatez ezagutzen baitut lurjabe horren iloba. Berak dionez, herrian osaba lintxatzea saiestu zuten oso estimatua zelako. Etxera iritsi eta 80 urteko amonari kontatu nionean, sumindu egin zen, eta hor kontatu zidan aitonaren historio guztia. Hori, duela 20 urte izan zen. Ordura arte, desmemorian bizi nintzen.

0: gero.
1: Hauek ukautatutako historio batzuk baino ez dira. Esan bezala, Guardianas dela memoria webgunean beste 60 testigantza topa ditzakezue, eta RTV-ren El País de las 6000 fosan, ba, ehundaka eta ehundaka. Animatu nahi zaituztet, kuskusea atzera. Izan ere, asteburu honetan, Magdalini Fitili ikertzaile greziarrari irakurri diot, memoria feminizatzeak eskuin muturraren aurrerapenaren aurka borrokatzen laguntzen duela. Beraz, egin ditzagun memoria ariketak paradoxikoa dirudien arren, gure ondorengoei zor diegu eta.

Egun honen entzule goizeko 11ak tira eta naiz irratia entzuten ari zara. Udaltzengoak guztira 15 pertsona atxilotu ditu Bilboko aste nagusiaren 5. egunean udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Atxiloketa guztietatik 10 jaigunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5ak kanpoaldean. Jaigunean izandako atxiloketa horietatik 3 lapurretagatik izan dira, bi agintarien aurkako atentatuagatik eta bat erresistentzia larriagatik. Gainera gizonez bana atxilotu dute genero indarkeriagatik eta ukituengatik. Beste bat iruzurra egin izana leporatuta eraman dute atxilo, eta azkena droga trafikoagatik atxilotu dute.

0: Nafarroak autonomia erkidego guztiek zeutako adingabeak jasotzeko araua zorrotz betetzea eskatu du. Carmen Maeztu kontseilaria ostegun honetan egingo den aurren sektoreko konferentzian izango da PPek eta Voxek gobernatutako erkidegoek parte hartuko ez dutela iragarri dute foru erkidegoan kezka eragiten duen erabakia. Lander Martinez.
1: Javier Remirez, Nafarroako presidente ordeak baieztatu duenez, Nafarroak kezkatuta iritsiko da zeutako egoera humanitarioagatik ostegun honetan egingo den konferentzia sektorialera. Pasaden hilabetearen amaieran milaka migratzaileen klabean sartu ostean horietako asko adingabeak. Autonomia erkidego guztiek bileran parte hartzeko beharra azpimarratu du Aragoi, Gaztela, Leon eta Extremadurak aukera horri uko egin ostean. Remirezek Arago hiri eta bertako buruzagiei mezu zuzena bidali die.
2: Nosotros acudiremos mañana a la comisión, asumiremos nuestra responsabilidad que legalmente nos corresponda, seremos solidarios, pero vamos a ser muy exigentes y esperemos que esta posición que se ha manifestado por parte del vicepresidente de Gobierno de Aragón no sea una posición del conjunto de Gobierno de Aragón, sino que sea una posición particular. Pero luego no vamos a permitir, como digo, que Navarra asuma la irresponsabilidad y la insolidaridad de otras comunidades autónomas.
1: Honela azpimarratu du asteazken honetan egindako agerraldian, araudia zorrotz betetzea nahi du Nafarroak jarrera erabat solidarioa erakustea eta adingabe horiek beren familiekin jatorrizko tokietara itzultzea lehenestea, ezin badala izan arauak agintzen duen bezala jasoko dituztela iragarri du. PSek gobernatzen duen Nafarroa izan da migrazio krisiaren irakurketa humanitarioa irmotasun handienarekin defendatu duen autonomia erkidegoa. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako gobernuarekin zuzeneko leian sartu ez den lurraden artean dagoen arren, jada dagozkion adingabe migratzaile baino gehiago dituela ziurtatu du.
0: Eta beste kontu bat, ostiral honetako egun sentia baino lehentxeago, ilargia eklipse baten protagonista izango da, eta gertaera astronomikoz betetako hilabete honi amaiera emango dio. Eklipse partziala izan arren, osoa izatetik oso gertu geratuko da lurraren itzalak, ilargiaren azaleraren 183 estaliko baitu. Ilargi eklipse batean, eguzkia, lurra eta ilargia lerrokatu egiten dira, eta gure planetaren itzala ilargi diskoan proiektatzen da, pixkanaka, ilargiak tonu gorrizka hartzen du lurreko atmosferak eguzki argia iragazten duelako eta tonu urdin asko blokeatzen dituelako. Batez ere argi gorria igarotzen utziz. Kasu honetan, ilargia bustoaren 27 honetako 9ak eta 1ean atera eta 28ko 7ak eta 47an sartuko da Espainiako behatoki astronomikoaren datuen arabera. Eklipsea goizaldeko 4ak eta 34an hasi eta 7ak eta 52an amaituko da. Eklipse horren puntu gorena lurraren itzalak ilargi diskoaren 183 estaliko duenean, 6:12 izango da, 6:12:53 segundu hain zuzen. Gainera eklipsea begi utxez ikusi ahal izango da. Amaikak eta 4 entzule jarraituko dugu bigarren kafea hartzen naiz irratian, eta guk 12:00 berrituko dugu informazioa. Ondo izan.
3: Irratia.

0: Errusiak Ukraina berrera ikitzea ordaindu behar duela errepikatu duzu. Israelek Gaza berrera ikitzea ordaindu behar aldu, ia zerrenda osoa suntxitu duelako. Galdera hori egin zuen Gabriel Nunziatik azetari italiarrak urrian Europako batzordeko bozeramaile baten prentxaurrekoan. Eta ze gertatu da? Balanetik bota dutela. Kaleratu egin duela Nova albiste agentziak. Antza denez, galdera lekuz kanpo zegoen. Antza denez, genozidio bati, genozidioa deitza, gaizki dagoelako atera kontuak. Ba, guk ez, guk Israelek egiten duen sarraskiaz hitz egiten jarraitu nahi dugu. Baina gaur teknologia ikuspuntutik jorratuko dugu gaia. Adibidez, nola erabiltzen du Israelek aurpegi errekonozimendua herritar palestinarrak monitorizatzeko? Eta horretarako nola ez, Unai Elordi, Hidalgo dago gurean eta berarentzat lehenengo galdera. Nola erabiltzen duen baino, galdera da, erabiltzen duen ala ez.
1: Erantzutean nahi zu?
0: Bai.
1: Ez da, bale. Nik esango nuke, oraindik hor dagoela, ez? 2023-tik esango nuke dagoela martxan, nik uste eta referentzi bezala hartu zuela, telefono zaitzen dena itzen markatu. Eta justu ahi pazen ateatzen. Bueno, kontua da, 2023-tik bai egia dela hau erabiltzen ari dira, eta nik uste eta referentzia bezala hartu zutela txinako aurpegi ezaguta sistema. Mm-hmm. Bai, eta askotan, teknologia zitzaiten dugunean, ez? Dena irutzen zaigu dela oso pomposoan izan bardula, ez? Eta dena dabila oso ondo, baina egia da, ba, seguntze eskuetan eroitzen dian, ba, bai ikusten dela egin daitekela erabilera abusibo bat, eta batez ere, erabilera oso doitu bat, esan nahi. Eta, nahi eta sistemak ez funtzionatu uneko batean, Israel zapaltzai izateagatik Palestinarekin azkenean berdin zaio sistemak ere faiatzea. Hau da, han bertan dauden segurtasuneko langi edo poliziak erabaki txar bat hartzen badu, ba, nolabait konfunditu egin delako, ez du hainbeste inporta. Eta hor dator pixkat ez, sarraski hori edo abuso hori ez da, nolabait Palestinoak zizgorradian batez ere daude egoera zargorri batean, ez? Azkenean, dizakit gehiegi, ez? Azkenean, Mikel Aiestaran liburuak irakurtzen ditut eta pentsatzen dut badakitela zerbait gazari buruz, ez? Eta, orduan, nolabait, nire buruan egin dut horrelako mapa bat, bai, teknologia aldetik ze nolako erreza izan ziteken erreza, behintzat, diseinua zela zai izango, eta beste alde batetik, ba, nola dagoen dena organizatuta, ez? Zagunduke, hitz gutxitan esan da, nolabait Zizjordania bai dagoela inguratuta nolabait, ez? Israeleko muga dauken tokietan, kibut desberdinetan, eta horren azkenean, palestinarrek apartheid egoera horrengatik, beti izan dituzte eskubide gutxiago, ez da? Orduan, nola bermatu dezakegu pertsona bat palestinarra edo Israel darra den? Jarri dezakezun mugan, ez, zure identifikazio txartel bat erabiltzen betrako, edo egin dezakezu sistema askoz gehiago automatizatu, bai? Eta gero, automatizatu duzun sistema hori zure bat datu base erraldoi batekin erabili. Zer dauke oso ona aurpegi ezagutza sistema batek, kamara bat bakarri jarrita, jakin dezakezula benetan zein egon daitekeen atzetik, hau da, nola bait, irudi batetik atera dezakezu bektore biometriko bat, hori izango zen pertsona horren identifikazio bat bezala, eta hori enparejatu dezakegu pertsona horietaz dauketen informazio guztiarekin, ezta? Ordan azkenean, Israelek erabilidu kontrol sistema bat non era oso abusibo batean sortzen duen batetik horrelako datu base biometriko erraldoi bat eta teknologia perceptibo horretatik preskriptibo batera pasatzen dira. Hau da, nik imaginatzen dudana, bai, ez naiztelako sartu sistema horretan. Nik imaginatzen dutena, sistema horrek dauzkala bi alde, ezta? Alde bat da automatizatuta dagoena, eta beste aldea da poliziak hartzen duen erabakia. Bai, eta hor badago prozesu bat, non nolabait aurpegi ezagutzarekin enparejatzen dugu movimentu hau, eta azkenean ateraitzazke eukituen antecedenteak, ateraitzazke, azkenean nahi duten egiten dute. Bai, orduan, antecedenteak ikusi ezako zen bat aldizan da kartzela, zein dan bere etnia, zein dan bere erlijioa, ez? Eta kaso egiten nahiko importantea izaten den gauza bat. Beraz, hor erabaki dezake polizia batek, edo segurtasun langile batek, israeldarra denak, esatea zu ezera pasako. Eta sistema konfunditu daiteke. Bai, baina kaso egiten nahi irutzen zai, baina hau berriro diot, polizia horren tokian jarriko banitz, esango nun, bueno, baina fallatzen badet ez zer gertatzen, ez? Nahiago dut jende gehiago atxilotu edo jende gehiago sufriarazi eta behintzat ez pasatzea Palestinoa benetan Israelea merezi ez duenean, ez? Eta hor, hasten naiz konturatzen nola egiten duten adimen artifizialako sistema perfektu bat guztiz doituta dagoelako. Bai, eta bain dator azkeneko trukua. Sortzen dutena batetik badago zati bat dela, ez? Hau sistema hau da, ez dakize Wolf izena du, bai? Eta ezakit esatu.
0: Red Wolf.
1: Red Wolf izan dituke. Bai. Orduan, kamera sistema da Red Wolf, eta zibersegurtasunean erabiltzen da Red eta Blue koloreak erabiltzen dira, bai? Redak egiten dute exploitak edo sistema jakeoak egiten dituzte, eta Blue-a saiatzen da konpontzen. Bai? Eta horrela, mantentzen dituzte ez zibersegurtasun munduko legeak eta gozaiek, ez? Irudi hori hartuta, batetik Red Wall izango zen kamera sistema eta aurpegitza ezagutza sistema eta informazio eskuratzea eta erabaki, ez? Automatizatuak bistaratzeko polizia edo segurtasun langileari eta Blue Wolfek egingo zuena izango zen informazio hori pantailaratu eta gero hori, ez, poliziak esatea baietze dozet. Baina hemen, sartzen da gamifikazio edo estrategia oso injustu bat, oda zu puntuak, edo nola bait, ez, lanerako horrelako beneficio desberdinak lortzen ari zara, zuk zenbat eta hobeto lan egin. Eta kasu horretan oso horreixa da kuantifikatzea zer dan zenbat eta hobeto lan egitea. Hau zenbat eta jende gehiago bihaltzen badezu, kartzelara edo ez dakit kasu honetan zein izango zen, ez? Baina kasu horiekin sari desberdinak lortuko zituzten, beraz sortzen ari zarena da bai kompetitibitatea internoa zure langile artean eta batez ere desberdintasun txiki horiek importanteago sentiarazi eta horrela gehiago eskuratzea. Berez sistema perfecto da. Baino guztiz doituta eta guztiz, ez, giza eskubideen kontra dagoen zerbait da, baina nahi duten egiten duten, ez, behirutu zait, benetan interesgarria nola adimen artifizialeko, edo ikusten bali madu, eski honek dauka adimen artifiziala eta gaina aurpegi ezagutza kontuz, ze bi aurpegi ezagutza daude, dago bat zuk konstientek egiten dezuna, ez, adi ez zure mobila desblokeatzeko, edo ordainketa bat iteko, edo toki bateko sarrera lortu alizateko, eta beste esaken ezaketala pasiboa, bai Txinan, eta bai Israelen erabiltzen dela, hau da, zuri konsentimentu eskatu gabe egin dizutena, eta hori zati hori da ilegala, eta bueno, iten duten beste guztia noski, ez? Baina bai egia dela askotan, ez, hauek ez dira egunero ateratzen, eta horrelako gauzak gertatzen jarraituko dutela, eta bai irutzen zaitela, ere bai, ez, nolabain manifestatu behar direla, eta sehamar dilea, ez?
0: Gainera irakurri dut soldadu israeldar batzuek kontatu dutela intzentiboak edo dituztela sistema horrekin, ba, geroz eta jende gehiago identifikatu, ba, orduan eta ez dakit, puntuak, sariak, soldata igoera, edo ez dakit nola, baino bai, saritu egiten dela.
1: Hor dago gamifikazio estrategia, eta hor ere, egin ditzazkezu joku pila bat, hau da, gamifikazio estrategia oso errez bat da, hasieran puntu asko ematea, hau da, jendea jokuan sartzeko. Lehen, eta jarriko ditute ez, baina oso bizarro emango esango dudanak, ez, baina adibidez, lehenengo hamarrak bidaltze baldima dituzu espetxera, ba, irabazten duzu hau, ez, eta orduan eredu bat jartzearen, ez, bukinen adibidez, genius balimazea, genius bat egitea oso erraza da. Eta orduan jendean gantzatu iten da, eta azten da genius bi izaten, ez, eta genius bitik irura gehiago dago, genius irutik aurrera ja ez du merezi. Ez daude gehiago, eta orduan ja hor gelitzen da, ez. Hor lortzen dezuna da, jendea komentaria jartzea. Bakasun honetan, lortzen dezuna da, era abusibo batean, poliziak horri benetan sinesmena ematea beak bere beneficio propio lortzeko, ez? Gamifikazio estrategia hori guztiz ilegala da, baina estilo horietako estrategiak ez dira horren zaiak erabiltzeko. Eta hor duna azkenean, desberdintasun txiki horiek poliki-poliki juna ala, eta jasotzen dituzunean daukazun feedbacka, laguntzen die beraiei ere geroz eta gehiago ajustatzen, zezkenean sistema hauek arestiak dira. Instituzu bakarrik datu biometrikoak gestionatu behar. Ere gestionatu behar ezu, konputazio maila, oda, pentsa zenbat kamara egon daitezkeen, non, eta gero kameraren kolokazio ere interesgarria, zeren goran jartzen bali medituzu zaiagoa da, orduan nahiko erdiparean egongo dira, ikusgarria egongo dira. Bendola bait, lortu nahi dezuna da, ez, denak guztiz kontrolatu daukitzea, eta beraie jakita benetan ze egoera zaurgarrian dauden, ez. Eta hor bai irutzen zaitela, ez, askotan irakurtzen dugu, jena liburuetan, ez, daukazulako aukera negoteko, ez daukazulako beti aukera han egon den jendearekin hitz egiteko, ba, liburuetan irakurtzen dezun, ez, apartheid sistema hori, nola, teknologia artifizialarekin ere egiten duten, eta garbi asko esaten duten, eta galdetzen diozu adimen artifizial generatiboari, eta zuzen-zuzenean esaten dizu gertatzen den dena. Ez? Azkenean, nolabait esan nahi dut, ez dagoela ozula ematen behintzat adimen artifiziala ere doituta dagoenik. Horrelako gauzak ikusteko, ez? Agian igual DeepSeekek hori ez dizu esango, ez? Txinakoa delako. Mm-hmm. Kasu honetan, igual da, izango da estatu batako adimen artifizialak izaten dialako, baina oraindik ez dituzte moztu. Eta hori mm-hmm. sensazioa denborarekin hori ere grokek egiten du bezala, Elon Musk gustatzen dion bezala, ez? Nolabait muturreratzen eta bakari pertsona batzu irakusten, eta hor badago asko esateko bai.
0: Hemen aipatu duzun hitz klabeetako bat da autorizazioa edo kontsentimentua, hau da, hau egiten da gabe.
1: Hori.
0: Ez? Kamara grabatzen zaitu eta egiten du zure aurpegiare hau ikerketa biometrikoa, zuk baimendu gabe, baino guk hau egiten dugu baimenduta, hau da, nik mugikorrean, nire mugikorra desblokeatzen dut nire aurpegiarekin. Oinarrien sistema hori xe da.
1: Bai. Bueno, azkenean atzetik egongo zena, desorina izango zena, hau da, Apple jakin ezak ezin da zure aurpegia, zein zaren zu, zein den zure DNI-a, baina ezin du jakin zure bankuko kontuko mugimendu guztiak, ezin du jakin zein den zure religioa, ez bali maien zuzuk esaten.
0: Claro.
1: Orduan, askotan, bueno, egia esan, ia eskatu gabe ere gauza asko ematen dizkiogu, ez? Baina, azkenean zuk, nolabait zerbait irakurri duzu, edo esan dizute zerbait irakurri duzula, zuk esan dizu baiet irakurri duzula, orduan zu kontratua firmatzen ari zara momentu horretan, bai? Zuk zure arima saltzen diozu deabruari, bai? Hori erabili alizateko, bai? Baina kontua da, ez, adimen, san, aurpegi ezagutza pasibo horretan, zuri ez dizute galdetu. Eta hori Europan guztiz ilegala da. Orduan, hori ikusten dira, ze desberintasun dagoen, ez? Eta nola, bueno, abuso hori, eta jo, benetan, molestatzen din pila bat.
0: Hemen, arriskutsua, bueno, hau bere hortan gertatzen ari dena noski arriskutsua dela, baino, arriskutsua izan daiteke baita ere, momentu hontan, naiz eta ilegala izatea, ba, bueno, nola, legeak ere aldatzen ari diren, teknologia garatzen ari den einean, hau, ba, hemendik epe motzera edo epe ertainera, azkenean baimentzea, ez da?
1: Izan daiteke, eta nik izango nuke azkenean gobernu bakoitzak edo independentea den edozein unitatek berain erabakiak hartu ditzazketela eta gero esango dute, ba, ezagir giza eskubideak existitzen dira, azkenean nahi duten egingo dute, ez? Hau, bentsat, nire buruan horrela sonatzen du, ez? Orduan, bai ikusten dela, ba, badaudela zona independiente batzuk nun beste batzuen babesarekin, ez? Egintzazketen, ez? Gizakiaren kontrako horrelako, ez? Delituak eta nire lasai asko publikatu eta esan begirazte teknologia ona daukagun, ez? Eta horrez ez denezu, wow, ba ez, hori ez da, hori ez da era hon bat, kontrol bat egongo litzateke, baina oraindik ez dago adimen artifizialaren polizia.
0: Mm-hmm.
1: Ez? Egongo da, ba ez dakit, egia esan, ez? Oain gabe momentu batean, non adimen artifizial esplotatzen ari garen, hasi gara ikusten gauza batzutarako sondo bat horrela, agian ez zela horren pomposo esaten zuten bezala, naiz eta orain ere ikusten den jende pila bat esatea, adimen artifiziala erabili hartuzu, eta ja, pixkan nekatu iten diate, ez? Baina bai dala, egia, ba dauketela goa urten, horrelako kasu batzuk ere, ez beti kontra negoteko, baizik eta esteko, kasu batzuk interesgarriak izan daitezke, eta baino kasu errealak izatea, edo probatzea, edo egitea, edo, eta horrelako gauzekin, ba, jendea bentzat ikustea, ba, adimen artifiziala ez dela magia, eta bai sortu daitezela gauza ezberdinak, azkarrago, eta nahiko ondo, eta gero doitu ditzazkezu, eta ondo jarri, ez? Orduan, horretarako itzitik gore goa aukat.
2: Eta adibidez, zaztakit, ez que trazetak burura sortuko direla utxune legal pilo bat. Ba. Zan, Europan erabat ilegala da, baina ilegala da ere Europan erabiltzea Israele jasotako informazioa, Europear bat juten bada Israelea, baimena daukate Europear honi hori egiteko, zabapaten direkitzen dira hor galdera pilo bat.
1: Bai, eta zitutena pentsatu, bia, ze hona. Baina bai, ezakite nola datuen, ez, zesio hori nola egiten dan, zuk behin, ez, moga pasatu duzu momentu horretan, ez, ze benetan ze informazio hartzen duten, benetan den zure identifikazioa bakarrik, edo Europari eskatzen dioten gauza gehiago behar ditula zure gatik, badazpare, ze, normalen, honetarako erabiltzen den premisa beti da, gaizkia asko dago, kontu zibili, Ze igual apurtzen dute, igual bomba jartzen dute, edo igual jende pila bat hiltzea orunkotu zibilidenak, bai? Eta premisa horren barruan, geroiten dute, nahi dutena. Mm-hmm. Eta hori da guk utzi behar ez deuna, ez? Mm-hmm. Eta guk benetan baloratu zer nahi deun. Segurtasun kontzeptu hori nola ulertzen deu, ze askotan bombardeatuta gaudenean, adibidez, oso urrutira jungabe. Ez que bestela, ama bikarten guan ez zelten, ez? Baina, alarman... Kriston anuntzio pila da momentu hauetan, eh?
0: Bai, etxean jarri alarma, ze bestela sartuko zaizkizu.
1: Bai edo bai, jarri barezu, bai edo bai, bai edo bai, bai edo bai. Argia da, sartu daitekela jendea zure etxera. Hori egia da. Baina zergatik errepikatzen da inbeste, bazkenean buruan sartzen zaizulako, eta ia zure lagunak badauka, eta horren zuk ere eukin egizu, eta horren hor sartzen dira goza desberdinak, ez? Hor da, iruditzen zait urgentzia edo superkonsumismo horren barruan sartzeko gogoa dagoela, egia da, bueno, enpresak negozia egiteko daudela, baina segurtasunak asko saltzen du, segurtasuna beldurra delako, eta orduan premisa horrekin egiten da nahi dana, eta bueno, pixka bat, kontuz ibili behar dugu horrelako gauzak, ez oso, ez era fervientean, esaten bali maiteu, pixka kontuz ibili behar dugu zertan nahi gian, ez, eta ze arrisku maila daukagun, ez, lapurreta bat Tolosan egon delako esan nahi du Tolosa toki seguru bat dela, edo ez, ez? Baina horrekin gelditzen ga. Orduan, ba, esango nion entzure egoari eta batez ere gizateria osoari entzuten ditu denan gauzak, entzuteko, batez ere gogo eta sakon bat egiteko, baino lehenengoan ez beldurtzeko.
0: Eta resistentzia pixka bat egin behar dugula, zaitortu behar dizuet nik kezkatuta nagoela pixka bat paradigma aldaketa honekin nik gaztegoan nintzenean, nerabean nintzenean, 18 urte nituenean adibidez, bageneukan gure inguruan edo gu gazteok sentitzen genuen kamarekiko sekulako erresistentzia. Hau da, kalean kamera jarri dituzte, edo ertzainak, edo udaletxeak, edo dana dalakoak, hemen kamera gehiago. Eta guk sentitu izan duguna beti izan da, ez kamera hau, zertarako ez ditugu hainbeste kamera nahi, ez dugu sentitu nahi, ez gara sentitu nahi kontrolatuak.
1: Aintzelatatuta, ez da?
0: Aintzelatatuta. Eta orain, ikusten ditut, entzuten ditut nire bizilagunak, joaten naiz, ez dakit, inauteriak antolatzeko parte hartze prozesuetara, eta gazteenek kamerak eskatzen dituzte. Eta eskatzen dizkiete udaletxeari eta ertzainari eta udaltzaingoari eta sartzen naiz Facebooken eta nire herriko komunitatean eta komentarioak oixek dira. Non daude, kamera gehiago behar ditugu, presentzia polizial gehiago behar dugu eta harrituta nago, ze guk justu kontrakoa pentsatzen genuen, baina orain nahi dituzte kamarak eta nolabait sinestu dute norbaitek sinestarazi die kamara gehiago balin badaude kalean beraiek seguruago bizi direla eta horrek kezkatzen nau ze horrek esan nahi du aukera gehiago daudela kamara jartzeko erresistentzia gutxiago egongo dela eta orduan bidea zabaltzen diogula horri. Ez dakit zer pentsatzen duzen horren inguruan, baina bai kezkatuta nagoela paradigma aldaketa honekin.
1: Ni badaukot goa zerbait esateko kasu horretan. Ze, azken horrelako, ez, soluzio bat proposatzen duzu momentuan, ematen du soluzio definitiboa dela, baina horrek ez du aldatuko. Azkenean ingurune batean, jende desberdinak ekin bizizarenan, beti egongo dira arazoak. Kamarak ez dituzte arazoak kenduko. Izan daitezke disuasorioak eta izan daitezke inposatu diren gauza desberdinak, ez? Baina agian gazteak ere sinistu dute diskurtso hori, ba, presentzia polizial gehiago dagoelako, edo kamara gehiago dagoelako, seguro egongo diala, baina zelatatuago ere badaude, baina zer gertatzen da, zu TikToken bideoa grabatzen duzun momentuan, pentsatzen zure ordenagailuan dela, baina hori gezurra da. Orduan, nina etena jendea jakitea, zerbait grabatzen duen bere mobilen, zerbait egiten duen kamara baten, ez balin bada memoria lokal batean gelditzen, ez da zurea. Beste batzuk ere badaukate, eta nahi dutena egin dezakete, eta ez da horren erreza hori erabiltza. Orduan, beste pertsona batzune asku ustea, eta pentsatzea sistema, segurtasun sistema, oso segura dira, eta, bueno, ulertu dezaket alde batean, eta momentu batzuetan erabili daiteke. Baino ez nuke erabiliko, ez eskusa bezela, ez, edo aitzakia bezela, ez baudena kamaraz betetzeko, bai.
2: Nik uste pedagogia sozial asko zubea dela, kamarak baino lergarria, bildurran dia dagoen, ez, eta bai, eskoletan eskatzen ari dira, ere. Eta etortzen dira horrelako zirkularra, zer iruditzen, kamara gehiago jartzen badira eskolan, eta ostras.
0: Eskolan kanpoan edo klasean bertan?
2: Pasilloetan. Bai, ekiditzeko, ez dakizera gauza, bildur horrekin, baino baita ere esaten zu, ostras, baino gogorra, ez.
0: Bai, ni kezkatuta nago, eta... Gainera, eta agian beste meloi bada, baino ni banabil orain hipoteka bila prozesu horretan, ez, ja entzulei esanien, etxe zaldatuko naizela, eta ja nazkatuta egongo dira, baina bueno, asko ikasten ari naiz, ze egia da, ba, zerotik asten zarela, ez? Orokorrean, ba, hipoteka bat eskatu nahi duzunean, oa, orokorrean hau estelako egunero egiten duzun salerosketa bat, edo bueno, ba, ni bezala jende askok ez daukalako, ba, ezagutza finantziero hori, eta banku batek, nik sentitu dut, bankuaren helburua beldurra sartzea zela, eta hipoteka saldu nahi dizun bitartean, kamarak eta segurtasun sistema bat saldu. Eta horretarako egiten dizute beldurra sartu, eta oso momentu zaurgarria da, zezu joaten zara, zuk zero jakintza daukazu, jakituria daukazu gai honen inguruan, eta joaten zara ehuneko jakintza duen pertsona batengana. Eta orduan ja sekulako arrakala dago bilera horretan. Eta gainera, ehuneko jakintza hori duen pertsona asten bolin bazaizu, izketan, lapurretaz, zure etxea, zure gastu handia egingo duzu, zure lehenengo etxea, zure betirako etxea, eta klaro, ez duzu nahi inor sartzea, noski, zeinek nahi du hori. Eta sartzen dizute horrelako mezu bat, zu entzutera joan zara, eta ni pixka bat nahiko zurruna naizelako horrelako mezuen aurrean, baino pentsatzen dut jende askori azpijoko horren bitartez sartuko diotela trampa, eta jende asko aterako dela banku horretatik segurtasun sistema bat kontratatuta, kamarak, alarmak eta dana dalakoa beldurra sartu diotelako.
2: Era bat, oz, era ipatzeko gaizkile pillo bat dago elatari, nire lagun batek beti esatzen nahi, kajeroa juten naiz, eta ez de kontuz atxetik inorrez ikusteko, eta hori, da gero barrun sartu eta boligrafoa dago soka batekin, ez? Ea hemen zein da gaizkilea, ez?
0: Ba, horrelako kontuak gaur unai elordirekin, unai, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Oso gustora egon gara, eta gainera, unai, esan behar dizut, asko gustatzen zaidala nola oreka topatzen duzun, ez? Gai honekin oso zaila da, edo mezua ez izatea teknologia edo adimen artifiziala demonizatu behar da, edo guztiz kontrakoa erabili behar duzu denetarako adimen artifiziala, eta zuk egiten duzu bien arteko horreka oso txukuna, beraz?
1: Zienik ez diroa nahi. Mudurrak beti ematen dute diroa. Erdibideak ez.
0: Aian hor dago gakoa, eskerrek asko nahi.

0: Xabier Agirre Lopetegi, Legorreta, aktore eta Txalo konpainiako zuzendaria. Oso txikitatik sortu zitzaion antzerkian aritzeko gogoa. Eskolan ezagutu eta oso gustura aritzen zen bertan. Garai hartako oroitzapen onak ditu. Eta bere burua saltxerotzat izanik, eta baita kuadrilla ere, lehen taldea elkarrekin sortu zuten. Eta horrela herriko festetan, 1979an, showak egiten hasi ziren. Xurrut show deitzen omen zieten, eta antzokia leporaino betetzen zuten.
1: Dardara sentiarazten aldidan, aluzinazio bieskorrian.
0: Amari, aktore izan aizuela esan zion, eta gogoan duaren erantzuna. Ondo? Eta nondi biziko zara orain? Hori izan da akaso guraso askoren galdera, desi hori entzun dutenean. Eta Xabierren kasuan, afizioa, ofizio bilakatu da. Koua amaituta, Bartzelonako Institut del Teatran ikastea erabaki zuen, baina bertan irailean astekoa zenean, Eusko Jaurlaritzak hemen eskola sortuko zuela jakinarazi zuen. 82. Urtea zen, hemengo probak egin, eta bertan sartu zen. Beste 13 aktorerekin batera. 3 urtez, eskolak jasotzeaz gain, bertan elkartu ziren garaiko aktore ezagun asko. Kontxu Odriozola, Mikel Garmendia, Elena Irureta, Kandido Uranga, Inaxio Tolosa, Xabier ume batzen artean, eta ederra izan zen, hain esperientzia duen jendearekin aritzea.
1: Porroskatuan intzen bai bainan.
0: Ondoren, ETB-ren sorreran bertako hainbat programatan aritu zen. Dondon kikilik honen, bi eta baten, goen kalen, ezer ezetik sortu hartzen dena garai hartan. Eta pixkanaka, mundu hau profesionalizatzen hasi zen. Profesionalizazio hori lortzeko bidea izan zen agian, konpainia propioa izatearen arrazoietako bat. Izan ere, 1986an, Txalo produkzioak sortu zuten. Euren hasierako helburua, Euskal Antzerkigintzari ikusgarritasuna ematea zen. Lehen obra erakargarri bat nahi zuten. Eta Londresen topatu zuten hori. Agatha Christie-ren Xagutranpa. 1942 urtetik Londreseko oholtzan eskaintzen zena. Hemen ere arrakasta izugarria izan zuen. 6 urte zaritu baitziren oholtzan. Baita Xabier bera ere. Eta 1500 emanaldi baino gehiago eskaini zituzten. Ordutik, luzea da urte hauetan guztietan oholtzetara eraman duten obren zerrenda. Losers, Rita, Zoazpake Santuan, Tratanteak, Desmontando a Seneca, Bajinaren bakarrizketak, Moko Zorrotza, Lendakari Gaia, Almazenean, Amak, Oskarra Oskarrentzat, Escape Room, Artea, Trajea urtarrilean bertan estreinatuko dutena. Azken urteetan gainera Euskal Herritik haratago ere, badabiltza, beste hainbat lanekin. Juntos, La Coartada, Oleana, Querida Agatha Christie. Eta gaurkoan gurean izango dugu bere aktore ibilbidea eta Txalo produkzioaken zuzendari eta ekoizle gisa egiten duena ezagutzeko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Xabier Agirre Lopetegi.
2: Aztel dinon esan barroni, egunon eta ongi etorri.
3: Eskerrik asko eta berdin.
2: Urbildu mikro hortara beldurri gabe, edo mikro razuan beldurri gabe, baina tira, zer goiuri?
4: Lehenengo aldiz, aste honetan, galdera ofizialak egin dut ditugu.
2: Nik, galdera nuen buruan, baina esan dut bengire, gero komentatuko dut goiurirekin. Ze aurten, galdera ofizialak alde batera genuzkan.
4: Oiana iritsi den arte.
2: Eta gogorarazi dizu.
4: Bai.
2: Benetan, etzinean konturatu orain arte,
4: eh? Enaiz konturatu, aste honetan, galderak kutsa batean sartuta egon direla.
0: Bueno, ba.
2: Baditu, Xabier, joan den denboraldi hasieratik hemendi pasatzen zareten gonbidatu guzti egiten dizkiegun bi galdera.
3: Vale.
2: Denentzat berdinak dira, bietatik bat aukeratu behar duzue, edo biak aukera ditzakezue, eta ez daukate zuen jardunarekin zer ikusirik. Goiurik egingo izkizuz.
4: Galderak onakoak dira.
3: Bai.
4: Lehenengoa. Etorriko balitz orain zinema zuzendari bat, eta esango balizu. Zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut, baina pelikulan ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea zein etapa, era aukeratuko zenuken, gero, ba, pelikula batean ikusteko, hori da lehenengo galdera, eta bigarrena da, ega nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure hileta.
3: Ostras. Lehenengo
4: hau beto ez. Tira, bardun, ze...
3: Ba, begira, hola, bat batean pentsatuta, nik aukeratuko nuke umetan bizi izan duna, porque garai hartan, pues, zorionez, etzeon sare sozialik, etzeon ordenagailurik, etzeon internetik eta ezer, eta nik oroitzapena dauzkat, ba egun guzia kalean, jote ginela, ikasketak ere asko etzitzaizkean interesatzen, beti jolasa buruan, eta kalea. Eta orduan, denetik bizi izan du gendun, eta dena oroitzapen gozoak lagun artean, eta herrian, eta hori, ezin aztu.
4: Ze ederra.
2: Aizu, ba, pentsa, nik normalen ez galdera hoetan asko sartzen, baina zinema zuzendari baino dokumentalgile sentitzen naizen neurrian, 82. urtera joko nuke eta Oianak sarrera aipatu duen momentu ura berreskuratuko nuke. Bai, Jaurlaritzak hemen eskola sortu, aipatu dituzu hor Kontxo Odriozola, Mikel Garmendia, Elena Irureta, Kandido Urangain, Nasio Tolosa, ez? Osea, zen momentu, nik enuen honen berri, Oiana, oraintxe jakin dut, hau horrela izan zela, enekien eskola sortu zela momentu hortan, eta ze jende bildu zineten bertan, baina uste dut, ez dakit inoiz hau ekarri den pantailara dokumentalizatu den, baina uste dut esan momentu mugarrizkoa dela euskal aktore egin zan, ez?
3: Bai, baina ez dut uste inoiz ezer egin danik, baina gure artean, adibidez, ba, Elena Irureta urare bera ondo saltxera data, baditu oroitzapen asko, ba, elkarrekin bizi izan dakoak, eta orduan, beti gure artean, bai badagoelako saltxa, ez? Baina ura, azkenean erabakiak hartu behar dituzu, oraindik zure burua ondo ezautzen ez dezun garaian, baita ere, ez da duda asko sortze zaizkizu, ba, ni zein behar den ere, ez ikasi behar dut, eta ez dakizu, bagenuken banuen bintzate barruan xarma bat, ola, ba, antzerkia egiteko. Ba, kastolatik eta beti umetan, ba, bizi izan dugen olako, eta lehen, Oianak esan duen bezala, ba, herrian ere, ba, pixkategu lagun artean egiten genulako, eta hori. Eta hori da, pues, anapuntatu ginean, bueno, Aurrena Bartzelonan, eta gero hemen Eusko Jaurlaritzan, eta lehenengo promozio hortan sartu ginean, eta jo, izan zen gu, karo, umea ginean, bai Inazio, eta bai beste ba, besten bat, eta eta beste guztiak zian, pues, ja, dituguak, eta antzerkia egite zuten, ez profesionalki, baino bai, beste amater moduan, eta bueno, esperientzia izan zen, ba, zoragarria.
2: Bai, bai. Ze ona.

0: zuzeneko heldu zirenak, gazte zirenak eta oso oso gaztetxo zinetenak, ez denak nasu zineten bertan.
1: Bai, bai, bai. Bueno, kontxuk eta biek, bueno, nik uste gazte ikon zala baitare, eh?
0: Bai, bai.
1: Mikel ere bai, Arantxa pixkat urte gehiago zitun, baino baino bain di gaztek eta talentu askokin eta bizitzeko gogo askokin.
2: Jo, haren nintzen pentsatzen, ez? Aipatu dituzun guzti hoiek nire haurtzaroko bai erreferenteak edo izan direla eta ze politia denez orain entzutia eta ni galdetu nahi nizun, bueno, txikitako apixka eta aipatu duzu bai. Gero erabaki hartu zenunean eta amari esan zenionean eta berak hori erantzun omen zizun, ez dakit ala den,
1: bai
2: ala da. Eta zuk ala ere erabaki zenuen jarraitzea eta begira, orain arte horretan diharduzu.
1: Bai, bai, bueno, nire ama esan behar dut bereziki gaina hemen bertakoa zan, Tolosa ingurukoa, belauntzakoa eta oso umoretsua zan, oso langilea, baina oso jende artekoa eta nik uste dut beragandik datorkiala pixkat saltsa. Orduan, ba, claro, etxean bagenuken zerreri bat, eta han bertan lan aitxegen genduen, obentzat esku bat botatzen genduen, eta amari esan ionean, ba, nire ikasketa bukatu ondoren, ba, antzerkia ikastea joan behar nula, bueno, bai, oso ondo irutze zait. Ta nondi bizi behazu? Ba, holaxe botazian eta bai, bueno, egia san gero, ba, hasi ginean mundu izkutu edo zailontan, porque orduan dena ibilbidea, pues, asteko zehon, ez? Orduan sortu zen Euskal Telebista, baita ere, eta pixkanaka, ba, bueno, gure burua hortxe topatzen jun ginean, eta taldeak sortzen hasi zian eta gu elkarrekin bederen bat sortu genuen, da bertan ginean igual 10, 12, 13 pertsona aktoren eskamutilak eta gero pixkatori sakabanatzen junda, pues azkenean erabaki genuen ba, gure txalo kompainia sortzea, bai.
2: 86an izan zen hori.
1: Bai.
2: Eta nik aipatu dut hori Londresen zinetela eta bertan xagutranpa ikusi zenutela eta hori, baina kontaibuzu pixkaze, hasiera batean, uste dut zerrenda bat egin zenutela ze antzez lan ikusi nahi zenituzten, eta hau ez omen zeon, baina kasualidadez, sartu zineten ikustera, kontaibuzu pixkatori.
1: Bai, bai, ala da. Orduan, pentsatu genunen, ba, txalo sortzea, ba, erabaki genuen, ba, zerbait potentea behar genuela, eta orduan, euskal antzerki testurik etzeon.
2: Etzeon,
1: bueno,
2: ala.
1: Apenas.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta, bueno, bain gendu nolako zerrenda, zuk esan bezala zerrenda bat, eta guazen Londresea, eta ikusiko itxugu bat, bi, iru, lau, bost, eta emanaldi desberdinak, eta batzuk ikusi genitun, eta inorketzigu nola atentziori deitu, baino, euria izun atope, eta eguardiko orduiak edo lazian, eta pasatu ginen antzoki baten aurretik, eta han, Demustrap ikusi genuen larratonera eta no, alako egualdia zion da sartuko gea eta sartu eta aurreneko sorpresa izan zen dena lepoaino beteta zola eta eguardiko ordu bitan zen matine esati dutena eta japonesaz beteta, txinoz beteta, jendenak estranjeroak, kanpotarrak eta aiba la leche. Nik inglesa egia esan enun asko ulertzen. Nere semea bitxor hor dago eta parra itxen du. Egia da, enun asko ulertzen, baino bai sensazioak jasonitun. Bueno, Maribi launtzen zean eta Maribi ulertzen zuen. Baino jasonitun ze ikusten un jendeak nola intrigazko testua dan, ba, suspensea eta bizizula, komediakin kriston parrak itxezitula, eta azken bukaerar arte inorketzekile zein zan, ba, iltzailea eta barta esan nun. Ostras, bukatu eta bion artean seitun esan genuen. Eta hau?
2: Bai,
1: Arazo bat bakarra zaukan, ba, 8 aktore ziala.
2: Karo, asko.
1: Eta horri ba, produzia potentea, eta hori, eta, bueno, ba, etorri ginean Euskal Herrira, eta Euskal Herrien seitun deitu gendun esgaera, aber nola zauden eskubideak eta horrela, eta eskura zauden, eta alaxia segin joan gure ibilbidea, bai.
2: Bai, bai. Eta aipatu duzu, ikusi zenituzten beste obra batzuk, ba, bueno, etzizuetela, hola ez zer deigarria edo eskaini, zer behar du obra batek zuk esateko? Hau, bai, hau egin nahi dut nire konpainiarekin.
1: A ber, dena oso pertsonala da, baina eta nik uste dut bakuitzak egiten ditula o aurkezten ditula ba, berari dijoazkion testuak eta nire kasuan nik beti umore aldetik gehiago jotzen dut, baina umore aldetik gauzak esaten beti ze antzerkia pixka hori da baita ez. Eta orduan

0: nik beti humore aldeti jotzen dut. Orduan, ikusten baitezu antzeslan batzuk, bai, izatea dukate oso interesgarriak, eta humoririk gabe,
1: Bai, bai, bai.
0: Baina, esatet, nik bai, neronek,
1: bai, bai.
0: Ba, aurkezteko eta jendeari erakusteko, ba, nahiago dut, beste punt, divertimentu puntu bat izatea. Eta oso kritikoa gauzekin, eta bere zentzuzko gauzak esan ez, ez? Eta, agian ez, enaiz goatzen ze antzeslan ikusi genitu. Baino ez daukat olako horreitzaben honik, eta orduan honekin jo gendun, topatu gendun, eta hausia izan zen, honek irikiz zizkigun ate guziak, eta izan zen, ba, loteria tokatzea bezala. Eta orduan errepartu potentea egin gendun, ane gabarren, Ramon Agirre, gun ni neoni, eta beste hiru lau aktore gehiago, Ramon Bareak zuzenduzun, Xagutrampa, euskeraz, egin gendun, eta izan zen, ikeragarria asko gustatu zen, eta gero erabaki gendun, erderaz, kanpoan egiteare bai, eta gujut eginan, Espainiko zen bazarreta, ba, Kadiz edo Granada, edo Koruña, eta hiru lau urtetan ibili ginen topera. Eta errepartuan zauden Mendiaraz, Agirre, Arrieta, eta antzokiak bete itezian.
1: Begira.
0: Bete itezian. Mm-hmm. Eta, bueno, orduan, izan zen guretzako hori. Amets bat egi bihurtuta.
1: Bai. Gaur egun hori izenak aipatu dituzu ez, eta izenak esaten esan duzu, ba, kanpoan agian jendeare juten zala naiz izen ez ezagunak izan beraientzat. Bai. Gaur egun uste duzu hori gertatzen dela, edo gaur egun behar dugu jende ezaguna kartelian, eta ordun betetzen da aretoa.
0: Bale. Bueno, galdera ona, ze hau zan titulo bat. Eta orduan garai hartan ikuste dut gaur egun agian gutxiago, baina Agatha Christie garai hartan asko irakurtzen zen mundu osoan. Eta orduan oso erakargarria zen, gero bazun bere seilua ere, ba, 44 urte daramatzan Londresen
1: pasada,
0: bai, jarraian, eta orduan Espainira etorri eta jendeak nahizun hori hori ikusi. Gaur egunean badaude beste titulo batzuk, hola, oraindik erakargarria izatea daukatenak, titulo gatik edo autorea gatik, ba, gehiago titulua gatik. Baina gaur egunean saltzen du nahia izenak dira. Eta jende guztiak ikuste ditu seriak, pelikulak eta abar, eta jende gero hoiek nahi ditu
1: holtzan ikusi.
0: Eta orduan guk beti apustu hori ere egin dugu txalotik, beti izan ditugu bai Espaini mailan inditugun ekoizpenetan da horrela, ba izenak gero saltzen lagungarri izateko.

0: Duela urte batzuk artea lana eskaini zenuten eta berriz ere, ez, berreskuratu duzu, garai hartan Donostia Antzerki sariare jaso zuen. Ez dakit noiz bai pentsatu duzuen xagu trampa ere berreskuratzea.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, pentsatu dut eta gaina egin nahi dut eta urte gutxi barru, osea, ez dakit datorn urte izatea, izatea daukan, eskubidak oraindik gu dauzkagu. Eta orduan, Larratonera bai aurkezten da, guri eskatzen dizkigute eskubideak, eta guk ba, uzten dizkiegu, eta bai Kanariatan, bai Valentzian, bai Barcelonan, bai Madriden, oraindik egin izan dugu. Baita, batzuetan gu koproduktore ere izan geha, baina euskeraz egiteko gogo asko daukat. Eta agian gustatuko litzaiake, lehenengo repartoa posibili izango balitz.
0: Bai,
1: Bai, Ane eta Mendi eta, eta Ramon ekin. Baina, bueno, hori buruan daukat. Eta estenografia oraindik jasota daukagu Madrideko zeabaten, taller batean.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ze, posibili izango litzake, bai.
0: Ai, begira, bagu, jungo ginateke ez dago juri,
2: Noski baiet.
0: Zeona. Baina eskuartean beste mila proiektu dituzu momentu honetan, ez da?
1: Bueno, a ver, eske, bai, baina asko. mila geitxo, baina bai, asko, ze, azkenean, guke, sortzen dezu txalo eta laguntza behar dezu, ba, ekoizpenak ondo osatzeko, bulegoak ondo funtzionatzeko, salmentak ondo funtzionatzeko, eta arduan, itzen dezu lantalde bat. Claro, horre gero konpromisoak ditu. Denai soldatak ordaindu behar dituzu eta gizarte segurantzak eta bar. Orduan da mekanika bat, ba urtero eta guk urtero bat edo bi euskera utxean egiten ditugu, baitare, gusor jaio ginanetik. Eta gero beste ekoizpen batzuk egiten ditugu erdera utxian ere, ba, Madriden ekoiztuta, Madriden ensaiatuta, eta alba dugu bintzat jende ezagunekin, ez? Eta pues, hori da, baina bai, gure ibilbidea bintzat. Dauzkagu orantxe biran, pues, Carmen Morales, Rocio Dukalen alabarekin, eta...
0: Agata Kristirena,
1: hori da. Eta oraintxe hemendik 10 egun barru hasten gea beste ensaio batzuk Paloma San Basiliokin Madriden eta hori eta orduan pese...
0: Bere momentuan Jorge Javier Vázquezekin ere uste pandemia garaian nahi zinetela zeu.
1: Bai. Suerte txarra izan genduen ze ba, bira ikeragarria geneukan eta justu pandemia egunen bertan 2020ko martxoak 13an estrenatzen genduen egun bertan.
0: Egun hortan bertan.
1: Kordoban. Han ginean eta dena hiru egun salduta, dena salduta zegon, eta dena goitibera juntzan, dena suspenditu zan, bira guzia, tal, eta gero izan berdina izan. Yeah. Berreskuratu genduen handik urte eta pikora, baino ja, etzun uste bezala funtzionatu.
0: Yeah. Eta nola ikusten duzu pixka bat gaur egungo antzerkiaren panorama hemen Euskal Herria? Hemen jende asko egondenian, aipatzen dute batzuek, agian konpainia txikiagoak eta izaten dira, baina sortu iten dute sorkuntzan laguntza asko goten dela, baina gero banaketarako ez dutela edo, eta ordun gero ezin holtzara eraman, edo ezin herri-zerri eraman beraien lanak. Ja. Eta gendola ikusten duzunzuk.
1: Bai, a ber, eske banaketa oso garrantzitsua da, eta kosta iten da, oso, porque ez da. A ber, ez da oso egunerokotasun handia behar du eta gainean egon behartzea, porque erosi inork ez dizu erosten. Osea, saldu egin behar da, porque gainean merkatuan ba, lan ikeragarri daude. Eta hasi dizian, gaina goen dela urte batzuk ere, ba, Madrideko konpainiak edo, bentsat, baita beren lanak euskeratu eta Euskal Herrian saltzen ere.
0: Oh?
1: Eta Katalunian ere, berdin, eta bar. Bai, batez ere aurran zerkia, Batez ere, baino helduentzako ere. Eta orduan horre lan asko ematen ditu. Orduan, nola dagoen panorama? Aste honetan egon geha Euskal Gipuzkoar talde batzuk.
0: Bai.
1: Bilduta baita ere, eta jo, ze muzutan. Eske beti, antzerkia dago krisi permanente batean bezala. Ez, baino, a ber, denetik, lan guziak ere, ez dute berdin funtzionatzen. Zure lana eta bihotza jartzen diozu, baino batzuk jendeari bete-betean sartzen zaizkio, eta beste batzuk, nahizta berdina eskeni, ba, ez dute bere ibilbiderik izaten, ez? Eta orduan, pixka da, dana da interrogante bat, inkognita bat. Horregatik, bueno, hori bere grazia badu.
0: ez jakintasun hortan bizitzea, edo, ez? Pixka, adrenalina puntua ere, holtzak bezala xe.
1: Arrisku handia dauka, arrisku handia dauka, eta, baina, bueno, hori pixka, norberaren arabera, pues, bat hobeto edo okerrago eramaten duguta.
0: Aipatu duzu, aurrentzako ikuskizunak baten bat egin duzue,
1: bai.
0: Baina azken urtetan batez ere helduentzako edo egiten dituzue. Bai. Aurrena pixkat berriz ere hola noiz bait hartzeko asmo edo ideiarik izan duzue edo ez?
1: Bueno, guain azken bolara hontan, ja, bigarren plano bai. Batean utzita, utzita daukago, ze baditu esku artean eta buruan beste helduentzat eta hori ondo, horiek ondo egiten bere lanak emateitu, eta orduan ez du esanei aurrantzerkia txikiagoa eta
0: bai, bai.
1: Denik, baino aber guk kanpora mugitzeko eta bestea ba guk erabakitzen dugu helduentzat egitea. Eta orain egia esan utzita dauzkagu, baditugu bi lan orain dela.
0: Ah, bai, urte askotakoa, baina
1: urte askotakoa, baina orain emanaldi bakarren bat edo beste, besteik ez da. Ez da izaten.
0: Eta aipatu duzu zuri komedia, baina aldi berean zerbait, ez? Esaten bai. Dizuna edo zer egiten duzu ez programatzaileentzat, adibidez badaude feriak eta horrelakoak. Aurreko batean programatzaile batekin hizketan aritu nintzen, berria da bere udalean oraintxe, baina aipatzen zidan gerota diru gutxiago eta aurrekontu gutxiago dutela programatzaile gauzak ikustera juteko, orduan, ni galdetzen dut, orduan nola erabakitzen duzu, ez gauza bada, ikusi gabe nola erabaki, nola egiten duzu ez zuek lan, adibidez ba programatzaileekin eta bideoa bidaltzen, ez dakit, nola egiten da hori?
1: Ba, egia da, lehen esan dezun bezala, artea egin genuen 2007an, eta orain berreskuratu dugu artea. Ba, 18 urte ondoren, oraingo arteak eta aktore berdinak dira, oraingo arteak ia 1000 euro gutxiagon saltzen da.
0: Opa.
1: Bai, zer ez dute dirurik, programatzaileak geoz eta diru gutxiago daukate programatzeko. Eta ikeragarria da. Eta ba, katxetak.
0: Bai, jetxi urte, behira zenbat urte gainera pasa diren, eta zenbat igoko zen berez.
1: Ez garai hartan, 2007an, antzoki askore faltazian, guk lan asko egiten genuen frontoietan, polikirioldegitan, eta bueno, guain, ja, pixkate, ja, osatuago dago zirkuitua, eta hori, baino katxetaren kontua hola da. Gero nola egiten dugun, salmenta, a ber, ja, urte asko dara matzagu, eta asko konfiantza ere badute. Eta ez badugu asmatzen, bete-betean estatiku gaizu, hau ez zait gustatu, tal, baino, bueno, konfiantza horrek asko balio du, eta gero, pues, aliketan material politxenak egin, kartel politxak, dosier politxak, eta bar.
0: Kuriosidada daukat, txalo izenari buruz, ez dakit beti edo hasierati jakintzen uten izena zein izango zen, buelta asko eman ote zen izkioten, edo...
1: Ba, buelta asko eman genizkion, porque zan utxetik sortzeko zerbait, ez? Eta buelta asko eman genizkion, eta esan behar du baitare, konfiantzako lagun aktore bati ere esan nion, sozio izan nahi otezun txalokoa baitare, ez? Eta karo, gara hiartan esan zion, ez dutolako saltxik nahi, eta buelta asko eman genizkion bai, eta duda handikin, eta baina bueno, azkenean txalo topatu genduen eta bueno, guain bintzat gustora gode.
0: Bai. Bota inigo, zer daugate orain txalokoek? Hemen ikus daiteke ez da? Jarri dut nuestri
3: ikerren. Bai, hemen harin ez erakusten, ba, kartelean orain txe agertzen dira Escape Room, 20.000 legoa itxaspeko zaborretan, Almazenean.
0: Hori aspaldiko gara hiko, baina horrein di bat.
1: Bai.
3: Amak, Oiana Maritorenarekin.
0: Gero agendan esango dut gaur bai. Betan, hor dizin daukagu.
3: Artea, ipatu duzu, Vaginaren bakarizketak, Jon Beldurgabea, kanpora sartzen uste dut horrein dik, manaldire matekin goda horrein dik, edo?
0: Bai.
3: Horrein dik garaiz nago ikusteko, markada, barkatuko diate, Intzak eta Xabinek, baina, aizu, ba, ez da posibilizan horrein arte, nortasun agiria, zuaitz gurrutxagarekin, Tutun Platz, eta Arizona, mentxe ikusten ditu. ba, hauexek oraintxe kartelean ikus daitezkenak, bai.
0: Hor ikusten dira, bai, taldeak, ez, aktore, ba, lau, bi, iru, eta baita bakarrizketak ere, ez, bakarrizketak azken aldin gehiago egiten dira seguraski hemen, eta zuek ere hortan sartu zarete.
1: Bueno, a ber, bakarrizketen kontua ez da, ez dia txaloko ekoizpenak. Bueno, a ber, azkenean, ba, bai, Tutun Plaz, bai. Jon Plazaola, eta Notasunagiria, Zuhaitz Gurrutxagarekin, iaia lagunak eta etxekoa dira, eta orduan, ideia da beraienak dira, ekoizpenak ere kasi-kasi bai, bueno, kasi-kasi bai ez, beraienak dira, eta gure laguntza daukate, ba, salmentarekin, eta mugitzeko kontu guzti horrekin. Badaukagu proiekturen bat, bakarrizketa bat guk sortzeko, baina bueno, oraindik berde dago ta ezin kontatu.
0: Ah, bueno, enteratuko gea nola bait, ezta? Eta aipatu ditugunez gain, hori urtarrilan zeatrajea estreinatuko duzue, Asier Ormaza eta Joseba Paulazarekin. Jarraitzen dugu Inigok aipatu dituen hoiekin guztiekin eta beste proiekturen bat ere baduzue esan daitekena edo hori ere utziko dugu aurrerago aipatuko du. Nik agendan aipatzen ditu danak, baina
1: bueno, euskeraz egiteko oraindik Ez. Guk aurkeztuko dugu, nahi dugu maiaza buelta hortan, baina oraindik ez daukagu.
0: Dago guztiz.
1: Bai, erderazkoa badaukagu eta datare, bai, datorren urteko azaroaren amabostean edo, eta da pixkat inolbidable izena da, erderaz, Espainian, Madriden, eta baitare izango da Carmen Morales, bere amaren omenaldi bat edo ze hiltzela 20 urte betetzen dira datorren urtean eta orduan ba hortik baino antzerkia da baita ere kanta batzuk izango dira baino antzerkia Juan Carlos Rubiok idatzita zuzenduko du urte asko daramatzagu beakin lanean eta konfiantzakoa da ta
0: Begira ze aurrerapenarekin, ez, programatzen eta ja antolatzen 2026ko azaroaren, bueno, guk ere badaukago amakekin edo eskeibunekin ere azaro eta holakoa, baina ze aurrerapenekin, ez, egiten den.
1: Bai. Eta hombre, eta antzoki importanteak eta esango nizuke, 2027 erdi arte, maiatza ekaina arte ja lotuta daukatela.
0: Bai.
1: Produkzio handiak eta ez gureak ja bastante txikiagoak eta horrela baino produkzio handiak eta, bai. Antzoki importanteak, bai, Euskal Herrian eta Espainian, bai, gehiena kosatuta daukate programazioa.
0: Ez dakit boletina sartzen.
3: Bai. Bagoaz Estudio Zentraleta Arazken ordukoaren bila, Malen Frantsesen Arnaiz bertan dugu eta, Malen, egunon? Zaitugu entzuten, Malen, maiguzu segundu bat, baina ez dugu lortzen zuen zutea, jarraitzazu probatzen mesedez mikrofon hori, ea nolabait lortzen dugun. Ez daukagu momentuz audio hori bertatik, jarraituko dugu tartetxo batean Xabi Agirre Lopetegirekin, berare segituen agurtu beharko dugu, eta segatuko gara gure konexio hori Donostiarekin berreskuratzen, Oiana, aurrera, jarraitu.
0: Bueno, hola, galdera pare bat, eta gero bat gustatuko litzake bukatzeko, euskaratzen direnean testuak, ez, askotan ekartzen duzu, ba, Bartzelonan sortutako lanen bat, euskaratze lan hori nola gauzatzen duzu edo pixkat nola izaten da edo
1: bueno, gure mekanika aspaldikoa, ba, Ramon Uri Martin Agirrekin egiten dugut ondo ezatzen Martinekin eta ja, urte asko dara matzagu beakin eta oso gustora gaude, gaina beari ere asko gustatzen zaio antzerki mundua gurekin lanean dago ja urte askotan eta itzulpenak egia esan beak bere grazia beti jartzen dio eta aktorentzako oso lagungarri da. Ze itzen balin badezu itzulpen oso teknikoa eta hitzez hitz ez dakiz zer, gero hori aktore bate botatzeko kosta egiten da. Orduan mekanika hori ondo manejatzen du Martinek eta guretzako Martin oso lagungarria da.
0: Bai. Eta oso atsegina eta gainera gero entxiguetan bertan egoten da eta gero ere ez dut uste denik hitzez hitz esan behar da dagoen bezala. Orduan horrek ere askatasun eta eta joaten da gauzatxek. Eta nik nahi nun lotu ez dakite orain tartetxontan Goiurik lehen egin duen planteamendu horrekin badago antzezlan bat bakoitzarentzat eta hala bada zein izango litzateke zurea. Oi bomba, oi nik nuke jakingo erantzuten baina ea beste
1: ostras. ostras, ez dakit, ez dut sekula pentsatu, baina pentsatu nahi dut badagola antzeslan bat bakoitzantzat. Beti erreferentzi bezala, erreferente bezala gelditzen zaiona edo barruan zerbait berezia sentitu duna, hau ikusi ondoren eta horrela. A ber, ez dakit zein esan. Bueno, a ber, oroitzapenak izan da xagutrampa hor dago. Hori ez ezin kendut. Gainera, nik xagutrampa aktore bezala ere oso gustora egiten, oso gustora egiten nun, porque gure lan egitetik aparte jasotzen genuen ikusleen reakzioak ere, bai, ez? Ba, pixkat beldurtuta zaudenean, atentu zeudenean, farra egiten zutenean, eta nola denetik daukan, ba, oroitzapen, pues, haundiena agian hori.
0: Hori izango litzateke. Ba. Eta zuk oholtza, berri zapaltzearena, edo, ez dakit hori, bueno, xagutrampa ingoz bazen ute, zuere horrengo zinateke,
1: ba,
0: ez?
1: Bai, baino baukat gogoa, bai. Baukat gogoa, porque beti tiratzeit eta jo, ba, guendala gutxi ikusi nun berriro.
4: Eguerdion entzule eguerdiko 12 dira puntu puntuan eta Naiz Irratia entzuten ari zara.

0: Denis Itxaso Lakuako etxe bizitza sailburua pozik agertu da EH Bilduk etxe bizitzaren arloan izan duen jarreran izan den aldaketagatik, koalizio soberanistaren udalek lurzorua lagadutela azpimarratu baitu. Itxasok lagapenik ez egitea leporatu izan die EH Bilduren udalei eta koalizioak ukatu egin du hori beti. Sailburuak adierazi duenez, bakoitzak historikoki izan duen jarrerari begiratu behar dio.
1: Berroita Pello Txandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxe bizitza nahikorik egiten, eta orain egun batetik bestera 30.000 etxe bizitza eraikin nahi dituztela 10 urtetan, tira, lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula, eta orain arte EH Bilduk ez bakarrik gobernuan, tokiko gobernuetan, baizik eta oposizioan daudenean normalean oso jarrera kritikoa izan du espediente urbanistiko askotan, ez? Hori aldatzen ari dela, behin eta berriro onartu dut, baina orduan bakoitzak bereari begiratu beharko dio eta zein jarrera mantendu duen historikoki.
0: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, sailburuak onartu du etxe bizitza bezalako arlo bat kudeatzea bizitegi krisia herritarren kezka nagusietako bat den une honetan erantzukizun handia dela.
1: Nik ez ditut horrelako istilu gehiago nahi, guk gobernuak lana egin nahi du, adostasunatera iritsi nahi du, eta horretarako, tira, elkarrizketa, eta nik positibotzat jo nuen, tira, lehen aldiz, inbertsio publiko pribatua aitatu zutelako, positiboki, noraia, aitortu dut nire jarrera positiboa, ikusi dudalako, lehen aldiz, tira, lurzoruak lagatzeko asmoa erakusten ari direlako, eta nik uste dut hori, herri honentzat positiboa dela.
0: Sailburuak adierazi du konformismo oro saihestuz egiten diola aurre erronka horri eta gogorarazi du bere saila neurri asko hartzen ari dela etxe bizitza eskuratzeko arazoari aurre egiteko. Itxasok gaineratu du gai horri ikuspegi zabalarekin heldu behar zaiola, eskaintza eta eskaria kontuan hartuta fenomeno konplexua baita eta errentarik basuenei ez ezik klase ertainei eta langilei ere eragiten baitie. Era berean sailaren aurrekontua 51 milioi euroan handitzea onartu dutela iragarri du eta hoietatik 5,7 milioi euro Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko erabiliko dira parke publikoan sartzeko.
1: 51 milioi euro berri jarriko zaizkio etxe bizitza departamentuari, horrek esan nahi du gure aurrekontua zabaldu egingo dela, eta horietatik 5,7 milioi izango dira Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko. Euskal Autonomia Erkidego guztian sakabanatuta doen 57 etxe bizitza erosiko dizkiogu, eta horiek ere gure parke publikora sartuko ditugu. Horrek esan nahi du, batzutan soluzio bakarra ez dala, bakarrik baizik eta dagoeneko eraikita dagoen parke horretara gerturatu eta aldan neurrian erosializatea parke publikoa bihurtzeko.
0: Eta nazioartera begira esango dugu Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1384 igo dutela asteazkeneko uholde erraldoiaren ondorioz desagertutako pertsonen kopurua. Hoietatik 823 Nepalen desagertu dira eta 548 Tibeten, azken hoien artean 260 atzerritar daude. Gutxienez 180 pertsona hil dira.

0: Eta nazioartean beste albiste bat, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerra hasi zenetik 6 hilabete igaro direnean, gatazka erabat korapilatuta dago eta indarrean zegoen Sueten aula agortutzat jo daiteke. Testu inguru horretan, Teheranek Hormuzko itsasartearen kontrola, presio eta disuasio tresna nagusi bihurtu du. Iraia Kambra.
1: Itxasartearen blokeoak nabarmen garestitu zuen petrolioa, upelaren prezioa gerra aurreko 70 dolarretatik 120 dolarrera igo zen munduko ekonomian krisi bat eragiteko arriskua zabalduz. Pakistanen bitartekaritzari esker, pasabide aldi baterako ireki zuten, baina uztailean Estatu Batuakek Iran hegoaldea bombardatu ostean, Teheranek berriro blokeatu zuen. Donald Trumpek adierazi du Estatu Batuetako armadak itxasarteko mina guztiak kendu edo leherrarazi dituela. Iranek ordeak gezurtatu egin du hori, eta gogorarazi du itsasontziek oraindik ez dutela Hormuz zeharkatzen. Teheranek dio pasabidea gerra fronte guztietan amaitzen denean soilik zabalduko duela. Hala ere, analisteko hartarazi dute Iranek arma hori etengabe erabiltzeak inguruko herrialdeak ordezko ibilbideak eraikitzera bultza ditzakeela. Horrek epe luzera Hormuzek Iranentzat duen balio estrategikoa ahulduko luke.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta eguerdiko 12:05 direnean esango dugu egunotan ere gertatu bezala, gaur ere abat errepideko 342 kilometro aldean Lopidanan autopilaketak sortu direla Irungo norantzan N622 errepidearekiko lotunean hain zuzen. Kontuz beraz ilara hoien inguruan eta bestalde gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
3: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, han hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan, arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez, lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparrada txoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espera da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira eta hego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
2: Naiz irratia.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, itzabretan izoztu askotan izozten gara, bueno, ba, pixka bat horrek ere sortu igulako, ja esaldi horre berek ja sortu igulako zer pentsatua, eta bueno, guztia argituko digute segidan. Bueno, Superlore taldea, Rakastaren Rave Eternalean, edo Rave Eternalean, berek ez tekin nola esango duten, hitz egiten duten enkantuan, entzuten da nola esaten duten. Ba, lan berriarekin datoz, lan jamaiziko lana, Superlore sortu zela Estelako demora asko, Pablo Ferreras, Jo Mikel Lomeño, Bitor Herrero eta Endika Garziak osatzen dute taldea, eta Endika Garzia da, gurekin daukaguna, kaixo Endika, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, eskerrik asko gombi apenatik.
0: Bueno, zuek eskerrik asko onartzeagatik, eta esaten nola ez, talde sortu berria nola baitera, pentsa, bakoitzaren abizenak topatzen ere kosta zaidala. Ze informazio gehiegi ez duzu ezabaldu sortu duzionetik taldea, nik kasualitate batez izan nuen, zuen sorreraren berri, eta gerora, bueno, egin duzu pin-pin-pin, eta disko bat.
1: Bai, eta indego igual inurri lana aurretik ez, dena oztakite argitaratu aurretik edo Instagramak, eta, bueno, bakizu, sare sozialetan agertu aurretik, bai etxeko lan guztikinak eta hoize pues kaleratu genun single txiki bat eta gero ja zuzenean izan zen ja maketa.
0: Bai, maketa hori da, zeuek maketa egiten diozue.
1: Bueno, bai, sei kanta, bueno, bai, eski gaur egun ez dakigu gure claro, maketa gaur egun bai igual izaten dira pikantuna edo ja kantu solteak kaleratzen dira eta ja ez da hor geratzen da pues zakit, garai bateko lana edo eta gero bere bai zakit, amasei kantu tako ba, lan luzeak eta bar, eta bueno, aguretzako nola lehenengo izan den, pues maketa daitu jo
0: da, gustatzen da kontzeptua, bera, niretzako luzera baino gehiago da kontzeptua esan nahi dut, gero kanturen batean akaso gehiago sakonduko du, industriaren inguruan eta hitz egiten duzuelako, baina pixka batez, kontzeptuak aldatu direla, hau da, gaur egun talde hasi berri batek, edo lehendabiziko do talde batek, jazuzenen disko ateratzen du, ez da EP bat izan, ez, disko laburra izan, disko deitzen zaie, eta egia da askotan estudioan grabatzen direlako, estudioan profesionaletan grabatzen dira asko, baina gaur egun soinuak, ez, orokorrean, diskora eramaten gaitu, ez? Kalitate honean grabatzen delako. Horregatik nik disko ez dela esan dut. Gustatzen zait maketa, ze kontzeptuak asko esaten du, ja, niretzako talde batentzat asko esaten du. Bueno, itzaurreak bera, lehendabiziko intro moduan ulertzen den kantu bat, itzaurre luze xamarra, hau da, ia bibilituko itzaurre batekin dator. Gustatzen zait, lehendabiziko esaldi horretatik ja gogoetan eramaten gaituzuela. Eta nire galdera da, musikari edo bizitzari egindako letra bada?
1: Nik uste, takit, musikare bizitzan parte bizi dugu, eta nik uste ja botatzen diogula bizitzari horroko horrean. Eta igual bai bereziki, pues, ze, bakantau letra, bai izan dela, pues, jo, ze kontatu, ze garaiotan gainera esketen nahi esan da dao, mila estilo, mila ez ze asmatu dezakeu noain, eta ba, humiltasun puntu horrekin, eta, bueno, ben gatoz gu kantu hauekin, eta, a ber, ze topatzen deun beste ongan.
0: Bai, justu hor esan duzun azken horrek, ez ze topatzen dugun beste ongan, eta askotan gure buru aurkesterakoan ez pertsona berri bati ere itzaurre batean topatzen gara, horregatik esaten nuen, ez da, bizitu dugun garaiotan, eta harremanak sortzen ere askotan koste egiten zaigula, ez? Akaso lehenago naturalago edo errazago irtetez zitzaigun zerbait, gaur egun, ba musika bezala ere, ez, bizitzan, koste egiten zaigula gehiago, ez, aste hori.
1: Bai, eta batez ere, bueno, gero maketaren izenburuarekin ere badator, arrakasta zer den, arrakasta bilatze hori, ez, pues zure ez dakit espresio artistikoan, kasu honetan musikarekin, eta kantak bukatzen dure bai, pues, epaile guztiak urkatu, hau da, pues, orkulo hartzea bialia epailek eta intzazu nahi dezuna, eta aurrera, ez.
0: Bueno, entzuten da modu berezian hasten da ezkerretik sartzen da gitarra bat, ez? Eta segidan energia deskarga bat hor, kutxarekin jolaz de xente egiten du, ez? Bateria batez kutxan ikustu duten lehen protagonista. Eta gero, oiu festa, ze batzuk ezkutuan badaude hor, baina oiuka de xente oiukatzen da kantu honetan.
1: Bai, bai, bai, hortxe daude, gainera nire oiuak dira. eta bai, saiatu ginen, bueno, bai gure estiloa, nire kasi jatzea gustatzen, eta gainera ez dakit gaur egun estilo piloa daude. Baina bai hardcore eta ba, gune hortik asko hartu deu, eta pues, garrasiak asko gustatzen ezkigu, eta nola baitu, pues, nahi genitxun horren kasi jatu, eta nik uste hola, bintzatola, ez oso evidenteki, baino badaude hor, eta...
0: Ba, bai, batzuk badaude nahiko presente ez, zati batzu da, baino kantona eta justu, momentu batean konturatzen zara, horratzen zerbait gertatzen ari da, eta oso fin, baina hor daude, oiu batzuk, ez? Eta hori, bueno, bai zu. Ba, xehetasun horietan ere, maketa bat dela esan duzu, baina mimatutako maketa bat dela behintzat argi uzten duten xehetasunak dira horiek. Bueno, arrakastaren inguruan hitz egin duzu, ez? Zuk esan duzu, ez? Nolait ere titulura horretik erabaten duzuela. Egiari zor, zatozten proiektuak oso bide desberdin araban dute, aurreko proiektuek, esan nahi dut, Kaixok izan du bide bat, akaso niretzako, eta iritzi pertsonala da, ez? Baina merezi ez zuen tokian geratu zen, ez? Akaso nolait ere, nik uste dut, ausarta zela eta ikusita ze arrisku hartuta eta zuzena ze divertigarria zen, akaso etzuela lortu buru ateratzerik beste askoren artean, ba hori gertatzen delako eta gertatzen da, eta bestaldean dago Meltdown, ez? Meltdownekin zapaldu dela, bueno, ez? Ze bide izan duen eta arrakasta gorenean, agur.
1: Bai.
0: Ez? Ze desberdin, ez?
1: Esan duzun bezala, gainera, ba hori, estena diferentetan, o, gu Kaixokin, onik Kaixon, onitzen, eta ba izan zen pixa proiektu bat hortara bideratuta, ez? Jaio berri ze, bueno, jaio berri ez dakit, baina onik Euskal Herrin igual enuna inbeste hoi ikusten, eta industria musikal hori, boste, zer zen, o, bagrin horrekin, eta bueno, pues, bai kutsa kulturre onaldi programa batetan egotea, bueno, egokitu zitzaigun edo irabazi genuen edo lakon bat, eta hor ezagutu genuen pixkat pues, mundillo hori, eta bueno, pues, takit janintzigun edo ja igual kokotera jo, bueno, pues, mugitzen ziren gauza, ze igual oso handi geratu zitzaigun edo ez takit gauza asko ziren, eta igual ez ginen ez da prest, ez da ez genuen gauzoik. Nahi. Eta gero, pues beste batetik, Meltdown nola pues, underground eszena hortan ze bide izan duen gazte-gaztetatik eta Europa mailan ere oihartzuna izan dako talde bat izan da. Eta, ba hoxe, esan dezun bezala, pues, ja topean, pues, de repente, pues, bukatutako ba, proiektu ba, oso interesgarria izan zen Meltdown bai.
0: Baya, horre,
1: eta elkarrekin, de repente elkarrekin, bai, pues, justo laguna gara, Hernan eta Urnieta aldeko buruntzak aldeko ba, bueno, jendea gara eta ezagunak. Eta holaxe sortu zen, pues, haizu, ni bitxorrekin, bateri jolarekin, haizu, joe, pues, zehose montatuko dugu. Eta ideia horrekin tiraka, pues, azkenean superlore sortu zen.
0: eta nola da superlore izena nondik ateratzen da?
1: Joder, ba ez da kan misterio handirik, genuen kriston lista bat hor, eta ja, maketa ja bukatuta, kanta guztiak ja dena nasita, mastera, eta bueno, ze, oain ze jarriko jau taldeai, oze, nola dituko jau. Eta super hori bai gustatzen zitzaigula, ze estatu batutan, eta bazegon super jiben talde bat, nahiko, ba, bueno, referentea, eta bat zeuden nola super, hiper, mega, ez dakize, beste tale batzuk prefijo horrekin edo, eta lore, bazun ere, ba, lorea, pues, euskerazko hitz bat, baino lore hitzare bai badu beste, esan haitxo bat dela, batez ere uste, bideojokotan, eta, bideojoko baten testu ingurua, ez dakit, igual sortzaileak sortutako, imaginatu, El Señor de los Anilloseko mundu hori, ba hori igual deituko genioke lorea, lore, el ingelesez, ingelesetik etorritako itzen bada.
0: Ni bideojok eta pizkatu hilin ez, eta ez dekien hori, pentsa.
1: Bai, daka folklore, folklore hita, lore horrek badu
0: kontestua,
1: bueno, edo hitz bada eta eta hoixe pizka tortik, bueno, ba ez da ka misterio handirik egia esan.
0: Bueno, baina
1: gustatu zitzaigun eta ja sta.
0: Baina bueno, hitz joko bat, ez? Azteko, nola bait ere. Eta hitz joko desente dituzue hitzetan, urrengoan nitasunak deitzen delako, nitasunak sarreratik entzuna dut berriz, ze gauza bitxua gertatzen da, entzun dugu, ez? Hitz aurreken zera, lehen da biziko zatia, baten bat, kara, hau beti esaten dut, estereoan entzuten baldin badago, edo monoan entzuten baldin badago, desberdina da hau, estereoan entzuten ari dena, ea konturatzen den, horren zer gertatzen den, nitasunaken.

0: Bela, hemen gertatu dena, lehen ezkerretik hasi bat badoren eskuinetik hasten zaigula gitarra, ez? Eta hori ere, nik uste dut nahi egindako zerbait izan dela, ezta?
1: Bai, pixka bai. Joka bide tipiko bat, edo ez dakite, jo jolasteko ere bai, zeakine, aurikularrekin, eta...
0: Baina, ez da horikoa, lehen da biziko kantu ezkerretik eta bigarrengo eskuinetik astea. Yeah. Eta modu oso antzekoan, ez? Bate-batek pentsatuko zuela, ez disko entzuterakoan. Kanta bera, ez, baina ez da
1: kanta...
0: Baina, karo, baina ez da, ze hor dago pista, bat ezkerretik hasi zaizu eta beste eskuinetik hasi zaizu, ez? Eta, yeah. Eta jolas hori, bai, gustatu zait, eta, bai, ba, bitxia iritu zait. Gainera, gitarrak, ez? Geruza desente daudela, gitarranak, hori esan behar dago. Zikintasuna du, ez? Gitarra batek batez ere. Eta gero dago, argiagoa dena, ez? Nagusi egiten duena, argiagoa da, potoloagoa ere, bai, nola baita ere.
1: Uh-huh.
0: Baina, nahiz eta argia den, ez da garbia. Ez? Distorrari ez dioz, ukorik egiten segundu batean ere.
1: Bai, hor... A ber, bai, pedalekin edo soinuen jolas horrekin bai biligala batez ere, ba hori, pues, distorsio zikinekin edo, eta gero asko jolasten, pues, riberpakin eta txorusakin batez ere bai. Ba, hiru horiek izan dira, pues, ardatza, ba, bueno, pues, grabaketa, o, gitaren grabaketan. Eta hoxe, bai, oza, azkenen ezken un galdu izan nahi ba, zikintasun hori edo hardcore kutsu hori nola bait, ba hori mantendu nahi genuen kantetan, kanta guztietan, esango nuke.
0: Gero, bus pedalak eta horrelakoak badituzue?
1: Baire, bai. Igual hori, horiek igual segurazki zuzenean gehiago nabaritzen direla, baina bai, bai. Bai.
0: Ze horako batzuetan esan duzu, ui, hemen ze indartxu dut horrez, gitarra hau bapatea esan duzu, ui, ze kolpe eman dizu, eta ez da... Ez da distortxo, ezik eta da indarraz, ganantzia
1: Inarra,
0: hartzen duela, eta bai, horregatik egin direzuen galdera, ze batzuetan, ez da egit kantuak beti gitarra berekin grabatu daute dauden?
1: Indarraz esatezu, soinuen...
0: Kalo, horregatik, bai, askotan, eta hartzen duela, gorputz gehiago hartzen du gitarrak,
1: yeah.
0: Eta ez da egit gitarra beraute den edo pedala den, akaso gitarra desberdinakin grabatuta dagoelako da.
1: Ez, gitarra igualakin gitarra bakar batekin grabatuta dago.
0: Hori iruditu baitzait.
1: Eta kantaz kanta joan gara, ez dugu ikusi igual, claro, gero pues, lagun batekin, bueno, Gasteizko Black Cat Studiosetan nazia eta masterizatu izan da, eta bai izan dela prozesu bat bakarkakoa, orduan igual, pues, baliteke kanta batetik bestera pues, indar hori pues, desberdina izatea. Eskatzen ziguna momentuan pentsatzen dut izango zen.
0: Bai, bueno, bai, hori esaten ez, gitarra bat bera iruditzen zen zela soinuz, ez zela gehiagia aldatzen, baina gero indar horiek eta tesitura horiek, eta bueno, ez, dinamika hori ere irazen zuela gitarrak, eta horregatik aldatu nahi nizun hori. Gero, hemen dagoen zati berezia da azkeneko hori ez, akustikoa, oiu oiek. Oiek, nola daude grabatuta?
1: Ba, eske dena grabatu dugu lokalean.
0: Bai.
1: Bai, eta dena prozesua izan da, pues, olako demoak sortzea, eta gero, ba, bueno, grabatzea ongi, eta ja bidaltzea, esan dizudan, estudio hortara. Eta, pues, kasu hortan izan da, ba, Pablo grabatu zuen, klaro, nik, galdera hauek iteizkia zuiker, eta nire egin esan nahiz esperto hau zoitan, baina gitarra akustiko batekin grabatuta dago zati hori, eta gero eko moduko bat sortu zuen Pablok ez dakit nola, baina zen ikuste mikrofonoa eta programaren araberako zerbaitekin, hola enlatatuta bezala geratzen zen soinu bat.
0: Hori.
1: Bai.
0: Eta oioak ere gisa antzekoan, ez da?
1: Hori da, bai, hola, takit fondotik anetorriko bazien bezala, edo enlatatuak, bai. Edo, bai.
0: Bai, bintzen.
1: Nola egin zen ja.
0: Ez, bueno, baina nola, hori ja nola esatea desente dau da, ez toala zuzena lineara, edo ez, hori zen biskat. Barkatu gehiago, ez du lakepan baita orain. Eta gero, bueno, nitasunak horrekitzea egiten du pixkat, bueno, gure zilborrari begira bizi garen garaiaz, hemen galdera da, Ja, Mr. Zoragarrik, Mr. Wonderful egiten dizuen referentzia horrek. Presentes egitzen ote duen, sana idot, ez dakit gaur egun oraindik ere ikusten den. Akaso gugan geratu den zerbait da, naiz eta ez dagoen presente, gugan esan edo gizartean geratu den zerbait da, ez, dena, ze pozik eta ze zera ez, baina gero kontraste ere existitzen delako. Sana idot, gero munduaren kontra ere, sana idot, guztiaren kontra ere, mezu asko dago. Jin eta janga gerozetan nabarmenagoa da. Ez dakit hori den islatu nahi duzuena zuek benetan.
1: Bai, a ber, nik uste hemen, hori, pos, kritika da ja bizitzai, ez, o, sistema honek ze balore transmititzeizkigun, bazkenen leia, etengabeko leia bat gure artean, individualismoa, eta bar. Eta gero ere bai, pos, esaten du dezun bezala, pos, Mr. Wonderful igual, bai geratu direla, honik nire inguruan, bai atzeman ditudanak izan dira gehiago, ba, adibidez autoayuda liburu oiek edo zuk bakarrik alduzun kultura hori, ez dakit kultura den, baina ba, bai psikologiatik edo ez dakit nondik aldatorren edo hippien, bo, hippie ez dakit, garei bateko hippieak oso kolektiboki bizi ziren, baina gaur egun ez dakit nola ariren gauzo hoiek entremezklatzen, baina bai, ba kultura bat edo pentsamolde bat non usten dugun guk, osea zure kabuz aldituzula, osea zure zoriontasuna dela zure, osea zuregan geratzen den gauz bat. Parte bat igual izan daitekeela, baina ez ba, azten gara, pues, inguru, dugun inguruak, bai familiaz, edo bai lagunak, edo sarearen garrantziaz aztu garela pentsatzen dut, eta bueno, hor islatzen da ere bai kanta horretu.
0: Ba, kritika potentea da, eta zer pentsatu ematen duena, zer pentsatu ematen du. Hori bai zen zuen premisetako bat, esan nahi dut, musikalki, bueno, esan duzu ez, jarkorrearen eta jarkor melodikoaren, bueno, emoaren ere, ez, mundu horren kutsu desiente dago, naiz eta, bueno, gero rock alternatiboa eta britisaren unibertsora pixka bat gerturatzen duzuan, hau da beste pausa bat du kanta bat zadi batzu eta, bueno, entzungo dugu kanturen batean gainera, hori nik uste dut nabarmenagoa dena. Hori bazen duten, baina gero, mezuz, argi zenuten kritikak eta kritika sozialak egon behar zuela presente, ez dakit horrela irten den kasualitate bat ez izan den, edo hori argi zenuten.
1: Nik uste bai, ni pertsonalki horrela izatea nahi nuen. Bai egia da gero naizela pertsona bat gutxitan fijatzen naizela letretan.
0: Baina
1: gero zuk... bai fijatzen naizela artista hola kutxunak baditut, o letrista honak dienak, eta kasu honta, pues, neri egokitu zaite letrak egitea superloren, eta ba, bai, nahi nuen, ez dakit, naturalki atera zaite.
0: Ados.
1: Gero bai egia da, pues, saltzezanian hor joku hortan, pues, asko pentsatzen duzula, eta buruari buelta ematen diozula, eta nola esan, ez dakitze, no te metas ere ez dakite txarko ahonditan, nola, ez dakit. Eta hori bai, naturalki atera dela esango nuke, bai.
0: Letristak esan duzu, zuk ere sumatzen duzu, letrista handien falta daugela azkeneko demoran?
1: Ba, gian, bai, ez dakit, oza, nik, ba, ditxot esan bezala kutxuna dienak, baina musikan ere, gero badaude talde asko, adibidez, ingelesez kantatzen duten talde asko, oza, referente moduan ditut, eta letrak, bigarren plano batetan geratu dira, eta oso importanteak edo garrantzitsuak izan dira ere niretzako. Baina bai, a ber, nik uste ere bai musika edo kantak diela tresna oso garrantzitsu bat ere posmezuk eta helarazteko eta letrista honak azkenean, pues, gero zeta, bueno, letra diare bai edo musika dare bai egungo bai sistema edo egungo errealidadearen kritika pues, plazaratzeko beste tresna potente bat. Eta hoi xe, zi maz, bai, igual ez daude hainbeste, gaude igual beste parametro batzutan eta...
0: Hori, askotan esaten nolako ez, akaso, ez, eta hori, galdetzen du tarteka, galdetzen du, eta artistaren bat, jau, ez,
1: ze
0: bada zerbait, musikan...
1: Gaur egun, pues, amaitasunez bakarrik hitz egiten dela, edo...
0: Ba, eta gero letren kalitatea zer esaten nuen, kontuz. Ah. Dena, hau da, ez da mezua, ze mezu den bakarrik, baizik eta nola ematen den. Eta hori bai, da zaila, ez arte bat delako azkenean. Ez, esaten komentatu izan dugula askotan, ez, musikan eginden aurrerapen guztia, ze musikan asko aurreratu da, gauza askotan. Kopiatuko zen gehiago, gutxiago iragana, bat beste, bueno, nahi duzuna. Baina, estilistikoki aniztasuna sekula baino gehiago dago, eta ez, ikusentzunekoetan zer esanik ez, ez? Zer bideo, ikusi esterik ez dago zer egiten da, ze artelan dauden hortik. Eta letrak ez dilera, kaso, sintonian joan, ez? Piskat, horregatik ez, dazuk esan duzuna, letrizetan diak erreferentzia izan dituzula beti ez, eta gero, beste atzu ez dituzula kasorik egin, akaso musikak irabazi duelako letraren aurrean, ez?
1: Gaur egon igual adimen artifizialari eskatzei jozut, igual berak moldatuta kriston letra ateratzen dituztakit.
0: Hori ere gerta daiteke. Geroz eta gehiago gainera. Horrekin ere jolazte bat imaduzi sorpresa batzuk eramaten dira. Hori ere esan behar. Bueno, hemen, zauriak kantua. Lehen esan dizut, ez? Alako British ukitua tanteren batean, nik kantu honetan sarreran bai ikusten dut. Eta kartzen dit, nola baitere, sarrerako rifak eta timbalaren erabilera, baina batez ere rifak eta soinuak, belakoren lehendabiziko Chef Confusion ura kartzen dit pixka bat, eta arek ezinbestean Britisha horregatik esaten horrez, nola egiten duzun demoran atzera, baina justu kantoren intro oso 80-etakoa iruditu zait.
1: Bai, ba, hain, jende asko esan digu, Carriola, bai, igual 2000-garren urteko lehenengo hamarkadara.
0: Hori, bai.
1: O 80-garren hamarkada bukaera horretako kantuetara. Eta, bai, a ber, eske referenteak bai izan dieztakit, Britpop, nien nahi zizta, bueno, bai, eske zakit Oasis eta horrelakoak entzun ditut, baino, rollo, pues, mitikoak bezala,
0: Bai.
1: Eta... Eta, pues, takit, gure referenteak bai izan dila igual gehiago, estatu, oza, jankiai mundu horrekin harremana dutenak, ahi, Title Fight, edo, pues, ez dakit, oain, Citizen, badaude olako grupuskulo bat taldeena izan dela pues, nahiko referentea. Eta zauriak kanta bai izan zela, gainera, lehenengo kanta sortu genuna, eta bai izan zen, joe, hau da estiloa, pues, ari honetatik guazen tiratzea, ze hau da pues, gustatu zaiguna guztiri, eta guazen hortik gehiago zehatzea, sortzea.
0: Eta bentzuten ari zinetela Tarstail modan zegoen ja?
1: Bai, guzti bai, ez.
0: Bai, egizu zerrati jo dan?
1: Zoin jarkorea da Tarstail, ez?
0: Ez, batez ere hemen etorriko den aldaketa honen gatik.

0: Siente, hau.
1: Esan bertzen nula.
0: Siente, hau, ez. Bada, ez, nola haitere, nahi gabe akartze zaituelako, ez, Never Enough diskoko, ez, ba, unibertsura. Ez dut uste nahi izango zenik, baina. Baina, sinte bidete bakarra hemen dago. Eta jarkorra eta sintea nola haitere uztartu dituen talde bat ezaguna baldin bada horrentxe bertan, haiek direlako, besteria gasan dut.
1: Bai, eske berez hasi ginen, hori, sintekin eta jolasten, baino azkenean, esan genuen, guazen gordin montatzea kanta guztik, eta ontan justo esan genuen, bueno, ontan ongi geratzen da, guazen ematea ukitxu bat, gainera hola detaile bezala, ze, esan duzun bezala, maketa osoan ez dago sinte gehiago, eta bai, detailetxo bat,
0: eta bere efektua egiten du, bere efektua egiten du. Ze kantua orokorrean, bueno, irugarren kantua da, ez da, beste pixu bat hartzen du, nik uste dut, bai minorretan dagoelako era bat, ez dakit, bizera lago jota dago, timbalak daude, ez dakit, ez, kantu honek beste pixu bat hartzen duela iruditza zait, aurrekoekin konparatuta. Askotan egiten da, densitatea arindu, eta gero berriz ere densitatea, eta zuek justu, nik uste dut kontrara egin duzuela, fresko hasi, densitatea sartu eta berriz ere freskatu.
1: Ja, bai, hor duda genun, nitasunak eta zauriaken artean, postein joan introaren ondoutik, edo bat edo beste. Eta azkenean horrela utzi genuen, eta ongi sonatzezun, eta bai, izatezu bezala, pues, ja kanta hau ja da gordinagoa, ja referente, ez da nitasunak nik uste dela gehiogita, edo pues, badakala melodia gehiago, eta bar, eta hau da ilunagoa, eta bai, ba, gustatzen zaigun kanta bada gainera, zuzenean jotzeko, eta bai, berezia.
0: Arrazoia versus emozioa, eh? Hori dago, ez, raskotan, eta, bai. Eta bueno, nola baitere, lotura egiten du, ez? Diskoan orokorrean gertatzen dinen beste gauzekin ere. Ze da askotan, ez? Zer girazten duen, edo zer galendu behar duen, edo zer usten diogun, ez? Galentzen. Zueko...
1: Bai.

0: Ez dakite fiatu gaitezken bat eto estetaz, beti izan behar dugulako brujulak moduko bat, eta...
1: Eta bixen. Habe, garrantzitsua gainera gauzak horrela izatea. Bueno, pertenentziak, ez? Lehen rifetik, ja, rifa merkatua, ez? Nik uste dut. Eta lehen biziko rifetik aurrera ja ikusten da planoen erabilera, ez? Hau da, masterrak eta nasketak ze pixu izan dezakeen kantu batean. Beste kantuetan ere, bai, ikusten dira geruzak, baina hemen oso-oso ageriko geratzen da, nik uste dut, gitarra zorrotzak direlako batez ere. Ze gitarra hauek zorrotzak dira, eta punk pop, hardcore melodiko, ja, unibertsu horretan eramaten gaituzue, erabat.
0: Bai. Bai, justo kantau bai izan zela gainera, guri asko gustatzen zaigu, guri, nik uste guztiok egiten dugun ariketa bat dela plagioa. Hartu postale baten riff bat, eta moldatu zurera. Eta hau justo izan zen One Step Closer dela beste talde jaki mitiko bat. Pues hartu genuen riff bat eta horrekin sortu genuen, bueno, ia referentzia modua, pues hartu genuen pues riffa eta hortikan pues etorri zien gainontzeko gauza guztik eta bai dela oso igual hardcoretik ze daka palmutean bai, o sea, eta horrek bai emate dizula ba estilo hortara. Baina gero pop punka, zera, Pablo-ren ahotxare bai asko mugitzen da gora eta bera, eta
1: bai... Eta bateriaren tupa tarte hori,
0: bai,
1: eta ez...
0: Bai.
1: Kenuak dira, nik uste dut hori ez, esan duzuna lehen hasieran, ez duzuela nahi zerbaitean sartu, kutsa batean ez duzuela nahi sartu zuen musika, eta egiten dituzuela ez, eran bestetatik eta hori plazaratu ez.
0: Bai, eta gehien bat igual nahi gabe ez, mitiko hasieran, ba, nahi txuzula palo asko jo, ez dakit, eta ziren igual ez dakazu hain argi ze estilotan zauden komodo, eta, bueno, pues, ikezuna da, probatu. Eta askotan ateratzen da hor, ba, naste borraste bat, eta, bueno, kaskutan guri, ba, gustatzen zaigun nola geratu den kanta hau bereziki, eta orokorrean ere maketa.
1: Ba, ez hemen zubiko zati horretan entzuten ari garen gitarra agudo hori, ez, ja, beste... Bari, daude bai. Referentzia oso amerikarra, hau da, kantu bai da oso amerikarra, hori horretan ez dago zalantzarik. Bueno, pertenentziak, da justu, hitz egiten ari garen ari kontra egiten, ez, estereotipoetatik egiesi, eta, bueno, pixkat hori hitz egiten da. Hala ere, hainbat gauzen artean, aberria ere aipatzen da, hau da, nik uste dut, egiten diala kritikak ez gizontasunari, egiten zaiola kritika arrazismoari, eta egiten zaiola kritika baita ere, bueno, abertzaletasunari nola baita ere, baina ez dakit nola bizi duzu, erau, ze, klaro, gero lausotzen da, baina lehen nabiziko lau hitzak arpegira kolpea badira.
0: Bai, a ber, ez nuke esanen abertzaletasunari kritika dela, egile bat abertzalea setitzen aizelako, baina bai, gora aipatzen dira ezaugarri batzuk, edo bai, pues azkenean pertsona moldatzen duen pues dakit, pues generoa izan daitekena edo pues aberriare bai, azkenean Euskal Herrian bizitzeagatik bai ikuspuntu batzuk ditugu eta igual pues askotan igual ez da oberena edo bai edo bueno, pues azkenean mundua ikusteko modu diferentek daudela eta kanta honekin igual o beratzeko esan nahi azkenan da, joe, hor purua izan da pertsona bezala bagaraz, oza, geratzen da zerbait horren atzetik, edo dena moldeatuta gaude segun eta nola bizi, noiz jaio, noiz, ez dakit.
1: Vale.
0: Piskate, ez dakat erantzun bat, baina, bueno, zen piskate, ba, bueno, pos horren inguruan hausun hartzen, ari nintzela.
1: Bai, nahiko klasikoa dela zaskota esaten, zu non jaiotze zaren, eta noiz jaiotze zaren, ez duzu hautatzen, eta zu egiten zaituen askotan hori da, ez? Beste realitateak akaso gehiegi ezagutu gabe, ze hori ere, bada, zu hor sartze zara, marko horren baitan, eta, esaten, zenbateaino moldeatuta gaude, eta zenbateaino moldagarria gara.
0: Hori da.
1: Sortzen du galdera. Bai, bueno. Galdetu behar nuen gozoaz, esaten nuen. Lau gazba eri hor pan, egurra maten dut, esaten nuen, bala letxe.
0: Eta hau zer.
1: Hemen zer dago atzean. Entzuko dugu zati bat.

0: beste gauza agerikoetako bat da baxuari nola uzti duzuen espazioa. Sala dut. Frekuentzia aldetik eta gitarrak eta baxuak ia ez dira zapaltzen segundu batean ere. Oso gutxian, ez? Gitarra apaldu oso gutxi egiten delako.
1: Bai. Hor, bueno, hor Javiren, za, Black Cat Studioseko lagunaren lana izan da, eta bai, osea, ez dago ere bajoan justo, ez dago floritura handirik, eta bueno, azkenean gitarrarekin osongi enpastatzen dira, eta ez dugu bilature gainera, justo, eske bajoa ez genun garai horretan zehatu zien, asmatu zien kantak, gerora etorri da jo Mikel taldera, eta orduan, pues bajoa izan da pixka, pues ja, bueno, azkeneko lana bezala geratzen zena, eta ez dio gure kriston garrantzia eman. Baina, bueno, bai, osea, azkenan enpastatuta geratzea nahi genuen, eta holaxe.
0: Bai, xetasun batzuk utzi ditu, ala ere.
1: Bai, bueno, bai, bai,
0: kantu honetan egin duen linea bat oso punk estiloko pu, egiten ditu, eta bai, hor xetasunak, ez, esan zuna, bai. Bat, dagoenaren baitan, erakita dagoen gauza baten baitan sartzea ere, ez delako gauza bera, baina espazioa, nik esan duen, ostras, espazioa ondo eman da dagoela, eta hori, bueno, ba, eskertzen da, ez, askotan. Ba, xo jodela kere eskertuko du, noski. Ez, hemen dago, ez, nola egiten, Bueno, ere zerkiak, hemen bai, lauro gaita marratako soinuetatik abitzen da, nire ustuz bintzat kantua, melodikotasun desente, eskrimoa, zerratik ez, sarerako rifak, itoiz bezalako taldeak ere gartzen ditugu gora, txorusa hor dagoelako, ez, nik uste, askota nahi gabe egiten dugu euskaldunok, ez? Txorusa berdin itoitz. Hori, nahi gabe egiten dugu gozatakoa da. Baina, beste gustatzea dena da, erritmikak, ez? Konbentzionalak diren erritmuetan ibili, baina papatean, xetasunetan eta aldaketatxoak daudela. Metrika nahiz eta mantendu, austura asko egiten dituzuela.
1: Bai, hor, bari, azten da arpegio moduko batekin, Delaian edo River Parekin, eta gero gutxinaka hor, bai, izan zela kuriosoa, ze momentu batetan geratzen da bajoa eta hotxa bakarrik, eta hor izan zen, kendu genitulako gitarrak, oza, berez gitarrak bazijoazten, inkretxendo moduko batean, baina geratu zen bajoa, eta esan genuen, wow, hau igual oso mi geratzen da, gero sartzerako garaian nola distortzioarekin, bateriarekin eta bai, politxe gatu zen intro hori.
0: Bueno, pero kaso honetan ere zerkiak, bueno, hemen badira, kritikak badago, gustatu zait, ez tekit, zeri zehazkia referentzia egiten zaio, baina matematek Durango azokari kritika badagoela esango luke, ze folklore disfunzionalaren azoka niri etzait beste zerretortzen burure euskaldun batek idazten duenean.
1: Bueno, a ver, azoka diferentzia daude, a ver, sartuko gehen hemen beste jardin batetan, baina, a ver, azoka orokorrean aipatu naizen, eta ere bai igual, ja botako naiz. Bai, pues, Durangoko azoka azken aldin ere hori bilakatzen ari da, ez? Gainera ezain... Oen dela ez asko, ez dakitzen jene artikuloa zen, baina ba, bai, jende, oza, arrakastatxua da, jendearen artean, hau da, kuantitatiboki, pues, jende asko joaten da, baina kualitatiboki, pues, ez dakit nola geratzen ari dene, bai, bai, ematen ari zaion, igual, industriari leku gehiegi, edo saltzearen kultura horri, bueno, hor beste gai edo ez da potente bada.
0: Bueno, baina nik uste lotua dagoela, kantuarekin, justu, ze azkenean kritika sortzaileari egiten zaio, ez hemen?
1: Bai.
0: Sortzaileari, hau, industriari bai, baina sortzaileari, hau da, zenbat egiten duzu sortu metriketatik, ez? Hau da, metrika datuetatik, ez
1: bai.
0: Metrika
1: bai.
0: De kantuaren neurria. Bueno, kantuaren neurria, pop kulturak esate bat ima du, neurri hauetan egin behar duzula, neurri hauetan sortu, ez?
1: Bai, hor bai genula hori sortu eta ekoitzi hori aipatzen du, ez? Edo eske zer da musika, ez? Zena itzu ere musikarekin egin, osea, nik adibidez ogibide bezala estetik usten errespetatzen dut,
0: bai.
1: Ba, musikaria den pertsonari, pues, hortatik bizi nahi hori izatea, baino nik uste ere bai beste tresna potente badela, beste gauza askorentzako, eta industria hortan sartzen dutzen enean ere ze moldagarria izan daiteken ere sortzen duzuna, ez? Zerkenan sartzeko ba, industria hortara segura askire bai enkasillatuta egon bartzarela estiloari dagokionean edo beste gauza askori dagokionean, eta ere nola galtzen duen ere kantuaren edo zuk sortutako horren arima, ez? Edo ez dakite burutasun hori, ez? Eta horri egiten zaio pixkate kritika, jo, pues, seguraski, egon direla, kriston ere zerkiak hemen Euskal Herrin ez dienak sortu, zergatik, pues, hain zuzen ere, pues, igual industriak eraman gaitulako ba, modu batean sortzera, ez?
0: Ba, parametro konkretu batzuetan sortzera, eta ez, ba, ustera, zure sormenari bidaiatzen utzi ordez, ez?
1: Bai. Baina, bueno, gero ere bai, esan marrakat, denok hau dela kutsatuta, eta ni segurazki ere bai, pentsatzen dutela, jo, pues, zer da gaur egunen bola-bolan, oza, boga-bogan dagoen zerbait, eta, bueno, pues, hoi entzuten dut, eta horren baitan ere sortzen dut, orduan, ba, bueno, pues, hor...
0: Bai.
1: Mi elementu daude.
0: Espairi, bai, baina, bueno, bai, pixka bat, ez, gustatzen ditzean, ikuspegi horretatik nola helduta dagoen, ez, kritika bai, baina, bueno, ba, beti industriari egin ordez, ba, gotuta sortzaileari, bere buruari ere, egin behar zaiola kritika hori. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantuaz hitz egiten hasi aurretik, galdera egin beharrekoa. Diskoaren azala, nork aukeratzen du hori, eta zer da pixkat arrakastaren... balioa nola baitere ez dio lebaten askotan arrakastari hori da irudikatu nahi dena?
1: Zentz, arrakastarekin zer duen zer ikus objeturen bat edo irudiren bat, eta bueno, pues, garaikurrak edo trofeoak izan ziren azkenean posola harremantzeko modurik ba, politxena. Eta justu da nire bikotaren atxan garaibateko trofeo zarrak.
0: Benetakoak dira eta zu...
1: benetakoak dira, bai. Hor, dena hautxe ez beteta zeudenak eta hor lurren jarri eta argazki atera genion. Osa, ez daka misterioan dirik.
0: Ba, erakusten duena benetan, zer den arrakaz da ez, hau da, zure bikotaren aitako horrekiko ditu garta, eta kasuan dirik egiten ez dion trofeo pila bat, ez?
1: Hori da, bai, ganbaran gordeta, erabili gabe, bai.
0: Eta horrek ere zer pentsatu bat, zer den arrakaz da ez? Hori ere zer pentsatu bat,
1: no? Bai, hor bideoklipean ere... agertzen direla, esan nahi dut, nitasunak bideoklipean agertzen da, nola, pues, gaude lauok, pues, pasiatzen edo gauzak iten, eta bakoitza bere garaikurrarekin eskutan, ba hori, pues, berekin, naiz eta ez izan funtzionala, ze, pues, azkenean da, eta deserosoa da berarekin egotea, baino fardatzen bezala, ez?
0: Bai, funtzionala hau izaten da askotan beste moto bateko sari bat eskuratzea, eta bueno, sariketek egon behar duen, ez duen egon behar, hori betiko ez da bai da hori, ez? Ze batzuk nola hartzen duten sari eta beste batzuk nola hartzen duten ere, bueno, oso desberdina izaten da. Bueno, azken kantua Utopiak deitzen da, beste hitz berri bat, ez? Nitasunak, Utopiak, bueno, hor izjokoak badaude. Utopia zuk nola definitzen duzu?
1: Norberaren utopia, ez? Gero, gero paraitea genuen ze, autopista ez da. Utopia gainera esan bezak. Baina, bueno, zalatzara eraman gaitzake. Bai, norberaren utopia, ez? Azkenan utopia bai igual izaten dela gehiago kolektiboa, ez? Sistema erauli eta ze ondorengo hori. Eta norberaren utopia hori edo ze nahi du, no? Ze bere norbera ideal hori edo bilatze hori horren inguruan dijoa kanta bai.
0: Kantu freskoa, akordeak oktabetan, ez, oktabe desente hemen, ja, bueno, beste unibertsu bat. Oktaben ez dakit ze mundutatik jaso duzuen batez ere?
1: Ez, ba, kanta hau igual gehien bat izan da Basement taldea dela Ingalaterrako talde mitikoare, bueno, mitiko ez dakit, baina bai, talde ospetsu bat edo. Aurten kanelan jotzen dula, gainera bueltatu dielako. Eta bai, pues, referentzia horiekin, akordeak ia kopiatuak dira, eta bakarrik notak igual aldatzen dira. Bai, erreferentzia
0: hori. Erreferentzia hor dago. Ze asmoa ez dakit orain zein duzuen, ez dakit kontzertuak baditu zuen, ja ari dautez, bo, ariko zarete, kantu berriak sortzen. Nolakoa den kontzertu bat, ze klaro, sei kantu orkestu dituzue, baina kontzertu batean gehiago izan behar dira. Konten duzu pixka datorren inguruan ere.
1: Ba, bai, kontzertua, bueno, oain arte hiru izan ditugu, daba-daban Ordonostin aurkezpena izan genula, gero Bilbon ere sarean gurean, eta Mutrikun ere, gaztetxean, gehiago ere baditugu, indikan ez dira iragarri, bueno, bat, zean, daba-daban irailan, oza, udaratikan bueltan, eta beste batzuk ere ba, izango dira ere bai udara baino lehen, eta udara partean. Eta kontzertua, bai, nahiko motza da, eta gainera, pues, abixatzen dugu, haizu, gure, oza, lehenengo lanarekin gatoz, sei kanta dira, eta biko berregiten ditugu, eta orduan, ba, bueno, pues, publikoan ez dugu, motza izango da, disfrutatu nahi, posible bauzu, eta hoxe, koberra da, bat Sara Zozaiaren egiten duguna, gainera, hola moldatuta.
0: Zakanturena, batena, abegira.
1: Bai, eta modula eskrimo batean gainera, eta Sarak esan da gustatu zaio, así que perfecto.
0: Inun xamarrutzi baduzue gustatuko zitzaion, ezta?
1: Bai. Eta gero Title Fighten beste kanta bat ere iten deu. Nahiko mitikoa denare bai, eta ez dakit, pues, denera igual 30 minutura eskasera jatzen gara. Osea, ez da, nahiko motza da. Neri pertsonalki gustatzen zaizkit kontzertu motzak, eh? Ze gero takit. Askotan aspertu izan naiz eta talde ona izan, eta jo, luzatzen zaizunean kontzertuan nahi askotan etzei gustatzen. Eta bere neurrikoa izatea ere bai asmatin berra, eh? Baina...
0: Bai, betelani gabea izan da bila, eta ez, nola itere sentsazio onarekin geratu, eta ez, hemen zati aukenduko nuke ez, edo horreko, eta bueno, kontzertu motzak ere kartzen dutena, eta estilo hauetan gertatzen da. Talde elkarketak, ez? Talde berriak ezagutu, harremanak sortu. Ze hori ere, ez dakit gaur egun, baina gero zeta gutxiago ikusten da, eh? Orokortasunean edo agerikoan. Ze undergroundean gertatzen da oraindik ere, eh?
1: Bai,
0: baina modu agerikoan, lau bost taldeko kartelak ikustea, ez da oikoa, hiru ordu lordeleko azkartasuneko kontzertuak ez zirelako oikoak ere.
1: Bai, batez ere igual Gipuzkoan, oza, ze garai batean, ni ustakin, pues, Donostialdean garai baten kriston kontzertu pila zeuden, estena bat bazegoen, sala, areto askore baziren Donostin, hoi makarik daba dago, eta ba, ez dago sare hori, baina bai, gero jutezea Bizkaiara, edo inkluso, Araban, edo Vitoria, oza, Gasteizaldian de bai, kriston, ez bakarrik taldeak, baizik eta badago la sare bat edo konglomeratu bat elkar laguntzan oinarritzen dena, eta bai, underground estenan, ba, bueno, pues, gauzak eta antolatzen jarraitzen dira, ez? Baina hori, bai izan degula gure esperientzia, nola bat kontzertuk adibidez bilatzeko, guk igual, no, gu harremandu gara, pues, eragile askorekin, eta bai esperoan, pues, batzutan igual kontzertun bat edo atera da, baina gehien bat izan dira, pues, guri esan da, ez? Haizue, pues, gustatzen zaigu zuen musika, ez dakize, nahi zute jo, eta bueno, pues, alde hortatik pozik gaude, ze underground estena hortatik deitzen ari dira, eta hori guretzako garrantzitsua da, bai.
0: Bai, azkenean, bueno, hau zaukoak horrendik ere funtzionatzen duen ere seinale, ez? Eta bueno, ba, ez, batetik eta bestetik deitzen badute, zerrete seinale izaten da. Diskoa fisikoan aterate duzu, eh?
1: Ez, baino, ere bai, proposatu ziguten, eta, bueno, ba, primizian emango detik ez dut, baino, kasetean ateratzea proposatu digute, eta segurazki hemendikan gutxira... Ez da gizteinak erosiko dut, baina bueno, proposatu zigoten horrela ateratzea eta finantzak eta lortu dugu, hasi que aterako da kasetean. Bai. Eta gero dago Bandcampean debalde, bueno, musutruk deskargatzeko aukera.
0: Ba, musutruk deskargatzeko aukera eta doaitzak egiteko modu ere, bai, eh?
1: Hori
0: beti gogoratu behar da, eta...
1: Hori egia, eta gaude bain doinu plataforma, noin sortu berri den ba, streaming plataforma, Euskal Herriko streaming plataforma bat, eta hor, pues, ba, errex eta aske entzuteko aukera bada.
0: Bueno, ba, autua egin duzu, autopia izango litzateke mundu guztia horragoteaz, hori ere izango litzateke. Baina, bueno, esan duzu, na, momentuz behintzat sei kantu, jendearen eskura garri, kontzertuak ere bidean, eta guk, bantzuleak, autopia entzuna zutzeko ditugu. Hendeka, mila esker, gurekin izatearen, eta gozatu bideaz.
1: Vale, eskerrik asko ikertzuri. Venga, adiós.

Eguerdion entzule ordu bata dugu puntu puntuan, naiz irratia entzuten ari zara bere informazioaren ariaren bigarren edizioan, baina ez dugu oi bezala albistegirik izango ordu honetan, izan ere Bilbo Hiria irratiak Bilboko aste nagusiaren aitzakitan egingo duen saio berezia entzungo dugu jarraian, baina aurretik informazioare azkar aktualizatuko dugu. Esan behar dugu Imanol Pradalesek duela bi urte irekizuela lehen ikasturtea lehendakari gisa alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egindako erronda batekin. Eta gauza bera egingo du legealdiaren bigarren zati hau hasten denean. Gobernu kontseiluak ostegun honetan Donostian egindako bileran iragarri du hori. Bilera horiek iraileko lehen 15aldian egingo dira eta benetan garrantzitsua denerako akordioak istea dute helburu esan duenez, ziurgabetasun egoera globalari erantzuteko eta aldi berean estatuko egoera korrosibotik bereizteko. Ekimen hori defendatu du kontuan hartuta 2026an kaleratu zuen akordioen ideia zentzuz betetzen ari dela. Elkarrizketa eta elkar ulertzea lantzen jarraitu behar dutela azpimarratu du eta herritarrek desberdintasunak alde batera uztea eta ados jartzea eskatzen dutela ere esan du.

0: Informazio praktikoa ere eguneratuko dugu azkar-azkar. Amaitu dira Lopidana aldean autopilaketak, baina beste kontu baten berri eman behar dugu trafikoari dagokionez. Bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea Punta Luzero aldean Zierbanan itxita dago bi noranzkoetan eta Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 sarrerak baliatu beharko dira. Ba, hementxe utziko dugu entzule esan bezala, jarraian Bilbo hiria irratiaren eskutik izango dugu bertan emisioa, eta ordu bietan itzuliko gara azken orduarekin. Gero arte! Naiz Irratia.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30 tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Bilbo iria. Bilboaldeko Euskaldunen irratia.

Eguerdion lagunak, osteguna da, azte nagusiaren azken txampan sartzen ari gara. Eta gaurko saioa, badakizue, ohikoa den bezala, Bilboiria Irratia, jaigunetik, gaur pizka bat berandutxuago, ba, algara konpartzan, paiasuak ditugulako, baina, bueno, oraindik emanaldiaz dute bukatu, beraz gu hemen gaude, ez? Oik baino apur bat beranduago, baina edukiz lepo dator ere gaurko saioa. Eta gaur euskara izango dugu ardatz, izan ere, batetik, hau pitxu hau konpartzak euskararen saria ematen du ostegunero, aurten ere, eta aurten azterketak euskaraz kolektiboari emango dio. 2021 sortu zirenetik ikasleek euskaraz ikasteko eta ebaluatuak izateko duten eskubidearen alde borrokan ari dira. Eta hien lana, ibilbidea eta euskararen normalizazioan, ba, gazteek duten protagonismoa ezagutuko dugu gaurko saioan. Bestetik ere, guka mugimenduarekin bat egingo dugu, gurera etorriko zaizkigu, ba, Bilboko konpartzek eta gukak aste nagusian euskara nagusi kanpaina edo egitasmoa jarri dute martxan. Jaigiruan ere euskarak presentzia gehiago izan dezan eta euskaldunak eroso bizi gaitezen. Ibilaldiko lagunak ere baditugu hemen. 2027an ibilaldia Santurtzin izango da eta baditugu hemen eta haiekin hitz egiteko aukera izango dugu. Beti Jaialai dantza taldea ere batuko zaigu, Txomin Barullo eta Mekauen konpartzak uste dugu etorriko direla. Eta gaur gauean algaran, ba, eskabidean eta akatz izango da. Eta biatzeko, ba, Antoniorekin hitzordua egina genuen eta eskabideanekin hitzegindakoak ekarriko ditugu.

0: Aste nagusian, musikaz gainezka dator beti ere, eta Algarako Onpartzako oltatik igaroko den beste talde bat dugu Bilbo Hiria Irratian, Eskabidean taldea da, abuztuak 27an izango da bertan. Zeigarren lana dute eskutartean, herrikutuna deiturikoa, bertan izan genituen, talde diskonen inguruan berbetan, eta bueno, kontatu ziguten, lehen aldiz disko kontzeptual bat egiten zutela, eta abar, bueno, musika izango du bide lagun datozen minutuetan, eta Eskabideaneko Antonio daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, guardion.
1: Aupa, guardion.
0: Bueno, zelan doa hau da?
1: Ongi, ongi, topera, aurten topera.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu dut, herrikutuna diskoarekin izan zineten irratian, eta horrekin zabiltzate, bueno, zelan... izan de
1: ya beste talde batzu bezala ez emate eskio dela ezakiz egatik horrelako bomboak, eta ordan ikustu guriko zain zegula urte bat pasatzea dugu gutxi gora bera, eta ja jendeak benetan disko antzutea gero eta besti gehiago daukagu baita, eta kontsumo erakalatu ere zailagoa da. Baina, bueno, horrekin pozik, adibidez, azokan bai somatu genuela aurreko diskoekin, nik uste ezberdina izan zela, bai salmenta gehiago, jendearen feedback gehiago, zaki baita harkitu nik uste guretzako nola izaera bat, zer ikutxuna dena, herriaren defentsa baitare folklorea, beti landon izan dugu, baina, bueno, diskonetan gehiago baitare, bueno, estetikoki nola oso gustora gaude, edo, bueno, sentitzen dugu oso gurea horrelako izaera bat izatea taldeak.
0: Bueno, herri kultura, baina beiti ere, zuen ere ekarria edo, ez? Rege doinoak, kalipso doinoak, eta, bueno, Eskabidean pizka bat eginda, ez?
1: Hori da. Euskaldunera da, jamaikarrak euskaldunera da.
0: Hori da. Aipatu duzu ez, gero eta feedback gehiago ikusten duzuela, bueno, zuzenean asko ibilitakoak zarete, baina ibilbide luzeko taldea zarete, bai?
1: Bai, hombre, oso gazta zinen, batzuk amala, magoztu urterekin, batzuta zatu, urren urtean magoztu urte urrena imar dugu.
0: Bai.
1: Baina, bueno, bai, magoztu urte, baina gehenak, hori, zaharrenako gaita mar urte izango ditu, zain urte, magoztu urte egitazerako.
0: Gazteak zareta orain dik.
1: Horregatik, eta taldea maita batu joan dira, eta gazteak zartu dira, bueno, gaita iru, gaita zei, gaita zazte, gaita zorte urtekoa baita eba dude. Orduan naiz da ebibide luzea, baina, bueno, gehiada diskoak kareatzen ego gure musika egiten, ba, 2006-an, 2007-an hasi ginela, orduan. Mm-hmm. Baita ya dira behatzi urte, amar urte ya, lehenengo disko, lehenengo lan atera genuenetik, baina, bueno, kostatu dizitza egun bost urte. Bueno, kostatu ez oso gustora gehude...
0: Lokalean. Ikasi,
1: lapo, ya eta kostaturen...
0: bertxuak egiten, ez?
1: Bertxuak, bai, bai. Zaten, joder, kainera egiten genuen gure musik ezango balizu ezara. Joder, guatzen jartzen hau bukaera. Jendea gehiago animatzen zela, eta egiten genuen paranoia guztia, baina beste, menazera bestiekin, ozera.
0: Eta noiz, bueno, ba, murgildu zineten Jamaikako doinuetara edo harrapatu zintuen estilo horrek.
1: Ba, nik uste du lehenengo diskoan. Beti... gure referentzian ikustu dut izan dela 80garren hamarkadako euskal taldeak eta bueno
0: 70reko 80
1: bai hori da nik uste dut hor baita ere pues hori ertzaina bezalako taldeak influentzia izan dela baita musikan edo Oskorri bezalako taldeak oso referenteak izan dira baina bueno lehenengo diskoan joan ginen reggae jaialdi batetara markatu joren astu insight joder otra camiseta. Ez, regetrein da, ez hori da horrengoa. Bueno, lagun batek Lasarteko nakenek dauka, zera, programa irrati bat, irratia programa bat, eta egiten zuen jaialdi bat. Eta hor, justu egon ginen, akatz, zela akatz, baizik eta euskatalitzen bezala joan zirela.
0: Aha, ostegunean akatzekin egon gozarete, abuztuaren gota lauean. Hori badakizu klasiko bat dela, elgara, ez?
1: Bai, egon ginen 2008an, ez du baitare aiekin.
0: Baitare, ez? Ez nuen gogoratzen. Beti gogoratzen dut akatz dagoela, hori ja ez aigu astuten, baina beste talde askok, ba, agian errepikatzen dute, zua taldeak ere duela pare bat urte, baina akatzena, bueno, memorian iltzatuta dauka Algarako jendeak eta baita ere Bilboko entzuleak.
1: Bai, bai, bai, ja, folklorea bezala, ez, herriko, herriaren parte dela, ez, nik uste dien. Gure Iruña parte, ok, gertatzen zaigu, ez,
0: bai.
1: Lama gola urte jotzen, eta urten baita esatzen digute guztiak zeina. Horten zu jotzen, ja, bai, dela, jendearen eskugu jotzea edo esatzen digutak.
0: Bueno, tira, kontatzen ari zinen, Antonio. Hori, jaialdi batean, bueno, akatzeko aurreko taldea ikusi, eta hor, bueno, hortxe, maite mindu.
1: Lehenengo aldia ikusten genuela basoderako Euskal Herrian eskaitan edo bezalako taldeak egiten zutela eska, baina bai hemen egiteko betagarri edo horrelako taldeak referentzia zirela edo eskalariak baita oso referentzia izan da nikustut, baina lehenengo aldia ikusten genuela guk zuzenean, guk eskalariak zuzenean ikusteko aukerarik ez dugularro izan eta haiek ikusten genitu eta gainera jotzen jamaikar musika oso klasikoa eta gainera jaialdia zen ba hori, nakenena, lasartekoa guztia eskinetoak, bere botekin, tiranteekin, guk amena bazazpi urte, lehenengo aldia, nola ikusten genuela horreako jaialdi bat, no, jamaikarra eta. Eta justu goden, lehenengo diskaren grabaketan, eta joan ginen jaialdira, grabaketa bitartean, bera Peio Eskalaridekin, eskalariak kontaliko bateri jolea.
0: Bai, bai, Peiorekin, bai.
1: Berarekin grabatzen, eta zan gine, bueno, bauaz jaialdi bat eta ezke ditu digutela musika jamaikar jaialdi bat, aian balgara, joder, kuriositatean dela dukagu horregoteagatik, eta bueno, vale, hau ez egin behar, baina joaret, baina, bueno, guretzako izan zen, behar beharrezko gauza bat, handik aurrera bai ikusi genuenako argit bigarren diskoa, ja izan marzela klasikoa goa, eta hori, bat jamaikarra goa, eta ziren, bueno, bukatu genuen lehenengo diskaren grabaketa, eta ziren segituan komposatzen, ba, behin ikusita, ba, hori, akartze zalako taldeak, eta musika gehiago entzuten, akartze edo musika jamaikarrean, ja ikusi genuen argi, hortik, jamar ginela gutalde bezala, eskan musika regea, baina, bueno, klasikoa goa, baitare guk licentziak emate ditu, eta ite ditu, baitare, pues hori, Inglaterrako ez, bat, espezial bezalako musika eta bat, baina, hori izan zen.
0: Hortxe, abia puntua, ez? Eta hori, gero, ba, etorri dira hainbat lan, azkena aipatu dugun herrikutuna hori deiturikoa, bueno, gainera, kanpora eraman zaituena ere, ez? Aukera izan duzue, Japonian, okerrezpanabil, Italian eta Portugalen egoteko ere?
1: Hori da, bai, Portugalen urte bukaeran ikustu joko garela jotzera gontziren gurekin urte hasieran, Portugaleko talde bat askota ditu lako horrako trukakete talde batzuekin. Guk ez dugu promotorarik ez ezer, orduan guretako errezena da ba, trukaketak egitea, baina bueno, Japonen adibidez, ba, azkeneko lau diskoak uste dut eta zuzeneko bost disko grabatu ditu kakeak arazok. Gara, bueno, kontaktutan egu gorriko
0: kontaktu,
1: eta bera bat zeukan Japoneko kontaktu, eta bai, esan zigula, diskoa grabatu, eta esan zigula, bueno, emango dizue kontaktua, kostatu zaiola lau disko emata, baina, bueno, ja, berarekin ja harreman handia daukagunez.
0: Hori da.
1: Eman zigun, el kontaktua berarekin itxeriteko, Japoneko tipuak ezagutzen zuen gure musika zari zerate, baina, bueno, ezagutzen zuen. Bera, kera mate dituela Euskal Herriko talde.
0: Talde asko, ez? Iban izan dira ara.
1: Bai, bai, bai. Eta berarekin lan egiten, eta, bueno. Han egon ginen, berataz mantemindu ginen, baita, Japoneko kulturaz baita ere mantemindu ginen, bueno, dena boro bilan ikuste.
0: Bai, ze ondo.
1: Tita, amarre egun, bueno. Baina, kapore laman gaitu lehenengo aldi. Ez gara egon Alemanian, ez? Euskal Herriko talde asko gite dutela Europako.
0: Europa nibili lehenengo, ez? Agian.
1: Hori da, paguk lehenengo beha, zaten, jore, gara, Euskal Herri eta gero, bueno, bai, España atera galera, bai, Madrilea, Galizia, Kataluña, hori dena, baina, jore, lehenengo bila daia beti dela, ez? Ba, Europa barri do, Frantziako herrialdetik, oiparraldetik ibiltzea, eta ez, guk lehenengo beha daia, Japonera.
0: Ondo.
1: Eta, amair urte ondo geno, amala urte ondo geno.
0: Bueno, ipatu duzu, Antonio, ez, autogestioa, eta hori gaur egun ere azpimarratzekoa dela, ez, olako talde bat, irauntuko denboran ere, ba, zuk zeuek egiten duzuelako, ez, bai tempoak markatu eta lana ere, ez, eta bai, gero eta zaiagoa agian, ez, hola ibiltzea, ez?
1: Bai, bai, eta nik uste batzutan, jendeak nazten duela autogestioa eta antolaketa gutxi edo profesionalik eza izatea, ez izatea oso profesionalak, hortaz ez dirurik ezatea txata, eta guk hori kontrakoa egin dugu justo. Osea, asko profesionatu dugu la taldea, oso ongi antolatu dugu, sortu dugu behar genuen enpresa, bakoitza, bazkidea gara, sortu dugu lagurarteko kooperatiba moduko bat, eta oso serioski lan egiten dugula, guk gure diru askatzen dugu, behar dugulako, engatik, gure gazta ditugu, gizarte seguran, eta hori dena baita ere egiten dugu, nik uste bien diak nazte dituela, eta segitaro gauzo azkar joaten da promotoren bila eta mm-hmm. Nik uste dut zaila dela horrelako, zazarut, gaur egun baita dekatzeak pila bat igo dira taldeen artean,
0: bai.
1: Ipatzeko batzutan,
0: bai, yes.
1: Bi urte dara man mm-hmm. talde bat eta bat abesti bat obi, putxe gora, bueno, ongi funtzionatu dituztena, baina, bueno, bai, gaztean jatzen dutelako eta zei abetetan batzutan baita dekatzen dira.
0: Mm-hmm.
1: Batean ez zuten dituzu, behatzi mila euroko katxeak, amaz mila euroko katxeak, eta nik uste dut gertatu behar dela, 2008an etxe bizitzarekin
0: gertatutakoa,
1: eta zu egin zuela, nik uste dut, osa, ez dakit nondik atrazen den bestela dirua, bidez, herriko, herri handauden jaietan.
0: Jaietarako, ez?
1: Ba, eta jendeak oso azkar nik uste joaten dela, promotora baten mila, manager baten mila, ez dakit. Egia da gero guk zuzenekotan baita de, pues, udantan ibarre baita de, pues, izan genuen pizka beste taldearekin gatazka. Karo, baina gu joaten gara itsegitera, eta izain daiteke, karo, guk bagaude preste jotzeko, oza, mm-hmm. Guke bon bargara guztienen gainean. Ez hau dela zela zaitamerina eta, oie, bos minutu eta talena jarrita eta hau zupetxuna bat ezen atokan, ezek eta guk hortaz baitare, ez?
0: Ba, arduratuz, arduratzen zarete hortaz ere.
1: Hori da, baina mm-hmm. ikustut, baita ez jaia da, nik ustut taldeak ez dutela ikusten, ez dute zenbakirik egiten. Nik ustut, mm-hmm. guk egin genituen zenbakia ginen urte bat, bueno, urte bat baino gutxiago iraun genuen promotora batekin probatzea betik, egin genituen kontuak eta zen genuen, hau jasan ezina talde bat entzako, edo eskatu mm-hmm. bardu, ez dakiz ema diru ez digutela eman behar,
0: mm-hmm.
1: edo beste hau duintasune zeiteko, mm-hmm. karo, ez da bakarrik musikariak, bizi bar dira bipen, nik ustut da tabernetan bezala, bizi bar dela tabernakoa, eta gero taberna lokatzen duen tipo edo tipa baita, bizi bat
0: claro.
1: Dira,
0: mm-hmm.
1: dira bi pertsona bizitzeko, mm-hmm. bi sektore, eta ben ikustut berdina dira, badago la manager, horrek baita de bizi behar du, berak behar duelako bere, eta baita de musikaria.
0: Eta taldea, eta taldearekin lan egiten duen, teknikaria eta barrez.
1: Claro, bina, baina bai, bueno, ya dibidez manager eta badea, portzen zai batekin, ez da nik, venga, ni zerbitzua dira 300 euro, 200 euro, eta teknikari bat bezala, mm-hmm. eta da, portzen zai bat, beti gora imar dute, mm-hmm. ni ustut hor arrisku bat, eta jendeak,
0: yeah.
1: lehen bain ikustut talde gehiago zeu dela autogestioan, zaut, azten zainean beti da autogestioa, baina derrigorrezko autogestio bat, ez?
0: Baina, karo, bai, bai.
1: Pasata, tanaiz eta jaso eskaintza gu jaso izan ditugula. Joen, ikustut geno zaila dela, pues hori gu, kamabosturt eta jotzen dugula zakite leku handi eta baitare eta udaletxeak eta horrelako mm-hmm. zizkutotan sartuta gaudela, ez flipatzen gati, baizik eta hor jotzen dugulako, zin bat, eta zaila da orkitzea beste talde bat, ba,
0: bai, bai, eurek euren kabuz, bai, kooperatiba baten bitartez eta, ez, autogestioa esan dugun
1: bai, bezala. Bai, haien mm-hmm. enpresa sortu, baina haiena eta haiek beraiena defendatu.
0: Claro.
1: Beste batek edo.
0: Bueno, hausnarketa interesgarriak, Antonio, itxidizki guzunak. Azten agusira bueltatuko behar da, gara,
1: bai.
0: Itzordu berezia da, guretzako biztan da, baina ez dakit zuentzat ere, izan da zarete algara konpartzan jotzen, ostegunez ere, bueno, nola ikusten duzue kontzertua, osteguneko kontzertua?
1: Osongi, guretzako beti Bilbo ingurua eta Bizkaia da gure bigarren herria, nik uste dut. Naiz Iruñako izan da beti harrera politen izan da Bilbon, bereziki, eta aztena guzian, bueno, nik uste dut aztena guzian, COVID gara egin ez ezik, eta urte dut bat, 2018 beti jodugu latxoznetan, mm-hmm. nik uste...
0: Bai,
1: bai, nik uste dut aurten dela seigarren aldia, do...
0: Bueno, orduan ondo ezagutzen duzu.
1: Bai, bai, bai, guk oso maitaleak. Gura mm-hmm. baita detotzen dira gurekin. Nire, bai. Eta jaten daia zapierrekin
0: bai, zazten agusia, aipatu duzun bezala, jaierrikoiak dira, parte hartzaileak, edan, ba, Bilboko konpartzek izugarrizko lan egiten dute, ba,
1: bai.
0: Gau guztietan, bueno, gune ezberdinetan, eskaintza paregabea izaten delako, doakoa, eta parte hartzailea, ez? Eta hori ere azpimarra egin behar da.
1: Nik uste dut, gu Iruñakoa gara, eta ez Iruñako Sanferminetan txotna daude, mm-hmm. araz askorekin txotna jartzeko, hori dudari gara, eta ez Bilbon horrelako gune bat, arnaz gune bat izatea, Bilbo erdi aldean gainera,
0: mm-hmm.
1: eta horrelako izkaintza izatea, zanute, ikusi dezakela ez dulako...
0: Bai, denetarik, egia esan, saia izaten da,
1: bai.
0: Beti galtzen duzu zerbait.
1: Hori bai, hori seguro.
0: Aukeratu behar da.
1: Bai, baina, bueno, bago ezakit giro berezi bat oso, mm-hmm. zena, ez da tabernetako giroa, ez hemen, jode, Sanferminak izan dira, eta Iruñan ikusi gu...
0: Oso tabernetakoa, ez?
1: Kaleko giroa galtzen ari dela, do, mm-hmm. kaleko movida hori, edo herritart, o herrit, ez, herriko jaden... Hori egite dutela Euskal Herriko jaian ikustu politak, ez? Mm-hmm. Bapataia betu dira instituzionalizatuak, udaletzaen eskaintza gehi, tabernak baita ere bete-betetak eta kalean jende gutxiago, kaleko eta Bilbon hori izatea, arazak egon daitezke bai txosekin, o, bueno, berenzai, baina horrelako espazio hauetako hostia, eskela hostia da. Hor, herria da, zeut, nagusi, ez udaletxeak, ez polizien zinon, ikutze hor, ba, hola indar gune bat, ez guztiako saltuta, hori oso berezia da, guretzako.
0: Bueno, guk ere bertatik bertara gabiltza zuzenean mankizunak egiten, beraz ere aterpe ederra da irratiaren zatere. Bueno, ez dakite uda bukaera, bukatzen denerako, Antonio, planik daukazuen edo deskantzua iritziko den eskabidean kolagunentzat?
1: Hainik ez du iragarri, baina bueno, nik uste urri arte, azago, azira arte gonga dela joten.
0: Baitu?
1: Turtea.
0: Luzatuko duzu.
1: Baina beti, bai, iraia bukaeran gelditzen genuen eta gero matxoa otxaiak berriro hasi. Baina horte, bueno, nik uste dut azaro erdialde arte o azaro azir arte, bai, joko dugula eta, bueno, urren urteako amagoz turte egiten dugu, ezakigu depiz, taldearen norabila zen izango den.
0: Bueno.
1: Jarraitu, duan, bueno, iragarriko dugu urte bukaera.
0: Ikusiko dugu zer gertatzen den, ez?
1: Bai, kontzertu berezi batu, kontzertu guzti emango ditugu, hori bai urren urtea, ma bereziak amagoz urte urren erako, eta, bueno, baita da, ezakit. Jarriko dugu pizka baita gure sentzazioa, zaigu
0: jarriko. A ber, zer gertatzen den.
1: Horre gongo ara, hori da, urte urrena bukatu otoren, bai.
0: Bueno, bitartean, hemen diketa zarora, eskabidean, errepidean eta plazan ikusiko dugu.
1: Eta horren urtean nahiz, eta kontzertu gutxe eta baita bizko bagrabatu balu kanpoan, guk musika barra egita guztatzen egulako. Egongo da eskabideanen gauzak, baina bueno.
0: Bueno, ba, ostegunean, zuzenean, eskabideanen musikaz gozatzeko aukera izango da. Nola ez? Akatzekin batera. Eskerrik asko, Antonio, gurekin egoteagaitik, eta, bueno, algaran ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.
1: Hori da, zuei, eskerrik asko.
0: Agur. Azten nagusia. Algara txosna azten nagusian. Amarka huekoa mundua. Abuztuako 27 osteguna, Akatz eskabidean eta grafiti taldeen kontzertua. Ondoren DJ Satzazen emanaldia. Viva Peyot, viva Fe.

0: aurten hau pitxu hau euskaldunon konpartzaren euskaraz aria azterketak euskaraz kolektiboari emango dio. 2021ean sortu zen taldea eta ikasleek euskaraz ikasteko eta ebaluatuak izateko duten eskubidearen aldeko borrokan aritu dira, desobedientzia eta ekintza zuzena tresna hartuta. Urte hauetan mobilizazio, okupazio eta bestelako ekintzak egin dituzte, hainbat aurrera pausu ere lortu dituzte, baina argi dute oraindik ere badagoela zer borrokatu eta haien lana aitortu nahi die aurten, hau pitxu hau konpartzak, euskararen saria emanez. Eta gurera batu zaizkigu, ordubietan izango da sari banaketa, Aize, Laia eta Naroa. Eguerdi hon.
1: Eguerdi hon.
0: Bueno, lehenik eta behin, ez? Euskara ikastea ez ezik, euskaraz bizitzeko eskubidea ere aldarrikatzen duzuelako. Zuek, ez?
1: Gaia edo apiskat estakuru bada eta da euskaraz osoki bizitzeko beste pausua, baina bai, helburu handiena edo da euskaraz bizializaitea.
0: Hori da, partekatzen dugun beste helburuetako bat, ez? Lehenik eta behin kontaiguzu ez zer da azterketak euskaraz, badirilako segurazko, entzuleazko, agian ez dakitela, naiz eta askotan hitz egin izan dugun gurean, ez? Nola azalduko zeniokete zuen borroka oraindik ezagutzen ez duen horri, zein da eskatzen duzuena?
2: Azterketak euskaraz da kolektibo bat, gurasoz, ikaslez eta irakaslez osatua dena, eta sortua izan zen ebe iparraldean gaur egun basoa eta lehen ere brebeta ezin zirelako euskaraz osoki pasatu, eta beraz eskubide horren alde sortua izan zen justuki janduen bezala euskaraz bizitzearen parte delako, urte osoan zehar euskaraz ikasten dugu, baina aldiz azterketak azterketen garaian ez digutelako edo ez digutelako beti usten euskaraz pasatzen.
0: Hori da, Bernat Etxepare Institutoan du abia puntua, ez? Oker Espanabil?
1: Bai, hori da, Etxepare beraz da Liceo Bakarra Ipar Euskal Herrian, eta hortik hasi zen pixkat mugimendua, lehenik ikasle eta erakasleen eramana, hola. Basoaren gaia da orain gaur egun gehien entzuten dena, brebetaia euskaraz lortu delako, baina bai Liceoan du indar gehien.
0: Eta ordutikona zein izan da egin duzuen ibilbidea, badirelako ekintza batzuk oso esanguratsuak izan direnak, hau da desobedientzia ekintza bat izan daite izan zan, azterketa bat euskeraz egitea, jakinda frantsesez egin behar zen utela, ez? Kontaiguzu edo laburbil du mesedez egin dituzuen ekintza horiek.
1: Ebe, astapenetik entzatzen gira, bediren gure ikasle gisa gure egoeraz oartzen eta albezain bat ikintza horren aldetik ezartzen ere. Ez gira bakarrik, hori argi izan behar da irakasleak, gurasoak, beste langileak ere hor direla, baina nire ustez ize ora iristean Bernat Etxeparen entzatzen gira gure aldetik ere zinez mugimendu horien prestatzen eta gure aldetik ere beste horien berreskartatzen, baina ega da gero dugun sistemarekin ebe albezain bat mobilizatzen saiatzen girela, baina beti ere oztopo horiek ditugula. Eta urten bai beraz matikako azterketa behi honen aurrean, jakin dugularik erderaz pastu beharko ginuela, hor erabaki dugu bai guztiak batera elkartzea, batez ere leheneko eta terminaleko ikasleek, baina bai ere guztiai idokiz erabaki hori eta beraz desobedientziara jokatzea erabaki dugu. Bakoitzak bere hainean albezain bat ekar dezan alde horretatik eta bai zinez egiteko ez ezkirados egina izan den gauza behi horrekin, ze azken finean ikusten dugu eginak izan direla hainbat urratx, baina guk ere urratx hori eman dezagun gure aldetik ikasleon botza ere entzuna izan dadin eta ulertzeko gu girela horren gatazka horren bihotzean eta guk bederen
0: sufritzen duzuenak ere,
1: bai hori da.
0: Eta nola jo sostengoa duzu, hau da, aipatu duzue ikasleak, gurasoak, irakasleak, baina iparraldean ze sostengu dauka zuen borroka horrek?
1: Orokorrean, erakasleen aldetik segituan feukan dugu sustengu handia, hainitza aipatu dugu, desobedientziak izaiten altzuen eragina gure geroan eta azterketaren emaitzan, eta asko pentsatu da hori egin aurretik. Guraso batzuk kezkatuak ziren, mainan gero azken finean sustengo handia jaso dugu, bai gurasoen aldetik, bai erakasleen aldetik, eta ere bai mugaren beste aldetik ego euskal egitik ere sustengoa jaso izan dugu, gaurko beraz sari banaketa horren
0: Kuriosa da, ez? Aldarrikatzea azterketak euskaraz egin nahi izatea ikasle batzuk, ez? Azterketa da ikaslearen zat, bueno, momenturik eta txarrena, ez? Esaten dena, ez? Ba, hortik dator, ez?
1: Ba, hori da, pixka bat ahi gehi zaitea azken finean, azterketen alde bojukatzen gire kasik. Tali baka gehi zaitea, baina horrek erakusten du ze esanguratsua den guretako.
0: Bai.
1: Hori ez, da bakarrik disobedientzia bat da, zinez gure desira erakusten duen ekintza bat, euskaldun girela, euskaraz bizi nahi dugula, euskaraz ikasi nahi dugula.
0: Euskaraz ikasi duzuela eta euskaraz nahi duzuela ebaluatuak izan, ez?
2: Bai. Eta azkenan ez dela lauzpabos gazteren kapritxo bat, baina dela gehiago, benetan guri zorzaigun eskubide bat, eta bidezkoa dena, eta horregatik bojukatzen dugula.
0: Aipatu duzue, iparraldean ere sostengua baduzuela, Hego Euskal Herrian ere, biztan da. Gaur, hau pitxu hau Euskaldunon konpartzaren Euskara saria jasoko duzue, makila, eta, bueno, ba, momentu unkigarria izango da, suposatzen duzuentzako.
2: Ba, izta, gainera ikusten da, ba, aldaki hori edo ere Euskal Herrian zehak entzuna izan dela, eta behiz ere sustengo hori erakusten du. Eta bai, unkigarria izanen da alde urketatzen.
0: Bide batez, probestuko duzue, aize laietan aroa, bueno, Bilboko aste nagusiaz gozatzeko ere, ez?
2: Bai, bai hori da, bai.
0: Bai. Ba, eskerrik asko, orain ordubietan egoratuko diogu entzuleari, ordubietan da sari banaketa Euskal Gunean, hau pitxu hau konpartzak ematen du urtero Euskararen sari hori, makila, eskenatokean ezetan da, ekitaldia da, eta hortxe, gero bazkaria, eta, bueno, gerokoak, ez? Esaten dena.
2: Hori da.
0: Eskerrik asko urbildu izanagaitik irratira.
2: Mil esker.
1: Mil esker.

0: Bilboko azten agusia ez da soilik jaia egiteko plaza, kalean, txosnetan eta konpartzetan sortzen diren harremanek ere badute hizkuntza bat, eta hori begira jarriko gara. Bilboko konpartzek eta gukak azten nagusian euskara nagusi egitasmoa jarri dute abian, aurten euskaren erabilera jaietako eremu guztietan erosoagoa eta naturalagoa izan dadin. Egitasmoak egungo egoerari ere begiratu dio lehenik, konpartzek antolatzen dituzten ba ekintzak eta aztertu dituzte, uneko 54 euskeraz dira, baina txosnetan jartzen den musika agian ba ez da, uneko 7 baino ez. Aldi berean txandalariak ia denak uneko 75 bat euskaraz egiten du, uneko 80 batek badu horretarako gaitasuna, ez? Eta datu horiek abia puntua hartuta, lehen hitza euskaraz egitea, euskarari eustea eta euskaraz musika zein ekintzak euskaraz izatea, ba hori izan da erronka, ez? Euskaraz bizitzeko ere jaiak baldintzak sortzea, ez? Gai honen bueltan berba egiteko, ba bi lagun batu zaizkigu, Maialen Gago eta Lier Barrantes. Eguerdion bai. Bueno, nondik sortu zen pizka bat, badakita espaldiko lana egiten ari dela, ez? Hau inurri lana dela ere, ez? Aste nagusian euskara nagusi ekimena, ez? Aurreko aste nagusietan ere izan delako, bueno, ekimenaren abia puntua, ez? Hiztegi txiki bat, eta baina aurten ja, ba, pizka bat, ja lelo batekin eta konpartza guztiekin ba osnarketa bat eginda, ez? Dator aste nagusian euskara nagusi egitasmoa, ez?
1: Bai gukako kideok, bai konpartzetako euskaltzaleok hausnarketa bat egin genuen, eta abia puntua bazen urte asko genera matzala konpartzetan euskararen aldeko urratsak ematen, eta unea izan zitekeela egindako lan hori kalera atera eta ba, batetik aldarrikatzeko aste nagusia euskaldunontzako espazio askea izatea nahi dugula, eta bestetik azterketa zorrotz bat egin eta konpromiso berriak hartzeko.
0: Eta, bueno, Bilboko konpartzek aldarri moduan, aste nagusian euskara nagusi, baina era eroso eta askean erabiltzeko aukera. Horrek ere, bueno, ba, ekarri du polemika, ez? Batzuentzako deserosoa izan delako horrelako mezuak. Harrigarria den. Dala.
2: Azken finean, norberan desorosatasune hausien imiten danian eta kolektibo minorizatu batzuen erosotasune hor lehentasun markaten danian, pues, agertzen die, pues, jaietan eta kanpaina zehar ikusi izan dugu zen jarrera oldarkorrak eta euskararen kontrako ba, oldarren libaten baitan sartu aldugu zen adierazpen, ekintza edo direnak, bai, orduan guk simplemente zabaldu nahi izan dugu nahi zen da ba, Bilboko konpartzen espazioa bera eremu libre eta askia dela, bai, erosoa, eta hor egunerokotasunean eta edozein momentutan euskaldunok aukera dekogula gure hizkuntzan berbain jolastu, dantzatu, abestu eta danalako egiteko.
0: Egindako azterketa bat.

0: zetako programak, musika, montajea eta bai. Bar, eta horren arabera ere norberak erabaki du non jarri aldituen aurten indarrak.
1: Bueno, eta hor datu bat, ez? Txosnetan jartzen den musikaren 107% baino ez da euskaraz, ez? Horre, bueno, danok, ez, interpelatuak izan gaitezke, ez? Hortan, ez? Eta horre ere, ba, bueno, ba, konpromiso batzuk hartu dituzte konpartzek ere hori aldatzen joateko, ez?
2: Bai, azken batean kanpaina bera norabide berean, baina norantzabitan aurreikusi dugun kanpaina bat izen da. Mm-hmm. Izen da barne hausnarketa bat, bai izen da erakusteko, zuk esan duzu moduen, ba, posiblia dela euskaraz programaute, euskarazko espazio eroso eta askeak sortute, ba, jaigiro ederra eta arrakastatua lortzia, bai. Zelan bait, ba, euskaraz esan dakua eroso eta aske bizi, bai. Baina, bueno, barne hausnarketa bat be badakar eta jakin bagenekien be aurretik pues daturik eta eskasenak horremongo ziela eta bueno zelanbait konparse bai adierazi dabe zentzu honetan ba konpromiso bat hartuko gabiela eta aurrerantzian pues datu horrek hobetzeko eta espazio hori be are erosoago eta euskaldun hau izateko ba aurrera pausoak emongo da bizela.
1: Bai, ez, interesgarria da azterketa hon hau herritarrei plazaratzeaz gain konpartza bakoitzak ere neurri batean edo bestean, ez, ba konpromisu batzuk hartzeko ardura hartu duela, ez? Bueno, ba inertzia batzuk ziur asko aldatzeko alegina egingo dutela, ez?
0: Bai, hor baziren adibidez musikari dagokionean, konpartza batzuk jada kuota batzuk esarriak zituztenak eta beste batzuk lehen aldiz pentsatu dute
1: eta jarri dira hortara, ez?
2: Bai, incluso ikusgarritasun aldetik be euskarari espazio gehiago emondotze, ba euren dekorazioan, ezagik ba badire beste aspektu batzuetan be emondako aurrera pausoak eta bueno, hori era oso positiboan baloratekoa da.
1: Lehen hitza euskaraz ere, ez? Aipatu duzue, datuetan eman duzue ia 175 txosnan txanda egiten ari dena euskalduna da eta gaitasuna 180-ak eduki dezakela, ez? Hor ere, ba datorrena eskatzena ere lehen hitz hori ere euskaraz egitea, ez?
0: Bai, hor interpelazioa izan da, ba, txanda bat egitera goazenean, no, euskarazko oinarrizko hiztegia edo ikastea, pues, ba, dela lan bat egitea dagokiguna eta ba, horretara jartzea txandalariak ere bai.
1: Bueno, eta erronkari, euskarari eustea ere jaietan hor, ez? Bestelako eremu batzuetan. Nolako harrera eukidu ekimenak? Izanera aurkeztu eta edabide askok ba bueno ba eman du honen berri baina ez dakik gero sumatu duzuen jaigunean bueno ba badira fitzak badira mezuak ez dakik nola ikusi duzu zuek bueno urte osoko lana da eta
2: justo komentaten entozen kanpaina bera sare sozialetan kriston zabalpen auki dauela, medioi esker be, zabalpen hori askoz be zabalago izen dela, eta bueno, gure ustetan edo guk incidiu gure izen dugun sektore horietan pues, harrera oso positiua izen dela eta honek bueno, zelan bait euskaldunok be interpelau gaitxuela pues, lehen hitz euskera zeiteko Bilboko konbarzetara torteko eta bueno, ba, euskera zaritzeko eta zelan bait, bueno, pues hizkuntzare aldeko auto hori hartzeko eta orduan uste dugu kanpainak bueno beran emaitzak emon dausela ez emoten ari dala eta era zentzu horretan era positiboan baloratzen dugu egia da gero beste medio batzutan agertu diela ba, kontrako
1: mezuak.
2: Bueno, horre be espero gehiu zen, eta horrek agertzen baldin badie, bueno, ba, bide honetikoa zen seinale be bada, eta bueno, espero bidea luziagoa eta eraginkorragoa izetia.
1: Bueno, eta ekimenak badu, ez, autu individuala izatetik kolektibora pasatzeko nahi hori, ez, hau da, hau, ez da, no, bada ere, norbanaren ardurea, baina baita ere, ba, konpartxarena, eta, bueno, hemen, gabiltzon ona, ez, osea, kolektiboa ere badela, ez?
0: Bai, guk adierazten nahi genuena da, batetik autu individuala eta kolektiboa beharrezkoa direla, bestetik, ba, jaien antolakuntzan ari garen heinean, gure, ba, ardura dela euskeraz eskaintzea aldik eta gauza gehien, eta kanpainarekin batera ere interpelazio bat botatzen genuen, esan ez, ustez, egin dugun azterketako emaitza positibo,

0: Da, eta alor gehienetan erditik gora aritzen gara euskeraz, hala ere konpromiso berriak hartzeko prest gaude, baina badira jaien antolakuntzan ari diren bestelako eragile, instituzio, zerbitzu pribatuak eta bar, zeinak hausnartu beharko luketen ere zentzu honetan eta euskararen aldeko egitasmo gehiago antolatu.
1: Antzerkia esaterako, antzeslan bakarra dago, euskeraz, sukua, Ugaitz Alegriaren eta Maria Cruzaren eskutik. Beraz, bueno, hortxe bada, ez? Pelotazo ere Pabion 6koa elebiduna da, bihar estrenatzen da, ikusi behar. Hortxe usten dugu datu hori, ez? Ba, Lider eta Maialen, hemen txutxiko dugu, urrengo gomidatuak ere baditugu zaineta. Eskerrik asko. Datornik urtean ere agian bestelako lanketa bat egiten duzu eta hementxe elkartuko gara berriro.
2: Eskerrik
1: asko.

0: aurrera, jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratian, naiz irratiko entzuleak ere agurtzen ditugu, bat egiten dutelako aste nagusiko saio honekin. Eta Bilboko aste nagusian Euskal Dantzak ere badu bere tartea. Eta urten gainera eskenatoki aldaketa etorri da, plaza berria itxita dagoelako, obrak direla eta bertan dagoen garajeetan eta abar, badira hilabete batzuk itxita dagoela. Kontuak kontu, Euskal Dantzak eta bertan egiten ziren kontzertuak leku aldatu dira. Euskal Dantzak eta antzerkia Gas Plazara joan dira, arratsaldeko emanaldiak 7etatik aurrera dira, abuztuaren 23an abiatu ziren, 30 arte izango dira, Bizkaiko dantzarien biltzarraren eskutik, erakustaldiak, erromeriak, larrain dantza gaur bertan izango da. Eta aste nagusi Euskal Dantzen zikloari amaiera emateko, abuztuaren 30an, hau da igandean, Beti Jai Alairen txanda izango da, Basurtoko taldeak ia 6 hamarkadako ibilbidea dauka atzean. Eta, gaur egun martxan jarraitzen dute, eta Beti Jai Alaiko belaunaldi berrieko bi gazte etorri zaizkigu, eta hemen ditugu Amaia eta June. Eguerdion, urrigo mikrofonetara, ondo entzuteko. Zelan doa aste nagusia zuentzako?
1: Ondo, niretzat kasi hasiera lanean ibilita, pues gaur jorgan hasiko gara ja.
0: Gaur, ze bihar egun handia denez Bilbon, jai eguna da, eta...
2: Bai, nik egun batzuk daroa da zia jai batetaten, baina, jarraituko dugu.
0: Beti Jai Alai, aipatu dugun bezala, Basurtoko, dantza talde, folklore talde historikoa da, 1968an sortu zen Oker ez Banabil, hola esaten didate hemen beste belaunaldikoak, eta biztan da zuek ezinetela horre abiatu, baina, gaur egun nola dago taldea, nola ikusten duzu zuek?
1: Konta inuzuek. Gu berez gazteak bagara, baina belaunaldi berriak ez, dara matzagulako ez dakit. Bala urte genitunetik, zu jai esinetik, bai. Orduan, talde majoa gara, gazte asko gauz, baita ere, nagusiekin ere kontatzen dugu, ja da duela urteak dantzatzari utzi ziotenek ere, ziotenak ere parte hartzen dute gurekin, adibidez, igande honetan ere egongo dira, baina ondo gabiz, bai, oza, taldea oso majoa, bai, ez da, bueno.
2: Bai, gero eta belaunaldi gehiago datoz, egia da ere...
0: Hori ere, aipatzekoa da, ez?
1: Izan bai,
0: ere,
1: bai.
0: Euskal Dantzak bai beti ematen du, ez? Edo folkloreak, igual atzeraka...
1: Kultura, gorokorrean, bai.
0: Atzeraka eman dezakeela, ez? Baina hor, Basurtokoak, ingurukoak, de Bilbo osokoak...
1: Ba, berez, dantza taldea Basurtokoa da, baina dantzariok bilbotarrak, ondoko auzotakoak ere, batzutan ere, noiz egon dira ere...
2: Ondarruko bat egon zen.
1: Bai, enkarterritako jendea ere...
0: Bai, ez, Bilbon esango, Olan Buruz Nabil, Bagazedi, Salbatzaie, biek dira, ez?
1: Asko gauz.
0: Asko, eta Bihotza Lai, Deustukoak, Mikel Eldi, eta bar.
1: Bai, eta, nik uste hau zodentan igual daudela dantza taldea, ez da Bilbon mantentzen dira, bai.
0: Aipatu dugun bezala, guztuaren 30an, igandean Gas Plazan izango zarete, arratsaldeko 7etatik aurrera, Euskal Dantzen zikloari amaiera emanez. Beraz, azkenlarun batean, formal?
1: Bai, urtero lez, hau badakigu ja.
0: Urtero tokatzen zaizu azken eguna?
2: Beti.
1: Noski.
0: Hori aldatu beharko litzateke,
1: ondo gauz.
0: Berdin da.
1: Un reto.
0: Hori da, ez? Azken zapatuan agian goiz retiratu behar.
2: Batzuk ez dira retiratzen goiz, baina
0: gazteak.
1: Okeia garbitu eta aurrera.
0: Hori da, arratsaldeko 7etan da, tarterik lo egiteko eta. Zer eskainiko duzu egun horretan? Ze bada, aste nagusiko emanaldi hori bada, ez plaza handia zuentzat, ez?
1: Bai, eta urtengoa batez ere, bereziki handia da.
0: Zer
1: handiagoa delako,
2: Plaza berrian egiten dugu estena tokian normalean.
0: Barkatu, plaza bera...
1: Plaza handia eta gainera handia egiten.
0: Handiagoa delako, ez?
2: Leku handiagoa, baina erraz moldatu gara, aldakuntza txiki batzuk egin dugu, eta ikusiko duzue.
0: Bale, eta zer eskainiko duzue, konta iguzue pizka batu, suposatzen dut, dantzaldeko benaulandi eta adinez berdinetako dantzariek parte hartuko dutela, edo...
2: Ez.
0: Bale, kontai da zuen.
2: Egia da batzuk bai badirela belaunaldi nagusienetakoak, baina gehien bat izango gara...
1: Nagusiok.
2: Bai, gu.
1: Egingo dugu dantza bai.
2: Eta ere eukiko dugu musikari talde bat eta koro bat.
0: Beraz, musika zuzenean eta koroa ere.
1: Denak ideak gara, bai.
2: Abeslariak dira nagusiagoak, baina...
0: Eta dantzak, nongoak, denetari Euskal Herri osokoak?
1: bueno, gehienak bizkaitarrak egingo dugu, ezta?
2: Bai, Zuberoa, Gipuzkoa eta Bizkaia.
1: Baina batez ere Bizkaia, igual indarrandiena izango duena, bai. Bai, normalean gure ekitaldietan bai mugitzen gara Euskal Herritik pizka bat egiten dantzak. Eta hori nahaztuta pizka bat, bata, baina bueno, hau un poco sorpresa, ber.
0: Ah, sorpresa, ie. Bistan da joan egin behar dela, Gaz Plazara azkenengo domekan. Marijaia erre baino lehen, arratzaldeko zazpiretan plan ederra da, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Izaten da jendetsua, ez, manaldi hau?
2: Bai, normalean jende pila bat dator, bai, bai.
1: Bai, bai, gainera gu dara magu da osoa entzaietan ere, osea gu ez dugu oporrik praktikamente...
2: Azte bat izan dugu.
1: Azte bat oporrak eta beste guztia entzaietan beti, osea gu prest.
0: Beraz gogorra da, hau, ez? Urtean zehar ere, zen bategun, aztean behin?
2: Irutan?
0: Behinetan?
1: Bai, eta udan behin.
2: Baina, bueno, azkenean konpromesu gauza bat da, eta hori sortzea laguntzen dago.
0: Pizka bat kirola ere bada, ez?
1: Bada, bada.
2: Naikotxo.
1: Baina ere bada modu bat, ez da bakarrik igual, bueno, oza, kirola bada, noski, ez da. Baina ere bada modu bat, ba, lehen esan dugu, ez da, ba, euskal kulturak, ba, gero eta jende gutxiago, bueno, orokorrean, konpromesoa suposatzen duena eta ez dena lana, ba, gero eta jende gutxiago dago, ez da. Baina, bueno, guke ikusten dugu ere aukera bat moduan, ba, ba, hori transmititzeko, dena bolondresa da, oza, musikoak ere, oza, dena gara taldekirak, ez da, orduan, ere modu bat da mantentzeko, ba hori, herri giro auzolana, osea
0: bai, bai, es, beti jaialai auzotik sortutako dantza talde edo folklore talde bat da, bai. Es, euskal kulturari oso lotua, es, eta bueno, horrek ere oraindik ere ba hor dirauela, es. Bestetik ere, imaginatzen dut talde handia dela, musikariak aipatu ditugu, dantzariak, jostunak ere badira.
1: Baditu.
0: Egon behar, ez?
2: Bai.
0: Ze dantza taldeetan ere, bueno, ba, dantzarien trajeak oso garrantzitsuak dira, ez?
1: Oso, oso. Bai, gainera gure trajeak betikoak dira, osea, guk berez ez dugu bakotzak ez deko bere trajerik, denak taldekoak dira.
0: Claro, taldekoak dira, orida. Eta, bueno...
1: Ba, mantendu behar ditugu.
0: Zaindu behar dira.
1: Zaindu, asko, asko.
2: Zaintza asko daukie, bai, bai. Baina bai, daukaguz jostunak eta gero ere arropa prestatzen da benak. Ze, klaro, ekitaldi baterako, imaginatu, 60 pertsona dantzara badoaz, prestatu behar da. Bakoitzak bere arropa izatea, zapatak.
1: Hori da, bai, oza, jostunak dira imprescindibles, desde luego.
2: Bai,
1: bai, bai.
0: 60 bat lagun egongo zarete igandean dantzan?
2: Bai.
0: Bai, hortze, eh?
2: 60 bat inguru, bai, dantza, nogeste, bai, bai.
0: Bueno, azte nagusiko emanaldiaz gain, beti jaialai ere urtean zehar suposatzen dugu, ba, bestelako ekitaldi garrantzitsu batzuk ere izango dituzuela, ez?
1: Bai.
0: Zeintzuk aipatuko zenituzke?
2: Niretzat garrantzitsuena eta politena Begoñakoa da.
0: Aha,
1: abuztuaren amabostekoa.
2: Abuztuaren amabostean.
0: Abuztuaren amabostean.
1: Hori da.
2: Bai, egiten dugu Eliza barruan eta Eliza kanpoan aurrezkoa dantzatzen da.
1: Eta hombre, eta azkenean, oza, ez da bakar zuretzat garrantzitsuna, oza, izan zen gure dantza taldeko ez dakit
2: propia
1: da, oza, berreskuratu zen dantza hori kuadro batetik hasita, vale. Orduan ba, musika berreskuratu zen, dantza, trajeak, guzti hori, orduan ba, deko
0: bere, hori da. Hortan abuztuaren amabostean egiten den dantza hori.
1: Hori da, bai. Oza, beti jaialai taldeak berreskuratu zuen,
0: vale.
1: Hori da. Orduan, pues, oza, ez da bakarrik polita baizik eta, oza, berez garrantzitsua da guretzat, bai.
0: Eta bukatzeko lantes labur bat, a ber, zuentzako, dantza bat, zein aukeratuko zenukete? Gustatzen zaizuen hori, ez?
1: Niretzat fandangoa eta harina-harina.
0: Fandangoa eta harina-harina. Bai.
2: Eta niretzat iurretako erregelat.
0: Bale, ados. Eta jantzi bat, noski, badaudelako jantzi batzuk, beste bai. Batzuk?
2: Begoñako Elizan, barruan egiten duguna zuri bat da.
0: Ah, zuria da, hori ez dut ezagutzen.
2: Eta
0: banda gorri batekin,
2: Bilbokoa modukoa da.
0: Ah, bale.
1: Bandera modukoa ez da, bizkat, bai. Niretzat igual jaurrietako traje hori, falda plisada, baltza dana, txaketilla bas.
2: Bai.
1: Elegantea da.
0: Elegantea.
1: Bai.
0: Emanaldi baten aurretik, urduritasuna ala ilusioa?
2: Buf! Emanaldi aurreko entzaioan urduritasuna. Baina emanaldian bertan lasaitasuna.
0: Lasaitasuna eta dantza.
1: Bai. Bueno, batez ere estresa ere, asko gara, traje asko aldaketa, jende asko kudeatzeko, baina bai, ilusioa. Gainera ja, hainbeste urte ostean.
2: Bai, ja. Ohituta gaude. Bai.
0: Ohituta. Eta azte nagusian, dantza ala parranda.
2: Biak. Perfecto.
0: Bai, segabaz ere dantza egin daiteke.
2: Bai, hori da garrantzitsua esatea, eh? Alda bizi, alda jaietara irten, alda lan egin, ikasi, eta
1: ardura egizan, bai.
2: Dantza egin.
0: Eta dantza egin, ez?
1: Bai. Noski.
0: Eta beti jaialai, dantza taldea, zuentzat hitz batean, nola... Hola, pak!
2: Familia.
0: Familia, bai.
1: Nik ere esango nuke familia.
0: Bueno. Bai. Eta azkenean, gonbitea luzatu abuztuaren 30erako, Arratsaldeko 7etan Gas Plazan orain, eh?
1: Hori da.
2: Hori da, eta izango da ekitaldi superpolita, berria, sartu dugu zartu
1: bai,
2: gauza berria.
1: Bai, berreskuratu dugu duela asko dantzatzen ez genuen estampa bat, amaierarako, orduan ikusti izango dela ikusgarria, eta bueno, gainera hori, plaza ezberdina da, eta guretzat ere erronka bat da plaza ezberdinan dantza egitea inbeste urtetan hor eginda, ba, aldatzea.
0: Ja, plaza berriak bazuelako, ez? Lauki horrek bazuelako, ez? Forma bat, nondika, sartu nondik atera, ez? Eta orain, borobilagoan da, edo...
1: Baina, bueno, plaza.
2: Plaza da, bai.
0: Bai, ez?
2: Eta norbait interesatzen.
0: Eta dantza egiteko plaza ezinbestekoa.
2: Hori da, hori da.
0: Ba, Amaia eta June, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Tarte txoa eskaini izanagaitik eta esandakoa. Abuztuaren 30ean entzule, hor duzue zita, beti jaialai dantza taldearekin, Gas Plazan, Arratsaldeko 7etan. Eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
0: Bai.

0: Santurtziko bihotz gaztea ikastolak hartu du ibilaldiaren lekukoan. Euskara, euskal kultura eta auzolana. Horiek izango ditu ardatz 2027ko ibilaldiak Santurtzin ospatuko dena gaur Algaran ditugu, nahi baduzue, ba euren materiala hementxe salgai ipineta, bagan boga lelopean ospatuko da.
1: Arratsaldeon entzule, ordubiak dira puntu-puntuan eta naiz irratian informazioaren aria. Entzuten ari zara, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikasturteari hasiera emango dio alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera sortarekin. Legegintzaldiaren bigarren zatiari gatazka antzurik gabe aurregiteko akordioak bilatuko ditu bertan, agendan dira ekonomia, autogobernua edo etxe bizitza. Gobernu kontseiluak ostegun honetan Miramarren egindako bileran egindu iragarpena Pradalesek legegintzaldiaren bigarren zatia asteradoan honetan zehaztu du bilera hoiek iraileko lehen 15aldian egingo direla eta benetan garrantzitsua denerako akordioak istea dutela helburu ziurgabetasun egoera globalari erantzuteko eta aldi berean estatuko egoera korrosibotik bereizteko.
2: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Ekimen hori defendatu du kontuan hartuta 2026an kaleratu zuen akordioen ideia zentzuz betetzen ari direla eta elkarrizketa eta elkarrulertzea lantzen jarraitu behar dutela. Herritarrek desberdintasunak alde batera uztea eta ados jartzea eskatzen dutela ere erantsi du. Agendan hiru bloke kokatu ditu.
2: Egoera ekonomikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak hazkunde eta enpleguari dagokionez, orokorrean, euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, esparru horretan balege egutegiaz, Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osatzeko izango ditugu negoziazioaz, eta baita ere, etorkizuneko autogobernuaz, hitz egingo dugu. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzak, etxe bizitzaren, segurtasunaren, euskararen, edota industria eta ekonomiaren arloan, lantzen ari garen ekimenak jarriko ditut maiganean.
1: Ba, entzun duzu, lehena ekonomia, eragileekin ikuspegi ekonomikoak eta enplegukoak berrikusi nahi ditu, inflazioa, aurmuzeko industriaren defentsa, klimaldaketaren eragina, lehen sektoreari laguntzeko beharra, eta 2027ko aurrekontu jarraibideak bezalako alderdiak jorratuz. Bigarrenik, autogobernua, urrengo bileretan Gernikako estatutua osatzeko negoziazioen berri emango du Pradalesek, eta horrekin batera Imanol Pradalesek gobernuko zenbait ekimen azalduko izkie solaskidei, besteak beste, euskara eta etxe bizitzaren gaia.

Iaz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 18.830 tona industria olio gordin erabili berreskuratu ziren. Eta 3.200 tona lubrikatzaile birsortu eta 3.400 tona fuel industrial lortzeko erabili ziren. Baliabide horiek berak ohiko ekoizpenaren bidez lortzeko petrolioa fintzearen bitartez alegia 1,9 milioi petrolio upel beharko lirateke. Olio erabileak kudeatzeko sistema integratuak izeneko irabazi asmorik gabeko erakundeak jakinarazi duenez, olio erabilia 2500 establezimendu baino gehiagotan bildu zen, batez ere 171 udalerritako tailer mekanikoetan eta industria instalazioetan. 2025ean erakunde horrekin lankidetzan aritzen diren enpresa kudeatzaileek 7714 bilketa eragiketa egin zituzten. Bilketa egin zen establezimenduen 148 tailer mekanikoak ziren eta 128 industria instalazioak. Halere, hondakin hori merkataritzari, ostalaritzari, garraioari edo nekazaritzari lotutako jarduera askotan ere sortzen da besteak beste. Naturgune babestuen inguruetan, Urdaibaiko biosfera erreserba edo Aizkorriaratz parke naturala kasu, 106 tona bildu zituzten 27 puntu sortzailetan eta baliabide hidrikoen inguruan guztira erabilitako 408 tona olio bildu ziren 80 establezimendutan. Eremu hoietan erabilitako olioaren berreskurapenak garrantzi berezia du, uretan erabilitako olio industrialaren isurketak 15 edo 20 urtez iraun baitezake.

0: Eta aipatuko dugu ere Meta, Facebook eta Instagram sare sozialen jabe den enpresak akordio historiko bat sinatu duela Ameriketako Estatu Batuetako hainbat estaturekin eta 16.700.000 dolar ordainduko dizkie hoiei adingabeek Instagram eta Facebookekiko mendekotasuna sortzea egozten dien auzia ekiditeko. Iraia Kanbra.
1: Agintariek sare sozialak adingabeen artean mendekotasuna sortu eta kontsumitzaileak engainatzeko diseinatuta daudela egozten zioten konpainia teknologikoari. Gazteen osasun mentalean eta fisikoan eragindako kalteak alde batera uztea ere leporatzen zioten, baita interneten aurren pribatutasuna babesteko legea urratzea ere adingabeen datuak biltzeagatik. Asteazken honetan ezagutu den akordioak Kalifornian epaiketa federal bat gauzatzea saihesten du 29 estaturen erreklamazioak biltzen zituenak. Metak akordioa auziak ez luzatzeko onartu badu ere, akusazioak eta dozen erantzukizun ukatu ditu. Epaitegitara iritsi den eztabaidaren arira, Mark Zuckerberg buru duen sare sozialetako erraldoiak 13 eta 17 urte bitarteko erabiltzaileentzat eta 13 urtetik berakoentzat hainbat babes mekanismo ezartzeko konpromezoa hartu du. Neurri hoien artean honako hauek daude: adina egiaztatzea eta 13 urtetik berakoen kontuak ezabatzea. Jakinarazpenak lehen espenez blokeatu eta aplikazioetara sarbide orokorra mugatzea gaueko 12:00 goizeko 6:00 bitartean. Eguneroko erabilera 2 ordura mugatzea eta eskola modu bat non jakinarazpenak isilaraziko diren. Azkenik nerabeek 15, 60 eta 80 minutuko erabilera jarraituaren ondoren nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte aplikazioak erabiltzeari utz diezaioten sustatzeko. Munduan zehar 3.000.000 erabiltzaile baina gehiagorekin Metak 29 estatuko osatutako koalizio batek ultzatutako epaiari aurre egin behar izan dio lege federalak eta estatalak urratzearen akusazioekin. Orain 16.700.000 dolar ordaindu ostean, auzia bertan bera gelditu da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez entzule esan behar dugu itzuli direla autopilaketak Lopidanan joan eta etorri ari dira, arinduak ez ziren, baina esan bezala, bueltan dira autoilarak abat errepideko 342 kilometro horretan Lopidanan eta N622arekiko lotunean Irungo norantzan. Bestalde gogora ekartza ere bidelanak direla eta B-784 errepidea Punta Luzero parean Zierbanan itxita dagoela bi norantzetan eta Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 sarrerak gaitu dituztela. Eta honekin guztiarekin gaurko eguraldiaren iragarpena ere ekarriko digu Ikerri Barluzeak.
3: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, han hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiagoz botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Hala ere oso euri gutxi egitea espero da. Haizeak egotik, eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du, azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar xurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldizen nabarmen behera egingo dute, ipar xurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira eta ego xurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Mikel eta Laboa. Bederatzigarren atala. 1976. Donibane Loizunen, Raimonekin batera kontzertu bat eman eta gero, Marisolen aspaldiko ikasle bat, Mikelekin gitarra ikasitakoa soriontzera aurreratu zitzaien. Eduardo Moreno Bergaretxe zen, Pertur, eta politiko militarreko burua. Pertur oso maiteko raritu zitzaien, baina haiek ez. Berazadi, erail berria zen. Handi gutxira, Pertur desagertu egin zen, eta norbaitek esan zien, erailketaren kontra agertu zela erabat.

burratu. Mikelek beldur ikaragarria zion hegazkinari emanaldi bat baino gehiagori uko egin zion. Halako batean, kontzertu bat atera zitzaion Mallorcan, Pide la Serrarekin, eta begiak iztea erabaki zuen. Bidai hartatik pozarren itzuli zen, eta ezen sekula santan berriro hegazkinaren beldur izan. Gorririk ikus dezagun egia. 1976. Bere etxe bizitzan burdinazko zubitik gertu zarata ikaragarria entzuten zen, eta ez zegoen zuhaitzik. Hartara, giro aldatzearen, aiete auzora joan ziren. Etxeko bi mutilak atera ziren garaie. Mikel, etxe berriko trastelekua estudio bilakatu zuelako. Barne eskailera batek etxearekin lotzen zuen gainera. Izaro txikia ere, irabazle. Garai hartan, aieten txabolak egin al zirelako, eta pentsa dezakegun edozein xomorrorekin gozazezakeelako. Agurtzane aldiz, galtzaile atera zen. Nerabezaroan sartzen hasi berri, ia-ia baiturik sentitzen zen, lagunen gandik urrun. Mila bederatzireun da irurogeta amazazpian, Franco ilosteko lehen hauteskundeak egin behar ziren. Zergatik ez egin gizakion arteko elkartasuna eta herrien arteko komunitatea bilduko dituen melodia, haiekiko guztiekiko respetua eta haien guztien aitorpena oinarri? Mikelek Gaia Joxani proposatu eta hark idatzi zituen hitzak.

0: Giro politikoa gero eta nahasiago zegoen, eta Mikelek Bertolt Brecht-en Denak ala inorrez abestia kantatzeari ustea erabaki zuen. Testu inguru hartan, Fusilak ala kateak bertsoa hitzez hitz interpretatuko ote zen beldur zen, indarkeriaren aldeko aldarrikapen gisa edo.
1: With the bare feet of a sumptuary lover, the queen have a soul. You chasten tree the prettiest and pervy campaign. Wherever to have beauty charms me.
0: Marisolek bi urte zeramatzan Mikelen estudiotik soinu eta mugimendu bitxiak entzuten tarteka. Lan esperimental berria zen, Lekeitio bosgarrena. Mikelek komunikazio inkomunikazioa izendatu zuen esketxori.
1: Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table. With us a smidge, I'm afraid the table left the country, heart worried in me. You start rigging the camera, us pretty ginger, and the ridic pavot moin, and sat you, some dream I'm free, which also scourish house, and lay this throwing hair, now the rain in its head of and die. My darling is sea with crying, and sir.
0: Agertoki argiztatzean bi mikrofono ikus daitezke, bata bestetik nahiko bereizirik eta fokusuri indartsu banak argiztaturik. Horietako batean, ingelesez ari dela dirudien islari batek hainbat artista aurkeztuko dizkigu, urren ez urren beste mikrofonoan ariko direnak.

0: mugimenduak eta keinuak zuzeneko musikarekin eta aurretiaz grabatutako Bachen musikarekin nahazten zituen. Hainbat hizkuntza erabiltzen zituen, batzuetan, hitz zehatzak esan gabe, haien fonetika baliatuz baino ez.
1: Nortzuk? Bai.
0: Esketxak egoera harrigarriak taularatzen zituen, galderak egiten zituen, batzuetan komikoak, bestetan erabat dramatikoak. 1967ko udazkenean estreinatu zen, Bilboko La Casilla pabiloian. Luis Jack berarekin aritu zena eta Marisol txundituta geratu ziren. Kritikak oso onak izan ziren oro har, naiz eta baten batek gehiegizko askatasuna zuela salatu. Urrengo egunean ere elkarrekin zuten emanaldia, Iruñean. Mikelek ez zuen bat bera ere asmatu. Antza, publikoaren aldetik gaitzespena edo onarpenik eza sentitu zuen nolabait eta pot egin zuen.
2: Nei itxia zaioko atzbaitio zein etxen idienek azabi.

Jak poltzara atera zenean, jendea guzti zunkitu zuen. Gasteizko erailketen ostean idatzi zuen Campanades a Mort kantarekin.

Hori izan zen Euskal Herrian jotzeko baimena lortu zuen lehen aldia. Agintariek, publikoarekin ez solastatzeko eta bestiak aurkestean iruzkinik ez egiteko agindu bazioten ere. Jakek, ez zien jaramonik egin, are gehiago, hitzen bat euskaraz ere bota zuen. Frankismoak exekutatutako Salvador Puig Antichen omenezko kantu honekin agurtu zuen jendea.

Herriska batera kantatzera joateko eskatzen zietenean, Mikelek pozarren egin ohi zuen, oso esperientzia onak zituen. Amaiurren kasurako oso ikimilikiliklik polita atera zitzaien. Zizurkien, Bajen musika jarri zuten entxeguan aire zabaleko agertokian. Orduan, harri eta zur geratu ziren, bazkatzen ari ziren behiak bosgoraiuetara aurreratu zirenean. Musika modernoa sartzean ordea, behiek ziztu bizian egin zuten ospa. Baina, ikimiliklik taularatu zuen aldietako bat Donostiako Trinitate plazan izan zen, Mikelek sekula astuko ezuena. Bere aita ere joan zen, semea holtzan ikusi gabe zegoena. Eta Gernika eta Bagabigaiga abesten entzun eta gero, zera esan zion, arro baino arroago. Mutil, hola jarraitzen badezu, lertu egingo zara.

Hiru urte luze zeramatzaten ikimilikiliklikekin. Mikelek zuzenekoak denbora batez bazter ustea zerabilen buruan, eta emanaldiei amaiera ematea erabaki zuten. Halere, lehenik Parisa eraman zuten.

Mikelek lotura berezia zuen Joxanekin. Guztira, 10 kanta egin zituen haren hitzekin, eta 1968 urtean, nork bere bidea urratzea erabaki zuten.

gidoia Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena Usoa Alberdi. Ahotsa Zaloa Etxaniz.

Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.

Arratsaldeko hirurak dira, arratsaldeon entzule, naiz irratia entzuten ari zara, eta aipatuko dugu EH Bilduren talde parlamentarioak ekimen bat erregistratu duela Gasteizko legebiltzarrean lakuari informazio zehatza eskatzeko, Pasaiako portuan berrik izandako suteari buruz eta gertakarien inguruko gora berei buruz. Ohar batean, Pasaiako EH Bilduko taldeak azaldu duenez, ekimenaren xedea da zuzenean ezagutzea zerk piztu zuen sua, zer egin zen horrek iraun zuen bitartean eta sutearen ondoren eta zen neurri hartu diren horrelako gertakari bat berriro gerta ez dadin. EH Bilduren ustez gertatutakoak agerian uzten du berriro ere prebentzio, segurtasun eta ingurumen babeseko neurriak indartu behar direla badiaren bihotzean eta hiru hirigunez inguratuta dagoen azpiegitura batean.

0: Bestalde, atakak traktorada bat antolatu du Gasteizen gaur Lakuako gobernuari eskatzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte eremu izenda ditzatela. Ohartarazi dutenez, zenbait hilabete dira prezipitaziorik gabe eta 40 graduren bueltako temperatura aldiekin. Trebiñu eta Araba Zelaiaren alde elkarteak deituta, dozenaka nekazari eta beltzainek manifestazioa egin dute Gasteizko kaleetan barrena, Lakuako gobernuaren egoitzaren aurrean amaitzeko. Lehorteren muizendapen eskaeraz gain, mobilizazioak Ukrainakoa edo Irengoa bezalako gerragatazkek ongarrien eta erregaien prezioetan duten eragina agerian uste ere izan du helburu. Eta Arabako nekazariek eta beltzainek bermatzen dituzten kalitate estandarrak betetzen ez dituzten produktuei Europako ateak irekitzen dizkieten merkataritza itunak salatzea. Gasteizko gobernuari eta gainerako erakunde eskudunei lehen sektoreari eragiten dioten arazoen aurrean neurriak hartzen eskatu die, jasan ezina izaten hasi den puntu batera iristen ari delako.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionean, esango du errepideetan hainbat aipagai dugula, 3 kilometroko autopilaketak ditugu alde batetik, matxura batengatik abat errepideko 346 kilometroan Gasteizen Irungo norantzkoan, pilaketak ditugu ere AP8 errepidean Irunen eta Baionako norantzan, alegia AP8ko 0 kilometroan eta 3 kilometrorainokoak dira bertan ere ilarak. Gogorra ekarriko dugu ere duela ordubete esan bezala abat errepideko 342 kilometroan Lopidanan eta N622-arekiko lotunean Irungo norantzan pilaketak ditugula eta amaitzeko esatea bidelanak direlata Bizkaia 784 errepidea Puntaluzero parean Zierbanan itxita dagoela bi norantzkoetan. Azken kasu honetan Bilboko portuan sartzeko prestatu dituzte N629 edo N644 sarbideak. Eta agur esan aurretik gaurko eguraldiaren errepaso azkarra ere egingo dugu Iker Ibarluzearekin.
2: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, han hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsaldearen erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparrada txoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espera. Haizeak egotik, eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira eta hego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Bueno, aste azkena, tertulia eguna dugu eta bueno, ba urtea berri batekin hasi behar dugu, bueno, berria. Urtea amaieran ezin ginen berarekin izan eta oraingoan bai urtea hasteko gure egin dugu Mikel Mendioroz fisioterapeuta. Arratsaldeon Mikel.
4: Arratsaldeon.
3: Eta Iruñan ere Ari Santa Maria lankidea. Arratsaldeon Aritz.
4: Arratsaldeon Mikote.
3: Bueno, Mikel, gaurkoan urtea zerekin hasi behar dugu? Zeren inguruan aritu behar dugu?
4: Ba, oineko fastitisa edo fastitis plantar deritzen ari buruz arituko gara bai.
3: Bale, bueno, nik entzun da dut, hola, oinzolako fastitisa, bueno,
4: oinzola.
3: Jendeak ulertu bezan ez, fastitis plantar ondo esan duzu moduan, nik uste hobeto ulertu bai. Bela. Bueno, azteko, bueno, zer da, zertaz ari gara, bueno, oineko fastitisa edo honetaz ari garenean.
4: Ba, azteko, agian ulertu beharko genuke pixka bat zer den fastia, ez? Fastia, gure gorputz osoan dugun ehun konektibo bat da, ez? Bai, hiria, rezur, zain, nervio, edo eta organoen inguruan dagoena, eta pues funtzio desberdinak ditu. Ba hoien artean pues gure gorputz egitura eustea edota indarrak transmititza, ez, fastia ez dago soilik hori guk ointzolako fastitisari buruz itzen dugu, baina fastia adibidez ere hankan dago eta laguntzen gaitu aldaka tolesten, tensor dela fastia aldata ditzen den gihar baten bitartez, edota gure sorbalda mugitzen dugunean eskapula saietxekiko duen mugikortasuna errezten du, orduan gorputzos bantzear dugun egun konektibo bat da, ez, eta egia da gehien entzuten duguna pues ointzolako hau dela, baina bueno, jakin behar dugu hori ez dela puntu zehatz bakarreko zerbait, baizik eta gorputz osoan dugula eta ba bueno, bere funtzioa nahiko garrantzitsua dela, ez, dituen funtzio desberdinak oso garrantzitsuak direla.
3: Beraz, zeregin desante ditu,
4: bai, eta gainera garrantzitsuak ere, osea, ba bai, pues kasu hontan guk komentatuko duguna, ez, ba ia edozein korrikalarik esan nahiko zigun noizbait oin zolan edo mina izan duela. Eta ba bueno, ba askotan min hori eguneko gauza bada, korrikan hasi eta zeo zer somatzen dena, gero korrikan jarraitu ala ba mina desagertu eta gero ongi, baina urrengo gunean berriro lehendabiziko pausuetan pues mina izan dezakete. Ba diagnostiko horri askotan ba hori fastitis plantar edo entzolako fastitisa deitzen zaio, baina bueno, pues ni gustatuko litzake pixkat argitza ere ea hori zehazki den edo beste motibo batzuk egon daitezken ba min hori izateko.
3: Ados, bueno, ba, guazen horretara, dena den, bueno, oizolako fastitisa gai bezala ekarri baduzu da, jende askok, ez aipatu duzu, ez, korrikalari askok, bueno, ba, horrekin joango direlako, ez, fisioterapiara edo medikuaren gana, edo?
4: Bai, hori da, oza, ez soilik kirolariak, ba, hori, eguneroko tasunean ere askotan ikusten dugu, nik oraintxe bertan lanean egunero bizpairu paziente ditut hola fastitisarekin, baina kirolarien artean, batez ere korrikalarien artean oso ohikoa da. Hori korrika egiten dugunean impacto handia darama oinak eta ba bueno, oso ohikoa da horrelako minak izatea.
3: Beraz, zuen pazienteen artean, bueno, oso ohikoa edo askok hau izaten dute.
4: Bai.
3: Kopuru handi bat.
4: Hori da. Egunean 8-10 pertsona ikusten badituz, ba hoien artean herenak agian fastitisa dauka.
5: Eta Mikel, zein da lesioaren jatorria, zeintzuk dira ekidin behar ditugun akats horiek edo?
4: Ba, askotan jatorria nahiko nahasketa bat izan daiteke, eta gihar ahulak izatea edota gure oinaren egitura ba ez izatea agian oberena pie plano edo ezagut noizbait entzun duzuen,
3: bai.
4: Ba horrek errezten du edo erreztu dezake fastitisa izatea, baina batez ere nik ikusten dudanagatik lanean eta ikusitzen dudanagatik beste toki batzuetan giharren ahultasunagatik sortzen da. Baude gihar batzuk nahiko funtzio nahiko espezifiko bat dutenak, adibidez tibial posterior deitzen dena, atzeko tibiala, honek laguntzen gaitu ointzolako arku hori forma ematen dion hori, ba, laguntzen gaitu hori eusten, eta nire paziente gehienetan, ba, ikusten duena da, gihar hori nahiko ahul dagoela, ez duela bere funtzioa ongi betetzen.
3: Eta nola landu dezakegu, gihar hori? Ze ariketa motarekin?
4: Ba, daude ariketa batzuk, niri gehien gustatzen zaidana da, oinpuntetan jartzea, orpoen artean pilota bat eusten dugun bitartean. Pilota hori pixka bat zanpatu, eta oinpuntetan jarri, eta hor igo jaitsi pilota hor mantentzen dugun bitartean.
3: Vale.
5: Abilezia behar da gero,
3: Piskao.
4: Bueno, ba, praktikarekin erretz egiten da gero.
5: Bai, zuk aipatu duzu, Mikel, korrikalari askori gertatzen zaion lesioa dugula izpide. Bueno, kirolainetakoak gaizki irabakitzeak ere, ekarri dezake horrelako lesio mota bat.
4: Nola barkatu?
5: kiroloinetakoak gaizki erabakitzeak ea ekarditzakien horrelako lesioren bat?
4: Gerta liteke. Oinetakoak azkenean horrelako kiroletan horren beste alditan errepikatzen dugun gesto batean, ez, ba eragina izango du zior. Finean, ez dakit, maratoi batean zenbat pauso eman daiteken edo erdi maratoian edo, ba bueno, hola, herri lasterketetan naiz eta 8-10 kilometro izan, ba azken finean, pentsa, ez, 8.000, 10.000 pauso korrika egiten egiteak, ba karga nahiko handia da eta horretan oinetakoak eragina izan lezake. Baina ni askotan saiatzen naiz nire pazientei ere erakusten ez dela soilik kanpoko gauzen gauzek eragiten duten lesioa, ze oin batek fastitisa, oza, oin batean fastitisa baldin baduzu, berez bi oinetan oinetako berdinak erabiltzen dituzu. Orduan zergatik batean bai eta bestean ez. Orduan horregatik bai eragina izan dezake, baina uste dut saiatu behar garela beste hori motibo edo bilatzen, ba guk landu alditugunak ere hori edo gertatzeko.
3: Eta ipatu duzun kasu honetan edo adibide honetan esaterako, bueno, ba etortzen zaizu eta eskuin oinean omen du fastitisa, hau bueno, oinetako ez haratago, zergatik izan daiteke? Postura txarra duelako hanka batean, ez dakit. Ze, bueno, aipatzen ari garen arabera, arrazoi asko egon daitezke, ez bakarrik korrikalari bat, kirola egiten ez duenak ere badu.
4: Hori da. Bai, ze kontua da, fastitis deitzen zaio ointzolan dugun ia edozein mine.
3: Vale.
4: Ez badago zerbait oso zehatza dena, adibidez, badago vale, beste lesio bat neuroma de Morton deitzen dena, eta hor bai oso zehatza da. Denean min oro, min nola
3: bai, ez zehatza
4: hori da, hori da. Inkluso ez soilik ointzolan baizik eta orpoan ere, ba askotan fastitis deitzen zaio eta hori ere da nik argitu nahiko nuena pizkatxo bat, ze gerta liteke gihar batzuk eragitea zonalde horretan mina deitzen dena dolor referido, ze gure giharretan badaude puntuak, bueno, badaude zonaldeak gihar hori gaizki dagoenean edo minduta ba askotan kontraktura deitu izan duguna, ba kontraktura horiek ditugunean hoiek minera egin dezakete beste zonalde batean. Oso ezaguna da, ez, lepoko giharrek eragindako buruko mina,
3: bai,
4: adibidez.
3: Bai, bai, bai.
4: Hankan ere gerta daiteke hori, eta adibidez, esan dizuetan hau ez, tibial posterior edo soleoa, dela ola bikiekin batera oina beruntz mugitzen digun giharra, ba, honek ere eragin dezake mina orporuntz eta pixat oinzolaron, zoran, ba, desberdindu behar dugu, ez, pazientea kontsultara edo kirolaria kontsultara iristen den momentuan, saiatu behar gara desberdintzen ea ze zonalde edo ea zergatik izan dezaken berak mina zonalde horretan, eta pues, horren arabera erabaki tratamendua, bai ariketen bitartez, terapia manual, beste edozein teknika buratzen bazaigu, pues, lehendabizikoa da balorazioan bat egitea.
3: Berazuk deia egiten duzu, ez? Pixka bat orokortasun horretatik, ez? Fasitis horretatik pixka bat zehaztea, ez? Non dagoen arazoa konkretuk eta zergatik izan daiteken eta gero horren arabera, ba bueno, tratamendua egin.
4: Hori da. Bai, guztiz.
5: Bai, neri atentzioa deitu dite, Mikel, ezkuntzan edo bintzate zure pazientekin eta noski gurekin ere ezkuntzan jartzen duzula arreta eta bilo batez galdetu nahi nizun zein den tratamendua. Aipatu diguzu ariketa zail hori, terapia manual ere bagertu da gure izketa honetan. Orduan, ezin da tratamendua eta zeintzuk dira epeak?
4: Ba, nik normalean, nire egunerokotasunean egiten dudana, tratatzeko lehendabizi, hori, esandakoa ez, balorazioan bat egin, bilatzeko ea ze zonalde izan daitekeen kasu bakoitzan minara egin dezakena. Eta behin hori jakinda, ba, adibidez ez, jarriko gukauzua, lehen esan duguna, tibial posterior edo atzeko tibial honi buruzkoa. Ba, saiatzen naiz, baloratzen ongi honek duen funtzionaltasuna, edo oso rezadena, da, jendeari esatea, ibiltzeko, oinutxik, kontsultantzear, eta fijatzen naiz ez, oineko arku edo forma hori mantentzen den pausuetan zehar, edo erdiko zonalde hori lurreruntz jaten den, baitare galdetzen diet minari buruz, ea non somatzen duten momentu horretan, edo ez badute somatzen, ea ze desberdintasun dagoen somatzen duten momentuekiko. Mm-hmm. Gero, pues, saiatzen naiz, oinaren mugikortasuna, pasiboki, oran nik mugitzen diet oina, jakiteko ez, ea ze zonalde mugitzen den ongi, zein gutxiago, hori ere pixka bat lantzeko, gero beste ariketa edo nire eskuekin. Eta gero batez ere garrantzitsuena, ba hori, behin jakin da zerkera egiten duen, pues ariketen bitartez hori landu, eta EPEI buruz galdetu didazuna, ba hori oso zaila da. EPEI buruz hitz egitea, batez ere horrelako minekin, ez dut batera gustoko, askotan galdetzen didate, eta beti berdina zaten diet. Nik esan aldiet, bai, hau hiru hilabetez izango duzu, eta bi hilabete pasa ondoren ongi badaude, nik jarriko nuke hor nire domina, ez, deha, ze honan ezen, lagundu zaitut, baina hiru hilabete pasata, berdin jarraitzen badu, lau, bost,
3: claro,
4: eta orain dikande pada mina joan, ba, hor, igual konfiantza falta sor daizake, eta ordan EPEI buruz nik nahiago dute ez hitz egin.
3: Horre, kirol talde asko egiten bezala, ez? Bilakaeraren arabera esan eta eta listo.
4: Hori da.
3: Seguruena hori da. Bueno, aipatu duzu, ez? Pixka bat fisioterapia aktiboa zein pasiboa erabiltzen direla, tuleak akaso ez du jakingo zer den, pasiboa da, bueno, pazienteak zer egin behar ez duenean, ez? Pixka bat fisioterapeutak egiten denean lana, aktiboa berriz, berak aktibitate horretan inkorporatzen denean, beraz biak dira beharrezkoa kasu honetan, ez da?
4: Bai, pasiboa nik pilo bat erabiltzen dut, azken zinean, nire eskuek ere ematen diaten informazioa, eta nik giharrak ukitzen ditudanean, pazienteak niri esaten didana, nola sentitzen duen, edo agian, banago momentu batean, ba hori ez, soleoa edo bikia ukitzen, eta zen dit, ba, joe, pues, horru ukitu diaz, eta somatu dut, mina piztu zaidala orpoan, pues, horrek agian eragina izan dezake bere minean, orduan hori tratatzea oso konbenigarria da, eta niretzat oso baliogarria iruditzen zaitez, gainera honek ematen duen ba, gertutasuna pazientearekiko edo kirolariarekiko, eta badaude teknika pasibo batzuk oso onuragarriak izan daitekenak, behin ikusita zein den gaitza, ez da, giharretako gauza bat duali ma da, nik adibidez asko erabiltzen dut punzion seka, deitzen dena, horratzekin, pues, tratatzen dut zonaldea, eta egia esan, nahiko emaitza honak lortu ditut horrekin ere.
3: Osa, eraginkorra beraz.
4: Bai.
3: Bagarrik esan nahi nion, horratzekin, karo, jendeari horratzak batzuetan badakigu ze, bueno, nosaten da, nolabaiteko trauma ere badutela, ez da gitu, arazarik izaten duzen horrekin.
4: Bai, beti ere puntioan, oza, hori, horratza erabili baino lehen azaltzen diet, zer egingo genuken, nola egiten den tratamendua, zer sentitu dezaken, eta batez ere hori soilik egingo genukela berak nahi izan ez gero.
3: Claro, vale, vale.
4: Eta egiten gauden bitartean, berak esan bezain pronto ez duela gehiago nahi, gelituko nuke, eta beste gauza bat probatuko genuke. Bai, bai, hori lehenik eta behin, hori haiek lasai egotea alde horretatik, niretzat oso garrantzitsua da.
3: Ota gotaritz?
6: Bai, nik edute zarantza bat, ez dute hanka oso sakon sartu nahi, baino fastia apur daiteke.
4: Gerta daiteke, bai. Ez da erreza, oso karga haundia behar da apurtzeko, edo nik ez dut kasurik izan, baina justo gaur hitz egin dut bi lankiderekin, eta haiek bai izan dute kasu hori. Fastia alde batetik bestera apurtu da izan dutena. Osa, transversalki esaten zaiona, ez? Fastia badoa orpotik ia behatzetara, ba, alde justo kasontan apurtzen denean ez da luzera horretan apurtzen, baizik eta zabalera.
3: Mm-hmm.
4: Bai, eta bai, gerta daiteke.
3: Eta, kasu hauetan bere egin itzegin duzu, baina nola utzi duten edo?
4: Hori,
3: kuriosa iruditzen zait, hori nola utzi daiteken?
4: Ba, normalean izugarrizko karga jasan izateagatik. Bueno, alde batetik, fasia egon behar da nahiko ahul, mm-hmm. hori gertatzeko.
3: Vale.
4: Eta gero, ba, demagun, salto edo erorketa handi bat, hori uh-huh. puntetan erorita, ba, hor fasiak jasaten duen karga, uh-huh. ikaragarrizkoa da, eta hor apurtu daiteke. Hori da, hauek, nsa, nire lankidek, kontatu uh-huh. didaten mekanismoa uh-huh. ikusi duten.
3: Vale, beraz,
4: baina bez...
3: adibidez parkurrean ez, bai. Egon daitezke horrelako zartakoak.
4: Ba, izan ziteken, bai. Hori bai. Fastia aula badute, izan ziteken, uh-huh. bai.
3: Uh-huh. Gero, askotan aipatzen dira plantillak ez kasu honetan, bueno, alare zure diskurtsoa entzun da ez, zuk asko ikusten da nahi duzula jo beti ere, partxe horiek ebitatzera eta pixka bat ondo bilatu ez, arazoan ondagoen eta hori tratatu, baina plantillen erabilera ez dakit lagungarria den edo aipatu duan bezala pixka partxe gisa erabiltzen den edo...
4: Bai, zuk esan bezala hori, nik nahiago dut modu aktibo batean lantzea horrelako gauzak, baina baita ere nik pazientei askotan esaten diet plantillak laguntzen badizu lana minik gabe egiten mm-hmm. edota ba, begira egin behar dut kirol pixka bat eta plantillei esker egin dezaket pues, aurrera eta erabili mm-hmm. plantillak partxea izango dira momentu horretarako baina albidetzen badizu zuk nahi duzuna minik gabe egitera aurrera osea hori argita garbi baina beti ere esaten diet erabiltzeko edo saiatzeko erabiltzen alduten gutxien.
3: Claro, claro.
4: Garrantzitsua iruditzen zaidalako ba, giharrak bere funtzioa izatea, ze plantilleka ere eragin dezakete ez, egunero erabiltzen badituzu hogeita lau orduz, ba, giharrari funtzioak entzen diote, giharr hori gehiago ahulduko da, eta posible da, pues, behin kenduta plantilla okerrago egotea. Orduan, mm-hmm. ni saiatzen naiz, ba, hori, pues, aritzek esan duen bezala ez, uste dut hezkuntza oso garrantzitsua dela, eta saiatzen naiz nire pazientei erakusten edo irakasten zein den modurik aproposena nire ustez ba aurrera egiteko.
3: Claro, claro, o sea, azkenean plantillarena irten bide bat ez da, esan dut, ba, izan daiteke zuk esan duzuna, ez? Ba, momentu puntual batzuetan laguntzen duen zerbait, baina claro, zuk plantilla, bueno, bizitza guztien erabili nahi baduzu, hor dagoeneko, bueno, pentsatzen dut, fasziaren eta, bueno, hankazpiaren fisiologia bera ere pixkan moldatzen joango dela.
4: Bai, hori da. Hori edozein, ia edozein mota horretako laguntzarekin gertatzen da, ez? Zu gorputzari kentzen badiozu lan bat, gorputzak egingo duena da, ekonomizatu, ez? Energia aurreztu, eta ba, giarroiek ahulduko ditut, eta listo.
3: Uh-huh.
4: Ez baditut behar, ez ditut mantenduko forman. Orduan, beti ere kontu zibil bagara horlakoekin, eta baina... Hala ere, esan bezala, laguntzen badizu momentu horietan mina murriztu edo guztizkentzera, erabili ongi egoteko eta gero jarringo dituzu egin beharreko gauzak guztizo betzeko.
3: Mm-hmm. Aipatu duzula pixka bat pixu askoekin lan egiten dugunean, hor dagoetan gertatu daiteke lau edo, bueno, edo austeraino, saterako pertsona batek berak pixu asko izateak ere areagotzen du aukera fasitis bat izateko?
4: Bai, areagutu dezake. Hori, azenean karga onditzen da, baina bueltatuko naiz pixka bat lehen komentatu egunera ez, oinetakoekin bezala. Bi oinek oinetako berdina erabiltzen dute, bi oinek zama berdina kargatuko dute.
3: Bai, bai.
4: Orduan, ez da soilik zama, baizik eta oin horren ero egoera. Bagian, ez da, aulago duzulako, kirola egiten duzunean, ba, gerta daiteke ez, adibidez, tenisean edo horrelako kiroletan hanka bat askoz gehiago edo beso bat askoz gehiago erabiltzen dena.
3: Nadalen ezken osoa, ez?
4: Hori da, beti komentatu dena.
3: Bai.
4: Hori, ba, garatuago duzu, indartsuago duzu, orduan beso horrek edo hanka horrek gehiago jasan dezake. Ba, kasu honetan, nik uste dut lehenabizi begiratu beharko genukela hori, noski ere, ba, kigu, ba... gainigrako pisu hau edo gehiagizkoa ez dela osasuntxua, orduan mm-hmm. ba, saiatu barko litzateke, pues igual zehote murrizten, baina ez dugu pazientea edo ez dugu pertsona hori gaitki sentiarazi behar, ez? Zarraldu behar duzu, bai ala bai, ze bestela ez daizu pasako, ze beste oinan ez badu minik, agian pisua ez da bere eragin bakarra.
6: Nik jakina idute, Mikel, zeintzuk dira berriz ere lesionatzeko auketak, hau da, behin lesioa gaindituta berriz hasi gara kirola egiten edo gure egunerakotasuna egiten, zein aukera dago berriz ere ba, fastitis plantarra hau izateko.
4: Ba, fastitisaren alde okernetarikoa da askotan errepikatzen dela. Askotan gertatzen da, ez, minarekin hasi, tratatu, ba, tratamendu ondoren ongi bukatu, eta ba, denbora pasa ondoren, ba, izan daitezke hilabeteak edo urteak, ba, berriro mina agertza, askotan pasatzen da. Baina, bueltatuko naiz pixkat hezkuntza horretara, nik ne pazientei askotan ere esaten diet, bueno, lasai egon, horrelakoa gerta daiteke, kontuan izan, badituzula erremintak, badituzu ariketak, badakizu zer egin dezakezun, ba, gelditu baino lehen eta berriro hola tratamendu osarekin hasi baino lehen, ba, egin ariketak edo baita ere egia da errepikatzen denean askotan, edo nik ikusitako kasu askotan, badela egun gutxi batzutako mina eta berriro pasatzen dela.
3: Ados. Irakorri dut nik, Mikel, askotan ohikoa izaten dela goizean jiki eta mina izatea. Ez da gita zergatik izan daiteken?
4: Bai, hori da, ba, egia da, kasu hontan uste dut dela, ezin dut zehazki eguneko esan, baina uste dut dela fastiaren, oinzolako fastia honen
3: bai.
4: Egitura, tendoi baten egituraren osantzekoa delako. Orduan, esnatzen garen momentu horretan, lehendabiziko momentuko kargak eragiten du mina, baina mugitu ahala, fascia berotu bezala egiten da, baita ere ba, gure odol jarioa onditzen da, orduan hor garbik eta moduko bat sortzen da zonalde mindu horretan, eta horrela gero minori lehuntzen da, edo inkluso guztiz joaten da.
3: Ados, ados. Eta horre...
4: Horidan nik uste dudana.
3: Bai, bai, bai. Ez duzula eguneko unean ziurtatzen, baina, bueno, izan daitekela, ez horregatik. Gero aipatu dugu, ez, jarduera fisikoekin edo ez egin, gertatu daitekela. Ez dakit beste faktore batzuk esaterako adina edo sexua, gizon emakume, badagoen nabarmentzeko aldaketarik edo...
4: Ba, sexuaren arabera esango nuke ez ez. Nik ikusten danaren jatik, ba... nahiko antzeko gertatzen da emakume zen gizon izan da. Eta adinaren arabera, bai gehien ikusten dudala berrogeita mar, irurogei urte inguruko jendean, gazteago edo helduago direnetan baino.
3: Gehiago.
4: Bai.
3: Vale, beraz, berrogeita mar, irurogei gauden adintarte horretan kontuz.
4: ez ditut pertsona horiek
3: fazilitatu
4: nahi edo larritu nahi.
3: Datu objetiboa da, zure esperientziatik beti ere...
4: Bai, hori da.
3: Karo, kasu honetan, fisioterapiara askotan joaten gara dagoeneko mina dugunean eta ez, baina beti epatzen da ez, mina ez duzunean ere, komeni dela, noiz behintzat, urtean saio pare bat hiru egin, ba, kaso, ba, berrogeita hamar urte dituzunean, ekiditeko, ez?
4: Bai, oso ideia hona izan deteke, batez ere, ba, hori, ba, askotan ez, jendea badoa, ez? Ba, esan nik behar dut, hilabetero bizkarran masaje bat ematea, gero minik ez izateko. Ba, bueno, pues bizkarra lantzera zoazen egun horretan bertan, pues, komentatu dezakezu ere, hankak igual, ba, zonalde guztiago ez, bikiak, soleo, inkluso, itzkioak edo, pues pixka bat lantzea, eta ba, baita ere, gimnasiora goazen bezala, ba, gure bizkarra edo sorbaldak edo lantzeko, ba, hauek ere landu daitezke, ba, saiatzeko edo behintzat ez, zerbait egiteko, ba, saiesteko mina.
3: Hankak entrenatzen ditugu esaterako gimnasioan, dagoeneko horrekin nolabait ere zeharka ari gara fastia pixka bat lantzen? Adibidez, bikiak egiterakoan edo...
4: Bikiak eta egiterakoan bai. Egiterakoan adibidez sentadilla zeozer ere.
3: Vale.
4: Baina normalean hola makina
3: gidatu da,
4: pres de pierna edo hori da, horietan zorren beste.
3: Ados.
4: Gero fascia lantzeko, bueno, edo oina lantzeko badaude oina behatzen mugikortasuna lantzeko ariketak ere, horiek, ba bueno, mugikortasun errutina bat baldin badugu gurean ere, berotzeko edo, horiek eginda ere, lagungarria izango da.
3: Eta kasu honetan, bueno, pentsatzen dut fasilitisa dugunean pixka bat gure intentsitatea moteldu beharko dugu noski, baina guztiz geldi egotea komenigarria da?
4: Ez, bat ere ez. Ez, ba bueno, intentsitatea jaitsi beharko duzu, karga gehiegizkoa izan bada momentu hori arte, hori mantentzen baduzu. Ez da komenigarria izango, baina hala ere, tendoiek, esan dizu edan bezala, tendoiaren egitura nahiko antzekoa dauka honek, eta tendoiak lantzeko moduriko aproposena indarrariketak egitea da. Tentsioa ematea zonaldeari, orduan, saiatu ba, erritmoa pixka bat jeisten, ba, mina lehuntzeko edo ekibiteko, baina eman lana zonaldeari berriro indartu eta zure bizitza normala egin alizateko.
6: Eta indarre areketak ire batera kasu impactu gabeko kirolak ere bai Mikel, igerik eta edo?
4: Bai, bueno, bilatu beharko genuke agian giharra hauek lantzen duten kirolen bat ba hori ez dutenak salto edo korrikaren impactua. Eta, bueno, bai, geriketan zehozer egin daiteke, bai, ez, egiten dugunean indarra paretaren kontra, biraje bakoitzean edo, ba, hor zehozer lantzen da. Ordan, bueno, izan daiteke aukera bat, bai.
3: Ez dakit, hau, bueno, saiesteko zerbait egin daiteke, bueno, aipatzen ari gara, ez? Ba, mobilitate ariketak, indar ariketak, beti pixka bat aktibo egon, baina nolabait ere ez dakit ze sintoma egon daitezken, hau agertu aurretik, konturatu algaitezken, gertatu aurretik edo?
4: Ba, galdera ona eta erantzunik ez dudana. Egiazan. Nik fastitisa izan dut ere eta erria da. Ezin izango nizula esan zerekin edo zer sentitu nuen mina sentitzen hasi baino lehen, orduan guztiz ekibitea edo saiestea ez dakit zein izan litekeen modurik onena.
3: Bada gauza bat pixka bat egun batetik bestera etorra ditekena, ez akaso hain brusko, baina horrelako zerbait.
4: Bai, ba, posible da, bueno, lehen igual komentatu duguna, ez? Da, igual egun batean esnatzen zara, min pixka bat somatu, eta gero pasatzen zaitzunean, jaramonik ez egin, jarraitu bizitza normala egiten, eta hortik, pues, aste batera edo bi astetara, ja, izan min hori egun osoan zehar, edo harik eta lehunagoekin, inkluso, ba, hori, ba, ez egin nahi sofan, eta sofatik altxatu nahi zenean, komunera joateko mina berri eta hori agian bai izan ziteken sintoma edo signo bat ba hori, fastitisa guztiz agertu baino lehen. Baina kasuak kasu, ba begiratu beharko genuke, itzai beharko genuke hori mundu guztiarekin, fastitisa izan duen mundu guztiarekin eta ea haiei nola asistitzaien.
3: Claro, ikerketa sakon bat egin eta begiratu.
4: Hori da.
3: Nik ez dut sekula izan, nik daki dala behintzat, ez da, gitarietzuk izan duzu noiz bait?
6: Nik ez da ez.
3: Kurioso ez da git, hainbeste ez, ikusten da jende askok duela, eta nik behintzat, akaso izan dut, eta ez gara konturatu ere, ze izan daiteke ez, akaso...
6: Kirol gehiago egin beharko dugu.
3: Izan daiteke seinale bat,
4: Edo urteak bete.
3: Edo urteak bete, kontuz, gero berro gita maritu gunean, ojo, Bueno, ba, ez da gitaritz galdera gehiago hori bauzun, edo zuk, Mikel, zerbait nabarmendu nahiko zenuke, nola aipatu ez duguna?
4: Ba, nik uste dut hola nahiko sakon komentatu gula gehiena, eta ongi.
3: Nire
6: aldetik ere nahiko argi. Azaldu du Mikelek
5: zer den lesioa, zer egin behar dugun ekiditeko eta nola zaindu, beraz, aski gaurko.
3: Hala, xe, hori horren aplikatzea falta da, eh? Aplikatu.
5: Hori da, hori da.
3: Ba, eskerrik asko, Mikel, eta datorren hilabetean gehiago.
5: Eskerrik asko zuei.
3: Hori da, gero arte. No,
5: gero arte, aio. Aio.
7: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
8: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
7: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
8: Naiz Irratia, sare sozialetan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko lauak dira, abuztuak 27, osteguna, eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Herria Bilduk suteari buruzko informazio zehatza eskatu dio Lakuari gertatutakoaren arrazoiak argitzeko, ondorioak ezagutzeko eta herritarren segurtasuna eta ingurumenaren babesa bermatuko duten neurriak eskatzeko inflexio puntu gisa balio behar duela. Azpimarratu du pasaiako portuan izandako suteak. EH Bilduren talde parlamentarioak ekimen bat erregistratu du Gasteizko Legebiltzarrean Lakuari informazio zehatza eskatzeko pasaiako portuan berriki izandako suteari buruz. Ohar batean, Pasaiako alderdiaren taldeak azaldu du ekimenaren xedea sua zerk piztu zuen ezagutzea dela, zer egin zen horrek iraun bitartean eta sutaren ondoren zer neurri hartu diren horrelako gertakari bat berriro gerta ez dadin. Alderdi subiranistaren ustez gertatutakoak agerian uzten du berriro ere prebentzio, segurtasun eta ingurumen babeseko neurriak indartu behar direla badiaren bihotzean eta hirigunez inguratuta dagoen azpiegitura batean. Gainera, administrazioek gardentasunez joka dezatela eta suteari buruzko informazio guztia eman dezatela eskatu du alderdiak. Bereziki, beharrezkotzat jo du EH Bilduk Pasaiako portuaren kudeaketan inplikatuta dauden erakundeen eta Badiako udalerrien arteko koordinazioa indartzea.

0: Aipatuko dugu ere atakak traktorada bat antolatu duela Gasteizen Lakuako gobernuari eskatzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte eremu izenda ditzatela, ohartarazi dutenez, zenbait hilabete dira prezipitaziorik gabe eta 40 graduren bueltako temperatura aldiekin. Trebiñu eta Araba landaren alde elkarteak deituta dozenaka nekazari abeltzainek manifestazioa egin dute kaleetan barrena Lakuako gobernuaren egoitzaren aurrean, markatu esan moduan Trebiñu eta Arabako landaren alde elkarteak. Lehorte eremu izendapen eskaeraz gain mobilizazioak Ukrainakoa edo Irangoa bezalako gerra gatazkek ongarrien eta erregaien preziotan duten eragina agerian usteare izan du helburu eta Arabako nekazariek eta abeltzainek bermatzen dituzten kalitate estandarrak betetzen ez dituzten produktuei Europako ateak irekitzen dizkieten merkataritza itunak salatzea ere. Bestalde, ostiral honetako egun sentia baino lentxeago, ilargi eklipse baten protagonista izango da Euskal Herria eta gertaera astronomikoz betetako hilabeteari amaiera emango dionek. Eklipse partziala izan arren oso aizatetik oso gertu geratuko da. Lurraren itzalak ilargiaren azaleraren 143 estaliko baitu. Ilargi eklipse batean eguzkia, lurra eta ilargia lerrokatu egiten dira eta gure planetaren itzala ilargi diskoan proiektatzen da. Pixkanaka, ilargiak tonu gorrixka hartzen du lurreko atmosferak eguzkiarria iragazten duelako eta tonu urdin asko blokeatzen dituelako, batez ere argi gorria igarotzen utziz. Kasu honetan, ilargia abuztuaren 27ko 9 eta batean atera eta 28ko 7 eta 47 sartuko da, Espainiako Behatoki Astronomikoaren datuen arabera. Eklipsea, goizeko 4:34 hasi eta goizeko 7:42 amaituko da. Eklipsearen puntu gorena, lurraren itzalak ilargi diskoaren 143 estaliko duenean, 6:12 izango dira, gainera eklipsea begi hutsez ikusi ahal izango da. Eta albistegi amaitu aurretik trafikoan ditugun gora berak aipatuko ditugu. Uneotan 5 kilometrotako autopilaketak daude A1 errepideko 346. Kilometroan Gasteizen Irungo norantzan herri bat itxita dagoelako. Bestalde, 3 kilometrotako autopilaketak daude ere AP8ko lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan. Eta azkenik aipatuko dugu A1 errepidean 342. Kilometroan hain zuzen Lopidanan eta Nazional 622. Errepidearen lotunean Irungo norantzan autopilaketak daudela ere. Adi beraz, puntu horietan. Onaino ordu arteko albistegia entzuleok, informazio gehiago entzungai arratsaldeko 5etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Eta gaurkoan astelenero moduan iritsi zaigu bertsolaritzaren tartea eta horretarako gurean ditugu Irantzu Idoate eta Ekinez Apiain arratsaldean bikote.
4: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi, eta zuek?
5: Ongi.
1: Ongi.
4: Astelen ari martxartzen.
1: Esan beharra dugu, Ekinenik esan dizut lehenago, baina zorionak.
4: Eskerrik asko, mi esker.
1: Gure entzuleak ez baldin badakite, Ekine pasatu da Nafarroako bertsolari txapelketako finalera. Bera, zorionak.
4: Mi esker.
1: Hogeita bederatzean, hortxe izango dugu finalean tope.
4: Bai, bai, saiatuko gara.
1: Oida, oida. Ba, gaurkoan arituko gara bertso otorduez, otorduez esaten dut ez esatea batekan bertso bazkari edo afari, baina bertso otorduez arituko gara zuei, gustatzen zaizkizue bertso otorduak?
4: Niri, bai, pertsonalki haunitz gustatzen zaidan plaza bat da, egia da hasieran ere bertigo haundia sortzen zidan zerbait dela, akaso gaur sola saldiak aintzinera inala aipatuko dugu hori, baina oraingoz izan dudan esperientziatik, ez dela izugarria, baina tira, badela zerbait, ba, bai, gustatzen zaizkit.
1: Zuri erantzu?
5: Bai, nik uste azken aldean gomendatu ginola ere, agian ez dugula hainbeste esperientzia formatu horretan edo, eta nik seguraski kinezuk baino gutxiago. Osa, hola, pentsatzen hasita, nahi zuruitzen hainbestetaz, baten bat bai, bueno, batzuk bai, baina ez dakit aski ezagutzen dudanik iritzi zehatz eta garatu bat emateko. Baina gustut ere izan egin izan ditudanetan aski hori izapen ona atxikitzen dudala.
1: Egin duzu nahi zuait, bertso bazkari oda faria ez den beste bertso torduren bat edo bertso gosariren bat edo horrelakorik? Ez dakit, existitzen diren edo.
4: Nik gosaririk ez, gero ia da, bueno, ez da berdin-berdina, baina bai antzekoa akaso ez, formatu aldetik dela poteoa, hori bai ez. Azkenean, nik uste dute otordutako saioen, bueno, ez denen, baina gehienen ezaugarritako bat dela, ba, unitzetan ez, libreko jarduna egiten dela, ba, gehien batez, bueno, batzuetan gai hartzaia eta ere izaten da, eta gaiak egoten dira, baina bertze batzuk ere izaten dira erabat libre, eta adibidez poteoek zentzu hortan badute antza pixkatez, poteo batzuetan ere gai hartzaia egoten dira, baina libreko tarte ere izaten da, orduan, ez da bere hortan otordu bat, baina bueno, batzen batek tragoarekin batera zerbait janen duzio, orduan, bueno, bai, poteoak, bai, bai, iluna barretan, eta bai, bazkala intzinetik ere, nik uste tokatu izan zaidala. Bertzela gosaririk edo la berendurik, bueno, mira, aste honetan hortziralean justu berendua dut, bueno, berendua faria da, baina bueno, afaltzeko ez dakit oiko ordutegi narekin alderatuta bakoiz, orduan bai nik uste erdi berendua dela kontatuko dizuet, astelene, baina bertzela alakorik ez dakit irantzu zuri tokatu zaizun, badakit Hernanin adibidez brantxe egin zutela orain dela gutxi.
5: Begira. Ez nik, jekan duzuna uste dut, berdintxu, ez dut hola horitzapenik beste eredurik edo probatu izanagia egan. Ja, pentsatzen dut eta goizeko amajetan bertxotan astearena oraindik kafe hartu gabe eskuan ez dakitik.
1: Ba, bueno, eske aurrekoan egon nintzen pentsaten edo esan, jo, nik ezagutu ditut bakarrikan bertxo bazkari eta fariak, bai, noizbait, ba, bueno, pues, Ekinek aipatu duena, Hernanin egin zutela prantxa, horrelakoa, baina ez dira osoikoak, ez da?
4: Ez dira, eta nik uste dut pixka lotuta dagoela ere irantzuk erraten zuen hortatik. Egia da dena dela aldaketari tarte bat eskaintze, eta egia da gaur egun nik inguruan behintzat ikusten ditu dela lagunak, ba, gustatzen zaiela pila bat joatealako, ez, gosari, ez dakit nola erran, pompoxoak ematen dituzten lekuetara, ez, ba, tostada bat ez dakit zerrena, eta, ez, izugarrizko kafesne polita, edo ez dakit zer, bueno, gosariari ematen ari zaiola alako, ez? Garrantzia, ez dakit garrantzia, bueno, lehenagotik ere ematen zitzaio, baina ari dela fama bat hartzen olako gosari, ba ez dakit, polit hoiek, ez? Eta kaso horrek ekarriko du, erraten genuen bertze batean ere, bertxolaritzak baduela bagaitasun hori, ez? Gauza pila batetara egokitzeko, akaso ekarriko du horrek, baina irantzuk erraten zuenarekin pixkotere ados nago, egia da ernatu herritan bertxotan astea, oraingo zeintzat ez dela ohituta gauden zerbait, eta uste dut entzulearen zatere, ezagit bertxoak eskatzen duenez, atentzio zerarekin, goizean ernatu herritan, uf, hasiera behintzat zaila izan entzela, baina bueno, probatu dezakegu, eh? Antolatzen aldugu, arrosa sarearen aldeko bertxoko sari bat.
1: Ba, ez da txarra, eh? Egin dezakegu, eh? Arrosa eguna edo antolatzen dugunean deituko zaituztegu eta esango dugu, eh? Egingo dugu bertxoko saria, ekin eta irantzurekin. Ba, galdetu nahi nizuen, ea zer nahiago izaten duzuen, esan duzu, ba, bueno, esperientzia asko edo ez duzuela izan, baina normalean zer nahiago izaten duzuen, bertso bazkaria edo afaria?
4: Bota irantzo.
5: Hain ze pentsatzen, eta gehien bat afari uste dut egin du dala bazkari batzu ditu buruan, baina gutxi. Eta ega da afaria adibidez, niri ordu batetik aurrera kostatzen zaitxo. Afari bat, asteko oizeko ordu batetan, bertxotan adibidez, pixkat, ernatu egitan bertxotan astea bezala, lo egon beharriko orduan astea ere, ez da baita ezpada egisena, baina, ez dakit, horregatik agian bazkari eganen nuke, gehiago ordutegia gatik. Hori gertan zait ere, berandu diren bertso saioekin, ni lo egin nahi dut, eta sartzen zaidanean logalea ja, kostatzen zait mantentzea hor zinez presente momentuan, eta gian, bazkariak hori aldatzen du, eta ez dakit horoko gean, ez bakarik bertxotarako banaiz, egun argiz gauzak egitearen aski zalea, hori da, paganda egitea bezala, nahiago ditut egunez, egun pagandak, eta gian horregatik, ez dakit, bai, bazkari, behar bada. Baina ez da gehien egin dudana, eta ditut hola esperientzia solte batzuk bakarrik, baina orain pentsatuta erraitekotan ba, bazkari.
1: Esan dut garrat. Bai, bueno. Ekin,
4: bai, bota malen.
1: Esan behar nuen, iunpetan gauzak egitea zoldima zaizu gustatzen orain arratsaldeko saietatik aurrera,
5: ja.
1: Ez duzu gustok ezer egitea.
4: Bertxo berenduak ere ez du.
1: Hori da. Ekin,
4: ez dakit, ba, bai, nik uste ni irantzure egin nahikoa dos nagola, eta pentsatzen aritu nahi zoneri buruz ere, eta uste dut badela ere, eta baten batean ere pentsatu izan dute, hau nitzetan ditugula pila bat gauza bizitzan, ez? Bertxoaz gain, ez dakit, ba, imaginatu, nik hau nitzetan pentsatzen dut bertxoafari batetik deitzen badiate, ba ongiz, arratsak ere nire ustez ematen dio xarma berexi bat, bon, niri gustatzen zait ere, arratsa ez nahi zain, ez dakit goiztiarra, de bueno, ez dakit nola erran, arratsa ez ere gustatzen zaizkit, egiten diren kontuak, kontua da, ba hori, hau nitzetan ez, biharamunean bauzula bertze zerbait, ez gara bakarri bizi ez, eta hau nitzetan hori izaten da nire ustez, bon, niri behintzat, gehien ekarazten nahuena, pentsatzea, manoia ez dakit nora eta kantatuko dut, baina noiz etxeratuko naiz, gainera ere, niri haunitzetan pasatzen zait, burua bertxotarako aktibatzen dudanean, nahi gabe gero mantentzen dudala aktibo, haunitzetan igual itzultzen naiz etxera, ez dakit non kantatuta gero, eta ia pasatu da, isildu garenetik, pasatu da ordu eta erdi, baina oraindik burua dut, hueltaka eta haunitzetan sartzen naizu atzera, eta oraindik ere dut ba, burua hori ez bertsoak egiten, baina bai pixkat bat doinuekin, edo ez dakit, ez? aktibotasun hortan, eta orduan lohartzea kostatzen zaizu, berandu da, gainera lohartzea kostatzen bazaizu, urrengo goizean ernatzea uniz kostatuko zaizu, ez duzu, ez, eta hor sartzen zara hor gurpil hortan, ai ama ez dut urrengo goiza aprobetxatu, eta, bueno, pixkat, nik uste dut bertso afariek niretzako hortan dutela zama gehien. Egia da, ba horrekin ez, bertso bazkarienan niretzako bai badela zerbait ezagit, ba, erosoago edo, ez? Itzultzen zara etxera iluna barrerako. Ta gainera, ez? Non tokatzen zaizunaren arabera, gainera nahi baduzu planen batekin asteburua delako, eta justu zure lagunek, ez? Beraien ohiko errutinan ordutelako tarte libre bat, ba, egin dezakezu ere. Ta orduan ematen dizu aukera, ez? Bueno, nik uste dut bakoitzak duela beralde ona eta beralde txarra. Ia da, biak direla, ba, bertso otorduak, eta gero... Nik uste dut adibidez entzulearen aldetik, nik behintzat ez dut ola bereziki diferentzia bat nabaritzen, hau da, ez dakit, ez dut uste arratxean entzulak bereziki nekatuak egoten diren eta zailago denik edo. Nik uste dut gehien bat nire kasuan dela hori, ba, denboraren kudeak eta ez, ba, bertso afariak berandu bukatzen direla eta non tokatzen zaizunaren arabera, ba, berandu etxeratuko zarela eta berandu lokartuko zarela. Nik uste dut nire hortan... Hori dela gehien bat, orduan alde hortatik bakaso erosoago bai bertso bazkaria, baina kantatzeko nik uste dut niretzat bik nahiko antzeko.
1: Mm-hmm. Bazkaldu eta gero etzaizue modorra sartzen bertxotan hasteko.
4: Bai, pixkat bai, baina nik uste dut hori ere badela ba, urduritasunaren, ez? Ez dakit, gorpuzteko modu bat, aipatzen genuela bertze batzuetan, ez? Batzutan aitzakia pixkatere badela, zenbatetan ez, begual bazkalduta gero, uff, ze pixkate orain, ba, modorra ez, edo, bereza pixkate azteko, baina nik uste dela, bere hortan nik hor, kaso hortan erran nahi duna dela urdurinago. Nekearekin bezala, aipatzen genuen bertze bat, nekatutan nago, testegizu, baina azkenean hori dela urduritasuna kanalizatzeko modu bat nik uste.
5: Bai, hori, nik ez dut lotzen. Bai, bai, ez dut ara lotzen, baita ez bada otorduekin bakarri, ba, justuki, edo zein saio horrekin agian gertatzen aldela, nekea bezala edo, ez dakit, bai, ba, ikan duzunak atik, urduritasunarena eta, baina, hola gabiltza, bilatzen.
1: Publikoaren gan, nabaritzen duzu edo ezberdintasuna bertso bazkarietan edo afarietan giroan edo, nabaritzen da? Kine, zuk esan duzu agian ez ez, edo...
4: Ez dakit, ez dut inoiz egiarran gehiagi hausnartu herri buruz ez diot sobera erreparatu, baina nik, hola, uantxe bertan, bote prontoan erranen uke nik ez du dala unitz sumatzen, hau da, arratxetan ez du dala sumatzen, ba, publikoa, entzulea, ezakin nekatuago, ez dut uste, ez dut uste, ze baditut buruan bertso afari batzuk agitzen gehiateri direnak eta bazkari batzuk bai jendea itzaleago egon dena, do, ezakit, nik uste dela ba, momentuaren eta entzulegoaren araberako zerbait, sortzen den giroaren araberako zerbait, noski ba, bertsolariaren jardunaren araberako zerbait ere bai. Nik uste dut ordutegiak ez du laula gehiagi eragiten, bueno, egia da bertsafariak eta ezakit daude mota pila batekoak, ez? Ezakit batzuk hasten dira falduta bezain abudo, batzutan itzordua lehenago jartzen da, horrek ere eragiten du hasten bazara arratseko, adibidez oroitzen dut, ez bertsolari bezala, baina entzule bezala joan nintzen bertsafari bat, ta sizirenia 12tan kantuan, ta azkenean, adibidez, ola berandotzen baduzu dena, ba, bai eragiten du, ez? 12tan hasten bazara kantua, magoizeko 2tan bukatu beharroa da, ba, bueno, jendea batzutan, ez? Nekatu xamar egoten da, gainera urtzirala bada, ba, gehiago, ez? Aste osoko zama dagolako gainean, baina nik uste ola, orain bertan analisi orokor bat egiten, gehiagi pentsatu gabe, nik ez dutela diferentzia hondirik sumatzen. Zagit irantzu, batzatoz den edo.
5: Bai, bai, ganduzunarekin ados, ba, nik ere ez dut uste, raian gure egan gehiago nabaritu daiteke momentu erabera, baina publikoa, ba, ez dakit ezbegina da ere ez, ez duzu, ez duz lanera ere, eta ez dut uste hori aldatzen denik bazkari edo afari izan da, eta ni behintzat egon nahi zenetan giro behtsua topatu izan dudala uste. Mm-hmm.
1: Galdetzen nuen agian gehiago parrandarako gogoagatik agian. Segurazki izango da ni joan naizen guk antolatu izan ditugun bertso afariak normalean izan direlako, ba bueno, bertso afaria eta gero parranda. Hori da.
4: Bueno, ez dakit. Egiarran, bai, izaten direlako, baina bertso azkailan ikuste dut ere, testu inguruaren arabera unitzetan ere antza handia dutela, Hau da, ez dakit nongo bestak baldima dira eta horregatik baldima da bertso azkaria, jendeak eguerditik luzatzeko asmoa izaten dut, eta gainera nik uste dut hortan, koronavirusaren pandemiak eragin handia izan dula, nire inguruan behintzat, ze hor ordu mugak eta jarri zirenean, eta neurri horiek, nik uste dut, gure inguruan behintzat jendeak ohitura hartu zuela, afariak egiten ziren egun horietan, nei, bazkariak egiteko, nei. Gero unitzetan ez, tabernen itxiera eta zetorrelako ordu mugengatik. Ta nik uste dut, jendeari ohitura hori errotuta gelditu zaiola. Hau da, nik oraintxe bertan inguruko besta unitz ditut buruan. Jendeak garai batean, orain dela urte batzu, afaria egiten zuena, eta orain bazkari egiten duna. Ta uste dut, adibidez, garai batean igual ez egon nahi bertzeko itura, bazkaritik luzatzeko parrandara, uste dut gaur egun baietz, ordun, ez dakit, nik olako diferentziari zentzu hortan, uste dut ere ez du dala sumatzen.
1: Irantzuzuk.
5: Bai, eta nik adibidez gehiago ekarrita agian formatu berezi xeago batera edo ez, baina nik adibidez kantatu izan duanetan, komentatu izan dugu gehiago, eguneko egitarau baten baitako formatuan edo, kasu hortan adibidez, bazkaria izaterakoan, normalean gero baduzula beste zerbait egitarauean. Eta ian baldintza lezakena pixka bat, ez hainbeste giroa behar bada, baina iraupena edo bertsoa faria bai dela luzatu daitekela kasik nahi denerazte. Atik eta bazkarien kasuan egitzen dela, gero atxaldeko ez dakitzugutan baduzula, egitarauaren beste zerbait, zanik buruan baditzut batzuk olak egitzatu izana, eta beraz, horrek agian eragina zentzu batean, desberdina dela ez dela egitarauaren parte da, baina parte bat da, eta gero dator beste zerbait, taliz afaria izaterakoan da azkena, eta desfasea ia hortik aurrera, eta agian hor desberdintasun pixka bat.
1: Oroitzen duzu ez zuen lehenengo aldia deitu zizuetena esateko, etorriko zara bertso afari edo bazkari honetara? Ez dakit, ekin agian.
4: Ez dakit, egiarran otor du haula ez duzu gogoan. Lehen da biziko, etortzen zaizkit, akaso herri batzuk ezagunak ez nituenak, ez? Ta batean deitzen zaituzte, horiek baditzu pare bat edo laburuan, igual, oroitzen dut adibidez, duela inbertze, baina Basaburuko, ez dakit zerri zen, itxaso, izaten alda, herri txiki-txiki bat, eta pentsatu nuela zer kantatuko dut nik hor, ze adibidez, bertxo torduak ez erran duguna, eta duela ez hainbertze honintzen gainera lagun batekin solasean, haunitzetan libreko bertso jarduna ez da entrenatzen bertso eskoletan guk txikitatik ez, material pila dago ikasteko bertso eskoletan nola aritu bertxota, baina beti da ez, gai baten erranetara edo gehienetan behintzat ez, hola nik era adibidez, hola ikasi nuela, uste dut hola trebatu nintzela, gero txapelketak haunitzetan dira gehiago entrenatzeko eta motivazio, eta txapelketetan beti daude gaiak, orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut libreko jarduna ez dela inbertze entrenatzen, eta gero egia da ere arituta entrenatzen den zerbait dela, eta klaro, horretzen aiz adibidez, otordu batera deitzen zaituzte, ez dakit ze herritik, ez duzu inor ezagutzen, eta herria bera ere ez, eta nik adibidez badut gogoan lehendabiziko alditan, beldur pixkat ere sentitzen ula, gero beti ateratzen da ongi edo, neri behintzat beti gelditu zait sensazioa, ez? Bueno, zerbait erran dugu, ezakit. Gero, ia da ariketa exigentea dela otorduena, ze jaten ari zaren momentuan jazaude lanean, kontatzen dizuten guzia ditzen, eta, bueno, esperientzia hola ez ainonen bat ere torri zait burura oraintxe, sobera gauza kontatu ez zizkigutela afarian, eta ez genekila sobera ze kantatu, baina orokorran uste dut, ongi atera zirela, eta nik lehendabizikotzat edo hiek hartuko nituzke, zen eretzat ziren otordu osotasunean, ez? Ez da gino leherran. Joatea, bauri, deus jakin gabe, riurri buruz, eta ikasi behar izatea hasieratik. Eta gero horri buruz kantatu behar izatea. Ez da egit, bai, bueno, ez da egit irantzuzuk, akaso argiago duzu lehendabiziko aldia edo.
5: Ba, ea, nire itogi, ez dakit zen, baina pentsatzen dut, ez dut buruan, seguraski, lehen deia edo deiak ukatuko nitu. otorduak izan da, oza, hori da, etu gizetik, aski argi, seguraski hola gertatu izan da lehen aldi A edo, baina olako beldu jandia hori eta, bai, izan da joera, ba, ez etxe gaiteko, bueno, gainera etzaidan ongi etortzen eta hori. Eta hiru agian lehena, iugetan, egango nuke izan zela, kantatu behar nuela Joanes Iagirekin uste dut, eta Leire dituen duen, Leire Bazgasek, eta onartu nuen banekielako bere izango zela gai jartzen, eta bueno, zen hori gitarau baten baitan, eta bar, eta usut hori izan zela lehena. Zer hori zen hori onartu nuela, jakinda ingurunea zen izango zen, eta nola... Baitzen librean ere ez, eta hori erabakiren baietz. Baina seguraskin lehenak ba, gelitu ziren airean.
1: Zer nahiago izaten duzue? Librean aritzeko aukera ematen dizueten bertso otorduak edo gai jartzaile bren bat dagoen otorduak zein nahiago izaten duzue?
4: Ba ez dakit, niri librean aritzea pila gustatzen zait. Egia da? Beti aietzen dela momentu bat edo neri behintzat aietzen zaidana dela, ai, ja bukatu zaizkit ideia, ja ipatu dugu bagenekien guzia, eta hola, baina neri bere xikia honiz gustatzen zait librean aritzea, ze uste dut hor lortzen duzula publikoarekin nik behintzat gehien konektatzen ze ari zara beraiei buruz. Orduan, nahi eta ez ari zara interesatzen zaien zerbaiti buruz dela haien burua. Eta uste dut, bai, batzutan arriskatu ere izaten alda, ze hori da, zure ezagutza mugatua da. Eta gainera herriaren arabera, bare gehiago. Eta gero ere bai haunitzetan eragiten du, ba, bi bertxolari balima gaude ez, otorduan, tapitako batek ezagutza gehiago baldin badu, bueno, hor nik uste dut oreka bat bilatzen dela, eta batzutan ez paperak hartzen direla, ba, batek hartuko du papera tiratzeko eta bertzik segitu beharko dio, edo ez dakit, neri librekoa unitz gustatzen zait, egia da gai batzuk izatea unitzetan lasaigarri handi bat dela, eta nik ere batzutan unitz eskertu dudala, ez dakit gai jartzaile bat den nahi eta nahi ez, bertzela ba unitzetan ere, horretzen dut adibidez, igantzin batean etzegola gai hartzailerik, eta serbileta batean idatzi zizkigutela gaiak, bueno, gaiak, ba puntu, herrian pasatu diren puntu importanteak. Pa. Eta hori, bueno, gero gai genuen serbileta hori aintzina, eta horrek egintzun pixkat gai hartzaile papera. Baina bai, egia da, eldulekoak izatea beti dator ongi bineo. Ni, libreko jardunaren aldekoa ere, bueno, izu uste dut, bien arteko kombinazio bat, ba, izanen dela, perfektua.
1: Erantzuz hori?
5: Ba, ega, ni gaien zaleagoa naiz. Osa, ez, adiez entzuteko librekoak egintzizki bizikia eseginak, eta agian horren alde gina nuke gehiago, baina kantatzeko oraindik ez. Egia da, usut besteren batean komentatu ginuela, baina ez gira inbeste trebatzen librean ari itzera, osa, nik komentatu izan dut hainitzetan hainbat bertsuarirekin, osa, bertsuskolan guk ez dugu inoiz egin aritu kantatzen ordu erdi bada ere librean, eta badakitariez batzuek egiten dutela eta nahita, baina egia da ez dugula sobera hori ikasten esanen nuke. Agian ez formateatuak irelako pixka bat ere formatu jakin batzuetara, eta ez orain txapelketa garaia den ontan adibidez, zenbat baldintzatzen gaituen ere gai bat hiru ertxo eta pixka gauza horiek, ez papatean egon txapelketa mudean eta iristen da bertso jaialdi bat eta lau bosna bertso eta eskemak hausten zaizkizu eta pixkat librean ere berdintxun ikuste eta niri matiz bertigo hainitz librean kantatzeak sentsazioagatik ere ez naizela gai ez eta nondik aterako ditut ideiak edo ideia pertinenteak bereziki denbora luzean bai. Gero zut, ala ere libriko saio bat kide hon batekin, ateratzen ala biziki ongi, naiz eta ez izan erabat hortan prestatua, horrek ere aldatzen du hainiz, nik uste norekin kantatzen duzun ere, eta
4: bai.
5: Importantea dela ere.
1: Nik apunteak hartu ditut oraintxe bertan, gu jakiteko, ea, urrengoan, zer egin behar dugun. Eta gustatu
4: kontatu. Afaldu bitartean kontaktu hau zapilo bat.
1: Aurrekoan, gau beltzaren arira, oihartzunen, bilurrianeak urtero antolatzen dugu bertsoa faria, biak egon izan zarete, gainera.
4: Bai.
1: Eta horrelako eta normalean esaten didaten niri izateko gai jartzaile, beste inor ez delako preste egoten. Eta, egon ginen bertsolariekin hizketan gau osoan zehar, afaltzen ari ginen bitartean, eta atera ziren gauza desberdin asko. Horietako bat realitate batean egontzela eta ez ginen gogoratzen, eta orduan atera ziren gauza asko gu pentsatzen, elkarrizketa normal bat zela, baina bukaeran utzi genien librean, eta gota zituzten guk afarian kontatutako gauza guztiak.
4: Bai.
1: Orduan, urrengorako agian kontu zibili beharko horrekin.
4: Hori da.
1: Ze, barre asko egin genuen, baina momentuan bertan izan zen, beste zer gauza kontatu izan bagenu, auskalo zerraterako zen hemendik.
4: Hori da.
1: Gustatu zaitela ere serbiletaren ideia, apunteantzea urtean zehar gertatu diren gauzak oihartzunen, eta, tori, kantatu.
4: Bai, gainera, hori ditzen ez, joko ematen zula, ze nik igantzin zen, eta nik igantziko jendea ezagutzen un orduan serbiletan agertzen ziren, egia da, ez zutera bereziki ongi idatzi, serbiletako edukia, xetasun haunitzik gabe, orduan nik ezagutzen dituen serbiletan agerri ziren pertsona horiek, eta banekien historia batzuk ere ezagutzen dituen, baina hori ditzen naiz nerekin kantatzen zonak, etzula inor ezagutzen, eta orduan etzula serbileta ulertzen, etzekizkien ez izenak, ez zer erran nahi zuten serbiletan apuntatu zituzten kontuak, eta hori ditzen naiz horrek ere joko berexe eman zula. Zazkenen hartu genituen paperak edo rolak horiek izan ziren, ez nik banekiela serbileta deszifratzen, eta bertzeak ez da orduan, bertzearen txisteak hortik joaten ziren, eta bai, nik uste dut azkenean egokitzea dela, ez? Dagoenera.
1: Bai, amaitzeko, zeia, denbora da isente da eramago hemen izketan, eskatuko dizuet azken anekdotaren bat kontatzeko, ezakit, celebreren bat, kuriosoren bat, nahi duzuena, baina azken anekdotaren bat, ez dakit biotatik norkasi nahi duen.
5: Hori ja bizkatzen da lehenago,
4: bai, iratzen nahi baduzu, etorri baldin mazaizu zerbait ni pentsatzen da nahiz, Gierran, ez dakit, xelebre baino, niri etortzen zait, sensazio arraroena edo izan nuen bertxo otordua izan zela, bertxo otordu bat, ez dut informazio sobera eman, ez dut alako nahi, ez dakit norbaitek aditzen gatxuen, ez dut informazio sobera emanen, raiatuko nahi zehaztasun auditik eman gabe, baina hori zena izela, kokatzeko pixkat. Herri txiki bat, agiz txikia, Nafarroko herri txiki bat, agiz txikia, eta bestak zirela, eta joan ginen nita nerekin kantatu zuna, ez dudala erranen ere norden bada, ez bada, eta inork, bitako inork, joan ginen elkarrekin, kotxan, eta bitako inork etzekien deus, herri horri buruz, baina deus, ez genuen guk izugarrizko esfortzu egin informazioa biltzeko zebertea bilduko geren, baina egia da, etzela ere eskiagiz txikia zen herria, ez dut informazio zebera. Aietu ginen, ez genekin kotxarekin nondik sartu behar ginen, nontzen itzordua, aietu ginen, eta, arraupatu genuen izugarrizko jendea, eta ez genuen deus ulertzen zerria txiki-txikia zen, eta izugarrizko jende pila zegoen, eta erran genuen, giro egonen da. Gainera, kontatu ziguten afaritan, ohikoa zela herri hortan bertxo afaritea, urtero iten zela, eta ardun pentsatu genuen, jende bertxo zalea izanen da. Urtero ez, egiten bada bertxo afaria, ez dakiz zer, eta zizizizkigun kontatzen, aintzineko urteetan nor egona ziren, eta, ziren bertxolari klasikoak denak, Julio, Lizaso, Egaña, holako bertxolariak, eta nila sinintzen pentsatzen afaldu bitartean, ai ama, Hau, yeah. Jakinen dute gun hor garen, eta jakinen dugu guk hemen ongi egiten ezagizat, bueno, babazegon gai hartzaia, baina izan zen munduko bertso afaririk arraroena, ze jendea, izugarezko jende pila zegon, jendea adi zegon, baina etzegon, ez dakit, erreakziorik kantatzen genuenarekiko, eta nik uste dut ez genuela saio desastroso bat egin. Etzen bere xiki gaizki atera, gaiei erantzun genien, gainera, bun, ez dakit, nire pertsepzioa zen, etzela hainain gaizki atera, baina etzen erreakziorik egon, bat erez. Ta bukatzean pixka solasean gelditu ginen, eta jendea, bueno, ez dakit, antolatzaileak eta gurekin kontaktatu bazutenak, konten, ematen zuten, ez dakit, eta gero ere idatzi ziguten, eta ze ongi, eta bueno, a ber, ez dakit, gu egon garen burbuio batean, baina nire ustez ongi, eta nik ez nuen ulertzen erraten, baina ez dakit, ez da egon, eski, ematen zuen etzegola entzulerik, pila bat zegoen jendean txino, baina ematen zuen etzegola inor. Ez dakit, arraro izan zen, eta kantukidearekin etxera itzultzen erraten nion, ez dakit, konten gelditu izanen diren edo ez, ez dakit, hola aritu ginen hausnarrean, ba urrengo urtean berriz deitu ziguten, eta pentsatu nuen, bueno, ba ongi.
0: Ba, osongi izango zen,
4: atera izan zen. Nerezat izan zen munduko saiorik sensazioa, arraroen hau zizian saioa. Ze, ez nekien, zer egin genuen, gustatu zitzaien, ez, ba, anekdota xelebro bezala nik uste hori, eta gero urte batera deitu ziguten, eta beraz, ba, ulertu nuen.
0: Bueno, ondorio
4: gustatu omen zitzaien. Ez ziren agitza espresiboak izanen, herri hartan.
0: Agian, gure gana etortzen direnean edo batzuetan esango dute, ba, hauek gehiagi egite dute edo, ba, hor, inorrek ez.
4: Zagit, arraroa zen, zuten, txalotzen zuten, baino, zagit, otz. Bueno.
5: Zan, egualki, hori, agian, oikoagoa da gertatzea beste, ez, saio formatu batzuetan, distantzia gehiago dela, baina ez dugula hori espero otortuetatik, normalean, otortuetan izaten da, asko zubilekoagoa, erreakzio zuzenekoa.
4: Bai, jendea unitz egola, eta igual horrek ez dakit, zailduko zuen hurbiltasuna, ez dakit. Bueno, herri horretako norbait aditzen ari bada eta identifikatua sentitze bada, nire barkamenak hori sentitu baldin bagenuen, baina arraroa izan zen. Estampa agitza arraroa izan zen.
0: Eta urrengo urtean ongi joan zen?
4: Ez nintzen joan, justu, oporretan nintzen, ez nuela joan nahi, Joan nahi nuen, gainera kantukideari erran nion, joanen nintzateke bakarrik sensazio hori aldatzeko edo ez dakit, arantza hori ateratzeko edo behintzatez sentitzeko gustura egon zirela, ez dakit, ez genituela ez, defraudatu ez dakit nola erran, baino oporretan nintzen, ez nintzen joan, pena hundiz,
0: Zurekin joan zen hau berriro joan zen?
4: Ez, uste dut bera ere etzera joan.
0: Zela zen, berari galdetzeko ea nola joan zen.
4: Bai, ez, uste dut bera ere etzela joan. Hueltatuko gara,
5: Egun ematen. Aia zuek interpretatu duzuen bezala azkenean aien bai. Joan zela, aiek kontrakoa yeah. Interpretatu dute ez.
4: Bai, ez dakit izan zen. Paranoien bertsoa faria izan zen, zentu gozieta.
0: Ba, irantzu ez dakit zukea anekdotarik edo kontakizunik esaten duzuna, ba, gertatu zitzaigun hau, edo bazkaria zegoen txar-txarra, edo...
5: Ez, nahi sartuko jartzunekin, beraz. Ez gero, egon ez pentsatzen eta ez zaitu laputuratzen deuse, aski...
4: Mira, horrein dut hori zen bazkaria txarra zegoela errandezunan oroitu naiz behin zumaian, bertxo fari batera joan ginera kantatzera, eta justu hasi behar ginen maian jarri ginenean, eta ez dakizer, eta bakizu, jasten zara zure buruan apunte mentalak hartzen, zeri buruz kantatuko duzun, kontatu zigutela, gazte asanbladak antolatzen zuen, eta gazte asanbladak antolatutako aitzineko bazkarian albondigak egin zituztela, eta haragia pasatu azagola, eta intoxikazio bat egontzela, eta... Dena gaizki jarri zigela, eta hori erranta segidan jarri ziguten janaria platerean, eta ni begiratzen nien platerari hola, eta retzun bat eriskatuko nahi.

0: lauginen. Tani egunean behitzen hasi nintzen gaixotzen. Nabaritzen nuen gaizki, baina karo gaiten duzu etxe ondoan da, sinmaz, kantatu, banoa. Pasatzen da afaria, gero eta gaizkiago, nintzen ongi sentitzen. Azten naiz kantatzen, azten gira kantatzen, pare bat ariketa, hiru. Horitzen naiz nabaritzen duela gaizki jartzen nintzela botaka gurea. Jartzen dira bakarkako bat uste dut. Kantatzen dut lehen behitzoa, bigarren aia albezain fite. Altsatzen naiz, komunera eta botaka. Ezin gelditu eta enuen bukatu saioa.
1: Etxera.
0: Joan behar izanuan etxera.
1: Wow. Wow.
0: Eskerrak zen, wow. Bueno, ikasle giroan eta...
2: Ja, eta urbileko...
0: Bai, gaizki, ez?
2: Ah, gaixoa.
1: Wow, nire...
0: Bukatu bakarkakoa eta kasi pausatu mikroa eta kasi korrika altsatu komunera dena.
1: Komunera iritsi zinen, ez da?
0: Bai.
1: Zauria izan zen, bai, bestela izango zen apur bat katastrofikoa edo. Ba, ez dakit, azken anekdotarik ez baldin baduzu edo, hemen utziko dugu gaurko saioa, zeia, dexentu luzatu gara.
2: Nahi koso lastu
1: gara. Ekin egin bertxo eskolak ematera joan berko du.
2: Hori da.
1: Osongi, ba, urrengo astelenean izango gara berriro hemen, ez da?
2: Hori xe da.
1: Ba, bitartean, aste hona izan.
2: Berrin.
1: Aio.
2: Aio.
3: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
4: Korrikaren 24. edizioa Atarratzetik abiatuko da 2026ko martxoaren 19an eta Bilbon bukatuko da 11 egun beranduago martxoaren 29an. 2500 kilometro egingo ditu Euskal Herria gurutzatuz euskararen aldeko lasterketa erraldoiak gau eta egun geratu gabe. Guztiok dakigu zer den korrika, guztiok hartu izan dugu noizbait parte. 11 egunez, 2500 kilometro, gau eta egun geratu gabe. Baina oso gutxik dakite zer den korrika bezalako egitasmo erraldoi bat antolatzea. Zer egin behar izaten da korrika antolatzeko? Hau erantzuteko gurean ditugu Amaia Arruti, AEKako kidea eta Gipuzkoako korrikako arduraduna, eta Asier Arroita, AEKako kidea, IKATeko lantaldeko arduraduna, eta korrikako furgonetako kidea besteak beste. Arratsaldeon, bikote?
5: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaudete, ongi?
5: Ongi.
1: Dai. Gaurko aurkezpenaren ostean pixu bat kendu duzue gainetik edo bat gehitu zaizue, Amaia?
5: Ba, bi gauzak, batetik aspaldian lanean genbiltzan gaurko gona iristeko, eta bestetik, ba, ja behin suziria botata, ba, lan guztiak arrapaladan etorreko dea, orduan, ba, bi gauzak pixka bat. Bai, ondo joanaren sentsazioa eta ja da denen eskura informazio dagoela jakitearena, eta bestetik, ba, gelitzen zaigun guztia, ez, ba, datorrela ikustea.
1: Zenbat denbora da aramazue sekretoa gordetzen, Asier?
6: Aurreko korrika ba, bukatu zenetik nik uste, hortze gabiltzara, ematen du pues, korrika esfurtea eta korrika urtea da, baina gurean etxe barruan bat bukatu eta bestearekin ja lotzen dugu zuzenean, oseak ordutik ona.
1: Eraz lana ez da geratzen, ez da?
6: Ez da geratzen, korrikan ez behintzat.
1: Amaia, zure lehenengo korrika izango da hau Gipuzkoako arduradun moduan, ez da? Espero zenuen bezainbesteko lana eskatzen du edo gehiago?
5: Ba, a ber, egia esan, barrutik ikustean, ba, banekin lana izango zela, baina beste ertz asko ze gehiago ikuste dituzu, ez? Ba, kanpotik ikustea edo barrutik bizitzea ez dago zabera, eta lankarga handia da, korrika bukatu daia hasi ginen, eta irailetik, aurreko irailetik ja hausnarketa taldeak, hainbalda niten aitu geha, eta bai, kanpotik ikusita ematen du, ba, korrika 10 egunetan pasatzen da, baina atzetik lan handia dago.
1: Mm-hmm.
5: Eta ardura handia da, aldi berean.
1: Dei. Asier, zure zenbagarren korrika izango da, ba, bueno, antolakuntzan zaudena edo?
6: Pues ni hasi nintzen 16. korrikan hasi nintzen, argazkilari moduan besteak beste, eta gero, mm-hmm. Bueno, jandaz pizkate burzinatzen eta hortzen abit, bai ikate taldean, bai furgonetero moduan.
1: Mm-hmm. Botako dizuet, gaurko galdera potoloena edo, nola antolatzen da korrika eta nola da korrika antolatzearen prozesua, Amaia?

0: Ba, ber, lan asko hartzen ditu korrikak. Bat amaitzen denean, lehenengoan, lehenengo balorazioak etortzen dira, aurrekoarenak, eta gero hobetzekoak zehazten dira. Mm-hmm. Eta behin hortan hasita, beti badakigu txandaka delako, non amaituko den korrika, baina tokatzen den herrialdeak, hasiera tokatzen den herrialde horrek, erabakitzen du azkenean, herrialdeak berak nondik hasiko den. Mm-hmm. Eta behin hori hasita, ba, prozesua luzea da, batez jakagu ibilbidea jorratzarena, bestetik korrika kulturala, beste hainbat hausnarketa talde, hainbaldan izaten dira.
1: Mm-hmm. Asier, zer egitzeko?
2: Jo, ba, horre, hainbate, bueno, pues, bi urteik behin, no, espatzen dugune ekitaldi erraldi honetan, hainbat lan daude, pues, hori. Erraza emoten duen arren, pues, hor dago iruditegi bat, lehelo bat, mm-hmm. mesua, eta barre, eta hori gana findu, eta urterik urtera, pues, amaiak esan duen moduan, ez, baloratu, eta hobetu nahi dugu beti, be, guk ere, barrutik eta eskarriari eskentzen zaion ekintza politau. Orduan, hor buelta asko daude, lan asko dago, eta denbora asko joaten da gaurko egunera llegatu arte, gaurria oholtzara atera gara, eta orain publikoa dan guztia, aldez aurretik landutako guztiaren emaitza.
1: Mm-hmm. Ibilbidea sortzea edo, ez da lan makala izango, ez dakit baimenek eta nola funtzionatzen duten hor, ze, klaro, errepidea mozten da, hau egiten den bitartean, lan handia eskatzen duenek?
0: Bai, oza, ba, ibilbidea izaten da, bueno, zierre, dantzun zuz.
2: Ez, erantzizuko, maia.
0: Ibilbidea nahiko lan potoloa izaten da. Bueno, azier da hor pixka bat dena ibilbide guzia biltzen duena, baina eskualdeka eta herrika egiten da lehenengo lana, lehenengo esan dudan bezala adosten da nondik hasi eta non bukatuko den, mm-hmm. eta kilometro kopuru zehatz bat bete behar dugu, ba, garaiz iristeko gu nahi dugun mm-hmm. egunean, eta nahi dugun orduan iristeko korrika. Orduan, eskualdeka egiten da lanketa, eskualde bakoitzak erabakitzen dugu pixka bat nola egin ibilbidea, saiatzen gara aekako euskaltegiak dauden herrietatik pasatzen, eta hor doiketa asko egoten dira, eta buelta asko ematen ditu ibilbideak azkenean, azken emaitza lortu arte.
1: Nikor, galdera erdi pertsonal bat egin nahi dizuet, pasaden korrikan Oiartzundik Lesakara joatea erabaki zen, norri izan zen honen erruduna?
0: Bueno, normalen oarsealdeko kideok dakagu erru pixka, baina bueno, politia izan zen, ez? Edo ez?
1: Malda hori, wow, guri tokatu zitzaigun ja Lesakara bidean joatea malda amaigabe horretan, eta nahiko lan izan genuen, eh? Aurten ere ala baldin bada ni prest furgonetan joateko.
2: Hola, hola.
0: Bueno, aitzaki hona da entrenatzen azteko, ja, malen.
1: Ez dakit ba. Bueno, ikusiko dugu, euskararen alde egiten dena, euskararen alde egiten da, eta bale. Horregatikan barkatuko dugu agian. Euskararen alde delako bakarrik. Ba, orain, korrika aurkeztu berri duzue, baina pentsatzen dut oraindik lan handia izango duzuela egiteko, ez da?
2: Bueno, nire bain basur, nik erantzun izbet. Maia, igual zuri gehiago luzatuko zaizu erantzuna. Lan handia dago oraindik ere egiteko, hemendik eta martxoa bitartean hainbat kontu ditugu tartean, hainbat aurkezpen ere, kanta hor dugu bebai, ibilbidea ere oraindik ere sekretua da, eta hainbat eta hainbat kontu daude. Mm-hmm. Beraz, gaur ataka bat edo gainitugu lehenengo mendatea, hori aldaparen zera hartuta, gaur lehenengo mendatea gainitugu, baina mendate nahikotxo ditugu oraindik ere aurretik.
1: Mm-hmm. Ze, bueno, botako bai. Amaia?
0: Ez, bai, hasierrek esan duen bezala, hainbat lan torriko dira mendik eta martxoara arte, eta aprobetxatu nahi dut, ba, azaroaren 19an aurkeztuko dugu Korrika Bekaren irabazle izan zen Kaka antzeslana, eta hori izango da hurrengo zita. Jende animatzen bada, antzokizarrean izango da, Donostian.
1: Botako dizuet, galdera bat, agian beste baino pertsonalagoa, zer den korrika zuentzat? Ez dakit, nork hasi nahi duen?
0: Venga, petera no hasiko da, zier.
2: Ba, niretzat, sentimendu asko dira, horre gurtzatzen zaizkianak, arde batetik, pues, zuten goaren torzen zeana burura da, pues, zanez izkuntza, herria, bihotza, bera, baina larrikapena ere etortzen zaik burura, ez jaia bakarrik, etortzen zaizkit gauza asko eta sentimendu asko, nik gaur aurkezpenean egin dugu spot politoat, humorezkoa oso polita dana, eta oso ondo geritu dana, eta atxetik korrikaren oi hartzuna entzuten danean, niri oraindik ere, ostia, oioi burria jartzen zaik
1: oraindik
2: ere, korrika batzuk gainetik, osea gainan ditut, eta txiki-txikitatik bizi izan duan kontua da, eta bakarrik oi hartzuna entzun da, eta jendea oioi eta, ostia, nik jartzen zait oioi burria. Horren ez dute oso barnean daramadan gauza bada, baina gauza askorekin lotuta ere.
1: Amaia, zuretzat?
0: Ba, gauza bera, berrasten dut hasierak esan duena, eta hori azken finean da Euskal Herri osoa mobilizatzen duen ekimen erraldoi bat, ez? Azkenean mota guztietako jendea, anitza elkartzen da euskararen aldarria hoan duela, eta hori oso hunkigarria eta polita da. Ta pertsonalean, ba, korrika asko da niretzat. Urtea dara matzataekan, eta korrika torren bakoitzean, ba, oioi burria jartzen zait, hasierrek esan duen bezala. Lan asko ematen du, baina aldi berean oso hunkigarria da, eta asko betetzen duen lana da.
1: Asier, galdetuko dizut edo eskatuko dizut, kontatuko zenigoke furgonetarekin izandako anekdotaren bat edo? Ze pentsatzen dut desente izango dituzula bizkar gainean.
2: Baitu nahiko txo, kontatu aldirenak izan. Baina, bueno, guretzak horreko ditugu hor egunen baten igual liburu baltza idatzi beharko dugu, hori ere jasota geldi da, baina bai, baitut, bildu nik, esan dugu ez, hori upurtian eta nik, jendeak normala ikusten du korrika lekukua, osea, pasatzen da formeta bat, pasatzen da lekukua, eta pasatzen da jende pilo bat, eta zu talde horretan sartzen baldin bazara, azkenan pues, bizkarrak eta ikusten dut, baina gu furgonetatik ikusten dut aurpegian. Aurpegi, milaka aurpegi, marregunetan oso momentu intentsoa dira, gure txate amala orduko txanda gira, furgoneta barruan, eta baina beti agertzen da mundu guztia, eta bai lekukoa, bai pankartatzean, bai atzerago dagoen jendea, beti ere irribarre bat ikusten dugu, ikusten dut aurpegi pilo bat, baina zuzenekoetan ere pues, hori horrela ikusten da, aurpegi pilo bat eta alaitasun pilo bat, baina batzutan, gertatzen zaigu, pues, inoiz gertatu zaigu, momentu unkigarreiagoak dauden ere. Eta nik batzutan, behin gogoratzen dute, herria estakatu hain gogoan, baina, zegoen handra bat, gurpilduna aurki baten, eta berak eramaten zuen lekukoa, eta baina berak nahi zituen, nahi zuen berak eraman. Eta momentu baten, esan zion, bultzatzen zanari geldi, eta altzatu zen, bi pausa eman zituen, eta hori arrotasun nahi ikusi zena, arro lekukua goian, eta jo, niretzat hori momentua oso unki garria izan zen, oso polita, eta gero badu bestelako bitxikiri bat, pues bromak egiten ikustenak, aikide bat izan ziren, gaiartan hori bai gotzen dut, abanton, herrian, breek, urtero erosten dute kilometroa jaiotako urtean, pues baldin bada ez dakiz urtea, ez dakiz esto egingo batzen, baina urte horretako kilometroa hartzen dute beti ere, eta egin ziguten gainera etxekoak, osea etxekoak txarrena beti dira ere, eta egin ziguten ba, rotonda baten, desagertu egin zian rotonda bat hartu zuten, eta nora flekua, nora lepoa, eta pues luzatu zuten pizkat dutidea, pizkat gehiago gozatzeko, eta esan genio, joder, etxekoak beti txarrena, baina bueno. Baina ondo, polia oso polita izan zen.
1: Hori galdetu nahi nizun ere, noizuet, lekuko alapurtzen saiatu da inor?
2: sekuestro txikiak egiten zituzten, oizia ez horren bestaia itxe egiten dugu erekin, eta ze gu izutu egiten gara, eta ez dara fornetatik arrapaladan, eta ez dakigu, baina este, momentu txoren bat bai izan da, pues, ez dakite kale, ondoko kaletik, oza, guk markatutako idulidatik pasatu beharrean, ondoko kaletik pasatzea, ze ondoko kalean, pues, euskararen alde asko landuta, lan egin duen andra edo gizon nagusi bat zegoelako, ezin etxetik, eta nahi zutelako bere etxe paretik pasatu, eta ez da, eta, bueno, horrek, egon dira, bai, normalean zehatzen gara olakoak ez egiten, ze, gero gugun astu egiten gara, trengatzen gara korrika, eta zelan korrika ezin daiteken gelditu, ezin gara gelditu hitz egiteko, eta negoziatzeko, eta esateko, pues, planifikatzeko pizkat. Mm-hmm. Eta bai, bueno, inoiz egon dira, bai, baina guk bihotzeko txiki batzuk jasotzen ditugu, bai.
1: Horrez gain, galdetu nahi nizuen ere, bueno, beti egoten da misterioa, ea, bueno, azken uneraino ez da inoiz jakiten, nork idatzi duen, balekukoaren barruan joango den mezua, nork erabakitzen du mezu hori nork idatziko duen? Amaia, ez dakit badakizuen?
0: Bueno, talde txiki batek erabakitzen du, eta prozesua, asunarketa prozesu bat egoten da, eta pixka bat denbora ematen duena, baina sekretua, oso sekretua
1: izaten
0: da. Bai, hori da.
2: Amaiak ez du jakingo nordan, eta nik ere ez du jakingo nordan, lekukoa zabaldu arte, eta irakurri arte, hori biltzen gara, bai. Oso sekretu ona, eta Euskal Herrian sekretuak ordetzea ez da erraza, eh?
1: Hori esan behar, noen, hori esan behar, noen, ze Euskal Herrian txutxumuntxu zaleak gara zeharo, eta nik uste hori gordetzea ez dela lan erraza izango, eh?
0: Ez baina, bueno, lortzen den gauza bada, eh?
1: Beharko lortu ez da.
2: Talde txiki baten artean, bai, eta hor... Badakite ezin dutela deus ere esan, gainera gure dankia dira, eta guk ere inoiz zirikatzen ditugu. Eta hau izango da, eta beste izango da, eta ez dute askatzen, ez?
1: Bueno, hori ere gertatzen da abestia nork egingo duen, ez da? Horrekin ere gertatzen da. Oraindik ez dakigu. Gu porrak egiten hasia garaia da, baina, bueno, badazpada hemen ez dute zer esango.
0: Bueno, abenduan jakengo duzu hori, ez da asko gelditzen.
1: Bueno, itxarengo dugu. Ba, bueno, aurtengoa izango da korrikaren 45. Urte urrena, edo esango dugu, 45 urte igaro dira lehenengo korrika horretatik. Zer espero duzu aurtengo korrikatik?
2: Aurrekoan bezain unkituta bukatzea, aurrekoan beste jende edo gehiago izatea, eta aurrekoan beste kontzientzia eta piztea. Orduan horrekin nik pozik ditugu intzateke berri dure.
1: Amaia, zuk ez espektatiba.
0: Bera, aurrekoan bezain arrakastatxua izatea, eta ea aurrekoan gerturatu ez hitzaizkigun hoiek gerturatzeko alegina egin da, ba, lortzen dugun. Pixka bat, jende txuago izatea eta jende gehiago hurbiltzea euskarara.
1: Ba, bueno, ez dakitea azken mezuren bat edo bidali nahi diezuen gure entzulei azken sekreturtxoren bat edo zuen lan gogorraren inguruko zerbait edo...
0: Bueno, sekretutxo dira.
1: Horiek agian hobeto ez.
0: Ez, baina animatzen ditugu, ba hainbat aukera daude korrikan parte hartzeko, herrietako batzordetan parte hartzeko aukera dute, korrika laguntzaile izateko, aplikazioa dute deskargatu eta korrikaren berri etengabe izateko, ba animatzen ditugu korrikan parte hartzera eta gurekin martxo arteko ibilbide hau egitera.
1: Aixer, ez dakitea zerbait.
2: Amaiak esan duen moduan, korrikan parte hartzeko ez da bakarrik korrikan lasterketa horretan 10 egun horietan parte hartzea, baizik eta era asko daude, bai aplikazioa, bai laguntzai egiten, bai herriko korrika batzuetan parte hartzen, bai antolatzen diren ekitalietan parte hartzen, bai online dendan aportazio txiki egiten, hau da, korrika handia da, anitza da, zabala da, eta hortxe, eta jogu emozionatuta jendearen jendeak zeben hartzen gaituzten eta zeben hartzen duen korrika bera, orduan, pues hoiz,
1: Ba, mi esker bikote gaurkoan zebrabidean izateagatik.
0: Eskerrik asko zuri.
1: Animo, oraindik geratzen zaizue eta, ba bueno, ez dakit, lau bost hilabete hauetako tartea geratzen zaizue oraindik, lan handia egiteko, beraz, animo, eta, bueno, bidean ikusiko dugu elkar, eta izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
0: Hori da, eskerrik asko zuri.
2: Berdin, esker, agur, agur.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
4: Arratsalde honen zuleok, arratsaldeko bostak dira, buztuak 27 osteguna eta Naiz Irratia entzuten ari zarete, ongi etorri. Lakuak familiak berriz elkartzeko beharra azpimarratu du elkartasuna aipatu gabe ostegun honetan Madrilen egin den konferentzia sektorialean. Nafarroako ordezkariak berriz enklabera iritsitako adingabeak jasotzeko borondatea iragarri du. PP eta Voxen gobernuak aldiz laguntzaren aurka agertu dira. Uztailaren amaieran Ceutara heldutako migratzaileen iritsierak eragindako krisiak eztabaida politikoa astintzen jarraitzen du. Lakuako eta Iruñeko gobernuen arteko ezberdintasunak ez ezik agerian geratu da ere Voxen gatibu diren PPko exekutiboen ustura. Bilera gaizki hasi da, izan ere Aragoiko, Gaztela eta Leongo eta Extremadurako eskuin muturreko kontseilariak prozedura amarru bat erabili dute Zeutako egoerari buruzko eztabaida gai zerrendan sartzeko. Dena den, Zeutako gobernuari laguntzeko 25 milioi euroko diru laguntza ezoiko moduan ematean hartu da adin txikikoak hartatzeko. Zirarrego Espainiako Gazteria eta Haurtzaro ministroak krisiaren dimentsioa azaldu du eta erkidegoen arteko elkarlana eskatu du.
5: Una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país. Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas. Estamos hablando de aproximadamente 700 niñas y estamos hablando de muchos niños y niñas menores de 13 años.
4: Bileratik irtetean edabide egindako adierazpenetan Mari Carmen Maeztu Nafarroako Eskubide Sozialen kontseilariak PP-ren jarrera salatu du. Zeutan gertatzen denari buruzko informazioa gaien zerrendan sartzeari uko egin izanagatik. Bestalde, Voxen jarrera bere kontseilarien faltarekin bileran tamalgarria dela deitoratu du. Halaber, Nafarroako gobernuaren jarrera migratzaileak foru erkidegoan jasotzekoa dela berretsi du kontseilariak eta beharrezko eginbideak ikertzen ari direla jada.
6: Una actitud legal y también ética para ayudar a Ceuta en esta situación y desde luego nosotros como gobierno de Navarra vamos a estudiar esas posibilidades que se han puesto encima de la mesa.
4: Lakuak, Nafarroak ez bezala ez du migratzailerik hartzeko prestutasunik erakutsi konferentzia sektorialean eta familiak berrelkartzea aldarrikatu du lehentasun gisa Nerea Melgosak zuzendutako segizioak iragarri duenez. Bien bitartean, Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Donostiako Miramar jauregian egin duen agerraldian gobernuaren eta oposizioaren artean elkar ulermena eskatu du, baita Europak ere erantzun bat ematea Zeutan biziden krisi humanitarioaren aurrean.
7: Hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean hain zaila da estatu erantzun bat emateko, eta hain zaila da Europarekin batera eta Europak eman behar duen babesa lortzea.
4: Eta Bilboko Aztenagusira begira, udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu ditu Bilboko Aztenagusiaren 5. egunean, udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Atxiloketa guztietatik 10 jaigunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5ak kanpoaldean. Jaigunean izandako atxiloketetatik 3 lapurretagatik izan dira, 2 agintarien aurkako adindatuagatik eta 1 erresistentzia larriagatik. Gainera gizonezko bana atxilotu dute genero indarkeriagatik eta ukituengatik. Beste bat iruzurra egin izan leporatuta eraman dute atxilo eta azkena droga trafikoagatik atxilotu dute. Eta amaitu aurretik trafikoari begirada bat emango diogore eta esango dugu bi bilgailuren arteko istripua dela eta AP-8ko 29. kilometroa Zarautzen Irungo norantzan bertan herri bat itxita dagoela eta 4 kilometroko autopilaketak daudela uneotan. Bestalde 5 kilometrotako autopilaketak herri itxi batengatik ere A1 errepideko 346. kilometroan Gasteizen Irungo norantzan eta esango esango dugu ere 3 kilometrotako autopilaketak daudela AP8ko lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan. Hau guztia esan da, hemendik utziko dugu ordu arteko informazioa, baina albiste gehiago izango dituzue entzun gai arratsaldeko 6etatik aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
8: Naiz Irratia.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen. Beti esango, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bi hitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zenek jartzeu temazo hau da gero olako zarrera batin, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea, eh?
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai.
0: Lanpetuta.
1: Gabil, eta bai. Bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, etzenuela lanik, orain lana duzu, bai, jazta. Hori da, bai,
1: ena okejatzeko, bai, egia da la pena, ze askotan, ba, bueno, saio hau ite deunian, bare baita, aitzaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu.
0: Hori da.
1: Baina, bueno,
0: baina, hemen txezaitugu. Hori da, hori da. Bueno, Eba Mirentxu joan zen, eguzkibila ondartzara, marradun bikinea eta maleta hartuta zure ondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Eba Mirentxu izan itzan, baina marradun bikini gabe, hori...
0: Eta maleta gabe agian.
1: Eta maleta gabe, baina bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula egun hauetan, oain egia, bueno, ya lainotuta daula eta pizka temperaturak freskatzen ari dela eta eskertzea, baino bai, bai, ondartzan egon naiz eta esate izut abuztua matezula. Eta hori ez da, bai. Zerbait ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
0: Da, autoengainu moduko zerbait, ze, klaro, egon hauetan egendo sekulako beroa, gaur bai. Esnatu, egia san, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oi hartu nemintzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut, ze egun hauetan bai. Egin duen beroarekin, wau, ze bai, klaro, bai. Zuzara ustarra zara.
1: Etxetik eta da izer ditan.
0: Bai, baina zuzara ustarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
1: Bai, horta da zine izkegatuko ez.
0: Claro.
1: Claro, gure plana zan, zarauten gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pixkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
0: Dai, egia dela ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka handia onda, ze, bueno, oaindikan ez da, zi udako denboraldian, ez da, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dela, ba, Sorosleen ba udako sasoia ez balaz eta ordun ba bueno ba Zarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da, baino azkenean ba mareai eta itsasoai errespetu bat sortzaio, etxe azkenean korrontiak eta olatu handiak daude eta bueno erreskate ugari handia.
0: Bai, Donostian ere aritu dira, bai. Zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, bai, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
1: Hori da.
0: Bai, bai.
1: Nahiko egoera zaila, eta bueno, ba, erreskate hoiek zorionez bat eaituzte, eta bueno, jendiare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da. Bai. Eta tablak jarrituztenak ebai, hemen Zarautzeko surf eskolak eta bar, ba bueno, horre ondia begiratzen, ea ba norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba bueno, azkenian gune seguru bat eraikitzeko, ba ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba gure ondartzak da zaintzen egoteagatik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzara ustarra izan, ta, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, bueno, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hain beste ze, dena dakigu, udara datorren ema, bueno, intseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat iruditzen zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jende aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta intseguridadeak bali madazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta, askotan zure buruak engainatu dute zaitu ez zateizu, ai, seguru behiratzen goizuela, eta gero azkenean bakoita bere bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba bueno, azkenean lebai hori lanketa pertsonal bat dirtua, eta oain bai egia dela, ondartan noten aizela, Portaventura nengo balen balen uretan, eta zorionez, ba bueno, ba ondo pasatetela.
0: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
1: Ba behitu malen. Egun hauetan, esan berra dakat, uretan enaizela asko egon, ze ura guain dikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea da sartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, zekpo ginen, ez ginen buztitzen, baina gero perrez jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arratzalde guztian zehar.
0: Bueno, dutxako hotza etzen hain hotza, dutxako ura etzen hain hotza egongo, ez da?
1: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
0: Karo, epele-pela.
1: Itxasoko ura ezkertzea. Eta, bueno, nik gauzat esan berdizut.
0: Bota.
1: Ni zarauztara naiz, eta noski zarauteko ondartza asko ezagutek, baina zure txoritxo batek zarautzare tortezea, ala.
0: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira intseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundutan, krema emanda ere bi segundutan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz, denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, bestela sakulako beroa pasatzen dudalako, baina genoski lagunekin joaten baldin manaiz, ba, lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak. Orduan hor, talka bat izaten dugu. Bai. Ni izaten naiz umetxiki bat bezala, guazen horretara. Eta gero, ba, hor geratu behar izaten dut. Irakurtzen egoten naiz, normalean. Baina ni egia da azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar ondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo ondartza,
0: claro,
1: parranda.
0: Claro, normala den bezala. Baina txikian intzenean, nire atxitxe eta mamak etxe bat dute Zarautzen, eta bertan pasatzen duen uda osoa, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, ondartzara joan, ondartzan, ibili jolasean, piztinak egin ondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili tontuarena egin, eta gero gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarra kentzeko piztinara.
1: Noski.
0: Sartzen ginen. Horria, sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten bera, jaini egoten nintzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokaiua.
1: Oain gozia sartu zaitu.
0: Bai, nozia bokaiua, eta gero berriro piztinara, eta gero agian joaten ginen alde zaharraldera edo kale aldera zerbait hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tasuna, eta nola ez gazteluko izozkia joaten genuen.
1: Beitu. Orduan zuek egiten zenuen plan, eguneko plana.
0: Bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean, edo
1: noski.
0: Ezagitzen bat egun jarraian. Eta bai, garaia hartan morenai hartzen nintzen, gaur egun erregita naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o bueno, proposamen bat ingo izut zuri malen,
0: bai?
1: Biai uretan edotia gustatzen zaigu, orduan badakigu udara hontan zarautza tortezanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nea bali mazu elatu bat hartze dugu gazte.
0: Hori, eta gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai. Bota.
1: Bat ekarrizkizut.
0: Osongi.
1: Prestatuta. Gauza hauek, esango zuen, jo ez du ezer derririk esango, baina batutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez daki oraindikan eta gero horreatik gertatzea gauzak eta guazen pizkat ba gure entzulei argi uztea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo, bueno, nik aldetu dizut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian ze.
0: Bainoa librea da.
1: Oso, ondo. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Orduan, ikusten alin bat bandera berdeat horrea jun, dudik gabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenek esan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. Jun dutxetara edo malenen gazteluko piztinara eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta zarautzen adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorrilla. Hor, zegune da.
0: Hau da, itxaskirolentzat.
1: Oso ondo, surfan zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zulain bilimalen bezala, horrea jun. Claro, hau beharrezkoa da jakitia ze askotan zarautzen adibidez, ba, badakizu zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo sirenaz de mako bezala igeritzen, ateatzezu burua uretatikan eta batean korronteak eraman dizu bandera urdingorriko gunea eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean ia. Orduan, horre bai kontu zibili berdeu, eh?
0: Eta zuk, badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Ba, beitu, ez dakit, baina harritu inetxe apuntatutan ezkan eta perfecto esan dizkiazu.
0: Ba, kontua da, urte guzti hoietan zehar, ondartzara, ez dakitzen bat aldiz, audioa ez dute aldatu. Megafoniatik, ez dakit ordu erdiro edo zenbatero, ematen dute audio bat, ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena, eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
1: Benetan.
0: Bai, bai. Bale,
1: nik uste entzuliako antxe bertan adibide bat nahiz dela. Ez esan dena, baino gogoratzean esaldi bat.
0: Hor, bueno, hizkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainoa librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen, eta bukaeran esaten zuen, le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas. Muchas gracias. Horrela bukatzen zen.
1: Momentu baten enekin omalen zinan obeste bat.
0: Audio bat sartu dut bat batean. Eta gero ingelesez, hasen zen, we would like to remind you that between green flags, swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no se que, horrela hasen zen.
1: Oh my God.
0: Eta gero frantsesez, horretzen dut zela, entre le drapeau vert, le peignat est libre. Entre le drapeau jaune, no se que, horrela zen. Eta, bai. Eta bere garaian denanekin buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta claro. Normala. Ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste asko ez ditu entzuten eta gero hola gertatzea gauzak.
0: Bai, bai, bai, ala da. Ez dakit oraindik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bai. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan, ala den edo ez.
1: Nik ustez testua, edo, bueno, esaten dutena noski, berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste, urrengo urtean proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: bueno, ba, hori izango zen... Ametxo bat, bai, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Ba, bueno, Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu ordun banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta bueno, espero dut, gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai, bai.
0: Oso garrantzitsua.
1: Bueno, lau bakarrik handia, eta, bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako itu.
0: Hori da.
1: Ta, bueno, zu normalian ondartzara...
0: Bai?
1: Lagunakin jutezea, familiakin... Nikotiakin, bakarrik...
0: Orain enaiz joaten,
1: bueno,
0: baina joaktekotan nik uste orain lagunekin.
1: Vale.
0: Ba, lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezanean zeitezu edo zeitezue?
0: Ba, aitortuko dizuten, naiz joan ondartzara lagunekin, ba ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara, ah, bai joan nintzen. Bai, bai, joan nintzen, bale. Pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela irakurri.
1: Vale. Ba, kuriosua, ze ni ondartza juten aizenean, ba, karo, ni ondartza lagunakin juten aiz normalian, eta asko fijatzen aiz, ba, jendia lagunakin, familiakin, edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez, lagunakin bali mazoaz edo kuadrian edo danadalakoa, normalian futbol partidak antolatze ditue, voleibolak, voleibol partidak, kartetan edo mai joko...
0: Abegira, kartetan ere bai, bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea juteia elatu bat jate duen bitartian, eta gero ere piknik txiki bat prestatze dute. Hau da, ba, gertu endakaen gozokidean da batea juteia, jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara. Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean, ba, bueno, izatea, ba, umiak bain dikantzikiak dialako, edo bai, nik uste, ba, anai arrebak jolaztu dezaten, oain dikant, ba, kuadriak indapakarrekan ezin duelako ibili, edo hori, ez? Orduan, askotan, ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zuloa ondillak, gero, ba, piztina txikiak iteko, gero, umeekin, ba, altxorraren bila moduko batea jolaztea, oain nahi komodan daude, ba, ondartzako jostaio hauekin, ba, bueno, ba, altxor modukoak, ba, ondarretan izutatzea, eta gero, ba, bueno, ba, denak azteiak horreka, bernun daude. Edo, bueno, gutxinez nik hori ikusita,
0: ka? Ados?
1: Gero ere bai, maskorrak edo harri bereziak biltzea, hau da, urertza gertu datu, eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta gero, ba, bueno, uretan, ba, jolaz seguruak egitea, ez, ba, bueno, banderak errespetatuz, ba, eta gurasoen kontrolpian, ba, bueno, pizkat uretan eotia, ba, refreskatzeko. Gero, bikotian, mei hau, no me pasa, baina bueno.
0: Guri ere ez lasaiko.
1: Karo, karo. Bikoteak normalean iluna barra ikusta jutei, behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba, bikoteak jartzea urertzean, edo malekoiko bankotan, eta iluna barra ikusteue. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gauez izarrak ikusteko geratu.
0: Zepolita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzu hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
1: Noski, gero, ba, bueno, nik esan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba, egoera hauetan.
0: Ba, begira. Eta, bai, bota.
1: Ez bota-bota, ez antzuk.
0: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean oso urrutira jeisten da,
1: bai.
0: Jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor, txirlak biatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala eta arraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolasten ginen pila bat, gero batzuetan bazkal ostean amamak esaten zidan, benga malen digestioa egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, bale, ba, paseatzera joaten ginen. Eta aipatu duzu ere, lagunekin bai. Joatean, ba, musika, nahiko ohikoa izaten dela, altaboz bai. Batean reggaetoia jarrita inguruko bai. Guztiei molestatzen. Hor, oraitzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra beraien altabozera, eta bai, lortu zuen hori egitera, ze klaro, ari ziren reggaetoia topera jartzen, eta jarri ziren musika klasikoa.
1: Aiama.
0: Eta gelditu ziren flipatuak, eta gubitartean, ba, barrez, normala den bezala. Baina hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan, mesedez, errespetua jendearekiko, ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean, eta toaiara ondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita.
1: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
0: Hori da, hori da. Hori da.
1: Mesedez, errespetu pixkat eta ez dakit, guazen pixkat ikuspegi individual hori ba, kolektiboa eramatea ze ez zaudezte bakarrik ondartzan.
0: Jo, ez ongi galditu zaizon hori.
1: Baiet, ai, ni nire ustez hemen zaioro, ez dakit, gehiu inspiratzen aiz, eta ez dakit. Horrek nahi bezan oso gustara nabiela hemen.
0: Oh, ze polita.
1: Egiten.
0: Ze polita.
1: Eta gero malen nik ustez hau, gure zegoela gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza juteianak.
0: Gu ez gara horietakoak.
1: Claro, hauentzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da. Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nei behitu, askotan ezan berra dakat, enbidi puntu batekin behiratzei etela Zarautzen surfista ize. Bai dala kirol bat, probatzea gustatuko zitzaitena. Bai dakatela probatuta, baino gehiago. Osa, ez bakarrik eskolakin jungean ian. Baizik eta, bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota. Baino, hori hau indikan, ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surf egitera, ni ez, zestakit surf egiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasa ditut, baina surfeko bai. Taula baten gainean, enaiz inoiz jarri padel surfa, noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin bai. Joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nitzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian nijun izan surfaitza nire lagun baten urtiak zialako luren urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nitzan.
0: Ala.
1: Bai, bai,
0: urrengoan bueno, zukera kutsi barko didazu, nola egiten den sofa.
1: Bueno, ez dakite, nire ziatzeko ara izen, baina esan berra dakat tente jarren izanean ondartza osua enteratu zala tente jarren izala, ze botan un buia.
0: imaginatzen dute egia esan.
1: Eta gute jasua zintzen, ai ama, tente, no, beiratu.
0: Eta gero erore egin zinen.
1: Eta gero blaz. Plantxa gainea, ureta.
0: Ez que irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, bai, ba, hola izan zan. Imaginatezun moduan, hola izan zan. Osa, parrez lertzen.
0: Ba, bai.
1: Baina hori, nik uste taue diala, ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Dai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: A, bai?
1: Bai.
0: A, dos.
1: Orduan, ezan niko eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitzezean, edo ez, edo...
0: Dale.
1: Esan gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin dabilena. Osa, ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen aiz. Ze egia da Zarautzen, oikoa dala, ba, baloiakin ibilena esunean, normalian urertza jutezala edo marea, behian da honean, ba, pixkat, ba, jendia etan da hon gunetikan urrundu iteiala. Askotan pare bat, baloi, ba, bueno, desbiatu iteia eta jendean gana jutea noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor, badakala pixkat, ba, kontrolatuta panorama.
0: Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste Malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Nahi. Askotan... Baina nik egia da ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri musika, ez dakit, reggaetoi txarren bat, nahi bat mazua jarri bat jal, baina reggaetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez, jarri zerbait zuek bakarrik entzuteko, baxuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
1: Ja, bai, bai. Eta bestela, bueno, aurikularrak daude, eta listo. Imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu, jarri berbalin bau, ba, dibidez arautze kondartzak, Benidorre kondartza, Mateu.
0: Ah, bai, bai, guziz.
1: bi metroro, dakazu musika super altu, eta Mateu zaudela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare bai jun berda, deskantzatzea eta relaxatzea.
0: Bai.
1: Digo. Bueno, gero, hau, zuzea malen, beti
0: bai?
1: Erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izua zala...
0: Hori da, etzait, ez aldima da, erre naizela pasada bat, etzait azala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Beitu, ba hor zuertia da, kasu zenei... erretzen aizenean gero azala altza itezet, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Ordun hor, bai bai, hor sortiak azu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez deanean, zarautzen adibidez, ez da arazoekan, bueno bai, bada arazoekan marea...
0: Goian baldima
1: da. Baldima da.
0: Hori da.
1: Baina hauek dia, ba, goizeko sortitan dagoeneko, de haien sombria jarreta dakaenan. Hor jartzeu eta gero juteia bago saltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
0: Nei.
1: Hau askotan ez bazarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzki hartzen. Gero, hau igual pizkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazki eta bideoak etengabe egiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain... Iura barrarekin.
0: Oizu zara, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibile berdala gai honekin, ze adibidez lenguan, ba bueno, guk ja ondartzatik anju nahi genuen, ze bueno, justo pintxopote tokatzen egun hortan, eta zeginan aldatzen, eta maleko igoian, ba, kuadria talde batek, ba, argazki grupala naizunatea, eta gu behaien atzian aldatzen nahi ginen.
0: Claro.
1: Ordun, ba, bueno, ba, askotan, ba, argazki bat eta berezunean kontu zibiliz inguruan, ba, jendia aldatzen nahi da, edo igual jendiak ez du nahi rezatea, ordun.
0: Nahi.
1: Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da ni bakar garatzen naiz, ordun.
0: Osongi.
1: Ordan aratxik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez, leheno zan jasun lo egiten zen.
0: Bai, lo egiten saiatzen gara.
1: Ah, saia.
0: Nire, osea, justa aurreko udara joan ginen lagun batzuk Katalunia aldera, eta
1: bai.
0: Han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan, eta orduak ematen zituztenak lo, gainera erretzen ez diren horietakoak dira.
1: Ai,
0: orduan, ba, klaro.
1: Zortedunak.
0: Klaro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren enaiz lo geratzen.
1: Jo. Bueno, bai. Ba, hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu ez da ingondak.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako jateko.
0: Mm-hmm.
1: ni horien naiz, ni normalean naiz beti esatuna gozia dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Eske ondartzak goza ematen due.
1: Bai, asko. Zein da zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Bale, neriare bai.
0: Edo urrana. Bai. Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zait.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrelakon bat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, derrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bezala ni beti nizan jogurra, bakarrika.
0: Mira, txikitan hartzen nuen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak, botatzen nizkion. Bai.
1: Baina, nola dize joe, fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia, baina birutekin, edo handia, baina biruta gabe, orduan, beti dibukitzen nuen hor zalantza.
1: Bai, pentsa, barri borroka bat.
0: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekela izozki horrela eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu. Zoritzarrez, 2 eurokin ezin dezu elatu bat erosi. Eta bestela txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat
0: bat. Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itzi baino leno askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da, edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitzei etela eta zeteitela, ai, zezartu ezu motxilan edo zea mango ezu. Ordu nik hemen naiz kizuet esan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Osondi.
1: Eta hola hemendik aurrea ona edo guzkia iton bako itzero, ba, kasu, esaio onta sartzea, eta
0: aparte guztia,
1: eta hola eskema mental bat itezue. Orduan, horrekin ijoa. Bale, ondartzar eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat, bluetooth bozgora gaiu txiki bat, hau malen nahitakin igual, gero, liburua edo aldizkaria, karta jokoak, freskagarriak edo fruta hotza eta azkenik poltsa bat arropa guztiarentzat.
0: Ados?
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta bainu jantzia?
1: Ah, bueno, no,
0: eta txankletak?
1: Eta txankletak, baina hori, bueno, hori jantzita eramatezu etxetik, anbestela eta jungo bilusik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, bainu jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza baileotxoak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
1: Ba, hor nik aholku bat. Bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudirua bakarrikan eramatet.
0: Begira.
1: Eta, bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartuko naiz etxea, ez?
0: Claro, ez.
1: Baina ahalik eta gauza baliotxu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait zerbait niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizenean zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez nire berdin gehautu naiz, oainena guztiz seguru esan dituen gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba,
1: zerbait zaitela.
0: Ba, entzuleren bati buru eratzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzila sai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun, emane,
0: ondo. Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker, Ian, gurean izat

0: Armaduz.
1: Ondo. Ondo, ondo. Gaurko eguna oparoa izan da. Ilusioz beterikoa, orain horre goitzengo eguna.
0: Bai. Gaurkoan, bueno, zenbait kontu gertatu dira ja, goizean goizetik, beraz, bueno, Donostiarekin hasiko gara, ze hemen txandaka egin beharko ditugu kontuak. Zuekin hasiko gara, gaur goizean izan delako guardetxeko kiden aurkako epaiketa. Zer moduz, Janda?
1: Bueno, lehenik eta bain, eskerrik asko gure proiektua den bezaleko bati ahotsa eta espazioa ematearen. Zuk esan dezun bezala, gaurkoan epaituak izan dira Gazte Asambleako bikide, eta guk hasieratik oso argi geneukan, bikide hauek zigortzeko eta haien aurrera, bueno, haien aurka ateratako froga hauek etziala nahikoak, etzela bidezkoa, eta orain txertan, bueno, sententziaren zai gaude. Alare espero eguna da, absoluzio bat, zapore honarekin atera gara epaiketatikan, eta espero dugu, bueno, atozen aste bi astetan, abokatuaren esanagatikan, bueno, emango digutela emaitza, eta desalojo hori ez gauzatzea, eta kasuaz absolutzea.
0: Aurrera xago hitz egingo dugu, bueno, hau nondik datorren, Jokin, goizean goizetik elkartu zarete zuek Durangoko epaitegien parean, hala ere jakinarazi duzuenaren arabera, gaur aurrera eramateko zen epaiketa bertan bera geratu da, ezta?
2: Bai, Holanda, elkartu gara gaur, bueno, kin dugu hitzordua 10:00 eta deialdia ditu genuen ja 9:30 bertan egoteko. Eta, bueno, hurri egon dan arren, karpatxo bat ipini dugu, gozaria gaz jentean txako, eta nahiko jende urbildu da. Deitu ditugu bi ikasle greba ere bai, Arratia mailan, bat Arratiako Igorreko Institutuan, eta bestea Zuleibarreko goimaiak, bueno, FP zentroan. Eta lortu ditugu bi grebak egitea, orduan ba hurbildu dira ikastetako ikaslak ere bai, eta gero ba Bizkaia mailan herrizkoan dauden beste gaztetxe batzuk ere bai hurbiltzea lortu dugu. Eta bueno, jendetxo da onda. Eta bueno, zuk esan bezala hori lortu dugu bai epaiketa bertan bera geratzea, ba gaudelako, bueno, drama batxaguia 6 urte prozesu honekin, baina 6 urte hauetan ba egon gara el bankoarekin negoziazio prozesu baten, eta bueno, azken asteatan lortu dugu negoziazio honek apurreta aurrera goitea, eta horren arira ba lortu dugu gaurko epaiketa ere bai atzeratea.
0: Afera honen berri izan ez duenik egongo denez, guztia hon nondik datorren azaltzeko eskatuko dizuet, nire agian zuekin hasiko gara. 6 urte utxik egon ostean okupatu zenuten guardetxea, zein izan da ordutik orain arteko ibilbidea eta zein izan da udalaren jarrera guzti honekiko?
3: Bai, ba, azkenean guardetxea zuk esan bezala 6 urte gutxik egonda, aurretikan banda bat elkarteak eramatezun, eta azkeneko 2 urtetan Gazte Asambladatik egon gera guardetxea helburutzat, eta ikusten udaletxeak utzikeriaz jardutezula, ba, hori auzoaren zat irekin aian eta gazteontzako irekin aian, hainbat bilera eskaera eta okupazio simbolikoren ostean ikusi genuen erremedio bakarra okupazio iraunkor bat zala, eta maiatzaren batean sartu ginen, eta hor ikusi genuen benetan udaletxearen utzikeria, ze zikin eta desastre inda zehon, eta pixkanaka eta auzolan ez, eta auzoko jendarekin hasi ginen txukuntzen eta hobetzen, eta ba, oraintxe bertan 8 hilabete hauetan hainbat proiektuta hasi ditugu, eta jendeak eta auzoak batez ere ilusioan direkin hartu du guardetxea berri irekita gotea.
0: Udalak guztionen aurrean ikusita, ba, bueno, beraiek utxik eduki duten espazio bat berrartzen hasi zinetela, bueno, zein izan da beraien erantzuna honekiko?
3: Hasieran etzen inolako erantzunik edo erantzun formalik egon, baien erantzuna izan zen 15 egunetara salaketa jartzea, baina egia da alkatetza aldaketarekin jarrera pixkat aldatu dela ere bai, eta orain bai prestutasuna adierazi dutela hitz egiteko, eta auzoko gazteekin ba

0: pixkat bideratzeko eta ez bide judizialetik, baizik eta hitz egiten eta mai baten inguruan eseritzen, ba, pixkat hitz egiteko nola bideratu daiteken, guardetxea auzoaren zat izatea eta auzoko gazteak erabili ahal izatea.
1: Hor baitare, gehitzeko edo pixkat osatzeko, esan behar dago udalak ez duela eraikin hori, esan, konpontzeko aurrekonturik onartu eta bertan garatzeko proiektu zehatzik ere ez du. Oraintxe bertan, gu gera bakarrak eraikin hori guardetxea modu ireki batean eta niz batean euskara ardatze ukita eta nola baiteko sortzaiek ekartzeko eta gure proiektua eta jarduna bertan burutzeko bide maten ari geranak. Hau da, eraikin bat guztiz utzita zegoenari bizia eman diogun, erak esan duen bezala auzolanari bitartez lortu eguna da, eraikin bat zortzi hilabetetan ez bakarrik Aldezarreko eta Donostiko gazten laguntza bati baizik eta Euskal Herriko eta Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladako kide ezberdinen bitartez, ba, bueno, eraikin bat berriro zutitzea, berriro martxan jartzea eta esan bezala ba, proiektu ezberdinak garatu alizatea.
2: Kinu gaztetxearen ibilbidea bestelakoa izan da 2013an okupatu zen eraikina eta orain 5 urte edo gehiago daramatzazue Sabadell bankuaren eta botere espekulatiboen mehatxupean, zein da egoera?
3: Bai, hori izan oso moduan, 2013an okupatu zen gaur egun kinu gaztetxearen eraikina. Bere egunean diskoteka bat izan zen, horren ostean produktora batek erosi zauen, eta bertan grabaten zen La Botika de la Abuela Telesaia adibidez. Eta horren ostean ja produktorak bueno, utxik egon zen espazio hori urte askoz, eta bere egunean asamblak okupatu zuen, zuk esan duzu moduen, 2013an. 2014an ja zabaldu zen herriarentzako, egon zielako herriabete batzuez eraikina ba herria zabaltzeko egokitzen eta ja 2014an zabaldu zen herriarentzako. Orduan bere orduko jabea produktora jarri zen harremanetan Gaztasandarekin eta espazioaren erabilpena eman zion asanbladari. Orduen moinotzenean espazioaren erabilpena asanbladari bai, zesiño bat egin zan, zesionen prekario ditzen den zesiño bat, eta eskatu zuten makota zen guk ba, seguro bat kontratatzea, horrela, bose, zer gauza gertatzekotan, bose, gure kargu jeustea ardura hori edo. Eta horrela urte batzuk egon ostean, ja, Sabadellera basetea izin zauen, ze, begunean, hori, produktora horrek, ba, kebrau zauen, orduan, geratu zen Sabadellera ekinegaz, eta Sabadellekanik denpora batera ja jarri zegoen lehenengo salaketa. Hori izan zen 2020an, edo 2019an, ez nahu seguro. Eta, bueno, horren ostean ja izan genuen epaiketa bat, haiek esiren aurkeztu epaiketara akatz bat, akatz judizial baten ondorioz, eta berriko jatiro jarri zuten bigarren salaketa, eta da gaur egun gauden prozesu hau. Izan genuen epaiketa bat irailean, bueno, burutu behar zen epaiketa diraia, baina atxeratu zen bueno, estrategia kontu bategaitik, eta gaur egun, bueno, gaurko epaiketa berriro atxeratu dela, eta behar negoziaketetan nola doan guztiago.
2: Egoera zehatzetatik aratago esan genezaken nahiko deigarria dela bi epaiketak egun berean izatea, kasualitatea dela uste duzue? Nahi duzu, nahi duenak erantzuteko.
3: Bai, bueno, guk dinamika guzti horretan elkarrekin abiatu dugun dinamika guztietan asko azimaratu dugu gure ustez badala kasualitatea egun honetan epaiketa izatea biok, baina ez da kasualitatea ere bai emotenari diren oldarraldiak, emotenari diren desalojo prozesu guztiak, badaude Bizkaian matraiu, badago errota ere bai, Astika auzo askea ere bai badago desalojo prozesuan. Eta, bueno, uste dugu azpimarratxuko dela, elkartasuna oso garrantzitsua dela, eta ikusi da dinamika horren bitartez, ba, zenbat zabaldu den kasua, eta zenbateko elkartasuna lortu dugun elkartza.
2: Asko izan dira, hilabete hauetan ustu dituzten gaztetxak, batzuk aipatu dituzue. Kinuren eta guardetxaren kontrako epaiketa beraz, gune hauen kontrako oldarraldiaren norabide berean ulertzen dituzue?
1: Gure ustez, bai, osa, ezin daule, bueno, hau, bi prozesu modu isolatuan ulertzea ezin da modu isolatuan ulertu, bai, bago gure ustez prozesu hau abieraztearen atzetikan helburu bat dela okupazioa kriminalizatzea. Eta, ba, bueno, erantzuna argia izan da, ez? Bai, Igorreko kinu gaztetxetikan, eta Donostiko aldezarreko guardetxeko kasutikan, ba, bueno, nolabait elkartu izana, eta kezkatikan, eta elkartasuna antolatuz, ba, bueno, espazioen defentsa gure egin dugu, eta gaur desalojo egoeratikan, eta kezka horretatikan abiatuta, ba, bueno, bide mandezakena da, bihar batean, edo etorkizun ezain urrun batean, ba, bueno, espazio berri, edo eta egoera antzekoan dauden gazte txeei, ba, bide mateko, eta ikusteko badagoela elkartasuna, eta badagoela bide bat antolatzeko, eta saretzeko.
2: Elkartasuna aipatu duzu, lanketa bateratua abiatu zenuten eta bidean beste zenbait gaztetxeren babesa ere jaso duzue. Zergatik uste duzue dela garrantzitsua elkar babeste eta elkarrekintzan aritzea?
0: Bai, azkenean gaztetxea ez delako bakarrik ere ez lekuko eta tokiko gauza batean zentratzen, baizik eta nik uste Euskal Herriko gazteok askok bizitzeko modu bat oeregitzeko modu bat bezala ulertzen dugu gaztetxea, eta azkenean gure herrien eta auzoen arnasgune dira. Orduan oso beharrezkoa da, ba, elkar zaintzea eta elkar laguntzea. Azkenean gaur guri gertatzen zaigun altzaiolako bihar beste gaztetxe bati edo beste gazte asamblea bati gertatu, eta oso beharrezkoa dalako elkartasuna. Eta azkenean herri hau askotan elkartasunak berak mugitu du, eta gaztetxeekin ezin da utxeago izan, eta orduan ba irutze zaigu batez ere ba garrantzitsua dela elkarrantolatzea eta saretzea eta laguntzea behar dugunean, ze gaur guk behar dugu, baina igual bihar beste batek beharko du.
3: Beharrezkoa dela, eta ikusi da pues gaur moduko egun batean autodefentsarako ere bai daukan garrantzia, ikusi da bai hausnarketetarako eta hausnarketa igual txakonetarako eta formakuntzetarako ere bai daukan garrantzia, egin ditugun bai inguruak dinamika honen baitan jente askorekin, beste gaztetxe batzuekin ere bai hori esperientzia konpartitzen, hausnarketa desberdinak aurrera eramaten, eta horrek daukan aberastasuna ere bai saretxetik dator eta elkartasunetik dator, eta hori azpimarratzea ere bai.
2: Zein esango zenukete dela gaztetxek jokatzen duten papera? Zenbait puntua aipatu dituzu elkarrizketan zehar, baina zergatik dira beharrezkoak horrelako espazio autogestionatuak?
1: Ba, gure ustez adibidez, gure proiektuaz aparte eta gure jarduna eta, bueno, burutzeaz gain, badegulako erantzunkizun bat gure kasuan auzoarekin, gazteak ezakagu nun elkartu eta tabernetatikan kanpora ateatzearen ideia horretan, badegulako, ba, bueno, nolabaiteko proiektu bat erreala dena, esan bezala, bueno, lehen aipatu da bezala, euskera ardaz duena, eta espazio eta, bueno, espazio honetan sortzai ezberdinei gure toki bat uzteko bi ematen diona, ez bakarrikan gu hasi ginen bai kulturrestenatikan mugitzen, baino hortaz aparte ba liburu aurkezpen bat, kirola eta aisialdi irako ere bai eskaintzak egin ditugu, guztiz doainei direnak, uste gulako baitare hori dela gaztetxen filosofia bat, ez, udalak edo kasunetan ba gure iria Donostik ez duena eskaintzen guk eskain ezakegulako beste modu batean eta gure filosofiaren barnetikan.
2: Kinuren...
3: Ba, nire partetik guztiz adoz, edo bai esan dakoarekin, oza, hori uste dugu gaztetxeak euskalentzako arnazgunak direla, hori kultura alternatiborako, aizialdi alternatiborako espazioak dire, gaur egun nik uste dut Euskal Herriko musikazten adibidez ez elagongo dagoen tokian gaztetxean gaitik espazan itxingo, oza, kriston bai, babetza musika estenantzako, musika talde txikientzako, Hortez aparte, bai, formakuntza politikorako eta formakuntza independienterako edo alternatiborako ere bai espazioak dira, herriko beste hainbatentzako, hainbat eragilentzako ere bai aterpe izaten da, eta ba, esan dudan hori instituzioak edo administrazio publikoa betetzen ez dituen hainbat behar izan betetzen ez duela gaztetxa.
2: Ba, maitzen joateko edo, galdetuko izuetea hemendik aurrera zer Donostiako kasuan gaur epaiketa aurrera eraman da, ipatu duzue, ba, orain sententziaren zain egon beharko zaretela, kinuren kasuan atzeratu eginda epaiketa, hemendik aurrera zertan arituko zareteagian nera zurekin hasita.
0: Ba, guk argi dakagu orain arte bete ditugun funtzioak jarraitzen, osea egiten jarraituko ditugula dela, ba, sortu ditugun kirol talde eta kultur estena martxan jarraituko dute eta saiatuko gea ba pixkanaka betetzen eta kultur gehiei ematen espazio bat ba, Donostin igual gaur egun zailagoa dena lortzeko, eta gure jardunean jarraituko dugu, eta zortzi jaete hauek bezala, ba, pixkanaka guardetxea gehiago txukuntzen, eta gauza batzuk hobetzen, pos, oain arte ez ditugunak guztiz hobetu ze, epaiketaren zaiginean, ze ez genekin zegertatuko zen, orduan, ba, sententziaren zailagoen bitartean, lanean jarraitu, eta eta proiektuari itxure ematen jun da, ba, udaletxari erakutsi ere guk prestutasunak agula auzoaren zat izateko, eta ez dela laugazteren ideia zoro bat, baizik eta benetan auzotarre ongatik ateadan proiektu badala, eta benetan auzoaren zat baliabide bat eraiki nahi degula.
2: Jokin zuek?
3: Ba, guk antzeko bebai, jarraiko gure jardunarekin, proiektu berriak sortzen da bizte bai, jarraituko dugu herrian eta baiaran eragile ezberdientzako aterpizaten, jarraituko dugu gazteantzako formakuntza espazioak ematen, eta eraikinari dagokionez, ba bueno, esan bezala hori negoziaketetan gaude Zabel Bankoarekin, bukateak irekita ditugu, eta ia nora heltzen den negoziaketa hau, espero dugu portu negaltzea, eta hori.
2: Ba, orain bai amaitzeko ez dakite azken konturik edo aipatu nahi duzuen, azken deirik Euskal Herriaren zate edo?
3: Ba, bai, no, nik, barkatu. Nik hori, hori elkartasuna antolatzen jarraitzea, gaztetxe eta gaztea zandaren arteko zaretzean, zaretan garrantzia azken marratu nahi nuke bai, eta horren arira, gure partetik, otsaiak zeia madaukagu manifestazioa ditute igorren, eta horren ostean guardetxa gazantera antolatutako dinamikan baitan, erresistentzia jaialdi bat antolatu dugu, gaueko eskaintza kultural agaz, eta horretara bai animatzera, pues, gombidaten zaitu dugu.
1: Eta nik ja amaitzeko bai, esan bezala hori, ba, gaur desalojo egoeran aurkitu garen bi gaztetxe gerala, baino etorkizun batean baitare bide eman dezakela proiektu berria sortzeko eta animatzeko berri desberdinetako gazteei haien proiektuak aurrera ateratzen eta oztopoen gainetik ba, badagoela amesten dugun nola baiteko proiektu hori aurrera ateratzeko ambizioa eta badagoela bide bat.
2: Ba, hauekin geratuko gara, Asier, Nerea eta Jokin, mila esker gurean izateagatik, eta animo, hemendik aurrera duzuen bide honetan. Ongi segi.
1: Mila esker, Malen.
3: Arrosa
2: Sarearen webunea arrosasarea.eus.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak dira, abuztuak 27 osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Iaz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 18.820 tona industria olio gordin erabili berreskuratu ziren, eta 3.200 tona lubrifikatzaile sortu, eta 3.400 tona fuel industriar lortzeko erabili ziren. Itxaso León.
1: Baliabide horiek berako ohiko ekoizpenaren bidez lortzeko petrolioa fintzearen bitartez alegia, 1,9 milioi petrolio upel beharko lirateke. Olio erabileak kudeatzeko sistema integratuak izeneko irabazi asmorikabeko erakundeak jakinarazi duenez, olio erabilia 2.500 establezimendu baino gehiagotan bildu zen, batez ere 161 udalerritako tailer mekanikoetan eta industria instalazioetan. 2025ean erakunde horrekin lankidetzan aritzen diren enpresa kudeatzaileek 7.714 bilketa eragiketa egin zituzten. Bilketa egin zen establezimenduen 148% tailer mekanikoak ziren eta 128% industria instalazioak. Halere, hondakin hori merkataritzari, ostalaritzari, garraioari edo nekazaritzari lotutako jarduera askotan ere sortzen da besteak beste. Naturgune babestuen inguruetan, Urdaibaiko biosfera erreserba edo Aizkorriaratz parke naturala kasu, 106 tona bildu zituzten 27 sortzailetan. Eta baliabide hidrikoen inguruan guztira erabilitako 408 tona olio bildu ziren 80 establezimendutan. Eremu hoietan erabilitako olioaren berreskurapenak garrantzi berezia du, uretan erabilitako olio industrialaren isurketak 15 edo gehi urtez iraun baitezake.
0: Eta nazioartera begira, gutxien ez 3 pertsona hil dira ostegun honetan Israelek Libano hegoaldean eta Gazan egindako erasoetan, beste behin indarrean dauden sueten akurratuz. Libanoko osasun ministerioak baieztatu du balantzea, orain arte zenbatutako hildako bakarra 28 urteko emakume bat da. Israelgo indarren bombardaketa Arab Salim herrian izan da Nabati barrutian eta 6 zauritu utzi ditu, horien artean aur bat eta 2 adineko pertsona. Bestalde, Israelek beste 2 gizon hil ditu ostegun honetan eta Gazako zerrendaren iparraldean eta hegoaldean egindako bi bombardaketetan lurralde palestinarreko zerbitzu medikuek jakitera eman dutenez. Lehen erasoa Al-Shatiko etxe baten aurka izan da Gazako kostaldeko gune batean, Palestinako enklabearen iparraldean. Sionisten bigarren erasoa Mawasiko kostaldean izan da zerrendaren hegoaldean. Eta maitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu, eta esango dugu 7 kilometrotako autopilaketak ditugula uneotan AP8 errepideko lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan. Bestalde, 4 kilometrotako autopilaketak ditugu ere istripu batengatik Zarautzen AP8ko 29. Kilometroan Irungo norabidean, eta esango dugu ere 5 kilometrotako autopilaketak daudela matxura batengatik Abat errepideko 340. Kilometroan Gasteizen, eta herri bat itxita dagoela Irungo norantzan, no? Istripu hau ere, hauek denak ezagututa hemendik utziko dugu albistegia, informazio gehiago arratsaldeko 7:00 aurrera, gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Aragon, Abadiño! Zer moduz, ongi? Aurreko egunean Bilbon egon ginen, korrikan, eta beste partaide bat falta zitzaigun. Ama etorri zen gu ikustera, galdetu nion zer moduz ikuskizuna, berak esan zian duina izan zela, baina gero esan zian ea ez duen nahi funtzionario izatea. Eta payasoari egitea uztea, bai? Egia da nik esan niola, betidani txikitatik jakin izan dudala jainkoak aukeratu nahuela, bai? Zerbait garrantzitsua egiteko. Nire lehenengo lorpena izan zen nire aitaren barrabietatik atera eta milioi eta piko espermatozoidetatik ni iritsi. Gero laugarren DBH-en, 61 ikasle ginen eta 5 pertsona errepikatu genuen, ni haien artean. Eta azkenik nire lorpen handiena, selektibitatea. Nork gainditu du hemen selektibitatea? Altxaskua, beldurri gabe. Eta nork suspenditu du selektibitatea? Zago nior? Bueno, ba, Nafarroan ikuste, 20.000, 10.000 ikasle ginela, eta bakarrik 3 suspenditu genuela selektibitatea. Ni haien artean, bai? Jainkoak aukeratua, ni. 4,88 atera nuen, irakasle kabroi batek esan zidan erreklamazio bat egiteko, eta nota igo zidaten. 4,88 Ia bosta. Eta FP-era joan nintzen. Berez ni administraria naiz, administraritza ikasi dut, beraz payasoren egitea ez dakit nirea den, beraz, segun nola dijoan aurten, nire amari kasu egingo dut eta funtzionario egingo naiz, egingo dut oposaketaren bat, bai? Bueno, hasiko gara punpairezekin, ni etorri naiz jende animatzera, ez dakit lortu dudan, Itziar, esan diazu eseri bat zinela, eta lehendik ez zara eseri, kafearekin, ila hostia, eseri, favore. Venga, beste bi, eta jokin baitare, norbai gehiago berriro, hemendik flakofonki esate dute, badoa, zerapira, venga, pues nada, agur. Orduan, elkarrizketak, umorea egiten saiatuko gara, kostiente gara ostirala dela, atxaldeko iruterdiak, nik ja kakagura izan dut, igortuta nago, ez dut dutxa eman goizean, beraz, ulertzen dugu zuen egoera, bai, atzotik gaude hemen. Beraz, hasiko gara eta aurkeztuko dizuet gure gaurko aurkezlea. Txalo bero bat, favorez, Sabin Fernandezako.

Hau ba! Abadino! Zemuz geha? Bai, bueno. Erdizka, ez? Nabaritzen da, nik gaur etorri naizela, batzuk hemen atzoti zaudetela, nabari da. Nabari da. Bueno, beste saiakera bat ingo nuke jendea gerturatzeko, baina nik uste dut alperrik izango dala. Beraz, aurrera egingo dugu, pixkat berandu ere hasi garelako. Bueno, nire izena Xabin Fernandez Zubeldia da, ez da Xabi. Xabin Fernandez Zubeldia naiz, badakit. PNV-ko izena da. Agian ez nuke etorri behar, Gazte Topagunera. Baina, askotan gertatu zait hori, galdetzen didatenean, ze beti nire N horrek sekulako arazoak ekartzen dizkit, nire bizitza hankaz gora jarri du. Nik beti pertsona berri bat ezagutzen dudanean, egoera igualtsua da, ez? Haupa kaixo, ni Patxi, haupa Patxi, ni Xabin. A, Xabi, ez, Xabin. A, Xabin orduan, ez ez, Patxi. Xabin, Ixa eta N-erekin, eta orduan esaten du, ah, PNV-koa. Ai, Patxi. Patxi, Patxi, zu normala, Patxi. Ba ez, esplikatzen diot, nire aita gati dela, Sabino Fernandez, asturiarra, bera, nire aitonagatik, Sabino Fernandez, asturiarra, ura ere, mehatzaria, soy minero, eta nire birraitonagatik, ura ere, Sabino Fernandez, ni laugarrena, Euskal Herrian jaio nintzen, pixka bat findu zuten izena, eta horregatik dak, nire Xabin, Patxi? Ze, klaro, Patxiri esaten nion, zure izena nondi dator, Patxi. Ez da izango Francisco Fragatik, Patxi? En fin, beti ene horrekin problema askorekin. Ze euskarak dana zailtzen dit. Izan aditzaren, orainaldiaren lehenengo pertsona singularrak dena izorratzen dit. Ni Xabin naiz. Bai? Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ni Xabin naiz. Ene gehiene berdin minus ene. Ene bat hor galdu egiten da bidean, eta ni Xabin naiz bihurtzen da ze Xabi. Ze Xabi? Ez Xabin... Ostia! Pentsa telefonoz, hau oso argi ikusten da telefonoz, nik deitzen bali madio norbaiti, apakaixo Xabin naiz ze Xabi? Gabon, barkatu, mai hartzeko Xabin naiz ze Xabi? Amarekin ere pasatu izan zait, hau, Amarekin, amari deitu da, ama, Xabin naiz ze Xabi? Ama, zenba seme dauzkezuzuk Xabi izena duenak. Bueno, ba ez dit inoiz garbi erantzun, eta zalantza horrekin geratu naiz betiako. Baina, bueno, aurkezpenak eginda, ez dakit enteratu zareten, hemen egonda atzotik etzineten jabetuko agian, atzo Artemis bi izeneko espaziontzi bat ilargira bidali zutela. Batzuk hemen Gazte Topagunean, eta beste batzuk ilargira bidean. Ez dakit, bueno, ez da hain diferentea ere, ez da? Osea, uste dut espaziontzian nahiko espazio gutxi dutela. Eta hemen atzoko kontzertuetako irudiak ikusita, horre ere nahiko astronauta ibili zineten batzuk. Komunetan ere ez omen dago intimitatea handirik, esaten zuen atzoko astronautatako batek. Hemenko komunetan ere, bueno, dutxetan eta, bueno, etxean baino intimitate gutxiago dago, hori bai. Eta, bueno, ordu batetik aurrera hemen ere gravitatearekin arazoren bat izango du bakarren batek. Beraz, esan dezakegu, ilargira joate edo Gazte Topagunera etortzean antzeko izan daitekela, bietan kriston viajea ingo duzuelako. Beraz, hori ere esan da, ilargiarena esan da, albisteak eman dizkizuet, Antoniok esan bezala elkarrizketak ditugu. Eta gaur elkarrizketa bat baino gehiago prestatu dugu gainera. Hasteko musikari batzuk gonbidatu nahi ditut oholtzara. Atzo gauean hemen kontzertua emandakoak. Lotan geratu dira, hementxe izan dira gure zain, eta oraindik bizirik daude. Beraz, txalo bero batekin, igoaraziko ditut, eskabidean taldeko Niko, Leonardo eta Imanol Olaue. Txalo bero!

0: Txeri, mesedez.
1: Atxaldean.
2: Ui, ostra!
0: Bara, eske, bizkat, hankau, bai, hankau, baso batekin jarri dugu. Erortzen bazara puf bat jarriko dizut.
1: Jazte, horrela, ongi nago.
0: Baina, eskerrik asko, nahizi, niri jartzagatik horrelako aulki bat, 40 urte ditut, eskertzen da. Ai, horrela ja, beste itxura bat. Arratsaldeon, mutilak.
3: Arratsaldeon, Sabin.
0: Hori da, Imanol. Zemu zaudete. Xai, zemu zaudete momentu honetan, atzo kontzertua eman, gaua ezagin nola izan den. Momentu honetan, nola zaudete?
1: Ni ongi.
3: Ongi, ongi.
0: Bai?
1: Bai.
0: Oraindik ere indarrez? Indarrez, oraindik?
1: Bai, bai, bai, oso ongi. Taldeko beste batzukan daude, piparragoak daude.
0: Bai.
1: Atzo pasatziren pixka bat.
0: Bai.
1: Eta orain umorea ez dute inona.
0: Izenak ez ditugu esango, ez?
1: Ez da behar.
3: Ai, gaizka oier eta Garatea.
1: Bai, bai.
0: Bueno, jakin ditu dara...
3: Ez zuten igo nahi, beraiek.
0: Gainera zuentzako ez da bromatako topagune hau. 10. urte hurrena, betetzen ari da eskabidean nola bait gazte topagunean.
1: Bai, lehen kalkuloak egin ditugu eta lehenbizikoa izan zen Laudion. Duela 10 urte, 2006an, así que...
3: Eskabideanen lehenbizikoa.
1: Bai, bai, bai, gurea, gurea, gurea.
0: Eskabideanen lehenbizikoa. Zuek aurretik ere etortzen zinete, baina, holtza gainean, ez, Imanol?
3: Bai, bai, hori, hori.
0: Ze diferentzi, nabaritu zenun 2006an, igo zinenean lehen aldiz?
3: Ni nintzen etorri,
0: Imanol. Baniko, Leonardo.
3: Justo.
0: Zu igo zinenean.
1: Ongi, bi estena tokizeuden eta txikian jo genuen. Eta autobus magikoarekin jo genuen, beste hainbat alderekin jo genuen, eta esan genuen, ostia zer dimentsiotako kontzertuak, ze guapo. Eta 10 urte ostean, hemen jarraitzen dugu oraindik, así que...
0: Eta nola aldatu dira gauzak, 10 urte hauetan? Bua!
1: Ile urdinago...
0: Ez zehun den oain dela 10 urte, hori duna ez egin, puf, niko keratzu, modu.
3: Justo sartu ditzen duela 10 urte, osea, justo galdu nire egon topagunea, baina beste guztiak... Topagunea
0: eta gero, sartu zinantzu.
3: Gainontzeko guztiak egon, bai, beste lauak, egin ditu.
0: Niko nola aldatu da.
1: Lehen enue mototxik, beste datzuk ez dakit. Altuagoak ziren ez, esan barruen, baina ez, keba. Ez dakit, aldatu da fizikoki eta baita ere gure izateko modua estenatokian, seguraski, taldean, dena. Bizitza aldatu da, ez?
0: Bizitza aldatu da, bai.
1: Garestitu da.
0: Garestitu da bizitza.
1: Hasiko gara filosofeatzen.
0: Bueno, orduan jargaitezen ja garesti dagoen garai honetan. 2026an, abadinora etorri zarete, atzo kontzertua. Zer moduzko giroa egon zen, nik irudi batzuk ikusi ditut, enitzen bertan egon, baina esan diate oso ondo egon zela.
3: Bai, bai, oso gustora egon ginen. Oso gustora. Ordua oso gana zen guretzat ere, eta gogotxo etorri ginen, eta horrea hemen jotzea, eta oso pozik, ezakit jendea, eta joe, gozada bat, mundu guztia hor dantzatzen, eta irribarreak, ikusten dituzunean irribarreak publikoan, eso es gozar.
0: Abestiak abesten, jendea, eh?
3: Bai, bai, bai. Baina karpak egiten du horrelako soinu efektua dela, pues jendearen abotsa, osea, joaten dira, fua, eta entzuten da askoz gehiago.
1: Ematen du jende gehiago dagoela.
3: Bai, osea...
1: Zarataren gatik, eh?
3: Zarata gehiago egiten du guregan, bai, bai.
0: Gustatu zait, esan duzula ordu ona tokatu zitzaigun. Bai. Ezakit musikari bat entzat, zein dan ordu ona, niretzat podcast bat egiteko onena, hau, iruterdiak. Hau baino beranduagoia, 40 urterekin. Baina musikari bat entzat, zein da ordu ona?
1: 12 oso ordu ona da.
3: Bai, guretzat bueno, bai. Guretzat 12 da perfecto.
1: Segun eta noiz hasten den dena.
0: Claro.
1: Ez? Baina ez oso berandu, ez oso goiz. Beti jaialdiaren edo zeraren erdian.
0: Abai, Erdi aldean egote bando?
3: Pues afaldu, pues pare bat ordu eta jo.
1: Hori por cierto, afaria hango batzuek eman ziguten afaltzea, zozongi afaldu genuen, mi esker zuei ere bai.
3: Eta hori, mi esker, mi esker.
0: Txalo bero bat, afaltzen ematen duten hori. Oso ondo.
1: Bai, bai.
0: Bai, jan behar da.
1: Jo, jan behar da. Ongi jan genuen.
0: Ze haur ezakit ilargiko espaziontzian doazenak bezala, janari solido gutxi, likido gehiago, izaten da hori ere. Nik ezakit nabaritu duzuen 10 urte hauetan publikoa ere aldatu dela. Nik bai ikusten dut aldaketa, egia da nik urteetan atzerago joan behar dudala, baina estetika nik ikusten dut asko aldatu dela gazte topagunean.
1: Bai?
0: Bai.
1: Bakeroak?
0: Bakeroak lehen ere baziren, baina askoz ere kolore gehiago ikusten da.
1: Lehen dena beltza?
0: Dena, ahi, ez duz, hau anitzagoa da, anitzagoa da. Lehen gure garaian LGTBI kolektiboko kideak ez ginen existitzen. Niko goratzen dut ez gion dela, ginen unikornioak bezala, bai? Gaur egun aldiz orionez, hori ja beste pelikula bat da.
1: Bai, bai. Hombre, aurrera doa, ez, 10 urte pasa dira, esan dut, ez da...
0: Guk hori pentsaten egon izen, segure garaian usten genuen gauza asko ondo egiten ari ginela, aurreratu genuela, garai hortan niko goratzen dut 2004an adibidez itsasondon gure herri ondoan topagune egin zenean eta orduan dena ondo egiten zen. Baina, klaro, 20 urte beranduago begiratuta, ez ginean haino ondo egiten ari, gauzak asko aldatu dira zorionez. Esan nahi dudana, agian oraindik ere aldatzen joango dela guztiago.
3: Seguro, seguro, badago lana egiteko oraindik, hori fijo, vamos. Beti egongo da, segura eski, baina bueno.
0: Adibidez, mugikorra kargatzeko gunea.
1: Ja. Nik
0: hori lehenengo aldiz ikusi dut.
1: Baina orain bateriak oso laster amaitzen direlako dira. Lehen zenuen telefonoarekin egon zintezkeen, 3 egun.
0: Horria.
1: Eta karo, ez da gauza bera, egotea telefonoarekin bakarrik deitzeko, WhatsAppa bidaltzeko, edo kontzertu bat, edo zure laguna tontakeriak egiten, eta fa, telefono atera. TikTokak, pues, karo.
0: Karo. Hombre, nik uste dut hor kontrolatu bertza, gela, hemen. Karo, aste bali mazara kontzertu guztiak grabatzen, akabo. Egia da guk Nokia patata bat eramaten genuela.
1: Botatzeko.
0: Bota nahi claro. Dezune egin dezakezu, 3 egunetan lokatzetan eduki, gero arroz pixkatetan sartzen zenun, konpondu egiten zen mogia. Esneike jolasean jolasteko jokua genuen. Ze gehiago nahi duzu?
1: Ja. Tetrisa.
0: Tetrisa ere izango zuen, igual, ja. Igual izango zuen. Bueno, serio jarrita pixkateta hola, ja, instituzionalki, zer du gazte topaguneak beste jaialdi batek ez duen. Hau, galdera hau, Imanol Olaguentzakoa.
3: Ezakit, oso giro ona ikusten da, jendearen artean, rollo superona, ezakit, osa, ezakit. Hori, basikamente hori. Igual beste lekuetan, bueno, ere, beste kontzertuetan, badago pues, adin guztietako jendea, eta hemen, gehiena dira gazteak, no? Osa, oso gazteak, gainera.
0: Gazteak ez, bai. Oso gazteak.
3: Bai, bai, eta nabari da, pues daukatela, pues hori, bueno, kagula ere, bai, horlako...
1: Pitera ez.
3: Bai, bai, bizitasuna ahi a tope, osea, gainera atzo lehenengo eguna, zenola dena a tope. Baina, bueno, seguro hongo direla horrela ere egun guztietan.
0: Bai, seguro.
3: Osea, que, baina ez dakit, oso giro ona, oso rollo ona jendean artean, osea.
1: Jo, eta ere, bai,
3: guai da,
1: ikaragarria da, Olako herri batentzat edo bueno, lehenzuk ze itsasondo aipatu duzu. Itsasondo,
0: bai, oso herri txikia, goierri.
1: Beste hainbat herritan ere egon gara eta jode, mugitzeko gaitasuna, nola etortzen den jendea ona, juer gara, itzaldietara, kontzertuetara, mugitzera, antolatzera.
3: Egitarau oso handia luzea eta anitza eta antolakuntza, vamos, impecable, o sea,
0: bai, bai, denontzako lekua da, gu ere etorri gara, pentsa. Bai, bai.
1: Xabi Solano duzuelako.
0: Xabi Solano gaixoa. Txalo bero bat mesedez, Xabi Olanorentzat. Gaixoa. Haupa, Xabi. Ez da promatakoa gure gaztetxoa. Zenbat urte? 21 urterekin. Bizaiak taldeko Xabier Olano. Eta gaixoari mundu guztia Xabi Solanorekin. Ez que ze txarra diren izenak. Nere N-a bezala, honek ere badu arazo bat. Lasai. Egingo dugu elkarte bat eta zerbait egingo dugu. Gazteak aipatu dituzu, adinak. Hemen, 30-etik gora, zeintzuk? 30 urtetik gora, besoa alkaltza?
1: Inigo,
0: 30-etik gora, bai, ez?
1: Bai, 30-ak bete zituen duela hilabete bat.
0: 30-eko bat.
1: Bai. Estiño,
0: bat.
1: Bestiren bat ere bai, anatzean.
0: Bueno, horko bat zuke bai, ez dut altxako. 35-etik gora, ja, orduan, 0.
1: Baten bat bai.
0: Bai, kontzertuan,
3: Bai, atzeko partean.
0: Zeko aduza, eh?
1: Bai, normalia, bueno, atzoko kontzertu izan zen bitxia, zelako progresib, badakizu matematiketan, bueno, matematiketan ez,
0: letratak,
1: musikan, kretxendo, matematika.
3: Matematika.
0: Kretxendo.
1: Ba, al revés. Xa.
3: Astrofizikan.
1: Ba, zegoen, zaharra edo heldua zen jendea, atze partean zeudenak.
0: Zaharra esan du.
1: Eta gaz. Eta aurrera egin ahala, pues, jendea gaztetze zen. Eta guapot, baina mundu guztiaren tokia zegoen. Bueno, eta dago.
0: Ondo, eta gainera ondo antolatuta, hori egia da, gaztea bazarenean, ausartzen zara gehiago aurreneko filatara, eta gero pixkanaka, bizitzak berak eramate zaitu pixkat atzeko
3: lerroetara. Komunak ere urbilago daudelako, seguramente, no?
0: Hori ere bai, komunak ez izatea ondo dago, barra aldamenean, bazba apoio bat izateko ere bai, garrantzitsua da. Eta mutilak, ze plan, hemendik aurrera?
3: Pues justare ginen itxabiten, ari galera piskatorain animatzen, eta igual geratuko galera kontzertu baten bat ikustera, o bueno, ez dakit, a ber.
0: Suertatzen dena?
1: Bai, bueno, ea piparrek zer esaten duten, no dela pizka bat.
0: Bai, normala da. Ordu txarra da hau, Siestak ordua da, orain bera egiten du, gero arratsalde erdian berriz hau.
1: Ja, baina, bueno, erabakiak bai, hartu behar dira, Sabin.
0: Pazientzia euki, pazientzia euki. Claro. Nik galdera bat egin nahi dizuet, gonbidatu guztiei gaur, eta publikoari ere bai, ze karo, nik esan du, 40 urte gauzak asko aldatu dira, gure garaian mobilak kargatzeko gunerik etzegoen, eta nik hau eramaten nuen, joaten nintzen leku guztietara. Hau.
3: Hostia.
0: Ezakit, ausartuko zinateketen esatera zer den hori.
1: Mai baten antza du. Kampin maia.
0: Kampin maia izan daiteke. Hori da zure apustua.
3: Maleta raro bat ere. Pero
0: maleta
3: bueno,
0: raro bat izan daiteke. Bai, bai. Bai.
1: Zer da?
0: Lagunduko jazu montatzen.
1: Vale.
0: Ja nola aldatu diren gauzak, eh?
3: Hostia. Maia eta aulkia. Toma ya.
0: Museko maia. Mesedez txalobero bat nire maiari. Mesedez nire maiari txalobero bat. Hau ez duzu ikusiko gazte topagune batean. Eser zaitezkete horre, eh? Bai, kasi hobetuko gara. Bai. Hemen jolasten genuen musera, denetik egiten genuen hemen. Eta oso, bai, mantentzen da, hostia. mantentzen da.
3: Ez dirudi oso egonkorra denik, eh?
0: Egonkorra da. Ondo. Zuek entzarete kampiñera etorri, ez?
3: Ez.
0: Lo?
3: Lo hemen, baina eskolan.
0: Ah, zuek badaukazue bip pasea.
3: Bip, bai. Jacuzzi, piscina, hori, bai.
0: Kampingunean eta zaudetenak, bazaudete hemen, kampiñean. Zer moduz?
1: Lokatza?
0: Lokatza zen neurritan daukagu, aurtengoan. Gutxi?
3: Bueno.
1: Prakek diote. Mira.
0: Bueno, oso garbi, ez?
3: Baina, azte burinako denbora ona dator, ez? Eguraldi ona.
0: Biharko, eguraldi itzela, Bai, gaur ere ez duzu ikusi hori, baina oso ona dator, bihar temperaturak gora egingo du. Baina, bueno, hau ez da interesgarria, eh?
3: Ai, bueno, ja.
0: Gustatu zaizu maia?
3: Bai.
0: Dauzkat ahuntzak etxean eta hau ahuntzaren kaka da, eh? Ez da zer gertatzen. Bueno, ba, hola xe utziko dugu. Txalo bero bat eskabidean taldeko Imanol.
3: Esker.
0: Eta Nikorentzat. Ondo joan dadila. Utzi, lasai. Hau, ni honekin moldatzen naiz. Honek gainera dauka erdian zuloa. Sombrilla sartzeko, ez gaizki pentsatu. Osa, dauka zuloa. Nahi bali maduzu, bakarren batek erabili nahi bali madu, utziko diot, aste buruan, Maider, kuadria, behar bali maduzu mai bat, merke-merke, saltzen dut, Bueno, igual urrengo elkarrizketa hemen egingo dugu bainera. Nola ezetz? Bide, izan ditugu, hortxe, Imanolek duda eukidu, zarrak deitu ditu atzean jartzen direnak, eta bea hor dudan egonda sartu gazteen taldean edo ez, hortxe mugan, orain gonbidatuko duguna, bai, gaztea da, benetako gaztea da. Eduki sortzailea, podcastak ere egiten ditu. Eta niri ilusio berezia egiten dit, ze bera nire bekaduna izan zen. Ni irratian lanean nengoela, bera bekadun izan genuen, gero super bekaduna izan zen. Eta orain ja, egan bakarrik egiten du. Ola zuek, esaten bali madizuet, agian bakarren batek ezagutuko du. Bergarati dator gure Andrea González! Txalo bero bat! Hemen eseriko geha, Andrea. Vale. Piskat aurrera begira. Hau isa
2: da furgesia.
0: Hau
2: isa da la furgesia.
0: Zer da hori?
2: Furgesia, furgo parkinera juten dan jendia.
0: Nik ez dut sekule auki furgorik.
2: Ez da izan ere kasua bezen, nik kanpin dendara etorri naiz.
0: Zu kanpin dendara etorri zara, baina ondo prestatua.
2: Bueno, hori izan helburua, baina kristo notza itxen dau gaur. Bueno, goin, lehen ez, baina goin.
0: Hemen norbaite jarraitzen du, Andrea, hola zuek, bere podcasta zartadia. Ez dakit bai, horratzean bai. Ikusi duzu, topagunera etortzeko prestatu duen motxila zarra.
2: Zema jendek inda motxilea.
0: Ah, bai, hori, bai. Bai, bai,
2: bera. Zema jendek inda motxilea nere listiakin edo bideoakin.
0: Zeinek erabili du, Andrearen zerrenda egiteko motxila.
2: Atzopila bat jendek esan zuzten. Akordatzen nahi zela, bueno. Baina, bai, jende askok.
0: Eta jendeak ze arazo du, ze azten zaio jendeari, ba?
2: Jendeak ez dakit, baina bergarakuei dana. Osa, dana da, literal, bakarrik sartzen dabe, lau kamiseta eta bi praka. Osa, importantia da dutxati eta gina garbitzia topagunean zuek.
0: Importantia da.
2: Bai. Osa, bati ez behar jendeak imezibia zalako, no? Osa,
0: claro, pentsatu, espazio ontzi bat bezala dela, hau, leku gutxi izango dezu, gertu egongo gara bat abestaretik.
2: Bai, batzutan igual gertu egi.
0: Batzutan gertu egi.
2: Xabi, nik nire batzuk galdeetu, ze modu zure hauntzak?
0: Bida, hemen kaka da, ho?
2: Xabi.
0: Egia da, bueno, bai, biak
2: ertxo. Ez bozu beharra ditzen, Xabinek itxen ditu behin bideuak, eta bizita bazi herrixan, eta dauzka hauntzak, eta etaratzen ditu pasiatzera txakurrakin batera. Orduan, da superbarri garrisa.
0: Hola da, nere bizitza hola da.
2: Ez la verdad.
0: Bai. Akerrak dira, eh?
2: Ah, bueno, akerrak.
0: Bai, ni akerzalea naiz. Bi akertxo dira, bai. Bi aker eta txakurrekin batera egiten dira. Baina, bueno, hori beste kontu bada. Ekarriko nituzke gustora, baina etzen plana,
2: izango zen superbarre garrixo de repente, ja. Ben, no?
0: Igual, prestatuko dut ikuskizun bat nere akerrekin, ez?
2: Bai. Ojalá.
0: Bueno, iritsiko da hori. Zure motxilarekin ipixka geratu naiz, zurreta lur.
2: Zeba.
0: Ze, ez dakit nola sartu dituzun gauza guzti horiek, zure motxilan. Zenbat litroko motxila zen?
2: 50.
0: Berrogeita amar litroko motxila.
2: Bai, enzilotia amateu ezatia, baina erba asko ekarri dut, gero ez dakit erabilikoten dana. Baina, bai, dana kabidu jat, de hecho, neiriak ez dien gauzak bai ekarri ditut, orduan.
0: Ah, lagunen gauzak ere?
2: Bueno, buelda hoian itxun gauzak.
0: Ni, bueno, nik esan dizut, behintzat maiak jarri dituzu. Motxak.
2: Bai, zuek praka motzak. Eske,
0: badazpada, ikusi nuen praka motzak hartu zituela.
2: Jende pila bat, nire praka igualekin, baina luzian, jende de bien, ez nire kasua.
0: Eta bere belarritakoak ere...
2: Ah, eskerrik asko,
0: trending topic bihurtu dira.
2: Taierrera etortzi harren,
0: oso jatorrek
2: danak. Nei bozue bihar egongo dia, porque ondio gaur ez dare prest, baina bihar egongo dia hemen, eske bihar nalko dituzue jaso.
0: Hombre, horren inguruan galdetu behar nizu, baina nola nabari den zu podcastera zehala, eh?
2: Zurekin ikasi neban.
0: Bai, nerekin zer ikasi zenun.
2: Tontuan haitxe.
0: Ba, hori da.
2: Eta ze ondo.
0: Ze ondo ite genuen tontuarena, eh?
2: Eta itxen dugun.
0: Eta itxen dugu, iten dugu, bai.
2: Da superfortia, enzi.
0: Berak esan dit, ez tala bakarrik etorri parrandala eta ondo pasatzera kontzertuak ematera, zure belarritakoak trending topic dira, baina eske atzo, hementxe, tailerra eman zenuen.
2: Bai.
0: Bitxigintza, bueno, tailerra?
2: Bai, gaztetxian, bitxigintza, tailerra, pila bat jende etorri izan, nire ban, alo, como flipatzen maksimuan, ez neban nire palo espero emezte jende, ze ez du, osea, iaz bebai eman neban, batera jotzean bebai, eta da, como flipantia, eta eskertu not pila bat, baina, pentsatakaz flipantia nola, hainbeste jendek, erabiltzen ditxun, bueno, ba, belarritxako estilo hori, eta super eskertu eta bebai.
0: Eso txalo bero bat, eh? Belarritako guztiak eramaten dituztenak. Oso ondo, Andrea.
2: Forge izan gerz.
0: Eta ze gehiago egingo duzu, egun hauetan?
2: Juergi hauetan, gehiago.
0: Gehiago,
2: atzo.
0: Ze, nezeserrak ere, 50 litrokoago nezeserra izango zen?
2: Ez.
0: Importante, lizipainak hartu zenituen?
2: Ez dut hartu, bergaitxik daukata hotza holan.
0: Baina ekarri dituzu, ikusi
2: bai.
0: Nuen.
2: Bai.
0: Zer gehiago, botikina?
2: Ekarri bai propoleo.
0: Propoleo.
2: Eta tapoiak, ze jendeak zurrunkazko etxean dau. Gauzat, kanpin dendetan egon zatenok, mesez, aldogu komentau zenbat zurrunka etxean dauen jendeak.
0: Bai, gehi.
2: Osa, ez muy fuerte.
0: Bai?
2: Bai.
0: Bueno, norbaitek eta... hola izan du esperientzia txarri gaur gauean, zurrunkekin, bai? Egia da?
2: Bai, bakit baiet.
0: Agian megafonitik jarrita zauden, girotzeko edo la, ez dakit. Ainar...
2: Bueno, ezke bai, igual jendeak etxean dau zurrunka, ez entzuteko ondokuak, narrutan.
0: Narrua jotzen da hemen?
2: Hombre, flipaz.
0: Bai?
2: Bai. Neri konta duzte baiet.
0: Gure garaian?
2: Hori bez. Egisa da lehen komenta dutela lagun batekin, eta pixkatzuen kontrara oso hetero gutxi darela.
0: Hetero gutxi dago hemen?
2: Hori komenta da uste. Zuek zer. Konfirmamos o desmentimos.
0: Tanik etxera jun behar nuela gaur.
2: Ba, igual ez. gure kanpinen dalekoa dago.
0: Ez, eske kanpinen bizkarrekin eta...
2: Baina, ez dena toki haue hemen egongo da.
0: Nik maia eramango dut, jartzen garan kanpoan, eta aberze pasatzen da.
2: Berriketan, komentatzen.
0: Hori da,
2: hona,
0: pipa batzuk hartu eta hor badaukagula benetako podcasta.
2: Bai.
0: Haizu?
2: Igual,
0: haizu? Jaialdietan pipa jaten jartzea ez da txarra, eh?
2: Nire ustez, akampalekuko zarreran, hau izango zen, marabillosua.
0: Atzoko gaua, hauen kontzertuean egon zinen.
2: Bai.
0: Eta?
2: Super.
0: Zerekin geratzen zara atzoko egunetik?
2: Maruxakekin.
0: Maruxak.
2: Las Marusas nos gustan.
0: Bai?
2: Hombre, lo más. Eske,
0: horre ere, musika aldetik ez dakit. Nik uste dute, evoluzio bat egon dela.
2: Elisa, esan biotela hor darela Las Burutix eta atzo zinuten jo, zuek. Unas majas, baina, xai.
0: Eta zergatik ez zuten jo?
2: Ba, galdetu ere.
0: Bueno, eskertzen da baita ere, Maruxak, pixkatenetik dago,
2: bai.
0: Egitarauan.
2: Eta gaurko gaba.
0: Gaurko gaba, promete?
2: Ari.
0: Bera, nik Elena aipatu dut Itxasondo. Itxasondo 2004, 22 urte pasatu dira. Lehenengo gauan jo zuten Kautak, Lor.
2: Me encanta Kauta, ya ez da existitzen. Claro. Igual zuek ez dakizu ezera.
0: Esa berba, Kauta, Lor, Betagarri eta Parabelum.
2: Eta Neskak?
0: Neskak zeuden
2: publikoan. Hori.
0: Bi, horregatik. Bigarren gauan, Fermin Muguruza, Sutagar eta Sociedad Alkoholika. Hori gau potentea.
2: Bai.
0: Pito Fest.
2: Bai, eta zuk zein zinun.
0: Eta hirugarren gauan...
2: Xabin, mai hau da super inestablea.
0: Esan dizut, establea.
2: Inestable.
0: Ez, estable. Internazionalki banda basoti.
2: Ah, bale, majas.
0: Ofunkillo.
2: Zeintu dira horrek.
0: Berri txarrak. Eta... Emakume bat abesten, kokein! Txalo bero bat, kokein goa abeslariaren zat. Gainera, jarraitzen duen gutxietako bat, hori ere esan behar da. Baina, bueno, behintza pozin nago ezagutzen dituzulako.
2: Ba, klaro, zela ez.
0: Gaur egun ezingo litzateke igual bere egin gazte topagune bat egin.
2: Bueno, eski gazte-gaztiak be... Bueno, a ber, esan duzu ni gaztia nahi zela, ja, nahi zain gaztia, eh?
0: Nola ez ez?
2: Noiz izan nintzen mekadun?
0: Ba...
2: Koi da horretik.
0: Pre-Covid.
2: Pre-Covid.
0: Bari. Gaztea.
2: Bai, justo, gaztean.
0: Gaztean. Gaztea. Eta bai da orain. Hemen naiz irratean. Biok, kanpineko mai batean jarrita, gutxik esango lukete.
2: Ja, super surrealista. Ondo zabizte pasatzen? Bai, zarete oso pozik. Ez dara oso pozik.
0: Podcastari buruz hitz egingo dugu, baita.
2: Bai.
0: Ze, karo, nik ekarri dut nire podcasta. Baina Andreak eta Andonik dute euren podcasta goiena.
2: Zartadia.
0: Zartadia. Ondo doa, ze nola salduko zenuke Zartadia podcasta?
2: Kotilleuak eta oso seriotasun gutxi, la verdad. Bueno, oin justo bukatu dugu lehenengo denboraldixa. Oso majoaka, berbasko itxen dugu, da, como... Entzuteko, ose, imagina, fregabio zu kaldia. Ba... Entzuten dozu, Zartadia, jo que se. Zare de rezaka, Zartadia. Egisa, gero behin nereko herriakoak derrepente dia superkirolarixak. Eta korrikan, en plan, korrika itxera noia. Bueno, ba, jartzen podcasta eta ni, ez da podcast bat korrika itxeko. Osa, da como, ni palo.
0: Ez, kirolerako ez.
2: Bueno, kirolerako depende, crossfita itzen da jendia, jende rarua da, baina.
0: Hemen crossfita egiten duzu, ez?
2: Ez.
0: Gazte topagun etortzen da jendak.
2: Montajiak, itzen du montajiak. Orduan...
0: Ez que ze gertatu da baita ere, ze evoluzio izan du giza gorputzak, gazteen gorputzak, gure garaitik gaur egunera.
2: Gauza bat, nik errespetatzen dut pila bat jendia, bueno, edo igual esain beste, baina jende hori geratzen dana bakarrik kirola itzeko, osea, gauza bat.
0: Zergatik?
2: Alza irten poetea atzera be bai, ez ahil bihar. Aldotu lehertu ez gustatzi alkohola, baina bueno, poetegua ondo dago.
0: Baita ere, neurrian dena ondo dago, baina bai egia da muskulaturak ere irabazi egin duela 20 urte hauetan.
2: Ja, jendia da kurrasan bat.
0: Bai.
2: Ez da gure kasua,
0: ez.
2: Por lo que sea.
0: Ez, por lo que sea, poteo agiago gustatzen zaizu. Ez?
2: Zaigu.
0: Bueno, ez dakit zuri gertatu zaizun. Niri esan izan didate, joder, beste podcast bat.
2: Bai, beste podcast bat eta gainera euskeraz. Eta guzti dut hori dala ona, no? Egotia podcast asko, euskeraz, eta euskaldunak. Porque hori da igual diferentzia. Eta, bai, ba, beste podcast bat. Osea, uste dut, guri bere esgarri itxen gaitxuna, eta jendia asko, baina asko kexau dana, dala gala oso bergarakoak, pues eske baga, si somos.
0: Oso bergarakoak.
2: Oso bergarakuak, bai, baina oso, oso.
0: Herrikoak.
2: Bai, eta, bueno, entzolakoak igual be, bai, pixka bat, eh?
0: Haizu, agian, gonbiatuko zaitugu gure podcastera.
2: Bale, aldugu egin, venga. Ba, eta
0: gau zuena, jo.
2: Claro. Vale. De hecho, ikusten duzu hemen, Maria Blanco, ba, persona hori, bergaran dago errol dauta, ja. Aldugu espatu.
0: Bai, Maria Blanco gaur ez dauz hartu ona etortzera, hain justu horregatik, igual, beha, zesto harra da, bergaran bizi da, baina berak esaten du...
2: Igual lotzia zeukan.
0: Berak esaten du, bera dela, bergarako arnazgunea.
2: Ez, osea, ez da, baina nahi dago izan, osea, integrau da superrondo, eh? Osea, gaztetxian, mundu guztiak ezagutzen dutza, komo, ja da beste bakegi xau.
0: Hombre, isilik ez da egoten, orduan es. Lagunak egingo ditu.
2: Ez.
0: Lagunak egingo ditu.
2: Bai, oso magia da, la verdad, oso... Eskertu da gare, osea, maja.
0: Maja, pertsona ona.
2: Bai.
0: Itzein ite, baina pertsona ona.
2: Gubeziela.
0: Ba, bai, nizurekin oso ados nago, eta gainera hori esan behar nuen, ez? Esaten dutenean, beste podcast bat. Bueno, lasai. Okerragoa izango zen ez egotea,
2: eta uste dut, desberdintasuna dagoela podcast eta bideopodcast. Bueno, bideopodcasta da ikusteko aguri aldo zuen zun ikusi gabe. Eta gombidatzen zaitxuet ikustera, zazpide moraldi, jende super jatorra gombidaua. Eta, guri, aldo zuen zun goienan eta beste plataformetan.
0: Eta plataforma guztietan, ez dakit nola esaten da gaudu.
2: Bai, plataforma guztietan.
0: Bueno, plataforma hau pixkat mugitzen ari da.
2: Ah, klaro. Andrea. Oin bai.
0: Igual lagunduko diazu jasotzen.
2: Ez zela jasotzen
0: da. A ber, nola jasoko zen nuken, venga, a ber.
2: Ez dira jasotzen.
0: A ber, jaso, jaso. Ondo, ondo. Ez. Txak, txak, txak, eta 10 segundutan, jaun andreok, jazta, 2 seconds. Toma. Decathlon, flipa.
2: Aber kanpin dendako lako azkar jasotze itxu.
0: Hori beste galdera bat egin nahi nizuena. Gure garaian ja Decathloneko 2 seconds-a existitze zen. Ni gogoratzen du lezenako San Fermiletan hartu, bota eta ia poteatzera joatea.
2: Gauza bat, zelako negozioa, ze gaitxik guk ez dugu lako zehoz errazmatu.
0: Zergatik ez du evoluzionatu horrek?
2: Bueno, osea, atera oso arraskar ateratzen da, baina jaso?
0: Hori egia, jasotzeko ingenieritza bat ikasi behar da, hau errexagoa da. Andrea.
2: Ama, hemen asko zobeto, eh?
0: Bai, hemen ja gaude.
2: Señora, bien.
0: Bai. Agurtu egin behar nuen Andrea, baina gero pentsatu dut agian ondo egon litzatekela mantentze hemen urreko...
2: Ke pesada, eh? Zema behar baitxoten.
0: Bai, baina gustatzen zait. Andrea, ondo, ondo gaude. Beste gonbidatu bat ekarri behar dugulako, berriz, lehen erdi gazte erdi zarrak izan ditugu, gero benetako gazte bat etorri zaigu, orain benetako zar bat ekarriko dugu. Bera, 84tik jota fuego. Topagune, gazte topagune, segi jarrai berdin dio. Bera beti hemen egonda. Voluntario, lanean, parrandan, denetik egin du berak. Eta gaur, gonbidatu nahi izan dugu, noski, ez delako besterik geratzen.
2: Igual, maixa jaso egingo, una.
0: Maia, kenduko diogu gero. Prest dago, txalo bero batekin jasoko dugu, Garikoitz Ximenez.

0: jarriko dit, mesedez.
1: Igual, kilometro kara zoiaz.
0: Ja, ezin izan du, jarriko nintzuke mai hori, baina ez. Venga, puf bat. Ez, bera garazoak izaten ditu esertzeko batzutan.
2: Bai.
1: Gauza bat, kilometrotako outfit hau.
0: Bai, hori da, altxa jarriko dit pixka bat. Bueno, nahi badin badezu esegita, baina ez, torri. Piskat, bere outfita, Andrea.
3: Apa, txalde hon.
1: Zuek.
3: Apa, garikoiz.

0: Garren amarkadan.
1: Hori, salten duzu pinte den eta forra bitxen zain.
2: Abai, eh?
1: Igual 50 euro, eh?
2: Abai, baduzu kontua.
0: Buelta eman, mesedez? Altuz motxila bat, noski, ezin falta. Ez dakitzen mal litrotakoa izango den hau. Eta, atentzio da ditu digu kamisetak,
1: Andrea. Importantiena da, erakutsi kamisetia. Osea, super ikonik. Zenbat gaztetxe edo herrikotan dago hori pintauta paretetan?
0: Zenbatetan, geratzen da, bai?
1: Antxasun, badakit baietz. Eta etxarri.
0: Bera da vintage, txalo bero bat, garikoitzi. Eserik, mesedez, garikoitz. Nahi baduzu kendu motxila eroso egoteko edo? Ez. Lasai. Zakua ere, buah.
2: Ez que, gero gelditzen ez topagunean.
0: Ez dakit zertzen zaiagoa biltzen, Andrea? Maia, ketxua edo zakua hemen sartzea, gero,
1: Maixa. Baina gauza bat,
2: Efecto especialak,
0: Bufa ere puskatu du.
1: Igual ez da konturatu, baina ez da kanpalekutik pasau. Zer ikusi zapatiek zelako garbi.
2: Ez que atzo izan nuen lana.
1: Furgesiaz?
2: Atzo izan nuen lana eta gaur da lehenengo guna. Ekarri du baita ere motxila.
0: Bai. Jare pizka bat urrutiago mikroa,
2: Vale.
0: Bai, lasai.
2: Horrela.
1: Ekartzen duzu motxilan,
2: inboxin. Inboxin.
0: Garikoitz, lasai. Ondo zaudea?
2: Urduri,
0: normala da. Ekarri zaitu gona, hain justu ere, zarelako bakarra, ja. Hemen, hasieratik dagoena.
2: Uste du, baiet. Nire lehenengo topagune izan zen Etxarri Aranatzen.
0: Bai.
2: Mila beratzen dara logeita malau.
0: Amalau, bai.
1: Amalau. Hori topaguneak itxezien,
2: Bai, 12.000 pertsona joan ginen.
1: Zuegon zinen.
0: Claro, eta amalauan, 9 urte ditun, Andrea.
1: Nik 0.
0: Zuk zenbat urte dituzu, barkatu?
2: Nik 47.
0: 47 urte.
2: 47.
1: Ni baino 20 gehi, xau. Eta mila zaharra banaiz.
2: Hore nik ez.
0: Eta, garikoitz, denetara? Osea, ez duzu inoiz kale egin?
2: Bai, 2008an. Horrela ongi?
0: Ai, oso ondo.
2: 2008an Lezon eta 2010an Durangon. Zan nituen bi seme independentista.
0: Asemeak.
1: Eta zer da gehiago gustatzen galtzuna topagunietatik?
2: Jendea, lokatza, komunak.
1: Komunak?
2: Claro, nik egin ditut komun txandak.
1: Hori da oso oikoa, HZ-tan, ez dakit egon zaten, baina oikoa da.
2: Abai.
1: Bai, ez dakit nola ditzen da, baina txanda bat dauke komuna garbitzeko.
0: Komun txanda,
2: no? Komun txanda.
0: Bai. Zuk lehen aditu gara gauza askotaz hitz egiten, pixkat lehengo garaiak eta gaur egungoak. Zuk dena bizi izan duzula, zuk nabaritu duzu evoluzio hori 1984tik 2026-era.
1: Hori, jendian outfitak eta olakuak.
2: Hombre, bai, galdu dira... Bueno, Merrelak ez dira galdu. Salomonak ez da ere.
0: Salomonak berri-berriak orte
1: garbi.
2: Marradun kamisetak, marradun maiak ez dira galdu ez da ere.
0: Bueno.
1: Hori da, baina marradun gauzak dia importantiak ze kilometrotako... Zue jakingo zu, zuen herriesetan kilometroakin izan dienian, dendetan beti saldu izan da marradunetako gauzak.
0: Beti. Horiokoan zentzua zeukan, pixkat arrantzale ikuntu gatik, baina bestetan, ez. Bai. Hori da, bida.
2: Bida, marraduna.
0: Marraduna, bai. Hala ere, leopardo asko ikusten dut nik ere,
2: Leopardoa bai aldatu dela.
0: Ojo hor, si ez da botatzen ari dana, iezko leopardoa.
1: Ez que kaskagorrikuak dare si estan.
0: Cuidao.
1: Baina leopardua dauke.
2: Kaskagorri.
0: Aupa.
1: Bai, gazte independentistak.
0: Hor, leopardorik ikusten zen Etxarri Aranatzen?
2: Ez, punki batzuk, Inigito txapelpunk joaten zen...
0: Inigito.
2: Leopardoarekin, baina besteak ez.
0: Eta Inigito guain dago, umentzako abestiak egiten,
2: Hori da.
0: Zer nola lantzen dira gauzak,
1: Eta liburuak, da superfurtia. Eta
2: liburu oso politak umentzako, bai.
0: Zuke musikaria zara, edo bueno, ez dakit zertan egiten duzun lan, garikoitz?
2: Unboxina ez dut egin behar, ez?
0: Motxilan?
2: Unboxina,
0: bai. Bai. Erakutsi dugu, edo komentatu dugu Andrearen motxila.
1: Indozu motxilan ere listiakin.
2: A ber...
1: Zuek ni baino gauza gaixo ekarri ditxu persona ziena da.
2: Tiritak, jatzeko...
1: Dago horro, osasun arreta.
2: Bale.
0: Tiritak ez, hau espatrapa.
2: Nik gartzen dut.
1: Bueno, hori...
2: Pastillak.
0: Pastillak ze pastilla?
2: Ibuprofenoak, paracetamolak, Almaxak... Mascarilla baitare, por si acaso...
0: Bai, zeres, lehen aipatu dugu jendea dutxatzen ezpada eta bar, musukoa.
2: Batzeko edo ipurdia garbitzeko baitare, balio du, mascarilla...
0: Ipurdia garbitzeko Antonio ez dakit, gariko hitz.
2: Gero, toallitak?
1: Umiai laportutakoak.
2: Hori da. Umeik endutakoak.
0: Kontuz, toallita hauekin, Komunetik eta gero ez bota.
2: Ez ditu botatzen, ez.
1: Hemeko komunetan gutxi hauk ez atazkan zuek.
0: Baby Lindo, Baby Lindo markakoa dauzka,
2: Baby Lindo.
0: Toallita sumedaz.

0: Desodorantea.
1: Hori da Axe, edo.
0: Axe.
2: Label men.
0: Da iparraldekoa. Nik bakarrik iparraldekoa erabiltze dut. Hemen gauza gehiago.
2: Golpatuta.
0: Bentolina, por si acaso.
1: Ja, es que gauza bat, jendeak irolazko itxen dau, eh? Kanpindendak montatzea izan zen, todo un show.
2: Tan, gehiago?
1: Ah, erropiek hartzen duzu, hori bada sorpresia.
0: Arropa
1: baita ere. Eta boligrafo bat, porque si.
0: Cagando blandoren kamiseta bat, nire garaiko punki talde bat.
2: Cagando blando.
0: Toallita. Uy, ojo. Toalla, es toallita.
1: Esta es sin toalla.
0: Ojo.
2: La urus,
1: petetako
2: toalla bat.
0: Eta jartzen du lagun baten izena, Antonio.
2: Ahí va, lapurtu diozu Antonio izeneko bati, eh?
1: Superpolitxa da, me encanta.
2: Laguna. Andrea.
0: Laguna.
2: Detaile guztiak hemen, eh?
0: Bai.
1: Horri egin batza balioko zeban, eh? Ola bordauteta.
0: Eta gero loiteko arropa.
1: Vale. Gauza, inbiot, experimento sozial bat. Zenba jendek ekarri dau pijamia, mesedez, altau eskua. Eta, bale, pijamia ekarri ez duz bueno, zela koño itxo zuelo. Aurreko guneko arropiak inbalimada, ya me joderia.
2: Bueno, normalean hau, bueno, kapazidadea behartzu den, gero kanpin dendara joan, kanpin dendan txuse konsorta sartu, aldatzen hasi, kasi hobea zen, zuzenean erroparekin, Andrea.
1: Ni epalo, osea, zuek hori da una guarrada.
2: Zurrengo bueno, egunean dutxatuko zara, edo, errekara, sartu.
1: Dutxatzen mazago.
2: Zerregiago, garikoitz?
0: Orain eramate du kargadorea, lehen ez, baina orain bai.
2: Fuerte, no?
0: Kargadorea.
2: Kargadore bat.
1: De karga rapida.
0: Ez.
2: Nola funtzionatzen du kargatzai egune horrek?
0: Hau da, esakit.
2: Tike bat ematen dizute gero edo nola?
1: Nik ez dut eruan ondio, eh? Baina, porque nahiz una baga, oza, niri ez deitu gaur eta bihar bez. Baina, eramaten duzu berez eta mateotzu etiket bat, eta hori gorden biozu gero hartzeko zure mobila edo kargadore portatia eta olakoak.
2: Bua, txabal.
1: Que fuerte, eh? De repente.
0: Nola datu diren gauz,
1: bua, txabal. Eta zuek, dago hemen, wifi xa doainik izar, komei esker.
2: Wifi-xa,
1: dago
2: la
1: wifi-xa.
2: Wifi-a
1: dago? Eduki-xa
0: sortzeko
2: bioz wifi-xa. Wifi-a, baina, pentsatu duzu, Andrea, egun hauetan bideoren bat egitea edo, eduki-a sortzen ari zara?
1: Bai, bloga nago itxen, de hecho, hor dago nagore grabatzen utxe, bueno, utxe ez, baina, bloga itxeko eta gero, hau komentatzen dut beti itxia errika, gu adibidez gabiz itxen bergaran, gure blog interno bat, ikusteko gero lagunekin izateko como jaja, que divertido, dano batera.
2: Itxoin, mesedez, ojo, neska hauek ekarri duten inventoa.
1: Hori hemen dago xabin, horretzian dare.
2: Hoietako gurpilak ere badaude, esertzeko?
1: Claro, beti egon dia, naizgunean.
0: Reziklatuta.
2: Beti ez dira, gono, hiek,
1: Bueno, azkenengo la urtetan bai.
2: Bua, txaba. Bua, nerea. Zuk hori jakingo zenun.
0: Bai.
2: Flipa. Esa behar nintu, blogerako elkarrezketa bat gariko itzi ondo egongo litzatela.
1: Bai, atzo nahi notzan nien Otegiri, baina ez nintzen sartu.
0: Otegi, oso laguna.
1: Ez que galdetu behar notzan. Ze uste duzu jendeak edukisa sortzian inguruan euskeraz, eta pena bat, eh?
0: Hori Otegik?
1: Bai, gero zuri galdetuko txu, eta zik egun pentsatzen.
0: Bale, venga, ama, bale.
1: Vale.
0: Baina Otegik erantzun zizun?
1: Ez que ez nintzen sartu.
0: Deitzen diot bestela, gero.
1: Venga. Bale, super ondo.
0: Oso laguna.
2: Venga, hori eginda baita ere.
0: Bai.
1: Xabin, eta zuk ze uste duzu?
2: Zer?
1: Jendiak edukisa sortzian inguruan euskeraz eta euskaldunak.
2: Oso do, ni guain TikToken erabat nabil. Nire akertzei esker, orduan, gero eta gehiago ikusten ditut. Nik traola euskaldunak TikToken, eta hor nabil, ikusten. Bai. Asko. Zuri, eduki sortzaileak euskaldunak?
0: Ongi
2: ez.
0: Ez ditut ezagutzen.
2: Gogoratzen duzu egin zutela bazkari bat. Euskal eduki sortzaileek.
1: Hori da, mundu guztiak egin galdetzen da baina. Eta atzo danak, kontauko tileuak zuen artekoak. Ez da inoar inokin li hau, lagunaga, batzu beste batzu baino gehiago. Eta bifaga egon badago, ja gero bakoitzai galdetu.
2: Zuen artean badago la saltxa?
1: Bai.
2: Bueno, hori ere behar da, ez?
1: Hombre,
2: bueno, egunen batean kontatuko diguzu, orduan.
1: Bai.
2: Garikoit, beste zerbait erakusteko balduzu?
0: Ez.
2: Nik aldetu dizut lehen musika esperientziari buruz.
0: Bai.
2: Musikaria zara?
0: Bai.
2: Edo izan zara?
0: Ba, hori da.
2: Kontatu?
1: Bueno. Kantatu.
0: Zer esaten dut orduan?
2: Kontatu.
0: Kontatu. Ba, bai, parte hartu genuen nire taldearekin, Barrubi taldea, 2002 urtean, Elorrion, lehiaketa batetan, eta jo genuen hor Zutagar, Sociedad Alcohólica, Muguruza, Otegi, gu, guztiak.
2: Mm-hmm. Marrubi taldea.
0: Eta Marrubi.
2: Ze estilotako musika jotzen duten?
0: Pop, pop rock.
2: Pop rock.
0: Pop rock. Mm-hmm. Euskal Herria lehenengoak. Pop rock euskaraz. Bai.
2: Lehenengoak.
0: Lehenengoak.
2: Eta zergatik, gainbera etorri zen edo bertan bera garatu zen?
0: Ez genuen arrakastarik izan. Bat ere ez.
2: Ordutik musika utzi duzu, jarraitzen duzu?
0: Bueno, jotzen dut nire etxean pixka bat, baina duela urte asko ez dudala jotzen, baina... Baina nire ametsa da topagune batetan jotzea edo abestia egitea edo...
2: Jode, bai, kabar. Bai.
1: Eta galdera bat, zela esplikauko zutazun zure semiei, zer dan gazte topagune bat?
2: Ostras, galdera ona nola nabaritzen dan, nire bekaduna izan zela,
1: Andrea. Totalmente.
2: Que fuerte, Andrea.
0: Ez que gariko itse ditu semea, baina nik ez, orduan, claro, sartu behar naiz paperean. Nota honak atera behar dituztela eta horrean topagunera etorriko direla. Hori ez zure galdera, eh?
1: Eta zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen, ze? Gaur komentau dugu oso jende gaztia dagoela zuek, jatxue pentsatzen? Oso jende gaztia etorri dala.
0: Oso.
1: Oso, bereziki. Zuk zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen?
0: Amabost.
1: Amabost? Eta zenbat diru emango zotzezun?
0: Zero.
1: Eta orduan?
0: Edan gabe.
1: Xabin, zugun zinenian,
2: laurogeita hamar,
1: ez dakit zemagarren urtean, zenbat diru eruan zinun?
2: Dirua? Ez dakit.
1: Ze, hor, alzan txartelaken ordain du?
2: Txartela ez ziren existitzen, Andrea.
0: Libreta.
2: Ez, genuen, ez ziren emengo autotxoketako txartel txamponoiek, ziren tikeak, paperezkoak, aldatu behar zenituenak, eta gero papel horiekin ibili behar zinen bueltaka. Eta beti, badazpada gure garaian, 20 € edo 50 € hankazpian, badazpada, hori bai. Gero, zenbat gastatu genuen ez dakit. Gara, egunero joan da, gero, guk ona genuenan etxera joate ginela, lotara. Klara, 2 km. Claro. Lokatzak kendu eta hurrengo gunean, garbi. Bai, bai.
1: Que fuerte, eh?
2: Ez dakit, garikoitz, nik proposatzen dizut, nahi bali maezu, hemen naiz irratikoak daude, topaguneko jende pilo bat etorri da.
0: Bai.
2: Nahi baduzu, aprobetxatu zerbait abesteko, eta datorren topaguneko abestia izateko aukera.
1: Ze pentsau jatzue topaguneko abestia? Ze pentsau jatzue topaguneko abestia?
0: Ez dut etzur. Uste dut. Ez dut etzur.
1: Alzinen esan bahiet. Kedabaz mejor.
0: Ja, ez dut etzur.
2: Lasai, zu proposamen bada daukazu?
0: Nik proposamen bada daukat.
1: Venga.
0: Bai.
2: Bai,
1: bai mese.
2: Utziko jogu.
1: Eta bideoklipa beba ingo.
0: Ah, bai.
1: Venga.
2: Bideoklipa nola?
0: Venga, ba.
2: Bueno, hori zuka.
1: Kantua eta gero.
2: A ber, jarriko dizugu mikro bat, zula sai altxa. Berroita zazpi urterekin, motel. Zerbait behar duzu behiago, jarriko ditu?
0: Venga, gitarra bat.
2: Gitarra? Zein?
1: Hau? Xabin, zuk jobiozu.
2: Nik? Nik? Nik dazkit lau akorde bakarrik. Vale, hemen dik, kablea. Jarriko ditu? Bueno, Andrea, gu izkutatuko gara pixka bazpare.
0: A ver, es que ahora indik ez dut ikasi letra. Joder, irakurri behar dut, vale?
2: Bueno, Abadiño, txalo bero bat zuekin, Garikoitz Ximenez!
0: A ver, eskerrik asko aukeragatik, eskerrik asko antolakuntza, eskerrik asko naiz, eskerrik asko Iñigo teknikaria, eta, bueno, urte asko dara majo gabe, beraz, pazientziarekin, bai? Aurrera, hau da topagunea aurrera bestia.

Etxetik kanpo. Euskal Herria. Polita da pirilak. Euria egiten du. Barra barra. Gure baso eta kanpaleko. Gure estatzeko. Lau egun. Makarroiak afaltzeko. Zazpi zortzi. Kalimotxo.

izan zera tortxu. Ez dute zer irakurtze, jale. Ez gara berriro joango. Kuadriarekin azkenean. Berriro joango zara. Aurte, 90 urte, bete ditut. Ez nahi, zarra izango. Azkena dela.

0: eskerrik asko.
1: Haupa, Garikoitz.
0: Garikoitz, Barrubi taldea, aurrek urterako, edoze jaietan, bautizoak, zaharretxe, berdin zaigu. Jo nahi dugu, eskerrik asko.
2: Zuri, Ximenez. Zuri. Bueno, ba, Garikoitz Ximenezekin bukatu dugu. Ja gauza gehiago izango dituzu egiteko, arratsaldeko bosta jotzear daude, siestakoak oraindik esnatzear. Besterik ez, eskerrik asko gerturatzeagatik. Jakin, gaur El Correo egunkarian artikulu bat atera dutela, eta esaten zuen que el castellano tiene que estar más presente en la gazte topagunea, eh? Jakiteko zuek, hori ere argitaratu dutela gaur. Musika bizkatekin agurtuko gara, Andrea González, eskerrik asko, gurekin izateagatik, hiperbekaduna ja. Eskerrik asko eskabidean taldeari noski, Nico Leonardo, Emanuel Olaue, gainontzeko guztiak, Antonio Ugarte, gurekin, eta gure musikari handiak, June Gabarain, eta Xabi Olano!
3: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak dira, abuztuak 27 osteguna eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Urtero, biltzen dira Bilboko txupinerak aste nagusiaren ostegunean egun oso elkarrekin pasatzeko. Omenaldia izan dute aurtengoan eguerdian Bilboko areatzan, han ekitaldi zirraragarri batean suziriak bota jendearekin hitz egin eta argazkiak atera dituzte eguneko protagonistek. Aurten, 21 emakumeek txupinera traje gorriaz jantzita txapela eta guzti bi txupintan da bota dituzte jendarte zabal baten aurrean. Egungo protagonistek ingurukoekin hitz egin, barregin eta omenaldiaz gozatu dute. Argazki kamera, mugikor eta begi erne mordoa izan dira ekitaldian, batzuk argazkiak eskatu dizkiete, aurtengo eta aurreko urteetako txupinerei. Suziriak botatzeko momentua berezia izan da txalo eta oioen artean. Koeteak bota eta gero txupinerak poliki-poliki konpartxen txosentara hurbildu dira potearen bila, aurreko urteetako txupineren konpartxakidekin bazkaltzera joan aurretik. Eta aste nagusia murgilduta jarraituko dugu, izan ere, azterketak euskaraz kolektiboak jaso du hau pitu hau konpartxaren euskara saria. Kolektiboak Euskal Herria, Euskalduna eta Euskaltzalea izan dadin haien aldarria betetzea dela ezinbestekoa dela berretsi du. Horrela, konpartxak aitortza egin dio Ipar Euskal Herrian baixo eta brebeta euskaraz egin ahal izateko borrokan ari diren ikaslei. Konpartxa Euskaltzaleko kideek adierazi dutenez, euskaldunok erronka etengabean gaude, bai Espainiar estatua baita Frantziar estatuan ere. Kolektibo sarituko hiru kideek jaso dute aitortza eta eskerona agertu dute haien borrokari babesa eta ikusgarritasuna emateagatik, baita Frantziar eta Espainiar estatuek inposatutako mugaz bestaldere sostengua dagoela adierazteagatik. Euskal Herria, Euskalduna eta Euskaltzalea izateko ildoari jarraiki argi utzena izan dute helburua lortu arte ez dutela amore emateko asmorik eta azterketak euskaraz egin alizatea eskubide gisa aldarrikatu dute, ez kapritxo bezala. Gogorakarriko dugu, kolektiboa 2021 batean sortu zutela Bernat Etxepare Lizeoko 40 ikasleren desobedientzia ekintza baten ostean. Eta albistegiari amaiera eman aurretik errepideen egoera errepasatuko dugu eta esango dugu uneotan matxura izan duen ibilgailu baten ondorioz A8 errepideko 48. kilometroan 2 kilometrotako autopilaketak daudela. Bestalde, aipatuko dugu ere bere horretan mantentzen direla 7 kilometrotako autopilaketak AP8 errepideko lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan. Hauek esan da, informazio gehiago entzungai izango duzue arratsaldeko 8:00 aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
4: Naiz Irratia.

0: Otea Limi saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 26. emankizunerako Pascal Indo musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Pascal Indok proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan izango du oinarria solasaldi honek. Kantu hitzen sustreetara joko dugu Pascal Indoren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Pascal Indo 1978 sortua da Donibane Lohizunen, Baigorrira joan zen euskaraz bizi nahi zuelako, Bordalen espainol eta historia ikasketak hasi, baina urteetan nahiago izan zuen liburutegian, Bordeleko liburutegi anarkista batean egotea, ez lanean, baina egon, ez, hango anarkistekin. Bizkarrezurra, punk folk eska estiloko taldea, Papabusti talde folk progresibo improvisatua montatu zuen, gero Bordelen, iparretarrok punk taldea eratu zuen, komunikazio agentzia eta inprimategi batean ere egin zuen lan aitarekin, gero etorri zen txakun taldea eta ondotik musika proiektu pilo bat. BBS Isha, Txo, Kalakan, Zehazkako presidentea izan da eta Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluko lehendakari. Suziriak fabrikatu izan zituen, ZTK diskoetxea antolatu zuen eta hainbat disko argitara eman zituen ere bai. Guardion, Pascal, hemen Ritxe Izpuru, teknikaren lanetan Larraitz Otazo, galdera badaukat, Pascal, Suziriak fabrikatu zenituen, Suziriak egiten du, juron, pun, hemen pentsamendu lehergarriak aipatuko dizkiguzu, esango dizkiguzu?
2: Ba, polbora gutxi behar da, arrabotsa handi egiteko, niko maite dut irudi hori, ezke zonbat gramo polbora, aski da, kristoin, baina kristoin, azantza egiteko, eta azantza edo zarata, edo ez. Eta gustatzen zait, irudi hori, horako gauza xume bat, boa!
1: Eta pentsamenduan ere bai?
2: Ba, uste bai ez. Ba, gero nik pentsamendua kontatu dukanarekin uartzen naiz, ala ere, ez banintzen uartu, baina dela 10 urte baino gutxiago psikiatro batek errantzian hiperaktiboa nintzela. Nire nintzen uartu eta nire lagun guztiek errandiate bazeketela ez. Nire nintzen uartu, baina gero olako zerrenda bat emaiten dukalarik, azken finean 30 urteko ibilbidea ez da gaizki izan, gauza asko egin ditut bai.
1: Hiperaktiboa, gauza asko egitea, ez da hiperaktibo izatea, ez da?
2: Ba, ez da, baina ondorio bat izaiten alda, efikazitate zerbait lortzen bali mauzu, ez?
1: Eta ze kasu egin zirion psikiatra horri?
2: Ba, kasu ondirik ez nion egin. Baina, bueno, ba, norbaitek errantzitan egin behar nuela bilan bat, bilana egina dut, errandit nola funtzionatzen nintzen, eta hartu naiz ez dutala bateren ere funtzionatzeko nola erran, egoera aldatu, batere, naizen bezala naiz.
1: Orduan gaixo zara oraindik?
2: Gaixo ez dakit.
1: Gaixo zara dut, psikiatra horrentzat.
2: Bai, beretako bai, beretako bai. Gero, ba, asko irakurri dut, eta hartu naiz, badela hain korrente bat, psikiatrian ere, deitzen dituztenak neuroatipikoak, eta, bueno, pixka bat esberdin diren horiek, ez? Eta azken finean bakizu nola den, hartalde batean ere, ardibeltz bat izaiten alda, eta ardibeltza hori ba, behar bada ni naiz, eta ez du sentxu handirik, nola ardibeltza beltza dela ez da uartzen ere.
1: Amarru batzuk hil zeizkizula eta beste ardi batzuk ere, zu hartzaina zara.
2: Hartzaina ez, bai, ditut ardi batzuk etxean bai.
1: Ba, baina horrek esan edo hartzaina zarela, musika ditu baduzu musikaria
2: zara. Ardi zaina bai, erraiten alda.
1: Ah, ardi zaina, ados. Eta libertario ere bai, anarkista ere bai?
2: Ba, uste dut, nizala asko aldatu. Etxeatu naiz gauzak, egia erran, azkenean zure burua aski atipikoa ikusten marin baduzu, nola baztertua izan naiz, tipitatik hori hartu behar naiz, zertarako punk musika jo izan dut, ba, behar badere besten musika maite ez nintuelako eta bestek behar bada baztertu nintuelako zere, behaz hori dena bada, eta zure bidea egiten duzularik, ba, azken finean ohartzen naiz, ba bide ezberdinak ez direla asko, eta ala ere, bide ezberdina hartu ere, beste ardi bat zu bezalakoa, atxemaiten malin bauzu, ba, hartalde bilakatzen zu fite, historio hori. Errabaita azkenian nik ustute, eta ardiak bezala gizakiok ere behar dugula elgarrekin egon, maite dugu elgarrekin egoitea, eta beste bat zuiztegira, eta...
1: Bai. Zein da ardi beltzaren simbologia?
2: Ba, ardi beltza ez dakit, baina buru beltza, iparraldeko dugun arraza hori, badu zeit oso importantea. Ardi guziek badizute adarrak. Adarrak defentsatzeko, baina atakatzeko ere. Eta hori eneretako oso importantea da. Ilea xuria dute, baina burua beltza, eta horrek erran nahi du zerbait, nunbait.
1: Zuk ere burua beltza izan zenuen, daukazu, baina gero lehendakari izan zera, zehazkan, eta ba, enpatu dudan beste, ja, nahiz akorratzen.
2: Garapen kontseilua, bai. Garapen kontseilua ez du duri, baina iparraldean gauza aski importanta da. Garapen kontseilua da, gizarte zibilaren representatibitatea autetxi eta estrukturentzat, behaz, da gauza aski indartxu bat, eta saiatzen gira egoaldean ere laguntzen horren antolatzen, nola azken finean da tresna bat instituzionala nun gizarte zibilak baduen hitza. Gero balio duen horren egitea edo ez, dudak baditut.
1: Zea zalantza dituzu?
2: Be, zalantza normalak, erran dezake, entzunak izango gira, lanean ari gira, baina guk musutruk eta autetxiak dirua bautelako denbora berdina pasatzeko, eta bar, ba, musutruk egiteagatik, ba, ni nire buruan obekiago sentitzen naiz. Azken finean, lan egiten dut, denendako, eta ez dut dirurik biltzen hortarako. Behaz, nire ideiak, pertsonalak ere, ateatzen alditut, baduz balio zerbait. Baina nala ere, ez balin haute deus entzuten, ba orduan horrere adarrak atera beharko dira.
1: Eta soldata nontik jasotzen zenuen, ez bazen
2: jasotzen dut, no, oaindik lehendakaria naiz, Garapen Kontseiluko lehendakaria naiz oaindik. Ez da, eta xaskan ere, berdintzen, garaian astapen batean etzen bat ere dirurik. Ez, ni beti saiatu naiz nuenarekin konpontzen, eta pasa izan banun ere bizi osoa besteak bezala lanian eta bar, ba, lasai izango nintzen gaur egun. Baina etxea badut, familia pozik, eta zer nahi zugeiago.
1: Hala ere, hemen zaude, eta postu egiten naizu hemen izateaz, Pascal Indo. Hala ere, entzungo dugu, Lourdes Iriondoren ahotzean, Lourdes Iriondo eta barkatu, Lourdes Iriondo abestu zuen bere garaian, Xabier Leteren hitzak dira, eta B, B, A, Isa taldearen musika entzungo dugu.

0: ikusirikan denokan.
1: Nik uste dut gaur musika gutxiago entzungo dugula. Hemen iztun handia
2: Kalakaria
1: Kalakan taldean ere ibilitako alen aipatu duan bezala.
2: Badakizu hortik heldu dela izena, eh?
1: Bai.
2: Tierritani Kalakan ta Kalakara itzen ginen, batzutan, behatzitan ikusten gira testu baten idazteko. Eta mabitan ez ginen hasi, Kalakan aritzen bai ginen, hortak heldu da izena, eh?
1: Dabilenez, nekatu egiten gara?
2: Baina berdin nekatzen da gehiago ez ba gabil. Errana baita, uhartzen naiz sofa batean egoiteak berdin nekatzen gehiago, nekatzen duela gehiago. Eta badakigu ere, ibiltzeak emaiten duela kriston indarra, bai muskuluetan, baina bai buruan ere. Ibiltzailea izaitea oso gauza ona da. Baina duen nekadura ondorio hori, ba, ezer egitea baino asko zobea da.
1: Orain aipatu dute 50 urtetatik gora ibiltzea ondo dagoela, baina indarra ere landu behar dela, ezta? Indarra pisuarekin eta batez ere hankak eta landu behar direla, ezta?
2: Ba, hau deitzen da lana, eh? Lan egin behar da, simpliki. Nik uste dut azkenean gauza pixka bitxia da, eta hori anarkista pentsamenduarekin ere bat doa. Ezin dugu pasatu bizi oso bat besteendako lan eginez, eta retiratzeko ametsarekin bukaeran. Hau ezin da. Gainera badakigu fisikoki ere ez dela halakorik egin behar. Beraz, nunbait lotu beharko gira berriro ere beste sistema bati.
1: Hori da zure akitura? Hau da?
2: Zakit, gehiagi pentsatzen dut ala, hori bai, ba, akitzen dago, bai, nekatzen dagoela, ez dago bat ere dudarik orta. Baina, ala ere, eta ez da bakarrik kantuari lotua, ala ere, aintzinatuz joan behar gira, uste dut. Azken finean, borobil batean gabiltz, ogoin mila kilometro ordura itzultzen duen borrobil batean gabiltz, gure 6 edo 8 kilometro ordura ez dira fitxik, ez? Ikusten dugularik erritmo, planetaren erritmo ero hau. Eta gu kanika horren gainean gabiltz, baloi tipi horren gainean gabiltz, eta uste dut ez girela gelditu behar, mugimendu bat baita bizia. Eta behar hori ongi bizitzen lortzen malin baduk, ba, ustut, bizia aski ongi bizitzen aldu.
1: Baina gelditzeko tenere eukide behar da, ez da?
2: Bai, baliteke, baina nautatu behar dira. Azken finean, bizia mugimendua da. Eta gure autu bakarra da behar bada noiz gelditzen giren. Nola eta noiz eta nun gelditzen giren. Nola nahi duntan gelditu, ba, adibidez irekin, ba, nekien, ire lehen mezua igorri eta, ba, nekien momentu egokia eta importanta izan entzela, hemen lasai egoiteko ordu bat edo musika entzuten lasai Kalakan niri gustatzen zai, baina autuak izan behar dira, ez gainetik bizituak.
1: Zein da zuretzat zure ipar Euskal Herriaren autua?
2: Ja, ez da iparra izaitia erena. No, azken finean, ba, gutarik ainitzok badakigu, Bilbo, adibidez, Larraine baino iparraldegoa guanda dela, behaz? Artzen mali madugu mapa, badira Bizkaian herri asko, iparraldeko herri baino iparraldegoan dira, behaz, hor badago gauza bitxi bat, iparra eta egoa zerra nahi duen. Ez, iparraldearena ez da autu bat, Da jasan izan dugula 200-300 urteko frantses kulturaren kolonizazioa eta hemen hegoaldean zuek berdin espainolarekin, ez? Eta azken finean, niri harritzen hauena da, lortu dugula hala ere, gure kultura bat edatzen, ahonditzen, banatzen, partekatzen gure artean. Eta hortaz ustut postu behar girela, lortu dugu, hala ere, kriston indarra dute, eta hala ere, lortu dugu.
1: Kolonizazioa aipatu duzu, kolonizazioak diskriminazioak har, beste galdera bat, bestela, bigarren galdera bat egingo dizut, Ipar Euskal Herria diskriminaturik aldago hegoaldetik?
2: Hegoaldetik? Ez, badira ustut betiko gauza batzuk, ez, nunbait, iparraldean denak kantariak girela, denak artzainak, soriekin gehiago mintzatzen girela, jendeekin baino, halako klixe edo pixka bat, bueno, bai, badira. Bizkaitarrak uste dute bakarrik Siberua dela, bizkaitarrek uste dute Siberua dela iparraldearen zentroa edo muina edo funtsa, ba, halako badira, halako irudi batzuk. Baina diskriminazioa ez nuke erranen. Hala ere, eta ez da bateri kantuari lotua berriro ere, entzuten ditugu gauza batzuk, ni diskriminazio bat bizi izan dut behin baino gehiagotan. Zetatekarekin egiten ditugu liburu batzu, euskaraz, euskalkiz, iparraldeko Baxe Navarro eta Lapurtar hizkuntzako oso politek dira, eta batek idazten baldit zeit den bezala, eta ez dugu batuara pasatzen, uzten dugu euskalkiz. Eta behin baino gehiagotan ikusitut, aurri liburuak direla eta euskara zerraiten, irakurle batzu, baina hau, bitu, frantxiz ez? Euskaraz idatzia da, baina iparraldeko euskaraz idatzia dugako, bere buruan frantsesa da. Baz, diskriminazioa ezin dut erran, baina hala ere ez da beti erres.
1: Eta, hori kultura hegemonikoaren...
2: Bai, azken finean beti badago minoritatean dena. Eta iparraldean minoritatean gira frantziarekin, baina baita ere Euskal Herriko 110% baizik ez gira, bai populazioan eta bai lurraldean eta beste, eta 110% hori izango gira betirako.
1: Bai, baina gauza da, 110% izatea, baina diskriminazioa jasatzea herria suntzituta, bueno, pixkate zapaldua dagoen herri batek, beste alboko herri bat zapaltzea edo hegemonikoa goa izatea, ez... zapaltzaile den neurrian edo zapaldua den neurrian
2: badakizu nik hori bizi izan dut iparraldean badira euskaldun abertzale zinez txutsuak eta gaskoinerako gaskoina da iparraldean dugun beste hizkuntza oksitandar hizkuntzako eta badute hizkuntz horretarako mespretsu bat harrigarria, bat ere respeturik, eta ez, bez, ez dakit zer den, baina badago gauza, eta nik hori ezin dut onartu nire buruan egiarran, baina badago alako zerbait, nun minoritatean izanik ere, behar duzu ala ere norbait zapatu existitzeko. Eta ni horrek ez dau bat ere komentzitzen, ez dut bat ere modelo hori hartu nahi, nik ustut den-denak bizitzeko ahala eta beharra behar ditugula.
1: Eta hori nola egingo zenuke?
2: Ba, lehenik errespetua. Lehenik ohartu txinatar hizkuntza milar batetik goiti duen iztun duen hizkuntza ala Amazoniako hizkuntza bat azken hiru edo lau hiztunekin unibertsalki balore berek bera dutela bi hizkuntza horiek. Ez du kantitateak egiten kalitatea, baizik eta den funtsa. Balin bada kontzeptu bakar bat hizkuntza batean beste hizkuntzetan erraiten ez dena, eni aski zait erraiteko hizkuntza hori ez dela behin ere antzi behar.
1: Amazoniako gizarte primitibo horiek dira Tupi Guaraniak eta bar dira anarkistenak, ez da?
2: Anarkistenak ez dakit, baina modelo bat baliteke. Nola ez dute gehienek ez dute ulertzen ere zer den konfliktoa, lortu baitute konflikto hori gabeko bizi bat egitea harmonia naturarekin, eta hor ere pentsatzen dut hegoaldeko eta iparraldeko klixeak eta badirela, hor ere haintxe hor guk hartzen dugu bakarrik nahi duguna, baina hala ere nola erran badago hartzeko jende horien gandik.

0: Satan Txo taldea. Ai. Hemen zer da Satan zuretzat?
1: Satan deabrua, bere buruan da antikonformismoa.
0: Orduan, aingerua da konformista?
1: Ba, ala da, ba. Ala da gure buruan, eta ala ikasi digute iparraldean. Apeste Kriston indarra ukan dute euskal kultura iparraldean. Ez dakiteko aldean horren beste izan den, baina apesak ez balira izan iparraldean, kaskerran genezake euskara etze honegonen gaur egun dagoen tokia.
0: Orduan, apaisak miresgarria dira?
1: Ba, ez dakit, baina eskertu behar direla nunbait euskararen dako egin duten lanagatik, bai. Gero, ongi begiratzen balin bada, zertarako egin duten lan hori, da sinpleki, hartaldea garaian euskalduna zen, baz hartaldea txikitzeko hartzainak behar zuen atxiki euskara, besterik ez.
0: Nauzo da paisa eta bestea eliza, ez
1: da? Hori da, elizak bazuen, baina batzuak egina dute lan hori zinez gogo honez. Hartzen bali madugu iparraldean ukan ditugu, ala ere apaisa harrigarri batzuk, Lakzabal, Jose Idiak, eta beste hainbertxe, ez? Montzonekin lagun egon direnak, eta baz, ukan ditugu gurekin, gure ondoan, eta bat ditugu orainik, batzu. Zinez, bai, apez abertzale batzuk, euskararekin egiazko harreman bat zutenak, eta oso urrun joiten altzen, garaian, badago historia harri-garri bat, nola zen behil kontsulo dera, eta kontsulia baitu zutelarik, eskapatu zen Siberuko etxe batetik, eta joan zen kaltson zioz, joan zen orduan herri hartan zen zen ostatu bakarrean, eta jendea ohartu zen, ba, zeiten dugunek hemen, eta hau, eta eraman zuten berriz apezari, eta apezaren etxan baitzen atxikia, ez, ebez hori, jakin behar da garaian gauza harrigarriak zirela, baina euskara, apeza, eta iparralden ba, izan da lotura pixka bat, baba, kasik estra lurtarra.
0: Orduan, lotura bat egon daiteke zinez duen asko egotea apaisek egiten zuten abertzale lan horrengatik edo?
1: Bai, eta eta gainera ongi begiratzen balin badugu, garaian bazen, ustaritzen bazen apez eskola bat, eta hortik atera dira ez dakinik jende pila bat, Pantxo eta Peio hor ezagutu dira, eta beste, ez? Bez, bai, da, izan da mugimendu bitxi bat hor. Ikertu beharko dena, eta erraite dut hori oso argikin nola nik APS-erekin ez dut bat ere loturarik, eta lotura organikorik erran ezake, eta baina badago zerbait ikertzeko bai.
0: Ez da, etzara zinez duna?
1: Ez bat ere, ez, ja. Nik jainkoa dut beste historiak bezala, historia eder, baina...
0: Ez da zure laguna?
1: Ba, laguna aski bat lurrean, beste bat asmatzeko eta amesteko baino.
0: Txakurrek zaintzen aldituzte zure ardiak?
1: Ba, ala da, badut bat beltsa deitzen dena, oso xakur polita eta beltsak laguntzen hau bai, baina laguntzen dut ere, bien artean egiten dugu historia.
0: Lagun ondia zara, txakurren laguna?
1: Ustuta beren laguna nizala, jaten ditut, arazori gabe, nik aragia maite dut, ez naiz, horrekin ez dut arazorik, eta beharrez hiltzen dutan abere bat ere jan dezake.
0: Eta bi... Biankako txakurra?
1: Horiek, buah, ez horiek giharran ikusi eta jadanik ja sartzen naiz alako gauza bitxi batean, umore bitxi batean bai, baina ala da. Horren beste gauza bizi izan ditugu bakotsak bere aldean, ni euskaldun gisa eta haiek frantses edo espainol gisa, beranduago ertzainak ere sartu zirarik, eta boa egia erran, nik, ezken nik poderea ez dut maite. Baina hori anarkismoaren, joa, ez dakizu zertako horren besta aipatzen den gaur, baina hortan sartuko, ja. Anarkismoaren gauza bada, da nola antolatzen aldugun bizitza podererik gabe. poderea kentzen balin bada gure harremanetatik, jadanik gauzak askoz argiago dira. Poderea da arazoa.
0: Eta boterea zuk nola kenduko zenuke harremanetatik?
1: Ba, jadanik bakotxaren errespetua inposatuz, errangu ez bortxarekin, baina bakotxak erabakitzen balin badu besteak baduela derretxoa ere bizitzea eta denen artean lortu behar dugula, eta aman komuna dugula aterabidea.
0: Arrakistak ez dira oso ongi ikusiak izan Euskal Herrian, ez da, ez dirilako independienteak edo independientze...
1: Independentistak.
0: Independentistak, bai.
1: Ba, ezke...
0: Bueno, baten bat izan da, asko izan dira.
1: Ba, asko izan dira.
0: Likiniano, Feliz Likiniano, eta abar.
1: Eta iparraldean begiratzen bain badugu gure mugimenduak patxatik unat nolakoak ziren, askian arrakistak ziren. Eta ez, nik uste dut azken finean ez dira... oso ongi ikusiak izan, baina gizartea prestetzelako, besterik ez, uste dut, eta azken finean pentsakera anarkistak egindu bide, eta gaur egun ezkertiar hainbat filosofi eta badago anarkistak utxu hainitz.

0: Armak saltzen, txakun taldea, horre ibili zen Pascal Indo kalakaria. Arma sale altzara, Indo?
1: Bat ere, ez ditut maite, egiarran, eta uste dut bortizkeriaren arazoa dela arma. Lehen arma zer izan hain ziur, makil bat izango zenez. Makila bildu eta beste adio ados ez ginelakotz, ez? Hain ziur, ez dakit arpe batean edo mamut hil baten ondoan izan dute zen, baina makila bildu eta beste adio hau izango zen lehen arma. Ba, nik makila bildu dut, baina nahiago izan dut lagunarekin txalaparta jo. Eta azken finean edozein objektuak arma bilakatzen aldela badakigu, baina da barnean den nola erran, barnean den indar hori alde edo kontra, mortizkeriaren alde edo kontra egitea indar bera da azken finean. Sikulako indarra maiten da bestearen hiltzeko, baina indar behar bada gehiago behar da bestearen ez hiltzeko, ez? Ez, arma fuzaila da.
0: Zuk nola aztertuko zenuke Euskal Herrian eman den borroka armatua beraz?
1: Ba, egiarran beharrezkoa, maluruski. Garai batean baziren izan batzu horren eramaiten, garaiko gizartean behar zen olakorik. Eta gainera untxa begiratzen banin badugu, horren beste behar zen nun besteek ere, estatuak izanik ere behar izan dituzte, ba, gal eta olako taldeak ere montatu, nola azken finean olakoa zen histori hori. Gaur egun ez nuke nahi berrizastea, horzan ez dago dudarik, eta ez bakarrik zahartu nahi zelakotz. Baina begiratzen marin bada den dena nolakoak diren gauzak eta indarkeririk gabe ahalote dugun eta ditugun gure ideiak banatu, ez dago dudarik. Baina garraian defentsa bat behartzen lehenik, ba, minimo baten lortzeko. Eta
0: minimo entzuna... hori lortzeko ze honek harri altzuen horrek?
1: On, ez dakit, on txar asko ekarri zuen, zonbat hil, zonbat preso, zonbat famili triste eta zonbat min, horren beste euskaldunen tripetan, zonbat bakardade, zonbat gauz txar asko eraman ditu borroka armatuak, ez dago dudarik. Bainan bederen, ibiltzen naizelarik nik adibidez Tolosan edo Montpellierren edola, okzitandarrek erraite diate, ba, baina zuek 70 markadan borrokatu zirezte zuen nortasunarako, eta oraindik hor zirezte. Beraz, gure nortasun kolektiboaren atxikitzeak mereziote zuen horren beste sufrimendu, ba, espero dut baietz. Bestela sufrimendu hori jasan dutenek ezertarako egingo zuten. Nik ez dut olakorik pentsatu nahi ere.
0: Txakunek dioen bezala, arma salmentara, botika salmentarekin, ez, batera aberatz gehien egin duen alde ekonomikoa, ez, bai, atal ekonomikoa. Zer diozu horri horren gainean?
1: Ba, zer dio dan? Ba, ala ez dela deus aldatu orainik, aski da Palestinara joitea eta uartzen gira gauzak berdin-berdin direla. Problema da Palestinarrek balin bazuten podere pixka bat eta balin bazituzten parteak botika enpresetan behar badaetzen berdin pasatuko, baina gaur egun ez dute botere ekonomikorik, behaz zapatzen aldira ulitzak bezala, ez, nunbait, eta hori onartezinat.
0: Botikak derrigorrezkoa dira, txertoak derrigorrezkoa dira.
1: Hori ez dakit, nik uste dut denetarik behar dela, eta batzuen dako eritasun batzuen dako ala ere on izan dira. Problema da, ez da txertoa, problema ez da kimia, problema da industria, problema da kapitalismoa. Eta maluruzki, kapitalismoa eta industriaren kontra, edo sur industrializazioaren kontra garenok, espero dut ez girela eroriko erranez, ba, ez dakit nik, errabiaren kontrako txertua ona izan zen garaian, eta beharrik izan zela, nola mila eta mila eta mila eriotz baziren garaian eritasun horrekin. Beraz, nik espero dut ez dugula, bakizu bat, sistema baten bota nahian, sistemaren onguti hori ere botako dugula, ez? Nik uste dut, azken finean, beti urrats bat ondoan edo gibilat egin behar dela uhartzeko, ba, behira. Hau txarra, baina hori eta hori on. Atxitzen ditugunak eta konpontzen txarraka.

0: Sagarra jo, Talakan taldean ere hor ibili zen Paskalindo. Ezaera zarrak dio gogoko lekuan aldaparik ez. Aboz altzaude, zergatik.
1: Ba, eta gainera hobe aldapa balin badago. Erran baita aldaparik ez balitz, ez giden ohartuko ere indar zerbait behar dela aintzinatzeko. Eta ni maitut zaitasuna, maite dut. Nire jatorriz dugun alfertasun horren kontra ibiltzea, maite dut hori. Uste dut gizakiok alferra girela. Eta horre errandut gizakiok eta ez jendarteok. Gizonak alferrago bai gira, oaino, emazteak baino. Hortaz, badakit genero historioak oso, oaino, kasu eman behar dela, baina nik sinesten dut oainik, ba, eta aski da, natura begiratzea, lehoi arra, lehoi emea baino askoz alferragoa da, eta uste dut gizonak alagirela oainik. Beaz, bai, maite dut nik bai zaitasuna, maite dut zaitasunaren pasatzea, horrek dautzu gehien bat ikasten bizian. Problema da gero, ba, begiratzen balin bauzu bakarrik zaitasunak, ba, deprimitzeko bada. Eta begiratzen balin baduzu bakarrik zer ez doan ongi, ba, egia da zaila dela.
0: Generoa aipatu duzu.
1: Bai.
0: Lanak ez du pertsona duintzen.
1: Ez.
0: Orduan arrek ez badute, o lan gutxego egiten badute, horrek ze esan nahi du.
1: Ez, hor, uste dut, ba, badugula lan bat. Gauza da, bada beti deskarten histori hori, ez? Pentsatzen dut, beraz, naiz. Eta hemen irati bat balin badago sentsu bat emaiten duena hitz horri, hala da. Baina naiz zelako naiz edo garelako naiz. Eta uste dut hor hartu behar gira, nahi balin badut izan talde hortan, proiektu humano hortan eta humanista hortan, ba, normalean beste ikasu hemen behar dut ere, eta beste ikasu maiteko ez da dudarik munduaren erdia den beste generoak, eta ez dut ez bat ez bestea maiten gainean, baina batak eta bertzeak errespetatu behar dira, elgarrekin bizi behar dira, eta ez dakit nola den Espainian, baina Frantzian urtarrilaren 15ak dira, eta jadanik izan dira uste dut 8 edo ez dut entzun besteik gaur, baina 8 emazte hil dira beren edo gizon baten eskuetatik Frantzian jada, beaz 8 15 egunez, fua, harrigarria da, eta ez dakit zerbait egiten dugun horren kontra, ez dut uste, nola hori ez balin bagira hasten eskolatik, ikastoletan bai eraman dugula lan hori, eta segitzen dugu iparraldean, baina lan
0: super... Aldapa ondia dute emakumeek.
1: Pua! Ez, eber ez da dute egunero altxatzeko, ez da dudarik. Baina nala ere, ez dakit zain izanen den gure lana, gizonen lana, zer laguntzea Everest igotzea edo laguntzea Everest apaltzea. Problema da, normalean emaztek ez lukete behar izan zaitasunik, ez gu baino gehiago, eta ala da guainik.
0: Zure hitzak entzun da anarkista humanista altzara.
1: Usta gitala den, baina tirante batean sartu behar banaiz, ba, etiketa hori emaiten aldiago bai. Eta puntxaren puntxan

0: Aizkorak zorroztu kantuan ari zen hemen Pascal Lindore bai, baina hau Fermin Muguruza eta Dut taldeen abestia da. Kantuak zera dio, 8.000 urtez lurralde honetan herria, gorputza, hizkuntza, bihotza. Nola dakigu, Pascal, duela 8.000 urte euskara hemen zegoela?
1: Erabaki dugulakotz. Justutu azkenean sinesmen kolektibo bat dela, batek gutxi gora bera egingo zuen karkulu bat Indo-Europar aintzin hortzela, behaz bada bederen 8.000 urte, baina behar bada 10.000 urte dira, ez dakigu, neork ez daki egia erran, ez baita izkuntzi datzirik, ez baita behaz. Ez, usteut azkenean, badakizu, historia, atxea hundi batekin, estatuetako eta herria hundietako historia, betikoa da, irabazlek dutela idazten ez. Ba, gugure historian, badauain 1000 urte galtzaile girela, nunbait, euskara eramaiten dugunok galdu ditugu hainbat gerla eta bataila, beraz ezin dugu normalean gure historia idatzi. Eta kantu alako kantu batek erakusten du kontrarioa. Nahi balin badugu gure historia idatzi, idaz dezagun. Azken finean, frantses historia liburuetan esplikatzen gaituzte, frantsesak girelako, galesak ginenelako. Ba, ni euskaldun ba naiz, ez behin ere gales izan, baina hori irringarria da hemen. Baina pentsazazu hainbat uarteetan edo Guianan edo erakusten dutelarik galesak zirela hien arbasoak, hor irringarria da ez, nunbait, behaz. Azken finean hori da minoritatea izanik ere lortzen ditugu gure arteko majoritate batzu sortzen, eta majoritate horietan ba, aldugu gure historia idatzi, gure geroa idatzi, eta beste.
0: Herria gorputza da eta hizkuntza bihotza.
1: Bai, gaur justu aski ongi entzuten lotua da, nola Salvadorrentzak dira horiek eta Michel Salvador batzu zendu da. Beraz, bai, ez da nik uste du bai ez, baina hori ere erabaki dugulakotz. Emaiten diogu gu kolektiboki hizkuntzari indar berezi bat, beste herri batzuetan emaiten ez dutena.
0: Baina Frantzia ere herria da.
1: Bai, eta frantsesari lotuak dira, asko. Nun pentsazazu, legeak ere egin dituzte gu bezalako hizkuntzen kontra. Beaz,
0: eta bihotza aldu Frantziak.
1: Badu ere, pentsatzen dut baietz, naiz eta hor pixka bat eiendako beldur naizen, uste dut pixka bat mediku baten ikustera joan beharko diren bihotza espaitzaia arras ongi ibiltzen, baina bai, gu lotuagoa gira gure hizkuntzari, baina baitugu beste gauzak ere eramaiteko. Kanpora joaiten girelarik espainola eta frantsesa euskara baino gehiago entzuten da, behaz badugu kezkatzeko ere nunbait. Baditugu tresna ederrak gaur egun, dela 30 urte ez gindintuenak, baina hala ere lan asko bada egiteko oraindik. Eta ez da lana bakarrik, plazera ere izan behar da hizkuntza.
0: Aizkorak beti izan behar aldira zorrozturik.
1: Bada ez bada. Aizkora bat ez balin bada zorroztua ez da tresna bat, ez du balio. Eta hori da gasolin gabeko oto bat bezala edo elektrikari gabeko.

0: beko auto bat bezala, ez barin badu indarrik ezin da joan, ez? Beraz, aizkora bai izan behar da zorrotza.
1: Zertarako?
0: Ba,
1: Enborrak mosteko?
0: Ongi lan egitu, erresago da, indar gutxiago galtzen duzu zorrotza barin bada.
1: Edo herria egiteko.
0: Eta herria egiteko berdin behar da, baina zorroztasun hor urruna goio eta balin badira kantu horren begiratzen, zorroztasuna ez da bakarrik tresnarena, da zorrozteko pasatzen den denbora hori sekulako momentu importanta da bakotxaren baitan. Ni bizi izan dut hori, maite dut egurra moztea, eta aizkolari bezala egurra egiten duzularik, pasatzen zularik, harria ora.
1: Eta aizkora politikoa?
0: Aizkora politikoa ere. Naiz eta luzaz, uste genuen aizkora bakarrik indarra zela eta sugea zela politika, baina hau beste historia bada. Ez, aizkora politikoa zorroztu behar dela.
1: Hori ere likinean noke asmatu zuen?
0: Bai. Problema da, nire biziaren historia da hori, nunbait. Ea joan ote behar giren sistema aldatzen barnetik, ala bakarrik aizkora golpe bat eman behar zaion.
1: Orduan arrotza altzara zure herrian?
0: Ustut, nunbait denak arrotz eta denak barne girela. Herri guzietan hori, familietan ere batzutan. Badira momentu batzu, nunez girena rasargi, akidurak eramaite malin bazaitu, badira momentu flojo batzu hola, nun duda sartzen den, eta ez balin bazira ongi, zinduzu ongi izan besteekin. Beraz,
1: zu autoekoizketaren aldekoa izan zera, autosistoren aldekoa. Aizkorak zorroztuta izan behar ditu beti asanbladak, ez da?
0: Bai. Eta alba da aizkora asko ere. Ez bakar bat. Hoi da betiko arazoa.

0: Abarkatu ama, Pascal Indo, dena abarkatu behar altzaio amari.
1: Zagit, ulaztu nuen beste sentxuan. Ea amak dena barkatzen alduen semeari. Zutut hori dela zailena. Amari bai, barkatzen diogu dena beti. Jadanik aski sufritu du gure sortzean, behaz normalean aski ongi bari magira gure buruan amari dena usten zaio. Baina hala ere batzutan amak ezin du dena pasatu, ez baina?
0: Bueno, hemen jarri jasu oso zuzenean utzi jasu bidea libre. Josepa Mendizabal Zaldibian Gabriel Arestiren poema bada, eta poema horrek dio: etarren amek asko sufritzen dute, semeak hiltzen dizkietenean, eta batez ere semeek hiltzen dutenean.
1: Eta ados naiz, euneko eunean. Baina gero gauza da, batzutan uste dugu gauzak beharrezkoak direla. Naiz eta bide txar hartu, badakigu bide txar hartzen dugula, baina sendutzen dugu, uste dugu, kolektiboki edo pertsonalki bide hori hartu behar dugula. Bitxia da gizakia hortzarako.
0: Baina izkorak zertzarako zorroztu bakia nahi baduzu?
1: Egurra iteko.
0: Egunean zertan, zorrozten emateko?
1: Hotza dago haindik, badakit planetaren berotasuna aipatzen dela beti, baina egurra beharko dugu egin negoak pasatzeko. Ez, aizkorrak zorroztu behar dira. Gauza da, nik aizkorra ez dut arma bezala ikusten, nik tresna bezala ikusten dut. Eta lehenago errana dut, tresna guziak armak bilakatzen aldirela, baina buruan dira armak bilakatzen. Ez eskuetan, eskuetan ahal dira tresnak.
0: Itza arma bezala da. Utza.
1: Gakoa bai.
0: Ta kantua?
1: Ere. Sentsu batean, eta harrigarria da, baina armak saltzen kantuan, itza arma da, armaren kontra.
0: Kantua aipatu dugu, kantua arma dela, baina Euskal Herriko edabideetan, Euskal Herriko ez Euskal edabideetan, ez da Euskal kantu gutxi ematen dute. Kota bat sarri beharko litzateke?
1: Pustakit horren alde naizen. Gu bizi izan dugu, eta horretzeiz ni baino gehiago, nola bizi izan duk berdin gu baino gehiago, baina larrogoita marra markadetan kriston edadura ukandik Euskal kantuak eta Euskal roka bereziki, eta moda bat bazelako, eta orduan lortu genuen edadura normal bat lortzea Euskal Herrian. Ez bakarrik iratitikietan eta libreetan. Nola hori ere bazen garaian, irati libreak sortu ziren, kantu horiek emaiten zuzten egun osoan. Baina, hala ere, besteak ere, erramaita irrati ofizialek ere, egin izan dituzte hainbat emankizun, eta bar, ni horroitzen naiz, oraindik gazte ginela, eta Ferminen emankizuna egin irratian eta entzuten ginuela iparraldean, ba, ez dakinik, baina pentsatzen dut guk entzuten ginuela emankizun hori iparraldean, frantsese resistentziek entzuten zuen Londreseko irratia bezala De Gaulle eta ulertzen, bazen alako indar erresistentzial bat hor, hiperdinamikoa eta oso interesgarria. Baz, momentu bat izan da, nun lortu ginuen edadura normal bat. Gaur egun ez dakit txarra garen, edo gaurko taldek ez dutenez lortzen jendeari mintzatzen, ez ustut sistemikoa dela. Gauza, behar bada irati libreak berri sortu beharko dira.
0: Zerke merezi du zigorra? Estatuak, sistemak?
1: Zigorra, neork eta ezerk ez du merezi zigorrik, behin ere, hene gustuan. Baina aipatzen balin baditugu gauzak eta arazoak, merezi du gauzen konpontzea bai.

0: Kolorez kolore, Zaldibobo da aukeratu duena Pascalindok. Le Penek duen gustua eta zure gustua ez dira berdinak. Bueno, bat ointzen bertan hilda aita, ez da?
1: Bai. Garaian ua zen, aipatzen.
0: Bai.
1: Kolore taldea kantua atea zelarik. Bai. Irrengarria da, noa, Bordeleko nire ikasketa urteak aipatu dituk. Garaian bazen Scalp taldea, Scalp. Zen, ta, ni barne nintzen, eta Scalp zen sekzion kajeman anti-Le Pen. Egan baita, Le Penen kontrako elkarte bat zen. Eta, ba, Le Penen afitxak kartelak eta kentzen ginituen, edo gainetik
0: ezazten.
1: Bai, baina, ez dakit, hau da, ez dakit zigorra den ala, ala komunikazio derretxu bat.
0: Zuk ze kolore duzu gustoko?
1: Ez dut hautatzen al egiarran, nik den-denak ditut maite egiarran, eta nahasketa dut gehien maite.
0: Eta ze kolore politiko duzu gustoko? Erantzun berbina ez eman, ze orduan, boa?
1: Ez, ba, askotan erraiten dut, gorria oraindik, beltzaren bea.
0: Abai? Eta buru beltz?
1: Buru beltzek naute gidatzen, bai mendian eta... Ez, buru beltz da... Irringarria da Txominek, asko aipatu dugu, baina... Txominek erraiten zuen, euskaldunok beltza dugula odola. Eta nahi nuke sinetxi.
0: Eta ze filosofia da zure gustokoa?
1: Boa, ba, egin adun nire hau hain. Hainitz irakurri ditut... Eta gauza hainitz irakurri ditut, eta ba, pixkat nerea gina dut, bain denen artiko zerbait. Baina aski edonista da, nik maitut bizia, maitut plazerrak.
0: Eta amodioa? Amodioetan ze kolorea tatuko zenuke?
1: Ba, librea ere.
0: Amodio librea?
1: Bai. Ala da, rabaita... pertsonekiko behar da fidelitate asko, baina gorputza dira, bakotxa berea eta nahi duena egin dezala. Ez dut nik amodio bat kaltetuko, gorputz bat ies egin badu non bait eta noiz bait.
0: Ez gara sartuko Zaramaren erdia, noski, hemen Zaramaren erdia entzungo dugu, Zarama taldearena.

0: erantzun gabeko galdera asko izan aldituzu gaur.
1: Ba, espeutala izango dela bizi osoa. Bestela erantzunten balin baduk ire galdera guzieri, ba, ja makina off emaiten alduk.
0: Zarama horien erdian algaude.
1: Izan gira zarama haundiagoetan. Baina, ala ere, ba, segitzen dugu bidean. Ez dut nostalgiarik. Musika horren nostalgia bai, nola pistatzen bai zauzkit, nire lehen, nunbait Euskal Rockarekin dudan lehen amodio eta lotura. Garaian Zarama zerbait izan zen, eh? Eta Roberto Mosto eta Euskaraz kantatzen Bidarraiko plazetan, eta ni auke, ama bost, ama sei urte nintuela, antolatu nuen tal, eta kontzertu bat Donian Elutzunen Zaramarekin, behaz, ba bai, oso indartsua zen, baina hor ere badago hiritar eta menditar diferentzia handi bat, Zaramaren erdian ez ginen bizigu iparraldean.
0: Santa Ingrasin hor badago gauza borobil bat eta luze joango litzaiguke, amodio aipatu duzu, musu handi bat, Paskalindo hemen izateatek otea lilin.
1: Musu zuei ere eta bako txari.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, abuztuak 27 osteguna eta Naiz Irratiko informazioaren ariaren 3. edizioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Lakuak familiak berriz elkartzeko beharra azpimarratu du, elkartasuna aipatu gabe ostegun honetan Madrilen egin den konferentzia sektorialean. Nafarroako ordezkariak berriz enklabera iritsitako adingabeak jasotzeko borondatea iragarri du. PP eta Voxen gobernuek aldiz laguntzearen aurka agertu dira. Eta Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikasturteari hasiera emango dio alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera sortarekin. Legegintzaldiaren bigarren zatiari gatazka antzurik gabe aurre egiteko akordioak bilatuko ditu bertan. Agendan be dira ekonomia, autogobernua edota etxe bizitza. Eta Ortzimuga azaroan jarrita Iruñeko lehen bizikidetza planak aurrera egiten jarraitzen du, baina UPNek dagoeneko iragarri du atera egingo dela bertatik eta PSNek berriz marrak gorri batzuk ezarri ditu. Euskal Autonomia Erkidegora itzuliz Denis Itxasolakoako etxe bizitza sailburua pozik agertu da Euskal Herria Bilduk etxe bizitzaren arloan izan duen jarreran izan den aldaketagatik. Koalizio Suberenistaren udalek barkatu lurzorua laga dutela azpimarratu baitu. Eta ia, Zaraban, Bizkaian eta Gipuzkoan 18.830 tona industria olio gordin erabili berreskuratu ziren eta 3.200 tona lubrifikatzaile bisortu eta 3.400 tona fuel industria lortzeko erabili ziren. Esango dugu ere, Nafarroako gobernuak industria deskarbonizatzeko programa bat bultzatuko duela 150 milioi euroko laguntzekin 2027-2030 aldirako urtarrilaren lehenean Next Generation Funts Europarrak amaitu aurretik. Eta Bilboko aste nagusira begira, udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu ditu Bilboko aste nagusiaren 5. egunean, udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Atxiloketa guztietatik 10 jaegunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5ak kanpoaldean. Juan Maria Burto alkatea egoten ez dakitenei zuzendu zaie.
4: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
3: Ekonomian, atakak traktorada bat antolatu du Gasteizen Lakuako gobernuari eskatzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte ere muizenda ditzala. Ohartarazi dutenez, zenbait hilabete dira prezipitaziorik gabe eta 40 graduren bueltako temperatura aldiekin. Bestalde, Saretxe Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez, Donostiako 10 auzoan gauzatzeko den etxe gabetze batek bertako maizterrak birikako transplantea jasotzea eragotzi dezake, antza denez ez duelako operaziotik berreskuratzeko bizitokirik izango. Eta nazioartean, Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1400 baino gehiagora igo dute asteazkeneko uolde erraldoiaren ondorioz desagertutako pertsonen kopurua. Horietatik 823 Nepalen desagertu dira eta 548 Tibeten. Azken horien artean 260 atzerritar daude, gutxienez 362 pertsona hil dira. Eta ekialdertainean gutxienez 3 pertsona hil dira ostegun honetan Israelek Libano hegoaldean eta Gazaren aurka egindako erasoetan, beste behin indarrean dauden suetenak urratuz. Bestalde, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerra hasitzenetik 6 hilabete igaro diren honetan, gatazka erabat korapilatuta dago eta indarrean zegoen sueten aula agortutzat jo daiteke. Testu inguru horretan, Teranek Hormuzko itsasartearen kontrola presio eta disuazio tresna nagusi bihurtu du.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta aurrera jarraitu horretik informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu neotan gorabera bakarra dugula Euskal Errepide Sarean. Arratsalde osoan izan diren autopilaketak 5 kilometrotakoak dira uneotan AP8 errepideko lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan. Hau esan da jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldia ezagutuko dugu.
5: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendingururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, zerua erabat urdina agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdimailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak hego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.
3: Aurreratzen genizuen moduan, Lakuak familiak berriz elkartzeko behar azpimarratu du elkartasun aipamenik gabe ostegun honetan Madrilen egin den konferentzia sektorialean. Nafarroako ordezkariak berriz enklabera iritsitako adingabeak jasotzeko borondatea iragarri du. PP eta Voxen gobernuak laguntzaren aurka agertu dira. Uztailaren amaieran, Zeutara heldutako migratzaileen iritsierak eragindako krisiak eztabaida politikoa astintzen jarraitzen du. Lakuako eta Iruñako gobernuen arteko ezberdintasunak ez ezik agerian geratu da ere Voxen gatibu diren PP-ko exekutiboen austura. Bilera gaizki hasi da, izan ere Aragoiko Gaztela eta Leongo Extremadurako eskuin muturreko kontseilariek prozedura amarru bat erabili dute Zeutako egoerari buruzko eztabaida gai zerrendan ez sartzeko. Dena den, Zeutako gobernuari laguntzeko 25 milioi euroko diru laguntza ezohiko moduan ematea onartu da adin txikikoak kartatzeko. Sira Arrego, Espainiako gobernuko gazteria eta haurtzaro ministroak krisiaren dimentsioa azaldu du eta erkidegoen arteko elkarlana eskatu du.
7: Una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país. Una llamada de solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para la acogida de niños y niñas. Estamos hablando de aproximadamente 700 niñas y estamos hablando de muchos niños y niñas menores de 13 años.
3: bileratik irtetean edabide egindako adierazpenetan Mari Carmen Maeztu Nafarroako Eskubide Sozialen Kontseilariak PP-ren jarrera salatu du Ceutan gertatzen denari buruzko informazioa gaien zerrendan sartzeari uko egin izanagatik. Bestalde, Boxen jarrera bere kontseilarien faltarekin bileran tamalgarria dela deitoratu du. Halaber, Nafarroako gobernuaren jarrera migratzaileak foru erkidegoan jasotzekoa dela berretsi du kontseilariak eta beharrezko eginbideak ikertzen ari direla jada.
8: Una actitud legal y también ética para ayudar a Ceuta en esta situación y desde luego nosotros como gobierno de Navarra vamos a estudiar esas posibilidades que se han puesto encima de la mesa.
3: Lakuak Nafarroak ez bezala ez du migratzailerik hartzeko prestutasunik erakutsi konferentzia sektorialean eta familiak berrelkartze aldarrikatu du lehentasun gisa Nerea Melgozak zuzendutako segizioak iragarri duenez. Bien bitartean, Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Donostiako Miramar Jauregian egin duen agerraldian gobernuaren eta oposizioaren artean elkar ulermena eskatu du, baita Europak ere erantzun bat ematea Ceutan bizi den krisi humanitarioaren aurrean.
9: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da. Estatu erantzun bat emateko eta hain zaila da Europarekin batera eta Europak eman behar duen babesa lortzea.
3: Bestalde aurrera jarraitu, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikasturteari hasiera emango dio alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera sortarekin. Legegintzaldiaren bigarren zatiari gatazka antzurik gabe aurre egiteko akordioak bilatuko ditu bertan. Agendan dira ekonomia, autogobernua edo etxe bizitza. Itxaso León.
10: Gobernu kontseiluak ostegun honetan Miramarren egindako bileran egindu iragarpena Pradalesek. Legegintzaldiaren bigarren zatia astera doan honetan zehaztu du bilera hoiek iraileko lehen 15 egingo direla eta benetan garrantzitsua denerako akordioak istea dutela helburu ziurgabetasun egoera globalari erantzuteko eta aldi berean estatuko egoera korrosibotik bereizteko.
9: Iraileko lehen 15 eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
10: Ekimen hori defendatu du kontuan hartuta 2026an kaleratu zuen akordioen ideia zentzuz betetzen ari direla eta elkarrizketa eta elkar ulertzea lantzen jarraitu behar dutela. Herritarrek desberdintasunak alde batera uztea eta ados jartzea eskatzen dutela ere erantsi du. Agendan hiru bloke kokatu ditu.
9: Egoera ekonomikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak hazkunde eta enpleguari dagokionez, orokorrean, euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, esparru horretan balege egutegiaz, Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osatzeko izango ditugu negoziazioaz, eta baita ere, etorkizuneko autogobernuaz, hitz egingo dugu. Eta azkenik, Eusko Jaurlaritzak, etxe bizitzaren, segurtasunaren, euskararen, edota industria eta ekonomiaren arloan, lantzen ari garen ekimenak jarriko ditut maiganean.
10: Entzun dugun moduan, lehena, ekonomia, eragileekin ikuspegi ekonomikoak eta enplegukoak berrikusi nahi ditu Pradalesek inflazioa, Hormuzeko industriaren defentsa, klima aldaketaren eragina, lehen sektoreari laguntzeko beharra, eta 2027ko aurrekontu jarraibideak bezalako alderdiak jorratuz. Bigarrenik, autogobernua, urrengo bileretan Gernikako estatutua osatzeko negoziazioen berri emango du Pradalesek, eta horrekin batera Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak gobernuaren zenbaitek hemen azalduko dizkie solaskidei, besteak beste euskara eta etxebizitzaren gaiaren ingurukoak.
3: Nafarroan hortzimuga azaroan jarrita, Iruñeko lehen bizikidetza planak aurrera egiten jarraitzen du, baina UPNek dagoeneko iragarri du atera egingo dela horretatik eta PSNek berriz marra gorri batzuk ezarri ditu.
10: Iruñeko 2026-2030 bizikidetza plana udalak bultzatutako lehen udal esparru estrategikoa da, hirian gizarte kohesioa, aniztasuna eta giza eskubideak indartuko dituzten helburuak, jarduera ildoak eta neurriak zehazteko udalak azaldu duenez. Honakoak ditu helburu planak: bizikidetzako giroa eta herritarren parte hartzea hobetzeko estrategia partekatua ezartzea, diskriminazioaren aurka borrokatzea, memoria demokratikoari eta biktimen errekonozimenduari giza eskubideen ikuspegitik heltzea eta komunitatearen bitartekaritza eta bizikidetza sustatzea hiriaren egunerokoan. Proiektua prestaketa prozesuan da, gizarte egoeraren aurretiazko diagnostiko bat egin ondoren, emaitzak maiatzaren hasieran jakinarazi ziren eta diagnostiko horren ondorio nagusietako bat izan zen krispazio politikoak Nafarroako hiriburuko bizikidetza ona tenkatzen duela, arrazakeriak eta xenofobiak aurrera egin dutelako kezka dagoelako. Diagnostikoa egin ondoren, Joseba Sironek adierazi du azaroaren erdialderako bizikidetza plana idatzita egotea dela helburua, aurrekontu eztabaidan 2027an plana garatzeko behar diren partidak sartu ahal izateko. Udal gobernua osatzen duten hiru alderdiak, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin, PSNrekin batera daude implikatuta plana martxan jartzean, baina UPNek dagoeneko iragarri du hortik aterako dela, EH Bilduren presentzia argudiatuta bizikidetzarako oztopo nagusitzat baitu Iruñean eta Nafarroan. Bestalde, PSNeko udaltaldeko bozeramaile Marina Curielek eskatu du plan horrek gorroto diskurtsoen aurkako neurri zorrotzak eta biktimei babes handiagoa ematea terrorismoaren biktimen berariazko errekonozimenduarekin.
3: Eta Euskal Autonomia Erkidegoan berriro ere, Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburua pozika agertu da Euskal Herria Bilduk etxebizitzaren arloan izan duen jarreran izan duen aldaketagatik, koalizio suberenistaren udalek lurzorua laga dutela azpimarratu baitu. Itxasok lagapenik ez egitea leporatu izan die EH Bilduren udalei eta koalizioak ukatu egin du hori beti, sailburuak adierazi duenez bakoitzak historikoki izan duen jarrerari begiratu behar dio.
11: Pello Txandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxe bizitza nahikorik egiten, eta orain egun batetik bestera 30.000 etxe bizitza eraikin dituztela 10 urtetan, tira, lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula, eta orain arte EH Bilduk ez bakarrik gobernuan, tokiko gobernuetan, baizik eta oposizioan daudenean normalean oso jarrera kritikoa izan du espediente urbanistikoa askotan, ez? Hori aldatzen ari dela behin eta berriro onartu dut, baina orduan bakoitzak bereari begiratu beharko dio eta zein jarrera mantendu duen historikoki nik.
3: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean sailburuak onartu du etxe bizitza bezalako arlo bat kudeatzea bizitegi krisia herritarren kezka nagusietako bat den une honetan erantzukizun handia dela.
11: Nik ez ditut horrelako istilu gehiago nahi, guk gobernuak lana egin nahi du, adostasunatera iritsi nahi du eta horretarako tira elkarrizketa eta bueno, nik positibotzat jo nuen, tira lehen aldiz, inbertsio publiko pribatua aitatu zutelako, positiboki nolaitza aitortu dut nire jarrera positiboa ikusi dudalako, lehen aldiz tira lurzoruak lagatzeko asmoa erakusten ari direlako eta nik uste dut hori herri honentzat positiboa dela.
3: Sailburuak adierazi du konformismo oro saihestuz egiten diola aurre erronka horri eta gogorarazi du bere saia neurri asko hartzen ari dela etxe bizitza eskuratzeko arazoari aurre egiteko. Itxasok gaineratu du gai horri ikuspegi zabalarekin heldu behar zaiola eskaintza eta eskaria kontuan hartuta, fenomeno konplexua baita eta rentarik baxuenei ez ezik klasertainei eta langilei ere eragiten baitie. Era berean saiaren aurrekontua 51 milioi euroan handitzea onartu dutela iragarri du eta horietatik 5,7 milioi euro kutxa banki 57 etxe bizitza erosteko erabiliko dira parke publikoan sartzeko.
11: 51 milioi euro berri jarriko zaizkio etxe bizitza departamentuari, horrek esan nahi du gure aurrekontua zabaldu egingo dela, eta horietatik 5,7 milioi izango dira kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko. Euskal Autonomia Erkidego guztian sakabanatu eta doen 57 etxe bizitza erosiko dizkiegu, eta horiek ere gure parke publikora sartuko ditugu. Horrek esan nahi du, batzuta soluzio bakarra ez dela bakarrik eraikuntza, baizik eta dagoeneko eraikita dagoen parke horretara gerturatu eta aldan neurrian erosi ahal izatea parke publikoa bihurtzeko.
3: Aipatu behar dugu ere, iaz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 18.830 tona industria olio gordin erabili berreskuratu zirela, 3.200 tona lubrifikatzaile birsortu eta 3.400 tona fuel industrial lortzeko erabili zirenak.
10: baliabide horiek berak ohiko ekoizpenaren bidez lortzeko petrolioa fintzearen bitartez alegia 1,9 milioi petrolio upel beharko lirateke. Olio erabileak kudeatzeko sistema integratuak izeneko irabazi asmorik gabeko erakundeak jakinarazi duenez, olio erabilia 2500 establezimendu baino gehiagotan bildu zen, batez ere 161 udalerritako tailer mekanikoetan eta industria instalazioetan. 2025ean erakunde horrekin lankidetzan aritzen diren enpresa kudeatzaileek 7714 bilketa eragiketa egin zituzten. Bilketa egin zen establezimenduen 148% tailer mekanikoak ziren eta 128% industria instalazioak. Halere, hondakin hori merkataritzari, ostalaritzari, garraioari edo nekazaritzari lotutako jarduera askotan ere sortzen da besteak beste. Naturgune babestuen inguruetan, Urdaibaiko biosfera erreserba edo Aizkorriaratz parke naturala kasu, 106 tona bildu zituzten 27 puntu sortzailetan. Eta baliabide hidrikoen inguruan guztira erabilitako 408 tona olio bildu ziren 80 establezimendutan. Eremu hoietan erabilitako olioaren berreskurapenak garrantzi berezia du, uretan erabilitako olio industrialaren isurketak 15 edo gehi urtez iraun baitezake.
2: Informazioaren aria.
3: Ekonomia gaiei begira, Nafarroako gobernuak industria deskarbonizatzeko programa bat bultzatuko du 140 milioi euroko laguntzekin 2027 eta 2030 arteko aldirako urtarrilaren batean Next Generation Funts Europarrak amaitu aurretik. Mikel Irujo, Nafarroako gobernuko industriako eta trantsizio ekologiko eta digital enpresarialeko kontseilariak iragarri du plana. Ekimenak Next Generation Funtsen amaierari erantzuteaz gain Europa osoko motelze industrialari aurre egitea du helburu. Gosari informatibo batean Irujo azpimarratu du 2026ko lehen seiekoak gutxienez kezkatzeko moduko seinaleak utzi dituela.
12: Ha terminado el primer semestre de una manera preocupante, tengo que decir, porque los datos la verdad es que no son positivos. Esto arrastra también una caída de las exportaciones y todo eso, si lo unimos a un aumento de los precios industriales de casi un 5%, un 4,7, pues nos da una situación que obviamente empieza a sacar señales, por lo menos, de preocupación.
3: Nafarroan industria produkzioa 7,7 jaitsi zen lehen seiekoan eta Espainiako estatuan berriz 3,6. Horrez gain, Nafarroako esportazioak bera egin dute 5,9 2025ean eta 3,8 2026ko maiatzera arte eta industriako prezioek 5% egin dute gora. Hala eta guztiz ere, Irujo adierazi duenez, herrialdea Europar Batasunean manufakturaren industrian izaten ari den egoeratik salbatzen ari da. Hain zuzen ere, Alemanian 1,000 industria enplegu baino gehiago galdu direla aipatu du. 15 egunean behin BSH bat itxiko balute bezala da. Asiako lehiaz ere hartarazi du Txinatik eolikoen azpiosagaien Europako inportazioak 4 urtean 150% igo direla aipatuz. Eta atakak traktora da berri bat antolatu du Gasteizen Lakuako gobernuari eskatzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte ere muizenda dizala. Ohartarazi dutenez, zenbait hilabete dira prezipitaziorik gabe eta 40 graduren bueltako temperatura aldiekin. Trebiñu eta Araba landaren alde elkarteak dituta dozenaka nekazari eta beltzainek manifestazio egin dute Gasteizko kaleetan barrena Lakuako gobernuaren egoitzaren aurrean amaitzeko. Lehorte ere muizendapen eskaeraz gain mobilizazioak Ukrainakoa edo Irangoa bezalako gerra gatazkek ongarrien eta erregaien prezietan duten eragina agerian ustea ere izan du helburu eta Arabako nekazariek eta beltzainek bermatzen dituzten kalitate estandarrak betetzen ez dituzten produktuei Europako ateak irekitzen dizkieten merkataritza itunak salatzea.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta Bilboko aste nagusira begira, udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu ditu Bilboko aste nagusiaren 5. egunean udaleko iturriak jakinarazi dutenez. Atxiloketa guztietatik 10 jaegunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5 kanpoaldean. Jaegunean izandako atxiloketetatik 3 lapurretagatik izan dira, 2 agintarien aurkako atentatuagatik eta 1 erresistentzia larriagatik. Gainera gizonezko bana atxilotu dute genero indarkeriagatik eta ukituengatik. Beste bat iruzurra egin izana leporatuta eraman dute atxilo eta azkena droga trafikoagatik atxilotu dute. Juan Maria Burto Bilboko alkatea festa giroan egoten ez dakiten horiei zuzendu zaie.
1: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
0: Eta Bilbotik urrunduko gara Donostiara joateko, izan ere Saretxe Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez Donostiako 10 auzoan gauzatzeko den etxegabetze batek bertako maizterrak birikako transplantea jasotzea eragotzi dezake, antza denez ez duelako operaziotik berreskuratzeko bizitokirik izango. Saretxeren arabera, esku hartze mediko hori ez da egingo baldin eta berreskuperapena egin dezakeen etxe egonkorrik ez badu, eta salatu dute gizarte zerbitzuek ez diotela konponbiderik eskaintzen pertsona honi oraindik ez dagoelako kale egoeran. Sindikatuak gogorarazi duenez, bizilagun horren etxegabetze prozedura aldi baterako etenda egon zen, baina orain moratoria amaituta eteten neurria indargabetuta geratzen da eta ondorioz etxegabetze prozedura berriro hasi eta epaileak hori aurrera eramatea agindu du.

0: Informazioaren aria.
1: Eta Euskal Herritik harago, nazioartera begira, Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1400 baino gehiagora igo dute asteazkeneko uholde erraldoiaren ondorioz desagertutako pertsonen kopurua. Horietatik 823 Nepalen desagertu dira eta 548 Tibeten. Azken horien artean 260 atzerritar daude, gutxienez 362 pertsona hil dira jada. Urgoldea Tibetetik iritsi zen Botekosi ibaira eta biriziki gogor jo zituen Nepal iparraldeko Timure, Rasubagadi eta Siabrubesi inguruak. Herriak eta azpiegiturak suntxitu ditu, tartean gutxienez 80 zubi eta zentral hidroelektriko bat. Hondamendiaren jatorria oraindik ikertzen ari dira, lurrikara bat izan zitekeela aipatu zuten hasieran, baina Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren arabera erregistratutako mugimendu sismikoa lurjausi handi batek eragin zuen. Tibeteko glaziar aintzira baten austura ere aztertzen ari dira. Nepalgo gobernuak, helikopteroak eta erreskate taldeak mobilizatu ditu, orain arte ia 200 pertsona atera dituzte bizirik. Kaltetutako eremuak, hondamendi gune izendatu dituzte 3 hilabetez, eta agintariek oinarrizko zerbitzuak eta komunikazioak lehenbailehen berrezartzeko agindu dute. Ekialde ertainera begira, ikutxenez 3 pertsona hil dira ostegun honetan Israelek Libano hegoaldean eta Gazan egindako erasoetan, beste behin indarrean dauden sueten akurretuz. Libanoko osasun ministerioak baieztatu du balantzea, orain arte zenbatutako hildako bakarra 28 urteko emakume bat da. Israelgo indarren bombardaketa Arab Salim herrian izan da Nabati barrutian eta 6 zauritu utzi ditu, tartean haur bat eta bi adineko pertsona. Israelgo defentsa indarrek Hezbollaren azpiegiturari eraso diotera ziurtatu dute, zehazki arma biltegi bati, eta erasoa herrialdearen hegoaldean dauden tropa sionisten aurka ustez jaurtitako drone bati erantzunez egin dutela justifikatu dute. Bestalde, Israelek beste bi gizon hil ditu ostegun honetan Gazako zerrendaren iparraldean eta hegoaldean egindako bi bombardaketetan, lurralde palestinarreko zerbitzu medikuek jakitera eman dutenez. Lehen erasoa Al-Shatiko etxe baten aurka izan da Gazako kostaldeko gune batean, Palestinako enklabearen iparraldean. Sionisten bigarren kolpea Mabasiko kostaldean izan da zerrendaren hegoaldean.

0: Eta Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerra hasi zenetik 6 hilabete igaro direnean, gatazka erabat korapilatuta dago eta indarrean zegoen sueten aula agortutzat jo daiteke. Testu inguru horretan, Teheranek Hormuzko itsasartearen kontrola presio eta disuazio tresna nagusi bihurtu du.
1: Itxasartearen blokeoak nabarmen garestitu zuen petrolioa, upelaren prezioa gerra aurreko 70 dolarretatik 120 dolarrera igo zen munduko ekonomian krisi bat eragiteko arriskua zabalduz. Pakistanen bitartekaritzari esker, pasabide aldi baterako ireki zuten, baina uztailean Estatu Batuakek Iran hegoaldea bombardatu ostean, Teheranek berriro blokeatu zuen. Donald Trumpek adierazi du Estatu Batuetako armadak itxasarteko mina guztiak kendu edo leherrarazi dituela. Iranek ordeak gezurtatu egin hori, eta gogorarazi du itsasontziek oraindik ez dutela Hormuz zeharkatzen. Teheranek dio pasabidea gerra fronte guztietan amaitzen denean soilik zabalduko duela. Hala ere, analisteko hartarazi dute Iranek arma hori etengabe erabiltzeak inguruko herrialdeak ordezko ibilbideak eraikitzera bultza ditzakeela. Horrek epe luzera Hormuzek Iranentzat duen balio estrategikoa ahulduko luke.
0: Eta alde batera utziko ditugu gatazkak, izan ere Danimarkako parlamentuak ostegun honetan onartu du Groenlandiako milaka emakumeri kalte ordainak ematea hamarkadetan baimenik gabe espiral antisorgailuak ezarri zaizkielako. Bozkaz onartutako legearen arabera aldeko 100 botorekin eta kontrako 10rekin bakoitzak 300.000 koroa 40.000 euro baino pixka bat gehiago jasoko ditu. Danimarkako DR telebista publikoak duela urte batzuk jakinarazi zuen gutxienez 4.500 emakume eta neraberi kiribi bilak ezarri zitzaizkiela, zenbait kasutan baimenik gabe eta ondoren kalte fisiko eta psikologikoak eraginez. 1960ko hamarkadatik 1981ra Groenlandiak osasun arloko eskumenak bere gain hartu zituenean. Horren aldekoek diotenez, familia plangintza aztertu zuten, uharteak munduko jaiotza tasarik altuenetakoa baitzuen orduan, eta negabeko haurdunaldien etenaldien kopurua murriztu nahi zuten neska gazten artean. Groenlandiako agintariak ere ez ziren aurka agertu. Mute B. Egede Groenlandiako presidente hoiak ordea genozidiotzat jo zuen gertatutakoa 2024ean. Bestalde, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroak, eta Jens Frederik Nielsen, Groenlandiako egungo presidenteak, barkamena eskatu zuten iazko irailean Nuken, Groenlandiako hiriburuan egindako ekitaldi ofizial batean. Eta esango dugu ere, Ratko Mladic, komandante oi serbo bosniarra, ostegun honetan hildela 84 urte zituela. Buruzagi militarra 2017ko azaroan kondenatu zuten biziarteko kartzela zigorrera gerra krimenen eta gizartearen aurkako krimenengatik. Lidija Pavisevic, Serbiako giza eskubideen ministerioko estatu idazkariak baieztatu du heriotza, komandante oiaren familiako iturriek edabide jakinarazi dietenez, Mladic gaixotasun luze eta zail baten ondorioz zaindu da. Balkanetako arakina ez izenagatik ezagutua, biziarteko kartzela zigorra ezarri zion Hagako nazioarteko auzitegiak 2017an genozidioagatik, gerra krimenengatik eta gizateriaren aurkako krimenengatik errudun aurkitu ondoren. Srebrenikan 8.000 pertsona hiltzea eta Sarajevoko setioan izandako ardura lazgarria egotzi zizkioten orduan.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu aurretik aipatuko dugu atxarratxalde osoan egon diren arazoak AP8 errepideko lehen kilometroan Irunen, Baionako norantzan amaitu berri direla jada, ez dago auto pilaketarik tarte horretan uneotan, beraz ez dugu bestelako goraberarik nabarmentzeko euskal errepide sarean. Honen jakitun, Iker Ibarluzeak biharko eguraldiaren berri emango digu.
2: Eguraldi eguzkitsu egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdin agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdimailako odei batzuk agertuko diren. Haizeak ego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldaren mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz zertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Onaino, ordu artekoak, entzuleok, informazio gehiago, arratsaldeko 9etatik aurrera, ostegun honetako azken albistegian, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Donostia Unibertsitate Ospitaleko ginekologia zerbitzuak nazioarteko aitortza garrantzitsua jaso du. Minbizi ginekologikoaren Europako elkarteak ESGOK endometrioko minbiziaren kirurgian akreditatutako zentro izendatu du eta aitortza hori lortzeak duen Osakidetzako lehen ospitalea da. Akreditazioak egiaztatzen du Donostiako ospitaleak endometrioko minbiziaren tratamendu kirurgikorako Europako kalitate estandar zorrotzak betetzen dituela. Urtero 100 emakume inguru hartatzen dituzte diagnostiko berri batekin eta beste horren beste ebakuntza egiten dituzte. Aitorpen honen esanahia endometrioko minbiziaren tratamendua eta azken urtetan arlo horretan izan diren aurrerapenak hobeto ezagutzeko Donostia Unibertsitate Ospitaleko Ginekologia Onkologikoko unitateko kide den Ibon Jaunarena Marin dugurekin. Egun hon eta eskerrik asko gurean izateagatik.
4: Egun hon eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
3: Hasteko, galdetu nahi nizun zer esan nahi duen zehazki Donostiako ospitalea endometrioko minbiziaren kirurgian akreditatutako zentro izendatu izanak, eta batez ere zer garrantzia uka aitortza honek?
4: Bai, ba, funtsean esan nahi du Donostiko ospitaleak endometrio edo umetokiko minbizia duen gure gaixoak tratatzeko Europako kalitate baldintza zorrotzak betetzen ditugula, zuk esan bezala, ezta? Europako elkarteak ESGO izena du eta auditatu baitu. Gure lana kanpotik aztertu du eta kalitatezko arreta hori eskaintzen dugula egiaztatu dugu, ezta? Eta ez bakarri gure zirugia, baitare taldearen esperientzia, nola antolatzen garen, ze baliabide ditugun eta emakume bakoitzaren emaitzak nola kontrolatzen ditugun ere aztertu dute.
3: Gainera, akreditazio hori lortzen duen Osakidetzako lehen ospitalea da. Ez dakit, zer suposatzen duen batez ere horrek zuentzat, bai talde profesional moduan, bai euskal osasun sistema publikoarentzat ere?
4: Ba, egia esan guretzat, talde osoaren lanari egindako aitortza da, ez? Ez da bakarrikan persona bat, ziru jaua gaude, baino baitare gure inguruan gaixoak hartatzen ditun profesional asko daude, ezta? Nik une honetan bereziki aipatuko nuke Arantxalekuna, gure ginekologiako zerbitzuko buru, eta prozesu honen bultzatzaile nagusia izan da, ez? Bera bultzatu zuen aspaldi taldearen espezializazioa, prestakuntza eta akreditazioan lortzeko egindako lana. Baitaren ikuste dut, Osakidetzat ere aurrera pauzu garrantzitsua dela, ze osasun publikoan Europa mailako arreta espezializatua eskaini dezakegula erakusten du, ez? Makumeari etxeti edertu eta prozesu osoan laguntzen, ez? Eta gaur egun, bueno, Euskadiko osasun itunarekin badator, alegia ez da nahikoa zenbat tratamentu egiten ditugun jakitea, gaixoi nola joaten zaien, arreta segurua den, eta zer hobetu dezakegun ere neurtu behar dugu.
3: Uh-huh. Lehen nik aipatut, zukera aipatut duzu, esgok Europako kalitate estandar zorrotzak eskaintzen dituela. Ez dakitzein baldintza edo irizpide bete beharra izan dituzuen akreditazioa lortzeko, edo horrelako prozesu batean zer den ebaluatzen den hori?
4: Bai, bueno, medikuk ez gaude auditorietan oso aritu, ez? Baino, datu batzuk esateko, kalitatea neurtzeko, ba, 29 atal aztertu dituzte, gutxienez 115 puntu lortu gartzien, eta guk irurtetan 117, 18, eta azken urtean 122 puntu lortu genitun. Beste abeste, begiratu dute zenba gaixo hartatzen ditugu, nola operatzen dugun, komplikazioak izan ditugun edo, eta baita ere ganglio sentinelaren teknika nola egiten dugu. Gero azalduko dut gehiago, erabakiak taldean nola hartzen ditugun ere bai, eta makume bakoitzaren emaitzak nola kontrolatzen ditugu. Baita ere patologiako lana, anatomo patologia ikerketa eta gaixon jarraipenera ere aztertu dituzte. Eta gainera beharrezkoa bada ez gok gure bakuntzen eta informe edo txosten patologikoen txosten horiek eskatzen dizkigute eta berrikusi ditzake. Uh-huh. Hortaz, ba, bai, auditoria zorrotz bat gainditu dugu, etzen lehen bizikoa, baina bai, 2018-tik ba, hor, hildo hortan gaude.
3: Profesionaletan eta bueno, zuen taldearen gan jarri dugu fokoa, baina ez dakindik pazientearen ikuspegitik ere emakumentzat zer aldatzen duen horrelako akreditazio batek, ze azkenean ezakit endometrioko minbizia daukan emakume batek ezakit zer berme dituen akreditatutako zentro batean hartatua denean.
4: Bai, ba, esango nuke, ba, ez du esan nahi tratamentuak arriskurik ez duenik, ez? Baina bai, arreta prozesua ondola antolatuta eta kontrolatua dagoela. Eta emakume bakoitzaren kasua arreta aztertzen dela kasuz-kasu, ez? Gero baitare, kasu guztiak tumore batzordean aztertzen ditugu, hainbat espezialistaren artean, ebakuntzen eta patologiaren txostenak ere beharrezko informazio guztia jasotzen dute, eta gero komplikazioak edo gaixotasuna berriz agertzen denean, ba, tratamentu horiek, emaitza horiek erregistratu eta aldizka ere aztertzen ditugu, auditoria internoa esango genduke egiten dugula. Eta guzti horren nik uste, pues, emakumei, naiz eta beraiek ez sentitu, ba, beraien onura azken finean hortarako ere bada aitortza hau, ez?
3: Termino batekin gabiltza korata bera, endometrioko minbizia, bi baino gehiotan entzun dugu eta entzungo dugu gaur, baina agian entzule asko ez daukate oso argi zer den, orduan nahiko nuke zuk azaltzea, pixkat zer den endometrioko minbizia, eta batez ere zein emakumeri edo bueno, nola eragiten dien gehien?
4: Bai, aber, kapaz naiz eta entzulek ulertzen didaten, endometria muetekoaren barruko estalki moduko gara, ez? Umetokia edo erderaz uter osatzen duguna, baina uste umetoki ja danek ezagutzen dugula. Orduan, hilero loditu egiten da, eta ordunaldi posible baterako prestatzen. Ordunaldik ez badago, pues, geruza hori askatu eta hilekoa dator, ez? Geruza horretako zelula kontroli gabe azten direnean, sortzen da endometrioko minbizia. Eta batez ere menopausaren ondoren agertzen da. Adina eta obesitatea dira arrisku faktore nagusienetako bi, diabetesa eta faktore genetiko batzuek ere arriskua hori handitu dezaketa. Hortaz, geruza da, hilekoa da, eta batez ere menopausia ondoren irten daitekena edo pixala burbiltzeko.
3: Eta zein izaten dira ohiko sintomak edo bueno, alarma seinale horiek batez ere bereziki edo noiz komeni da medikoaren gana joatea?
4: Bai, bau garrantzitsua da, ez? Seinale nagusia vaginatik ohikoa ez den odola ateratzea, ez? Menopausiaren ondoren edozen odol jario aztertu behar da, odol pixka bat izan arren. Menopausia baino lehen nola ezagutu, ba, hilekoen artean odola agertzen bada, edo hilekoa hoi baino ugariagoa danean. Orduan, kasu indar diogun medikoari, eta gehienetan ez da minbizia izango, baino ohikoa ez den odol jarioa beti aztertu egin behar da.
3: Minbizi mota honetan, bueno, gehienetan, nik uste dut horrela dela, baina ez dakit diagnostiko goiztiarrak zenbaterainoko garrantzia daukan, eta oroar horrelako gauzak garaiz diagnostikatzea lortzen den.
4: Ba, oso garrantzitsua da, ez? Esan bezala askotan hasieratik odol jarioa eragiten du, horregatik ba, kasu gehienak fase goiztiarran aurkitzen dira, eta gaixotasuna oraindik umetokian dagoenean. Egora hortan, ba, tratamentuaren emaitzak oso ona dira, umetokira mugatzen denean, 5 urterako bizi iraupena edo supervivenzia 1986 ingurukoa da. Alare, gaixoaren arriskoaren arabera, emakume askok zirugiaz gain erradioterapia ere behar dute. Baina erradioterapia hau gehienetan vaginaren barrutik ematen da eta tratamentu oso zuzena izaten da. Inguruko organok eta oso erradiazio gutxi jasotzen dute, albo ondorio gutxi izaten du, hortaz pues, ez da kezkatzekoa. Esango nuke, zuk esan bezala, oso diagnostiko goiztiarra egiten dugunean, pues oso tratamentu eraginkorra da.
3: Lehen aipatu dugu Donostiako ospitalean urtean 100 diagnostiko berri inguru hartatzen dituzuela. Ez dakituko purua egonkorra den edo azken urtetan gorantzko joerarik sumatu duzuen?
4: Bai, bueno, pues hori, datu batzuk emateko, 2022 78 diagnostiko izan genitu, 83, 86, eta 84, ze azkenean auditoria 3 urte egiten egin genuen, 83. Azken urtetako igoera batez ere kasuak Donostiako ospitalera zentralizatzea lortu dugulako da, ez?

0: euneko 80-ek baina gehiagok tratamendu kirurgikoa jasotzen dutela. Zergatik da kasu honetan kirurgia hain garrantzitsua endometrioko minbiziaren tratamenduan?
1: Bai, zirurgia esan behar dugu da dela tratamentuaren oinarri, ez? Eta bi helburu dugu nagusi ditu. Tumoreak kendu eta gaixotasunan noraino heldu den jakitea. Normalean numetokia eta bi ovario edo euskeraz ovulategia kentzen ditugu eta ganglio sentinela ere askatzen du. Eta bueno, ganglio sentinela zer da? Ba, minbizia umetokitik ateratzean duen lehen geltokia. Hortaz, ebakuntzakin lortutako informazioekin eta berriz ere patologiako emaitzekin orduan erabakitzen dugu gaixoak ondoren erradioterapia edo beste tratamentu gehiago eman behar dizkion. Hortaz, ba, oso fase goiziarretan zirugia da oinarri eta hor gaude, ez? Azkar operatzen, ongi operatzen eta alik eta inbazio gutxien egiten.
0: Hor, kirurgia zari galdera, azken urtotan ez dakit asko aldatu den endometrioko minbiziaren kirurgia, ez dakit zein izan diren tratamenduak edo teknika kirurgikoetan aurrerapenik edo aldaketarik izan den?
1: Bueno, ba, esan bezala geroz eta zehatzago da, eta gaixoentzat ere arinagoa, hasierako fasetan, pues, 185 ebaki txikien bidez operatzen ditugu, obesia agonian ere bai kasu guztietan lortu dugu operatzea eta min gutxiago izaten dute posoperatorion eta rekuperazioa oso oso azkarra izaten da. Lehen esan bezala ganglio sentinela honekin hori aztertuta ba kasu askotan ez da beharrezkoa ganglio guztiek kentzea, ez da not ezagutzen dugu nola kentzen genuitunean adibidez bularreko minbizian albondorio gutxi asko ezaten zituzten gure emakumeek, ez zean besoko edema edo puztutzea eta hori saiesten du. Eta beste datu bat emateko, ba joan dan urtean 62 prozedura egin genituen ganglio sentinelarekin eta hildortan goaz, cirugia minimamente invasiva edo invasio gutxiko cirugia egiten.
0: Bai, bestalde, Donostiako zerbitzuak estatuko eta nazioarteko ikerketa proiektuetan eta saiakuntza klinikoetan ere parte hartzen du. Zein ikerketa hildo dira gaur egun itxaropentsuenak endometrioko minbiziaren arloan batez ere?
1: Ba, hildo nagusiak esan bezala ganglio sentinela, gero baita ere oso gaurkotua dago tumore bakoitzaren ezaugarri biologikoak, eta emakume bakoitzaren bilakarea hobeto aurreikustea eta bizi kalitatea batez ere, ez? Akreditaziorako 5 saiakuntza kliniko aztertu ditugu, nun gure gaixok hartu duten parte, eta gainera emakume gehienek bere laginak biobankoan, Euskadiko biobankoan gordetzeko baimena eman dute, etorkizuneko ikerketan erabilaletzateko. Nik ere, bueno, eta gure taldeke haien eskuza baltasuna bereziki azpimarratu nahiko genduke, zeren ikerketan parte hartzean onartzen dutenean etorkizuneko gaixoen tratamentuak hobetzen laguntzen dute, ezta? Eta zentzu hortan gizarte eskuzabala eta parte hartzailea garela esan dezakegu baita ere gure besotik, ez? Bueno, baita ere saiakuntza horietan immunoterapia famatua eta tumoreari zuzenan eragiten duten tratamentu berriak aztertzen ditugu eta guk ginekologian esan dezakegu kirurgia arloan VNOTES teknika berria ere ikertzen ari gara. VNOTES bakuntza vaginatik egiten da eta ez du sabelean azalen orbainik ere uzten, ez? Eta ondo badoa eta gure emakumeek al izanez gero, ba egun berean etxera itzul daitezke.
0: Amaitzeko, pixkat laguntze aldera entzulei edo, endometrioko minbiziari buruz entzuten ari den emakume bati meztu baten beharko bazenio, ez dakit zer den garrantzitsuena jakitea, bai prebentzioari, bai sintomei, edo batez ere lehen aipatzen genuen diagnostiko goiztiarrari dagokionez.
1: Vale, lehenik eta behin, ba, ez beldurtzeko, ez? Eta, bueno, oso handia gelditzen da, baina bakarrik ez dagoela esango nioke. Ez Osakidetzan hemen gaude behar duen arreta eta laguntza emateko, gainera esan bezala gara izarkitu alden tumore bada, eta mugatua dagoenean, pues, biziraupena.

0: oso oso altua da, ez?
1: Uh-huh.
0: Ere esan behar dugu, ba, ez dago la probarik, zera, orokorrik lepoko zitologia bezala nun kribatu bat inal dugun hau zautzeko, baino uh-huh. mezu praktikoena esan duguna, ez? Menopausiaren ondoren odol jari horik izan ez gero, oso gutxi izan arre, ba, konsultatu eta gure bideratze zirkuitu azkarrean sartuko dira. Beraz, kasu hontan edo tumore hontan garrantzitsuena sintomari garaiz kasuitea, eta pisu baita ere izango nuke, pisu osasuntsua izateak eta ariketa fisikoa, ez beti bezala, arriskoare murrizten laguntzen baitu.
1: Uhum. Ba, Ibon Jaurarena, Donostia Unibertsitate Ospitaleko ginekologia onkologikoko unitateko kidea, mila esker aurkoan gurean egoteagatik, eta jarraitu egunero egiten duzuen lan horrekin, mila esker.
0: Bai, mila esker zuei, eta baita ere zuen osasun eta prebentziari buruzko gai hauea ahotsa emateagatik eta entzule guztiei ere bai.
1: Ez da zer, eskerrik asko.
0: Agur.
2: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon Euskal Herria. Arratsaldeko 9ak dira, abuztuak 27 osteguna eta Naiz Irratiko ostegun honetako azken albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Herria Bilduk Pasaiako portuko suteari buruzko informazio zehatza eskatu diolakoari gertatutakoaren arrazoiak argitzeko, ondorioak ezagutzeko eta herritarren segurtasuna eta ingurumenaren babesa bermatuko dituen neurriak eskatzeko. Jasotakoak inflexio puntu bat bezala balio behar duela azpimarratu dute. Euskal Herria Bilduren talde parlamentarioak ekimen bat erregistratu du Gasteizko Legebiltzarrean lakuari informazio zehatza eskatzeko Pasaiako portuan berriki izandako suteari buruz. Ohar batean Pasaiako alderdiaren taldeak azaldu du ekimenaren xedea sua zerk piztu zuen ezagutzea dela, zer egin zen horrek iraun bitartean eta sutaren ondoren zer neurri hartu ziren horrelako gertakariak berriro gerta ez daitezen. Alderdi Subiranistaren ustez, gertatutakoak agerian uzten du berriro ere prebentzio, segurtasun eta ingurumen babeseko neurriak indartu behar direla badiaren bihotzean eta irigunez inguratuta dagoen azpiegitura batean. Gainera, administrazioek gardentasunez joka dezatela eta suteri buruzko informazio guztia eman dezatela eskatu du. Bereziki beharrezkotzat jo du Euskal Herria Bilduk Pasaiako portuaren kudeaketan inplikatuta dauden erakundeen eta Badiako udalerrien arteko koordinazioa indartzea. Bestelakoekin aurrera aipatuko dugu ere abokatu Kristauek Ane Lindane Bilbon auzitara eramatea lortu dutela Euskal Herria zuzenean jaialdian egindako performantza dela eta Euskal Humoregileak aste nagusian murgilduta dagoelarik bere ohiko estiloarekin erreakzionatu du talde ultrakatolikoa Bilbon gau pasapare bat egitera animatuz.
1: Una cosa, os voy a decir, no estoy para muchas declaraciones porque apenas tengo voz. Simplemente deciros a vos cristianos que si vinís aquí en Aste Nagusia esperáis un par de gaupasas, se os quita la tontería. Venid, que os invito yo a los carimochos o a lo que cojones sea que bebáis.
0: Sareen bidez, performance hori ahozko epaiketara iritsi dela jakinarazi du Lindanek Polonia Castellanos abokatu Kristauen presidenteari mezu zuzena bidalita.
1: Polonia, acaso voy yo cuando estás en la iglesia rezando, hablando con tu amigo imaginario, acaso voy yo a rayarte? No, pues no me rayes tú en la usia, tía.
0: Horixe, izan da Lindaneren erantzuna, elkarte ultrakatolikoak Bilbon aktorearen aurkako ahozko epaiketa abiatzea lortu duela iragarri ostean, eskarnio delitu bat egotzita. Salatutako gertakariak 2025ko ekainaren 29an izan ziren, arberatzen EHZ eta jaialdian, eta abokatu katolikoek Espainiako auzitegietara eraman zituzten. Eta Euskal Herritik kanpo Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak baztertu egin du ostegun honetan Irlandaren bateratzeari buruzko erreferenduma egiteko aukera. Sinn Féinek iparraldean eta hegoaldean kontsultak egiteko prestaketa lanei egiteko eskatu dio Londresi Ostiral Santuko bake akordioan aurreikusten zen bezala. Erresuma Batuko premierrak Belfasten alderdi nagusien olezkariarekin bildu aurretik ziurtatu du gai batzuk agendatik kanpo daudela eta Irlandaren balizko bateratzea horietako bat dela. Adierazi duenez, bere helburua jendea batzea da duela hamarkada bat Brexitak eta 2014ean Eskoziaren independentziari buruzko galdeketak herrialdean zatiketa eragin ondoren. Burnhamek berretsi du Irlandako iparraldera egindako bisitaren helburu nagusia bizitzaren kostuaren gorakadarekin eta zerbitzu publikoen funtzionamenduarekin lotutako gaiak lantzea izan dela. Sinn Féineko lehendakari orde eta Irlanda iparraldeko ministro nagusiak Michael O'Neillek Londresek behar adina diru bidaltzen ez duela uartera egotzi dio eta erreferentzia egin dio ere independentziaren gaiari. Bien bitartean Sinn Féin eta alderdi demokratiko unionista buru dituen Belfasteko gobernuak oraindik ez du aurrekontu orokorrik aurkeztu zerga ekitaldia hasi eta 5 hilabetera eta horrek agenda oso desberdinak dituzten alderdiak aurrez aurre egotea eragiten jarraitzen du.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoaren tartea iritsi zaigu ere, esango dugu uneotan arratsaldeko 9:05 ematear dauden honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Eguraldi eguzkitsu egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat teletrabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez aldaketarik espero, zerua erabat urdin agertuko da, eguraldia eguzkitsua izango da, eta alaxe amaituko da eguna, naiz eta gaualdera kostaldetik gertu erdi mailako hodei batzuk agertuko diren. Haizeak hego mendebaldetik eta bizi joko du egunaren lehen zatian, lurraldearen mendebaldean bolada zakarren batekin, bereziki Araban, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta lurralde osoa zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek alare behera egingo dute, minimoek nabarmen gainera 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta barnealdeko leku batzuetan goiza freskoa izango da. Maksimoek aldiz ezertxoet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 28 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaine, ordura arteko albisteak entzuleok, baina gogorarazten dizuegu bihar goizeko 6:00 aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai hemen Naiz Irratian. Eskerrik asko uinen bestaldean izateagatik eta bihar arte.
2: Naiz Irratia. Ez zaitez konformatu ala nolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Mikel eta Laboa. 15. atala. 2004.

1989ko maiatzean, Eibarren, Mikelek eta bere taldeak abesti berria estreinatu zuten. Mikelek melodia konposatuta Atxagari hitzak idazteko eskatu zion. Errepikan letra neurtua izan behar zela esan zion, gainerakoan libre izan zitekeen. Atxaga, leloa prestatzeko, Adelfata Kilito idazle arabiarraren lan batean oinarritu zen. Bestelakoan, Atxagak beste olerki batzuen zenbait zati proposatu zizkion, interesatuko zitzaizkiolakoan. Mikelek material horrekin erabateko askatasunez lan egin zuen, eta emaitza gure hitzak izan zen.

1989ko abuztuan, Mikel Musika Hamabostaldian abestera gonbidatu zuten. Eta Carlos Pucci, Gernika lanaren orkestra txukuntze lana eskatu zion.

Kontzertua irregularra eta oso konplexua izan zen, eta beste behin ezin izan zuten behar beste entxeatu. Hala ere, nahiko posi geratu ziren emaitzarekin, eragozpen guztiak gora bera.

1989ko abenduan, milurtekoari agur esateko Mikelek eta Raimonek kontzertua eman behar zuten Palau de la Musikan. Mikelen zatian, aktore batek katalanez irakurri zituen Mikelek eta Marisolek aurretik aukeraturiko hitzen pasarte batzuk. Publikoak zer esaten ari ziren uler zezan. Egun batzu geroago, Mikelek hainbat egunkari eraman zizkion Marisoli bertan zeuden kontzertuari buruzko kritikak irakurtzeko. Pasekien postuko zela, oso onak zirelako. Hauxe haietako baten zati labur bat. Mikel Laboak milurtekoaren jaialdian abestu zuen eta bertan izan zirenak txundituta utzi zituen, nahi gabe. Autore abestia, sarritan, jarrera kontua baino ez den herrialde honetan, Laboak asmo artistikoa ere azaldu eta pianoaren, saxoaren, txalapartaren eta perkusioaren bidez musikaltasunetik bidaia harrigarria eskaini zuen. Dena zen musika ingelesez eta frantsesez hitz egin ez arren, bi hizkuntzekin erraztasun fonetiko ukaezinaz olasean zebilen pertsona honen ahotan. Eta ezer esan gabe, dena zen musika batzuetan emakume batek bezala abesten zuen gizonaren ahots altuan. Laboa gogoangarria. Eta hura ezagutzea gure herrialdeak oraindik betetzeke duen eginkizuna. Bere arauari jarraikiz, kritika hobeezin haien aurrean nahiko hotz agertu zen. Aitorpena ondo zegoen, baina garrantzitsuena egitea zen. Marisolek kritikak patxadas irakurri eta gozatu egin zituen. Bimilako otzailean, Euskal Herriko Unibertsitateak urrezko domina eman zien Jesus eta Josean hartzeri, Benitori eta Mikeli. Goizean, ekitaldia baino lehen, Mikel urduri zegoen. Gainera, Bera eta Marisol erdi haserre zeuden. Mikelek, ekitaldia, lagundu zioten guztiei eskerrak emateko baliatu nahi izan zuen. Lehenengo eta behin, gainerako artistei. Hemengoei zein kanpokoei. Orainaldikoei zein iraganekoei. Artista plastikoak, idazleak eta musikariak aipatu zituen. Gero, bere errezitaldietan parte hartzen zuten teknikariei. Eta inbeste urtean, kantaldiok gogobiziz antolatu izan zituzten herritarrei. Baita, hainbeste urtez kulturaren arloa zabaltzeko lanean jardun zutenei ere. Azkenik, publikoari eman zizkion eskerrak. Ospakizunarekin jarraitzeko elkarte gastronomiko batera joan ziren, eta azkenean dena geratu ziren pospozik. Mikel, 76 urte betetzear zegoen. Nekatuta zegoen nolabait. Atxeden hartu nahi zuen, eta etenaldia etorkizuneko itizko baterako abesti berriak prestatzeko aprobetxatu. Mikelek eta Marisolek Arizkunen salgai zegoen apartamentu baten berri izan zuten. Oso ere muatxeginean zegoen eta presio nahiko honean. Beraz, erosi egin zuten. Marisolek azterketak amaitu zituenean, bidai egin zuten autoan Gironara. Ondoren Arizkunen jarraitu zuten oporraldia. Bertan, Mikelek gitarraz eta grabagailuaz lan egiten zuen atzealdeko gelan. Gitarra jo eta pasieran ibiltzen zen inguruetan. Beti uste izan zuen, paseoak bere lanaren parte bat zirela. Marisolek, bien bitartean, irakurri, lan egin eta musika entzuten zuen. Tarteka, txangoak egiten zituzten elkarrekin. Udazkena heldu zenean, Marisol konturatu zen, Mikelek gero eta gutxiago zaintzen zuela bere burua, eta lan gutxiago egiten zuela. Analizien emaitzak ikusita, aurreko dietara bueltatu behar izan ziren, eta laster hasi zen itxura hobea izaten. Azaroaren amaieran korrikaren aurkezpena izan zen, eta ondoren, Ernest Luken omenaldira joan zen, zein egun gutxi batzuk lehenago erail zuten.
Ekitaldia aurretik antolatuta zegoen, indarkeriari gabeko astean, eta hain zuzen, Lukek berak parte hartu behar zuen. Mikelek bi kanta abestu zituen. Bazekien, Luki asko gustatzen zitzaizkiola. 2002an ez zuen zuzeneko emanaldirik onartu. Maiatzean, Jesus hartze hil zen. Kolpe oso gogorra izan zen, arlo profesionalean ez ezik, maila pertsonalean ere. Jesus mundu guztiak maite zuen. Azken boladan, bere gitarrarekin, irrati grabagailuarekin eta paperekin lan egiteko gela batean sartuta egoten zenean, Mikelek oso baxu jotzen eta besten zuen, berak bakarrik entzuteko moduan. Hortaz, Marisolez zegoen Mikelen bilakaeraren jakitun. Abenduan, Baztanen, etxean bakarrik zeudela zenbait abesti berri kantatu zizkion, horrela ustekabean, eta ozen eta ondo egin zuen, kontzertu honetan bezala. Marisolek bazekien Mikelen osasuna gainbera zioala, eta sekula horrela gehiagotan abesten entzungo ote zion, eta berriro grabatu ahal izango ote zuen galdetzen zion bere buruari. Bi mila eta hiruan bi aldiz eskaini zuen zuzeneko emanaldia. Eskozian, Glasgowko musika zeltaren jaialdian eta gero Usurbilen, Jesus hartzeren heriotzaren urte urrenean. Ruper Ordorikak eta Mikelek korrikaren abestia grabatu zuten. Edizio hartan ez dokamairu izan zen omendua.

2003 urteak txarto amaitu behar zuen. Eguberri egunean, etxean familian bazkaldu ondoren, Mikel pasieran irten zen. Bueltatu zenean, Marisol ohartu zen paseoa ohi baino laburragoa izan zela. Marisol, egongelari irakurtzen ari zen bitartean, Mikel estudioan aritu zen lanean, goiko solairuan. Emazteak bat batean intziri arraroak entzun zituen. Eskailerak korrika igo eta Mikel zorabiatuta aurkitu zuen. Agurtzan eri deitu zion. Handi gutxira ambulantzia medikalizatu bat iritsi zen etxera. Bidean, Mikelek Marisoles baino ez zuen galdetzen. Medikuarekin bakarrik zegoela, hark, Marisol alaba ote zuen galdetu zion. Ez, nire emaztea da, erantzun zuen Mikelek. Eta ez dakizu zein posi jarriko den esan berri duzuna kontatzen dio danean. Ospitalean geratu zen. Hirugarren egunean, transfusio baten ondoren, pixkanaka hobera egiten hasi zen. Gabon zar gauean etxean zeuden berriro. Kexati eta azerre zebilen, batik bat Marisolen aurrean. Ark zorrarazten zizkion bere gaitz guztiak. Mikelek medikuaren aholkuak betetzen zituen gibelean eta giltzurrunean zituen arazoei aurre egiteko. Baina Marisol aurrean zegoenean bakarrik, eta horrek asko azarratzen zuen Marisol. Gainera, belauneko artrosian eta aldakan zeukan bilakaerak agerian uzten zuen ezinezkoa izango zela estenatoki batera igotzea. Mikelek sentitzen zuen frustrazioa ezin da erraz deskribatu. Udazkenerako disko berria grabatzen hastea aurreikusita zuten, eta horrek estres handia zekarkion bien arteko harreman zaurituari. Mikel, Marisole jakin gabe, psikiatrarenera joaten hasi zen martirizatzen zuen obsesio bat tratatzeko. 2004ko ekainaren 15ean 70 urte bete zituen. Zifra hori ez zuen batere ondo onartu. Uda hartan, 40 urte egin zituzten ezkonduta, eta bastanera joan ziren egun batzu pasatzera, beste hainbatetan bezala. Mikeli, abuztu hartan, Txekian, Ruper Ordorikarekin eta Bernardo Atxagarekin egingo zen jaialdi batean parte hartzea sartu zitzaion buruan. Pozarren geratu ziren emaitzarekin eta Txekiako publikoaren erantzunarekin. Bernardo eta Ruper urrengo egunean joan egin ziren, baina Mikel eta Marisol beste egun pare bat geratu ziren herrialdean turismoa egiteko asmoz. Mikel lasaiago zegoen, eta kontzertuaren ondoren zilarrezko, aro baten gainean muntatutako granateen eraztun bat oparitu zion. Marisoli ilusio handia egin zion. Urrian, lehen entxegua egin zen elkarren grabazio estudioan. Ruper Ordorika eta Xavier Montoya ere han izan ziren.

0: 那个哈佛根，如果他拉的，那还得在去回你呢，还来得 reckoning。My reckoning truthless, fighting fights.This year and I had this.
1: Bazkari bat antolatu zuten, baina Marisol esen joan. Ez zuelako nahi ikusi nola egiten zion musin Mikelek medikuak agindutako dietari. Biharamunean, Mikelek Billie Holidayren ahotsa grabatu zuen in memorian. Eta pozik atera zen.
0: Has me queer.

Grabazio hori txamponaren alde bat izan zen. Ondoren infrentzua etorri zen. Galdera grabatzeko saioan ahotsak ez zion nahi bezala erantzun. Mikel goibeleta zer zegoen. Azterketa mediko batean duodenoko ultzera bat aurkitu zioten eta analisietan anemia latza zuela ikusi zuten. Grabazioak aldi batez eten behar izan zen.

Pixka bat suspertu ondoren, Alasdair Fraser biolinistarekin eta Natalie Haas biolontxelistarekin txoria txoriren bertsio instrumentala grabatu zuen.

Urrengo hilabeteetan, 2005-eko aurrenekoetan, Mikelen eta Marisolen arteko harremana nabarmen okertu zen. Senarrak nola tratatzen zuen ikusita, Marisolek erabaki bat hartu behar izan zuen. Gau batean, logelan zeudela, esan zion ez zegoela hain berezia izandako harremana horrela hondatzen usteko prest, eta onena banatzea zela. Mikel azarretu egin zen, eta bere zori gaitz guztiak zehatz-mehatz aipatu ondoren, gaia geroko utziko zuela sinarazi zion. Biak ere buru belarri lantzen ari ziren diskoaren grabazio proiektua amaitu osterako. Apirilean, Iñaki Salvadorrekin hiru pieza grabatzeko gauza izan zen Mikel. Lehenengoa, Xoriak izan zen.

Nemekitepa ere amaitu zuten. Inolako zalantzari gabe, Mikelek Marisoli gorputz eta arima eskenitako maitasun aitortza izan zen. Utzi da zu bihurtzen, zure itzalaren itzal, zure eskuaren itzal, zure sakurraren itzal. Ez nazazu utzi.

Udaberriak aurrera egin ahala aldaketa nabarmena antzeman zen. Akaso, diskoa borobiltzen ari zela ikusteak lasaitu egingo zuen Mikel. Inolaz ere, Marisolekiko harremana ikaragarri hobetu zen egun haietan. Bien arteko konplizitatea berpiztu eta ezinezko zirudien agertatu zen. Xamurtasuna eta grina itzuli ziren euren bizitzara. Nafarroa oinezen kontzertua eskaintzeko eskaria luzatu zioten Mikeli, eta inguruko guztiak kontra izan arren, tartean Marisol, onartu egin zuen. Bere egoera fisikoa etzegoen horrelako konpromisoetarako. Ekainaren 13an berriro ingresatu zuten. Urrengo egunean Iñaki Salvador joan zitzaion bizitan, posik diskoaren bilakaerarekin, eta Mikelek ezustekoa eman zion. Ordura arte sekula aipatu ez zuen pieza baten berri eman zion. Buruan oso garbi omen zeukan. Izenburua Orduan. Bere egoera fisikoaren larritasunaz kezkatuta zegoen medikua, eta edozelako jarduera estresante baztertzeko esan zien. Zuzeneko emankizunak bereziki. Estudioko grabaketak egin ahal izango zituen, beti ere, lasai eta patxadas jardunez gero.

handi gutxira ekitaldi batean parte hartu zuen Bernardo Atxagarekin. Atxagarekin jardutea beti izaten zen, lasaia eta atsegina, aberasgarria izateaz gain. François Copé poetaren negua grabatu zuen Bernardo Atxagak, itzuli ere berak egin zuen, Mikelek eskatuta.

Txoriren heriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten heriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, haizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hil beharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko.

0: El alazan ere prestatu zuten, naiz eta gero baztertu. Bernardo Atxagaren poema batean oinarritutakoa baino etzen falta, orduan. Kanta hori aspalditik zuen begiz jota Marisolek, urtetan behin eta berriz eskatu izan zion. Uraxe izango zen egitasmoaren gailurra. Iraiaren 25ean, Mikel Etxean Chaplinen Tiempos Modernos enegarren aldiz ikusten ari zela, entzun zuen Marisolek orduanen lehen maketa. Marisol txoratuta geratu zen. Urriaren 25ean grabatu zuen Mikelek orduanerako behin betiko ahotsa.
1: Arratzero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik

0: edo zakarrontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu gintunan eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan izen ugariko emakumea bihurtu intzenan, Kasiopea eta Poluz edo Izi San Pandora eta Berenizen Ilea, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson.
1: Garai haietan oso une hunkigarriak bizi izan zituzten. Usurbilen zeudela, nerabezaroan bezalaxe ibiltzen zen Mikel Marisolen atzetik. Idatziak pasatzen zizkion eskutuan, eta kalean, ezusteko topaketak behartzen zituen izena galdetzeko.

Azken nahasketak, liburuxka eta diskoaren azala egiten agortu ziren urria eta azaroa. Urrengo urteko aste santuan, 2006an, atxeden hartzeko bete izan zuten. Haren ondoren aurkeztu zuten diskoa. Oso kritika ona jaso zituen. Bere ustez Mikel sasoiko zegoen Bob Dylanek Donostian eskaini behar zuen kontzertuan parte hartzeko. Zurriolako malekoian izango zen uztailaren 11ean. Osasunez larri zegoen Mikelek bere aingeru guardakoa kinkalarrian jarri zuen. Eta aingerua eskuzabala izan zen berarekin, azkeneko aldiz. Ez zuen berriro jendaurrean kantatuko, bere pasioa uraxe izanik.

Hurrengo urteko udaberriko gau batean, goizaldeko ordu batak aldera, Marisol izututa esnatu zen. Mikel etzegoen ohean. Bila joan eta Izaroren gelan topatu zuen, atea itxita, gitarra suabe suabe jotzen eta kantari. Lekeitio berri bat zen, askena. Iparraldeko abesti klasiko bat oinarri hartuta, gitarra eta kantu errezitatua uztartzen zituen. Marisoli oso pieza espresiboa iruditu zitzaion, ederra bezain tristea. Urrengo egunetan, Mikelek gitarrarik etzuela hartzen sumatu zuen Marisolek. Zergatik ez duzu pieza arekin segitzen, oso ederra da, esan zion. Ez dakit ba, oraingoz ez dut gogorik. Geroago joko dut, animatzen naizenean, erantzuten omen zion berak. Ez zuen sekula egin. Hartu atxeden. Hartu atxeden gozoa.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Ibon Gaztañaspi eta Jose Felipe Auzmendi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, itzaurretan izoztu askotan izozten gara, bueno, ba, pixka bat horrek ere sortu igulako, ja esaldi horre berak ja sortu igulako zer pentsatua, eta bueno, guztia argituko digute segidan. Bo, Superlore taldea, Rakastaren Rave Eternalean, edo Rave Eternalean, berek ez tekin nola esango duten, hitz egiten dutenen kantuan, entzuten da nola esaten duten. Ba, lan berriarekin datoz, lan jamaiziko lana, Superlore sortu zela Estelako demora asko, Pablo Ferreras, Jo Mikel Lomeño, Bigor Herrero eta Endika Garzia osatzen dute taldea, eta Endika Garzia da, gurekin daukaguna, kaixo Endika, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, eskerrik asko gonbidapena gatik.
0: Bueno, zuei eskerrik asko onartzea gatik, eta esaten nola ez, talde sortu berria nola baitere, pentsa, bakoitzaren abizenak topatzen ere kosta zaidala. Ze informazio gehiegi ez duzu ezabaldu sortu duzionetik taldea, nik kasualitate batez izan nuen, zuen sorreraren berri, eta gerora, bueno, egin duzu pin, eta disko bat.
1: Bai, eta indego igual inurri lana aurretik ez, dena oztakite argitaratu aurretik edo Instagramak, eta bueno, bakizu sare sozialetan bai. Agertu aurretik, bai etxeko lan guztikinak eta hoize pues kaleratu en un single txiki bat eta gero ja zuzenean izan zen ja maketa.
0: Bai, maketa hori da, zeu maketa egiten diozu.
1: Bueno, bai, sei kanta, bueno, bai, eski gaur egun ez dakigu gure claro, maketa gaur egun bai igual izaten dira pikantuna edo ja kantu soltea kaleratzen dira eta ja ez da hor geratzen da pues zakit, garai bateko lana edo eta gero bere bai zakit, 16 kantutako ba la luzeak eta bar eta bueno aguretzako nola lehenengo izan den pues maketa deitu jogu
0: da gustatzen da kontzeptua bera niretzako luzera baino gehiago da kontzeptua esan nahi dut. Gero kanturen batean akaso gehiago sakonduko du industriaren inguruan honetan hitz egiten duzuelako, baina pixka batez kontzeptuak aldatu direla. Hau da, gaur egun talde hasi berri batek edo lehendabiziko do talde batek jazuzenen disko ateratzen du. Ez da EP bat izan, ez? Disko laburra izan, disko deitzen zaie. Eta egia da askotan estudioan grabatzen direlako, estudioan profesionaletan grabatzen dira asko, baina gaur egun soinuak, ez, orokorrean diskora eramaten gaitu, ez? Kalitate honean grabatzen delako. Horregatik nik disko ez dela esan dut. Baina gustatzen zait maketa, ze kontzeptuak asko esaten du, ja, niretzako talde bat entzat asko esaten du. Bueno, itzaurreak bera, lehendabiziko intro moduan ulertzen den kantu bat, itzaurre luze xamarra, hau da, ia bibilituko itzaurre batekin dator. Gustatzen zait, lehendabiziko esaldi horretatik ja gogoetan armaten gaitu zuela. Eta nire galdera da, musikari edo bizitzari egindako letra bada?
1: Nik uste, takit, musikare bizitzan parte bizi dugu, eta nik uste ja botatzen diogula bizitzari horrokorrean. Eta igual bai bereziki, pues, ze, kantau letra, bai izan dela, pues, jo, ze kontatu, ze garaiotan gainera esketen nahi esan da dao, mila estilo, mila ze asmatu dezakeu noain, eta ba, humiltasun puntu horrekin, de bueno, hemen gatoz gu kantu hauekin, eta a ber ze topatzen deun beste ongan.
0: Bai, justu hor esan duzun azken horrek, ez ze topatzen dugun beste engan, eta askotan gure burua orkesterakoan ez pertsona berri bati ere itzaurre batean topatzen gara, horregatik esaten nuen, ez da, biziu dugun garaiotan, eta harremanak sortzen ere askotan koste egiten zaigula, ez, akaso lehenago naturalago edo errazago irtetez itzaigun zerbait, gaur egun, ba musika bezala ere, ez, bizitzan, koste egiten zaigula gehiago, ez, aste hori.
1: Bai, eta batez ere, bueno, gero maketaren izenburuarekin ere badator, pues arrakasta zer den, arrakasta bilatze hori, ez? Pues zure ez dakit espresio artistikoan, kasu honetan musikarekin eta kantak bukatzen dure bai, pues epaile guztiak urkatu hau da, pues orkula hartzea bidali epailek eta intzazu nahi dezuna eta aurrera, ez.
0: Bueno, entzuten da modu berezian hasten da ezkerretik sartzen da gitarra bat, ez? Eta segidan energia deskarga bat dator, kutxarekin jolaz desiente egiten du, ez? Bateria batez ez kutxan ikustu duten lehenen protagonista. Eta gero, oiu festa, ze batzuk ezkutuan badaude hor, baina oiuka desiente oiukatzen da kantu honetan.
1: Bai, bai, bai, hortxe daude, gainera nire oiuak dira. eta bai, saiatu ginen, bueno, bai gure estiloa, nire kasi jatzea gustatzen, eta gainera ez dakit gaur egun estilo piloa daude. Baina bai hardcore eta ba, gune hortik asko hartu deu, eta pues, garrasiak asko gustatzen ezkigu, eta nola baitu, pues, nahi genitxun horren kasi jatu, eta nik uste hola, bintzatola, ez oso evidenteki, baino badaude hor, eta...
0: Ba, bai, batzuk badaude nahiko presente ez, zati batzu da, baino, kantone da justu, momentu batean konturatzen zara, horratzen zerbait gertatzen ari da, eta oso fin, baina hor daude, oiu batzuk, ez? Eta hori, bueno, baizu. Ba, xehetasun horietan ere, maketa bat dela esan duzu, baina mimatutako maketa bat dela behintzat, argi uzten duten xehetasunak dira horiek. Bueno, arrakastaren inguruan hitz egin duzu, ez? Zuk esan duzu, ez? Nola itere titulura horretik erabaten duzuela. Egiari zor, zatozten proiektuak oso bide desberdin araban dute, aurreko proiektuek, esan nahi dut. Kaixok izan du bide bat. Akaso, niretzako, eta iritzi pertsonal bada, ez? Baina, merezi etzuen tokian geratu zen, ez? Akaso nola itere, nik uste dut, ausarta zela eta ikusita ze arrisku hartuta eta zuzena ze divertigarria zen, akaso etzuela lortu buru ateratzerik beste askoren artean, ba hori gertatzen delako eta gertatzen da, eta bestaldean dago Meltdown, ez? Meltdownekin zapaldu dela, bueno, ez? Ze bide izan duen eta arrakasta gorenean, agur.
1: Bai.
0: Ez? Ze desberdin, ez?
1: Esan duzun bezala, gainera, ba hori, estena diferentetan, o, gu kaixokin, o nik kaixon, bai. Egon itzen, eta ba izan zen pixka proiektu bat hortara bideratuta, ez? Jaio berri ez dakit, baina nik Euskal Herrin igual enuna inbeste hoi ikusten, eta industria musikal hori zertzen, o bagrin horrekin, eta bueno, bai kutsa kulturre onaldi programa batetan egotea, bueno, egokitu zitzaigun edo irabazi genuen edo lakon bat, eta horre ezagutu genuen pixkat pues, mundillo hori, eta bueno, pues, takit janintzigun edo ja igual kokotera jo. bueno, pues, mugitzen ziren gauza, ze igual oso handi geratu zitzaigun edo ez takit gauza asko ziren, eta igual ez ginen ez da prest, ez da ez genitu no gauzoik. Nahi. Eta gero, pues beste batetik, Meltdown nola pues, underground eszena hortan ze bide izan duen gazte-gaztetatik eta Europa mailan ere oihartzuna izan dako talde bat izan da. Eta, ba hoxe esan dezun bezala, pues, ja topean, pues, de repente, pues, bukatutako proiektu oso interesgarria izan zen Meltdown bai.
0: Baya, horra,
1: eta elkarrekin, de repente elkarrekin, bai, pues, justo laguna gara, Hernan eta Urnieta aldeko buruntzak aldeko bueno, jendea gara eta ezagunak. Eta holaxe sortu zen, pues, haizu, ni bitxo horrekin, bateri jolarekin haizu, joe, pues, zoze montatuko dugu. Eta idei horrekin tiraka, pues, azkenean superlore sortu zen.
0: eta nola da Superlore izena nondik ateratzen da?
1: Joder, ba ez da kan misterio handirik, porque en un kriston lista bat hor, eta ja maketa ja bukatuta, kanta guztiak ja dena nasita, mastera, eta bueno, ze oain ze jarriko jau tal jai, oze, nola dituko jau. Eta super hori bai gustatzen zitzaigula, ze estatu batutan, eta bazegon super jiben talde bat, nahiko, ba, bueno, referentea, eta bat zeuden nola super, hiper, mega, ez dakize, beste talde batzuk prefijo horrekin edo, eta lore, bazun ere, ba, lorea, pues, euskerazko hitz bat, baino lore hitzare bai badu beste esan haitxo bat dela, batez ere uste, bideojokotan, eta bideojoko baten testu ingurua, igual sortzaileak sortutako, imaginatu, El Señor de los Anilloseko mundu hori, ba hori igual deituko genioke lorea, lore, el ingelesez, ingelesetik etorritako itzen bada.
0: Ni bideojoketa pizkatu lehen ez dut ezekien hori, pentsa.
1: Bai, daka folklore, folkloreitza, lore horrek badu
0: kontestua
1: edo hitz bada eta eta hoixe, pizkat hortik, bueno, ba, ez daka misterio handirik egia esan.
0: Bueno, baina
1: gustatu zitzaigun eta ja sta.
0: Baina bueno, hitz joko bat, ez? Hasteko, nola bait ere. Eta hitz joko desente dituzue hitzetan, urrengoan nitasunak deitzen delako, nitasunak sarreratik entzuna dut berriz, ze gauza bitxua gertatzen da. Entzun dugu, ez? Hitz aurreken zera, lehendabiziko zatia baten bat, kara, hau beti esaten dut, estereoan entzuten baldin badago, edo monoan entzuten baldin badago, desberdina da hau, estereoan entzuten ari dena, ea konturatzen den, honen zer gertatzen den, nitasunaken.

0: Bela, hemen egertatu dena, lehen ezkerretik hasi bat maduren eskuinetik hasten zaigula gitarra, ez? Eta hori ere, nik uste dut naite egindako zerbait izan dela, ez da?
1: Bai, pixka bai. Joka bide tipiko bat, edo ez dakite, jo jorazteko ere bai zeakine aurikularrekin eta...
0: Baina, ez da horikoa, lehen da biziko kantu ezkerretik eta bigarrengo eskuinetik astea. Yeah. Eta modu oso antzekoan, ez? Bate batek pentsatuko zuela, ez disko entzuterakoan. Kanta bera, ez, baina ez da
1: kanta... Kanta
0: berdina da, ez? Baina ez da, ze hor dago pista, bat ezkerretik hasi zaizu eta beste eskuinetik hasi zaizu, ez? Eta, yeah. Eta jolas hori, bai, gustatu zait, eta, bai, bitxia iruditu zait. Gainera, gitarrak, ez? Geruza desente daudela, gitarranak, hori esan behar dago. Zikintasuna du, ez? Gitarra batek batez ere. Eta gero dago argiagoa dena, ez? Nagusi egiten duena argiagoa da, potoloagoa ere bai, nolabait ere. Uh-huh. Baina, nahiz eta argia den, ez da garbia. Ez? Distorrari uh-huh. ez diozu ukorik egiten segundu batean ere.
1: Ez. Bai, hor, a ber, bai, pedalekin edo soinuen jolas horrekin bai biligala batez ere, ba hori, pues, distorsio zikinekin edo, eta gero asko jolasten, pues, iberpakin eta txorusakin batez ere bai. Ba, hiru horiek izan dira, pues, ardatza, ba, bueno, pues, grabaketa, gitarren grabaketan. Eta hoxe, bai, azkenen ez genun galdu izan nahi ba, zikintasun hori edo hardcore kutsu hori nola bait ba hori mantendu nahi genuen kantetan, kanta guztietan esango nuke bai.
0: Gero bus pedalak eta horrelakoak badituzue?
1: Baire bai, igual hori horiek igual seguraski zuzenean gehiago nabaritzen direla, baina bai bai. Bai,
0: ze holako batzuetan esan duzu, hemen ze indartxu dator, horrez, gitarra bat batean esan duzu, ze kolpe eman dizu, eta ez da... Ez da distortxo baizik eta da indarraz, ganantzia
1: bai.
0: Hartzen duela eta horregatik horregatik egin direzen galdera ze batzuetan ez da egit kantuak beti gitarra berekin grabatu daute dauden?
1: Indarraz esatezu, soinuen...
0: Kalo, horregatik, bai, askotan eta hartzen duenan gorputz gehiago hartzen du gitarrak
1: yeah.
0: Eta ez da egit gitarra bera ote den edo pedala den, akaso gitarra desberdinekin grabatuta dagoelako da?
1: Ez, gitarra igualakin gitarra bakar batekin grabatzen da dago.
0: Hori iruditu baitzait.
1: Eta kantaz kanta joan gara, ez dugu ikusi igual, claro, gero pues, lagun batekin, bueno, Zegaztizko Black Cat Studiosetan nazia eta masterizatu izan da, eta bai izan dela prozesu bat bakarkakoa, orduan igual, pues, baliteke kanta batetik bestera pues, indar hori pues, desberdin izatea. Eskatzen ziguna momentuan pentsatzen dut izango zela.
0: Bai, bueno, bai, hori esaten ez, gitarra bat bera iruditzen zen zela soinuz, ez zela gehiagia aldatzen, ez? Baina gero ez indar horiek eta tesitura horiek eta, bueno, ez, dinamika hori ere irazen zuela gitarrak eta horregatik aldatu nahi nizun hori. Gero, hemen dagoen zati berezia da azkeneko hori, ez? Akustikoa, Oiek, nola daude grabatuta?
1: Ba, eske dena grabatu dugu lokalean gu.
0: Bai.
1: Bai, eta dena prozesua izan da, pues holako demoak sortzea eta gero, ba bueno, grabatzea ongi eta ja bidaltzea, esan dizudan estudio hortara. Eta pues kasu hortan izan da, ba Pablo grabatu zuen, claro, nik galdera hauek iteizkia zu Iker, eta nik egia esanen naiz esperto hau zoitan, baina gitarra akustiko batekin grabatuta dago zati hori, eta gero eko moduko bat sortu zuen Pablok, ez dakit nola, baina zen nik uste mikrofonoa eta bai. Programaren araberako zerbaitekin. Hola, enlatatuta bezala geratzen zen soinu bat.
0: Hori.
1: Bai.
0: Eta oioak ere gixantzekoan, ez da?
1: Hori da, bai, hola, takit fondotik anetorriko bazien bezala, edo enlatatuak, edo, bai.
0: Bai,
1: nola egin zen ja,
0: ez, bueno, baina nola, hori ja nola esatea desente dau da, ez toala zuzena lineara, edo ez, hori zen biskat. Barkatu gehiazu, ez du lagepa maitit orain, eta gero, bueno, nitasunak horak hitz egiten du biskat, bueno, gure zilurrari begira bizigaren garaiaz, hemen galdera da, ja, Mr. Zoragarrik, Mr. Wonderful egiten dezuen referentzia horrek, presente segitzen ote duen, sanei dut, ez dakit gaur egun oraindik ere ikusten den, akaso gugan geratu den zerbait da, naiz eta ez dagoen presente, gugan esan dut, gizartean geratu den zerbait da, ez, dena ze pozik eta ze zera ez, baina gero kontraste ere existitzen delako. Zer dut, gero munduaren kontra ere, zer dut, guztiaren kontra ere, mezu asko dago. Jin eta janga gerozetan nabarmenago da, ez dakit hori den islatu nahi duzuena zuek benetan.
1: Bai, a ber, nik uste hemen, hori, pos, kritika da ja bizitzai, ez, o, sistema honek ze balore transmititzeizkigun, bazkenen leia, etengabeko leia bat gure artean, individualismoa, eta bar, eta gero ere bai, pos, esaten du bezu, ez dezun bezala, pos, Mr. Wonderful igual, bai geratu direla, o, nik nire inguruan, bai atzeman ditudanak, izan dia gehiago, ba, adibidez, autoayuda liburu oiek, edo zuk bakarrik alduzun kultura hori, ez dakit kultura den, baina bai psikologiatik edo ez dakit nondik aldatorren, edo hippien, bo, hippie ez dakit, garai bateko hippiak oso kolektibo ki bizi ziren, baina gaur egun ez dakit nola ariren gauz oiek entremezklatzen. Baina bai, ba, kultura bat edo pentsamolde bat, non usten dugun guk, zure kabuz, aldituzula, zure zoriontasuna dela zuregan geratzen den gauz bat. Parte bat, igual izan daitekela, baina ez, ba, azten gara, pues, inguru, guk dugun inguruak, bai familiaz edo bai lagunak edo sarearen garrantziaz aztu garela pentsatzen dut, eta bueno, hor islatzen da ere bai kanta horret.
0: Ba, kritika potentea da, eta zer pentsatu baten duena, zer pentsatu baten du. Hori bai zen zuen premisetako bat, esan nahi dut, musikalki, bueno, esan duzu ez, jarkorrearen eta jarkor melodikoaren, bueno, emoaren ere, ez, mundu horren, kutsu desiente dago, naiz eta, bueno, gero rock alternatiboa eta britisaren, unibertsona pixka bat gerturatzen duzuean, hau da beste pausa bat du kanta bat zadi bat zuetan, bueno, entzungo dugu kanturen batean gainera, hori nik uste dut nabarmenagoa dena. Hori bat zenuten, baina gero, mezuz, argi zenuten kritikak eta kritika sozialak egon behar zuela presentez, ez dakit horrela irten den kasualitate bat ez izan den, edo hori argi zenuten.
1: Nik uste bai, ni pertsonalki horrela izatea nahi nuen. Bai, egia da gero naizela pertsona bat gutxitan fijatzen naizela letretan.
0: Baina
1: gero zuk bai fijatzen naizela artista hola kutxunak baditut, o letrista honak dienak, eta kasu honetan, pues neri egokitu zaite letrak egitea super loren eta ba bai, nahi nuen, ez dakit naturalki atera zaite. Gero bai egia da, pues saltzezanean hor joku hortan, pues asko pentsatzen duzula eta buruari buelta ematen diozula eta nola esan, ez esan, ez dakitze, no te metas ere ez dakite txarko ahonditan, ez dakit. Eta hori bai, naturalki atera dela esango nuke, bai.
0: Letristak esan duzu, zuk ere sumatzen duzu, letrista handien falta dago azkeneko demoran?
1: Ba, gian, bai, ez dakit, nik, ba, ditxot esan bezala kutxuna dienak, baina musikan ere gero daude talde asko, adibidez, ingelesez kantatzen duten talde asko, oza, referente moduan ditut, eta letrak bigarren plano batetan geratu dira, eta oso importanteak edo garrantzitsuak izan dira ere niretzako. Baina bai, a ber, nik uste ere bai musika edo kantak diela tresna oso garrantzitsu bat ere, pos, mezuk eta elarazteko, eta letrista honak azkenean, pues, gero zeta, bueno, letra diare bai, edo musika dare bai, egungo, bai sistema, edo egungo errealidadearen kritika, pues, plazaratzeko beste tresna potente bat, eta hoxe, zimaz, bai, igual ez daude hainbeste, gaude igual beste parametro batzutan, eta
0: hori, askotan esaten nolako, ez, akaso, ez, eta hori, galdetzen dut tarteka, galdetzen dut artistaren bat, jau, ez,
1: ze
0: bada zerbait, musikan.
1: Da, pues, oain, gaur egun, pues, amaitasunez bakarrik hitz egiten dela, edo,
0: ba, eta gero letren kalitatea zer esaten nuen, kontuz, dena, hau da, ez da mezua, ze mezu den bakarrik, baizik eta nola ematen den, eta hori, yeah, hori da zaila, ez, arte bat delako azkenean, ez, esaten komentatu izan dugula askotan, ez, musikan egin den aurrerapen guztia, Ze musikan asko aurreratu da, gauza askotan. Kopiatuko zen gehiago, gutxiago iragana, bat beste, bueno, nahi duzuna. Baina estilistikoki aniztasuna sekula baino gehiago dago. Eta ikusentzuneko eta zer esanik ez. Ez? Zer bideo, ze ikusi esterek ez dago zer egiten da, ze artelan dauden hortik. Eta letrak ez dilera, kaso, sintonian joan, ez? Piskat, horregatik ez, dazuk esan duzuna, letrizan diak erreferentzia izan duzuna, beti ez. Eta gero, bezatu ez dizula kasorik egin, akaso musikak irazi duelako letraren aurrean, ez?
1: Gaur egun igual adimen artifizialari eskatze jozut, igual berak moldatuta kriston letra ateratzen dizuztakit.
0: Hori ere gerta daiteke. Hey. Geroz eta gehiago gainera. Horrekin ere jo lasto bat dimoduzu sorpresa batzuk eramaten dira, eh? Hori ere esan behar. Bueno, hemen, zauriak kantua. Lehen esan dizut, ez? Alako British ukitua tanteren batean, nik kantu honetan sarreran bai ikusten dut. Eta kartzen dit, nola baitere sarrerako rifak eta timbalaren erabilera, baina batez ere rifak eta soinuak belakoren lehendabiziko Sea of Confusion ura kartzen dit pixka bat, eta arek, ezinbestean Britisha horregatik esaten nuen, ez? Nola egiten duzun denbora natzena, baina justu kantoren intro oso 80-etakoa iruditu zait.
1: Bai, ba, hain, jende asko esan digu, Carriola bai igual 2000-garren urteko lehenengo hamarkadara.
0: Hori ere, bai.
1: O 80-garren hamarkada bukaera horretako kantuetara. Eta, bai, a ber, eske referenteak bai izan dizakit, Britpop, nien nahi zizta, bueno, bai, eske ez dakit Oasis eta horrelakoak entzun ditut, baino, rollo, pues, mitikoak bezala,
0: Bai.
1: Eta, pues, takit, gure referenteak bai izan dila igual gehiago, estatu, oza, jankiai, mundu horrekin harremana dutenak, ahi, Title Fight, edo, pues, que estakit, oain, Citizen, badaude olako grupuskulo bat taldena, izan dela, pues, nahiko referentea. Eta zauria kanta bai izan zela, gainera, lehenengo kanta, sortu genuna, eta bai izan zela, joe, hau da estiloa, ari honetatik guazen tiratzea, ze hau da pues, gustatu zaiguna guztiri, eta guazen hortik gehiago zehatzea, sortzea.
0: Eta bentzuten ari zinetela Tarstail modan zegoen ja?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Bai, gizu zerrati dio dan?
1: Soin hardcorea da Tarstail,
0: ez? Ez, batez ere hemen etorriko den aldaketa honengatik.

0: Zein de hau?
1: Na, ez da merten nula.
0: Zein de hau, ez? Bada, ez, no, haitere, nahi gabe akartze zaituelako, ez, Never Enough diskoko, ez, ba, unibertsura. Ez dut uste nahi da izango zenik, baina. Baina, sinte bidete bakarra hemen dago. Eta jarkorra eta sintea nola haitere uztartu dituen talde bat, ez daguna baldin bada horrentxe bertan, haiek direlako, besteria gasan dut.
1: Bai, eske berez hasi ginen, hori, sintekin eta jolasten, baino azkenean, esan genuen, guazen gordin montatzea kanta guztik, eta ontan justo esan genuen, bueno, ontan ongi geratzen da, guazen ematea ukitxu bat, gainera hola detaile bezala, ze, esan duzun bezala, maketa osoan ez dago sinte gehiago, eta bai, detailetxo bat,
0: Da bere efektua egiten du, bere efektua egiten du. Ze kantua orokorrean, bueno, irugarren kantua da, ez da, beste pixu bat hartzen du, nik uste dut, bai minorretan dagoelako era bat, ez dakit, biztera lago jota dago, timbalak daude, ez dakit, ez, kantu horrek beste pixu bat hartzen duela iruditza zait, aurrekoekin konparatuta. Askotan egiten da, densitatea arindu, eta gero berriz ere densitatea, eta zuek justu, nik uste dut kontrara egin duzuela, fresko hasi, Densidad ya sartu eta berriz ere freskatu.
1: Ja, bai, hor duda genun nitasunak eta zauriaken artean, postein joan introaren ondoutik edo bat edo beste. Eta azkenean horrela utzi genuen eta ongi sonatzezun. Eta bai, izatezu bezala, pues, ja kanta hau ja da gordinagoa, ja referente, ez da nitasunak nik uste dela gehiogita edo pues, badakala melodia gehiago eta bar. Eta hau da ilunagoa, eta bai, ba, gustatzen zaigun kanta bada gainera, zuzenean jotzeko. Eta bai, berezia.
0: Arrazoia versus emozioa, hori dago, ez, raskotan, eta, bai. Eta bueno, nola baitere lotura egiten du, ez, diskoan orokorrean gertatzen dinen beste gauzekin ere, ze da askotan, ez, zer girazten duen, edo zer gailendu behar duen, edo zer riusten diogun, ez, gailentzen. Zuekorok horrean zertzarete, taldean, arrazoia edo emozioa?
1: Fua, oida, takit, nire bizitzako igual borroka egitea ondina, ez? Eta gure artean, nire, pues, badago pistera liditate hori, pues, guazen, ez takit, gauzak oso zuzenekoak ezeatzea, ezain beste pentsatuta, edo, eta gero badago beste alde bat, nik uste denok dugula, eh? Ez da, hola, pos, bada arrazoia eta bestea da sentimendua, baina nik uste biletatik badugula. Eta bixe, ez dakite fiatu gaitzken bat eto bestetaz, beti izan behar dugulako brujulak moduko bat, eta...
0: Eta bixen. Habe, garrantzitsua gainera gauzak horrela izatea. Bueno, pertenentziak, ez? Lehen rifetik, ja, rifa merkatua, ez? Nik uste dut. Eta lehen biziko rifetik aurrera ja ikusten da planoen erabilera, ez? Hau da, masterrak eta nasketak ze pixu izan dezakeen kantu batean. Beste kantuetan ere, bai, ikusten dira geruzak, baina hemen oso ageriko geratzen da, nik uste dut, gitarra zorrotzak direlako batez ere. Ze gitarrauek zorrotzak dira, eta punk pop, hardcore melodiko, ja, unibertsu horretan eramaten gaituzue, era bat.
1: Bai. Bai, justo kantau, bai izan zela gainera, guri asko gustatzen zaigu, guri, nik uste guztio egiten dugun ariketa bat dela plagioa. Hartu postale baten riff bat, eta moldatu zurera. Eta hau justo izan zen One Step Closer dela beste talde jakin mitiko bat. Pues hartu genuen riff bat eta horrekin sortu genuen, bueno, ia referentzia modua, pues hartu genuen pues, riffa eta hortikan pues, etorri zien gainontzeko gauza guztik. Eta bai dela oso, igual hardcoretik ze daka palmutean ebai, eta horrek bai emate izula ba, estilo hortara. Baina gero pop-punka, zera, Pabloren ahotxare bai asko mugitzen da gora eta bera, eta
0: bai... Eta bat tupa tarte hori,
1: bai,
0: eta ez...
1: Bai.
0: Kenuak dira, nik uste dut hori ez, esan duzuna lehen hasieran, ez duzuela nahi zerbaitean sartu, kutsa batean ez duzuela nahi sartu zuen musika, eta egiten dituzuela ez, edan bestetatik eta hori plazaratu ez.
1: Bai, eta gehien bat igual nahi gabe, ez, mitiko hasi eran, ba, nahi txuzula palo asko jo, ez dakit, eta hasi eran igual ez dakazu hain argi ze estilotan zauden komodo, eta, bueno, pues, ikezuna da, probatu. Eta askotan ateratzen da hor, ba, naste borraste bat, eta, bueno, kaskutan guri, ba, gustatzen zaigun nola geratu den kanta hau bereziki eta orokorrean ere maketa.
0: Ba, ez hemen zubiko zati horretan entzuten ari garen gitarra agudo hori, ez, ja, beste, bari, daude bai. Referentzia oso amerikarra, hau da, kantu bai da oso amerikarra, hori horretan ez dago zalantzarik. Bueno, pertenentziak, da, justu, hitz egiten ari garen ari kontra egiten, ez, estereotipoetatik eiesi eta, bueno, pixkat hori hitz egiten da, ala ere, hainbat gauzen artean aberria ere aipatzen da. Hau da, nik uste dut egiten diala kritikak ez gizontasunari, egiten zaiola kritika arrazismoari, eta egiten zaiola kritika baita ere, bueno, abertzaletasunari nola baita ere, baina ez dakit nola bizi duzu, erau, ze, klaro, gero lausotzen da, baina lehen nabiziko lau hitzak arpegira kolpea badira.
1: Bai, a ber, ez da ez nuke esanen abertzaletasunari kritika dela, egile bat abertzalea setitzen aizelako, baino bai ergora aipatzen dira ezaugarri batzuk, edo bai, pues azkenean pertsona moldatzen duen generoa izan daitekena, edo pues aberriare, bai, azkenean Euskal Herrian bizitzeagatik bai ikuspuntu batzuk ditugu, eta igual pues askotan igual ez da oberena, edo bai, edo, bueno, pues azkenean mundu ikusteko modu diferentek daudela, eta kanta honekin igual beratzeko esan nahi azkenean da, joe, hor purua izan da pertsona bezala bagaraz, oza, geratzen da zerbait horren atzetik, edo dena moldeatuta gaude segun eta nola bizi, noiz jaio, noiz, ez dakit. Vale. Pixkate, ez dakat erantzun bat, baina, bueno, zen pixkate, ba, bueno, pozorren inguruan hausnartzen ari nintzela.
0: Bai, nahiko klasikoa dela ez askota esaten, zu non jaiotze zaren, eta noiz jaiotze zaren, ez duzu hautatzen, eta zu egiten zaituen askotan hori da, ez? Beste realitateak akaso gehiegi ezagutu gabe, ze hori ere, bada, zu hor sartze zara, marko horren baitan, eta esatzen, zenbatean jo moldeatuta gaude, eta zenbatean jo moldagarria gara.
1: Hori da.
0: Sortzen du galdera. Bai, bueno, beste galdetu behar nuen gozoa, ze esaten nuen, lau gazba eri hor pan, egurra maten dut, esaten nuen, bala letxe.
1: Eta hau zer.
0: Eben zer dago atzean. Entzuko dugu zati bat.

0: beste gauza agerikoetako bat da baxuari nola uste duzuen espazioa. Sarai dut. Frekuentzia aldetik eta gitarrak eta baxuak ia ez dira zapaltzen segundu batean ere. Oso gutxian, ez? Gitarra apaldu oso gutxi egiten delako.
1: Bai. Hor, bueno, hor Javiren, za, Black Cat Studioseko lagunaren lana izan da, eta bai, osea, ez dago ere bajoan justo, ez dago floritura handirik, eta bueno, azkenean gitarrarekin osongi enpastatzen dira, eta ez dago bilature. Gainera, justo, eske bajoa ez genun garai horretan zehatu ziren, asmatu ziren kantak, gerora etorri da jo Mikel taldera, eta orduan, pues bajoa izan da pixka, pues ja, bueno, azkeneko lana bezala geratzen zena, eta ez dio gure kriston garantzia eman. Baina, bueno, bai, usa, azkenan enpastatuta geratzea nahi genuen, eta hola xe.
0: Bai, xetasun batzuk utzi ditu, ala ere.
1: Bai, bueno, esaterako, bai,
0: kantu honetan egin duen linea bat oso punk estiloko egiten ditu, eta bai, hor xetasunak, ez, esan zuna, bai. Ba, dagoenaren baitan, eraikita dagoen gauza baten baitan sartzea ere, ez delako gauza bera, baina espazioa, nik esaten, ostras, espazioa ondo emanda dagoela, eta hori, bueno, ba, eskertzen da, ez, askotan. Ba, xo jodelak ere eskertuko du, noski. Ez, hemen dago, ez, nola baitere. Bueno, ere zerkiak, hemen bai, laurogeita marratako soinuetatik abitzen da, nire ustuz bentzat kantua, melodikotasun desente, eskrimoa, zerratik ez, sarerako rifak, itoiz bezalako taldeak ere gartzen ditugu gora, txorusa hor dagoelako, ez? Nik uste, askotan nahi gabe egiten dugu euskaldunok, ez? Txorusa berdin itoiz. Hori, nahi gabe egiten dugu gozatako bada. Baina, beste gustatzea dena da, erritmikak, ez? Konbentzionalak diren erritmuetat ibili, baina papatean, xeetasunetan eta aldaketatxoak daudela. Metrika naiz eta mantendu austura asko egiten dituzuela.
1: Bai, hor bari, azten da arpegio moduko batekin, Delaian edo River Parekin, eta gero gutxinaka hor, bai, izan zela kuriosoa, ze momentu batetan geratzen da bajoa eta hotxa bakarrik, eta hor izan zen, kendu genitulako gitarrak. Osa, berez, gitarrak bazijoazten inkretxendo moduko batean, baina geratu zen bajoa eta esan genuen, wow, hau igual oso ongi geratzen da, gero sartzerako garaian nola distortzioarekin, bateriarekin, eta bai, politxe geratu zen intro hori.
0: Bueno, pero kaso honetan, ere zerkiak, bueno, hemen badira, kritikak badago, gustatu zait, ez tekit, zeri zehazkia referentzia egiten zaio, baina batek Durangoko azokari kritika bat dagoela esango luke, ze folklore disfunzionalaren azoka niri etzait beste zerretortzen burure euskaldu batek idazten duenean.
1: Bueno, a ver, azoka diferente dagoela besartuko gehen hemen beste jardin batetan, baina, a ver, azoka orokorrean aipatu nahi zema, eta ere ba igual, ja botako nahi. Bai, pues Durangoko azokazken aldinerea hori bilakatzen ari da, ez? Gainera ezain oen dela ez asko ez dakit zeinen artikuloa zen, baino ba bai, jende, osea, arrakastatxua da jendearen artean, hau da kuantitatiboki pues jende asko joaten da, baino kualitatiboki, pues ez dakit nola geratzen ari dene, bai. Ba, ematen ari zaion igual industriari leku gehiegi, edo saltzearen kultura horri. Bueno, hor beste gai edo eztabaida potente bada.
0: Bueno, baina nik uste lotua dagoela, kantuarekin justu. Azkenean kritika sortzaileari egiten zaio, ez hemen?
1: Bai.
0: Sortzaileari, hau, industriari bai, baina sortzaileari, hau da, zenbat egiten duzu sortu metriketatik, ez? Hau da, metrika datuetatik, ez
1: bai,
0: metrika
1: bai.
0: De kantuaren neurria. Bueno, kantuaren neurria pop kulturak esate bat emadu, neurri hauetan egin behar duzula, neurri hauetan sortu, ez?
1: Bai, hor bai genula hori sortu eta ekoitzi hori aipatzen du, ez? Edo, eske zer da musika, ez? Zer nahi zu ere musikarekin egin? Osa, nik adibidez ogi bide bezala estetik usten errespetatzen den,
0: bai.
1: Ba, musikaria den pertsonari, pues, hortatik bizi nahi hori izatea, baino nik uste ere bai beste tresna potente badela beste gauza askorentzako, eta industria hortan sartzen dutzen enean ere ze moldagarria izan daiteken ere sortzen duzuna, ez? Zaten sartzeko ba, industria hortara segura askire bai enkasillatuta egon bartzarela estiloari dagokionean edo beste gauza askori dagokionean, eta ere nola galtzen duen ere kantuaren edo zuk sortutako horren arima, ez? Edo ez dakite purutasun hori, ez? Eta horri egiten zaio pixkate kritika, jo, pues, seguraski, egon direla, kriston ere zerkiak hemen Euskal Herrin ez dienak sortu, zergatik, pues, hain zuzen ere, pues, igual industriak eraman gaitulako ba, modu batean sortzera, ez?
0: Ba, parametro konkretu batzuetan sortzera, eta ez, ba, ustera, zure sormenari bidaiatzen utzi ordez, ez?
1: Bai, baina, bueno, gero ere bai esan beharrakat, denok hau dela kutsatuta, eta ni seguraskire bai, pentsatzen dutela, jo, pues, zer da gaur egunen bola-bolan, oza, boga-bogan dagoen zerbait, eta, bueno, pues, hoi entzuten dut, eta horren baitan ere sortzen dut, orduan, ba, bueno, oza, hor...
0: Bai.
1: Mila elementu daude.
0: Espairi, bai, bueno, bai, pixka bat, ez, gustatzen ditzean, ikuspegi horretatik nola helduta dagoen, ez, kritika bai, baina... Bueno, ba, beti industriari egin ordez, ba, batuta sortzaileari, bere buruari ere egin behar zaiola kritika hori. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantuaz hitz egiten hasi aurretik, galdera egin beharrekoa. Diskoaren azala, nork aukeratzen du hori, eta zer da pixkat arrakastaren balioa nola baitere ez diogule baten askotan arrakastari hori da irudikatu nahi dena?
1: Zen, arrakastarekin zer duen zer ikus objeturen bat edo irudiren bat, eta bueno, pues, garaikurrak edo trofeoak izan ziren azkenean posola harremantzeko modurik ba, politxena. Eta justo da nire bikotaren atxan garai bateko trofeo zarrak.
0: Benetakoak dira eta...
1: Benetakoak dira. Hor dena hautsez beteta zeudenak eta hor... lurren jarri eta argazki atera genion, oza, ez daka misterioan dirik.
0: Ba, erakusten duena beretan, zer den arrakazta ez, hau da, zure bikotenen aitako horrekiko ditu garta, eta kaso handirik egiten ez dion trofeo pila bat, ez?
1: Hori da, bai, ganbaran gordeta, erabili gabe, bai.
0: Eta horrek ere zer pentsatu maten duen, zer den arrakazta ez? Hori ere zer pentsatu maten duen.
1: Bai, hor bideoklipean ere agertzen direla, esan nahi dut, nitasunak bideoklipean agertzen da, nola, pues, gaude lauok, pues pasiatzen edo gauzak egiten eta bakoitza bere garaikurrarekin eskutan ba hori pues berekin naiz eta ez izan funtzionala ze pues azkenean da eta deserosoa da berarekin egotea baino fardatzen bezala, ez?
0: Bai, bueno. Funtzionala hau izaten da askotan beste modu bateko sari bat eskuratzea, eta bueno, sariketek egon behar duen, ez duen egon behar, hori betiko ez da bai da hori, ez? Ze batzuk nola hartzen duten sari eta beste batzuk nola hartzen duten ere, bueno, oso desberdina izaten da. Bueno, azken kantua Utopiak deitzen da, beste hitz berri bat, ez? Nitasunak, Utopiak, bueno, hor

0: bilatze hori horren inguruan dijoa kanta bai.
1: Kanto freskoa, akordeak oktabetan, ez, oktabe desente, hemen, ja, bueno, beste unibertsu bat. Oktaben ez dakit ze mundutatik jaso duzuen batez ere?
0: Ez, ba, kanta hau igual gehien bat izan da, Basement taldea dela Ingalaterrako talde mitikoare, bueno, mitiko ez dakit, baina bai, talde ospetsu bat edo. Aurten kanelan jotzen dula, gainera bueltatu dielako. Eta bai, pues, referentzia horiekin, akordeak ia kopiatuak dira, eta bakarrik notak igual aldatzen dira.
1: Bai, referentzia hor dago. Ze asmoa ez tekit orain zein duzuen, ez tekit kontzertuak baditu zuen, ja ari dautez, bo, ariko zarete, kantu berriak sortzen, nolakoa den kontzertu bat, ze klaro, sei kantu orkestu dituzue, baina kontzertu batean gehiago izan behar dira. Konten duzu pixka dut horren inguruan ere.
0: Ba, bai, kontzertua, bueno, oain arte hiru izan ditugu, daba-daban Ordonostin aurkezpena izan genula, gero Bilbon ere sarean gunean, eta Mutrikun ere, gaztetxean, gehiago ere baditugu, haindikan ez dira iragarri, bueno, bat, zean, daba-daban irailen, oza, udaratikan bueltan, eta beste batzuk ere ba, izango dira ere bai udara baino lehen, eta udara partean. Eta kontzertua, ba, bai, nahiko motza da, eta gainera, pues, abixatzen dugu, haizu, gure, oza, lehenengo lanarekin gatoz, sei kanta dira, eta biko berregiten ditugu, eta orduan, ba, bueno, pues, publikoan ez dugu, motza izango da, disfrutatu nahi, posible bauzu, eta hoxe, koberra da, bat sara zozaiaren egiten duguna, gainerola moldatuta.
1: Zakanturena, batena, abegira.
0: Bai, eta modula eskrimo batean gainera, eta sarak esan da gustatu zaio, así que, perfecto.
1: Inun xamarrutzi bat duzue gustatuko zitzaion, ez da?
0: Bai, eta gero title fighten beste kanta bat ere iten deu. Nahiko mitikoa den ere bai, eta ez dakit, pues, denera igual 30 minutura eskasera jatzen gara. Osea, ez da, bueno, nahiko motza da. Neri pertsonalki gustatzen zaizkit kontzertu motzak, eh? Ze, gero, ez dakit, askotan aspertu izan naiz, eta talde ona izan, eta jo, luzatzen zaizunean kontzertuan nahi askotan etzi gustatzen. Eta bere, neurrikoa izatea ere bai asmatin behar da, eh? Baina... Nah.
1: Betelani gabea izan da bila, eta ez, nola itere sentxazio onarekin geratu, eta ez, hemen zati aukenduko nuke ez, edo horreko, eta bueno, kontzertu motxek ere kartzen dutena, eta estilo hauetan gertatzen da, talde elkarketak ez, talde berriak ezagutu, harremanak sortu, ze hori ere, ez dakit gaur egun, baina geroz eta gutxiago ikusten da, orokortasunean edo agerikoan. Ze undergroundean gertatzen da oraindik ere, eh?
0: Bai,
1: baina modu agerikoan, lau bost taldeko kartelak ikustea, ez da ohikoa, hiru ordu lordeleko azkartasuneko kontzertuak ez zirelako ohikoak ere.
0: Bai, batez ere igual Gipuzkoan, oza, ze garai batean, ni, ustakin, pues, Donosti aldean garai baten kriston kontzertu pila zeuden, estena bat bazegoen, sala, areto askore bat baziren Donostin, bai bakarrik dago, eta ba, ez dago sare hori. Baina bai, gero jutezea Bizkaiara, edo inkluso, Araban, edo Vitoria, oza, Gasteizaldian, de bai, kriston, ez bakarrik taldeak, baizik, eta badago la sare bat, edo konglomeratu bat, elkar laguntzan oinarritzen dena, eta bai, underground estenan, ba, bueno, pues, gauzak eta antolatzen jarraitzen dira, ez? Baina hori, bai izan degula gure esperientzia nola bat kontzertuk adibidez bilatzeko, guk igual gu harremandu gara pues, eragile askorekin eta bai esperoan pues, batzutan igual kontzertun bat edo atera da, baina gehien bat izan dira pues, guri esan da, ez? Haizue, pues, guztai zegoen zuen musika ez dakize, nahi zute jo, eta bueno, pues, alde hortatik pozik gaude ze underground estena hortatik deitzen ari dira eta hori guretzako garrantzitsua da. Claro. Bai.
1: Bai, azkenean, bueno, hauzadokoak horrendik ere funtzionatzen duen ere seinale, ez? Eta, bueno, ba, ez, batetik eta bestetik deitzen badute, zerrete seinale izaten da. Diskoa fisikoan aterate duzu?
0: Ez, baino, ere bai, proposatu ziguten, eta, bueno, ba, primizian emango detik ez dut, baina kasetean ateratzea proposatu digute, eta segurazki hemendikan gutxira ez da gizeinak erosiko dun, baina bueno, proposatu zigoten horrela ateratzea, eta finantzak eta lortu dugu, hasi que aterako da kasetean, bai.

0: Begira, bueno.
1: Eta gero dago Bandcampean debalde, bueno, Musutruk deskargatzeko aukera.
0: Musutruk deskargatzeko aukera eta doaitzak egiteko modu ere bai, eh?
1: Hori
0: beti gogoratu behar da, eta...
1: Eta ere bai gaude bain doinu plataforma, noin sortu berri den ba, streaming plataforma, Euskal Herriko streaming plataforma bat, eta hor, pues, ba, RS eta aske entzuteko aukera bada.
0: Bueno, ba, autua egin duzu, autopia izango litzateke mundu guztia horregoteaz, hori ere izango litzateke. Baina, bueno, esan duzu, na, momentuz behintzat sei kantu, jendearen eskuragarri, kontzertuak ere bidean, eta guk, bantzuleak, autopia entzuna zutzeko ditugu. Hendika, mila esker, gurekin izatearen, eta gozatu bideaz.
1: Vale, eskerrik asko ikertzuri. Venga, baio.

Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria.

0: ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste behin ahotsen atzean tartera. Gaurkoan, bakizu berez ere, musikaren sakontasun eta intentsitatean murgelduko garela, niri gustatzen zaidan bezala. Ze bakizu hitzek eta doinuek ezkutatzen duten hori azaleratu behar dela batzuetan. Askotan kantat entzuten dugulako, gustatzen zaigu, unkitzen gaitu, baina ez gara gelditzen kanta hori entzun eta atzean daukan mezu hori ulertzen saiatzera. Tagian, nire ustez behitat hor dago benetako magia, esaten ez den horretan, isiltasunean, eta batzutan, ba, entzule bakoitzak bere barrutiko osatzen duen horretan. Eta horretarako gaur gurekin izango dugu esan ez egin proiektua, 2021 batean hasi zen bere bilbidea, eta ordutik, ba, bere musikak bide bat marraztu du pop doinoetatik arago, aireratzen epetik hasi zen, erretratu bat diskoan barreratu, eta azkenik hormetan idazten lana argitaratu du. Eta esango nuke, badirudiela proiektuenek baduela zerbait konstantea, barruko mundua kanpora ateratzeko premia hori, talde bere hori guztia zalantzan jartzeko ausardi ere badaukalako. Janira Arantzabe, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, zondo. Zopo, zike, pixkat kantuen transfondo hori edo niri ere analizatzea beti oso interesgarria eruditzen zaitelako, eta kaso igual kantak idatzi eta demora batera ere pixkat atzera begira jarri eta repasatzea ere uste interesgarria dela, ze hartin dituzte batzutan igual zentzu berriak ere bai kantuak, eta zopo, zik.
1: Batzuetan gustatzen zait, pixkat zuen ibilbidea hasieratik nazkatuta egongo zaretea, beti ibilbidean atzean egitea, baina ez dakit nola hasi zen bidea zuretzat, ez dakit noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik igual zure burua adirazteko modu bat, baizik eta ulertzeko modu bat, edo noiz erabaki zenuen kontzienteki honetan hastea?
2: Gustet berez, ez nula erabaki kontzienteki hastea, oza, bere garaian hasi nintzenen behintzat, izan zala oso modu bizeraren atera zitzaiten zerbait, akaso behar nulako irten bide bat topatu momentu hortan, ba, bueno, egoera pertsonalagatik. Eta ustet, gerora pixkat, ba, ez dakit, akaso igual bigaren diskortan, erretratu bat diskortan ja konturatzen zehala. Edo atzera begira jarri eta konturatzen zehala edo ulertzen dituzula iraganen hartu dituzun erabaki horiek, eta nire kasuan ustez denborakin ulertu betela ere bai zeatikan hasi nintzen musikan. Eta bai, ustez kontzienteki orain egiten detela gehiu. Bere garaian ustez izan zala beste gau irten bide bat topatu nahian oso modu naturalen atera zitzaiten zerbait.
1: Gainera hasieran bakarkako formatuan hasi zinen, gero talde formatura pasa zarete, ez dakit zerbait aldatu den zure sormen prozesuan, ezberdina den eszenatoki gainean bakarrik egon edo talde batekin egon.
2: Bai, nik ustet talde beren hori badala oso polite, sentitzen dut esan ezin hasieran zala oso nerea eta akaso bakarrik nerea, eta orain ere badala oso nerea, baina badala baita beste batzuena. Eta ez dakit, kontraste hori gustatzen zait. Gero eta gutxiago izatea bakarrik nerea eta gero eta gehiago izatea kolektibo baten zerbait. Naiz eta nik uste konposatzeko modua behintzat hasiera oinarri hori mantendu duan bere hortan, ez? Normalen gero bai igualeko izpenen esartzen geanen bai taldekideen, ez dakite, aportazio horiek gero eta nabarmenagoak dira, eta uste dut nabaritzen dela diskoen soinuan, ba bueno, landuagoa dela dena, eta igual kontzeptualki ere bai soinu aldetikan ere, ba ez dakit, dena gehiago dihoala igual blokean kantu eta kantu artean, baino konposatzeko modua horrendik ganbada nire etxeko gelatxortan ni bakarrik, orduan zentzu baten kantuen hasierak horrendik segitzen dute oso antzekoak izaten, eta hoi ez da inbeste aldatu. Eta gero holtzan nik bai eskertu betela asko bakarrik ez egote hori, ze uste eta hasieran bai ematen zitela olako ez dakit palo pixkate orgora bakarrik igotzean, nahiz eta orain ere igualak aso badauden kasuistika berezien gatik edo bakarrik ematen dituten kontzertuak, eta aldi beren gustatzen zaiz, konektatzen dut pixkat kantuaren ez dakit oinarri horrekin, baina bai lagundu ditela asko nolabait holtzara bakarrik ez igotze horrek.
1: Eta bakarkako intimitate horretatik kolektibotasunera pasatzeak aberastu egin zaitu modu batean edo konplexutasunak ere jarri ditu?
2: Jo, nire kasuan esango nuke ez nahi lagundu ditela asko bakarrik ez egote horrek. Eta ja ez bakarrikan kontzertuak ematelako garaian holtzara igo eta bakarrik ez sentitzortan, baizik eta horrekorren musikaren bide hartu eta musikaren bideak suposatzen ditun mila gauzetan, ba ez dakit, norbait ondoan edukitze horrek eta gauzak ere eta erabakiak hartu berdianen ere bai, ba bueno, konfiantzazko jendea ondoan edukitze horrek niri asko lagundu dit, eta gero orokorren ere bai ustet suerte auki behar dezula, ba bueno, zure inguruan ere ze pertsona dituzun, eta ustet, ba bueno, nik nire kasun bete-beten asmatu betela proiektu honetan egon dian pertsonekin, ze egon dia ere bai bagun ojun eta etorri dianak, baina zorionez, nahizte igual orain holtzan ez dugun ikusten proiektuaren bueltan oso gertu sentitzen edo oso gertu segitzen duen jendea da, eta ustet horrek asko esaten dula.
1: Ba, lehenengo abestira pasako gara, hau da hormetan idazten diskoko lotxatira.

0: Esango nuke, hasiera batetik nik behintzat tentsio bat nolabait sumatzen dudala. Ez dakit, niri eman zidan sentsazioa distantziaren eta gertutasunaren arteko tentsio moduko bat dela. Eta hasierako esaldiak urrutira ikusten ez bada gertago saiatu altzara. Ez dakit, badu zerbait esan nahi ez den horretatik niri dituen zait. Iruditzen zait ez dela soilik beste pertsona bati zuzendutako galdera, badela ere norberak bere buruari egindako galdera.
1: Bai, orokorren esaldi hori behintzat azken gai patu bezuna, nik ustez badala askotan sentsazioa duketelako denok daukagula joera pixkat, ez dakit, momentu oso konkretuetan igual oso urrutira begira jartzeko askotan igual nahi eta desio degun hortara begira edo, eta askotan sentsazioa duket behar dugun hori eta gauza importante hori uste baino gertuko izaten deula beti. Eta ez dakit, iruditzen zitzaiten oso importantea esaldi horrekin kantu hau hastea. Eta bai, niretzako justo kantu honek badauka igual poetika nahiko, badauka nahiko poetika orokorrean esango nuke. Eta bai, uste orokorren gero gauza askotara estrapolatu daiteke lau, baino askotan uste baino gertuago ditugula gauzak eta beti gaudela ez dakit, zuhorrutira begira jarrita bezala.
0: Hor, urruntasuna aipatzen duzula, uste duzu, askotan urruntasuna benetan dagoela edo gure beldurren ondorio sortzen dugun zerbait dela?
1: Ez dakit, uste badala ere bai bizidegun munduaren isla hori ere bai, ez dakit, pixkat, nik ere asko lotzen dut urrutira begira jartze hori gauza hundietara begira jartze horrekin ere bai, ez dakit nio gara egiten duten konexio hau, baino bai, ustet, gero eta, ez dakit, irrealagoak dien gauzak saltzen dizkigutela gure realitatearen barruan eta gure ohikotasunaren barruan egongo balira bezala. Eta sentsazioa daukat, mundua edo munduak niretzako behar lukena guztiz hortik kanpo dagola eta ustet hor asko dagola ere bai nire etxetik, nire bizimodutik eta piskator jaso deten ez dakit, mezu horretatik ere bai.
0: Hor gero aipatzen duzu dena erortzear dagoia da, bada kolapso moduko sentsazio bat, nire bintzat, ez dakit zer den erortzear dagoena hemen?
1: Uste, mundu ebera piskat, ez? Nik beti esatet oso zaila ite zaitela idaztea, ez dakit, gertatzen ari ez dan horretatik. Uste, beti sentitu nahiz oso konektatuta kantuak iteako garaian, bauri, gure ingurun gertatzen dan horrekiko, eta uste, bizitugun garaietan dena piskat dagola erortzear, oso gertutoko atzizkigun gauzak edo oso egunerokoan egon daitezken gauza txiki horiek ba eragiten digutenak, ez dakit, izan daiteke familiar bat galtzea, lagun bat gaizki ikustea edo holako gauza txikiak eta liberen pues gure munduan ematen arian genozidio bat izan daiteke, ez? Osea, gauza asko sartzen dira uste esaldi hortan.
0: Gero aipatzen duzu, badago esaldi bat niri gustatzen zait, baina gero esan nahi ez dakit. Maitasun eskenatorra da, gehiegi eskatzea ez bada. Iruditzen zait zure kantuetan orokorrean badagoela zaurgarritasun asko, baina esaldi honetan oso agerian geratzen da zaurgarritasuna. Maitasuna eskatza batutan gehiegizkoa iruditzen zaigulako. Zergatik uste duzu kostatzen zaigula inbeste behar dugun hori eskatzea?
1: Ba, ez dakit, nik uste torain igual gero eta gutxiago, ze gero eta presenteago dago ere bai, ba, bueno, gauzak hitz egitea, gauzak kontatzea eta behar degun hori akaso azaleratzea, baina orain arte nik uste askotan igual nik etxekoekin hitz egiten, igual beste generazio batekoekin hitz egitean ez, eta justu igual kantuetan bereziki nik hori egiten detenean, ba, nik uste oso agerikoa dela, ez dakit gure gurasoek adibidez, gauza importantei buruz ez dutela eduki espazio hauek hitz egiteko, eta guri ere, nik uste duan ikan kostatzen zaigula asko, eta nik uste askotan, gero nik ere baduk atzalantza hori maitasuna eskatu beharrote dan, edo ez, jaso beharko egon nukera eskatu gabe ere, baino bai, askotan igual, ez nahi zari igual eskatu maitasuna eman barri azu, baizik eta askotan igual, gaizki gaudenean edo eta patxarra bat bizitzen ari garenean, hori, hori esatea bera ere iruditzen zaigu gaizki dagoela edo ez dakit zer eskatzen gabiltzela. eta bueno, uste esaldi hortan bizkat badagola hori, ez? Gehiegi eskatzen ari ote garen sensazio hori oso gauza oinarrizkoetan eta eskatu behar ditugun gauza horietan.
0: Uh-huh. Uste duzu batzutan maitasuna badela, esaldi hau bai irutzen zait pixkat, maitasuna zerbait idealizatu bezala jartzen dela, eta desesperazio puntu batetik edere etor daitekela. Ez dakit batzutan horrela ematen den maitasuna.
1: Hombre, nik uste maitasunaren baitan eraskotan gauzasko gabitzen diela onartu, bueno, ala izan behar ez luketenak, eta kaso batzutan, bai, kaso segun ze punturaino ere iristen gehan akaso ez da maitasunaz, oza, ez genuke hitz egin behar hortaz maitasuna balitu zela ez igual da guztiz
0: kontrakoa.
1: baina bai uste eta askotan maitasunaren zean ero bai kabitzen dela hori eta ulertu behar degula edo, bueno, jakin behar degula igual hauten maten, ez? Akaso gara igual denborarekin beti, nik uste denborarekin beti iristen dela automateko garai hori, eta askotan hola behar dula izan.
0: Kantaren ardatzera iristen gara gero, lotxa aipatzen duzu, baina lotxa justo kantu honetan ez da geldiarazten zaituen zerbait, baizik eta gainditu berreko muga bezala planteatzen duzu. Ez dakit zuretzako zer den lotxa, ez dakit babes mekanismo moduan hartzen duzun edo oztopo bat moduan.
1: Ba, nik uste hori dela pixkat, oantxe esan dutuna dela pixkat kantuaren oinarria edo esan nahia, ez? Niretzako, ba, zeukan oso poetika berezia lotxa eta sokatira itzen elkartze horrek, eta pixkat uste hor dagoela oinarria. Eta pixkat aldaketa hortan, ez? Nonaren niretzako duela urte batzuk artean lotxa beti izan den, ba, asko oztopatu nauen zerbait, eta musikaren bidez eta holtzara igotzearen bidez ulertzen duten orain lotxa guztiz beste modu batera, ez? Eta horregatik ere bai, pixkat estribillo horretan esaten den hori, ez, lotxari tiraka, baina esango dizut maiz. Hortu niretzako lotxa badala ere bai aldi berean, behin gainditzen dezula eta horri tiraka zabiltzanean ere, ba, gauzak oso modu zuzenean esan ditzak ezula ere bai, lotxatik bada ere. Mm-hmm. Niretzako hori bazan importantea kantatzea ere bai, eta usteet nire nortasunarekin bereziki goltzari gotzen nahi zen garaian ere bai oso bat dijoala, ez, nigotzen naiz holtzara lotxari tiraka eta oraindik segitzen dut horrela egiten. Eta askotan badagoetelako sensazio ere bai holtzara igotzen zeanen badagoela oraindik ez dakit frontwomanaren zera hortan, estereotipo hortan, ba ez dakit nolako jarrerarekin holtzara igotzea eta ba ni ez naiz hori, ez naiz izango. Eta bilatu dut ere bai nire lekua lotxari tiraka kantatzi horretan, ez da niretzako batetik bazaukan poetika berezi bat, eta bestetik oso bat zetorren nire nortasunarekin.
0: Uh-huh. Tiraka hori aipatzen duzu, niri tiraka ematen zidan sentsazioa bat zela etengabeko borroka bat bezala, ez dakit zure buruarekin kaso honetan. Sentitzen duzu emozioak adieraztea beti dela nolabaiteko borroka, bai gure buruarekin, bai bestekiko?
1: Bueno, nik uste, segun ze garaietan esango nizuko legoal borrokatzen ari naizela, eta segun ze momentutan, seguramente momentu hobe batetik ari naizenean kantuan, ba ez naizela ari borrokan besterik gabe, igual ari naizela nahietik ere bai hau kontatzen, ez? Orduan nik uste, ba, garaiaren eta etaparen arabera bat edo beste izango litzatekeela, baina uste normalean emozio, ez dakit, gero ere emozio txarrak eta emozio honak horbere ez da errexea debate hori. Baina bai, normalean ez dakit, komplikatuak dien emozioekin gabiltzanean, seguruenik borrokan ariko naizela.
0: Hora aipatzen duzu, lausotu zaizu begirada. Esango zenuke lotxak begirada aldatzen digula edo bizitzarekiko ikuspegi aldatzen digula batzuetan?
1: Bai, nik uste gauzu askorekiko gure buruarekiko ikuspegia ere aldatzen du pila bat, eta nik uste ere bai, aldatzen dula asko edo jartzen zaitula oso ez dakit nola esan, baino tentsioan behintzat.
0: Uh-huh. Alertan.
1: Besteekiko ere bai, oza, besteek guri nola begiratzen gaituzten. Hmm. Uztet lotxaren akaso gauza komplikatuenetako bat badala hori. Etengabe gaudela pentsatzen nola perzibitzen gaituzten.
0: Denbora da gure azken bala ere aipatzen duzu, askotan aipatu duzu eta hemen aipatzen zabiltza lotxatia zarela. Denborak ze paper jokatzen du hor, lotxan?
1: Bueno, ba, nire kasuan denborak lehenago esan duten bezala aldatu du pixkat lotxarekiko daukaten pertsepzio eta ikuspegi hori. Eta liberen badaukat sensazioa, ez? Hain azkar doan hori eta liberean pixkat motelago jutean hain nuken hori badala gure azken bala, ez? Eta igual, akaso lotxagatik ere gauza asko, egin ez dituten gauza asko hor geratu izanak, beti zaude igual horri bueltaka, ez? Horregatik ere bai igual nire buruari, nire badala rekordatorio moduko bat denbora da gure azken bala.
0: Bukaeran, dago esaldi bat asko gustatzen zaidana, eta iruditzen zait entzuleari zuzen hitz egiten diozula esaten duzunean nire beldur naun. Uste dut dela amairako aitortza bat kanta guztiak eskatzen duena, baina egia da biluz ikusten zaituela zu. Aipatzen duzulako beldur naiz, lotxatia naiz, lotxa daukat, eta hau da ni, ez? Hau naiz ni. Ez dago, irutzen zait, kanta guztian zehar metafora asko daudela, poetizazio asko daudela, baina hemen ez dagoela metaforarik gauzak diren bezala aipatzen duzu. Ez dakit, zuretzat zein garrantzia daukan beldurra aitortzeak kantetan. Kantetan edo zure bizitzan.
1: Bai, niretzako justu zen oso importantea hori hola bukatzea, eta baita ere zagarrikan esaldia batik, baizik eta musikalki ere bai, ba, kantua galitzen delako hautsa eta gitarrara, ez? Eta niretzako zen oso importantea kontatzea, nola baita lotxari tiraka ere askotan esango dizutela, bueno, oso modu zuzenean zerbait, baina liberean lotxari tiraka askotan esango dizutela ere bai, ba, beldur nintzela pixkat bi gauza horiek, eta esaldi, oso astribilloa ere bai demora guztian berdina dan horretan, bapatean bukaera horretan esaldia aldatzea, eta lotxari tiraka esango dizudan hori ere, ba, nola izan daiteken, nola kontatu alizuten gauza bat, eta bestiatan eretzako bazan nola baita oso importantea hola bukatzea, eta esan dezun bezala, pues, biluzte hori, bari beldur naizela kontatzen.
0: Orokorrean kanta honek esango nuke badaukala tentsio bat esan nahi denaren eta esan ezin denaren artean. Kanta irakurri nuenean eta ikusi nuenean, pixkat estribilla nola aipatzen zenuen lotxari tiraka esan nahi zenuela hau, irutzitzaidan zure proiektuaren izena bera bertan zegoela, esan ezin dena. Ez dakit kantan hau planteatu nahi zenuen, nahi gabe egin zenuen, naturaltasunez atera zitzaizun edo konturatu zaren kanta bera badela esan ezin.
1: Ba ez, oso natural ateratze zait, eta nik uste orokorren nire kantutan beti dagola ezintasun hori bueltaka, ez, eta pixka eta euskortasun hori. Askotan igual esan ezin izate horren zerbait, baina beste ezintasun asko ere ustez beti daudela oso presente, eta hori bada, leheno esan deten bezala ni musikan ez dintela hasio oso modu kontzientean, oso kontzienteki bai jarri nion izena proiektuari, eta hori bai eukidetela beti oso argi, musika modu batera edo bestera izan dela niretzako, hori askotan kontestu normaletan egin ez dituten bideak musikaren bidez egin izan ditut eta transitatu izan ditut, eta hori bai izan detela beti oso argi.
0: Ba, bina izan da, bigarren kantuarekin joango gara, hau da, erretratu bat.

0: lehen aipatu dizut zure kantek badaukatela zer sakondu, zertan sakondu. Hau, kanta hau entzun eta irakurri nuenean, esan hau barrura doa. izenburak bakarrik uste dut asko esaten duela. Ezakit, irudi bat, identitate bat agertzen da, baina benetan edo etengabe aldatzen dijoana kantan zehar, esango nuke. Baila erretratu bat aldatzen doana kantan zehar. Eta gainera, hasieratik hasiko naiz, letraz esaldiz esaldi juta gauztatzen zaiterako, aipatzen duzu kaleak argiz josi direla, baina aldi berean iluna dagoela hemen berriz. Iruditzen zait, badela nolabaiteko tentsioa kanpoko eta barruko errealitatearen artean.
1: Ja, ez dakit, oso, niretzako ustet, egia da, kantau, aspaldikoa dela ja, eta igual aspaldi ez nioela jarretea ere bai kantu ontan pentsatzen, eta orduan igual pixkako ez da ingo zeite. Ne ustet, ez dakit esaldi bakoitzean, baina niretzako hemen kanta ontako esaldi askotan nik nire burun badauzket, oso, erretatu oso garbik, oso, irudi bat, literal. Eta justu lehenengo esaldi hau, nik asko lotzen dut, Gabon garaietan bori, kaleak apaintzen dituzten hortan, bori ez. Beste egin kaleak josi direla argiz, baina aldi beren sentitzen dut mundu hau eta gizarte hau, ba bueno, segitzen du askotan egoten.
0: Igual ez.
1: Oso ilun eta bori, askotan apainarriek ezin dutela eskutatu ere bai, ba bueno, mundu hontan gertatzen diren gauza asko zoritxarrez eta justu esaldi hau pues bada hortik abiatzen dan zerbait eta egia da kanta bera badala ere bai niretzako egia da jendeak kanta honekin justu igual gertatu da jendeak kontatu igual jo ba nik uste nuen honi buruz eta nik nire burun bestelako zentzu bat tiki datzi nula baina niretzako da erretratu bat gure munduari literalki esango nuke.
0: Nik beste nomaitetik garbatu. Galderak niretik joango dira. iruditzen zaizu, lehen aipatuzu, gizarteak eskaintzen duen argitasun hori faltsua dela askotan?
1: Askotan bai, oza, bai, literal. Eta guk ere askotan igual engainatzen degula gure buruare bai hori sinistu nahian. Segun, nik ulertzen dut baita batzutan neurri batean ere behar degula deskonektatu ze beti ere ezin jai biliztare hain ilun eta hain triste jartzen, eta neurri baten ere bizkat gure burua deskansatzeko ere ustet behar degula sinistu, ba, bueno, eta batzutan ere badagola mundu honek ere zorion zu daitula gauza honak eta bestalde horiek, baino bai, bai, ustet mundu honek eskaintzen dizkigun gauza asko badiela nola baite, bari. Beste begira, oza, beste leku bat ere begira jartzeko, ez jartzeko nola baite aitzakiak eta trampak, eta ustez gizarte honek asko daukala horretatik oraindik.
0: Adoreare aipatzen duzu, gainera kontra jartzen dituzu falta zaigun edo soberan daukagun. Zuretako zer da adorea?
1: Galdera ona. Ba, ez dakit, niretzako bada ez dakit, momentu askotan egoera horri aurre egiteko gaitasuna edo gaitasun eza, uste dut. Eta leheno esan deten horri tiraka niretzako adorea edukitzea edo faltan edukitzea edo soberan edukitzea hori. Bara bizkat lotuta, ba hori, nik ulertzen dutela puntu batean mundu honekiko sentitu ezakegula frustrazio eta bizkat nazka puntu hori eta deskonektatu gaitezkela horretatik, baina liberen ustet hori badala ere bai arriskutsua. Eta askotan bai, ba bueno, bizitza honetan, ba bueno, momentu jakin batzuetan hartzen ditugun posizio eta erabakietan bai sumatzen dut munduarekiko eta gertatzen denarekiko deskonexio falta hori ez, eta horregatik anpiskate adorea soberan edukitze hori, nola baite gehiagizko deskonexio horrekin lotzen dut ere bai.
0: Estribilan aipatzen duzu erretratu bat egin duzula, ez daukazula argin orden, nik esaldi hau egireko horri nietuenean esamaren grazia egin zidan, grazia ere ez, baina egia da nik bai ikusten dudala identitatearen lausotasun bat, azkenean normalean erretratu bat egiten dugunean zerbait definitzen ari gara edo bueno, muga batzuk jartzen, baina zu kontrako egiten duzu, erretratu bat egiten duzu jakin gabe nor den. Kasu honetan, ez dakit zu nola ikusten duzun hori.
1: Ba, ni justu ari nintzen pixkat, ari nintzen nere buruaz, ari nintzen pixkat kolektibotasunean ere bai, eba, bueno, mundu horretan suposatu bezakegun taldeaz ere bai, eta munduaz beraz, abiskat zalantzan jarriz ja literalmente dena. Eta oso ondo ez jakiten ere, egun askotan ere bai, igual gugandik oso urrun kokatzen ditugun, ez dakit, jokabideak ere pixkat batzutan baudela gugan. Eta horregatik, bakaso munduan, ba, bueno, hain onak edo hain ontzat jotze ez ditugun jarrerak ere batzutan badaudela guguan, ez? Eta askotan horregatik erretratu hori egitea eta ez jakitea ez edukitea oso argi zer norgean eta akaso ikusten degula ere bai ustez gugandik urrutin egitugun jarrerak batzutan guguan ere akaso agertzen diela eta horregatik nire edo gure antza handia du.
0: Zuretzat esango zenuke, ze esan duzu zure buru ere pixka bat erretratu horretan badagoela eta hortik hartuko dut nik, horrela idatzi zuzarako balderak. Zuretzat esango zenuke norbera definitzea posible dela, edo beti dagoela besten ganislatutako zati bat?
1: Beti dago, nik uste beti dagoela besten ganislatzen dagoen zati bat, baina uste taldi beren gure retratu bat eta norbera den hori ere bai definitu alizatea ez eguneko unean ze gaina uste duetare aldakorrak gehala mundu aldatzen den bezala. Eta besteek ere askotan aldatzen gaituzten bezala edo besteekin bizi duguna gero aldatzen gaitula. Nik uste badagola hor zakitzen batean, baino gure burua definitzeko zerbait eta tarte bat eta leku bat uste beti dagola. Ez dakit, ez nuke itxi-itxian egingo ze uste beti dagola aldatzeko joera bat. Askotan beti ere gauzak igual garbi ez ditugula eta hori ere normala dela. Orduan beti uste dago zalantza puntu bat gu definitzeko garaian, baina uste gauza batzuk bai direla identitatean neurri batean badaukagula eta eraiki daitekela eta definitu daitekela.
0: Gainera hor aipatzen duzu nizuaiek edugu eta hor egia da nik erretratu bat bai ulertu nuen zure buruarekiko, orduan horri egiten zaidan pixka bat subjektuaren desegite bat planteatzen duzula. Ez dakit zure musikan badagoen identitate kolektibo gisa ulertuta? Ez dakit zuk individualtasunetik idazten duzun edo kolektibotasunetik?
1: Nik ustez bietatik eta berezik ustez matatatu bat diskoan igual ez dakit gehiago daukat buruan presenteago azken diska, baino akaso bai nik ustez lehenengo diskoa gireratzen bazala oso nitik idatzitako zerbait, baino hori ere igual aldatzen jundala, eta nik ustez azkeneko diskoan normetan idaztenen badago gutik asko ustez, eta nire batean pixkat ere disko guztietan esango nuke lehenengoan igual ezain beste, baino gainontzekoetan ustez badagola kolektibotik, eta nik ustez norbera dan hori ere bai definitzen dula neurri batean edo horri eragiten diola kolektiboak, eta egia da ni ezin naizela ezin den nire burua ulertu horrez kolektibo hori gabe. Osa, lehenengo diskoan badago Altzagaraten ere familiari idatzitako kanta, bigarrenean badago bestaldean ere kodarriako idatzitako kanta, orduan uste dut ez detera inoiz kantatzen bakarrik nitik, eta bueno, aliberean ni ere ba naizela besteek nigan suposatzen duten hori.
0: Urrengo lerretan zarata hitzageri da, eta esango nuke badela oso kontzeptu esanguratsua, kasu honetan bai ulertu dut zarata kanpokoa izan daitekela, gizartea, informazioa, presioa, ezakit, baina baita barnekoa ere izan daiteke, pixkat pentsamenduak edo guk ditugun zalantzak, ezakit zu kasu honetan zein zarata zarizaren.
1: Bueno, nik uste bat definitzea, zarata bat bakarri definitzea kantu honetan ez dela posible, zuzte.
0: Ez zaila da.
1: Zarata mota askotariko ez ari nahizela, eta bai kanpokoaz eta bai barrukoaz, uste dut, eta neurri handi baten ere bai, gure txetik, gure lauparetetatik kanpo gertatzen den guzti hori, gero askotan bagara magula gure txeko lauparetetara, uste dut, hor kanpoan gauzak uste oso komplikatu da, nik ez dela hortzen behintzat. Eta bai, so uste dut, kanta bera munduaren erretratu bat dan einean, ba, mundu osoan hori gertatzen dien zarata gauza eta miseriak ere islatzen diela bizkate esaldi hortan.
0: Gainera, zaratarekin aipatzen duzu, ezakizula merezi dugun ala ez, iruditzen zait merezi dugun horretan badagoela erru edo zalantza moral bat, ez dakit behar bada autoexigentziatik edo autoepaietik idatzita dagoen.
1: Bai, oza, nik uste dena jarri nula bizkat zalantzan kantu hontan, ez da lehen aipatu beten hori, ba, bizkat deskonexio puntu hartatik ere bai, akaso gugan, edo beste batzuengan gaizki ikusten ditugun gauzak, gero gugan ez ikuste hori edo ikusteko gaitasun eza, dar ustez badagola ere bai, nire burua eta nolabait kolektiboan ere bai gure buruak zalantzan jartze hori, eta atzutan gertatzen zaizkigun gauza horiek merezi edo merezi ez ditugun bizkat bi gauzak planteatzea, eta gizarte modura ere bai, ba, bueno, askotan ze puntutara nio iristen gean, eta bueno, askotan ez dakit ze puntutara nio ere bai orokorrean kolektibo bezala gertatu zaizkigun gauzak, ba, bueno, ze puntura nio ere izan dian egin ditugun gauzen ondorio, merezi ditugun edo ez, gero akaso, ba, bueno, nire uste ere bai kolektiboan ere bai, igual nire kolektiboaren barruan ere jende bat ez nukela sartuko, ez? Ba, kaso jende horrek beste gauza batzuk egin ditu. Orduan, ba, bueno, eta besteak egin dutenak aliberan ekartzen du denontzat mundu berdina, ez? Eta kaso, ba, bueno, nik ez nuken nahi beste batzuek nahi duten mundu hori, baina ez dago ez dari askotan gure esku. Baina igual gauza batzuk ere, ba, daude gure esku, orduan. Piskat bi dena zalantzan jartzi hortatik ere bai, ba, batzutan igual merezi ditugu eta beste batzutan ez.
0: Erretratua aipatzen da berriz ere, galdetu nahi nizun, zer da zuretzat errazagoa? Norbere erretratua marraztea edo besteen amarraztea?
1: Baina nik esango nuke nerea. Ni, igual, ustet, besteen erretratu bat egitea ez nintzela ofertuko, bazpare. Ustet, neretako kasuntan errazagoa zait nerea egitea. Honek suposatzen ditun zalantza guztiekin, baina uste beste baten nahi egiten ez nintzela hasiko.
0: Eta gero, aipatzen duzu erretratuak zure antza handia duela eta aldi berean gure antza handia daukala. Iruditzen zait hor bai ikusten dela zuk normalen idazten zula niretik, baina baita guretik ere. Eta iruditu zait oso indartsua kontzeptua individuala eta kolektiboa uztartzekoa. Esango zenuke kasu honetan zure kantetan zure esperientzia pertsonalak beste askoren ispilu direra?
1: Hombre, ba, esan ez dakit, baina nik uste denborakin ere bai eta pixkat musikan aste horrekin eta kantuak idazte horrekin eta gero nolabait horrekin bueltan jasoten feedbackarekin gero targiago daukatela baiet, osea, ezkia ez dara indiferentek eta askotan zauri asko partekatzen ditugula eta usteet, ba bueno, eta askotan igual ez zentzu literal berdinean, ze justo bakanta honekin pasatu zait, nik idatzen nula zentzu batetik eta askotan jendeak bueltan esan didana izan dela nolabait haiek ulertu dutela beste perspektiba batetik, baino gero aliberen mezua haien egiten dute, ez? Eta ni uste hori kantuek badutela hori, nolabait behin entzun gai daudenean hor, ba, jaztiela nereak eta ingureak eta badala bantzuten duen horrena eta neri pasa zait eta ustet orain dikanta ibiez badala horren adierazle garbia eta ustet badala orain goz, ba bueno, bereziki kantu horrekin gertatu zaitela hori, bueltan ba identifikatuta sentitu dien pertsona asko modu, oza, nere ni bezala modu literal horretan eta beste modu batzutan ere bai. Baina bai bereziki kantu horrek izan duela bori, pixkate bata beste izpiuan ikuste hori eta hori bai jaso betela. Orduan, neurri batean usteet kantuek badutela hori eta nik bizidet edo sentituet hori gertatu zaitela.
0: Egia da kanta honen osotasunari begiratuta niri galdera bat etorri zitzaitela burura pixka bat, ez dakit zuk galdetzen duzun ala ez, baina kanta honekin etorri zitzaitan galdera izan zen nor gara orokorki, ez dakit. Eta galdetu nahi nizun, ze zarata ere aipatzen duzu, nola jakin dezakegun nor garen zarataz betetako mundu honetan?
1: Hombre, ba, nik uste saiatu barriala topatzen zarata huetatik kanpo ba, leku edo bestalde hauek. Eta zorionez, igual gutxitan, eta igual behar baino gutxiago, baino badaude. eta horiek heltzen fuerte, ze nire aiaz musikak bai eman ditu hori ere bai, zarata horren barruan ere bai, eta zarata horretatik kantu asko idatzita ere topatu duetela nola bait, topatu ditu dela isiune horiek ez, eta musikak izan da hori eman didan beste terreno bat, eta aldi berean terreno, musikaren terrenotik kanpo leku hauek hautematen leku hauek automateko gaitasuna eman diten bide bat izan da musika, orduan bore, noretzako isiltasuna bat izan da importante alako munduetan ba alako soni ere bai isiltasuna, eta baina liberen ez dator mundu honekin bat, orduan beti eukidet pixkat ez dakit, ba kontradikzio hori, eta zorionez pues, musikan hasteak ere bai eman dit nola baita horrekin ez dakit konformatu, baina bai isiltasun hori ondoagoela ulertzea ere bai eta konfirmatzea eta bai, egia esan musikak justu igual ez dauka isiltasunik, baina
0: gutxitan
1: baina bai eman dit isiune horiek topatzeko leku eta momentua eta bidea eta bai, beste goza askoren artean ba hori.
0: Esango zenuke erretratu bat abestia badela identitatearen bilaketa bat, bai norberarena, bai munduarena, bai beste batena.
1: Bai, nik uste eta inbeste zalantzaren artean eta inbeste zalantza planteatuta ere bai kantuan, ba hori badala ez, zerbait norbait bilatu nahi hori, ez dakit aurkitu, ze bueno hori, aldakorra da dena doa oso azkar gaina, baina bueno, uste eta askotan zalantzak berak mai gainean jartzea ere badala, zerbait, aunque sea, eta bai, neurri batean zalantzez asko ari naizela beti kantuetan, eta musika badala ere bai niretzako hortarako bide bat, gauzak zalantzan jartzeko eta hausnarketarako leku bat, baina aldi beren gauza asko bai estatu ditut, eta evidentzia asko ere bai egiteko aukera izan da musika, eta behintzat, uste dut, gauza asko ere bai aurkitu ditutela. Zalantza asko baditu dela oraindik ere eta seguru egongo diala, baina gauza asko argitu ditute musikan eta uste beste modu batera kasuen ituzkela egingo.
0: Aipatu dugu kantaren izena erretratu badela, erretratu hori gaur berriro egingo bazenu berdina izango litzateke edo zerbait aldatuko litzateke?
1: Hombre, mundua ez dut uste asko aldatu da nik, edo
0: obera
1: ez dut uste junda nik, eta nire buruari egingo nioken erretratua, ba, ez da, aldatuko zan, aldatu da, seguro, aldatu da. Baina, txarrera ez nuke esango, hasi que, uste hori badala positiboa. Bai. Bere garaian ere uste, kantu hau bidatzen unen ja bazala, ba, duela, bi urte baino beha, hortun, ba, bueno, maten du, uste musikak eman ditela, bori nire buruarekiko ere bai, sensazioak eta pentsamenduak bestelakoak izateko eta positiboagoak izateko bidea, hasi ke usteet erretratu hori nirea behintzat orain beste modu batera egiten detela eta hori badala zerbait politia behintzat edo tali berian badala ere bai musika egiten jarraitu nahi izatearen beste evidentzia bat, hasi ke usteet badala zerbait positiboa eta politia bereziki.
0: Abestiak aztertu noren gustatzen zait pixka bat sormen prozesuari buruz galdetzea. Gia da, bi kanta baik entzun dalen aipatu dizut, niri etortzen zaidan, bueno, zure musikaren ardatzero badela zaurgarritasuna, edo kaso askotan ere identitatearen bilaketa bat musikaren bidez, nolako da zuretzat jakitea entzulek, zure kantak entzutean, zure barne mundua ezagutzen dutela?
1: Ja, da raroa, zegero naiz lotxatia, liberen, orduan. Ez dakit, nik uste ez dela idegi pentsatzen ez dari hortan.
0: Igual hobeto.
1: Bai, zen nik uste ere, oza, asko dago ja niretik kantuetan, baina liberen uste ez ditutela ez dari gauzak modu literalean kontatzen. Orduan niretzako ere bai, batek imaginatu bezake gauza bat, besteak beste bat. Baina uste, oza, ja nire ezagotu bezakezu eta asko jakin daiteken itaz, kantuetan, baino ez diazu benetan ezagutuko nire kantuak entzuteagatik. Orduan, uste minimoki, nik idazteko garaian ere jartzen diotela, hor ez dakit muga moduko bat letrak idazteko moduagatik ere, bai. Naiz eta niretzako asko kontatzen deten, baina kaso igual erabilitako hitzak ez duten ez da ere modu literalean kontatzen dena, eta kaso poetikak ere uste torla ontzen didala. Esan nahi eten hori igual beste hitz batzuetan bilakatzi horrek. Orduan, ba hori, marraroa dan arren, uste dut, ba hori, netzako asko daukala positibotik nola baita nire mobidake mai gainen jartzeak, baina liberen jakiteak ere bai, ba bueno. Nik, zake nahiko seguru hauetalako eta nahiko seguru nagolako hortaz. Asko dagoela ordean iretik, baino nire kantuak soilik entzuten ditun batek ez naula eguneko unean ezagutuko.
0: Eta zuretzat askatasuna sentitzen duzu zure barrua horra zaleratzean edo badakar nola baiteko pixua ere?
1: Ez dut sentitu oraingoz pixu hori, orduan ez dakit oso ondo zehati den, baina hori, bai, orokorrean musikak eman diten dena orain arte jo oso positiboa izan dalako. Eta ustet horri ere banagola oso eskertuta, ze ni oso kontziente naiz musika egiteak, zure mobideak hemen jartzeak, holtzara igotzeak, horrek suposaten ditula gauza asko, suposaten du gorputza jartzea ere bai organean, eta hor hasieran neri hori bazan bereziki, ba, bueno, beldurra emate ziten zerbait. Baina uste dik erora ere bai, estenak eta musikaren bueltan hemen egon daiteken, ez dakit, kolektiboak neri oso ondo tratatu nahuela, nahi sentitu nahiz oso babestu ere bai zentzu hortan, eta uste torrek eman didala ere bai, nahi zen guzti horrekin holtzara lasai gotzeko segurtasun hori ere bai pixkat denborarekin, eta uste horregatik ere bai jarraitzen detela, eta oraingoz behintzat baligure sentitzen nahi zera egiteko, eta ez dula suposatzen niretzako pixu bat honek.
0: Zure kantetan lehen aipatu duzu zalantzatik idazten duzula askotan, eta bai iruditzen zait ez dagoela kantetan erantzun argirik, badirela zalantzeta galdera asko. Ez dakit sormen prozesuan galderetatik abiatzen zaren edo erantzunak bilatzeko beharretik?
1: Jo, eske leheno justo aipatu izut baita ere, osa normalen etzait pasa kanta bat idaztea eta aurretik nire buruari esatea edo pentsatzea honi buruz idatzi nahi dut. Ni pixkat kantuak iten ditut literalmente botaka. Orduan, ez dakit oso ondo. Nik uste gero behin kanta idatzi edo bukatuta euki honko zea maketa balin bada ere, igual entzun eta esaten dutela, bale, onta zaizea. Baina, igual akaso ez. So, igual pixkat denbora gehiagora ere bai haute maten dut nik nire honek ere zertaz ari nahi zen. Eta igual hori bai, baina gero askotan ere ez dakit gehiago ari nahi zen zerbait galdetzen, erantzun bat zegoen kanta hortan eta ez naiz konturatu. Orduan ez da, ustet ez detela inbeste hortik egiten. Bai, ez dakit badago hor inkontziente puntu bat, ora indikan ere bai, nahiz eta oso argi euki kantua, ez dakit, ere egiten juna ala, nondik nola jona dizu, baina uste gero nolabait forma horretan ez da gola. Ez da gola horretik planteatutako hori zerbait galdetu nahi dut, edo zerbait argitu nahi dut, egia esan. Uste gero kantuak berak hitz egiten dula nigatik, eta nik ere askotan igual denbora batera ulertzen ditutela ere bai gauza hauek.
0: Eta nolako arma daukazu zure publikoarekin? Zego goratzen naiz, leko baten bila podcastan esan zen idala, potxolos, potxolas, baina ez dakit zer nolako publikoa daukazu, edo zer nolako arma daukazun zure publikoarekin?
1: Joan, nik uste, oraingo zure proiektuak ez dula, ez da ere zenbakita mintzatu la publiko pila bat mugitzen, orduan, esango nuke, orokorrean ere kontzertutera etortzen den jendearen uneko handi bat ezagutzen dutela, ba, kontzertutera etortzen dielako, eta bizkat ja, denboraren baitan ere bai bost urte daramatzagun hortan ba, ezagutzen zuazelako jende.

0: ematen dizula hori ere bai. Neurri batean ezagutzen dezula, bistaz bada ere jende hori, eta prongo kontzertuan edo handikan bila betera etorri da, eta bida guen zuan ez dakin nun. Eta ardu nik sentitzen dut, badaukagula publiko, hori, oso gertuko dan publiko bat, eta niri horrek egizan ezagit, uste gauzak errezten ditula ere bai.
1: Eta zer dator 2020an esan ezin jantzat?
0: Ba, oraingoz kontzertuak, egia esan ez nago jarrita oraingoz gauza berri dara begira, nahiz eta askotan horiek nahi gabe eta espero zezun momentuetan azaltzen dien, baina oraingoz buruan, ba hori, hormetan idazten dizka holtza gainera eramaten jarraitzea, ze askotan falta izan dianen kontzertuk, ba, falta mota ditugu, eta orain ematen du diskonekin, ba, bueno, ondo doala, udan beti izaten da horbiskat pare moduko bat, ze, bueno, talde melankolikoentzat ez dago leku goiegi udako jaietan. Eta ber, gero irailetik aurrera, bueno, zea jendea egiten dugu, baina oraingoz egia esan 2026ak eman digun horrekin ere oso gustora, eta gainera bitarte baditugu indikan datu batzuk. Asi que, oraingoz, ba hori, holtzan kantu hauekin ere oso gustora gabiltz, eta bizkate saiatzen gabiltzea ere bai poliki-poliki, estenaratzean ere bai, ba bueno, atentzio gehiago jartzen eta gauzak lantzen eta begiratzen, eta horrekin gustura esan, eta horrein goz, 2026an nik ustet holtzan zentratuko gehala.
1: Ba, Janire, mila esker gaurkoan hemen izategatik, zure ahotsa gartzagatik, eta batez ere, zure barruko mundu hori gurekin partekatzagatik, eta entzulekin partekatzagatik.
0: Mila esker zuri.
1: Ba, jarraituko dugu guk ere, eta kasu honetan hormetan idazten jarraituko dugu, hurrengora arte.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: hori txuz. Batzutan uspela gordetzeko makiaza besterik etxu. Galtzen dira gala gotxa batzu, etxeko handerea da abantzu. Dena den gauza oro da antzu, ez badugu emateko antzun.
1: Gazanaren erantzunen ontzizte emizu hauz.
2: Ba, Gaziana, ez duzu telefona hartuna edo. Ta zenak ez iztegin bakratu atzarida makinekin. Bo, espero etxean denakuntza ziztela eta urte berri hon.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo regezale, kaixo naizale, ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Naiz irratiko regiaren erresuman zaude. Atzean Augustus Pablo, Java. Bazenekien urrengo orduetoan termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu bar, regesukarra, zure zuen gorputzean nabaritzen hasiko zarela zaretela eta abisatuak zaudetela. Gogoratu sukarrau, zangotatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko nahiago baduzuen naken. Augustus Pablo atzean. Eta bera ez da izango asteko klasikoa. Randy Zigilua, Disko Denda, hori izango da gaurko protagonista. Randiz Disketxe Zigiluaren 50. urtebetetzea zela eta iaz abenduan LP bikoitza atera zuten, Randiz 50th Anniversary Chapter 1, eta hortik hainbat abesti atera zituzten, 25 guztira guk labuk eratu ditugu. Augustus Pablonen hau horietako bat. Eta orain sartuko den The Gladiators, The Race, gozatu.

Beno atzeko hau, Jimmy London, A Little Love. Eta esan dugu Randy's disketxe. Disko dendaren 50. urrena ospatzeko. Atera zutela bilduma bat. Chapter 1 esan dugu lehen 25 abesti. Baina bi chapter dazka. Guztira, bai, 50 abesti. Eta horien artean, esan bezala, atzeko Jimmy Londonen abesti goxo hau

The Gailas, Count Machuki, Lord Creator, Stranger eta Ken, Don Ramon, The Maitals, Delroy, Byfield, John Holt, Alton Ellis, izena hundiak, Randy Recordsen, ibili zirenak, atzeko hau, Horaz Handi, Don't Go, ez joan mesedez, hor geratu.

Beno, eta aurrera goaz, gaurkoan ez ditugun nobedadeak ekarri. Bai, bueno, berriak nolabait bai. Ez da lehenengo aldia, Ghost Town jaialdia aipatzen dugula irratsaioan, baina hementxe dago. Eta gaurkoan berriro ere aipatu behar genizuen, bertan ze banda egongo diren. Antolatzaileek ere mezua bidali digute. Eta beno, hau guztia probestuz, abesti batzuk erentzungo ditugu, ez da? Atzeko bek dandifeba.

Kontua da, datorren astean, datorren asteko asteburuan, martxoaren 6an eta 7an Burgosen, Ghost Town jaialdia ospatzera doazela. Jaialdiaren 4. edizioa. Eta esan genezake, estatuan antolatzen diren eskarre jaialdietan, bueno, hor, bere txokoa

aurten lau talde. Eskakeo, Treber, hobeto esan da, nesta karteren eskakeo jarri. The Sufferers, Dandy Fever, Danati Bo.

bezala aurkeztu zigutena aurreko astean, eta hemen ere entzuteko aukere izan genuena, eta orain berriro ere zuekin Treverb eta aurrerapena bestia Beti.

Bero, hemen izan ditu Gostauneko lagunak, hemen izan dugu haiek bidalitako mezua, beraien jaialdia, bueno, promozionatzen eta zer egongo den labur biltzen. Eskerrak hemen di Gostauneko kurru guztiari, eskerrik asko Pablo hori, Perkinsi, Marotori, Rubi Lobi, apazuek jarrai lanean. Regean jarrai. Eta guk eskakubanorekin ere aurrera jarraituko dugu. Eskakubano ez dago, baina eskakubanoko abeslaria zen Natibo izango da karteleko buru, horrela dituko diogu, beraz, berarekin eta Kubako Babalu honen moldaketarekin.

The Reggae Girls gurekin berriro ere, abesti honek zerbait iragartzen dio. Gogoratu nahi dizuet, hilabeteko azkeneko osteguna dugula hau, eta hilabeteko azkeneko ostegunetan bisita izaten degula. Eta gaurkoan ere, bigarren aldiz, sekzio hontan gutxienez, Pablo Run Together, Pablo Punch, gurekin izango da. Beraz, abesti hau bukatzen denean, berarekin konexioa, ea ze kontatzen digun gaurkoan, Pablok. Orain arte.

0: Hemen daukagu berriro ere, bigarren aldiz, behintzat txokontan, Pauloren txokoa jarri genion, dakit aldatuko dugu noizbait, oraingoz horrela dituko diogu. Eta esan dena nintzen bezala, Pablo Punch, Pablo Run Together, daukagu hemen gurekin, bere txokoan, bere regari buruzko sekzio hontan, arratsaldeon, egun on, gabon, kaixo, Pablo?
1: Arratsaldeon, gabon, apanaken.
0: Zemun zaude?
1: Ondo, ondo, nik uste dut, prestatu dugula hau apurtzu deprisa ikorriendo, baina nik uste txukun gelituko dela.
0: Nik uste olakotan, oberen, kasi olakotan ateratzen dela. Eh? Bueno, ez dugu esango oberen, baina ziur nago, bidali dazun informazio hori ikusita, lana dagoela atzetikan, deprisa korrendo baino, lana dagoela atzetikan. Beraz, kontaigu zugorkoan, zekarri digu zugorizan, nori izango da gaurko gure protagonista?
1: Gaurko protagonista izango da, urrengo saioan bezala emakumezko ninguruan, eta emakumezko bat izango da. Bera da, Miss Pat edo Patricia Chin. Mm-hmm. Eta bera, apurtxo bat kokatzeko behan orden, bera da, como regearen matriarka bat.
0: Ados.
1: Bai, porque rege edo musika jamaikarren inguruan emakumeak bai, badaude, ezain beste edo ez dute izan, enbesteko protagonismoa, baina egia da pertsona izan da regaren industrian eta bere familian matriarka bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta hori da purtsuek gaur azalduko dutena honen inguruan.
0: Mm-hmm.
1: Beraz izan, 50. hamarkadatik gaur egun oraindik bizi dago, hori, regaren industria sartuta, grabazioa, estudioa, produzioa, dendan eta distribuzio lanetan. Bera ditzen da Dorothy Patricia Williams, baina berak hartu zuen Patricia Chin abizena eskonduzelako Vincent Chinekin.
0: Aha.
1: Eta Vincent Chin ezaguna da Vincent Randis Chin. Randis Rekostek.
0: Vale. Ulertua.
1: Eta bera dator bere ama txinatarra da, bere aita karibekoa. Orduan bera da dator, pues batez ere txinako jatorrizko txina jatorria du. Eta bai egia da ke Vincent Chinek eta Patria Chinek sortu zuten Randis Records sigilua. Eta bitxia da porque gizon hau Vincent hasi izan berak egiten zuen lan jukebus makinak batzen edo lako zerbait.
0: Jukeboxak, ez da kendola esaten da. Ba, diskoak zituzten horiek, ez da makina hundi horiek, non barruan singleak zeuden, eta zu jartzen zuen dirua sartuta letra eta zenbaki bat, eta single aukeratzen zen, disko aukeratzen zen, eta abestak sonatzen zuen, ez da jukeboxa esango nuke.
1: Super onda, super onda. Eta, beraz izan, apilatzen edo biltzen makina horiek. Karo, makina horiek zituzten viniloak. Eta garai hartan zirela 50. hamarkada edo, pues gehiengoa ziren estatu batuetako rhythm and bluesak.
0: Ados.
1: Vale? Orduan, ez dakit bien arteko ideia bat, ez dakit noren arteko ideia bat, baina bai Vincent eta Patricia hasi ziren disko horiek saltzen, distribuidutzen, bai? Horrela sortu zen Randis Records sigilua.
0: Mm-hmm.
1: Eta Randis Records sigilua gero ja, Arna markadan batez ere, asiratia, eskagaraia eta horrela, hasi ziren, bueno, izan ziren como pioneroak edo artista lokala grabatzen. Rainman blues kantak, eska kantak, eta hor daude adibidez, Maitas grabatu zuten, Anton Ellis, Jackie Opel, The Scatalites, uh-huh. Randis Lekutzen egizigiloaren barruan. Eta ere, badago Lord Creator. Lord Creator izan zen, berai, zigiloaren como lehen diskoak, pues berarekin Lord Creatorsekin atara zuten. Eta horregaitik nahiko nuke jartzea orain kanta bat dala Randiseko zen sigilutik atarata Lord Creatorren kanta bat eta kanta da 1973koa eta deitza Don't Stay Out Late. Gusto dala bere aitak esaten dio beralabari ez egoteko denbora luze
0: bai, kalean, ez? Gauean, ez egoteko berandura arte. Eta ze estilotako abestea, ze Lord Creatorrek etzun kalipso eta egiten hasieran?
1: Bai, baina, gero, Independent Jamaican kanta bat dauka kalipso inguruan Randis Rekosekin, baina kasu honetan eska kanta bat da.
0: Ados, ba zuekin guztiokin Lord Creator, Randy's Recordseko abestia, eta Don't Stay Out Late. Gozatu!

0: Eta entzun dugu Lord Creatorren Don't Stay Out Late, zuek ere ikasi hori, eh? Ez egon berandur arte kanpoan, eh? Txintxoak izan mesedez, gu bezalaxe. Eta hemen gu txintxo, Paulorekin, Pauloren txoko hontan, Patrizia Txinei buruz, gure erregaren matriarkari buruz, hitz egiten. Gehiago duzu kontatzeko, ez da, Pablo?
1: Bai, naiz eta egon hitz egiten, beraien sigiloaren inguruan, ikuste Patrizia Txine badauka importantzia handia sigilo honetan, bai produzio lanetan, grabaz, badago argazki bat agertzen direla bikote biak estudioan produzio lanetan, dendan ere badaude argazki asko, oza, bera agertzen da argazki askotan. Eta estudio honetan, oza, estudio hau egon zen Kingstonen, eta egon zen North, Parade 17 kalean. Zergatik aipatzen dut hau? Zer detaile bolipa dago, Instagramen dago kontu bat, deitzen dela North Parade 17, Randy Recosen eta Patrizia Txin eta hauen inguruko Instagram kontu bat da, eta oso interesantea da, deno jarraitzea, edo musika jamaikarren inguruan edo regain inguruan, pues nahi baduzu gauzak ikusi da, gauza interesanteak igotzen dituzte.
0: Ados.
1: Ez nuen gomendio politikoa.
0: Vale, ez nuen nino izentzun. Errepikatuko duzu mesedez, nola den horria edo perfilaren izena?
1: North,
0: bai.
1: Iparra.
0: Iparra, bai.
1: Parade, 17. Uh-huh. North Parade. Parada, iparraldeko parada edo olako zerbait.
0: Uh-huh. Vale.
1: Eta, jarraitzen dugu, 60. hamarkadan, Randy Records estudioa leku ospetsua bilakatu zen, elkargune polit bat bilakatu zen, zetarako, pues claro, denda horretan eta estudio horretan jente asko mugitzen zen, eta jente asko bertaratzen zen. Hor zegoen jente asko, primizia diskoak entzuteko, edo diskoak saltzen zirenak, superaren saltzen zirenak, edo dena delakoa. Edo bai, claro, garai hartan, Jamaikako musikariek, triunfatzeko, musikariek edo artistak abeslariek triunfatzeko, joan baziren estudiotara, eta eskatu, Ni nahi du grabatu kanta bat. Mm-hmm. Eta zuten alik eta gehiena, pedazo de kanta bat ateratzeko, eta pedazo kanta bat baldin bazen grabatzen zuten. Beste batzu, frakasatzen zuten, edo saiakera asko izan behar zituten estudio desberdinetan. Mm-hmm. Eta gero beste detaile bat hortik irakurri dudana, dala, que, Patrizia Txin, jatorriz, familia jatorri txinatarra daukaren, amaren partetik. Orduan, karo, eta Jamaikan, jatorri txinatarra duten komunitatea handia zegoen. Mm-hmm. Aitare afrikarrak esklabutzatik eramandakoak ere. Orduan, Jamaika izan zen un mix bat, super mix bat. Orduan ere, Randy's Records edo leku hori ere izan zen elkargune bat jatorri desberdinekoa. Eta nik uste hori abezagarria izan zela.
0: Bale, interesgarria diozun hori, bai?
1: Bai. Gero egia da, Jamaika garai hartan estudiak zeuden, baina ez igualain beste. Eta estudiak zituztenak alokatzen zuten beste produktorei grabatu alizateko saioak berain estudiotan. Pues adibidez, Joe Gibbsek grabatu zuen The Pioneersen kanta bat, edo The Reggae Boys The Pioneers kanta bat, Dema Lau Hakiki
0: bai.
1: Kanta. Mila batzion dero eta bederatzean. Adibidez, Joe Gibbsek erabilizuen Randy's Records
0: estudioa bai. Bereko izpena egiteko, ez da? Beste estudio bat alkilatu, bereko izpena egiteko.
1: Hora, eta beste adibide bat da, Lee Perryk ere erabilizuen Bombardier and the Wilders grabatzeko, mila batzion dero eta hamar eta dero eta maika urteetan. Mm-hmm. Edo Vanillik ere erabilizuen, edo bebai Nine the Observer ere. Mm-hmm. Torrago bizkide bat, Nine the Observer, Ratu Dider fanzinean, eta nuen segaiti da bere motea nain, bederatzi. Porque lan estripo bat izan zuen, gutitugu amarratxamar, mm-hmm. Galdu zuen bat, eta bere motea izan zen nain, bederatzi. Eta gero zutu zuen zigilu bat, de observer, horren zan, nain
0: de observer. Oh, dos.
1: Otea, bitxikiria da dateratzen, eh?
0: Asko, jo, eskerrak esan dezun korrika eta presak egin dezula. Lasaite eta tentu zin bazenu, la ostra... Informazio ugari, bai. Pablo. Bota.
1: Bai, gero da, Jamaikan estilo desberdinak izan dituela, ska, rocksteady, early reggae, roots, dancehall, bai? Eta ere, Randy's Records, pues, horren parte izan zen estilo desberdinekaz. Adibidez, ska, rocksteady, early reggae, aipatu ditudan gauzak hemen aurretik. Baina reggaean eta roots musikan ere, pues artista ospetsuak Barney Spears, Dennis Brown, Gregory Isaacek grabatu zuten bertan. Mm-hmm. Orduan aitortza dauka zigilu honek. Gero da bestiloan ere Augustus Paulusek atara zuen disko bat hor. Orduan aitortza dauka. Eta bueno, hemen beste pare txiki bat egingo dut, porque hemen ja aipatu dut 50 marka, 60garrena marka da osoa. Eta Randy Records egon zan Jamaikan 70 gitzirarte edo 77 edo horrela. Eta onduren egin zuen traslado bat. Orden, traslado hori egin baina harinago, beste kanta bajarri nahiko nuke ere, eska estilokoa, eta da Paulette and Group, taldea eta Paulette. Eta kanta da Never Return.
0: Zuentzako ba, gozatu.

0: Pablo Klein esan duen bezala, 70. hamarkadara salto egiten dugu, Randy's Recordsekin jarraitzen dugu. Ea ze kontatzen digun Pablok, bota Pablo.
1: Ba, 70. hamarkadan, Patricia Chin eta Vincent Chin eta bere familia, que izan zituzten seme alabak, ziren negozioaren parte ere. Bere semeren bat gero grabatzen ibili izan ere, Augustus Pablosekin edo ez dakiz zer, alabaren bat ere denda lanean edo ez dakiz zer etxe zibili ziren ere. Osa, esan negozio familiar bat, eta horregatik lehen ere esan dut Patricia Chin matriarka zela, ez bakarrik regi industria, bezik eta bere txan ere, pues bere pisua izango zuen. Orduan, hamarkada honetan, Jamaika uzten dute, estudioa eta denda uste dut izten dutela, eta joaten dira Nueva Yorkera, Estatu Batuetara. Eta han zabatzen dute VP Records. Eta da, denda, sigilua eta diskoen distribuzioa. Batez ere, distribuzioa.
0: Uh-huh.
1: Eta da, VP da Vincent V eta P da Pat. De Patricia.
0: Dos, bikotearen
1: Vincent,
0: izenen lehen letrak.
1: Doen zeuden in love.
0: Uh-huh.
1: Eta egia da, que VP Records oso importante izan zen bai Jamaikan, Karibe mailan eta Estatu Batuetan ere eta mundu mailan ere, esango genuke. Eskaintza musikala handia zeukaten, ez rega bakarri, baizik eta regaren variante desberdinak, adibidez atera zuten diskoren bat regean hip-hop ere, kontuan izan hip-hopak ere badauka zer ikusia Jamaikarekin.
0: Dudik gabe.
1: Arrakasta handia izan zuten, mundu mailan regea diskoa distribuitzen, Jamaikako material asko Estatu Batuetan ere saltzen zuten eta mundura eramaten zuten ere, salduta distribuzioa. Horregatik, distribuzio lana oso importantea da Patricia eta honen negozio familiar honetan. Eta adibidez, badago sigilu bat famatua dena, dala Green's Sleep Records.
0: Bai.
1: Pues adibidez, VP Recordsek zurgatu zuen sigilu hori. Eta nik uste, irakurri duena betik, Randy's Records ere do VP Records dagoela Green's Sleep Records horren atxean edo.
0: Katalogo horren barruan daudela Randy's eta VP edo.
1: Bai, gero ere Atlantic Records Jazz, Rhythm and Blues, Soul bai. Super disketxo horrekin
0: super,
1: ere
0: Ikalmenen
1: bat edo licentxeren bat ere, oza, Patricia Chin, ojito,
0: bai, bai, bai, tamaina hundiko matrega esan hainu, baina negozioa gintzutela agunduko negozioa, es?
1: Bai, eta gero danza, oza, gira da, que Patricia Chin eta negozioa musika estilo, Jamaikaren musika estilo ezberdinetatik pasatu zirela, dance hallera ere heldu zirenean, dance hallen pues, laro eta hamargarren hamarkadan eta horrela, beraien zeuden Estatu Batuetan eta ziren oso referentea, pues adibidez, dance halleko artista asko duten ziren ara, edo disko asko ditzuten zituzten beraiek. Eta adibidez, detaietxo bat aipatzea gaitik, 1900 da laro eta meretzian, Brooklyneko inauterietan, VP Recordsek, Patricia Chin eta beren negozioa, jarri zuten kamioi bat, eta jarri zituzten Jean Paul, Vinnie Mann, Mercedes, como garai hartako musikari famatuak, kamioi baten gainean kontzertu ematera kalean. Mucho potere.
0: Bai, bai, ikusten darez, bai.
1: Eta ja bukatzeko, hau da purtsu beti historia, emakume honena, bere negozio mailan, hasieratik egon da hor negozio honetan, estudioan, produzioa, grabazioa, dendan, distribuzioan, negozio emakume negozio pertsona bata, mundu mailan eta regaren industrian, eta adibidez Marcia Griffithsek esaten du liburu batean, pues miresmen handia daukala emakumeenekiko, porque gizonez betetako industria batean, berak badauka bere rekonozimendua eta bere lekua. Eta egia da, que Karibian eta Jamaikan eta beste musika arloan, sariak edo rekonozimendu jaso dituela, eta baita dauka liburu bat. Ni daukadala menetzean, Mispat liburua dena, Azal Gorrikoa, eta nik hemen oposortik atera dut apurtxu bat informazio. Gaur egun alkoesteko, norden, Patricia Chin.
0: Jo, ba, eskarrik asko, Pablo. Pasa bat izan da Patricia Chini buruz egin duzun lanketa.

0: regearen munduan, bueno, dauden emakume haundietako batekarri diguzu ona. Beraz, eskerrik asko. Esan dut lehen ere azkar eta presaka esan duzula, baina izan ditzela denak horrelakoak ederki atera da eta. Beraz, eskerrik asko, Pablo. Alare, bakizu, joan horretikan beste abesti bat jarriko dugu, ez da?
1: Bai, eta eskerrak emateko ere espazio ematea gaitin, etxako plazerra dalako bitxikeriak elkar banatzea eta elkartzea eta zabaltzea. Eta kanta bat izango da, Randizeko zen barruan atera zen kanta bat, dala Carl Malcolm M. Fati Boom Boom kanta, nire batzion dira irrogeita magostekoa, eta Fati Boom Boom dator, Dejepto zen Fati Boom Boom edo Fati Fati, Barbara Jones emakumea bezari batekin zion gero kontrakanta, eta hemen dago beste kontrakanta bat, oza, Fati Boom Boomen kanta honek badauka beste historia bat, baina...
0: Hori beste bat
1: telako. Hei, Fati Boom Boom.
0: Hala, jo, gozatu.

Beno, ze plazera izan den Pablo Urekin izateak. Jada desiotan, datorren hilabeteko azken osteguna iristeko. Baina honek aurrera jarraitzen du, eta gure esateko momentuare iritsi zaigu. Eta gure esateko Sustraian Recordseko LP-ko abesti bi aukeratu ditugu. Zergatikan, ba, bi arrazoi nagusiengatikan. Bat, bihar, ez dakit noiz entzungo duzuk erratxai hau, noiz agongo zaren entzuten, hobeto esan da. Baina otxailaren 27an, ostegilarekin, Iruñako Laban, Dison aurkezpena egitera goaz. Badakizuenez, Euskal Herriko kolektibo ezberdinen artean ateratako LPA dela, eta Regefibi Ratxaiok ere bertan kolaboratu duela, eta aurkezpianen ere, presente egongo dela, beti ere jakinda protagonistak, Sustraian Recordseko musikari eta elemento hori guztiak izango direlarik. Eta beste arrazoi nagusia da, honekin lotuta dagoena baita ere, bara aste hontako abestia nere buruan dabilen ibili den abestia ere LP hontakoa dela. Beraz, joan aurretik termometroa begiratu, gorri topera daudela, ziurtatu hori guzti astero diogun hori, baina ez larritu, rege sukarra ona baita. Eta azkelon bolada hontan, edo azken aste hontan, nere buruan abesti hau dabildantzan, urrengo astera arte.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz, eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Asteazkenetan elkarrizketa akustikoak egiten ditugu bigarren kafean. Etortzen dira musikariak, moldatzen dugu gure laborategia, goxo-goxo jartzen dugu, argiak itzaltzen ditugu, gure lanparatxoa jartzen dugu ba, musikarien alboan, eta bideotxoak grabatzen ditugu gerozuek ba, gure sareetan edo gure webunean, ba, ikusteko modukoak. Eta noizbait, ba, horrela musikari gonbidaturen batek esan izan dugu, ah, honek hau izango da nere Tiny Deska. Eta tarduan pentsatu dugu, ba, hitz egin nahi dizuegula, ba, munduan zehar dauden beste elkarrizketa akustiko batzuetaz. Zalantzari gabe honenak gureak dira. Hori, bueno, ez dago hemen zalantza izpirik. Baina, egia da, ba, gurera ez direla etortzen mundu guztiko musikaria, gu Euskal Herriko musikaritan noia herritzen gara, beraz, ba, kontatu nahi dizuet, ba, zede montreden Tiny Desk adibidez, ez, aipatzen digutenean musikariek, ba, gure Tiny Desk propioa dela hau, ba, zer den Tiny Desk, baina baita ere, ba, Tiny Desk baino, bueno, Tiny Desk bezain ospetsuak ez diren beste batzuk ekarri dizkizuet.

Entzuten ari garen hau, adibidez, Jam in the Band proiektuaren ataletako bat, ezagut musikariek nola izena duten momentu honetan, baina Jam in the Band entzuten ari garatu zer da Jam in the Band. Eguzki energia zelikatzen den eta mugikorra den estudio bat da. Hobe esan da, estudio horretan grabatzen dena erakusten digun YouTubeko kanalaren izena da Jam in the Band. Nola jaio zen proiektu hau? Ba, abokatu bulego batean.

0: Exactamente, Revivalists ari gara entzuten. Jam in the van, berezi batean, eh? Gero kontatuko izu ezargatik.
1: Bueno, esaten ari nintzen bezala, abokatu bulego batean sortu zen proiektu hau. Jake Kotler abokatua bere Beniz Bitxeko bulegoan zegoen 2011an, Kalifornian. Antxe egiten zuen lan, 5 egun, 8 ordu, eta Tennesseeko Bonaru musika jaialdirako planak egiten ari zen, bere bi lagunekin, Dave Bell eta Louis Pickekin. Furgoneta bat alokatu nahi zuten jaialdira joateko. Jaialdiaren 10. edizioa zen, eta besteak beste Eminem, Arcade Fire, The Black Keys eta My Morning Jacket ziren jotzekoak jaialdi hartan. Alako batean Jakek esan zuen, ez dut furgoneta alokatuko. Erosi egingo dut eta are gehiago esango dizuet. Lana utziko dut. Bere lagunek esan beharrean zutxo eratuta zaude, esan zioten, oso ondo iruditzen zaigu dena. Lanaldi egun horren amaieran, uko egin zion bere postuari, eta berak esaten du epifania batea izan zuela, eta orduan furgoneta erosi zuen, kontzertutxoak antolatzen hasi zen furgoneta horren barruan, eta YouTubeko kanal bat iriki zuen. Gaur daño, 800 emanaldi baino gehiago eskaini dituzte. Wycliffe Jean, Gary Clark Jr., Phil Lesh, Good Grave, G-Biops, eta Amo Amo bezalako talde eta bakarlariekin.

0: Bueno, berez, hirugarren furgoneta da, oraingoa.
1: Furgoneta pixka, furgoneta barra autobus izango zen, ez?
0: Bai, bueno.
1: Pixka eta un diez.
0: Baina, furgoneta da, eh?
1: Gizu furgoneta pixka da, eh?
0: Bai, beha, esaten, jeikek esaten du lehenengoa txatarra batzela. Kalifornia eta Texas arteko distantzia gidatzea lortu zuen jaialdi batera joateko, baina hueltan saldu ingo zuela erabaki zuen, eta polizia bati saldu zion $300 truke. Bigarren furgoneta bate erosi zuen, baina istripu bat izan zuen eta zirkulaziotik kendu behar izan zuten. Eta gaur egun dutena, ba, askoz modernoagoa da. Solar Universe konpainiak berea bezalako ibilgailuentzat berariaz diseinatutako eguzki panel sistema bat oparitu zien, eta horri esker, ba, edukiak grabatzeko behar duten energia elektrikoa izan dezakete. Hoxe da, Jam in the Van. Jam, horregatik izena du, Jam in the Van, ba, van furgoneta delako, eta jam sesioak, ba, bueno, ba, kontzertua furgoneta batean. Hori da, Jam in the Van.
1: Eta berez, jendeak pentsalezake, ba, leku arraroa dela, nola baite kontzertu bat egiteko, baina batetik, ibilgailuak nahiko leku ona dira musika egiteko, alegia, refleksioa galtzen dutelako, inoiz, akaso entzungo zenuten, ba, ba, audio bat grabatu behar duzunean txukun xamar, ez da egit, guk irrati giroan eta musika giroan, da gozabek, ba, oso kezkako ditugu beti, baina, ba, ibilgailua leku ona dela, kotxe barrua, ba, eserlekuen tapizeriak eta asko xurgatzen duelako errefleksioa, reverberazioa eta bar, eta furgoneta hauek, ba, gaur egun ja, hirugarren ibilgailu honetan, tratamendu akustiko pixka bat badaukate, eta, bueno, gauzek sonatzen dute, ba, entzuten duzuen bezala, oso ondo, ni badamen berezitasun bat, eta da, hain zuzen ere, gaur aipatuko ditugunen artean, da mikrofonia babesletza duen proiektu bakarra. Audioteknika etxeak oso ba, mikrofono eta entzungailu, bozgorailu marka ezaguna da, batez ere entzungailu eta mikrofonoetan ezaguna, babesten du Jam in the Van eta hasieratik, ba, beraiek izan dira eurekin, baina paradoxikoa da, justu gaur aukeratu dugun de Revivalisten bertsionetan, ahots mikrofonoak nik ez dudara uste, audioteknika direla. Beste guztietan, bai, egia esan, ikusi ditugun guztietan, eta audioteknikak babestutako kontzertuak dira, eta oso garbi dago, baina kasu honetan, eta ez dakit oso zergatik, pentsatzen dut, taldeak berak baduelako bere babesletzaren bat, eta hor talkaren bat sortu dela, ba, zagit, mikrofono jo bintzat ez dira audioteknika etxerenak, diafragma hondiko mikrofonoak erabiltzen dituzte, horrek ere erakusten du lekua akustikokia kondizionatuta dagoela. Gero ikusi ditugu beste batzuk, no, mikrofonoek justu ba, espazioaren refleksio eta reverberazio hori ekiditeko ba, funtzioa betetzen duten gehiago eta bilatzen diren mikrofono konkretu batzuk. Baina kasu honetan, kondensaureko mikrofonoak asko erabiltzen dituzte Jam in the Van eta kasu honetan, ba, hori ikusten ditugu The Revivalisten kasuan, ba, justu audioteknika markakoak ez direla. Baina, tira, hori, ba, ez dakit, ez ezin izan dugu argitu behintzat, baina kuriosoa da, nola, bueno, gero aipatuko ditugu beste batzuk, eta mikrofonia nahiko goza xeleber bihurtzen den, eta jendeak jakina izaten duen, zerkin grabatzen dute hau, eta nola, gero gukontatuko dizuegu bigarren kafearen inguruan ere sekretutxoren bat, baina, kasu honetan, ba, kuriosoa da, Jam in the Van, ba...
0: In the Van.
1: Ez que oso zaila egiten zaite esatea Jam in the...
0: Jam in the Van.
1: Bai, bai.
0: Hala, jama furgonetan.
1: Bai, goi hori, si kontzeptu olertzen dut, baina esatea Jam in the Van oso zaila egiten zaite.
2: Nik esautzen du proiektu antzeko, bueno, antzeko, ez daukazer ikusirik, baina da, Big Van Science, Big Van Ciencia, dago talde bat, katalanak direla, eta juten dira furgoneta batekin, zientzia monologo humoristikok egiten, errizerri eta formakuntza, eta, bueno, zientzia zabaltzeko nahian, estandako medirekin, eta bar, bueno, bakarri daukalkerrekin ban.
0: Bueno, ez, hauek ere Jam in the Van-ekoek ere egiten dituzte bakarrizketak, hala, gure elkarrizketa akustikoak ba, musikarienak izaten dira, baina hemen proiektu honetan ba, webgunean kuskusatzen baduzu eta batuko dituzte baita ere, ba, bakarrizketak ere egiten dituztela furgon eta autobus honetan, beraz proiektu oso ondo doakio Jake abokatuari eta azkenean ba, lan agustearena etzen nainera bakitxarra izan.
1: Tira, ba, hau proiektuetako bat, esan da bezala Jam in the Van, baina baditugu beste batzuk. Bueno, nolabait nazioartetik estatu mailara edo nolabait etorrita.
0: Eta bat furgonetan, nahi fatu dugun oraintxe, eta beste bat balkoi batean. Hemen denontzako daukagu egun batean, Madrilen, Pez kalean, bi lagunek etxeko balkoira kantatzera irtetea erabaki zuten. Lolak eta Marinak proiektu musikal bat partekatzen dute eta duela urte eta erdi inguru emanaldi txiki bat improvisatu zuten hirugarren solairuko, beraien etxeko barandatik. Zerbait espontanea izan zen, hola pretentsiorik gabea. Hala ere, asko zandiagoa zen zerbaiten txinparta piztu zuen egunark. Horrelako kale jendetsu batean, oinezkoak gelditzen hasi ziren. Gorantz begiratzen zuten, batzuek mugikorrarekin grabatzen zuten, beste batzuek entzun besterik ez zuten egiten, baina mandenok argi zeukaten zerbait gertatzen ari zela balkoi hartan. Sortu zuten ustekabeko konexio une bat, eta handi gutxira istorio bat igo zuten Instagramera. Eta galdetu zuten ea jendeari gustatuko litzaioken balkoitik saio gehiago egitea. Erantzuna baiezkoa izan zen, eta ordutik kontzertutxoak egiten dituzte balkoi horretan. Bitxia bihurtu da historia hau, ze normalean ez dute iragartzen noiz egingo dituzten, ez? Balkoiko saio hauek, eta antolatzen dituzte, egiten dituzte, eta bizilagun baten etxera joaten dira grabatzea, ze grabatu egiten dituzte. Eta horrela, beraiek esaten dute, lortu dutela komunitatea egitea baita ere, ze bizilaguna ez zuten ezagutzen, eta orain bai ezagutzen dutela, ze, klaro, nola grabatzeko, bere etxea behartzuten, bizilagunaren etxea behartzuten, horrela ezagutu dituzte bizilagunek, eta ordan, orain balkoian sekulako festak antolatzen dituzte. Normalean, xumeak izaten dira egiten dituztena, baina beste batzuetan aprobetxatzen dute festa egunen bat, ez? Madrileko festa egunen bat, eta hor egiten dituztenean, orduan bai jende gehiago pilatzen dela, baina balkoitxo batean grabatzen dituzte, eta gero sareetan elkarbanatuz, iruditzen zaizue.
1: Oso goza, ona. Eta egia da, nik uste gaur aipatuko ditugun formatuetatik edo, kontzertu sentsazio gehien duena dela, batetik azpian jendea dagoelako, eta bestetik, jotzeko modua ere ez dagoelako hain pentsatuta nola baitez, ez daite estudiotxo batean bideo egiteko edo, grabatzen dute bideoan eta elkarabanatzen dute eta duki bat dago, baina ideia originala bada oso kontzertua joko dugu balkoian eta gero bihurtu da eduki, nola baitez ateko. Eta uste tur badagoela alde bat, ez? Gero aipatuko dut hain idez, aipatuko ditugu beste batzuk, kasu honetan, zuzenekoena esango nuke, hau dela.
0: Zuzenekoena, hau dela.
1: Zuzeneko kontzertu baten energia edo parametroak gehien mantentzen dituenak. Eta ere gehiago, asinez frikismoetan eta jarraituko dugu entzuleok, baina mikrofonei erreparatuta ere, zuzeneko mikrofonekin egiten dute. Shure SM48, mikro klasikoena, norbait, jendeak ulertzeko bertsolariek kantatzeko erabiltzen duten mikro borobil hori, hori da munduan gehien erabiltzen den mikroa, bizat Europan gehien erabiltzen dena, Ameriketan Sennheiser zaleagoak dira kasu askotan, baina asko erabiltzen den mikroa, eta kontzertu gehienetan ere ikusten diren mikroak, eta bateria mikrofonatzeko ere zuzeneko mikrofonia, hor Neumann KM-184 diafragma txikiko kondensadoreak, nahiko estandar egiten dute dena, berriro dion, denetzako oso kontzertu kutsua duelako,
0: Beraiek esaten dute, ez, Marina eta Lola dira sortzaileak esan bezala, eta beraiek kontatzen dute, gustatzen zaiela adibidez moto bat pasatzen denean, azpitik, eta entzuten denean, moto bat joan dela, oda, ez dutela gero, ez dute garbitzen, eta horrek ematen diola, xarma, eta beraiek esaten dute batzuetan ere entzuten dela bizilagunen bat izketan, ez? Eta bera, ari zara entzuten abesti bat, eta bideo batean entzuten da gizon batek esan duela. Joan zara alabaren bila eskolara? Eta hori hor dago, bideo horretan dago, hori delako xarma, ez da? Eta niri polita iruditzen zait, baina bereziki proiektu honetan benetan politena iruditzen zaidana da auzoa egiteko balio izan dietela, ez? Malasainan grabatzen dute, esan bezala Pezkalean, Malasaina oso modan dagoen auzo bada,
1: auzo gentrifikatua da.
0: Eta orduan, bertan bizi etxe asko badira, etxe bizitza turistikoak, beste asko alokairukoak dira, eta orduan ba, jende asko joan egiten da eta etorri egiten da, hueltaka ibiltzen dira, ez, eta orduan, ba, balio izan dietela beraiei oso egiteko, eta hori iruditzen zait, ba, ba, benetan oso ederra. Eta...
2: Ze poetiko ez, oza, turistifikazio, eta hori, hau bai da benetako balkonin, ez?
0: Ze hona, bai, hau xe da balkonin, bai, oso polita.

0: Ba, hau izan da, El Balkon, kuskuxatu baita ere sareetan, eta, bueno, ba, ipatu dugu bat, badela furgoneta batean egiten dena, beste bat balkoi batean egiten dena, eta beste bat laborategi batean egiten dena. Zeguk hemen, esan dizudan bezala, noiz baita ipatu izan digute, ba, egiten ditugu lagure elkarrizketa akustikoak badirela, ez, Euskal Herriko Tiny Deskak, ba, bueno, Galizian ere, badaukate Galiziako Tiny Deska edo Galiziako elkarrizketa akustikoak. Enbilo izena du proiektuak eta galiziar artista berriek folk glitch edo indie generoko musika interpretatzen dute, ba, besteak beste, baina bereziki ba, genero horiek YouTube edo Instagramerako egindako set lehunduetan. Ba, atzean zer agertzen da, ba, liburuak, ba, liburutegiak estenatuki gisa, xarma berezia ematen dio guztiari, eta bueno, ba, orain milaka lagunek ikusten dute Enbilo proiektuaren edukia eta bihurtu da nolabait ba Galiziako artista berriak ezagutzeko erakusleio bat eta ba beraiei esaten diete Tiny Desk Galiziarra direla ba guk esango dugu ba elkarrizketa akustiko galiziarrak direla.
1: Pentsa, ame Xeira eta Kamaño, bueno, gurean izan ziren biolin, akordeoi eta kantu pandero, blooper horiekin joan den urtean, galiziarrak dira, ziurrenik pasatakoak izango dira edo pasatzeko izango dira. Eta izango dira, Euskal eta Galiziar Tiny Desk egiten akaso lehenak.
0: Aha, begira ze polita.
1: Ai, egaletu behar diegu. Gaio, lenguan Sabela Kamainorekin izketan aritu nintzen, gure akorde orkestrarekin Galizian joko dugulako, eta galetu behar diete inoiz egin duten horrelakorik. Ba, pixka bat, kontzertuaren joera horretara eramanda ere, esango nuke hau dela pixka ja hibridoagoa. Badago, pixkat kontzertu sentsazio hori, zuzenean, banda, ondisa marbat eta bar, baino pixkat gehiagoia ja, eduki hori nolabait bilatzen, ez? Nola esango dugu, ba, bai, saretarako elkarbanatzeko bideoak pixkat pixua hartzen duen zuzeneko bat da. Eta hemen badaude mikrofono oso zuzeneko tipikoak, SM48 deipatu dugunak, baina badaude dagoeneko bilaketa batzuk ba, lekuari egokitzeko. Ese Electronics mikro adibidez, hiperkardioidea dela, eta pixka bat hor, zeharkako flauta harrapatzeko aukeratu dutena. Pintzako mikrofonoak akordeia hartzeko. Pixat, Euskal Tiny Desk bagaragu eta hauek galiziarrak badago zerbait Tiny Deskarekin egiten ez duguna eta daure mikrofonia estiloa jarraitu. Gero hontaz ere hitz egingo dugu, baina tira, hementxe ba ikusten ari gara, Galizian egiten dena.
0: Oso bigarren kafe iruditu zait, zen maleta zaharrak dauzkate aurrean, marrazkitxo batzuk atzean guk ere hemen marrazki batzuk dauzkagu, kafearen margoak, eta iruditu zait, estetika polita dela. Agian kolaborazio bat egin behar dugu.
1: Bai?
0: Beraien saretan jartzen dute, ba, parte hartu nahi balin baduzu, sesionesenbilo@gmail.comera idatzita, ba, proposamena bidali dezakezula, beraz. Agian zerbait egin behar dugu beraiekin. Bideo ugari dauzkate, astero esan bezala bat igotzen dute, eta haize, nik uste dut, bi laborategi hauen artean badagoela hemen harremantzeko aukera.

0: baina badaude gero ba, famatuagoak diren beste batzuk, adibidez, Gallery Session Rack, hauek oso ezagunak egin dira azken aldian, eta gaur egun garrantzi berezia hartu duen ba, proiektu bat da Gallery Session, edo euskarara hitzez itzulita galeria saioak. Aipatutakoen antzera artistek musika zuzenean erakusten dute Gallery Sessionetan. Kontua da oraingo honetan protagonistak erakusleio argiztatu moduko batean sartzen direla abesteko. Acid House-en egiten dira Bartzelonako El Poblenou auzoan dagoen bulego batean. Eta esan bezala ba, erakusleio bat da, argiekin jarrita dagoena eta bertan grabatzen dituzte. Ba, ikuskizun bota honetan gehien parte hartu duten artistak batez ere musika urbanoa egiten dutenak izan dira, ez? Ba, Trueno, Nati Peluso edo Dei Bost dira. Aipatu hitzak egun batzuk.
1: Men behin jartari gara entzuten.
0: Gurera gerturatuta, musikari napar ugari aritu dira. Amaia Romero, Natalia Lakunza, edo behin jart. Horixe erakutsiko dizuego.

Hau oso ezaguna egin zet, behin jarten abesti hau batetik, haizu abestia ona delako eta oso mezu interesgarria daukalako eta oso metafora interesgarria erabiltzen duelako, ba, bueno, txakurren bidez klase borrokaz ari delako, baina baita ere ba, bere irudiaren gatik, ez pixka bat joan zelako, santezak egur Rosaliaz mozorrotuta, bere ihie luzeakin, txirikordekin eta horrela moteroz jantzita, ba, pixka bat Rosalia estiloan joan zen eta oso ospetsu egin zen esan bezala, ba, espetxu egin dira orokorrean galeri sesion hauek, erakusleio batean grabatzen dituzten bideo hauek.

0: roba la cartera.
1: Esango nuke orain arte ez duela inork euskeraz abestu. Galeri Xexen zentan, beraz, hori izan daiteke urrengo erronka ea gonbidatzen duten norbait euskeraz abesteraz katalanez bai abestu zuela Julietako uste dut, beraz, ea usartzen diren euskerarekin, baina tira, iritsi gara bai jo.
2: Bai, eta hemen ere, berezitasun bat, Galeri Xexenen nortasun agiria da Sennheiser MD 441 bat mikrofonoa. Mikrofono gris luze hori irrati estudio askotan ikusi izan dena. Irurogeita marreko hamarkadako mikrofono bat da. Guk gure entrevista akustikoetan ere behin baino gehiagotan erabili dugu. Egia esan hor aldaketak eta izan ditut, batutan joera bat, bestea. Baino 441 bata ba, mikro zoragarri dotorea eta ona da. Eta badu berezitasun bat, hiperkardioidea dela eta beraz ahoaren aurrean olabait jarrita, ba, asko mugatzen duela kanpotik datorrena. Bere kaptazio esparrua edo da oso estua. Torrek egiten du, ba, inguruko zarata edo ondo egokitu gabeko aretoetan, ba, nolabait reverberazio refleksioiek gutxiago izatea. Oso oso mikro vintagea da. Eta diseinuaren, nik esan nuke nahiko diseinu nordikoa dela. Bai, hola, diseinu oso oso berezia eta dotorea dauka. Eta Galeri Xexenen beste zaugarri bat da askotan aktuazioan abeslaria soilik egoten dela. Eskaparataren bestaldean, kristalaren bestaldean, eta oinarri musikala, ba, nolabait disparatu egiten dela. Beraz, bueno, agian organikotasun gutxiago duen formato bat esango genuke, eta pixkate estetika hori, abeslariaren kristalaren bestaldeko estetika hori nolabait baliatzen duena. Aipatu genuen atzo ere, eta duplatarrek gure estudioan Roncola abestia jo zutenean formato akustikoan azkeneko diskoarekin esan zutela, jo, hemen Galeri Sessions bat egin dezakegu, eta beti oki dugu horre erdi brometan buruen. Batira, Galeri Session formatua aipatuta, Goiuri, badauzkagu beste bat, gerora bigarren kafearen sekretu datuk ere kontatuko ditugu.
1: Famatuena, Tiny Deskak, ze aipatu dugu orain, Tiny Desk gora eta bera, baina ze demontre da Tiny Desk. Ba, bueno, hau da gian ezagunena, NPR, Amerikako Estatu Batuetako irrati publikoaren musika irratiaren proiektu bada. 2008 urtea zen hortxe testu inguruan kokatzeko. Eta Stephen Thompson, NPR Musicen ekoizleetako bat, ba, Bob Boylekin zegoen, irrati esatari bateken. Eta kontzertu batera joan ziren, Laura Gibsonen kontzertu batera. Laura bada indikutsuko folk abeslari bat. Eta kontzertua klub batean izan zen eta haserre atera omen ziren kontzertu hartatik. Kasketaldiaren arrazoia zen, jendeak asko hitz egiten zuela eta ezin izan zutela artista ondo entzun. Beraz, urrengo egunean, irratian zuen lanpostura iristean, Thompsonek txantxetan esan zuen, aizu, Laura Gibsonek nire maian abestu beharko luke. Zezea aserren nagoen atzo jendea etzelako isildu. Ba, bueno, ba, txantxa egia bihurtu zen. Eta abeslariak bulegoko bere leku txiki horretan jardun zuen, bideoan grabatu zuten, eta ba, YouTubeko kanalera igo zuten. Horrela, jaio zen Tiny Desk, aserre aldi batetik.

Hasieran artista indi xamarrak gonbidatzen zituzten. Ba, Laura Gibson izan zen lehenengoa, eta ordutik ba genero horretan oinarritu ziren, baina gero estilo gehiagotara zabaldu zituzen ateak, eta mainstreamagoak diren abesleariak ere joan dira. Milioika ikustaldi batu ditu dagoeneko YouTubeko kanalak, eta nik aipatuko dizkizuet ikusienak zein izan diren. Adibidez, Dua Liparen adaukagu, Tiny Desk Home Concert, 142 milioi bisitalditik gora dituena, Mac Millerrena, Anderson .Paak eta The Free Nationalena, Sting eta Shagirena, Zetanganarena, BTS taldearena, Justin Bieberrena, Alicia Keysena eta Adelena. Horiek dira top 10 ikusienak, nola egunero milaka ikustaldi dituzen, ez dizkizuta aipatuko zenbat ikustaldi dituen bakoitzak, ze aldatu egingo da hitz egiten dudan bitartean, baina horiek dira famatuenak. Aipatu dut Zetanganarena agertzen dela bertan, 70 milioi bisitatik gora dituena. Bere kasua bitxia da, ze pandemia garaian, pandemiak bereak egin zituenez, 2020-2021 inguru horretan, Tiny Desken grabazioak, musikariek komenigarritzat jotzen zituzten guneetara eraman zituzten. Hau da, bulegoak itxi egin behar izan zituzten, eta ezin zituzten gonbidatu musikariak bulegora grabatzera. Orduan, etxeetatik aritu ziren. Tiny Desk At Home izenpean, Zetanganak festa flamenko bat antolatu zuen Carvajal etxean. Estinek abesti batzuk jo zituen bere etxeko egongelandi batean. Justin Bieber kolaboratzaile batzuekin elkartu zen bere estudioan, eta Miley Cyrusek logela batetik abestu zuen. Ez da guste bere logela denik, baina logela batetik abestu zuen, eta Zetanganarena esan bezala oso ospetsua egin zen.

0: Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita.
1: Eta hauek ere badira nolabait bat Tiny Desk bereziak, eta hemen mikrofoniarekin ere salbuespenak ikusten ditugu, baina Tiny Deskek badauka, eta hau Googleen bilaketak egiten hasita konturatu nintzen, niri bakarrik ez, jende askori interesatzen zaiola zein zen Tiny Desken mikrofoniaren oinarria, ez? Askotan ikusten da. Fijatzen bazarete, Tiny Desken logoa bada mikrofonola luze borobil fin bat eskuz marraztuta balego bezala. Zineko mikroak dira, ikusentzunezko mikroak, nolabait pertigan sonidistak aukitzen duen mikrofon hori. Pertigisten mikrofonoie dauketen berezitasuna lehen aipatzenen bezala, baina hauetan oso oso mugakoa da, kaptazio angulua oso oso istua dela. Eta horrela lortzen dute, pertigista fijatzen bazarete, rodajetan beti dago, harrapatu nahi duen soinuaren iturriaren bila. Hauak balin badira, hauetara seinalatzen. Nolabait, kainoi mikrofona ditzen zaie, eta horrek harrapatzen du, urruti egonda ere ahoa, ba, angulua inda estua, ahotik ateratzen den hori bai eta gainontzekoa ez duela hartzen. Ba, Tiny Deskek mikrofonoiek erabiltzen ditu, ez dira goxoenak, ahotsa sonorizatzeko, ez dira leunenak, askotan mikrofonoetan, pixka terzio pelo, edo horrelako soinu, ez dakit, goxoa goen bila edo aritzen gara, eta kasu honetan, beraien apostua oso oso da gordina. Lehen Sting entzuten ari gara, Sting dauke baju bat, baju hori lineetik hartu dago, mikrofonori gabe, bere amplia dauka hor, baina lineetik hartuta dauka, Shagirekin ari da kantatzen, mikro bat koristentzako, beste bat hor eurentzako, eta Tiny Deskek egiten duen gauzen artean, eurek pistetan grabatzen dute eta gero hori prozesatu egiten da, bigarren kazean ere entrevista akustikoetan horrela egiten dugu, baina ez diute uzten artistari berak nahazten.
2: Mhm.
1: Zergatik, artistari nahazten utzita azkenen artista egin olukelako dena birgrabatu edo alden guztia birgrabatu eta perfekzioa bilatu eta beraiek oinarritzen dute Tiny Deska, ba, egiazkotasun horretan. Eta horrek behartzen dut aldea, ondo ensaiatuta joatera, gauzak ondo jotzera, eta musikariak onak direnean oso mikrofono gutxirekin eta oso modu xumean ere oso produktu onak ateratzen dira. Beraz, hor badago, egi ondia. Fijatzen mazaretere Tiny Desketan gutxitan ikusiko dituzue egurrezko pianoak. Adelen Tiny Desken esaterako teklatu elektriko batekin daude. Yamaha motif batekin, 5.000 euro balioko dituen teklatu batekin. Baina, pianoak sonorizatzeak ere ematen duelako lan gehigarri bat. Batzutan ikusi ditut, baina orokorrean saiestu ere egiten dira, pixkate hori teknikoki gauzak oso garbi dituztelako eta ez dutelako nahi izaten gehiegi nahaztu. Eta horregatik askotan, guk ere bigarren kazean pianoarekin lan handiak hartzen ditugu. Afinatu egin behar delako maiz, piano mikrofonatzeak sortzen duelako, imperfekzio puntu bat ere, azkenean pianoaren mikrofonetatik ahotsa sartzen delako, eta ahotsetatik pianoak bere sortzen duen soinua, hori piano elektriko batekin ez zaizu gertatzen, den dena bi kableetan barrena doa, erabate aislatuta, ezta. Baina, badira joeraz berdinak, eta Tiny Deskek kasu horretan oso egiazko apostua egiten du, eta, nik uste txalotu behar zaiela apostu hori, benetan iruditzen zaidalako baduela bere balioa, baita esan beharra dago, horrelako apostuak ere egin daitezkela gaur egun, Tiny Desk oso handia delako eta mundu guztia prest dagoelako bertara jotzea joateko, naiz eta, bertan pixka bat apostua egingo duzun, gauzak gaizki ez dituzte utziko sonatzen, baina kriston trampak egiten ere ez dizute utziko, eta ustut hori ere badela pixkat Tiny Deskaren ezaugarri horietako bat. Tamen ikusten ari gara Adel, eta fijatzen bazarete, bideo elkar banatzen ari naiz, mikrofona dago ahotik oso urruti, iaia ez da ikusten planoedan, pixkat plano irekiten ikusten da, eta da, kainoi mikrofono bat, uste detzen GSR MH bat dela, oso urrutitik nolabait ahotsa hartzen duena.
3: Amabost urte dauzka bideo honek.
1: Gai, ez da?
3: Wow.
1: Eta fijatzen bazarete, Adelen ahotsa, hain da polita, ondo funtzionatzen duela. Baina zuek Adel, hau baino askoz goxoago entzun duzue. Piskat, sonidoaren timbrikari reparatuta entzun entzuleok. Ez dago zeta. zeta tekstura esan nahi dut, dago nahiko gogor. Eta oso reverberazio gutxi. Akaso salako reverberazioarekin dago reber digitala, gaur egun pilo bat erabiltzen dena. Gutxi, gutxi, oso lehor, oso gordin.

0: Bada, egizu horrein lehiaketa egiten dutela. Tiny Desk Contest izena du eta urtero egiten dute eta zeri egin behar da parte hartzeko ba, musika taldek edo abeslariek bideo bat grabatu behar dute eta bideo aurkeztu behar dute. Eta zer irabazten duzu? Bueno, batetik grabatuko dizuetela Tiny Desk konzert bat han Washingtonen beraien bulegoetan Tiny Deskeko ba, ohiko bideo bat grabatuko dizute, horrez gain industriako horrela mentore bat jartzen dizute, elkarrizketak egiten dizkizuete NPR's All Things Considered izeneko saioan, eta NPR-ek egiten ditu horrelako pira batzuk urtero, NPR Music izenekoaz, esan dugu NPR dela ba, musikan oinarritzen den irrati kate publiko ez, ba, beraiek egiten duten bira horretan parte hartzeko aukera. Beraz, ba, bueno, partaide pila bate egoten dira, ze azkenean jo, musikari batentzat sekulakoa da. Ja, sarietako bakoitza horrela bere kabuz, ja, garantzitsua da ez, ba, grabatzen dizutela Tiny Desk bat, eta ja, badakizu, ba, jende askok ikusiko duela, beraz, ja, horrek, ba, ematen dizu bultzatxo bat. Industriako mentore bat jartzen dizute, hori ere oso garrantzitsua, ba, musikari hasi berrientzat. Elkarrizketak egiten dizkizuete, Amerikako Estatu Batuetako irratikate garrantzitsuenetako batean, eta gainera, bira batera eramaten zaituzte, bueno, sekulakoa da, eta, bueno, badakit parte hartzaile asko egon direla, itxi dute EPEA orain, sentitzen dugu. Ja, urtengo EPEA itxita dago, haien datorren urtean ba, aurkeztu daiteke Euskal Herriko talderen bat.
1: Aizu. Ba.
2: Ni kontu hartzen, eta zorionak irutu zait ez dakit nabil hemen zuei entzuten eta goza bidatzen, porque ez nun ezagutzen horrelakorik, eta bueno, batez ere puntu hori teknikoarena nola, eta baino gelditzen zait ez dakit zalantzaren bat, gure zilborra begiratzen. Zan, nik ez dakit hemen bigarren kafean elkarrezketa akustikotan zintu dira sekretu zen mikroak erabiltzen dira eta nola egiten da.
3: Begira, inbeste buelta eman ditugu, oraintxe jarri dut Idoia Surmendiren hitzetan, nik netzako da entrevista akustiko fetitxe bat, hau?
0: Bai.
3: Eta konturatu nahiz, haotxean, lehen aipatu dan Sennheiser MD laulau bat hori, Gallery Sessionsek erabiltzen duena, jarri genio lagun hortan. Zergatik, angulo itxia duelako, hiperkardia delako, aislatzen duelako, eta pianoa bestaldean tapagabe genuen, pianoak arnaz hartzezan, altzuen garbien sonazezan, eta berak ere entzuntzezan pianoa oso garbi, eta hor magia bat sortu zen. Eta

0: Badago beste sekretu bat, hemen adibidez, mikrofona tuta dago piano hori, soilik DPA mikrofonoekin. Baino, hiperkardioide figurako mikroak piano hartzen du zerbait, bestaldean. Eta nahiko natural, nahiko mikrofono bakarrarekin balego bezala, sonatzen ari da, ja, idoiak oso ondo jotzen duela pianoa, oso ondo moldatu zela gure Ronish zaharrarekin, hor ere pianoekin hartu behar da puntua, badaude musikariak ona etorri direnak, eta esan digutenak, ah, kosta zait hartzea, bai, idoi oso ondo moldatu zen berarekin, eta hemen pintzako diafragma txikiko, diafragma txikia ez, hauek pintzako kondensadoreak dira, hasta ik saxofoio trompetetan horrela ikusten dituzuen kuello de cisne edo ditzen zaie ere, horietako birekin sonorizatuta zegoen pianoa, baina gero formatuaren arabera esko aldatzen dugu. Ahotsetan diafragma hundia oso gustoko dut nik, batez ere Sennheiser markatu, ez AKG 414, esaten diogu askotan euskeraz, hola doratu xamarra den mikrofono bat, hundi xamarra, eta horrek ahotsetan oso ondo funtzionatzen du, batez ere zarata hundia ezpalin badago, bateria jole atzean balin badaukagu, ez digu baino ondo funtzionatzen, eta batzutan apostori egiten da, baina gero ahotsa entzuterakoan, talde guztiare ahots mikrotik sartzen ari zaizu, eta ez dain egokia. Gaur edo bihar iritsiko zaizkigu Kadizetik eskuz egin dizkiguten bi mikrofono, bai? Zintako bi mikrofono. Kurioso da, zenik Inigo Irazoki teknikari ere galdetu nion, badakidalako bera oso oso zalea dela mikrofono zintena, eta berarekin grabatutakoa naiz, eta gustatzen zaitaren sonido hori, eta zinta mikrofonoak badu sonido oso apala, oso leuna, oso goxoa. Eta argomendatu ziren, jo, badago luthier bat, Ortiz Luthierska dizen, ark neurrira egingo dizkizu, eta berarekin hitz egiten, ba, esplikatu nion, bidali nizkion gure bideo batzuk, zer behar genuen, islatzeko, eta bar, eta bidean dira mikrofono horiek. Eta orokorrean denetarik erabiltzen dugu, baina...
1: Berkatu, eta zuek uste duzue artistak somatzen dutenean, horrelako maitasuna, horrelako babesatzetik, egokitzen dute, egokitzen dire bai, berezitasun horretara, eta ez dakit, zerbait berezi eskaintzen dutela.
2: Batzuk bai.
0: Nik esan gurek batzuk bai, ez, izatez batzuk iristen dira ona, oso relajatuta, esan ez, ba, eskentzun ditugu gauzak eta badakigu oso ondo sonatzen duela. Ez,
2: beste batzuk etortzen dira inoiz ikusi gabe.
0: Hori da. Normalean gaur egun ja gehienak etortzen dira ikusita. Lehen gertatzen zaigun gehiago igual ez jakin eta harrituago egon edo gero artista batzuk geratzen dira gustorago euren lanarekin, pentsatzen dut gurearekin ere dendenek ez dute esaten, baina guk adibidez Tiny Deskek ez bezala artisten batzuek eskatuta utzi diegu eurek nahasten, eta nik orokorran beti eskatzen diet artistei entzuteko.
1: Adibidez, beste bideotan ikusi dugunen Sting edo Adel, ikusi dut disfrutatzen, gozatzen egoera hoiekin, osea, bat jundira berezitasun horrekin.
0: Bai, gauza bat da gure asteazkenetan entzuleak zuzenean entzuten duen hori, horrek normalean, bueno, bai, soinu maila bat daukagu hemen, zuzeneko soinu maila bat, eta hor reverra, kompresioa, ekualizazioak eta bestelako gauzak egin daitezke, egia da, saiatzen garela old style egiten, alegia mikrofonoarekin eta mikrofonaren posizioarekin ja gauzak lortzen, zero ba, maniobrabilidadea ez da inaundia, batez ere instrumentu gehiago daudenean, baina gerora Instagramera igotzen dugun eduki hori, eta YouTubera, eta Naiz Irratiaren webunera igotzen dugun eduki hori, bai dago pizetan grabatuta eta prozesatuta. Zuzeneko nahasketa atikaratago, ba, lasaiago entzun eta nahastuta. Eta normalean artistek eurek entzuten dute, eta beti goten da, banik igual gitarra pixkatikoko nuke, edo reber gutxi xamar sentitzen dut, gehiago, ez Valhalla reberra erabiltzen dugu, eta orokorrean nila gordeta daukat preset bat, bigarren kafea reberra hotxa. Eta normalean, zuzenean, plaf, hori doa, eta gero, bueno, ba, pixkata justatu daiteke, ekualizatu daiteke reber hori gehiago du gutxi xago, baina badakit, gure estudioan normalean gauzak ere nola sonatzen duten, badakit, 1000 eta 2000 hertziotako frekuentzietan baditugula hor arazotxoak, eta azkenean nahiko, bueno, sonido homogeneo xamar bat bilatzen saiatzen gara, baina badiozut, lehengoan, ba, oraintxe idoiak ahotxean duen mikrofono hori, azkeneko zemen zeatik ez egon zenean, mikrofono horrek gitarra akustikoa hartu zuen, aislatu nahi nuelako bateriatik, eta ahotxetan berriz, ba, Sennheiser dinamiko batzuk zeuden, bueno, mikrofono batzuk ere pilatu ditugu urte hauetan gauza horiek bilatzeko, eta horrek ere ba ematen dio pixka bat, bueno, ba Ba bai, berezitasuna nola baita esateko. Eta hor ere joan gara aldatzen. Ba, garai batean ez, gerora tarteka gauzatxoren bat afinatu izan dut postprodukzioan, ba, bueno, momenturen batean gauzatxikiren bat ikutu behar balin bada, ba ikutu alizateko. Eta horreko gauzak egin izan ditugu. Eta...
2: Ba, ez ikusi dudan Idoiaren elkarrizketa akustiko horretan.
0: Zer?
2: Gure landarea bizirik zegoela. Eta horrein ez dago bizirik, eta bideo horretan agertzen da oso oso berde eta oso oso fresko, eta orain lorontzia daukagu, baina lorerik ez. Ze pena, eh?
0: Ba, bai, pena maten du izu. Ba, beste entrevista akustiko bat erakutsi nahi nizuen, baina ez dakit entzuten ote den, eina hotel horrietan gurean eskaini zuen, hau?

uste dut hemen ez dudala topatu nahi nuen audioa bera, hau kamarako audio batetik ari gara entzuten, zoritxarrez, baina ikusten dut irudian adibidez, ba hemen ere aipatu ditudan bi mikro eta gure nahiko mikro fetitxi izan direnak, batetik ahotxean aipatu dudan mikrofono luzeska hori, idoiak ere erabilizuena, Sennheiser lau bat hori erabili genuela, eta gitarra grabatzeko aldiz AKG 414 doratu diaframa hondiko hori, eta hemen gertatu zen beste gauza polit bat, Inaute Lorritari esan genion nahi genuela etortzea, esan zuen baietz, itzordua jarriko genuela, eta etorri zen, eta esan zigun, bueno, ba, opari badakartze, lehenengo aldiz bizitzan joko dut harmonika publikoki. Eta ze loturak bizitzan, ze harmonikarekin aipatu genitzaken artisten artean badago gaurko saioa abiatzeko entzun dugun Bruce Springsteen bera. Eta azken egunetan, Inaute Lorritak aitortu du, bere ekoizleak Bruce Springsteenen laguna dela, azken lan honen ekoizleak, eta Bruce Springsteenek primizian entzun duela, Inaute Lorritak kaleratuko duen urrengo lanaren zerbait, ez dakiko kolaborazioik sortuko den hortik, baina tira, ba lotura horiek bai gertatzen dira.

0: Inigo Carlos Arginanon bihurtu genuen. Kafe katiloen marrazkiak egin genituen, denetarik egin dugu nahi Elordi Hidalgorekin bigarren kafean. Adimen artifizialean aditua da, eta teknologiarekin jolastera etortzen da askotan. Beste askotan, kritika edo eztabaidarako tartea ere izaten dugu. Gaurkoan, tresna bat aurkeztera omen dator, Notebook LM. Googleen adimen artifizialerako erreminta bat da, eta antza denez, helburua erabiltzaileei kuaderno digitaletan informazioa modu eraginkorrean antolatzen, laburtzen eta aztertzen laguntza da. Horrela esan da, ez duzuela ulertzen, lasai. Unai Elordik azalduko dize, egunon Unai.
1: Egunon.
0: Orduan hori egin behar dugu gaur, Notebook LM ezagutuko dugu.
2: Nik dauzkat bi galdera oso motz.
1: Oda.
2: Zia zugu juri.
0: Bai.
2: Bat, Notebook LM hori zuk dagoeneko baduzu zurekin jabetzen.
1: Nola jabetzen, erabiltzen dudan?
2: Zure, baduzu bat?
1: Bueno, baino programa bada.
2: Ah, programa bada. Ez da gizeratik nik tresna bat zela uste nuen.
1: Remarkableekin igual konfunditu ez. Remarkable da beste digital hori, baina ez Notebook LM programa bada.
2: Programa bada, ados, erabiltzen duzu, bai. Nik bigarren galdera zan, nea bigarren kafeko kideok zuri oparitzea eskatu barrez zenigun. Baina, lehenengo galderak erantzun du bigarren, denon du.
0: Nio guaitxona, etxea zertaz enteratzen.
2: Notebook LM inguruan ez dakit ezer.
0: Horretarako torri da.
2: Pentsanik.
3: Pentsanik zenbat enteratzen.
1: Badakizu ez zeba esan eten aplikazioa hau konkretuki. Ze benetan irutze zait erabilgarria izan daitekeela.
0: Mm-hmm.
1: Daitekeela esaten dut. Uh-huh. Dela ez, daiteke. Mm-hmm.
2: Zue badakizu maien buruan zer da bilen bueltaka. Notebook LM elemento ona izango dela.
3: Se izango da LM hori.
2: Bai, hortxe.
1: Hori da, azkenean, helburua oso ondo pentsatuta dago, hau da, nolabait gizakiok ere gure ideiak ondo organizatu alizateko, ba, sintetizazio ariketa asko imarriteu, eskematizazio ariketa asko, ez, mentalki prestatu argia, gure denbora behar dugu, ez, eta askotan gertatzen den gauza omnienetarikoa izaten da, ba, jasotzen digun dokumentu asko izaten diela oso luzeak edo eta askotan daukaten informazio guztia zula behar, ez? Eta ezakit, normalean administrazioa jartzen dut, uste dut dela adibiderik politxena, ez? Jasotzen duzu pliego bat, ez? 30 orrikoa, baina jakin nahi duzu benetan zenbateko dan presupuestoa eta zeintzu dian sortzen diren, ez? Behar dien behar izan horiek eta benetan zu barruan zauden edo ez, eta horrelako gauzak, ez? Azkenean, horrek nolabait uzten dizu hori dena sintetizat. Bai, daukazu posibilitatea Notebook LM-era sartzen bali mazatea, hor zuen Google-eko kontuarekin daukazu posibilitatea igotzeko bai PDF-ak eta bai web horriak, bai? Eta nek erabiltzen du sistema bat izan hula RAG, bai, dela Retrieval Augmented Generation. Eta da adimen artifizial generatibo horretan edukia hobetu alizateko PDF hoietan bertan aurkitzen dute zuk galdetu diozun horren antzeko zerbait eta ordenatzen dizu beak espero duen bezala. Bai, orduan da ChatGPT eta pausito bat gehiago, bai, laguntzen duela. Orduan, gertatzen dena, zuk nahi zu informazioa hartu eta daukazu zure ez dakit deitu kuaderno, workspace, nahi zuen bezala, ez? Eta joten zea PDF desoreinak egiten daukazu posibilitatea galderak egiteko PDF hoien gainean, ez? Mm-hmm. Aldioz esan daizu, ez ema da presupuestoa. Eta ni, ez dakit, irakasle izan da, eukikon un aukera onta ateratzeko, eta orduan esaten zu, ba, pliegoak hauek izanik, posibilitatea hau daukazu, begiratu, hau, eta hau. Menezizu zuzenean idazten jartzen duela, baizik eta nolabait errezten dizu bidea, ez? Orduan, eduki sintetizazio horretan, egia esan oso erabilgarria izan daiteke. Mm-hmm. Gero ere, dauzka gauza batzuk, ez dakit ikasteko pentsatuta daudenak diren edo ez, baina bain manten dizu posibilitatea zuk sortu duzun bigarren dokumentu hori, ez, galdera erantzuna jasotzen asistente bezala, audio bihurtzeko. Eta horrela, ahots sintetizadore batekin, zuk sortu duzun hori ja audio liburu bat bihurtzen du, bai?
0: Vale.
1: Ez da oso realista. Oraindik ez dut ikusi benetan erabilgarria denik, baino azkenen nire inguruan galdetuz jakingo du gehiago, nik nire burua gati pentsatzea baino, ez da. Gero, baditu beste bi gauza oso interesgarri izan daitezkenak, dala batetik iten dizu ez, mapa mental bat, bai, mind map bat, eta horrekin ikusi dezakezu, bai, egun horriko dokumentu batean, nola egiten dizu mapa mental hori. Baina, kontua da ere, bueno, beti ez duela asmatzen, eta orduan, ba, gauza batzuk ez dira zuzenean ez kumplitzen, bai? Eta ero beste alde batetik ere, eta bai iruditzen zaitela ere interesgarria dela ikasteko txartelak egiteko posibilitatea daukazu.
0: Ep.

0: Opa!
1: Orduan, zu ikasten ari zea, zure PDF-ak edo zure gauza dauzkazu, eta idazten diozu, bueno, gutxi gora berako, zuk eskatzen duzu zer dan nahi dezuna, ez? Era naturalean, eta esaten dizu sortu izkia zu txartelak, eta egiten dizkizu galderak zuk ikasi nahi dezun horrekiko.
0: Hala, orduan, adibidez, imaginatu ari naizela gida baimenerako ikasten, eta daukat liburua autoskolan eman didatena, PDF-eran eman didate, eta hortxe daude seinaleak, errepideko arau guztiak, ibilgailu mota ezberdinak, eta PDF hori, nik igotzen dut notebook LM-era.
1: Hori da.
0: Eta orduan esaten diot, esan diezaioket presta iezadazu azterketa bat? Hogeita hamar galderako azterketa
1: egin
0: bat?
1: Egin diezazuke, baina horrek ez du esan nahi, benetan zuk espero duzun azterketa horren antzeko izango denik, eh? Zanet, beak prestatu aldizkizu, beak ikasi duen horren araberako azterketa kontzeptua prestatuko dizu, baina agian, ez azuk esperotakoa. Eta nik uste, proba polit bat izan daitekela, eh? Azuk aldiozu ere esan, bueno, azterketa horrela egiten da. Lau opzio desberdin egiten diran zerbait izaten da, test modukoa izaten da, aldiozu prestatu mesedez horrelako bat egingo dizu. Horretaz gain ere aldiozu esan, aldizkiazu etxartel galderak egin. Nik imaginatzen dut horrela, eh? Historia ikastera juten ginen momentuan,
0: bai.
1: Ez, kriston totxoak ikasten genitu, eta askotan, gure lagun edo liburutegian, bata besteari galderak egiten genizkian, benetan ikusteko, haber, ondo memorizatu genuen informazio guzti hori, ez? Kasu honetan, nahizta pertsona batek asko zobeto egingo luken, lagungarri ere izan daiteke, hau da, bapateko presteketa horretan lagundu dezake. Nik uste, urrunera joan da, dakien batek edo ikasi duen batek hobeto egingo lukela. Baina, eski, otoi bati eman da, nahiko da, aukazu.
0: Ai, ama, ikusten ari naiz?
1: Interesgarria da.
0: Nik unibertsitatean, historiako irakasgai batean, gure lehenengo etxeko lana izan zen gerra hotzeko mapa kontzeptuala sortzea. Eta ez dakizu ze buruko min eman zizkigun mapa kontzeptual on bat egiteak, ba, bere lerrotxoekin eta bere guztiekin, eta hori izan zen mapa kontzeptuala egiten denbora eman genuen, ze bueno, ba, gian batzuk informazio gutxiegi jartza zuten, beste informazio gehiegi, eta erakutsi ziguten benetan nola egin ondo, eta ikusten ari naiz orain, ba, zuk igo dezakezula adibidez, ba, hori ez, gerra hotzeko historia kontatzen duen PDF bat, eta mapa egiten dizu.
1: Edo zuzenean artikulo baten referentzia pasatu, ez? Periodiko bateko, eta zuk nahi izkiozun galderak handizkiozun. Olertu behar da, hau erramienta bat dela, ez? Gaiu bezala erabili daitekela, baina horrek ez duela esan nahi, ze hau askotan entzuten den gauza bat da, adimen artifizialak asmatuko du ze pentsatzen ari zaren, edo ez. Eta edo ez hori ez da esat. Baina, gertatu daiteke edo ez izat. Baina orduan, ez asmatzeak ere badauka bere eragina, beraz, konfiantza guztia nik ere ez nuke jarriko. Interesgarria izan daiteke, baina, bueno, esango nuke, batzuetan ez bela asmatzen, eta kontutan izan behar gula, noski?
0: Bari naiz, ikusten, beraiek ja sortu dituzte kuadernotxe batzuk, edo ditzen diote kuadernotxoak, notebook batzuk, batzuk ikusteko nola funtzionatzen duen, eta egia esan, mota askotakoak daude, hau da, badago bat Yellowstone-erako bidaiatzeko gida, eta hortxe informazio pilo bat, eta galderatxak, eta artikulu batetik sortu du Yellowstone-en historia, sortu du lau egunetarako bidaia planifikazioa, sortu ditu nerabeentzako, ba, Yellowstone-en, ba, galderatxo, hola, galderatxo batzuk egiteko irisgarritasun plana, pixka denetarik, eta gero badago beste bat, adibidez, William Shakespearen obra osoa. Eta hemen egin du bideo bat Hamlet azaltzen. Egin du audio bat izango dau, Shakespeare tragedies. Egin ditu txartelak, egin du mapa kontzeptuala. Jo, ia esan, benetan ikasleentzako bereziki ikusten diot nik, oso interesgarria.
1: Hala ere, hor ikusten dena prestatuta dago.
0: Bai.
1: Askotan harridura efektu hori sortu nahian ondo bukatuta duen lanak dira. Hau da, ez da bakarrik normalen, ez da izaten zuzenean adimen artifizialak eman dizuna, baizik eta badauka horrelako revisio edo berrikuspen prozesu bat non gizaki ezberdinek esaten duten. Bueno, ba, hau erakutsiko dugu ikusteko zein da bere potentziala. Nik uste, azkenen salmenta teknika bat izaten dela, baina, bai, goiurirek esaten duenakin bat nantor.
2: Begira, jo, ni Gaztegala Institutoan eta eske beti etortzen zaren guztietaren nolai, nire buruan paradigma bat sortzen da edo bapaten beste modu bat pentsatzeko gauzak, ez? Ni Gaztegalaian Institutoan irakasle oso bat neukan eta berak esaten zigun ke justo txartel horiek osatzeko gaitasuna zan garrantzitsuena ikasle batentzako. Eta orain zuk ekartzen duzu inventu bat, ja egina ekartzen dizkigutela eta paradigma berri bat sortzen zait, orain ze izango zan importanteena ikasle batentzan.
1: Erantzun bat espera ez.
2: Gaia mai gaina.
1: Esaten dezunak zentzu asko daukala, azkenean zure burua garatzeko, ez? Zure buruaren gimnasia garatzeko zerbait dela eta batez ere pentsamendu kritikoa desarrollatzeko, ze zuk erabakitzen duzu zer jarrita ze ez. Ta horre kasu horretan ikusten lan polita dela, ez? Guk ere ezakit ez dugu zertan gimnasio batea joan behar kirola egiteko eta jendea joaten da gimnasietara, ez? Ba kasu honetan pixkat uste antzeko zerbait dela. Jendeak pentsatzen du
3: asko gustatu zait para egotasuna.
1: Metafora
3: erra.
1: Askotan pentsatzen dugu zerbait behar deula gu hobeto eoteko, ez? Eta programa hori behar deula gian ez. Agian ez da beharrezkoa, baina bai egidala askotan presa kontua batik, ez dakiz zergatik, hasten gala probatzen, ez? Eta behar ditu erantzun azkarrak, eta prozesu horretan, nik uste dut erabilgarri ezin ditekla, eta behingoz hasten naiz ikusten aplikazio erabilgarriak eta ez da beste hype eta ez da beste ezagito oi hartzun eta ja pixka lurreratzen da ikusten. Bueno, hau izango urrengo pausua, baina ez da izango munduaren akabera.
0: Ikusten dut, bueno, ni probatzen hasi naiz eta ez dut ezer ordaindu probatzeko, baina badago opzio bat ordaintzeko eta badakizu da ze desberdintasun eskainiko izan?
1: Bueno, hizkuntza modeloak obegaok izango diela eta bai oso nabaria dela gertatuko den transizioa momentu hauetan izango dela hasiko gehala ba ezakit film eta serietako suskripzioak ordaintzen ditun bezala adimen artifizialerako egiten.
0: Ez que bain dena da suskripzioa.
1: Sortuko dute beharra eta beharra sortu ondoren jendeak pentsatuko du behar duela hori eta erabiliko duela. Bueno, hemen pentsatzeko nik uste tartea badagoela eta pixkat baloratu beharko litzaketekela, ez? Badago ja jendea entzuten dezula, ez? Zatizula joa, badauzkat lau edo bost suskripzio eta ez dakit lauak edo bostak behar ditudan. Igual bat kentziarekin, psikologikoki esaten dezu, zatako behar ditu da, emezte gauzaz ez dauk denbora hau ikusteko, ez? Kasu honetan ere, kompetentzia horretan bai existituko da, ba hori, ba, ongo da jendea jazten dana ordaintzen, ez? Ba, ondo etortzen zaiolako eta erabilgarria dalako eta nik uste lanean ere hasiko diala ordaintzen suskripzioiek, baina bueno, nik uste badala, ez? Urrengo pausua hori izango dela, nire ustez.
0: Wow, ba, oso interesgarria unai elordi.
3: Ei, beste batean, igual egin ezak iberrati simulazio bat notebookarekin.
0: Bai, ni erintzen betetzen irratirako unaik esan zegoen, baita oso interesgarria izango dela irratirako, baina egia da ba, elkarrizketak prestatzeko, gidoiak prestatzeko, erraminta asko ematen dituela. Gero, beti aipatzen duguna, ez? Hemen badagoela faktore humano bat, baita guk egiten dugunean, ba, hori ezin dena ordezkatu, baina egia da, ba prestatzeko eta interesgarri izan daitekela.
1: Bai, baina, nik esango nuke, badola bi gauza desberdin, ez? Ikeako horrelako altzari bat montatzen ari zarenean arotza ezea, ez? Baina montatzen duzu, ez, altzari bat. Eta sorten ari zean altzari horren kalidadea agian ez da horren ona izango, baina zuri balio dizu. Beraz, zu zerbait prestatzen ari zarenean, azkar prestatu behar dezulako, prestatzen duzu egitura hori, eta gero zure artista kalitatea erabiltzen duzu, benetan agian elkarrizketa edo programa hori benetako eta interesgarri bihurtualizateko, ez da hor dago nire ustez faktore humanoa, eta horregatik adibidez, zuk askotan ba, nik proposatzen ditugun gaiak esplikatzen dituzunen, oso ondo esplikatzen dituzu eta esatet eta bain izi zabardet
0: ze pelota unai
1: ez da, hori egia, oso ondo prestatzen dituzu.
0: Bueno, saiatzen gara, unai. Ba, haizu, notebook LM esan dugu doainik, gure entzulek probatu nahi balin badute. Badago aplikazioa, baina sartu zaitezke ordenagailutik webgunean aplikazioa, instalatu gabe beraz. Hemen proposamena, entzun duzu, unai elordik esplikatu du, ze gauza ondituen, baita ere kontu zibiltzeko, hainbat gauzekin, ba, ezin digulako egin, ba, guk eguneko egunean espero duguna, baina haizu, zuek etxean begiratu, eta gero, haizu guri kontatu ea erabiltzen hasten zareten guk ere
3: egingo dugu, pixkat probatuko dugu. Nahi lordi dalgo, mila esker.
1: Baizu,
3: zaindu.